0: eta gero Mikel Etxaburuk ere ba, bere poesia bat ere sartu nuen nik. Eta gero ba, nire kasuan ba, bi ipuin espreski sortuak izan ziren bertarako. Eta Silvianek bai tiratu zuen pixka bat tradizionaletik gehiago. Kontatu zuen emakume eskeletoa eta emakume kontatu zuen baita ere hiru olatuen historia tradizionala. Eta horrela joan ginen osatzen, oso ondo jakin gabe zertan ari ginen, pues ostirala bertan errekoletoetako kapera zoragarri horretan ba argi ikusi zuen arte gure ikuskariak eta egia esan oso oso hunkigarria eta polita izan zen. Nire kasuan ere jakitu nintzen, ba, bertan egongo ziren batzuk euskera etzutela ulertuko, ez bizkuntzak ez zituztela ulertuko, eta baina bueno, alatare entzuteko prestutasuna eta izugarria izan zen, gero jende pilo bat gerturatu zen baita ere, esatera, ba, bueno, ba, ez daitu ulertu, baina Jose Polita zu ikustea, ulertu, itzak ulertu ezarren, ba, kontestu guzti hori, eta horren oso oso polita izan zen.
1: Ba, begira, jo, guemen, bakizue bigarren kafean beti privilegiatu utxak garela, eta jo, elkarre zagutu zaret, eta zori bakarrik, baizik, eta elkarre ikusi duzu bestearen ikuskizuna. Orduan, erronka bat botan nahi dizue, guen, bihurtuko zarete gure erreporteroak, eta eskatuko diot bakoitzari bestearen, bueno, emanaldiari buruz, ba, erreportajetxo bat egitea. Venga, norazten da, Maggi, ze muz jontzandorleta gala, o, a ber, ze, nola deskriba tu?
2: Ba, lehen edo, horretak esan duen bezala, ba, nik, bueno, sensazio, hola antolatua zen hauen emanaldia, beraz, hiru emakume, bakoitza beren nortasun azkarrarekin, nik Pauline ezagutzen noen aurretik ere, musikari, kantari, fina, sensiblea, sutila oso, bueno, maitagarria benetan. Silvenek jo zuen gehiago ba tradizionaletik eta Dorletak ekarri zuen hor ba nola esan, gaurkotasuna. Azkenean garaikide ikuspegitik kontatzea, kokatzea, ipuña aire fresko bat ekarri zuen, bueno, nire gustuko, nik asko miresten dut gaitasun hori, batetik lekuari bertari egokitzea, Ziburuko portuan, nik ba, irudiak oso politak ziren, ikusten ziren, neska gaztetxo hori, sare konpontzen ikusten zen, ziren abustana, eta gero gaurkora ekartzen emaztearen gorputza ere gorpusten eta atal guztia zehazten hori oso interesgarria da konparatzeko, bueno, hiru olatuen kontakizun nahiko tradizionala eta sorgin gaiztoen irudi hori ba arruntuzkatzen zuen Dorletaren bertsio hori garaikideak niri asko gustatu zait, eta gero ba Dorletak duen kontatzeko dotorezia hori ekonomikoa, baina oso adierazgarria, emozioa transmititzen du, hitz jario oso bizkorra eta beratsa du, orduan bai, ni hunkitzen haute alako estilo hortako kontakizunek asko, hau da, emozionalki zuzenean, ez beste kanala hunkitzen du, eta ez irudian, ipuñaren aberastasunan etzat hori da, azkenean, bada transmisio lana, baina bada ere zeharkako kanalak hunkitzen, irekitzen ditu, ipuñak irekitzen ditu bide hainitz. Esan eta gogoetara eta hori gure barneko eskemak ere mugitzeko balio du ipuine kontatzeak eta egia da musikarekin ere lan hori izan dela oso fina elkar lan hori eta ni gero beste maila batean ba beti poste naiz aukera dugunean ba Ziburu Donibane hontan gure egoera euskararen egoera ezagututa ba ausardia hori ba behartzen antolatzeko eta frantsesdun hauei ba entzun araztea ere euskarazko ipuin luzea hor itzulpenik gabe ze hori ohituta daude ere gu deno haien ahaletara moldatzeko beti, eta oso interesgarria izan da aldi hortatikan ere, eta, bueno, ba, importantea, nire ustez denentzat, mengo hizkuntza dela nunbait ere beste modu bat aldarrikatzeko, ez? Lurraldetasun hori eta gure kultura bizi, gure kulturak eta gure hizkuntzak bizi behar duela bere lurraldean. Eta, bueno, orduan, gauza, aspektu hainitz, askoia horregatik ba, zoragarria izan da.
1: Bueno, eta Adorleta denbora gutxi haukagu, ordua gainen haukagundako, baina da, venga, modul labur batean.
0: Bai, niretzako pari bat izan zen, mai entzutea, mai ezagutzea, bere kontatzeko manera, eta bueno, itxasoaren, badiaren erdian geunden, baina egon izan ez bagina ere, mai iren kulunkatzeko gaitasuna bere hitzekin zoragarria izan zen, ipuina maitagarria, eta hori, askotan ez da erresa esan duzu, ba, itxasuan kontatzen duzu, eta jairu laurdenak egin da dituzu, pues agian ez. Eta orduan hor gustatu zitzaidan maik nola lotu zuen zuk esaten zenuena, hiru leku desberdinetan kontatzea, eta berriro ere ipuinera ekartzea. Eta gero izurdenena, zoragarria izan zen, baina horrekin lehiatu behar da. Arreta, ez, ipuinera ekartzea ere zaila da horrelako medio baten. Eta hori xe. Mai ia fitxatuta daukagula, eta ez dala izango lehenengo aldia. Infozazpin egongo dana, eta gure inguruan egongo dana ere.
1: Bai, ba, Jose Polita, asko, aldarrikatu nahi dut, ez, jaialdien garrantzia, batez ere horrelako harremanak sortzen direlako. Askotan ezagutzen dugu beste artistak, sinergiak sortzen dira gure artean, eta beti jaiotzen dira proiektu berrik edo energia berritzen direla. Beraz, ba, zorionak, festikontesi, Adorleta Maji, mila esker gore gotagatik, eta gora ipuinak.
0: Eskerrik asko,
3: jo.

0: Etorkizuneko elikadura bertakoa, ekologikoa eta osasuntsua izatea sustatzen duen egitasmo bat da Gazteak On. Bidasoalde Zabaleko DBH eta kolegio adinetan dauden gaztei zuzenduta dago eta bertan parte hartzen dutenei bideo bat egiteko eskatzen zaie elikaduraren inguruan. Neurri batean kontzientziazio helburu duen lehiaketa bati buruz ari gara eta izen emate azken egunetan denez gehiago ezagutzeko helburuz gonbidatuko ditugu antolakuntzan dabiltzan Maili Lekuon Artola eta Oiana Galardi Ogaiar bigarren kafera. Egunon bikote eta ongi etorri.
1: Egunon.
0: Zer modu zarete?
1: Ongi. Bai.
0: Bueno, bikote, laster hasiko gara Gazteak On egitasmoari buruzko galderekin, baina gure gonbidatu guztiei entrevisten hasieran bi galdera egiten dizkiegu eta hoiek goiurik egingo dizkizue.
2: Nik biak botako ditut eta zuek erabaki zeinek erantzungo duen zein. Lehenengo galdera da. Orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizo, bueno, bakoitzari, ez? Zure bizitzari buruzko pelikula egingo dut. Aia, pelikulan ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero horrela pelikula batean islatuta ikusteko. Hori, lehenengo galdera, zuetako norbaitek erantzun beharko duena. Eta bigarrena, nola irudikatzen duzue, edo nola gustatuko litzaizuke behintzat izatea zuen funerala, zuen hileta. Galdera hau, batzuk esaten digute, hori gauza serioegia da, beste batzuk txantxetan hartzen dute, bueno, nik bota ditut biak. Pelikularena eta funeralarena, eta orain zuek erabaki, nork erantzungo duen, ba, zein?
1: Niri berdin zait, bota aukeratuzuk.
3: Ni igual funerala.
1: Ados, ni neu hasiko naiz. Ba, igual, ez dakit, nere bizitzako zein pasarte pelikula batean. Ez dakit, ba, igual, haurtzarora joko nuke. Nere auzoko haurtzaroa. Nere, ez dakit, udak kalean jolasten, ama balkoitik atera eta benga bazkaltzera edo mendarila prest duzu edo ez dakit ni neretzako haurtzaroa oso

0: Jende asko, eta tan eretzat hori ez, mesedez. Oso naturazalea naiz, eta nire funerala imaginatzen badu da baso batean, eta jendea ospatzen, ez? Bizia ospatzen basoan eta naturaren erdian.
1: Hau, inguruekin berbalizatu duzu?
0: Inguruekin, ez dut berbalizatu horrendekan.
1: Nik behin gurasoak jarri nituen normai inguruan afaltzen, ezen aizue gauzat kontatu behar dizuet. Txatola tenso jarri zen, ezen, lengo batean, funeral batean, hausnarketa ontara iritsi nintzen. Ez dut, gertatuko balitz, zuek, baino lehenago hiltzea, naturalena kontrako alizateke, baino gertaliteke, ez dut nahi inolaz ere, eliza batean funeral egitea. Biagatu zin, nola pixiketzea tenso xamar, ezen, ez da otan amarik hemen. Gurtzen duzu eta, bai, bale, ados. Zer, gauza hauek, gero, inorek ez dugu nahi, baina gertatu zen direnean, jendeak ez dauka, heldulekuri jendeak ez daki, zer nahiko te zuen eta...
0: Bai.
1: Asinguruari kontatzen.
0: Orain txe bertan pentsatu dut, ez? Orain arte zut inoi, oza, honetan pentsatu, baina bai, egia da, hasiko nahi komentatzen.
1: Nahi, bai, hola, laupago espertsonei bintza daizue, nire funerala antolatzea bokitzen bazaizue, gida liburu hause.
2: Bai. Zerbitzu hori ere eskaintzen du bigarren kafeak, hau edena grabatuta geratzen dira, beraz,
1: hori egia da.
2: Gure gonbidatuetako norbaitek zerbait gertatzen bazaizue, ezken uke nahi, baina bere ingurukoek, ba, hemen badute...
1: Badute,
3: nesari gertu dira. Agian orai, WhatsApp asutan, hasiko zaizue, ba, jendeak bere proposamenak eta pentsatutakoak, baina inoiz ere elkarbanatutakoak, ba, adierazten.
4: Aize, badago, wedding planner kontzeptua ezkontzetarako, izan gaitezke gu funeral planners.
1: Funeral planners? Gauzat esango izut, niri funeralen baten kudeak eta egitea egitu zait, funeralen bat gidatzea, nolabait, bai, eta paisez aurkezle dolanak egitea ere bai, benetan mundu bat dago funeral edo agurtzeko bestelako modu horietan, alternatiba horietan, eta oso askotan gutxi landutakoak, eta instituzioetatik ere askotan hau udaletxeetan lan egiten duten, zinegotzi direnekin, batzutan hola aipatu izan didaten horbaitek, espazioen beharra, ze guk funeral bat osatzeko, buruan guri imaginarioan elizak genituen, elizak badira aterpe eta elizak badira nolabait ospakizunerako espazio bat, ospakizun edo oskalo zertarako espazio bat, nik ere zitut berezekin maite, baina tira, baina zerbait zibila egin nahi den momentuan, zerbait alternatiba egin nahi den momentuan, ba, espazio, aterpe, leku, goxo, xamar, normalean ez duzu lagun bat agurtu nahi, ba, igual, Euskal Herriko kulturetxe askoren giroan, ba, espazioiek falta egiten direla, eta akaso garatzen joan behar dugula paradigma aldaketa hori gerta da din ere. Men Jurgik izaren noizbienka kantua entzuten ari garen bitartean, igual gaiari ere aurrera pausa eman dugu eta murgilduko gara Julen.
2: Azteako negitasmoa ezagutzen.
1: Hori da, bestela hemen lortuko dugu, funeraren inguruko, ez da egite, simposio batean bihurtzi erratxa jo, eta hori erezken uke nahi, baina, hausnarketa hor gera bedi.
2: Bueno, Mai eta Oiana, esan dugu, izen emateak martxan direla, urtarrilaren 31an itxiko da okerrezpadan dago Gazteako negitasmoan izen emateko epea, izen emateko, gero esplikatuko dugu, ba, izen ematen ostean egin behar diren pausoak. Ez dakit, baduzu informazio hori, zer moduz doazen izen emateak edo nola dago gauza?
3: Bueno, ba, nahiko beti garai honetan ibiltzen gera urdurituak, ez? Jendeak, ez daukagulako izen emate nahiko, kolokan egongo den lehiaketa edo ez, eta azken momentuan pa, joaten dira heltzen, ez da? Eta hortaz hitz egiten gentozen, justo onerako bidean, ez? Ba, ea betiko egoera, kolonka egoera horretan gauden, ea nor animatuko zaigun, zeinekin izan ditugun elkarrizketak, zer nolako feedbackak izan ditugun, orduan, behintzat, hemendik animatu nahi ditugu ikastetxe horietako irakasle edo gazte taldeak pausoa ematera, iazko esperientzia ikusi eta, zerbait atsegina eta polita delako, eta baduerako bere oihartzuna eta baduerako bere inpaktua.
2: Zentzu horretan, ikastetxeetako irakasleak eta ikastetxeekin egiten duzue lanketa hau izen emateetan eta beraien laguntza edo konpliziak izaten dira ikastetxeak?
0: Bueno, askotan ikastetxeak, osea, beraiek gidatzen dituzte aurrak, ez? Eta beraiek egoten dire, informazioa eskatzen eta laguntzen, ez? Orduan bai konpliziak dire. Baino gu ere bai laguntza asko eman behar diegu.
2: Esan duzue, iazko esperientzia aipatu duzue, iazkoaren ostean aurten bigarrena, iazkoaren ze balorazio egin zenuten, nola joan zen iazkoa, lehenik eta behin?
3: Beno, ba, iazkoa.

0: Lehenea zenez, orduan, ba, bueno, iruditzen zitzaiguna aukera batzela eta hasiera batean ba, izu zibili ginen izen ematen kontu egarekin, ezta? Lehenengo aldiz egiten genuen lehiaketa hura, etzegoen horrelako ibilbide bat, jendeak etzuen ezagutzen, eta bereziki, Maik esan duen bezala, ikastetxeak edo irakasleak gure konplize izaten dira, izan behar lukete edo izatea nahi dugu, baina aldi berean, kontziente gara, ikastetxeengan pisu asko jartzen dela. Ez? Bai, kurrikuluma bera garatzeko, gehi 11 zeharlerro garatzeko ere, ez? Orduan, beti ikastetxeek izaten dute 11 proposamen, 11 konpromiso, eta abar luze bat. Orduan, hori ere ez da erraxa irakasleentzako, batzuetan bihurtzen da ez dakite X edo I irakaslearen motivazioaren baitakoa, orduan guk oso argi genuen ez genuela pisu estra bat eman nahi ikastetxeei edo arduradunei, ez? Gure egitasmoaren funtsa nahi genuena zan izatea egiten ari ziren zerbait. Borborrean zegoen ideiaren bat hartzea eta hori bideo moduan plazaratzea, ez espresuki proiektu bat abiatzea edo gauza berri bati ekitea, baizik eta dagoeneko egiten ari ziren zerbait adieraztea, kanporatzea eta ikustea zein inpaktu duen horrek kanporaka.
1: Bai, eta gero ikusten genuen ere bai, ideia interesgarria zela, ze askotan eskola desberdinetan, pues, irakasle bakoitza dago prestatzen bere programa, zer egiten duen bere klasearekin, eta bilatu behar ditu, pues, ideiak, informazioa, eta bar, ez? Ta, ikusten genuen lehiaketa hau ere bai, modu bat bezala, pues, partekatzeko. Ikastetxe ezberdinen artean zertan ari ziren ikastetxe bakoitzan eta igual, pues, ideia berriak ekartzeko, eta bar, ez? Orduan, ez genuen lan gehiago sortu nahi beraientzat, baizik eta aukera bat, pues, partekatzeko eta ospatzeko, pues, zertan ari ziren eskoletan.
2: Zentzu horretan, aipatu dugu, DBH eta kolegio garaiko adintxuko gazteentzako dela, ikusentzuteko formatu hori bideogintzarena amu ona da gazteak erakartzeko?
0: Beno, ez dakite amua den gazteak erakartzeko, iruditzen zaigu formato bat dela oso gaur egungoa, non gazteak nahiko eroso sentitzen diren. Ohituak daude eta asumituta daukate, bai, bideogintzan, alegia, ba, kamara baten erabileran, muntaietan, batzuek ere bai kameraren beste aldean edo kameraren aurrean agertzen. Guk ez dugu nahi ez parte hartzaile guztiak ez ditugu behartzen kameraren aurrean ateratzera. Ez da hori helburua. Baina bai, nola irudikatu beraien ideia hori, beraien proiektu hori eta horrekin horrelako 2 minutuko bideotxo bat egitea, produktu gixara. Kontuan izanik, edukia dela garrantzitsuena eta interesatzen zaiguna.
2: Iaz jaso zenituzten lanetan, badago ez dakit, nola baitere nagusitzen den patroi bat bideoetan, edo badago, ez dakit, bideoen eguneko desente bat antzekoak dira, edo gai baten inguruan dira, edo mota honetakoak dira, badago nola baitere gazteen artean somatu duzu errepikatzen den patroiren bat?
0: Egia esan ikastetxe bakoitzaren esku, nola planteatzen duen, horrek badaukala eragin bat. Guk ez baitugu gidalerrorik ematen bideoaren formaren inguruan. Orduan, ikastetxe batean adibidez, erabili zuten erronka gisa. Orduan irakasleek proiektu bezala hartu zuten, erronka bat bideratu zieten ikasleei, eta orduan erronka hori erantzunez, formatu antzeko bat zeukaten, hainbat bideok. Beste ikastetxe batean, egin zituzten aurrelanketa batzuek, eta orduan aurrelanketa horien ondorio bezala proposatzen zituzten ideia batzuek. Orduan azkenean da, momentu jakin batean, ikastetxe batean edo irakasle arduradunak, gaia lurreratzeko, agian erabiltzen duen arrazoia ikus daitekena atzean. Ez bereziki artistikoki edo ikasle ezberdinek zer eta nola erantzun eta abar, ez? Orduan iruditzen zaigu Iazko edizioa izan daitekela baliagarria baita ere irakasleentzako adirasteko begira. Modu honetako aukerak jarri dira mai gainean. Zuk gai hau lurreratu nahi baldin moduzu zure ikasleekin badituzu, ez? Aukera edo adibide batzuek proposatzeko eta noski, azkenean ikasleen sormena hor dago eta balioan jartzen dugu, baina ez dadila ba hori zerbait beharrezko bezala edo ez dadila izan guk jartzen dugun baldintza bat.
1: Bai, zego gero azkenean irizpidetan dago originaltasuna. Hizkuntzak, bai, mugan gaudenez, euskara, gaztelera eta frantsesa agertzea, nahi duten erara, baino hiru hizkuntzak agertu behar dire. Gero formatoa horizontalean egotea, eta esak izan, baino ez ditugu benetako muga handiak jartzen, ez? Ta hori da benetan, pues, beraiek ikusteko zertan ari nahi duten. Eta usteko, zegero adibidez, igual beraien akompainatzaileak, bai, elikadura lantzen ari da. Baina agian da, arte, osea, plastika ematen duen irakasleak nahi dula bideogintza landu eta ordun beste ideia batzuk eman. Ordun guk ez ditugu mugak jarri nahi. Azken finean da beraiek beraien sormena erabiltzea eta hori aurrera.
2: Hasieran aipatu dugu etorkizuneko elikadura bertakoa, ekologikoa eta osasuntsua izatea sustatzen duen egitasmo bat dela. Ez dakit proiektu bat egitasmo bat horrelako zerbait martxan jartzen denean alde batetik helburu batzuk daude, lortu nahi diren helburu batzuk daude. Eta bestetik askotan egoten da, edo batzutan behintzat egoten da, egitasmoa martxean jartze horren atzean, ba, nola baitere gabeziaren batzuk edo utxuneren batzuk somatu direla. Kasu honetan elikaduraren inguruan somatu dira utxune edo gabezia horiek hau martxan jartzeko?
1: A ber, Oianak labore txingudin lan egiten du, eta nik Maia Permakulturan, eta bueno, elikadura biok lantzen dugu, eta urte batzu dara magu, elikadura buru jabetzaren inguruan lana egiten elkarrekin, eta bai, egia da, duela hiru urte ikusi genula gabezi bat, handiena zela sentsibilizazioa eta formakuntzarena, ez? Eta hori izan genuen, pues, gure brainstorming bat egon denela hitz egiten, eta komentatu genuen azkenean, ez genuela berriro berdina ekarri, osea, guk ekartzea, hau da horrela, hau ez dakiz, osea, beti ekartzen dugula informazioa goitik bera bezala, eta zuk juten zera, pues, un poco estilo patronizador, ez? Osea, zaudela esaten nola egin diren gauzak. Eta horre, biei gustatzen zaigu, askonik hiru aurra ditut, Oianak lan asko lana egin du gazteekin, eta esan genuen, jo, ta igual, gazteekin egiten badugu proiektu bat, beraien ideiak jasotzen baditugu, beraiei ematen badiegu ahotsa. Osea, informazioa betik etortzeko, eta ez gure partetik, eta ahots hori zabaltzen badugu, pues igual da beste erabat sentsibilizatzeko, baino atseginagoa, ludikoagoa, eta ez?
0: Bai, enberean, konturatzen ari ginen, sensibilizazio behar horretan, badagoela joera bat esateko gazteak sensibilizatu behar ditugu, ez? Gaztei beraiek hor duten etorkizun hori etorkizun negatibo bezala aurre ikusten da, orduan gaztei begira eta aurrei begira egin behar da guztia, eta sensibilizazioaren gaian zer esanik ez. Orduan, egin batean, ados egon gintezken, baina ez era bat. Ikusten ari garelako, gazteengan pisu handia jartzen ari garela, beraiek dira etorkizuna, orduan tori zuen bizkar gainean arazoa, ba, etorkizunarekin, ingurumenarekin, elikadurarekin, zerikusia daukaten gai hauek oso modu negatiboan ikusten ari garelako, eta azer datorkien nahiko helduen arteko diskurso oso zabalduta dago, eta hori gazteen sorbalda eta bizkarren gainean jartzen ari gara, eta ikusten ari ginen, horrek kontrako efekto bat izan dezakela. Alegia, ez utzi guri arazo honekin, eta horren aurrean, edota emozionalki ezin eutxi daitekeen karga bat jartzen ari diegula, edota bestela, aizu, neri honekin pakean utzi, eta kontrako jarrerak bihurtu. Orduan esaten genuen beno. Gazteak, aurrak, ari dira lanean, badituzte ideiak. Ez da bakarrik etorkizunera begira zer, eta egun zertan ari dira, kezkak badituzte, nola lantzen ari dire kezka horiek, nola plazeratzen ari dituzten kezka horiek. Orduan, guretzako garrantzitsua zen beraiei ahotsa ematea, irakasleekin batera, elkarrekin, eta aldi berean egiten dituzten lanak publiko heldua sentsibilizatzeko baliagarriak izatea. Alegia, gu lanean ari gara. Nahikoa da esatea zuek zarete etorkizuna, zer egin behar duzu etorkizunean, biharko ez dakitzer eta bakitzer. Ez, gu jada ari gara. Orduan, hori azaleratzea. Horregatik ere, lehiaketanen formatuan, bi sari aurreikusiak dauzkagu edo bi sari ematen dira. Bata epaimaiarena, non ba, irizpide tekniko ezberdinak baloratzen dira, mailik esandakoa, ez? Bai, originaltasuna, bai, grabazioaren aldetik eta horregatikan epaimaiaren baitan bilatzen ditugu, ba, ingurumen arloan dabiltzan pertsonak, elikaduraren gaian dabiltzan pertsonak, ezitzaile edo irakasle direnak, ardura publikoak dauzkaten teknikari edo eta autetxiak, ez? Hori da bilatzen duguna epaimai horretan, baina aldi berean publikoaren saria edo herri egitarren saria ere hor dago. Zergatik, iruditzen zaigulako oso garrantzitsua dela gazte horiek egiten duten lana beraien inguruan, beraien komunitatean zabaltzea. Familia eta lagunak lehentasunezko harreman sare hori osatzen dutelako, eta horiengan ikusteko begira zerrekin dugu, begira zer egiten ari garen, eta beno ja, bizilaguna, ondokoak, azkenean eskualdean baldin badaude bideo desente, espaldin bada zure senide batena agian bizilagunarena delako, ez? Eta orduan hor ere bai bildio horien mezuak biderkatu egiten dira. Eta horiek dira, helduentzako eta modu bat ere bai sensibilizazio publiko helduarengan egiteko.
2: Eta mai ze garrantzitsua, ez, orain aipatzen ari zinetenaren bide horretatik, hasieratik gaztei berai ahotsa ematea, beraiek sentitzen duten edo bizi duten hori helaraztea, eta gero aurrera begira eman behar diren urratsetan, beraiek entzunak izan baldin badira, etorkizunan izango diren prozesu dena delakoetan ere, beraien implikazio ere handiago izango da hasieratik parte sentituko direlako.
1: Hori da, eta gero ere bai, eske gaztea zarenean oraindikan ez zaude moldean sartua, ez? Ta dituzu ideia gehiago edo ilusio gehiago eta erraxago aterako dire, pues ez dakit, edo zein proiektu, ez? Gogo hori dakazu. Helduek ja dakagu, pues gure aurreiritziak esaten dugu hau ezin duzu egin, hau oso zaila da. Edo honetarako ez duzu jende aurkituko. Edo beti gaude, pues hau ez. Baino gazteek hori dakate oso polita dena, pues indarra hori, ilusio hori eta hori partekatzea, pues helduentzat ere bai edo herritarrentzat oso polita da ikustea.
2: Ari gara bideoi buruz hitz egiten. Uste dut Inigo lagintxo bat iazko lanetako bat streaming bidez jarraitzen gaituztenek ikusteko moduan bagaudela, beraz jarriko dugu pixka bat guk entzun egingo dugu, baina streaming bidez ikusten gaituzuenok ikusiko duzu zertaz ari garenaren lagine argi bat izateko iazko lanetako bat.

0: mugitorri gure jatetxea, jatetxera, amonen etxera. Vale, pues, soy mi madre.
1: Maio, ya norari gara lagin bate entzuten, lasterre amaitu egin behar du, baina pixkanaka ba, sartu nahi dugu, hori lehen nahi patu dugu izen emate irekita dagoela, esan dugu, urtarrilaren 31 arte izen emateko aukera, eta ondoren, etorriko da, bideoa edo bideo hori entregatzeko epe bat, ezta?
2: Bai, orain izen eman eta gero, aste santuak arte gutxo gara bera dakate, bideoa entregatzeko. Orduan badaude oraindikan beste bi hiru hilabete, uste dut, bideo bat egiteko. Askotan ja proiektua landuta daukate, orduan ez du hainbeste denbora hartzen. Eta aste santua eta gero, aste pare bat hartzen ditugu, pues, bideoak begiratzeko, ziurtatzeko irizpide guztiak betetzen dituztela. Eta maiatza hasieran, asten da bozka fasea. Orduan esan dugu herritarren sari bat dagola, herritarren sarirako bideo guztiak aurkeztuko dire eta hiru aste egongo dire, pues, bozkatzeko eta bueno, sari bat emateko. Eta bitartean ere bai, ba epaimaia elkartuko da, epaimaien saria erabakitzeko. Eta dena bukatuko da bioterran mm-hmm. ekaina hasieran Bioterrako Maialenek gurekin jarri zen harreman eta joan den urtean esaten, oie, egin behar duzute gazteako ikusi dut ezak izan, nahi duzute egin zerbait gure azokan, ze azken finean tal, eta esan genuen, jo, pues, ideia polita, ez, azken finean Bioterra ere bai, dijoa balore ekologikoen inguruan eta bar, eta urten berriro errepikatuko dugu, eta sari banaketan egingo dugu, bideoak ikusiko ditugu elkarrekin, gazteekin, eta nospatuko dugu aurtengo edizioa.
1: Esango dugu, gazteakon.eus webunean informazio guztia horre dagoela, bideoa nola egin behar diren, eta epeak, eta gainontzeko irizpide guztiei buruzko informazio hor dagoela, horrela, gure artean, inork entzuten ez gaituela, iaz jasotako bideoen artean, asko harritu zintuzten, esan egu gazten sormenak harridura eragin zizuen, esperotzen dituzten gauza jasotzen dituzten?
3: Beno, ba, egia esan, batzuekin parra egin genuen, ez? Ba, entzun dugun bideoetako bat, gazteek irudikatzen dute, jatetxo batean da. Daudela, ez? Mm-hmm. Orduan, azkenean, kasu horretan, taldekide guztiak jarri ziren kamaren aurrean, taldekide guztiak jarri ziren antzesten, orduan, momentu parregarriak egon ziren, hor baita ere, nola saiatu ziren hiru hizkuntzekin jolasten, horrelako gauzatxoak, baita ere, sorpresaskoak dira, eta txeginak dira.
2: Ni horretzen nahi sekreto, hau sekreto, eh? Baina, bideoak jaso genitu nian, oraindikan ez genitu nian zabaldu, nik montatu nitun, eta orduan, denak ikusi nitun, eta batzutan, hainbe este farra egin nun, nere aurrei esan niela, como, hau, eta primizia ez duzute ezer ikusi, baino ikusi, hau, jajaja. Eta honen zen, nere etxean familiarekin ikusten. Beste irakutsi baino lehen.
1: Ba, esan da geratu da, gazteak on ekimenean parte hartzeko izen amateko epea, urtarrilaren 31 amaituko da, besteren artean, labore txingudien da, Jakob eta Maia permakultureren ekimenez antolatutako lehiaketa. Ba, Maia leku on hartola eta Oiana Galardi Gaiar, mila esker, bigarren kafera hurbiltzagatik eta gazteak honen ingurukoa gazaltzagatik.
2: Mila esker zuei.
3: Hori da, mila esker, hautsa emateagatik eta proiektu honen berri emateko aukera zabaldu ikuzuelako.
1: Ondo izan.
3: Aio.
2: Eskerrik asko. Kontatuko
4: dizkizut daudan. Indigoren aterpe hori, atera berri, musikari Lapurtararen kantu berria, eta uste dut aitzaki ere laiztaren mango digula bigarren kafetik elkarrizketa akustiko bat egiteko, bide batez gure txatean Oianaren zat eskuminak bidali dituzte hemen. Indiokerrek esan du, eskuminak aspaldiko, orain kontatuko diogu norten.

0: soazain. Akeitz Arazola horbildu mikrofono ontara, eta egunon.
1: Egunon.
0: Asarre gara zurekin, eh? Aspaldi abandonatuta gauzka?
1: Ni naiz...
0: Aste artean azken orduko amairu amalaua egin zuen gure piragua planean. 13-14 alegia. Eta iritsi daka hor kolaborazioa egitera. Gaia, zein izango den esan gabe?
1: Hoi, zure kulpa da.
0: Barkatu?
1: Guaindala bi aste, bi alizenian, okerrez banao, naiz artikulo, naizteko artikulo.
0: Ojo, entzuleo, joain, ostia guztin ere gainera
2: horiko diala. Nik bidalinean inigori, nik bidalinean artikulo hori inigori. Bai, ikusi
1: zantren bia dozala. Bai. Eta esan ziazun, urrengo irratxaio honi buruz?
0: Ah, baina ni etzinean bai estatu horri buruz izango zenik, ez?
1: Bueno, baina ez zuzatzen guaden nizun, esan izun politia izango zen horri buruz.
2: Etzenion aukeraik eman, esan zenion honi buruz eta egitio.
0: Entzuleok, Iberiar Penintxulan ia desagertuta dagoen landare espezie bat aurkitu dute Gasteizen. Ranunculus lingua L espezie aurkitu dute salburuan. Hala, Euskal Herriko bigarren aipamena bihurtu da hirugarrena Iberiar Penintxulan. Mende erdi baino gehiagoan lokalizatu gabe egon ondoren, espezie desagertutzat jozen 2004 urtean, eta gaur egun hiru populazio baino ez omen daude ziurtatuta. Eta gai hau naizeke sinatu du, eta guk Akaitz Arazolari eskatu diogu, ba, honen inguruan hitz egin diezagun. Horrela beto Akaitz.
1: Bai, asko beto.
0: Seko azuta nengoen ondaz.
1: Bueno, ez da zer pasatzen. Oi, beste gabe, ba, kontontaz hitzein nahi nun, pixkat dalako aurkikuntza interesgarri bat. Arantzadik egin du aurkikuntza. Eta, bueno, Inigo Kondo esan duen bezala, Ranunculus lingua izeneko espezia aurkitu dute Gasteizen, Salburuako, bueno, zona de especial conservación izeneko eremuan. Aurkikuntza berezia da, naizeko artikulak ondo aipatzen bezala, dalako Euskadiko lehenengo poblazioa aurkitu dana. Egia da, Euskal Herri mailan teorian bigarrengo populazioa izango litzekela, Nafarroako hainbat lekutan aurkitu delako de baita, baino Nafarroako gobernuak ez du ziurtatu azkeneko urteetan, uste 2014-etik ez balimana oso oker, populazioa dugu hendik existitzen dian.
0: Ara.
1: Orduan, ziurtatuta azkeneko urtetan daude hiru populazio bakarrik. Bat Gasteizeko hau, bestea Gironan da bestea...
0: Nik esango nuke Portugalen behar duela izan.
1: Portugalen.
0: Mike Portugal darrezateko duen arrestasunarekin.
3: Bai, bai, gaur sartu zait gaizki.
0: Ez, nik, intuizioz, ze...
1: Ez, uste ez dala Portugal, eh?
2: Nafarroa, jartzen du hemen, Gironako provintzian ezagutzen zen,
1: bai.
2: Baina 50 urte zopatu gabe egon ondoren Iberiar Penintsulan desagertutzat jo zen. Handi gutxira beste populazio bat.
1: Bai, beti, Gironako populazioan kasua da, leku baten aurkitu zutela beti, eta gero Kanprodon izeneko inguruan aurkitu zutela berriz ere. Populazio originaletik oso aparte daun leku batean. Baina gero hirugarrengo populazio nik esan gorko Espainiar hegoaldean daola. Mm-hmm. Baina ez dakit, nes guatzen. Mm-hmm. Atzo irakurtzen haitu nintzen, baina nes guatzen. Bueno, pixkat entzuleako katzeko inok ez du landare hau ikusi ziurrenik, nik ere ez da. Baina badaude familia ondako beste espezie batzuk. Ez oso ezaguna dienak. Adibidez, baratze zaintzan ibiltzen geanok oso ondo ezautze deun Ranunculus acris izeneko landarea, euskerazko topatu deten izen bakarra nere kanpo lanean esango dugu, batu asko izen ikustet ez daukela. Zubietako atxon batek esan ziten behaiek deitzen diela urdan muturra. Urdan muturra deitzen die daukelako zainak, dauzkelako denak, bueno, urdearen muturra ematen duen forma baten, eta adibidez espezie, bueno, genero honetako ezaguarri handitako bat da.
0: Zainak dia, kanpoko horiek esporak edo ez?
1: Zainak dia sustraiak.
0: Ah, sustraiak ados, ados.
1: Eta orduan sustraiak nola dauzken, osea, da Ranunculus acrisek dauzke zainak denak puntu baten bilduta eta denak oso antzeko forman azitzen dia atzeak. Uh-huh. Osea, lurrerantz. Orduan horregatik urdan muturra. Gaur itzeia etorri gan espezionen kasun rizoma badauka eta ugalketa ikusten danez, bere aulezitako bada ugalketa, bueno, aulezia ez dakit oso ondo dagoen erabilita, baino erabiltzen dun ugalketa prozesua ez da sexu bidezkoa, ez da polinizazioa ematen normalen ugalketa vegetatiboa edo asexuala dizitzaiona erabiltzen da. Gazteizko kasuan 250 metro kuadratuko inguru bat okupatzen dula ikusi da. Ez dute kontatu oraindiken zenbat landare dauden horregatik. Oso zaila dalako zehaztea landare bat zeinena, esat landare bat nun hasten dan, eta bestea nun bukatzen dan.
2: Autopatzen da, bilari direlako edo nahi gabe?
1: Nahi gabe, hoi da, hoi esan behar nun. Salburuako inguru hontan, Arantzadiko artikulu zientifiko gaina oso argi jartzezun, Salburua oso berria dela. 30 urte omen ditu. Ni Maien semea Hernania jundan bezala piztina, gujute ginen gamarra, beti. Eta urten baten Salburua inguru den ibili ginen. Horregatik ezautzet, gehionez joan Salburua. Baina ikusten dan, Salburua oso berria da, 30 urte bakarre ditu, eta aurretik nekazal lurrak izan ziren. Orduan, egia da, aipatu behar nuen goz bada asilean daztu intzait, landare hau da urari oso lotuta, landare anfibioa deitzen dien, botanikoak erabiltzen duten terminoa izango litzeke elofitoa, hau da, zainak uretan eukitzea gustatzaio, eta goiko partea, hau da, ostoak eta loreak uretatik kanpo.
2: Ui, nahi udaran pizinan bezala. Igual, nahi gustatzen zait eukitzea. Oinak sartu za uretan, baina gerritik gora uretatik kanpo egotea.
1: Ba, hola, landari hori nola gustatzen.
2: Ordu nolako naiz? Elofitoa?
1: Elofitoa.
2: Elofitoa naiz.
0: Ou, ze polita, Julenek erabiltzeko. Xiliko nahi, elofitoa!
2: Elofitoa, pixat nahi.
3: Kortxo, pan baina askozu, eh?
2: Identifikatu da sentitzen naiz ni landari honekin. Bale, eta ordu nalaxi ez egoen.
1: Horregatik, hola, eta ordu... lurrauek, oza, putzu batzuk dira, zona urtsu bat da, izan zan, ikustean ez salburua, eta gero nekazal lurra bihurtzeko sekatu intzian. Bueno, 50. hamarkadan, eta pixkalenago oso ohikoa izan zan, putzu asko lehortu ziren, ba nekazal izan lur gehiago gitzeko, eta salburako kasua hau izan zan. Gero, gain dela 50 urte, berreskurapen lanak hasi ziren, eta ondorioz, bai intzituztela hainbat ikerketa ze espezie aurkitzen ziren bertan. Intzituzten, bai, indala 50 urte, eta gero uste azkenekoa 2014 indala intzutela. Eta ez da aurkitu landare hau ordu arte. Osa, aurreko inventario floristikotan ez da aurkitzen. Gaur egun, pixkat kasualidadez ematen du aurkitu dutela, gaina pasarela baten ondon. Orduan, Arantzadiko hauek aipatzen zuten azan, ziurrenik ohikoena izango zala leku ez hain ohiko baten, osea, leku hain ez irisgarri baten eotea debaita, eta ondoren azaltzea. Kataluniako kasun bai nahiko argi daukea, edo bueno, barajatzen den idea bada, berriz ere sartu dala landare hoi, nola baite, leku hortan, kanprodonen, pues, etzalako aurkitu hor duarte. Salburuako kasuan ez dakite ze pasadan, ez dakite nondik atea dan, beti horre ondan dagoen arte ez duten ikusi, nun baitetik etorri dan gazti baten bidez, gerta daiteke, baino esan deten bezala, bere ugalketa erabat, ia erabat vegetatiboa danez, oso zaila da, azibidezko zabalkundio, eta horren arraroa da. Eta 250 metro kuadratu okupatzen duen landare bat izateko de baita, bueno, denbora bada maki hor, ez da, azkar zabaltzen da landare bat izan arren, ez da egun batetik bestera pasa bai.

0: Esan behar da, espezie hau inungo babesi gabe daola gaur egun Iberiar Penintxulan. Iberiar Penintxulan hiru populazio dauden arren, Europa mailan eta Asia mailan oso zabalduta daon espezie bada. Batez ere Europa erdialden eta iparralden eta Asian mendebaldea, erdialdea eta iparraldean de baita. Orduan, espezia eta hau azterketatxo bat itxeko oso terminologia polita da. Espezia berez ez dago arriskuan. Mm-hmm. Arriskuan dago Iberiar Penintxulan dauzken populazioengatik. Eta hemen askotan aipatu dien, ba, termino asko aipatzen dira, ez da, ba, endemikoa zer dan, zer ez dan endemikoa, kasu honetan, esan duten bezala nola ez dan, oza, nola mundu mailan edo, bueno, mundu zaharrea mentzat oso zabalduan daun landare bat izan da, pues, litzeke Iberiar Penintxuloko endemikoa izango, baina adibidez, Arantzadiko kideekin duten, bueno, eta aurkikuntza hauekin ondoren publikatu duten artikulu edo paper zientifikoan oso ondo aipatzen da eta eskatzen dute babes bat ematea espezie honi. Uh-huh. Oso garrantzitsua ikusten dute ikerketa gehioitea bai Euskadi mailan, Euskal Herri mailan eta estatu mailan jakiteko populazioen egoera benetakoa zein dan, zein guain arte espezia bazalduan kasu guztietan izan da hausaz, ez da espezion bila ibili, baizik eta gehienetan izan da inventario floristiko baten azaldu dela.
1: Litekeena da egotea. Inork ikusi eta konturatu ez izan, ba, horrek garrantzia botaniko edo danako bat duela, ez?
0: Bai, hori da. Uh-huh. Eta orduan...
2: Egon da, kuñature bat orain txortan zaten duela, askotan ikusiet, ba?
1: Kuñature bat.
2: Hori, landare...
1: Hoy Santiago Urbian vacío. Hoy Urbian vacío, hoy Yuri.
2: Nechias bien vacío.
1: Esto rey, esto rey nekin, era kuchuñet. Era kuchuñet ni Urbian.
2: Un gran orruito y estoy seguro.
1: En zule horietako bat balin bazara idatzi gure chatean eta hasi duzu. Niko ikusita zakanar, bai.
0: Ordun, Arantzadik aurkezte zitun ondorio bezala, azpimarratzezun hau, ikerketak gehiago itxaren beharra. Salburua bezalako parke gestionatzen dituzten kudeatzaile hauek zientzialarik eta administrazioen elkarlana sendotzea olako espezien aurkikuntza eta babesa areagotzeko. Gero, Euskadi mailako fauna eta flora, arriskuan daun fauna eta floran zerrendan sartzea eskatzen dute. Eta Espainiai mailan de baita, ba, lista hontan jartzea aurrera begira populazio hauen bilakaera, nolabait esateko, hobeto kudeatzeko, ezagutzeko, eta espezia mantendu nahi balin bada behintzat, beharrezkoa da leku hauetan indar gehiago jartzea eta kontu zibiltzea. Osa, ni pasalela ez dakit nola daon, ez dakit nola daon, baina esan dit, leku, jende asko pasatzen den leku baten balin badao, neurriak hartu beharko die, Euskadi mailan eta ziurrenik Euskal Herri mailan konfirmatuta daon populazio bakarra mantendu nahi bada.

0: Orduan, ondorio bezala, onere ondorio bezala, izango litzeke, aipatzea, gauden kanbio global honen barnen, gizakia aiatzeztan lekuik ia existitzeztan mundu hontan, ematen duen arren, espezia galdu bakarrik egiten diela. Oraindik esperantza dola, espezie batzuk urtero pasatzen den bezala, bai Iberiar penintxulan edo beste hainbat lekutan, espezie galduta zeudela uste zanak azaltzen egiten die. Natura hortan oso erresilientea da. Baino, ezin deula sai ibili. Kontu zibili behar deu, neurriak hartu behar dia. Amala ulekutan, oza, gaur egun konfirmatuta dauden hiru leku hoitaz aparte, beste amaika lekutan aurkitu izan da historikoki espezie hau, Iberiar penintxulan. Gaur egun hiru lekutan makarri da konfirmatuta. Orduan, neurriak beharrezkoak dira, bai espezie honekin da beste espezie guztikin. Baino, berriz ediot, natura oso erresilientea da. Eta erresilientzia hori aprobetxatu behar deu, olako espezien biziraupena bermatu nahi bada. Lur berrira gauaren erdian,
1: baina etzen iritsi. Akaitz Arazola, eskerrik asko gaur ere gurekin aritzeagatik, saiatuko gara, uztailaren hiruan denboraldia agurtu horretik beste tartetxo bat lapurtzen Akaitzi, baina buru belarri da bilanean gizonat, ez da, eta beti arrexe izaten.
0: Amaik alekutan.
1: Nahi, eta beste hiru deskubritu berritan. Guztira malau. Eskerrik asko Akaitz.
0: Eskerrak zuei.
1: Zaindu.

0: Jarraitu Naiz irratia sare sozialetan.
1: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
0: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
1: Naiz irratia sare sozialetan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri zeurra bidera.
2: Arrosasareko magazinera.
1: Ni Malen Frantsesena nauzue.
2: Eta ni Arantxa Idieder eta gaur gu ez gira lanean izanen.
1: Baina lasai ibili demoraldi honetako edukirik interesgarriena bildu dugulako.
2: Ondoko bi ordu hauetan zebrabidea kurutzatzeko.
1: Beraz, hau esan da, saioa hasiko dugu?
2: Are goazen.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan asteazkena den honetan, iritsi zaigu literaturari bere lekua emateko ordua ere zehazki Galtzagorriri lekua emateko ordua, eta horretarako nola ez gurean dugu Izaskun Jauregi, arratsaldeon.
4: Kaixo, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
4: Ondo, ondo, bueno, aste santu den bueltan, ba, ekintza pila batekin, eta, ba, sari banaketak, proiektuan bat egia, ba, maiera ematen, kursoa bukatzen, ez?
1: Bueno.
4: Esan dezagun.
1: Ongi orduan.
4: Bai, ongi, umeak baino beran dugu bukatzen dugu,
1: claro.
4: Baina, bueno, ba, itxiera hortan pixkate, murgildura, bai. Baina gaurre ekintza konkretu bati baino, ba, aur literaturan nazioarte mailan garrantzia handia daukan Boroniako aur liburuaren azokari emango diogu gaurko saioa, edo eskainiko diogu lekutxoa behintzat. Izan ere, azoka honek lekua eskaini dio aurten, ba, aur literaturan, euskal aur literaturan, sekulako lekua daukan ere, eta garrantzia, eta lanpila bat egiten duen Maite Gurrutxagari. Izan ere, azoka honen baitan egiten da ilustratzaien, munduko ilustratzaien lehiaketa bat. Erakusketa. Eta erakusketa horretara, aurten 1,148 ilustratzaile aurkeztu dira, mundu osotik, Hoietatik, 317 finalista suertatu ziren, 85 herrialdetako 317 finalista. Finalista hoien artean zeuden bi euskal ilustratzaile, Maite Gurrutxaga bera eta saioa eginako. Eta finalista hoien artean gero 75 irabazle aukeratu zituzten. Eta 75 irabazle hoietako bat, Maite Gurrutxaga izan da. Orduan, bueno, ez da lehenengo aldia gainera, Iaz, euskal ilustratzaile batek ere irabazi zuen, Ana Lartitegik, eta hautatuen artean zeuden Aspi, etorrezala Iaz ere Baionea, elkarrizketa litera eta pixka kontatzera nola joan zen, Kike Ibañez eta saioa bea ere antziren. Bueno, aurten, azokau izan da, oraintxe, apirilaren 13-16 bitartean, beraz, nainik fresko dauka dana.
1: Labetik atera berri.
4: Hori da, Maitek dana dauka oso fresko. Eta, anegon izan da, esan nahi nuke hau ere, ez da, inerrexa Boloniara joan alizatea eta finantziatu alizatea bidaia eta egona. Egun hoietan, Euskadiko Ilustratzaile Profesionalen Elkarteari esker, eta bide batez baita ere Galtzagorri Elkarteak Etxepare Euskal Institutuarekin daukan hitzarmenari esker. Ze aprobetxatu dugu Maite bertara joan dela, ilustratzaile bezala bere saria eta jasotzera, eta eskatu diogu aldi berean izatea Galtzagorri Euskal Aurre eta Gazte Literaturaren embaixadore, edo bertan IBIK, hemen askotan aipatu dugu nazioarteko erakundeak egiten dituen ekimenetan, eta orduan horrere parte hartu du bide batez. Orduan Maite, hemen daukago arratsaldeon, Maite.
5: Kaixo, arratsaldean.
1: Kaixo.
4: Eta, bueno, berak kontatuko digu pixkatan bizitako, lehenengo pertsona, bere kronika, bidei honen kronika edo egingo digu. Entzuleak ez badaki, bazpa ere, esango dugu Maite Gurrutxagak bilbide luzea daukala, aurre literaturan, eta helduen literaturan ere baditu lanak. 40 liburu baino gehiago ditu argitaratuak. Batzuk bereak, eta beste batzuk beste egile batzuk egin, eta berak ilustratutakoak. Eta hainbat sari ere jaso ditu, aipatzearren Ilustrazio Euskadi saria, Abiak komikiagatik jaso zuen, Lazario album ilustratu saria Martin lanagatik, Etxepare horrentzako album ilustratu saria ere bai, Alex nire laguna lanarekin. Eta bere liburuak, adibidez, Bratislavako ilustrazio bihurtekoan aukeratuak izan dira 6 bider, oza, ia beti. Egoten dira aukeratuak. Eta bere lanetako batzuk korearrez, katalanez, portugesez eta eslovenieraz izan dira argitaratuak. Ez dut esan, Beida, eta hau datu garrantzitsua da, zergatik izan den aukeratua Maite aurten Boloniako irabazleetakoa, da orain 2025en atera zuen album batengatik Tapakia, entzuleak ikusten badu nolakoa dan, itzi gabeko album bada, zoragarria, eta Erein argitaletxean argitaratu zuen. Eta guzti honetaz gain, Maitek prestakuntza ere eskaintzen du. Hau da, ez da bakarrik egile ere, gure artean ere marrazioak ilustrazio topaketetan adibidez, bi urtez behin, Juan Cruz Higuera biderekin, formazioa ere eskaintzen die beste ilustratzaiei. Zen beha marrazioak eko ikaslea izan zen urte askotan, edizio askotan. Bueno, igual pixkan nola gunda Boloniako abentura, lehenengo edo egona zeunden aurretik, Maite?
0: Egona neon aurretik, arratxaldeon berriz.
4: Arratxaldeon.
0: Egona neon aurretik, bai, egonda neon 2018, Bartzelonan ikasketak egin nitunen ezagututako lagun batzukin jun nintzen, izan da neon, aurtengo bidai hori ere errestu dula, ze. Bai da oso azoka handi bat, gauza asko gertatzen die bertan, ta, bueno, orain gontan, hobeto xo mugitzen jakindetela uste detze, benetan azoka handi da. Mundu guztiko argitaletxek daude, erakusketa asko daude, irin zehar ere gauze gertatzen die, bigarren aldiz izan naiz aurten.
4: Eta gainera lagunduta, ez da? Beste ilustratzaile batzuekin lagunduta, eta ilustratzaileen elkartekoekin.
0: Hori da, ilustratzaileen elkartetik Eli eta Esti Jundie, Ane Artzeluzere bai bertan tailer bat emateko, gero saioaginako finalista gelditxu zanez ere bertan zeon, eta gero bai Euskal Irudigile eta Basque Books liburu estanda nola egoten dan, hori bai izan da, horrek asko babestu gaitu, ze badu ezu beti toki bat nun elkartu, nun gelditxu, eta bertan zeuden Ana eta Idoia editore elkartekok, gero Uxu Errazkin ere editorea, Erengo editorea ere izan da bertan, bai edukitzeak han toki bat nun gerturatutan nun elkartu, horrek ere asko lagundu ahal izan digu, eta gero badezu nun utzi gauzak norabait jun behar badezu. Tontakeri ematen du, baina nun liburuk utzi eta nun txaketa utzi han mugitu ahal izateko, sekulako alde itxegu egin izateko.
4: Bueno, baina hasieratik hasiko gean, nola egiten da? Nola egin zen nuen Boloniako ilustratzaileen erakusketara aurkezteko lanak? Nola izaten da prozesu hori?
0: Kasi gero aztu itxezea, ze hilabete batzuk lehenago bidaltzen dezu zure lana. Lehen uste detzala fisikon bidaltze zenun eta aukeratu zinen edo ez? Orain ordenagailu bidez bidaltzen duzu zure lana eta gero hilabetetara jakitzen duzu hori finalistazean eta gero beste denbora batea irabazi dezun. Nik bidali nun emailez eta seitxunda mutu nintzen. Osea, esanun, ez da izango, ze egindeten irudi aukerak eta ez da egokie, eta gaina, ez da nere esparrue, eta jendea oso boga azkeneko, ez? Jendea oso modernoa dala, eta
4: hori esan nahi duzu, bale, ez da lazure esparru esaten den zuen, hori esan nahi duzu.
0: Bai, oso azken, oso jende modernoa iritze zaidan aukeratzen duena, eta ez naiz ni izango, eta tal. Ordon,
4: eta gero bai?
0: Bai, gero bai. Ez egin da mutu nintzen. Baina, gainea saioak bidali ziten mezu bat, eta esan ziten, ze, Maite, ikusi duzu, eta ez zer, eta begiratu, hola eta hola da. Gaina ezin nintzen behidatzen da ez una aurkitzen. Osa, ze bilatu behar nun, eta uste azkenen bera bidali zitela
4: aukeratu egiten zinetela.
0: Hori, irabazle suertatu nintzela, eta azkenen nere lana bertan egon gozala. Orduan, bueno, ja kasi utzita neuken alde batera, eta orduan, sekulako sorpresa izan zen. De, bos bat aldiz behidatu nun...
4: Eta non zirik.
0: Ez, asko kostazitzaiten, ze momentu baten erabaki nun ez nintzela aukeratu izango, eta horrekin gelditu nintzen, da orduan gero bakosta izitzaiten.
4: bai, sorpresa
0: hartu nun bai. Bueno, sekulako poza, claro.
4: Eta, claro, normal. Eta behin, hasierako emozio horiek pasatakoan, gero ja bidaia prestatzen hasi beharko zen nun, ez da? Olako azoketara normalean oso ondo dago joatea, baina lana ere egin behar da aldez aurretik, ez da? Ze, ez dakit,
0: claro, jendeako antolatzen du bidaie Boloniara, hilabete asko lehenago, ze gero irie bete egiten da, argitaletxe, ilustratzaile, autore pilo bat juten dio, orduan, hotelak, bidaiek, dena ikaragarri garestitzea, orduan, ezuk jakiten dezuneako saritu ezeala, hori ja zailtasunek dauzkezu tokieto patzeko. Neri segitxun, ni gaina momentu hartan ez nekin ez da, oza, saritu izan nintzen, baina ez nuken ezer prestatuta, orduan gelditu nintzen, ba, pixkatola, ba, jakin gabe jungo nintzen edo ez ere, sikiera. Ta orduan Euskal Irudigiletatik idatzi zitean, segitxun gaina. Behaieke bazutela toki bat ingo zitela txoko bat, eta hegaldik ere hartuko, osea, behaiek hartuko zizkitela, bueno, horrek ere ja olatzoa zenen ez ez bida fenomeno. Eta gero zuek ere galtzagorritik abisatu ziazuen, deitu ziazuen, laguntza eskaini ziazuen, eta hola juna lizan dut, ze bai, ja jakitzen dezuneako ja dena oso hartuta egotea.
4: Bai, baina hori bidaiari dagokionez,
0: bai.
4: Baina esan nahi, zuk ilustratzaile bezala bertara joan daia, etzea bakarrik saria jasotera joan, ezta?
0: Ez.
4: Nahi, eta dosierrak, eta materiala, zer egin dezu aldez aurretik?
0: Bertan, sario horren parte bezala eskatzen dizue dosierra ere momentu baten bidali beharko dezula. Orduan dosierra prestatu nun, gero egie da, eta sari hori jaso izan da, ba, argitaletxe batera jotzen dezunen, esan ez, bueno, nahiko zenukela beraiekin elkartu azokan, ba, bueno, horrek ja ematen dizu alako, bueno, bai aipatu dut, ba, argitaletxekin elkartu alizateko, eta, bueno, ba, bidali dut nere lana zenbait tokitara, eta euki ditut zita batzuk, ez asko, euki ditut zita batzuk. Argitaletxe batzuk ez die elkartu ere egiten egileekin, ze argitaletxekin bakarrik elkartzen die, ze eskubidek saltzea edo erostea juten die. Osa, da, asko... hortarako...
4: Bai, hartu eman konbertzial hori edo, ez?
0: Bai,
4: edo
0: bai,
4: egiteko azoka bada bat,
0: horta behidatuta egindako azoka da, bai. Ordu, baina, bueno, atera zitza izkitzen zita batzuk, eta eukiditzu zitak bat Taiwaneko argitaletxe batekin. Ze, bueno, ematen dizun aukera Boloniak, niretzat eta gehien gozatzen deten gauzetako bat da, bat erakusketak eta originalak eta besten lanak ikusteko aukera, eta gero beste herrialde, bestela ikuste ez dituzun liburu guzti horiek ikusteko aukera, eta pixka temperatura hartzen diozu beste herrialdetan ze argitaratzen da nola, ordun, eta bueno, hau Korea, Japon, Taiwan, horri jendien liburuk diez, bueno, zoragarrik, orduan

0: zordoiek.
1: Ba, ezaki, tortu erdi bat edo.
0: Mm. Bai.
1: Bueno.
0: Bai, bai.
2: Inglesez.
0: Inglesez.
1: Eta, zer moduz hori?
0: Bueno, ni oso lotxatuta da, oso horrekin arduratuta jo naiz beti bezala, baina bueno, azaltzeko gai izan naiz.
1: Bueno, ez da gotxi, ez?
0: Ez hori da. Ta, momenturen baten, broma txikin bat ere itxeko gai izan naiz. Orduan,
1: horrekin... Maila badago, ba, ez? Beste hizkuntzaren batean bromak egiteko, behar izaten da ba, maila bueno, bat.
0: Baina, bueno, torpe xamar. Baina, bueno, saiatu naiz, gaina esan nion neburuei bain beharra daukezu, eta albezain ondona prestatuta joan, baina in, eta listo. Eta momentun baten ba behar badezu azaldu, ba, aizu, ba, ez tala zure, ez tala hobetona moldatzen zean hizkuntza eta beste, pues listo, eta aurrea.
2: Baina prestatuta zenera matzan ja idatzita edo pixkatze esan behartzen duen inglesez edo zerbait.
0: Liburu bakoitzan sinopsie saiatu naiz pixkate hori. Eukitzen gero ez nun irakurtzen, baina bueno, Neronek ba, ikusteko ze nola irakurriko litzeken hori inglesez. Ez? Ta gero hori ba, erresago partekatu alizateko informazio hori, baina bai.
2: Eta ze, ez dakit, itzordu hoietatik, uste sei edo zazpi esan dituzula, itzordu hoietatik zerbait uste dezu martxan jarriko dela, edo ze esperantza daukazu, dune ikusitzu?
0: Ba, ez dakit, komplikatu eda, oso komplikatu eda, lan asko ikusten dituzte, eta, bueno, ni beti saiatzen naiz, eta, gomendio bezala, baldin badio norbaiti, ba, hor dijoa, katalogoa begiratzen, eta aurkitzen argitaletxek pentsatzen dezuna, ba, bueno, zure lana moldatu leikela edo egon leikela katalogo hortan. Bestela ez du gehiegipena merezi, ze zitak izatea... oso kata, zure lanan gandik oso lan desberdinek argitaratzen ditun argitaletxe batekin ba ez du zentzu handik, orduan, bueno, ba, hori, saiatu naiz behintzat, ba, interesatu lezakela uste deten tokitan.
2: Osa, aldez aurretik aukeraketa bat egin da, ez?
0: Bai.
2: Argitaletxe guztioien imeiak eta daude Boloniako azokako horri aldean, ez? Komentatu zelidan, aldez aurretik.
0: Bai, hori da. Baino, claro, filtrok sartuta, ze argitaletxe guztik hasiko bazinek herrialde behidatzen, hilabetetako lana da hori katalogo guztioiek behidatzea. Orduan, ba, album ilustratutako argitaletxek begiratu ditut, eta pixkate, eske filtroa sartu dago dukezu. Da gero herrialdek, ba hori, ba, Taiwan edo alako, ez? Ba, liburuk gustatu zaizkitenak edo iruditu zait, eta gustatuko litzaitekenak bertan egotea. Bueno, bai. Eta... Ez dakit.
2: Gero izan dezu harremana, ez? Hoietako batzuekin, edo... Osnet, bai, ilanak bialtzek, originalak, edo...
0: Gero bueltatzezea, pixkat, ja sentatzezeanen, PDF-a bidaltzen dezu, eta, klaro, orain... nik uste oso azkar dala, orain dik, ezer gertatzeko, ze orain txebukatua, eta... informazio pila batekin zato sortik, eta gero hartu behar diozu egunerokoa imartxa, eta han ikusi eta hitz egin dezun guztia ere gertatzen dihoa, eta orduan ba, bueno, horre pixkate pentsatzen dut, ba, oraindik azkar dala, ez dakit.
2: Gurazki ze hori eta gero jende asko porrak ez da porrak lehenengo eta gero oraindik ere arrankatzen.
0: Bai, ze, bertan zaudela ere jendea ikuste diozu, hau ja dau,
2: Lerrinda,
0: bai.
1: Claro, eta zuk bilera asko edo, bueno, jende askorekin elkartu zaren bezala, hauek ere, beste hainbesterekin edo askoz gehiagorekin elkartuko ziren.
0: Hori da. Zuk batzutan, bazoaz argitaletxe batea eta ikustezu ja editore hori daola,
1: Kokoteraino.
0: Gutxi gehiago jasotzeko gai dala, ze, ja dau denak emanda.

0: Mm-hmm. Ba, ze oso, oso tokinek agarri da, gero zaude espazio, ez, ba... haue pabelloi hauetako hori ba moketakin eta argi artifizialekin egun guztie eta bueno gu egile bezala batera sartu mugitu gaitezke baina da jendea bertanan gelditu gabe eta bueno
1: ezagitzea burura etortzen zait Durangoko azoka moduko bat izango balitz bezala ez dakit
2: bider zen bat
1: hori da
0: bider ni zer dakit 50 ez dakit, eske da, eske oso handia da. Mm-hmm. Eta gero aur literaturako azoka, aur liburu azoka da, baino aurrik ez da sartzen.
1: Ja.
0: Osea, egile bezala edo interesatu bezala juntzinezke, baino helduntzako da eta hori, osea, ez dauket Durangoko izaera familiar hori beste zea bat dauke. Eta gero ikusten liburuk ez die saltzen. Badau estanden bat edo beste liburuk saltzen nahi dana, baina liburuk ez daude salgai, liburuk daude liburuk erakutsi jendie. Ze die ba beste herrialde batzutan argitaratzeko, itzultzeko edo aukera horiek bilatzeko. Ez bertan saltzeko eta baina bueno, liburuk ikusteko aukera badaukezu gerturatu zaitezke eta liburuk hartu eta begiratu eta bere tokin utzi ta zea, baina erosteko eta ez da.
2: Aipatu duzu egilentzako interesgarria izan daitekela. Beste ilustratzaile batzukin egontzea, hemengo ilustratzaileez gain esan nahi ez dakit.
0: Bueno, gero ba
2: horre ekitaldiren bat edo egontzan, sari banaketa ekitaldian edo gero aurkezpen bat edo beste irabazleekin.
0: Egontzan sari banaketa erakusketakoa eta han ikusi nitun
2: oso emozionantea, ez?
0: Bai, oso politxe izan txan. Hori, Euskal Herritik batzu bageunden, eta denak bertan zeuden, eta sekulako ilusioa intziten. Eta...
2: irrintzita bai, guzti, kontatu dira.
0: Ala. Bai. Bai, osea... ni bezain babestue gutxi, jende gutxi egongo zan, egi esan babesa hundia sentin junun, bai? Oso politxe izan zan. Bai, eta gero ba Kataluniatik ezagutzen ditutenak, edo beste azoketan ezagutu ditutenak, edo ze, eta berriz topatu geanak, ba, bai, Portugaleko neska bat Mexikon ezagutu nuna, eta hori Kataluniatik ezagutzen ditutenak, edo, bai.
2: Osake, baligo du baitare beste ilustratzaiekin topagun egisa, edo...
0: Bai. Bai, eta gero Euskal Irudigilek ere, alako zea bat... festatxo bat ere antolatzen dut han ilustratzaileek eta ba hori juntatzen gea eta bai, beste jende batekin itzitzeko aukera dezu eta bai.
2: Bueno, sariak berak ez du diru ekarpenik, ez? Hori ere esan behar dugu. Baina, bueno, balantzea egin beharko bazenu, ezakitze ze irutze zaizu lortu dezula azokatik, edo
0: ezakit esaten, askotan sariek ez da segitu zeozert bihurtzen, ezakit asko kostatzen zaiz sariri temperatura hartzea. Nahiko nuke lana esan nahi izatea, baina ez dakit hori gertatuko, igual hortarako ere azkarregi da. Baina, bueno, ba, gehien bat, ba, ilusioa eta bertara juteko aukera, eta bertan neotekoa, eta guzti hori, esperientzi guzti hori, eta ze poza eman diten. Hori, aukeratu, gero sari banaketan, epaimai ezeon aurretik azalpenak ematen zergatik aukeratu zituen edo ze lan interesgarri egin zitzaizkien eta hori oso interesante izan zan ze jartzen zituen, babakoitzak bost aukerat zitun, eta oiei buruz itzeitzezun. Eta hauetako bate aukeratutan ere lan agertu zanta, ba, azalpenak eman zitun, zergatik inzitzaion interesantea, eta joi dena jasotzea ere, ba asko gustatu zitzaiten. Ze beti, kanpotik nola irakurtzen dan zure lan, eta ondo jasotzea aldan da bestea, horrek nahi hoi asko interesatzen zaitze, azkenen irakurleak beste bere bizipenetatik eta bizitakotik beste irakurketa bat ingo duzuk eskaintzen diozun horrena, orduan hori kanpotik nola jasotzen dan ikustea, ikaragarri interesatzen zaitze, eta epaimaiek hartzea momentu bat horri buruz itzeieko, ba, asko gustatu zitzaiten baitaren.
2: Hori ez da egiten normalean beste sarietan, ez? Interesgarria da argumentuak, ez?
0: Ta interesante intzitzaiten, eh? Oso, hau izan zan sari banaketa baino lehenago eta jo, esan un babida, ze, zuk ere informazioa jasotzen dezu, zuk egindako horri buruz, bai, hori da, nola irakurtzen dan kanpotik. Eta hori, beak esatezun, nik uste dut, susmoa dauket, hau album, itzi gabeko album bat dela, eta bueno, esenatokia denbora guztin berdine da, baina gauza asko gertatzen die, ze personaiek datoz, badijoaz, eta hori interesante zitzaiola, eta gero bere gana jun nintzen. Eta esan ziten, jo, ba interesantie dauket liburue nola dan jakiteko, ze...
2: Baina zuk ez duzu liburua, bakarrik ilustrazio batzuk aurkezten dituzu.
0: Ilustrazioak aurkezten dituzu, bai. Eta, bai, lehen uste liburu ere bialdu itzala. Baina ez nau seguro.
1: Beraz, beraiek ez dakite berez dela itzik gabeko album.
0: Hori da.
1: Claro, bueno, orduan, azalpen pentsatzen eta esaten nuen, claro, baldin badakite hori dela, zergatik esango dute uste dut hau dela. Claro,
0: no. Nik uste azalpen txiki, eskatzen digu, sinopsi bat, eta hor bazi joan azalpena, baina, bueno, gero, claro, hainbeste informazioan arten ez dakit nik, bueno, hola azalduzun berak, igual, eta gero bere gana jo nintzen, eta esan ziten ba interesa zeukela ikusteko, ba nola, ez, liburuen nola zanta. Bueno, ba, bere estandea eman nion, ta utzi nion, ta... Hori, bai, ze...
2: Zondo.
0: Bai. Gauza horiek egertatzen dieta politxe da, bai.
2: Bai da. Bueno, ba, ez dakit, igual pixkatere kontatzen... Bueno, aipatu dugu hasieran, baita ere ibiko pare batekin zatan egon zehala bertan, ze urtero ibiko adituan bizita, bat da prentsa horreko bat, urteroko egitasmoak eta bere mirabaz, sari ezberdinetako irabazleak eta orkesteko, eta gero Europako ibiten atal ezberdinen bilera bat egiten da. Eta, bueno, ba, bertan ere goten dira katalanak, zer bere jakin batera egon zehala.
0: Bai.
2: Gure... berdina dan Kataluniako elkarteko ordezkariekin. Eta, bueno, ez dakit, igual pixkatze giro, ze ikasi dezun bi ekintza hauetan, badakit direla batzuk, behintzat prentxaurrekoa da oso entzutekoa, ez? Pixkate...
0: Bai, han ez dago aukerik ze da espazio iriki baten, tarima baten gainen igotzen da itzegin behar duen jendea, orduan ez da gero edukizan batzarra horren antzik ez du. Da bilera iriki bat. Bertan presidentak hitz egin zuen ta oso hitzaldi politxe eman zuen egi esateko. Beti aurrak zentron jarriz eta hori. momentu baten konturatu nintzen hori faltan botatzen ari nintzela, beraiek oso presente zeukeala hori denbora guztinta esan nun. Jo, eske azkenen beraiek die irakurlek, ez? Hortu, claro, azokan ez dituzu ikusten, irakurle hori ez dago, eta hor dut, ba, igual pixkat urrundu itxezea, baina, bueno, hori, ibiko bileretan eta denbora guztin beraien gana nola zuzendu, gero baitari ikusin una ardura handi bat, normala dan bezala, ze gatazkak dauden, eta nola iritsi arazi, gatazka egoeran bizidien aurroiei liburuk, nola iritsi arazi, nola biblioteka bat, nola bildu liburuk norberak bere herrialden eta nola iritsiarazi leku itara, eta hori askotan aipatu zan gauz bat izan zen. Eta bueno, hori ere, a ber, beraien itzalditan eta beti oso presente aurroiek, eta hori ere importante iruditu zitzaiten. Eta asko, ze, a ber, mundu guztiko, ibi mundu guztin eta herrialde askota askotan da.
3: Bai, laro
0: gaitu gora. Beraz, ba, hori, zea hoiek garrantzie
3: bai, hartu
0: zuen. Bai, eta gero, ba, beraiek ere askotan aipatu zan, gero batzarren ere aipatu zan izan zan, herrialde askotako, ez, ba, hori potentzial hori daukela ibik, ba, toki askotan egotean eta hori dala saretu behar dana, eta hor jarri behar dala indarra, eta hori ere interesante iruditu zitzaiten. Bueno, gero ia ere aterazan, beti,
3: bai, noski, beti
0: ateratzen dana. Eta hori xem.
2: Ados, ba, bueno, ez dakit beste zerbait gehitu nahi dezun, gaiaren inguruan, edo, ez dakit, ikasi dezunaren nabur pentson bat egin nahi dezun, edo...
0: Ez, bueno, nik eskerrak eman, ba, hori, ba, juteko aukera izateagatik, eta hori, bai. Eta onako egun bideatxagatik.
1: Ba, mi eskertzu gaurkoan gurean izateagatik, eta, bueno...
2: Guk ere asko ikasi dugu, ezta?
1: Bai,
2: Poloniako azokaz
1: gauz. Bai, nik enuen honen bai. Berri, eta oso interesgarria hori duzete, esan?
2: Nik baritxun, informazio pixka bat neuken, baina, bida, horrelaia bertantik bertara,
1: Bai.
2: Gola kontatuta.
1: Ba, mentxutziko dugu gaurkoan, mi eskerbiko dugu gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
0: Mi esker.
2: Ai, mi esker, ondo izan.

0: atzo, otxailaren bia zen, marmotaren eguna zen, zenuten agian zuen agendan jarria eguna, baina Ipar Ameriketan iduriz marmota eta eguraldiaren arteko lotura egiten dute, gune batzutan bederen, eskualde batzutan. Sinesmen batek baitio, marmotak ondoko hilabeteetako aroaren jakinarazpenak egiten dituela. Gai garrantzitsu hau aipatzeko Garazi Zabaleta eta Inesa Dekoen gurekin, atxaldeon.
1: Epa, atxaldeon.
0: Bo, marmotari begira jarri beharrote garen, ez? Piskat, hortazaliko gira, berezia izango dela gaurkoa bai, ezkira ala ere marmotaz bakarrik arituko, baina sinesmenak eta eguraldia ere hasteko. Marmotaren egunarena ezagutzen zenuten, Garazi Berdine?
1: Entzuna bai, nik uste askotan gertatzen da oditxura eta kultura estatu batu harra, ez dakit pelikulatatik edo nondik, baina behintzat uste hot ezagune dela, ez marmotan egunena.
0: Bai.
1: Baina nik gehiegi ez dakit ze bueno, gaur ebi naiz pixko bat kuskusiatzen, eta por txerto oso animali politia iruditu zain bai. Marmota, baina bueno, gehiegi ere ez dakit,
0: Bai, bai, marmota biziki polita da. Ikusten alda, Pirineoetan, mendietan, nik ikusi zaintut egiazkoak, eta, bai, hori, aparte, baina biziki politak, bai. Zukin isa?
2: Benik, nizun bate ezagutzen, bena badakit batxe laholako errantzaharrak beste egin zumaitentako hartzain unguian, edo gora, marmota ekin nizun txiklan entzun.
0: Bai, marmotarena gehiago bai, erramezala, Ipar Ameriketako itura da. Eta, zuk zenion Garazi, film batean ere atera zen, eta biskate ezagun egin zen orain, ez dut gogoan zein zen filma, baina filmean ikusten zen ba, pertsona bat berriz egun bera bizitzen zuena, berriz, eta berriz, eta ba, bere ibilbidea nola aldatzen alden egiten dituen autuen arabera piskat hori izan zen filma, eta iduriz horrek ere famatu egin zuen egun hori, eta ba, dirudienez atzo marmotak bere iragarpenak egin ditu. Ondoko sei asteetan, beraz, negua izango da, eta ez udaberria. Hori baita ideia, egun hortan marmota bere zulotik ateratzen denean, zerua lainotua bada, udaberria astekotan da. Aldiz, egun eguzkitsua bada, neguak beste sei astez iraungo du. Zer diozue, marmota sinetxi behar da, nola ziste hori begira? Ea, Garazi?
2: Ez dakit, uste dit, hola egitzen dela, baduzu, holako errantzahar bat eben bena hartza ekinez. Egin batetan, odeitzu balin bada edo ebia, ordine gana edizu elkiko dela salhe, eta bestela berriz oano egonen dela hilabete bat edo hola. Baduzu hoi eta usu, neamak badakit egiten dila aldikal, eta usu ahazu dizu azkenin.
0: Atx, ikusi.
2: Ordin mentuz behar dizuz sinientxia mini bat, ez dakit. Matematikoki mentuz esplikatzen dizu fenomeno hoi, ez dakit.
1: Bai, nik, bueno, esan baldin bado negu eluzatuko dela, sinistu nahi diotzen. Nik oraindik badaukete elur gogoa eta negu giro gogoa, orduan, iragarpena hori baldin bazen, aurrera. Bai, ez dakit, nik marmotan kasu ez dakit gehiegi, baino Inesak esaten zuna, bai egia da animalin jokaerari askotan begiratu izan zaiola, ez? Iragartzeko eguraldia eta bestelako gogoan dut fenomeno naturalak eta ere, ez? Ba, esan izan dela ba tsunamik edo lurrikarak eta lakoa gertatu dienen animalin portaeratan ba aurretik sumatzen ziela gauza raroak edo, ez? Ordun bueno, bai, baseatik ez marmotak ere igual eukiko do alako iragartzeko gaitasun bat. Bai.
0: Ikia, eta arrazoin duzuri ere aipatzea, ze hor pixka bat alde folkloriko batekin ere aipatzen dute marmotaren eta pixka bat olako fenomeno bat bilakatu da, telebistan zuzenean emaiten dutena, eta iduriz ere Garazi antenatik kanpo egiten ziren Euskadi Irratian ere, zuzeneko berezi bat egin zuten atzo?
1: Bai, nik ez nuen entzun, baina pixukidek esan zin, ba, ara bidali berezi batekin, edo hango korresponsal batek, ba, kasik hori zuzeneko emisioa intzula, marmota ateratzea zi joa momentu hortan, eta esan unjo, ba, harrigarri eda ez, alako, ba, estatu batutako zenbait gauzairi, ze garrantzi eta ze toki ematen diogun gure komunikabidetan ere. Baina bai, eta animalinatik segika, ipatu dizuete mikrotik kanpo ere, hemen ultzaman bada suarbe herrin duela justo hori, azaruan edo abendun elkarrizketa bat inion gizon batei, eta bera badauke etxen montatuta alako estazio meteorologiko txiki bat bezala, ba, ba temperaturek erregistratzen ditu, eta etxen duen euriko puru, eta hortaz aparte, ba, berak asko begiratzen dio zeruri baitare, temporak eta alakoak, eta berak hain zuzen aipatu zin, inguruko zuaitzetan eta animalitan ere, ba, ba arreta jartzen zula eguraldi iragarpena itxeko, adibidez esaten zuen, ardik, ba, adibidez udan, normalen, goizetan lasai xamar baldin badaude ardik, ba, belatxoan etzan, da, edola, lasaien, esan nahi dola, atxalden, edo, bueno, behintzate, esan dezakela, atxalden, ilunduko dola, edo lainoa sartuko dela, edo freskatuko dola giroa, ze, esaten zuen, bestela normalen ardik udan, ba, goize neoten die, belarra jan eta jan, ze, atxalden, beroa ondigoa egiten bado, ba, lehortzen da nola belarra, eta orduan, bueno, berak arreta jartzen zuen animalitan ere, eta jo, ba, iruditu zitzaien oso interesgarrie gaitasun hori egizan.
0: Bai, bai, eta hor bada eskaz bat ez, behar bada transmisioan, ezakit gero behar bada transmititzen da, belaunaldiz belaunaldi guneka, baina guk bederen horiek ez ditugu bat ere ezagutzen, animaliak begiratzea eta hoien jajeraren arabera, ezakit, aroan diren aldaketak agertzen direla, zer diozu, Inesa?
2: Bai, mentuz kampun lan egiten dienek habok hasi maiten ditzi, ez dakit hoi hanin juiten dienak, edo ez dakit hartzaniak, edo hola habo, ene ustez kasi maiten ditzi, ikusi zodeiak nuntik, edo izia nuntik hoja den, jakiteko amini bat denboa, me gehadiz ugu, kasetalaiak usi bulegoetan gela, eta amini bat deskonetatzen gela hoktaik, eta aterpin izaitez, obatzik isu ebia denez, edo denboa ezer abena. Kampun lan egiten dienek, ene ustez abukasi maiten ditzi bai.
0: Gogo emaiten du, zara ere ezakit ikastea edo ezagutzea?
2: Bai, sirir.
1: Bai, bai, nik uste galdu dela esaten zinuna transmisioan egonda etena, eta gaur egun karo, niri ultzamako gizon honek esaten zin, behar da denbora hartu eta patxada hartu zerue behidetzeko eta naturako elementuk ez, ematen dizkiuten beste pista batzuk behidetzeko, baina karo, berak esaten zun, gaur egun ja nor jartzen den zerura behide, ja nor kartzen don zerura behide gotiko denbora ere, ez? Esango nuke askoz gehiago jotzen dugula ba, mugikorrera edo beste aplikazio mota batzutan, orduan, bai, bai, hor badau. Bueno, galtzen ari gan informazio bat.
0: Bai, egia da, simpliki erraiten duzun bezala, jakiteko zeharo izango den egunean bertar ere, telefonoa begiratuko dugu eta webgune batean, eta ea zer dioten, eta horren arabera eguna edo antolatuko.
2: Bai, eta isu trumpatzen zuetzu egin behar dizu.
0: Gainera, gainera. Eta gu ere, azkenean ze irratilari gisa, horiek ditugu ere erraiten ez egunerokoan. Inesa, bauzu hori, gertatzen zauzu justuki hori?
2: Usu, goizan erraiten ez zerbait, eta ez duzu sekilan hori egitzen, abantzu sekilan.
0: Bai, bai, bada, horako, zaki nire batzutan izten zait, gezurka harina izela entzuleri, aroa, egan ez, pixkat bitxia da, aroa ipatzea batzutan, eta guk zakigularik deus ere hortaz, baina hori aparte, eta ni pentsarazi dut egan abereena aipatzen baitzinuen ere garazi, nik auzoaren sakura ikusten dut orzantza edo bakizu etortzekoa delarik edo hori etorri eintzin sakur hori zanguetan duzu, ez zaizu urruntzen, beti horrego iten zauzu eta bera beldurtzen baita eta ordu pare bat edo berantago hor heldu da eta arotxarra agertzen da eta sakurak senditu du, ezagit olakoak pentsarazten dizkit horiek begiratzeko.
1: Bai.
0: Euskal Herrian otsailaren biala ere ez dak marmotaren eguna, baina kandelario eguna da ere, neguaren luzea edo labura neurtzen da, egun horretako eguraldiaren arabera, dirudienez. Kandelario bero, negua dator gero. Kandelario hotz, negua joan da motz. Zagutzen zenuten hori?
1: Nik entzune neuken.
0: Bai?
1: Nik bai, lehitzen nik uste erabiltzen dela esaldi hori, eta ez dakit amonari edo norbatiei etxen entzune ere bai kandelarioan esaerak, bai?
0: Inesa?
2: Benik, jantzaharra ez dut bat ezagutu, badakit bai kasuman bat dela egun hori, geho ahazten dit urteoz, badakit bat dela egun bat zuinten kasuman bat dela, eta urteoz ahazten dit zuinten.
0: Atzo zen.
2: Ozin, bo, eniz izigarri trebe, manera atzo zen.
0: Atzo zen, beraz, zer zen bero ala hotz atzo?
2: Goxo zizun bai.
0: Goxo.
1: Bai, nahiko epel, ez? Haize haundi ez ebilen, oi bai, nire txain gurun behintzat, baina temperaturaz ez zitzaien hain freskoa ere iruitu negua izateko.
0: Beraz, kandelario bero, negua dator gero, marmotak dion bezala, neguak segitzen du, beraz?
2: Bai, ondoko hilabetetan berriz aipatzi beharko dizik ikusteko egia den.
1: Ja, asmatzen dugun edo ez, edo asmatzen duen kandelarioak eta marmotak.
0: Sei aste, ados, bilatzeko dugu. Eta zer diozu eberazuek olako sinesbenetaz, edo zake sinesbenak diren, baduzu ez olako sinesbenik aroari lotua aipatzen dugulako hemen, edo zeruari begira jahiz jakingo duzu aroa iragartzen, zer diozue?
2: Oa, nik egiaren bate. Zit bate kasu maiten horako gaizek. Bizi, egia duzu, erraiten zunin bezala, behar dela pausat, usu egin, kampua, zelia, eto, nik ez zit bate egiten. Bizin usu egunin egun, usu ez zit so egiten meteoa, juiten usu etxetik, ez zit deus aterpetzeko, edo hosten usu, edo behot, zer nahi egiten dit egiaren.
0: Bai, ez diosu kasu egiten azkenan ere edo aroari ez daizu importa, ze aro izango den kasik?
2: Bai, ez dit kasu emaiten ez. Eta geho dolutzen dit, juiten izalaik abantzu deuze gabe eta ebia hasten delaik, dolutzen dit, baina bon, ez ditik hasten maneara.
0: Garazi?
1: Nik ere oso gutxi egi esan. Seguraski izanen da gure, ez, aipatzen gina, gure lanak edo gure bizi ez dolako gehiegi baldintzatzen eguraldik. Aipatzen gina, ez, edo abeltzainek edo lurrekin lotura ondigua daukean lan bideoetan, nik uste askoz gaitasun handiua dituela nik, hori ultzamakoa bezala gure etxe ondoan hor badau baserri bat hartzaiek diena baitare, eta egie da lehen aipatzen nun aplikazioetan edo mugikorreko eta interneteko webgunetan behidetzen dutela nik normalen eguraldie, baino askotan lehen esaten zinuna, ez du asmatzen ere, eta pues, ez dakit, ekitaldi oso berezti bat edo zerbait badauketenen hola garrantzitsue, kasik ondoko baserriko hartzaiek esaten donan edo bere iragarpenen gehiago fiatzen naiz, bai, interneteko plataforma hoitan baino, ze bai, esaten ginen, usteot, baduela ba, naturak ematen dituen pista hoik harrapatzeko gaitasune izaten duela, orduan. Eta gero bada, adibidez, bai ultzamako gizon honek eta bai gure etxe ondoko hartzaiek ere arreta handia hartzen dute temporatan edo urtaroak, ezagitzuek nola deitzen diozuen.
0: Sasoiak.
1: Bai, sasoiak izanen die, ba, hori kontatzen zin ultzamarrak, ba, pixkat urten lau aldiz edo, ez, edoten diela sasoioik edo urtaroik, martxoan ekainen iraien eta abendun, eta nolabait izaten diela txanda bakoitzen hiru egun, asteazkena, ostirala eta larun bata, eta egun noitan ikendo eguraldie edo dabilen aizen arabera edo, ba, beraiek ikendue nolabait, ba, urtaroan iragarpena, urtaroan nola izanen den, ez? Eta hori bai da nahiko ezagune uste do, temporana edo urtaroana, baino hemen ultzamako beste gizon honek beste kontzeptu bat aipatu zin, nik ez nune inoiz lehenago entzune, eta da zotal egunak. Eta berak esaten zuen, garai baten behintzat, abuztun, lehendabiziko 12 egunek edo abuztukoak izaten zila oso oso muituk eta oso guraldi aldrebesa eta aldaketa hundik eta lakoak. Eta abuztuko lehendabiziko 12 egun oikin, itxentzuela garai bateko adineko jendeketa urte osorako iragarpena gutxi gora berakoa. Hau da, abuztun bata zen abuzturi zegokiona, abuztun bie iraiei zegokiona, abuztun irue urriri, eta hola, gutxi gora bera itxentzuela egun nazioetan urte osorako iragarpen bat. Baina esaten zuen aldi beren, klima aldaketakin eta ikaragarri aldatzen ari dela, eta gaur egun ba ez tola funtzionatzen gehiegi zotala egunen iragarpena. Baina esan, Jose, gauzek esaten ginuna, galtzen guazen informazioa, eta bai.
0: Bai,
2: eta erraiten zuen bezala, klima kambiamenaekin egia dizu dena ez egonkor dela, eta fite kambiatzen ordin horako erran zaharrek, ez dakituan ubalioko dienez lusaz.
0: Hori, bai, horre pentsazten zidan ere, eta baina entzuna nuen hori ere, eta ahigahia da, ezagit funtzionatzen zuen, baina ala ere ahigahia da olako iragarpenak egitea, agorileko bi asteak begiratuz urte osoko aroa jakinaraztea edo gutxi gora bera azkenan zegunak dena den beti desberdinak, betira, baina... Baina, bai, azken finean ere kanpoan bizi denak gehiago jakingo du, begiratuko du, ulertuko du, ere pixka bat egunerokoaren aldaketa, eta guk ezpadiogu begiratzen guk alduguna, edo fe, eguna pasten badugu barnean beti komplikatua da, baina bon, gogo emaiten du pixka bat ala ere ateratzea gehiago eta kanpoari begira jartzea. Sineskeri batzu aipatu ditugu, hortan garela, marmotaz aparte eguneroko bizian, zuek badituzue bestelakoak, superstizio batzu, ez dakit nik horri pentsatzen dut, adibidez ez dut erran behar nire autoa bikaina dela, badula 10 urte beti ongi funtzionatzen dula, ez duela arazorik, bestenaz bihar segur arazo bat izango du. Zer diozue?
2: Nik egia erran esiatzen dit ez holako ekik eiti ez da bezistela sobea bila hartzen dit azut. Eta horrein ez dit. Kaxe maiten eta ene autoa izik garri maite dit eta izik garri ontsa ibilten dit. Eta ala, ez dik ez panaik.
1: Nik ez naiz siniskeria onditakoa, bai egia da gaztelera zalako kasutan esaten da tokar madera, nolabait zerbait ongi badijoa, ez, edo ongi dijoala kontatzena izanen, ba esaten da egurra ekutxu behar dela, bai. Ba, bestela gauzek okertzeko arrisku daula, eta hori bai erabiltzen dut esaldi hori, baino kotxenakin nik egia da justo kotxenaiko xaharra dauketela, orduan dexente tokatzen zait taierrera eramatea, eta uste dut hori ez dakit, siniskerikin edo superstizioakin baino lotugoa daula kotxena dinen kontukin eta baldintza kontukin, orduan ez naiz bereziki sineskeritakoa esango nuke.
0: Zer ziste beraz, osoki irrazionalak edo irrazionalak bat ere ez edo zer diozu? Nisa?
2: Ni egeran bai, behar dut zientziak frogatua izaitia sinisteko usu. Olako gauzetan, gero batzuetan bai energia gauzare, espirituak ez dut sinisten, baina bai leku batzuetan badela ola energi pixkat pizu bat, ez dakit, pentsatzen dut adibidez Auschwitzen eta pentsatzen dut bai badela giro bat ola pizua, baina da ere guk ekartzen duguna guneari, bo ez dakit. Ez dut sobera hola sinisterik, geheran nik behar dut bera frogak, behar dut ulertu, frogak behar ditut sinistu ere, zenta, ekikun bezala, zientziak fite aldatzen dira, stut zientzia sozialak adibidez, gauzak aldatzen dira, guri ikuspunduak eta orduan zientzia egiteko manera ere. Orduan, bo, ara, ez dut sekulan zerbait isin esten gogor beti zelantzan behiz ezagia izaiten ala.
0: Esplikatzen ez diren horiek, beraz, ez dituzu onartzen?
2: Ez sobera. beti behar dut esplikazio bat. Eta ez behar da esplikazio horiek, ez dakit, ez dut isin esten.
0: Zuzu entzunai, ados, garazi?
1: Nik esanen nuke Inesa bezalatxu nahiko arrazionala naizela orokorren eta behar dutela esaten zinuna Inesa bagauzek ulertzea, edo behintzat ukitu diteken hortan sinesten dutela batez ez, baino gero bestetik pentsatzen jartzen naizen esaten dut, hombre, argi dau materiatik arago ere badaula beste zerbait, ez dakit, askotan emozioak edo sentimentuk berak ere arrazionaletik azaltzea oso zaie da, orduan, bueno, bai, energi batzuk hortik onditzezkela, eta bai sinisten dut, baino banain nahiko gauzek ukuitzeko, eta nik uste ez dela kasualidadea, zide Inesa eta nik uste gure belaunaldia izan dela bintzat nahiko arrazionala, edo ez dakit, gure aurreko belaunaldik adibidez, ba, erlijioan edo ez, kristautasunen sinisten zuenak, eta ba, zeukean beste, bai, beste harreman bat irrazionala zen horrekin, fede bat bazegoan edo, eta usteot gu izan gala oso akaso zientzia ilotutakoa, edo dena azaldu behar izateko, ez, behar hori daun belaunaldikoak, baino ez dakit azken aldien ez dute ganai horrei buelta bat ere ematen, ze geroztagei ikusten dute ingurun, ba, espiritualitate edo materiala ez tien gauzo hiri ere toki bat innaien da bilen jendea da. Bururatzen zait, ez akaso erlijioak iko, baina bai ba astrologia bera, edo yoga antzeko meditazioak, energik, usteot badela pixkanaka pizten nahi den zerbait, eta igual badaukegula hain arrazionalak beti, ba igual, bueno, ba, momentu baten ere pizten dela beste gauz batzuk bilatzeko gogoa, edo beharra, ez dakit.
2: Bai, eta azkenin ez baita dena esplikatzen ahal, irrazionalak tien gaizak, ez dakit, be, hiltzia, gue, reakzionik, edo fea. Ez zinak guano esplikatzen ahal zientzia ekin, ordin berdizia rapostu bat ez da bestela, ne ustez kezka sobea sortzen titzu jenten barnen, eta usu behar rapostik atzmaiten zutzu espiritualismo gaiza hortan ez dakit, ez gaiten zin bezala astrologia, kartak tiatzia, edo fea. Iduizitaz, lehen erraiten zinen bezala, zinez erlijua izigarri sinestun zeziela eta jarraikitzen ziela, eta ordin, guai ez dela hoi, baduzu txune bat holako galtuetan, eta bakotsak esuatzen dizua rapostua zamaitia behemanean, ene ustez.
0: Debe, hori agertzen da, zakit laguntzen du, ala ere zerbait ilotzea, ze osoki razionala gelditzen bagira, bada, zakit, stresatzerik, beldurtzerik, eta laguntzen du, ez, pentsatzen dut ere hortarako olako espiritualitateak garatzen aldirela edo.
1: Bai, nik uste lasaigarri izan itezkela, zentzu handi baten, pentsatzen dut ez, ba, garai baten eriotzan aurren eukizezakean jarrera, edo, ez, lasaitasune seguraski beste batzen, guk hain arrazionalak izan da, ba, eriotza eta gero dena bukatzen da, ez da duz gehi, orduan, bueno, egie da, uste dut, alako beste, ba, fedek eta beste energik eta beste kontuok, ba, izan ditezkela momentu baten lasaigarrik edo konsolazio bat edo hauzek eramateko eta kudeatzeko beste modu bat aldi gutela eskaini.
0: Bai. Eta ez da antzi behar, ala ere erligioa sartu aintzin, hemen Euskal Herrian adibidez sinesmen ainitz bazirela, eta gehiago lurra eta naturali lotuak zirenak, eta ba hori behar batzuek ere horren berreskuratzeko gogoa izan dezaketela. Astrologia bihitzez aipatu zuen, astrologia beraz zulertu dut, zuentzat ez da izaiterik, edo zuen hortan sinesten, bo, Inesa, suposatzen dut ez, segur?
2: Az.
0: Bate, garazi?
1: Ni ez bereziki. Gero egia da, igandero, gara egunkarikin etortzen den zazpika gehigarri hortan horoskopoa etortzen da, eta iganderoko tradizioa daukeu horoskopoa. Lagun batek horoskopoa beharren horroroskopoa esaten dio, gutxitan etortzen delako iragarpen oso positiboi. Baina ez naiz bereziki, baina gero pentsatzen dut, jo, ilargin eraginez askotan hitz egiten dugu, bai baratzen, bai, ez, basoan beste elementu askotan, bueno, hor hori bai sinisten dut eta hor presente da. Ordun, bueno, kartak eta lakoak eta iragarpenak iteko ez hain beste, baina bueno, hor badaudela energiak eta badaudela gauzek, bai sinisten dut, bai.
0: Bebe, untxa, eta oroitaraziko dugu, beraz, hor, eman nizkizuen zerrendan ikusi baititut kalendario eguneko hainbat esaldi edo bukatzeko kandelarioz elurra joan da neguaren beldurra, kandelarioz euria laster da udaberria, ez gira hortan iduriz, kandelario lario aitzari hura dario, eta bukatzeko kandelario egunean eguzkia ikusi baino, otsoa arditartean ikusi nahiago. Nahiago, beraz, otsoa arditartean egon eguzkia baino, ze erran nahi du, eguzkia balima da, oraindik negua egongo dela. Ikusiko dugu, beraz, ondoko asteetan, ea nola doan gure negua eta hain hotza izango diren ondoko hotzak, ondoko sei aste hauek. Ebe, horrekin bururatzen dugu, beraz, mil esker Garazi Zabaleta Ines Adokain zanuntza?
2: Zanuntza.
1: Ongi zanagur.
0: Aio.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
0: Igandean abiatu ziren maskaradak Siberuan urte astapena negu erditsu eta bukaera berezia da Euskal Herrian ohituretan ditugun errituak ere baitira, iauteriak hurbiltzen dira ere, libertimenduak eta beste. Eta hortaz sariko gira zuekin Garazi Zabaleta eta Inesa Deken atxaldeuntan, atxaldeon.
2: Atxaldeun.
4: Iepa bai aspaldiko.
0: Aspaldikoa, Garazi egia, eh? Gu lanean aritu dira, bai, baina pausan utzi zaitugu bizkat.
4: Bo, ni lanen ere bai, eh? Bai. Zebrabiden oportxoak luzatu dituz.
0: Egia, oez da dena zebrabidean pasatzen Garazik ere badu besterik egiteko. Bai, kasualitatez, bai, ala gertatu da, baina hor zira berriz ere, zaitugu antzi, eh, kasu, eh? Izango dugu.
4: Ongira, ongira, posten naiz, posten naiz.
0: Hora indik aipatzeko. Naiz eta gaurko gaia agian ez den zure, nola ezan, zure jakinetasunetan edo ohituretan izanen maskaradak aipatzea bedren abia puntutzat pentsatzen bainuen. Beraz, hasteko, barrikadak irurin izan dira eta plazako joko auza zen. Maskarada astebururo emango dute orain lau egitako gazteek. Siberuan garai bat, giro bat ere ekartzen du. Apirilaren 25 arte da, maratoia hasten da, hori egan dezakegu ere haientzat. Joan zisten galdegiteko Inesa bai dirudienez, Garazi beraz ez eta naski ere... Inoiz izan zira jada maskarada da?
4: Ni inoiz ez nahi ziritxi. Bada, bai, askotan pentsatu dugun zerbait eta lagun artean, jo, joan behar ginuk ez, kuriositate hori behintzat, euki badauket, baino ez zait tokatu maskaradara inoiz joatea.
0: Ados, eta entzuna ala ere, bai, edo bederen aipatua eta asmoa izana bederen urbiltzea.
4: Bai, eta, bueno, maskaradatan ez, baino duela urte batzuk ezakit bizta iru urte edo, bai joan ginen Donibane Garaziko liberti mendutara. Karo, nik ez dakit osongi, akaso gora aipatuko duzu zuek nahi baduzue, zein oterien desberdintasunek maskaradak liberti menduk, pastoralak, bueno, ara bai joan ginen Donibane Garazira, eta ba horatzen naiz hori goizeko kabalka da, herritik barrena iten den kalejira hortan izan ginen, eta gero hor bazkal aurreko antzerki hortan ere, eta bueno, jo, gustatu zita egun ze giroa, eta ze salsa zegoan bertxolarik, musika, antzerki ebera, bai, oroitzapen polike badauket horrena, eta bueno, gero aipatuko dugu gehiago, egia da gogoan dotela kostatu zitzaigula antzerki ulertzea, oso azkar zitzaigen zuen, eta ua, ibi behar izan ginen gure bueno, atentzio guzti jarrita eta ala ere kostata, baino bai, nik uste behintzat ikusteko pixkoat sortzen den giroa eta herritarrak ere nola implikatzen dien eta politia izan zela.
0: Hala da, eta zu beraz, Inesa, lehen maskara dauntara, sasoiko lehen maskara dauntara joan zira?
2: Bai, prefosta, ez ditoi hitxe ginen.
0: Hori ez zira, zera.
2: Bai, zun izi, bai, be, enetako.
0: Aldikusiz, lehenera joan behar duzu beti?
2: Bai, importanta zita zut lehen ila juitia, geho hutxe egiten badut beste zerbait baita, bo, tampi, me hor, ebai batzitzat lagunak maskadan dienak, lankide bat ebai, orden bai, importanta zita zun juitia lehen ilat, hentzisten gatzeko.
0: Bo, eta orduan nola pasatu da lehen eman aldi hori?
2: Ouais, ici gari ontsa oso ederzu zen, oso goxo bat izi gio goxo bat ebai, eta horrek dena kambiatzen dizu, amini bat maskadako gioan egin aldiko gioan, eta nao ontsa zuzen, eta errantzizien ebi azatekila, eta azkenin deuze, ataizu zen ordin, behesantzaik indizia.
0: Mm-hmm. Ados, eta bai, gaiten zu talde ona dutela hori senditzen da, beraz, maskaradan?
2: Zer, baka errepikatzen alaitazut?
0: Erraite maituzu talde ona dutela, erra nahi duzu, senditzen dela, maskaradan beran, edo zuk baitakizu ala dela?
2: Ez, sendiduzu, atzamaiten ditan arteko harrimanetan, eta hola, untsa ezagutzen diela, goxuan diela, eta ebai, ez dena aldikal hor, denak uskaldun tutu, eta horrek ebai kamiatzen dizu hen arteko jokian eta hen arteko harremanetan aizago duzu. Zenta jan behar dizu sibeuan stugila denek uska emaiten, eta ez bortxaz komprinitzene, eta ordin batutzu zumaitetan, maskata zumaiten, un herrian, be ez den hainbeste uska egarten, ordin... Ordin be, ala errol importantetan un mintzatu behar den plazan hor ezartzen zitzi euskaldunak eta geho beste arrestan ebe bestik hor diai bai. Eta hor egaduzu denak euskaldun izat ez bakotsak parte hartzen ahaldizu ebai nahi dilaik eman aldian eta hoi goxo duzu.
0: Orduan, behar bada, hor baitugu Inesa, Sibirotarra eta Iduri Zuntza segitzen dituenak maskaradak. Espikatzen aldaukuzu, zer den maskarada bat, hor garazik zion libertimendua, eta hor gehiago basena farroan baikira libertimenduekin, Sibiroko maskaraden ohitura zer den?
2: Uf, bihitz ez gogorik ezu espikatzia. Uste zi dela behi haute guziak bezala berpiste xaju bat, nune gaiza txar guziak aipatzen ditugun plaza erditan, berriz hobeki abiatzeko urtia. Geo leheneko izantxetan zuzene bai padabat behisibotarrak, behisibotar gaztiak henartin ezagutzeko eta eskuntzen egiteko.
0: Ah, eskuntzeko, eta, bai.
2: Bai, hale, eta bara, alkar ezagutzeko, herrien nahasteko, eta hoi uste dit beti egiten den, nahasten dut zuhola jentik barrikadeetan, herritarekin, adinguzietakuk, eta hoi duzu beti importanta, eta euskabizi aztia ebai plaza erditan, ez baita okazione handik, bestela urtin zehar, hola aitzia egin aldi oso batetan euskaz, eta hoi goxo duzu. Eta
4: barrikadak dio zuenen zerbi barrikadak zenik hemen eta imaginatzen dut kaleko barrikada bat eta ez dakit zer ikusirik baute den horrekin.
2: Nahi bat dizu herri batek dizu beti maskara antolatzen eta aizaliak horatutzu beste herri batetat emanaldia egitea eta goizan heltzen dielaik herriak barrikadak antolatzen ditzu kartiel edo aizuen hartzin eta batzari egiten dize maskarakaiak ordin batutzu herriko dantzaiak eta itutzu maskadako dantzaiekin eta ondotik bat duzu jateko edateko sorotxak emaiten dize bertxet bat errezibitzen diener eta ondotik bat zuza onduko barrikadat eta zumaitetan bat duzu bospasei zumaitetan hiu dependitzen dizu hor aurten bat duzun hiu juin eta bat osazen Eta hala, hoi dizu goizan, geho bat dizu bazkaia, edo bat dizu bazkai bat denek algarrekin, edo bakotxa norbaiten etxeat kumintu dizu. Eta ondotik, arrestitan eman aldia zinez, eta hor bat dizu dantzaiak, antzerki parxarte zumbait, bat dizu kantoiak, eba iso rotzen kantoi eta azken kantoia. Eta hala, geho libertimentiek, janenik ez bat dela funtsa bat bera, non den salhatzia plaz pibikuan egitzen dena herrian edo lujaldian, eta la jahasteko, bena egia duzu maskadan kodeak zinez oso finko diela, bat duzu gaitasun baitu urteoz erraiten tienak, alta iduzitazut libertimentin jale, bat jela kodak bena askatarsun habu ebai bakotsak behemanean emaiteko, herri bakotsak behemanean emaiteko. Eta libertimentia behin emaiten izi hor, ama bost haste buzaitzutu.
0: Bai, egia, badirolako desberdintasunak. Bada plaza publikoarena eta pixkat antzerki soziala edo kritika sozialarena, bainan gero kodea jun desberdinekin, erri batek du urte guziz egiten hor kasu urtan aurten, lau erri bildu dira, ez? Hori da, Inesa?
2: Bai, ez behitzen aski kantuko herriak bildu zuzelgarrikin egiten duzu hori gehoz eta habo.
0: Bai, gehiago eta beraz, urtero herri horrek, Siberoko herri guzietan emango du. Guzietan emaiten du edo nola da hor ere biltzen dira herri batzu?
2: Batzutzu hogeita amasei herri Siberon. Ordin ez guzietan, me haitia egiten izie bekumita luzazten izie herriek eta gehorek hen haitiak egiten zitzia minibat denetat juiteko izan petiaran, arbaian edo basabuian. Hora haitatzen izi.
0: Orduan, garazik nahi baditu barrikadak egin urte batean edo goiz batean, posibe du, ez da erritarrei bakrik proposatua, bakizu goizetako etxezetxeko itzuli hori barrikadak?
2: Ez dener zabalik duzu eta karrikan duzu, karrika erditan ordina hidena hulian zen ahal duzu.
0: Nohan, gogoa pizteizu garazi?
4: Bai, idatziko ditu eta urtengo datak eta ia baton batera hurbiltzeko aukerari badugun, egi esan.
0: Noiz dira?
4: Aurrekoan ere esan izuen, hemen gu ere basaburuan gauden, Nafarroko basaburuan eta Itziar lankidekin aipatu izan dugula jo, bai, onbarko ganoiz bat Siberoko basaburura, akaso maskara dana aitakin polit bat izan ditek, eh?
0: Bai, egia. Noiz da orduan.
2: Bai, balio dizi.
0: Gomitatzen gaitu zuin, Esa?
2: Bai, nahi dizi, laik. Zinez balio dizi aurten ikustia maskadak.
0: Piskat kodeak aipatu dituzu, libertimenduetan, beraz ez da olako pertsonaik gehiago antzerkiak zirtzileak dituzte prestatzen eta pertsonaiak sortzen dituzte, gero maskaradetan badira pertsonaiak, bon, kabana handia beraz berak gehiago peredikoa edo beraz itzartzen agusiak berak egiten ditu, bada pitsu, olako pertsonai batzu atxemaiten dira beti, pertsonai hoiek bakoitzak badute, eta gaipatu dituzu sorrotxak ere behar da ezagutu, konprintu, nor diren sorrotxak hor ere pertsonai desberdinak badira?
2: Bat zu pertsonai desberdinak, sorrotxak tutu nola espikatzen adut, espata sorrosten dizie, jaunaen espata, eta lanbidia zuzun herri zerri kuritzia, eta baduzu joku bat horrekin, eta urrentzen emaiten dizie kantoe bat urteaz sortuik dena. Eta ala, eta jen behar dizu aurten ujatuzko maskadaik emini bat kambiamentzun bait ekarritu itiela maskadak aiek behai sorotxetan ez dizi etxit ujatuzko jokia egin kestuetan titzu biarnezak normalki horradienak herrietan eta hek kambiatu dizi hor ez titzu biarnezak bena bat hegualdeko eta bat sibeutara eta horren hartin mugarteko jokia nahi tutzu eta ala bat tutzu hola kamiaben tipiak eta diskret tutzu bena goxo duzu araberitzia ebai ujantza.
0: Kodeak badira, baina aldatzena aldira la ere?
2: dependitzen dizu nurentako, nur zea bizeko zien, nik atzan haiten dit, untsa dela egokitzia ebai gu egun komundiai, adibidez buhamiak lehen aipatzen bat zu buhamen ehol bat edo kargu bat, eta lehen erraiten zizien bai, bahasle eta hola, eta guai habu jakasten titzi e, huk kurritzen diela mundian zehar, ikusten diela munduko berri eta salhatzen diela, eta azkenin egiazko buhamiak tiela habu gue munduko handiak eta estatien junazlik, eta hola salhatzen diepu guai maskadetan.
0: Hori ere aldatzen da, urtez urte, maskaradetan buhamiena izan dira, holako uharrak edo hori begira, behar bada etzela egokia, lapur gisa, oin gisa aurkeztea, baina hori dependitzen dure nork egingo duen maskarada, nork gogoetatuko duen, hori
2: bai.
0: Aldatzen da ez, ere,
2: bai. Urtez urte. Argiki maskadako junazlek dizie maskada egiten eta hen ikuspintia emaiten. Egan urteko buhamiak ez dutu bate aurtenko behak adibidez. Eta bakotxak badizu be mundia ebai interpretatzeko manea, bat salhatzen dianaena bea, eta hoi duzu ebai ala maskadaen gaizatipia kamiatzen dela, eta zumaitetan bat dutu kamiamen handik eta modernizatze berrik, beste zumaitetan abu klasiko dutu, dependitzen dizu.
4: Bori, aldaketak ez alako gauzetan, noski, usteot, tradizioak ere egokitzen eta aldatzen jomarko lueken gauzegiela, batzutan badirudi ez, tradizioa do izan bardola museoko pieza alda ezin bat, eta nik uste bai garai berritara egokitu, aldaketak sartu, hemen maskaradarik ez dugu, baino, bueno, ez tabai da hori ere ez, tradizioa bere hortan mantendu aldaketakin, dantzan ere, ez, euskal dantzatan eta beste esparru batzutan ere eman izan da. Buk leitzen kasun hor espata dantza izan dugu urtetan dela pixkat herriko dantzarik ezagunena eta nagusena, eta urtetan gizonezko hau bakarra dantzatzen zuen, eta hor egon duzen alako bueno, borroka bat edo behintzat aldaketarako apostu bat, eta gaur egun emakumezkoak ere ateratzen epazala dantzatzea hor dun. Bueno, nik uste dut hori, eta inauterekin lotuta, eta hemen gure eskualdera ekarrita ere, hemen badugu lantzko inauteri, esango nukena, bueno, ezagune dena Euskal Herri osoan ere, mielotxin nola erretzen den, eta dena, eta horre ere antzeko zerbait gertatzen zen urtetan behintzen,

0: makumezko batek egin zuen, orduan, pues eixo, esaten zuen hain esakoa. Pentsatzen dut maskarada ere urtez urte eta herri-herri aldatzen joanen dela, eta eskerrak, tradizioak ere hortarako dela, eh?
1: Hori da?
2: Bai, beti duzu jakitean zentako atxikina hiden den bezala zerri serbitxatzen din eta nuri. Azkenin ez badu habo zentzuik adibidez zakit kestuak biarnez izatea, be zentak ez kambiatu eta beste manea batez egin edo be buhamena ebai zinez geiza rasista zuzun eta hori dit horren unguian gogozkatu behar dela nahi denez wano hola ikusgarri rasista bat eman plazan edo akuntrain nahi denez kambiatu eta indar eman justoki pertsonaje hoier hoi duzu ega duzu kambiamen behar adela, segur ez behar dela gaizazun baiti kasu eman, bena uste dit beti hundela eta hizkuntza bezala hot xuska ebai kambiatzen duzu zentak ez gue bizantzake.
1: Bai, justuki hori ere notatu nuen, idatzi nuen, izan bainiz berrike Baionako Euskal Museora, dola zumaitaste eta bertan bada pastorala zahar baten irudiak ikusi ditut hor. Ez dakit ze garaikoak, zaharrak dira, soinua ere bada, biskat kaskarra da, baina bala, irudi zaharrak dira, doinuak berak dira, taulan ibiltzeko manera berdina da, eta beste, eta aldiz emazten rolak gizonek emanik. Beraz horiek mozorruturik emaztez, hola errango dugu, hor ere tradizioak aldatu dira, bada zerbait atxiki dena eta zerbait aldatu dena, benan nola atxemaiten den oreka eta hor ere zaila izan behar da, lehen aipatu dugu, maskarada egilea dependitzen du norden, ze talde den, behar bada ondoko urtean beste talde batek emango du, eta berriz, zakit buhamiak ikuspegia rasista batetik jokatuko dira, hor ere oreka atxemaitea pentsatzen urte batetik bestera aldatzen aldirela, behar bada amarkadaka edo aldaketak gehiago sendituko dira? Zekitzer diozun adioz inesa?
2: Geo, bai, hor pastoa lentak uix gaiten dizu, lehen gizonek baizik emaiten zuitzela, bena baduzu talde bat eben sibeun aidena lanin horren unguian hatzi dit nula gure ondarea, uste dit enizu hit hen izenaz, bena baduzu ala joana etxart, ihitzikiart xantiana etxibest eta hen ungu hor lantzen dizi zinez nula zien pastoa lak lehen eta urartzen tutzu basiela pastoal emazte pastoalak diala ez da ez mente bat basututzen pastoal usuak emaztek eginik eta emaztek emaztek antzesten ziena eta azkenin gue buian beti duzikusu gaizak ez zela sekulan egitzen eta jakasten dizu mentetan zehar beti kambiatzen dira gaizak eta uste dit behar dugela kumprinitzu zentako kambiatzen dugun eta nula nahi dugun, semezu iganazi nahi dugun ebai, eta azkenin ala, beti idizikizu kontserbatu behar dela dena erraiten zuzenin bezala garazi museo batetan, eta azkenin uste ditu gaizak ez gela uhartzen leheneko gaizak jadanik kambiatuik izan dira.
1: Hori segur. Pastoralara izan zira zuia da, garazi?
0: Ez esan behar nun, uste dut, amak noiz ari kontatu izan ditela oso umen itzenen joan ginela, baina ez dut gogoan. Bai pastoralak gogoratzen ez baitare gaztetxoan itzenen Euskal Telebistan goizeko ordu txikitan botatzen zituela pastoralak oso horik. Eta izan nula garai bat, nahiko, ba, ez dakit, zinlo eginez edo berandu arte telebistan gelditu eta pastorala ikusten. Gaur egun, nahiko xelebrea iruditzen zaitezena hori, baino ez zuzenen pendiente, hori ere pendiente, noiz bat joateko gogoz.
1: Aurtengoa gainera Lourdes Siriondo dute erdigunean jarriko, horrek ere senditzen dugu ala ere aldaketa, ez? Berdina aurtengo pastorala egileak ere bi emazte gazte dira eta zakitzer diozun Inesa?
2: Bai, duzu berritar zunpu idazletan zemaiten dit batzela profil desberdinak, gaztiak, besta dinetako zonbait. Lehen, idiztasun momentu batez izan dela zinez bizpahio idazle eta heksela pastoal avantxu guziak idazten, eta hor, untxadu zuba.

0: Bakutsak eseatzen behitu zerbait ekartia, eta bakutsak ikuspuntzi desberdinak ekartzen behitutu. Eta bai, gaduzu kambiamen badela pu sujetaen haitatzian, gehien haitatzian, eta hoi, bai, goxo dizu zinez.
1: Aldaketa bada, baina presioa izan behar da, ez? Hala ere olako tresna bat zure eskutan duzularik eta zuk idazten duzularik eta ikusiz ze, hala, pasturala duez hor pare bat aldiz emaiten da, udan, jendeak, badira siberutarrak hori begira direnak, ea, dena ongi emana den eta horre horren inguruan mintzatu behar da initz, ez?
0: Bai, pastoalak eta maskada kritikatzia eta analizatzia ditu hebenko kirol nazionala
1: horren jokoa da, dena den hori da, ere jokoa
0: bai.
1: Lehen garazia ipatu duzu libertimendura joan zinela behin garazira eta ulertzeko zailtasunak izan zinituela bo, euskaldun gisa, ala ere zer diozu mugaz bestaldeko gaiak ere aipatzen baititugu hor gure artean, hemen sibirutar bat, basen afartar bat, tan afartar bat baikira. Eta olakotan, ea nola senditzen zaren, euskaldun gisa, garazin, ikusiz tradiziozko edo momentu berezi bat dela ere gazteentzat, eta nola senditu zinen zu adibidez hor garaziko libertimendu hortan?
2: Ba ongi, alde batetik nik uste enbidi sano pikin bat ere sentitu inolaz, aipatzena izatena, ez? Nola ba inauterik libertimendu kasu hontan zenbateko parte hartzea eta, ez? Pentsatzea herritako hainbeste gazte elkartzen diela beraiek antolatuta, ba egun hauek aurrera eramaten, ba atzo zuko hor Arantxa bidali zinun dantzan.euseko artikulu bat manejaren gida eta hor aipatzen da baita ere Siberoa biztanle gutxi bizita bertan, ba, gaztek ere, eta lehen inesak ere esan du, ez, ba, herritan, zenbat herritan gazte gilegi ere ez dagoela, orduan eskatzen dola sekuloko implikazio maila, ez, olako ekimen bat aurrera ateratzek, eta jo, pentsatzen jarri nintzen atzo, ez dakite Euskal Herrin proportzionalki biztanle kopurue behituta behintzat, egongo ote den alako implikazio maila dauken beste herri mugimendurik, orduan. Bai, gustatu zitzaigun giro oso polit eta mugitu ez ogalako, eta gero beste aldetik batzutan zalantzak ere pizten zaizkit, zenik uste kuriositatetik, ez, eta Euskal Herriko kulturan parte ere den hortan ezagutzea toki bateko eta beste tradizioak eta bitxurek oso interesgarri dela, baina hori zuek esaren duzu, baina batzutan sensazioa ere badot, egualdetik Xuberoa eta Ipar Euskal Herri exotizatzeko joera ere batzutan badugula. Orduan, bueno, horre usteot batzutan kontuz ere ibili beharra gala, baina bai, libertimendutako ekimen hori behintzat gustatu zitzaigun eta hueltatzeko gozgelditu ginen.
1: Inesa, zer gaitzeko horri begira, garazik erranduena intzizgarria da, exotizatze alde hori edo?
0: Bai, gaduzu heben Sibiruan zumaitetan hoi senditzen dugula, idizu Sibirua dela justo pastoala eta maskada, alta batuz egeiza Franko ebai besteik eginik Sibirun, baina uste dit hoi beti ez ezagunaen sua dela eta juiten zela egio harten zia gaitzak zela hala, uste dit ebai egualdien berra renkuak dela ihaute zumaitetan, uste dit turren zubietan, lantzeko ihautetan eta hola, jente sobea eta ez kasu emaiten lekuko jenter, bon, badutu bai arrakasta bat ihauten inguian, eta mentuz egia kasu eman behar dela, respetatu egiten tienak, eta gozatu sustut jentekin elhestatu eta momentiaz gozatu. Ez kontsumitu baizik.
2: Aipatu dozuna hori ere ni gogoratu nahi zinesa, zubietako inauterikin ere pasatu delako azken urtetan, ez? Ba, kriston fama hartu, kanpotik geroz eta turista gehiago guztiz bertako errealitatea ezagutzen ez duenak, eta gaina, ez, testu ingurutik kanpo bizitzen hori, bueno, zirko bat balitu zen, orduan, bai, iruditzen zait, alako oikurek baduela potentzialitate eta indarra hundi, baina beste aldetik, ba hori kontestutik atera eta nolabait bai arrisku hori ere beti badaula. Orduan, bueno, bai.
1: Bai, ta turistak diozularik garazi euskal turistak izan bai. Daitezke, simpleki.
2: Bai, bai, bai.
1: Ez? Bere telefonoarekin bai. Eta olako bitxikeriaren ikustera etorria ere.
2: Bai, bai, bai, noski euskal batutan kostaten zaigu gu ere talde horren barrenin ikustea, baina noski euskal turistak eta gaina Zubietako inauterin kasun polemika de xentea gontzen duela urte batzuko kerrez banau, ba... ETB-ko aurkezle oso ezagun batek ez dakite zote zitun alako erdi bisita gidatu modukoak antolatu ba hori kasuntan ere exotizatuz bertako ez ohitxure hori eta guztiz kontestutik ateraz orduan bueno ba adi holako gauzekin.
1: Ontsa, eta beraz bai aipatu duzulen garazi, manesaren gida baduzue, nahi baduzue, maskaradetara joan, dantzan.eus webgunean hori aterazuen dola amajurte, orain, uste dut, beraz, aizena aurkituko dut, aritzi bainezek, eta uste txibirua ongi zautzen dola aritzek, eta hor, bada gida aski ona, zakit begiratu duzun pixkat inesa ontsaina da?
0: Bai, jadanik ezagitzen izan, be oso ikingarri dizu. Dizu zinez agitzen dena. zinez agitzen dena, maskaretan. Iakurri behar dizu, jakiteko.
1: Erraiten da, hasten da hola, eh? Zuberotaren zat mundua bitan banatzen da. Sibirotarrak eta manesak, haiek eta zu. Eta zuri manes izaitea tokatu zaizu, onartu zure nortasuna, ala da, eta kitxo. Hala, simpleki erraiteko, hola, umure pixka batekin, baina errealitatetik ala ere aski hurbil. Bo, meuntza, begogo emaiten du, ala ere maskaradetara hurbiltzea, eta atz igandean hasi zen, eta beraz apirilaren 25 arte, orain momentu ona atxeman beharko, beraz bertara hurbiltzeko. Ba, mire esker garazi Zabaleta eta Inesadeke, izan untza?
0: Eskerik anizui.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
4: Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez,

0: Ez dakitea bertso aldi honetan bezala ibiligaren gabon hauetan edo, baina hori jakiteko gurean doguekin ezapiain arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Malen, zer moduz?
0: Ongi, eta zu? Urte berri hon?
1: Ongi, ongi, berdin, berdin. Bueno, ba ez dakit ofizio hortan bezala ibiligaren, nik ez dut tartea ondia ondirik hartu bestarako, deskantzatzeko bai, bestarako pixkotere bai, eh?
0: Bai.
1: Baina bai, urte berria nekatua hasi dut egiarran, eh?
0: Nekatua?
1: Erdi erixko, erdi gaixorik, bai, bai.
0: Joia, hogeita hiru urterekin ezin da, zen nekatua hasi duzunik urtea.
1: Bai, bai, nik haunitzetan erraten, nekatuan agola egiarran. Bai, hotza ere, temperatura nik uste dut nabarmen egin dutela beki, eta ez dakit hori izanen den, bino, bai, pixko bat hola giro nekatuan, baina ongi, ongi.
0: Ongi. Bueno, ongi egotea ez da, hori importantea da, nekatuta baina ongi.
1: Hori da.
0: Zu lanean ibilizarea ez da esan duzu?
1: Bai, bai, egiaran, bueno, nik niretzako egu berriek bi aste edo ezela dituzte, Nikola banatzen ditut, pixko bat hogeita lauko ez, olentzero gabeko aste hori, eta gero urte zargabeko astia edo, eta egia da, bi aste horietako batean lanean aritu naizela, eta irratiari dagokionean, ba, bertze astean libre, ez, urte zargabeko astea libre izan nun, baina, bueno, ez nahi zagit geldirik egon, gauza bat, eta bertze, hor, Nafarroko bertxu eskolen negulekoak ere egin ditugu, eta horre izan nintzen, eta, bueno, gero egun bere xak izaten dire, ze gauza unitz egoten dire, tartean ere ospakizunak, ez, eta hor dut, ba, familia autorduak bidela, eta, bueno, gauza eta bertze, ba, bai, gaur, egiarran, gaur bueltatu naiz lanera, hola, ofizialki, eta pixkot lur hartze, bortitza edo izan da, ez, hain deskonektatuta ebe egon du naiz pixkat irratitik, eta enitzen horreitzen, gaur goizian babenu formakuntza bat, eta bueno, pixkatola lur hartu dut nahiko bortit.
0: Dei, gertatzen da, nik lana izan dudalako aste buruan, baina bestela ere ala izango zen, eta gure kasuan aste azkenean izango da askorentzat egun hori lurrartze egun hori beraz, ea nola joaten den. Aipatu dituzu negulekoak egiten dituzuela, zu bertan begiratu bezala aritu izan zara edo begirale bezala joan zara bakarrik?
1: Ba, orain begirale bezala, baina izan un tartia, gaztetxoa nintzenean ere begiratu bezala edo joateko, egia da, bueno, motxak izaten direz, datak ere nik uste dut eskatzen dula motxak izatea, ez? Egu berri tartean hor, normalki izaten da, ba hori, egu berri eguna pasa, eta gero ba urte zargabako tarte hortan, ez? Eta lekua aldatzen da, urtero, baino bai bada, Nafarroako bertxo eskola diferentetako ikasleak biltzeko edo topaleku bat, nik uste dut kurtsoan zehar bi izaten ditugula nagusiki, bueno, bi edo gehiago ere bai, baino, ba, negulekuak, ez? Eta gero egiten dugu maiatzaldera ja kurtsu bukaera aldera ba bertxo eskolen eguna edo deitzen duguna eta egiten dugu alako bertze egun pasa bat. Da horrez gain, ba gero batzuk eskolartekoan edo bertzelako saiotan, txapelketan eta bueno, elkar ikusten dute ikasleek. Baina egia da, ba, elkar ezagutzeko eta harremanak egiteko eta hola nahiko eraginkorra izaten dela. Nik hori ditzen dut gutxikia ginenean eta hasi ginenin negulekutara joaten, ba ezagutu genitxula, ba bertxe eskoletako, ez, gure adineko gazte txoriek, eta batzuekin ba harreman estua egin genula, eta, bueno, oraindik ere mantentzen duguna, ez, gerora ere gauza gehiotan elkartu garelako. Baina bai, begirale bezala joan nintzen ni, enormalki lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza banatzen dire, eta ni, ba, DBH-ko ekin egon naiz, legasan egon gara, egiarran gustora, bai, pixko bat ola batzuk, bakizu DBH-ko adinera,
0: bai.
1: Nerabe eta, bueno, horro hormonak dantzan egoten dire, ja gustora egon du gara.
0: Bai, bai, ni bilizan naiz DBH-ko gaztetxoekin lanean ostira larratxaldetan, eta badakit zer den hori ere. Zer moduz pasatzen da begiratu izatetik begirale izaterako bide hori?
1: Ongi, nik uste nire kasuan, eta gainera, bueno, azkenin ez, Nafarroko bertxo negulekoen formata, nahiko formatu txikia da, ez dakit gehien ez, zenbat ikasle honen dire, minio nik uste dut aurten ze hogeita hamar berrogei ikasle inguru edo begiratu inguru ez, orduan, mm-hmm. begiraleak ere aurten lau ginen, hau da, ez da izugarrizko zera, eta nahiko informala izaten da dena, ez dakit nola erran, ez gara ezagunak denen artean, mm-hmm. naiz eta igual ikasle batzuk ez ditugun ezagutzen, orduan, bueno, nire kasu eman nahiko natural edo erran enuke uste dut, bueno, adin mugagatik, ja ez nintzela mm-hmm. gehiago joan egulekutara, uste dut, begiratu bezala, eta nik uste dut segidan ez, proposatu zidatela, ba, ea joanen nintzen, begirale laguntzaile bezala edo, bueno, ez, beti badelako norbait ez, azkenan elkarteko langilea joaten dire, mm-hmm. begirale bezala, eta beti bada norbait ba, ardura duen figura edo hartzen duna, eta nik uste dut hasieratik joan izan naizela, eta gustora, ni abiz gustora egoten naiz, egiaran, bueno, azken nian ere ni bertxo eskoleta birakaslea ditzen naiz kurtsoan zehar, orduan nire ikasleak izaten dire daudenetako batzuk. Orduan, bueno, ezakit, nahiko natural edo nahiko ohikoa egiten zaiz zela beraiekin egotea, beraz, bai gustora.
0: Ongi, niri horrelakoak asko gustatzen zaizkit, hori itzen dut behin joan nintzela ni sormen egonaldietara, esango nuke bertan zinelazu
1: dai,
0: ere, Azkoitian egin genuen, eta oso ongi pasatu nuen hor, egia esan, eta zuka aipatzen zenuen horretatik harremanak egiten direla, ez dakitzer, hor, gertatu izan zaizu inoiz, non baitera joan, eta beti ezagunen bat aurkitzea eta zure kuadriakoek edo ingurukoek, joe, mundu guztia ezagutzen duzu.
1: Bueno, ez dut ez da inbertzerako denik egiarran, zakit, ez naiz hainbertzetan ere joan egiarran, nire mm-hmm. kasuan, adioz, ni sormen egonaldia bazen eskolartekoako finalera ailegatzeatik ematen zizuten sari bat, ez? Mm-hmm. Euskal Herriko eskolartekoko finalean kantatzeko aukera genuen ere bai, gero ba, hori eguberritako data bietan ez, sormen egon aldira joateko. Ta ni horregari joan nintzen, lehenbeiziko aldiz, beti izan naiz txikitatik ikastolako kanpaldietara eta hola joaten nintzen, beti joaten nintzen, uste dut etzela bat egonen nintzen joan, baina gila da nahiko lan emanen hiela ziurraski irakasle izan, arratxetan eta ba nintzen nahiko beldurtia, eta hori itzen dut, bai etxetik kanpo lo egiteko arazorik ez nun, joatera kordua, baina momentu ailegatzen zenean, eta mm-hmm. arratxa ailegatzen zenean, beti beldurtzen nintzen, edo beti ba nintzen, apiskon negartia, ez? Orduan, bertxo da lekutara eta hola, ez nintzen sekula joan, eta hori itzen dut, eskolarteko finalera pasan nintzenean, mm-hmm. joan nintzera sormenera, ba, saria zelako, ez? Eta joan nintzen, lehendabiziko aldiz, nik uste dut bakarrik, antzeuden batzuk, ezagutzen itxun izenez, mm-hmm. banekien nortziren, bino ez nintzen sekula beraiekin egona, edo ez dakit, ez genuen harremanik. Eta izugarrizko sorpresa izan zen, bikain pasatu nun, ez dakit nola erran. Nik uste dut adin hortan ulertua edo sentitu nintzela, mm-hmm. Ikusi nolako bat zegoela jende bat, ez niri gustatzen zitzaizkidan gauza berak gustatzen zitzaizkiona, ez? Mm-hmm. Igual, ba, bertsozaletasuna, edo literaturarekiko aurbilpen bat, edo musika, ez dakit. Bai, hor, zaletasun batzuk, akaso igual nik hemen beran, eta ez nitunak topatzen, ez, inguruko lagunetan. Eta izugarrizko esperientzia izan zen, eta sormen egon alde hori eta gero animatu nintzen udalekutara.
0: Mm-hmm.
1: Beraz, ni pixkat berandu, bueno, berandu ez, baina, bai, bertze batzuekin alderatuta nahiko berandu hasi nintzen horrelako ekimenetan parte hartzen, eta eskerrak zela, zenik beti erraten dut, bertxotan iraun badut izan dela, nik uste dut eduki dudalako hurbilan jende bat, lagun batzuk, ez?
0: Mm-hmm.
1: Zagin dola erran inguru bat, ez? Eta inguru, ba, azkenean zerbaitetan irauteko nahita, neustez nahita ezkoa da inguru bat izatea. Ze bakar baldin mazode, eta gainera, egiten duzun hori momentu batzuetan, frustrantea izaten mm-hmm. aldaldein bada, ez? Bertxo izaten alden bezala, ze batzutan lehia, edo, bueno, orokorran jardun publiko gehienak, ez? Jendea intzinean esponitzen zarenean beti daude momentu gogorrak.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, nire ustez, ingururik ez paduzu, agitz zaila da, egonen da iraunen du nik, baina, adibidez, nire kasuan, nire izateakin edo, uf, nik uste dute zinezko eginen zitzaidala. Orduan, bueno, nik uste dut orokoran ez dutela hainbertze jende ezagutzen, ba, nahiko beratzen zelako udalekuetan eta kontuetan, baina eskerrak, hasi nintzen, orain pentsatzen dut, bai, olako espazioak nik uste dut erabat beharrezkoak direla espazio informalagoak edo, ez, harremantzeko bai, bertzeleku batzuk.
0: Bai. Niri esan dudana, osea, oso ongi pasanun bertan, gertatu zitzaidan izan zen, joan nintzela ni beste bi lagunekin, ba azken momentuan konbentzitu nindutelako, esan zidaten, ba, haude sormen egonaldiak, lantzen da antzerkia, kantugintza, bertsolaritza, eta esan, ah, bueno, ba, joango gara. Eta iruditu zitzaidan bertsolari guztiak ezagutzen zenutela elkar zuen artean, eta joan ginen hiru lagun, eta esan, wow, mundu guztiak ezagutzen du elkar, goetorri gara ona, baina gero egia da songi pasatu nuela, eta beraz, gaur egun ez dakit egiten diren, egiten dira,
1: eta egin berri dituzte, bai, ba, eguberriko data hauetan, ba, malen, bira, Arritxulon,
0: Oianak idatzi zidan behartzutela zerbait Oihartzunek, justu momentu horretan enintzen Oihartzunen, asken nintzen momentu horretan, bai, baina egia da, bai, oroitzen dut joan nintzela urte baten, eta gero ja etorri zela COVID-a, eta urrengo saioa izan zen, urrengo urtekoa modu berezian, etzen lo egiten bertan, Azpeitian izan zen sore asun, bai, izan zen modu nahiko berezian, eta bai, uste dut ja hortik aurrera erabaki genuela ez joatea gehiago, baina bai, pozgarria entzutea jarra izan dutela egiten. Bai, ba, jarriko gara oraingoan urte berriari begira, ze entzuleren bat enteratu ez almada urte berrian gaude, eta 2026an gaude. Bai. Zu bazara urte berriko, ez dakit, helburuak jartzen dituen horietakoa?
1: Zenaiz, eta ustut eskerraiz, nire buruan edo kostatzen zaidana izugarri da autodisziplina izatea, nire buruari gogorre egitea, eta batzutan, bueno, badakite beharrezkoa dela, eta egiten dut batzutan, Nere buruari helburu batzuk jarri, ez? Eta helburu horiek lortzeko, ez? Erronkatxo txikiak edo, baina bai, egian banaiz persona bat, eta ez dut arro erraten, Eta nahiko nuke aldatu. Nahiko errex etxitzen duna. eta bai, ez dut sekula izan ola urte berrirako helburu zerrenda edo egiteko oiturarik, bino, bueno, ez dakit, uste dut edozin momentu dela ona, nik beti hori erraten dut. Aldaketak egiteko edo erronkak proposatzeko zure buruari, edozin momentu urteko edozin momentu da ona, eta bueno, nik gehiago imarko nuke, badakit.
0: Bale, badizu nik ere ez dut egiten. Jendeak jartzen ditu hasierako helburu batzuk, baina gero ez ditu betetzen, orduan nik esaten dut zertarako jarri gero beteko ez baditut.
1: Bai.
0: Agian, ez du, enuke horrela pentsatu beharko, baina hala izaten da.
1: Bertzen momentu batzutan jarri hartzen dizkiote, nire buruari, ba, hasiko nahi zutaki zertan eta zutaki zer, bai, gero ez ditut betetzen, nire da nahi zutko erraten zenuen zaku horretakoa, baina bueno.
0: Bai, hor aurreko batean egon nintzen hitz egiten, claro. Orain amaitu da Nafarroako bertsolari txapelketa, finalean egon zinen, oso ongi aritu zinen, eta ikasturte honetan zehar badago horrelako gehiagorik, orain silaba ari dira egiten, eta silaba amaitutakoan zer dator?
1: Bai, badago, noski, udaberrian hasiko da Arabakoa, eta gero udazkenean itzordu nagusia, literalki erranda, bai, txapelketa nagusia hasiko delako, pentsatzen dut, irailean zeharredo hasiko dela, horri inguru hortan, iarran, uste dut, data zehatzak nik uste dut oraindikan ez daudela, baina bai, erran nuke iraia aldean hasi, eta pentsatzen dut, ba, benduan egin dela finala, beraz, bai, urtea 2026, bira, hasi berri, eta bai, ja, ari gara pentsatzen ez, nola bukatu.
0: Hori da.
1: Hori zugarria da, bizi gara, ez dakit, azkartasun daite, baina perspektiba behintzatez, hor luze batekin, bai, ari garela pentsatzen, bueno, hola dira gauzak, ez? Hola dira. 2026ko abenduan, izan dela txapelketa nagusiko finala.
0: Bai, eske, hasi ginen pentsatzen horretan, esan, ba, orain Nafarroako abokatu da, orain silaboa, hasi nintzen pentsatzen, ostras,
1: bai,
0: lau urte pasatu dira.
1: Bai, bai, bai, laburte pasatu dira, unitz pasatu den, da, ez, ohartzen zaila, ostras, azkar pasatzen den denbora, erraten dute geroz eta helduago egin, ba, geroz eta azkarrago pasatzen dela, beraz, malen.
0: Dai, nik hori aurten nabaritu dute, 2025 pasatu zait, inoiz baino bai. Azkarrago. Pentsatzen jarrita, agertu izan zaizkit, hor fotosen eta Google-eko fotosen agertzen dira, duela urte bete eta horrelakoak eta ikusten honetan, nola duela urte bete, izan da duela bila bete, ba ez, duela urte bete, eta buah, bai, egintzait oso oso azkarra, eta konturatzerako bukatu da 2025 eta ja gaude 2026, eta ja, da, txapelketa nagusia, eta guau.
1: Bai, bai, hola da, egia da, joan den, bueno, eraman nun iazko, baina, bueno, orain dela ia bete gutxi batzutako, baina bai, joan den urteko udazkena hasi zenean ez, jendeak aipatzen zuela, jo, ez txapelketero hau dazkena, zehor Nafarrokoa, Bizkaikoa, Xilaba ere, bueno, ja negu partera, baina hor ere laesterra zizen, eta, bueno, ze txapelketero hau dazkena, eta ze txapelketero izanen den 2026 ere, Ze, bueno, hor Xilaba ere, bauain urtarrilean bukatuko da, gero Arabakoa etorriko da, gero txapelketa nagusia, eta txapelketa nagusiak hartzen du ez, bertze dene, baino, oi hartzun gehiago. Orduan, bueno, bain ikustez bukatuko dugula eta 2027 batean geldituko dela hola erdi desertiko naiz eta egonen diren berriz ere txapelketak, ze berriz ere tokatuko claro. dire, ba, Bizkaikoa, berriz ere Nafarrokoa, bai, bai.
0: Hau ez da bukatzen,
1: Hau ez da bukatzen.
0: Da bukle bat demora guztian. Zuk asmorik baduzu edo jarri duzu helbururik txapelketa nagusirako?
1: Ba, bueno, nik nire buruari ez dakiteola helburu jarri, baina bai, bai nahiko nuke dudari gabe prestatu aldutan hobekien. Oraingoz ba lehendabiziko azkena, espero dut azkena ez izate, baina bueno, lehendabizikoa bai izanen da. Eta egiaran ba bai Nafarrokan gauza, bueno, Nafarrokoa digeritzean ikusten nahiko kosta zaidala, batez ere finala. Ze, bueno, bai, pixkotor sentimendu haunitz izan ditu, finalean zehar sensazio haunitz, eta beldurra haunitz ere bai, eta bueno, uste dut, ja, ba bai, denbora bat pasata ez, ja, ostras, ohartzerako hilabete eta piko pasatu da, eta nik uste dut bai egin dudala pixkan lanketa, edo bertze irakurketa bat behitzat ez, momentuan bizitu nun hartako, eta nahiko nuke, ba, ikasi dudan guzi hori ez, aplikatu nagusian, eta are gehiago landu, are gehiago estutu nere burua, are gehiago saiatu eranen uke orokorrean bai.
0: Bai, esan duzu duela hilabete eta piko, eta zeru ditzen zait, izan zela atzo
1: Nafarroakoa. Bai,
0: hori esaten duzuna, adinean gora, seguraski denbora azkarrago pasatzen da, eta bai. Espero dezagun, orain urte hau baina azkarrago ez pasatzea urteak hemendik aurrera, ze bestela, bi segundutan pasako da guztia.
1: Hori da, eta nik behintzat oraindik gauza unitz ditut,
0: Hori da. Ba, ez dakit bertsolaritzatik aratago, bueno, esan duzu ez dituzula helburuak markatzen urte hasieran, behintzat, baduzu urte honetan egin nahi duzun beste zerbaitik?
1: Ba, ez dakit, pentsatzen ari naiz, adibidez, oroitu naiz, joan den urtean data hauetan, bai banuela bidaia bat ja hartua udarako, estatu batuetan egon nintzen, eta orduan bazen niretzat pixkat mugarri bat, ez 2025 da, ba bai bidaia hori ez, berez, ba ez naizola bidaia luzeak egitekoa, ez dut ohitura hondiri, beraz, bazen mugarri bat, eta pentsatzen ari naiz orain 2026, nik uste dut bote prontoan nire mugarri nagusiena, ba hori xe dela, txapelketa nagusia, eta horrek hartuko didara nik uste dut, zentralitate gehien urtean zehar. Hola, ari naiz pixka eta usartzen gero egia da, uste dut izanen dela aldaketa handiko urte bat, niretzat. Ba, bai lanari dagokionean, nik uste dut aldaketa deixet etorriko zaizkidala, ba, masterra egiten ari naiz, eta beraz bukatuko dut, eta horrek bertze ez zena toki baten aintzinean edo jarriko nau, eta ziur aski ba, aldaketa batzuk etorriko dira, alde hortatik ere bai, baina, bueno, nik uste dut bertzela, hola, elburu txiki bezala, ba, amesten hasita, ba, nahiko nuke, bai, kirol geixia, bueno, kirola egin, erraren dut, ez dut hau nitzik egiten, mendia izugarri gustatzen zait, eta joaten aizenean, bueno, izugarri disfrutatzen dut, bine, bueno, nahiago nuke, ba, geixago joan, ez? Hori, helburu txiki bezala, hori erran inuke, eta ero, ba, helburua, hori, txapelketa nagusia heldu da, eta aukera bezala hartu. Ezakit, beldurtzen hauen zerbait baino, aukera gizan, nahiko nuke, bai.
0: Hori da, gauzak hartzeko modu oso bat iruditzen zaite, gustatu zait esan duzuna.
1: Bai, ez dakit, egiarran hitzetan erreixerratzen da.
0: Bai, claro.
1: Sentsaziotara ekartzea eta sentitzen duzuna hortara ekartzea batzutan zaila izaten da, ez? Hitzetan hain erreixerratzen duguna, baina bai, venga, erronka gisa, hemen jende aintzinean erranen dut hori hori.
0: Hau, grabatuta geratzen da, eh?
1: Bai, gero... pasatzen denean, eta urrengo urtean kasualitatez hemen segitzen badugu, erranen dugu, jo, Eba, ikor ginen, 2008-2008.
0: Anterako dut kortea eta esango begira hau esan zenuen.
1: Bai, bai.
0: Oso, ongi, ba, ez dakit beha eazken konturik edo aipatu nahi zenuen urte berriari begira, gabonei begira... urtarriari begira.
1: Bai, ba ez dakit, azken mezu bezala, ari garela etengabe azpimarratzen txapelketak, ez? Ta, eta egiten ni txapelketak badaudela, guain, segidan ez, baxilabako final handia, bueno, lehen da bizi ba finala intzinikoak eta bai, txapelketa izugarria dela, baina bueno, egiten direla ere, bertzelako saio agitze berrak, egu berrien hueltan ere dexente egin dira, ba guain, pasaberri da ez, oi hartungo hori da, sareren bertso saioa da. Bueno, badago laukera ere bertsoa bertso espazio batzuetan txapelketatik arago ez, gozatzeko. 2026an ere egonen dela, ba begira, iragarri dute ez dela bertso egunik izanen, 2027an izanen dela hurrengo bertso eguna, ba txapelketak eta tartean eta datek ez dutelako ematen, baina bueno, badagola bertsoaz gozatzeko aukera uniz, eta nik uste dut urte berriarekin, ba, horixe erraneniekela entzulei, ba, segitzeko 2026an ere bertso zaletzen.
0: Osongi. Egia da, aipatu duzula atzoko saioa, oihartzun urteroko bai. Saioa, bertan izan nintzen eta oso polita izan zen. Beti gustatzen zaitik ikaragarri saio hori, beti aritzen da gai jartzaile lanetan Amaia Agirre, eta sekulako lana egiten du beti, eta egia da, izan zela saio bat, barre asko
1: bai.
0: Egin nuena, normalean saio hau izaten da malkoren bat edo beste ateratzen zaizun horietakoa, baina bai ikusten da ere egoera aldatzen ari dela, hobetzen ari dela pixkanaka, eta bai, nabaritu zen hori ere gaiei dagokionean, momentu batean aritu ziren bertxotan Andoni Egaina eta Jon Maia aritu ziren bizarrenak moduan, ala, esan zuen orain bizarrenek kontatu nahi duzuena, eta egia da oso barregarria izan zela. Airari jarri zioten, aira izpuruari jarri zioten gai bat ere urrengo batean aipatuko dugu, baina bota zioten gai modura izan ziren sei hitz, eta horren inguruan aritu behar izan zuen, izan ziren iparraldekoa, neska, promesa, gaztea, ziren horrelako atributu batzuk edo, eta bazen adidez kupoa betetze horren inguruan ere aritu zen batzuetan, bai, oso interesgarria eta horrengoren batean aipatuko dugu zen, ikuste askorako eman dezakela gai horrek, eta bai, atzoko saioa oso polita, gustatu zitzaidan.
1: Zangi, potzen aiz. Egiarran, bazen, bueno, bada, urteroko itzordu bat, ez? Oi hartzungo bertso saio hori, niretzat bintzat, zale bezala, bertso zale bezala. Urtero joaten aiz, tatzoi ustu, ba, hemen, lesakan bazen dokumental eman aldi bat, eta eta ezin izan itzen joan, eta izugarrizko pena, ze gainera ikusi nuenean ez, kartela, eta, bueno, belaunaldi berrietako bertxolariak ere bazeu dela, eta gogo handia nun egiarran joateko ze agitze derra izaten da beti, eta bueno, aprobetxatuko dugu ere errateko urte berria zari garen ontan, ez, 2026a, ba, badiru diez, zarek egindako agertenaren, edo agerraliaren arabera, ba, izanen dela, ba, urte klabe bat,
0: bai. Ez? Ala den, bai, bai.
1: Bai, ari gara, ba, egoera aldatzen ari dela, eta ea behin goz, ez? baira bat aldatzen den edo mm-hmm. edo aintzinera ba gelditzen pausuak gelditzen direnak emateko ba ematen diren beraz mm-hmm. ba bai, erki poste naiz mal,
0: Bai, oso ongi, ba, honekin utziko dugu gaurkoan saioa, eta urrengo astera arte. Aste hona izan?
1: Hori da, berdin, urrengo astera arte.
0: Aio.
1: Aio ongi izan.
2: Gurutzatu gurekin zebrabidea.
3: Naiz irratia.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6.

Ez tarri indartxuak, ez indira ikio gure lepoan soka ez dago betiko Barregin bogotik, uskanta mutiko Kantatzen duen herri bat ez da inoizilko Kantatzen duen herri bat ez da inoizilko Gora herria, gora herria, gora herria, gora herria,

está chegando.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia.

0: Egunon entzule, goizeko siak dira, ongi etorri naiz irratira. Abuztuak sei ditu gaurkoan eta egunak utzi dizkigun bada albiste garrantzitsuenei so egingo diegu jarraian. Zeutatik datozen adingabe migratzaileak hartzeko prest agertu da Nafarroako gobernua asteazken honetan. Lakuakoak aldiz Espainiako gobernuari eskatu die senideen gana itzul daitezen. Nafarroako gobernuak ikur politiko bereko estatu gobernorekin bateginez berretsi du prest dagoela harrera egiteko eta gainera beste horrenbeste egiteko eskatu die gainerako autonomiei. Carmen Maeztu gizarte eskubide, gizarte ekonomia eta enpleguko kontseilariak hala erazi dio idatziz Zeutako hiri autonomoko kontseilari eskudunari. Foru gobernuak adierazi du halaber iaztik nahitaezko erantzuna eta banaketa mekanismo bat dagoela honako printzipio hauetan oinarrituta. Ekitatea, elkartasuna eta adingabeen interes gorenaren babesa. Gaineratu du autonomia erkidego guztiek erantzun partekatua ematen laguntzeko bete behar legal eta etikoa dutela eta Nafarroak berea beteko duela.
1: Nos preocupa que estamos normalizando la situación de lo excepcional. Que haya menores lejos de sus familias. No nos parece razonable que la primera respuesta que oigamos sea trasladar a estos menores fuera de su familia, de su entorno, a miles de kilómetros de distancia.
0: Entzun dugun moduan, Laguako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melgosak aldiz asteazken honetan defendatu du estatuaren lehenengo betebeharra ez dela adingabe horiek banatzea, baizik eta bide administratiboak agortzea adingabeak beren familiekin itzul daitezen.
1: Estamos hablando, como sabéis, de niños, niñas y adolescentes. Antes de plantear cualquier derivación, se debería acreditar claramente y efectivamente que se han agotado todas las vías para localizar a sus familias, para valorar una reunificación cuando...
0: Bestalde aipatuko dugu Sanferminen aurretik egin zuen antzera, Sare Herritarrak Gasteizko Andrea Maria Zuriaren jaietan euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazio antolatu duela asteazken honetan. Beinat Uritxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazio hau egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar presori gabe, guztiak dagoeneko erregimen irekian baitaude. Bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu du, etak bere jarduera eten zuenetik 15 urtera. Sufrimendu ezin delako gehiago luzatu. Sarek erregimen irekiaren aldeko apustuak irmoa izan behar dela larkatu du instituzioetatik zein gizartearen partetik ere bai. Sare Herritarra duela 12 urte sortu zela gogorarazi dute. 2004ko udan eratu baitzen Donostiako San Telmo Museoaren atarian. Plazara bertaratu diren aurrean zaudelarik, 12 urte hauek gehiegi luzatu direla deitoratu dute sareko kideek. Ildo beretik horren beste sufrimendu eragin duen auzi honi konponbidea emateko garaia iritsi dela aldarrikatu dute bada sareko kide horiek. Kulturari ere aipamena egingo diogu sarrera honetan, zinemaldiari hain zuzen ere. Made in Spain saiak 20 izenburutik gora eskainiko baititu Donostiako zinemaldian. Albert Serraren 6 Moments de Maviek emango dio hasiera eta Pedro Almodóvar edo Isabel Koixeten azkelanak ere aurkeztuko dituzte. Euskal izen bakarra ageri da urtengo edizioko hautatuen artean. Juan Zabala Tolosar kazetari, gidoilari eta zuzendariak Javier Morales Madrid Larrarekin batera ondu duen El Otro Txikito filmarena hain zuzen ere. Mundu mailako estreinaldia izango dute Donostiakoa. Lana Diego San Jose Irundar gidoilariaren jatorrizko ideia batetik hartu dute zuzendari sortzaile eta errealizadoreek. Filmak Txikito dela kalzada umoregile espainiarrari egiten dio omenaldia.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Aipatuko dugu errepietan hainbat ezbehar izan ditugula, beraz atzetik aurrera adieraziz N634 errepidean Zarautz aldean bada bidelanak direla eta trafikoa motela da. Gauza bera gertatzen da Azkoitian Gipuzkoa 431 errepidean eta baita ere AP8 errepidean Zaldibar inguruan. Bestalde istripua egonda A8 errepidean Muski izen auto bat errepidetik irten da eta bertan ere trafikoa motela da. Eguraldiari dagokionean entzule, egunaren hasiera oso odeitsua egongo da. Ipar isurialdean euria egingo du eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan. Goizak aurrera egin ahala atertzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak iriko dira. Zenbat eta hegoalderago zabalagoak. Ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik bera. Horiek horrela ipar isurialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan eta Arabar Errioxan edo Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dute gehienez. Une honetan entzule kostaldean 20 gradu ditugu Baionan edo Donostian eta freskoago ordea barnealdean 15 gradu Gasteizen edo Tafallan.
2: Naiz irratia.
3: Naiz irratian, kontatzera noazu. Eli Pagola eta Andoni Rekondo.
4: Arratsaldeon, Andoni.
5: Kaixoli, arratsaldeon.
4: Zer moduz abiltza?
5: Ondo. Bai, esan bai.
4: Bueno,
5: Gusto.
4: Ondo gustora. Egia, ondo koma luze batzuk eman daitezkela, Ondo izorra dut, ez antzitekin baitan,
5: Ez baino, hemen gure gidoi ontan ez zuen jartzen.
4: Ez eta gustu harraitu.
5: Artean du, ondo, inpausa bat, gusto.
4: Vale.
5: Orduan nik paperai jarraitzen diot eta ez daukat. Eski beste lau izango zen, kaosa.
4: Bai, gero iruditzen zait nahiko zarkituta dago gaur egun paperetik jarraitza ere, Euki besterik ez aipar bat edo pantailaren bat eta mentxe paperetik.
5: Bueno, ondo. Bueno, zuk ikusetak ez du mentxe.
4: Bure klasiko papera
5: ondo ditzen ari zara. Bai, papera dauzkat, bat li. Gaurkoak sei dauzka, bueno. Gaur, bai, gaur sakonduko dugulako.
4: Hori da. Vale. Paperari helduko dugu orduan.
5: Bai, bai, hoxe.
4: Ba.
5: Hoxe horrena.
4: Papera bak, gai, gartu bogia papera. Bazu den bertxo batzuk ez, Xabier Leteren nagre aurrian papera eta atzien papera. Ba, ez da bia puntu txarra.
5: Ez da bia puntu txarra.
4: Gero ez da izen bat, guk hona ekartzen dugun bertxo gehienak, mapakuteko egizun da, ez da izen bat duten paperetik edo paperari zen batera nio heldu izan dut azai, hortu zuzu.
5: Ba, nik uste, beste gai askori bezala xe, ba, paperari ere dexente eutxi zaiola eta paperari gainea modu askotan esango nuke, eutxi zaiola. Edo guk behintzat, harrapatu ditugu ari mutur guztiek eta inde golako pupurri bat behintzat, ez?
4: Bueno, paperari ere kostako zitzaion zenbait bertxo eustea.
5: Bai, hori ere, bai.
4: Eta horietako bat, bueno, egida bertxo paperak egiten direla, ez? Bertxo jarriak, paperak.
5: Bai, bueno, bai.
4: Lehiak eta asko, bertxo paper lehiak eta izaten dira, eta horietako ezagunetako bat, basarri bertxo paperarena. Horre ere badela kuriosoa dela, ze bapateko bertxo lehiak eta egiten dena zarautzen Lizardi da.
5: Bai.
4: Eta bertxo jarriena basarri.
5: Bai, egia. Bueno. Bueno.
4: Ongi dago, zerratik ez.
5: Bai.
4: Bueno, motxien etxeltze kantoradutako saria da, udalerekin batera edo, eta edizio bateko txapeluna dakarkigu gaurkoan. Ekarri izan ditugu gehiago ere, ez? Uste, Ibai Esoainenak edo ekarri genituela baita ere, edo...
5: Bai, eta, bueno, urtero sona handia hartzen duten...
4: Bai.
5: Bertxo paperak izaten dira, azkenekoak maianen Arzai Usek irazi...
4: Bai.
5: Zuen sarik eta, bueno, horretik enbertxo lari pila bat daude irazek, eta, bueno, gaur, Aner Euskitzerenak dakartzagu, behin baino gehiagotan irazi du, esango nuke?
4: Bai, behin baino gehiagotan irazi du, pare bat urtean jarraian behintzat bai, hauek 2022 pikoak dira. Beraz, bueno, entzun egingo ditugu.
6: Aurre!

bakoitzak beste nirbana sentitzen duzin birasuk.

horke esaten du murrua. Ez daiteke nik erori, estutzen zaizun larrua.

dela, baina ez zaudela ongi. Ez da xamurra egien, ahoza poretotela. Sentitu arren alien, zeure etxean zaudela. Ziurrenik karpe dien, korritu zaizurrin. Akaso bazenekien, nik ere banekiela. Eta buelta ematen papela.

0: Bueno, esan duguea papelak eutxiko zion anerren bertso sortari, baina gitarra izan da, zion eutxi, ba. Soka bat eutxi, adatu behar.
1: Baina, eta horro, ostras, ondo improvisazioak ere badu lekua, bertso paper batzutan, bueno, ba, tarteka gertatzen da, papelari buelta emateko ere artea behar da.
0: Pare-parean papela entorreta.
1: Eta hori, bueno, bertsoak anerrek bideo ontan bertan aurretik azaltzen du, nola, bai. Bueno, zeren zein den bertso sorta honen sorrera edo, bueno, nondik datorren, entzun nahi duenak ere eskuragarri dauka bideoa, baina, bueno, argi dago, sorta teknikoa dela batez ere, bai. Errima estuarekin egindakoa eta errimara asko baldintzatutako sorta bat.
0: Hori da, ez da sortziko handia, sortziko altaina da, deituko zaio, sortzi-sortzian doa lau puntuz eta egiten duena da, ba, AB, morrela, tarteko puntuak edo puntu erdiak ere errimatu egiten ditu gainorerako puntu erdiekin, orduan, ba hori ez, aipatzen dugun zailtasun hori eta hala ere zerbait esateko gaitasuna.
1: Ba, ez da meritu makala eta, bueno, horregatik.
0: Bai.
1: Irazi zuen beste baina bai bada anarrek ere bueno beste sorta batzuk ba euskalen esan dugu baserri bera
0: bai.
1: Irazita daukala lehenago bueno badira adierazgarria da beintzat ba sortak jartzen ba, pertsona trebea dela
0: bai eta bertso jarri badaukate zerbait hori dela ez batetik daukazu edo are gehiago korapilatzeko eta aldrebesteko aukera ematen dizute edo buelta asko eman dakizkieke beraz bueno, gehiago landu ditzakezu, beste aldetik, badaude beste estilo batzuk ez, ba, zerbait kotidianoagoa edo kronikagoa egiteko erabiltzen dutenak, edo, bueno, zait, ematen duela aukera hori, ariketa aukera ba, paten egiteko oso zaila litzakelako.
1: Bai.
0: Bueno, baina hori da, ikusi dugu, bertso paperen emaitza, ba, oso ongi dago, ba, ja irabazi duenean, basarra irabazi eta kantatuta, bai. Baina aurretik.
1: Oso salgarria da hori, baina.
0: Bai, eh? Hau da, bertso jarriak egite hau da, baina aurreko prozesuan zer?
1: Argi dago, eta aurreko prozesu hortan, bueno, garai batean izatezan, oso oiko omentzan, auzi bati buruz sorta jarri, eta herriko plazan, ez da izan bat kopia, bai. Saltzea.
0: Bai.
1: Bueno, salmenta prozesu horiek, edo, bueno, ohitura galdatzen joan dira urten joan nien, baina talde bat bintzat sortu nahi izan zuten, ez? Altzon okerre espaldi manago.
0: Bai, hori da.
1: Ba, bertso paperei beste bueltat eman eta bertso paperak saltzeko, potentziatzeko, bueno, zer badago.
0: Ba, kooperatiba nahiko nahi osatu zuten, eh?
1: Ba,
0: Altzon, 2024ko abuztuaren lehenean, Aitor Mendiluze, onintzen baita eta Xabat Ilarregi.
1: Bueno, a ber.
0: Abie puntu onxemarra, ea ba.
2: Garai batean, sona handia izaten zuten bertso paperek. Zuek uste duzue badagoela sona hura bereskuratzeko modua eta horretan aleginduko zarete hirurok. Onintzak bertso paperetako gaiak bilatuko ditu. Xabatek bertso paperak idatziko ditu eta Aitorrek saldu. Pasa dira 100 egun hasi zinetenetik. Zer moduz doakizue?
3: Hasi nintzen garaian gaizkin

0: Esu, bertzo eskazak dira sakonera esmezu, tomateak zaintzeko hobeto zaudezu, hobeto zaudezu.
1: Irutik bi errodon garbi dago zeintzuk, netan ereak saltzeko alazen ionzuk, ez

0: batean, bertsoa ez tongi saltzen ETV batean, ETV batean.
1: Pantailaren aizan da, hain kolpe kaskarra, baina notizitzar bat dute man beharra, ETV guztiak du audientzia txarra.

0: Zer ikusten diozu etorkizunik bertxo jarrien, bertxo paperen salmenta honi?
1: A ber, egun garren egunean, bazirudien oso oso ondo ez zijoak iela.
0: Ez, hori da.
1: Eskuko bine ez zela biliteak kontatzeagatik eta ez dakit zer. Ez dakit gai atxarrak edo lujanberoen abiali bardian eta bala bai. A ber, buelta bat ematean igual, badao zerbait saltzeko baino.
0: Ba, hori gertatzen da, Bertxo paperak egiten hasi eta esan, eseri, pentsatuta, hau egiten balin badet, zer nabi? Zer la gaia faiatzen duena, ez, ni?
1: Ba, eguna, eskatzen ez, gaur ez dakate eguna, bueno, ya,
0: ba, bueno. Biar, igual, da, gero antxe,
1: Gero espero ez duzun nien etortza izu puntu bat, eta hortzik anibal sortu enteke.
0: Ba, ideia, zola, hau, latza izango zen bertxo jarri batzuk horrela, eta gero ejekuzioan.
1: Ez da nertxe, ez da nertxe. Aio, no, segi bueltaten baten eta, bueno, urrengo urtean edo segatuko gea kooperatiba honi beste irten bideren bat bilatzen edo.
0: Bai, hori da. Eta, bueno, ez la ereren bat edo. Bueno, horre egingo dugu.
1: Aurrera.
0: Venga, da. Aurtengo bertso saio batera goaz, 2025ko irailaren 13an Euskal Jai inguruak Donostian.
1: Bai.
0: Eta bertan saioan jarri zituzten papera betetzen. Ez bertxoz, baina.
1: Papera. Hori da, bueno, ba, paperak ere adiera asko dauzka, eta horietako bat izan daiteke ba, zer rol beteko duen bagoitzak. Irailean, aurtengo irailean, pixka bat memoria eginda, ba, gogoratuko zate, nola mitoa oroa ibizen.
0: Ba, aztuta nukan egia, bai.
1: Hor bueltak abintzat, eta ba, gara hartan ere, bertxotara mitoa oroa iritsi zen. Orduan, zertan jarriko jaba mitoron bertsolarik?
0: Kantuen entzungo ditugu, Agin Laburu, Maialen Lujanbio, Ametxartzaiu, Salaia Martin, Beinat Gaztelumendi eta Maider Arregi. Ea.
2: Mitoaroa, aste honetan ez da, beste konturik. Ilunbe bider iru gutxiez eta orain San Mames bider bi. Euskal Herrian inoiz egin gabeko ikuskizunak eskaintzen ari zaizkigu Zetak proiektua, kolaboratzaile asko izan ditu orain arteko bietan eta hirugarren mitoaroan ekainean izango denean San Mamesen, ba, bertan ere beharko dituzte kolaboratzaileak, jende asko. Bada Beinat, mitoaroko pentsatzaileetako bat da. Paper bakoitzan hori esleitu, ondo aztertzen duena. Zuek bostok mitoaroan hartu nahi duzue parte eta Beinaten gana joan zarete. Zer daukazue mitoarioari eskaintzeko edo ze paper egin nahiko zenukete edo ondoren Beinat esagukea onartzen ote dituan San Mameseko ikuskizunean.

kanpoan, jarri zaitez kanpoan realzale gixan, antxe San Mameseko esien gerizan.

0: Tigantinko
1: Apantxoa
0: eta peio denak nostalgiko Iparralderik gabe ez festa ez zirko Bilbon beharko da zerbait folkloriko Zein aukeratzen dezu anjedoniko Zein aukeratzen dezu anjedoniko
1: Alegia, Euskal Preso, Ieslari eta deportaturik gabeko

0: dizu beste hogei bat urten gelditzen zaizkizu.
1: Bueno, ba, ez ziren bintza parte hartze da joan, mito arara bilbora.
2: Ez, hori...
1: Banda-banda? Ez.
2: Egia da, bueno, ba... Zetak nahiko daukala bakararekin ez.
1: Batxulari bat eta bakarron bigatekin. Iezu edo.
3: No, kabe...
2: Ezagit, ba...
1: Soinu teknikari
2: bakararekin. Teknikari bat... Reparazioak egiteko ez da... Txandal txuriarekin ja... Pio reparaz egin nahikoa. Ametxek ez dakit zer egin nahi zuen, beste batzuk proposatu ditu
1: bai,
2: bere papera batutzeko.
1: Bere burua ez egin nahi zuen edo Beñatek bera aukeratzea, edo ez da aukerarik eman ere bada ezpada, ea aukeratuko
2: zuen. Ea aukeratuko zuen. Baina zorrota Beñat, men, uf, ez dakit, ez edo zein balio.
1: Ez, eta, bueno, gero horietan ere, ba, erantzun beharra eta... Bueno, bertsolari asko ziren edo, bueno, ez da gaur egun oso eiko aseiko saioak eta izatea, beraz, post bertsolari erantzuna.
2: Bai.
1: Bilatu behar, fin.
2: Bai, eta originaltasuna mantendu nahian, eta, bueno, ondo.
1: Forma. Ba, aurrera egingo dugu, ze gauza da, paper bat esleitzea bakoitzari. Gero da, paper horrekin zer, ez?
2: Hori da. Hau xeleberra da.
1: Hau da bertsoaldi bat ere, izatez. Hau da, 2001 goaz, Donostiko bertsoegun batetara, 2001 bertsoegunera, eta bertan, Andoni Egaina izan zen gai jartzaile, eta egin zuen alako bertso trama moduko bat edo, baina ez da, iretzegoen guzti ziur bere kaukeratu zituen pertsonaiekin edo zer, ba, horren gaineko iritzia eskatu zuela.
2: Ondo dago, gai jartzea gatik duduak dauzkanean, ba, zergatik ez, bertsolari erizutunen galdetu, dudu horiei buruz, bueno, ber.
1: Bueno, entzungo dugu, ea.
4: Unai Iturriaga, urbitu da illa, Unai AEK-ako irakaslea izango da. Etxepe hortan, gela bat alokairuan hartuta daukan AEK-ako irakaslea, eta oian erekin, etxeko alabarekin liatuta dago. Zergatik uste duzu, zuri AEK-ako irakasle papera eman dizugula?

0: Bueno, luego vocazioaren eta bueno, ironia puska bat ere, bai, suma daiteke.
1: Bai.
0: Baina benetan deigarri egiten zait gai tipo hori, ez? Unai, euskaltegiko daekako irakaslea izango da. Zara, zergatik uste duzu? Jarri zaitugula paper honetan, ez? Bai, gaiaren bai. Gaineko gaia.
1: Bai, da, zera, da, da gai bat jartzea eta gero gai hori izatea referentzia beste abiapuntu baterako. Bueno, ez egit askotan egin dako zaden eta bai. Horrek ere ez esan nahi du. Baina, bueno, ez ez, kurioso behintzat bada.
0: Derrigortzen zaitu beste bertxo molde bat edo jartzea, bai, ez? Imaginatu, euskara, Andoni, euskararen aldeko militante sutxua izan zea, hamaika ekimenetan parte hartu duzu, da? Zerratik uste duzu jartzen dizu dala gai hau, eta ja gaiari erantzun behar li.
1: Bai, baina barnera begira jartzen zaitu, eta ea zukze zaugarri daukazun aekako irakasle izateko, sai hortan.
0: Kurioso.
1: Bueno, bai, badoka, badoka.
0: Beste noiz baita egin nahi balen badu norbaitek, albalen bada gurekin ez?
1: Bai da,
0: gu, entzungo du.
1: Grabatu, eta jarriko dugu.
0: Bueno, hori zen da, horrela ingo dugu, horre mei, beste bertxoaldi bat, oso
1: bai,
0: oso bat,
1: oso osoa.
0: Entzungo dugu. Eta hortarako, 2005-era goaz, Zaldibiko jaialdian, maiatzaren 14ean kantatu zutelako, besteak beste, Kaizkoiko Etxea eta Aitor Mendiluzek.
1: Hori da?
0: Eta Sarai Jauregik, ba, paper estua jarri zituen biak, ea ba.
2: Etorri, Mendiluze eta Goiko Etxea. Unuzkio dano jakingo zue, txapelketa nausi jokatuko dala urten, Santa Fek ingurun hasiko da eta urtea baino lentxio bukatu. Oindala la urte bezala, Ekaitz eta Aitor sailkatuta dare, txapelketa nausin parte hartzeko, eta azkeneko txapelketan zu Aitor finalea aliatu zinen, baino Ekaitzek etzona inzorte hona izan. Azken aldin kontuatu zea, saioz saio dabilela Ekaitz zure atzetik. Entzulen artean jartzen da, papera eta boligrafoa eskun ditula, ta oharrak hartzen ditu.

0: Bueno, ba, hortxe, koderno eta boligrafo, papero eta arkatz, ba, paten egiteko ere apuntatu beharra dagoelako zerbait, eh, zantza denez?
1: Bai, bai, baino, bueno, gero horretatzen dira elementu batzuk, mendiluzek esaten dionean nota ibegira baldin mazaude ez zula zertako balio, besteak zer ez den egin behar dala ikasten duena. Bueno, hor baude osagai batzuk konversazio sortzeko eta eta bakoitza bere oso estiloan, mendiluzeren bertxo behintzat oso zai, rekonozibleak dira, jakin gabe zein adiren ere idatzita ikusita sumatzen dira bere adirela.
0: Bai ez, nahi edo ez, hogei urte pasa izanagatik ere, ba, Aitor Mendiluze da, alegia bertxularia berbera da, eta duela hogei urte hartutako erabaki batzuk gaur egun ere berratxiko ditu, eta ibilbide horretan ba, gauzak lantzen joango da, eta joango da, ezagitea estilo zaldatzen, edo bagian zerrarakatu berri bat edo aurkitu dezake berrian, edo bidean, edo egin itzazke beste kontu batzu, baina funtsean pertsona bera izaten jarraitzen du, orduan, bueno, uste dute normala izan daitekela duela hogei urteko bertxokeeran aurkitzea antzekotasun horiek, ez? Eta izan daiteke, ba, lehenengo bi puntuak lotzearena, edo arrazoian buelta ematearena, ez? Ba, aurrekoaren bertxokidearen arrazoiari buelta eman bere alde baliatzeko, eta, bueno, hori, gaur egun mendiluzek egite jarraitzen duena da, baina, bueno, ez dela azken urteetan egiten duen zerbait edo, eta, bueno, mendiluze bezala, beste bertxulari gehienei ere, ba, estilo bat badute nahi eta plazan asko ibili eta entzun ditugu nahi, ba, rekonozitzeko moduko ba, bertxoaldiak aurkituko genizkieket orain dela urte batzuk ere.
1: Hori da, eta bueno, Ekaiz Goikoetxea, uste dut gaur lehenengo aldiz ekarri dugula bere bertxoaldiren programa honetara, hau ere, bueno, gaur egun bertxo jarrietan, bertxo paperekin lotura desente duen pertsona.
0: Bai, Baserri saria atera dugu lehen, eta hau ere urte luzetan irabazitakoa da sari hori, beraz, bueno, bai, jartzaile fina.
1: Gaur pertinente hor, bere zerbait ekartzea.
0: Hori da. Bueno, bixi egingo dugu azkeneko bat entzuteko modua, eta hau, oraindik eta atzerago goaz, 1993 goaz, Euskal Herriko finalera, esango nuke, bai, hori da. Eta bertan, ariketa lehen ere ekarri dugu, egainak indako ariketa berezio bat, 2001 urte bat zurlenago ere egin zuten horrelako zelebrekeri bat, eta izan zen finalean arratsaleko saioan aukeran ematea gai bat edo bestea, paper bat edo bestea hartu. Bueno, zagitze nola nortuko zuten hori, zenbat denbora pasaziteken aukeratzen,
1: zenbat kuriosoa.
0: Baina, bueno,
1: bai, oso desberdina gainera, o no?
0: Bai, hori da, irakurri egingo ditugu, ez ditu bi aukerak ematen, bai. Audioak, beraz, lehenengo aukera zen, A gaia. Herriko parkean zauden banku bat zara. Asteburuetan zure inguruan gertatzen denaren berri konta iezaguzu. Hori zen lehenengo aukera. Eta bigarrena, zezen plaza inguruko belaze batean ari zaren zezena zara. Zauden lekutik ole eta txalo zaparrada latzak entzuten dituzu. Gratu behartzen nuen bat edo bestea. Zuk pentsatu duzu zein aukeratuko zenuen?
1: Nik aulkiarena, bankoarena bai.
0: Eta
1: gustu nago, ingo nuke.
0: Xabier Rebuskitzek zein aukeratu zuen?
1: Ba, abar.
2: Xabier Rebuskitzek bigarren aukeratu du. Eta berriz irakurtzera noa. Zezen plaza inguruko belardi batean larrean ari zaren zezena zara. Zeuden lekutik ole eta txalo zaparra dalatzak entzuten dituzu. Horixe hiru bersotarako gaia. Zeuk hartu neurri eta doinua.

0: Bueno, hortxe, ondo aukeratu gaia, ze, no, edarki erantzutzen bitzat.
1: Bai, bai, bai, bukera boro bilarekin, eta, bai. Eta hiri bertxo, bueno, oso ondo jositako bertxoak.
0: Doinua gainera sekulako indarra dauka,
1: bai.
0: Arrisku pixka bat ere bai, ze, hasten den tonotik, azken aurreko puntura asko aldatzen bai. Da, asko igotzen da.
1: Bai, bai,
0: baina, baina, bueno, zein dar?
1: Ja, doinua ez da asko erabiltzen doinu hau esango nuke, nik, bueno...
0: Aspaldi ez, bueno, gara modua bizetan dira, zikliko bizetan dira, unen joan horrein etorri.
1: Horregia.
0: Ega aspaldi ere ez diot ala inori entzun hau plazan erabiltzen.
1: Bale, bueno, ba, hemen txeproposa baina, gure papera bete dugu.
0: Ja, zure paperean zer gehiago jartzen du?
1: A ber...
0: Horrengoa zer?
1: Bukaera.
0: Ah, bukaera.
1: Bukaera.
0: Bueno, ba.
1: Hori da, ba, agur, heli. Hola jartzen du.
0: Hola. Bona doni, ba, emetxetzeko dugu.
1: Hale.
0: Entzule, gaur zortzirarte, ongiango izan, aio.

0: Egunon entzule, goizeko zazpiak dira, ongetorri naiz irratira, abuztuak seititu gaur. Azken ordukoak aipatuko ditugu jarraian, Ceutatik datozen adingabe migratzaileak hartzeko presta agertu baita Nafarroako gobernua asteazken honetan. Lakuakoak aldiz Espainiako gobernuari eskatu dio senideengana itzul daitezen. Nafarroako gobernuak ikur politiko bereko estatuko gobernuarekin bateginez, berretsi du prest dagoela harrera egiteko eta gainera beste horren beste egiteko eskatu die gainerako autonomiei. Carmen Maeztu, gizarte eskubidea, gizarte ekonomia eta enpleguko kontseilariak hala helarazi dio idatziz, Ceutako hiri autonomoko kontseilari eskudunari. Foru gobernuak adierazi du halaber iaztik nahitaezko erantzun eta banaketa mekanismo bat dagoela, honako printzipio hauetan oinarrituta. Ekitatea, elkartasuna eta adingabeen interes gorenaren babesa. Badalako ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melkosak aldiz, asteazkenean defendatu du estatuaren lehenengo bete beharra ez dela adingabe horiek banatzea, baizik eta bide administratiboak agortzea eta adingabeak bere familiekin itzultzea. Nazioarteko leioa irekiz, 8:00 aurrera sakonago landuko dugun arren, Israelgo armadak Libanoko hegoaldea kolpatzen jarraitzen du egunero. Libanoko gobernuarekin adostutako suetena gora bera eta bi herrialdeetako ordezkariek negoziazio erronda berri bat astear diren arren. Asteazkenean egindako erasoak hilako bat eta 12 zauritu utzi zituen. Azken orduetan, tiroko inguruetan, Hezbollaren ustezko posizioak erasotu dituela onartu du Israelek berak. Tibinin, Kfar Tebnit eta Masnouri herriak bombardatu zituen armada sionistak, eta gerra hegazkinak erabili zituen horretarako. Azken herri hori ebakuatzeko agindu eman dute gainera, Israelek kontroletik kanpo eremoan dagoen arren. Eta Gasteizko jaiak izpide San Ferminen aurretik egin zuten antzera, sare herritarrak Gasteizko Andre Mari Zuriaren jaietan euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazioa antolatu du asteazkenean. Beinat Uritxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazioa egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar presorik gabe. Guztiak dagoeneko erregimen irekian baitaude. Bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu dute, eta bere jarduera eten zuenetik 15 urtera. Sufrimenduak ezin delako gehiago luzatu. Sarek erregimen irekiaren aldeko apostu irmoa egin behar dela aipatu du.
1: Egin dugu, eta badu berezitasun bat gaurko egunak, gaurko mobilizazioak. Hain zuzen, lehenengo manifestazioa izan delako, Araban Gasteizen egin duguna, arabar presorik egon gabe erregimen itxian. Beraz, postasun puntu batekin, baina baita ere ardura handi batekin. Gaurten 15 urte beteko dira etak bere jarduera eten zuenetik, eta oraindik gatazkak utzitako ondorioek indarrean jarraitzen dute, beraz.
0: Honekin batera datotzen hilabeteetan ere etorkizunari begira urratsak egitea ardura kolektiboa dela erantsi dute. Konponbidearen, bakiaren eta elkarbizitzaren alde egin beharreko lana eta esfortzua talde eta kolektibo ezberdinen artean banatu behar dela azaldu.
1: Araban, nolabaiteko helmuga eskuratu badugu ere, argi dugu Euskal Herrian helmuga bat eskuratu nahi dugula. Hori adierazuko dugu datozen hilabetetan ere, alegia euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eskuratu arte.
0: Hoiek aipatuta goazen egunaren informazio praktikoarekin.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Bada eguraldiari dagokionean, egunaren hasieran oso deitsu egongo da. Ipar isurialdean euria egingo du eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan. Goizak aurrera egin hala atertzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira zenbat eta hegoalderago zabalagoak izango direnak. Ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik behera. Horiek horrela ipar isurialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan eta Arabar Errioxan edo Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dute gehienez. Un honetan entzule kostaldean 20 gradu ditugu, Baiona edo Donostian esaterako eta freskoago ordea barnealdean 15 gradu Gasteizen edo 18 Tafallan. trafikoari dagokionez, aipatu dugun bezala istripua egonda A8 errepidean, Muskiz herritik gertu eta bertan trafikoa gelditua dago. Beste istripu baten berri ere eman behar dugu, izan ere Bizkaia 20 errepidean, Bilbao aldean, auto bat irauli da eta trafikoa motela da bertan. Besterik gabe, 8:00 aurrera albistegia Naiz Irratian.
2: Naiz Irratia. Mikel eta Laboa. 5. atala. 1960. Urtez jota suaritu ziren. Igandero, bazuten emanaldia herriren batean. Txontxongilolari giza, loari eta oporrei denbora kenduta, ikuskizuna orain onela, orain horrela, sortuz eta onduz. Alaxe deskribatu zuen, La Voz de España egunkariko musika kritikariak. Eginiko aleginarekin harriturik. Eta 1970ean, ez doka mairuk ikuskizun liluragarri berria plazaratu zuen. Paga biga iga sentikaria. Bertaratuei banaturiko programan honako hau irakur zitekeen. Egun, ez duzu betiko eran egiten genuen jaialdirik idoroko. Egun, giza berri batez azaltzen gaituzu. Orai arte, kantari baten atzetik bestea zetorrelarik zoan jaialdi. Hau, emanaldien egiteko erabat da. Eta ez dugu baliosa ez denik esaten. Ez eta gutxiagorik ere. Sakonkiago egin behar direlakoan gaude, eta guk jarraikituko dugu egiten. Baina egun, behar baten barrenean aurkitzen gara. Atzokoan funtsatua eta oinarri biharkoaren. Mende erdia pasata, ikuskizun ura birgogoratzen saiatuko gara. Naiz eta jatorrizko grabaziorik ez dugunez, beste artista batzuen geroagoko grabazioetara jo behar dugun. Txistuari jarraikiz, taldekide guztiak bastango dantza bat dantzatzen hasten ziren. Josemari Irigaray, Xoxoak galdu du kantatzen hasten zen. Bastango abesti sonatua. Josanek geroago egin zuen grabazio batean entzongo dugu.
3: Xoxoak galdu du mokoa, mokoa xoxoak gaixoak, nola kanta xoxoak.

bukatzean haien txalapartaren ondotik, Mikel Laboak eta Josemari Zabalak Nafarroa Behereko Oi Peio Peio kantu ezaguna abesten zuten elkarrekin.

lehenengo abestia, Arranoak portuetan, Mikelek abesten zuen. La Voz de Espainiako kritikariak zera idatzi zuen. Zoragarria da, jakina. Mikel Laboaren Arranoak portuetan berreraikitzeko modua. Herriko tonadak herriaren beraren azentuarekin abesteko alegina. Gaur, Jean-Michel Bedaxagarren bertsioa entzungo dugu.

Jose Mari Zabalak Belatzarena melodia interpretatzen zuen. Belatz baten hegaldia oroitarazten duena. Mikelek Xoriñoa kaiolan jotzen zuen, Zuberoako abesti ospetsua. Elaudi taldeari esker entzungo dugu.

Hartzean haiek tobera jotzen zuten, urdin asko perkusio instrumentua. Aitzina, Nafarroan oso edatua bazegoen ere, ikuskizunaren programak zioenez, Lesakan bakarrik gordetzen zen. Xavier Letek behin batez kantatzen zuen. Abesti hori ezin izan dugu berreskuratu. Julen Arruabarrenaren interpretazio honi esker entzungo dugu abestia.

Gero, hainbat artista elkarrizketan aritzen ziren. Hortik, Josianen hitz batzuk nabarmenduko ditugu, emakumeak jasaten duen alienazioari buruzkoak. Xavier Letek eta Lurde Ziriondok partitzeko tenorea, Herrikoi Baxena Bartarra, batera abesten zuten. Dominikaren eta Niko Txarten ahotan entzungo dugu.

0: Zian.
1: Jose Angel Irigaraik hau errezitatzen zuen. Lagun diezadatela izarrek, gaur gauaz nire maitearen bakardadea arintzen. Udaberriak, beste udaberri bat

Hartzea nahiek tobera jo bitartean, gainerakoek abestu egiten zuten. Ezin izan dugu abesti honen doinua berreskuratu. Jakin badakigu, Elizak sustatzen dituen sexu harreman moten aurkako kexa zela. Eta bereziki, seme alaba asko edukitzeko inposizioaren aurkakoa. Jarraian, Lete Xenpelarren bertsoekin zetorren.

0: Goxean Hartzek poema bat errezitatzen zuen. Testua gaztelaniaz baino ez dugu aurkitu. Sumea lurrera bota zutenean, horma zuri hartan, oso zurian, arrastotzar gorria geratu zen, oso gorria, belardian lurreratua. Sume ura, maitasunaren ikurra, batasun kimua.
1: Benito Lertxundik beste testu hau errezitatzen zuen. Aur batek, aitaren egin zuen eskerreko eskuaz, eta jo egin zuten ale egiteagatik. Izan ere, gure zibilizazioak denok berdinak izan gaitezen nahi du. Naiz eta aurraren baleko eskua, eskerra, hiltzera kondenatu.

Jose Angel Irigaraik musu gitarra jotzen zuen. Eta jarraian, Xabier Letek Xenpelarren bertso batzuk botatzen zituen.

irakur ditzagun prentsako iritzi artikulu batzuk. Ikuskizun sakona benetan, eta biribila. Laboa lurrean eserita, aurra bezain adi akzioari, bere begien parean indartzen ari den erritmoari. Lurrean eserita dosutik, Lurdes, partiturak eskatu bezala, ia kontralto ahotsarekin abesten, ondoan korua duela. Lertxundi, muntatzen eta dismuntatzen laguntzen, ara eta ona patxadatxu, bat gehiago zen. Honela zioen beste kritika batek. Ederra, batez ere taldeak sorturiko giroa, gure herriko garai historiko jakin baten testigantza itzela. Tenak ez ziren laudorioak ordea. Ez doka mairuk, Euskal Herria oso herri tristea dela aditzera eman nahi du, eta ez dela tristura horretatik aterako, ez bada merezi duen plazer bakarraren bidez, alegia, sexuaren bitartez. Materialismorik sakarrenak ikuskizun osoa kutsatzen du, ideia erlijiosorik ez, orain arteko euskal adierazpen orotan ez bezala.

Azok amairuko kiden esperientzia ikuspuntu artistikotik harago oso divertigarria izan zen zenbaitetan. Bretainian oso harrera ona izan zuten eta kultur jarduera tara bideraturiko gaztelu batean eman zieten ostatu. Bi logela besterik ez zegoen, bata ikaragarri handia, talde osoak lo egiteko. Bestea normalagoa, bikotek txandaka erabiltzeko utzi zuten. Hala ere, Marisolen arabera, gaua elkarrekin pasatzea zen divertigarriena.

1972an, ez doka amairu bere ibilbidearen amaierara iritsi zen. Honela azaldu zuen Josean Hartzek. Kideek, nork bere nortasuna zehazteko beharra zutenez, banantzea eta bakoitzak bere bidea egitea erabaki zuten.

Ernesto Kamairuren jarraitzaile sutsua, artista hauen lanak zekarren indarrak txundituta. Euskal musika berriaren bidean lehen urratsak ematen hasia zen. Euskara presaka ikasi zuen, urte bakarrean, eta abiadura berean ikasi zuen gitarra jotzen ere. Bere izena, Gorka Kenner.

0: Leketio seri esperimentaleko hirugarren lana dialektikaren laudoria izan zen, Bertolt Brecht idazlearen bertsoetan oinarritua. Parisen estreinatu zen, kontzertu kolektibo batean, bost herri beren borrokaz kantari lelopean.
1: Arro dabila gaur egun zuzengabekeria, menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak, sekula itzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

0: zu.
1: Pieza hori, Espainiako zentsurarentzat onartezina, ezin izan zen grabatu 9 urte joan arte. Marisol Mikelen errezeluei gaiendurik, bigarren aurra ekarri zuten. Izaro bere amaren euskara irakaslerik onena bilakatu zen, gau eta egun hizketan. Marisolek, pertsona konstantea bera, euskara maila aparta lortu zuen. Baina hala ere, bikotearen arteko hizkuntzak, Mikelek 16 urte eta Marisolek 12 zituztela elkar ezagutu zuteneko bera, izaten jarraitu zuen.

Mikelek ikaragarri atsegin zituen estropadak. Itxasoan, esen Donibaneko traineruaren kolorea baino gauza politagorik. Lagunekin eta gonbidatuekin ospatzen zituzten estropadak Donostiako elkarte batean, aita bazkide izana zen hartan. Zaleak bi mai handitan banatzen ziren. Batean, Donibaneren aldekoa jartzen ziren, Mikelekin batera jakina. Asko jota, ondoko San Pedro herriko inor baldin bazegoen, ari ere leku egiten zitzaio.

0: iurratzera.
1: Pareko mailan arerioak zeuden, oriotar mendera ezinak. Errez irudika ditzakegu, haien arteko txantxak eta darjotzeak. Estropada bakoitzean, garrantzitsuena ezen irabaztea, arerioaren aurretik geratzea baizik. Hori bai, kiroltasuna bazen, eta arerioa zoriondu behar izanez gero, inorke zuen atzera egiten.

Idoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Zortziak puntu-puntuan egunon Euskal Herria, zer moduz ongetorri informazioaren ariaren lehen ediziora Naiz Irratian zaudete abuztuak sei gaur eta osteguna da. Eta azken orduko lazgarri batekin abiatuko dugu gaurko saioa, emakume baten gorpua aurkitu baitute Bart Bilboko itsasadarrean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotzaren nondik norakoak argitzeko eta emakumea identifikatu alizateko. Aritz Santa Maria, egunon.

0: Badirudi arazo tekniko txikiren bat daukagula gaur Iruñerekin bat egiteko, hori konpondu bitartean guk osatuko dugu albistea. Bart, gaueko 10ako gutxi aldera dei bat jaso baitute larrialdi zerbitzuek. Ibaizabaleko itsasadarrean gorputz bat zegoela ohartaraziz. Suhiltzaileen ontzi batek gorpua uretatik atera eta inguruko kai batera eramandu ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitateko uretako ataleko ontziaren laguntzarekin. Bertaratu den medikuak lekuan bertan baieztatu du emakumearen heriotza. Gorpua auzitegi medikuntzako euskal erakundera eramandute autopsia egin diezaioten. Gainerakoan, Santurtziko udalak Ibon Iturraspe udaltzengoaren buruaren dimisioa onartu du arrazoi pertsonalak argudiatuta. Gorputzari lotutako bi eskandalo mai gainean dauden une batean, hori bai. Santurtziko udaltzengoa botore utxune batean sartu da beraz, baina oraindik ezi erantzunik eman azkenaldian herriari, ba oihartzun eman dioten bi eskandaluri. Bata, duela urtebete hasitakoa kidegoko ofizial ordea izendatzeko lan eskaintza publikoaren filtrazioa. Bestea, dezente larriagoa, Ander Gaztea ekainean izandako heriotza udaltzengoak esku hartu eta taser pistola erabili ostean. Berehala egingo dugu errepaso zabalagoa. Eta geratu zaitezte honako datuarekin, 2026ko lehen 6 hilabeteetan 2187 emakumeek salatu baitute Euskal Autonomia Erkidegoan bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria matxistaren biktima izan direla, alegia iazko aldiberean baino 107 gehiago da hori. Eta Nafarroan emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez 2025ean 2047 salaketa erregistratu ziren, sexu indarkeriagatiko salaketen 81% pasatxo 30 urtetik beherako emakumeek jarri zituzten. Eta Ceutara begira, erantzuteke dauden galdera asko oraindik, baina adingabe migratzaileak hartzeko presta agertu daia da Nafarroako gobernua. Lakuako akaldiz, Espainiako gobernuari eskatu dio senidengana itzul daitezela. Edo hori izatea behintzat lehen aukera. Lakuako ongizate gazeria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melgosak atzo defendatu zuen estatuaren lehenengo bete beharra ez dela adingabe horiek banatu behar izatea, baizik eta bide administratibo guztiak agortzea adin txikiko horiek euren familiekin itzul daitezen.
1: Estamos hablando, como sabéis, de niños, niñas y adolescentes. Antes de plantear cualquier derivación, se debería acreditar claramente y efectivamente que se han agotado todas las vías para localizar a sus familias, para valorar una reunificación cuando sea posible y garantizar que cada decisión, como siempre, sea en interés del y la menor. Euskadi lleva años, y lo vamos diciendo continuamente, demostrando con hechos su compromiso con la política migratoria, con la política de protección a la infancia y con una migración ordenada, segura y regular.
0: Nazioartean berriz, Israelgo armadak Libanoko hegoaldea kolpatzen jarraitzen du egunero Libanoko gobernuarekin adosutako suetena gora bera eta bi herrialdetako ordezkariek negoziazio erronda berri bat aste ardiren arren.
2: Estamos
3: Ar-Rais lam ya'mal ka hakam wa jami' bal asbaha tarafan wa mufarriqan wa hadha ma la yansajimu abadan.
0: Hizbulako buruzagin Naim Kasemek, Libanoko presidente Josef Aoun kritikatu du zuzenean Libanoko subiranotasuna eta berriaren batasuna arriskuan jartzen dituen kontzesio berri bat egingo duelakoan. Eta ez gara ez, azten entzuleok, gaur irugarren jaiegunean murgilduko diren zeledonetaz. Atzo, San Ferminen aurretik egin bezala, sare herritarrak Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan euskal presoen etxeratze aldarrikatzeko mobilizazioa antolatu zuen, eta Beñat Uribe Etxeberria bozeramaleak hartu zuen hitzordukoan.
4: Egin dugu, eta badu berezitasun bat gaurko egunak gaurko mobilizazioak. Hain zuzen, lehenengo manifestazioa izan delako, Araban Gasteizen egin duguna, arabar presorik egon gabe erregimen itxian, beraz, postasun puntu batekin, baina baita ere ardura handi batekin. gaurten 15 urte beteko dira etak bere jarduera eten zuenetik eta oraindik gatazkak utzitako ondorioek indarrean jarraitzen dute. Beraz,

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Bide mandiaz egun informazio praktikoari adi errepidea itxita topatuko duzuelako istripua tarteko A8an errepidean Muskizen eta Kantabrerako norantzan gainerakoan. Ba, arazo gehiagorik ez eta eguraldiari dagokionez esango dizuegu egunaren hasiera oso odeitsua izango dugula, ipar isurialdean euria egingo du eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan. Goizak aurrera eginala, atertzera egingo du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira, zenbat eta hegoalderago zabalagoak izango direnak, ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik bera. Horiek horrela, ipar isurialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan eta Arabar, Errioxan edo Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dute. Une honetan entzule, kostaldean 20 gradu inguru ditugu, Baionan bezala baita Donostian ere, freskoago barnealdean 15 gradu edo 18 baitzituzten Gasteizen eta Tafallan urrenez urren. 8:07 minutu entzuleok, ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
0: Informazioaren aria naiz irratia.
2: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia hemen da. Abuztuaren 15an, arratsaldeko 6:00an, Amurrioko Basarte zelaian, Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16an, arratsaldeko 7:00etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19an jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai, ehkirolak.eus webgunean.
3: Euskotrenek jakinarazten du.
4: Donostiako aste nagusian, ahaztu autoa guk eramango zaitugu. Abuztuaren 8-15ra, tren zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak, webgunean eta aplikazioan dituzu eskura.
3: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
0: Informazioaren aria, naiz irratian.

0: Zortziak eta bederatzi minutu Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiek hirugarren eguna izango dute ostegun honetakoa jaia lertu zenetik giro bikainean igaro dituzte lehen egunak eta gaurko ere egitarau oparoarekin dator. Gaurkoa oparoa beraz, baina asteazkeneko eguna ezue etzen moz gelditu. Gasteizek urte egun sendirik bereziena bizi izan zuelako atzo Andre Maria Zuriaren egun handiak hartzen ditu ekitaldi tradizionalenak Andre Maria Zuriaren plaza erdigune bilakatuta eta teknikarien grebaren elementu berritzailearekin aurten. Hain zuzen ere, Ander Tejerinak teknikarien sektorenen eskariak ekarri zizkigun atzo etxe honetara, naiz irratira.
1: No, azaldu duzun bezala, nahiko lan prekarioa da, batez ere, neurri batean lanaren beraren ezabarrien gatik, hau da, lana metatzen da, data zehat batzuetan, adibidez asteburuetan, adibidez udan, ordutegi batzuetan, festan lan egiten baduzu edo ikuskizunetan edo zuzenekoetan gauez edo iaia beti gauez, soldata ez da izugarria, eta kontziliazioa egiteko aukera oso urria da, oso urria da.
0: Grebaren ondorioz, La Pasión Infinita lanaren funtzioa bertan bera geratu da esaterako. Hala ere, gasteiztarrek egun handi ospatzeko aukera izan dute. Goizean, blusen eta nesken kuadrilek lore eskaintza egin zioten bezurte batez Andre Maria Zuriari etaren aldeko aurreskoa dantzatu ere, arratsaldean kale jire egin zuten ibilbide berri estrenatuta.
2: Un garrantzitsua gasteiztar bat enta, bai. Hoi, polemikazko datara atzetikan. Nire iritiz, arraru egiten da. Paseitxo, zakit paseo, ez da paseo jo, ez da egiten paseo da. Egiten da kale gira. Zakit, arrarua da, arrarua da. Ez gaz oitxutxa.
3: Igual, leheno obetatzeon.
4: Nosotros no estamos muy a favor del único paseillo. Pero porque el que nos gustaba era el segundo paseillo, que era el que íbamos más motivados.
5: Ha habido un cambio de recorrido el paseillo. No hay ida y vuelta.
0: Bada, gaur goizeko 10etan zendutako urrezko zeledonen omenaldia egingo da. Fanfarreak, aurrentzako jolasak, bertso saioak eta kalejirak non nahi antolatuta. Bestalde Andre Maria Zuriaren jaietako eskuz binakako euskal pilota txapelketaren finalerdia jokatuko da gaur. 20 pilotalekuan noski. Eta elkartasunari tartere beti bezala euskal jaien baitan. San Ferminen aurretik egin bezala, sare herritarrak Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan ere euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazioan antolatu duelako. Beinat Uribe Etxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazio hau egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar presorik gabe. Guztiak jada, erregimen irekian baitaude. Bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu du Uribe Etxeberriak etak bere jarduera eten zuenetik 15 urte. Era, sufrimendua ezin delako gehiago luzatu. Sarek erregimen irekiaren aldeko apustua irmo izan behar dela aldarrikatu du berriz ere instituzioetatik zein gizartearen partetik.
6: Egin dugu eta badu berezitasun bat gaurko egunak, gaurko mobilizazioak. Hain zuzen, lehenengo manifestazioa izan delako Araban Gasteizen egin duguna, arabar presorik egon gabe erregimen itxian. Beraz, postasun puntu batekin, baina baita ere ardura handi batekin. Gaurten, 15 urte beteko dira etak bere jarduera eten zuenetik eta oraindik gatazkak utzitako ondorioek indarrean jarraitzen dute, beraz.
0: Sare herritarra duela 12 urte sortu zela gogorarazi dute 2014ko udan eratu baitzen Donostiako San Telmo Museoaren atarian. Plazara bertaratu direnen aurrean zeudelarik 12 urte hauek gehiegi luzatu direla deitoratu dute sareko kideek. Hildo beretik horren beste sufrimendu eragin duen auzi honi konponbide emateko garaia heldu dela aldarrikatu dute.
6: Araban nolabaiteko helmuga eskuratu badugu ere, argi dugu Euskal Herrian helmuga bat eskuratu nahi dugula. Hori adierazuko dugu datozen hilabetetan ere, alegia euskal preso, ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eskuratu arte.
7: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta gutxi falta da baita ere Donostian aste nagusiari hasiera emateko. Udalak martxan jarriko du sexu erasoak ekiditeko protokoloa. Hain zuzen, eraso sexiste jaurre egiteko prebentzio eta arreta sistema espezifikoa izango da hirian, udal gobernuaren urte osoko festetan ere aske indarkeria sexisterik ez kanpainaren parte izango da. Ilaren 8tik 15era bitarte bulebarreko kioskoan informazio eta arreta puntu more finko bat izango da. Bertan eraso sexista eta sexu erasoen prebentziari buruzko informazio emango da, baita arreta eta laguntza espezializatuko baliabideak ere eskaini behar dituen pertsonari. Divulgazio materiala ere eskuragarri izango da. Goizean 11etatik arratsaldeko 3etara egongo da zabalik, arratsaldean berriz arratsaldeko 8etatik goizaldeko 4etara. Eraso bat ordutegi horretatik kanpo gertatu ezkero, larrialdietara deitu dezaketela gogor ekarri dudala. Kera berean, nabarmendu du garrantzitsua dela indarkeria sexistaren bat izandakoan jardutea, esku hartzea eragindako pertsona babestea, laguntza eskatzea eta eskura diren baliabide espezializatuak aktibatzea. Gogor ekarri du bide batez indarkeria sexistaren prebentzioa erantzukizun kolektiboa dela eta baliabide espezializatu ez gain, funtsezkoa dela herritar guztien sentsibilizazioa eta implikazioa bultzatzen jarraitzerean Oiarbide.
8: Hiritar guztiei, ba, konplize ez izateko eta batez ere onelako egoerak eta trataerak eta erasoak ikusten ikusten baldin baditugu, ba, nolabait, konplize ez izateko, pausu bat aurrera emateko eta jarrera hauek ekiditeko.
0: Bada, gaur nabarmendu behar dugu, 2026ko lehen 6 hilabeteetan 2187 emakumeek salatu dute Euskal Autonomia Erkidegoan bikotekideak edo bikotekide hoiak eragindako indarkeria matxistaren biktima izan direla, hau da, iazko aldi berean baino 107 gehiago emakunderen datuen arabera. Europa Presek jasotako emakunderen datu horien arabera azkunderik nabarmenena 110ko zehazki, Gipuzkoan emanda ekainera arte 388 biktima zenbat ostean iazko aldi berean 372 izan zirenean. Bizkaian ere 107.2ko igoera izan da. 1102 eraso aurten, aurreko urtean berriz 1028. Bestalden Araban igoera txikiago izan da, 105ekoa, 687 emakumeek salatu baitute bikotekide edo bikotekide oiaren indarkeria. 2025ko lehen 6 hilabetetan berriz 644 emakume izan ziren. Halaber, erakunde berberak, emakundek dionez, 112.5-ko igoera izan du familia barruko indarkeria pairatu duten emakumen kopuruak. Alegia, biktimaren familiaren inguruan eragindakoa, baina bikotekidea izan gabe. Urtarriletik ekainera bitartean 619 eraso izan ziren iazko aldi berean 550 izan zirenean. Eta Nafarroan emakumeen aurkako indarkeriari dagokionean 2025ean 2057 salaketa erregistratu ziren. Sexu indarkeriagatiko salaketen 91% pasatxo 30 urtetik beherako emakumeek jarri zituzten. Gizon erasotzaileen portzentaje handiena biltzen duen taldea 30 eta 49 urte artekoa dugu eta 150% suposatzen du honek. Ondoren 18 eta 29 urte arteko gazteak daude kasuen 27.47%.
7: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Zortzak eta emezortzi minutu ditugunean, gai ez aldatuko dugu Santurtziko udalak Ibon Iturraspe udaltzengoaren buruaren dimisioa onartu baitu arrazoi pertsonalak tarteko gorputzari lotutako bi eskandalu mai gainean dauden une batean Itxaso León.
1: Santurtziko udaltzaingoa botere utxune batean sartu da, baina oraindik ez di erantzunik eman azkenaldian herriari oihartzuna eman.

Kasua duela hilabete askokoa da eta udalean irekitako ikerketa batzordeak apirilean amaitu zuen ibilbidea. Egia da batzorde horren lanetan Iturrasperen erantzukizuna egon zitekeela, orain dimisioa jaso duen buruak onartu baitzuen azterketako galderen zaintzakatea hautsi zela eta horrek eragin zuela filtrazioa. Gainera epaimaiko kide zen. El Correo egunkariak dioenez Ibon Iturraspek onartu du berak bidali zizkiola galderak antza denez itzuliak izan zitezen Sonia López zinegotziari zeinak ikertzen ari diren naren arabera harreman sentimentala zuen hautagai bati filtratu ahal izan zizkion. Garai hartan alkate zen Karmele Tubillak kendu zuen kargutik López 2025eko azaroan eta ondoren aurtengo otsailean EAJak alkatea ordezkatzearen alde egin zuen Itziar Karrozerari aginte makila emanez. Tesi horren arabera polizia burua izango litzateke orain gai honen inguruan erortzen azkena eta gainera ez kaleratze baten bidez baizik eta bere erabakiz dimisioa emanez.

0: Eta gaiarekin jarraituz, lan eskaintza publikoaren gaia auzitegietan nola konponduko den esperoan, Anderren kasua dezente sentikorragoa da zalantzarik gabe. Udalak hasiera-hasieratik aitortu zuen, taser tiro batekin menpe hartu zutela, nolabait atxiki zutela, gertakari hori eriotzarengatik bereizi izan duten arren. Horren ondorioz bi egun geroago Gurutzetako ospitalean hil zen gaztea, baina oraindik ere erantzun asko falta dira zabaltzeko. Iraia Kambra.
1: EH Bilduk hemat galdera helarazi dizkia Gasteizko udalari eta legebiltzarrari poliziaren bertsioak dituen utxun eta inkoherentzien inguruan. Alderdiak jakin nahi du Anderren aitak naiz egindako adierazpenetan esan zuen bezala, Ander bere eskizofrenia geraldetako bat jasaten ari zenetan udaltzen gora jotzen zuela eta honek bere gaixotasunaren berri bazekiela. Gertatutakoaren grabaziorik baute dagoen ere galdetu du, bai udal bulegoetan jarritako kamerenak, bai esku hartu zuten agenteen bodikametan ere. Fabrikatzaileak eta hainbat aditu kupuruko gaixotasunak dituzten pertsonekin taser pistolak ez erabiltzea gomendatzen dutenez, udalari eta lakoako segurtasun saiari itandu zaie zergatik erabilizen, dagokion protokoloari jarraitu tezitzaion, eta zergatik ezitzaion familiari taseraren erabileraren berrieman handik bost egunera arte. Informazioa ere eskatu du taser erabiliondoren konortea bere alagaldu zuen ala geroago gertatu zen jakin nahi du EH Bilduk. Izan ere lekuko batzuen testigantzen arabera, ia bi orduz egon zen lurrean etzan da. Hori ere galdetu du, zenbat demora eman zuen lurrean eskuburdina jarrita ospitalera eraman aurretik. Horrekin batera jakin nahi du zer temperatura zegoen une horretan, denbora horretan guztian eguzkitan egon zen ala itzalgune batera eraman zuten, eta zer asistentzia protokolo jarraitu zen. Horre guztiak erantzunik gabe jarraitzen dorain arte, eta dimisioaren ondoren ez dirudi Ibon Iturraspe polizia buruoiak ezer argituko duenik, salbu eta ala eskatzen duen esku hartze judizialen bat gertatzen bada. Gogoratu behar da Santurtziko udaltzaingoak taser pistolen erosketa aldarrikatu zuera 2023an prentsa ageraldi espezifiko batekin. Bertan azpimarratu zuen tresna ez ilgarria zela eta pistola horrekin egindako edozein esku hartze kameren bidez garratuko zela agenten uniformetan.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: Itzalidusa. Zortek eta hogeita iru minutu, Zeutatik datozen adin txikiko migratzeiak hartzeko presta gertu da Nafarroako gobernua. Lakuakoak aldiz, Espainiako gobernuari eskatu dio, beste aukera batzuk izan daitezela lehentasuna. Besteak beste, etxetik milaka kilometrora eraman ordez, seniden gana itzultzea izatea lehentasuna Itxaso León.
1: Nafarroako gobernuak ikur politiko bereko estatuko gobernuarekin bateginez berretsi du prest dagoela harrera egiteko eta gainera beste horrenbeste egiteko eskatu die gainerako autonomiei. Carmen Maeztu gizarte eskubide, gizarte ekonomia eta enplegu kontseilariak hala helarazi dio idatziz Zeutako hiri autonomoko kontseilari eskudunari. Foru gobernuak adierazi du halaber, iaztik nahita ezko erantzun eta banaketa mekanismo bat dagoela honako printzipioetan oinarritua. Ekitatea, elkartasuna eta adingabeen interes gorenaren babesa. Gaineratu du autonomia erkidego guztiek erantzun partekatua ematen laguntzeko BTBR legala eta etikoa dutela eta Nafarroak berea beteko duela.
2: Nos preocupa que estamos normalizando la situación de lo excepcional, que haya menores lejos de sus familias. No nos parece razonable que la primera

0: Eta nazioartean jarraituko dugu, Israelgo armadak Libanoko hegoaldea kolpatzen jarraitzen duelako egunetik egunera. Libanoko gobernuarekin adostutako suetena gora bera eta bi herrialdetako ordezkariek negoziazio erronda berri bat astear dauden arren. Atzo egindako erasoak hildako bat eta 12 zauritu utzi zituen. Badirudi orain baietz, konponduta arazo teknikoak, Aritz Santa Maria lankiderekin bat egiteko moduan gaudela. Egunon, Aritz.
1: Egunon ego, egunon entzule, azken orduetan tiroko inguruetan Hezbollaren ustezko posizioak erasotu dituela onartu du Israelek berak. Tibin, Kafar, Tebnit eta Masrouri herriak bombardatu zituen armada sionistak asteazken tankekin eta gerra hegazkinekin ere bai. Azken herri hori ebakuatzeko agindua eman dute gainera Israelek kontroletik kanpo eremuan dagoen arren. Al-Arabia ekialdeko beste edabide batzuk jaso duten ez gainera, fosforo zuria erabilida horietako eraso batzuetan, nazioarteko zuzenbideak debekatutako gerra materiala dela. Israelek Libano hegoaldearen aurkako erasoaldi berri hau, Al Jazeerak emandako informazioaren arabera, gutxienez bi soldado israeldar hil eta beste bat zauritu ondoren gertatu zen, lehergailu inprobisatu bat lehertu ondoren. Israelek Hezbollaren armagabetzea exigitzen jarraitzen du, baina ekintza hauekin negoziazioetan interlokutore duen Libanoko gobernua ahultzen du bere sinesgarritasunean. Hau da, hau dena gainera Erroman bake elkarrizketen erronda berri baten bezperan.
2: الرئيس لم يعمل كحكم وجامع بل اصبح طرفا
1: Hezbolla buruzagi Naim Kasemek Libanoko presidente Josep Aoun kritikatu du zuzenean Libanoko subiranotasuna eta aberriaren batasuna arriskuan jartzen dituen kontzesio berri bat egingo duelakoan. Gainera gogoratu du Israelek ez duela bete bere gobernuarekin adostutako konpromiso bakar bat ere.
0: Eta okupatutako Zisjordanean berri zentzuleok segada handi berri bat burutu du Israelgo armadak Kalandia errefuxiatu esparruan ekialdeko Jerusalemeko iparraldean. Aturik eta txakurrez lagunduta hainbat pertsona atxilotu, gutxienez bi zauritu eta hainbat erekini eraso zien besteak beste UNRWA, Nazio Batuen Erakundeko Palestinar Errefuxiatuentzako agentziaren egoitzari. Eta ekialde hurbilan jarraituz bestegun batez, Iranera jo behar dugu, Hormuzeko itsasartera zehazki. Errepublika Islamikoak jakinarazi baitu Omanekin batera akordio bat adostu dutela Hormuzko itsasarteko trafikoa ibilbide berri batetik bideratzeko. Akordioa Estatu Batuen parte hartzerik gabe heldu da gainera. Akordioa baieztatu ostean entzuleok xehetasunak datozen orduetan egingo dituzte publiko. Hala ere, Irango Atzerri Ministerioak zehaztu du Omanen lortutako akordioak ez duela itsasartearen berehalako irekiera ekarriko Estatu Batu eta Israelek Iranen aurka abiatutako gerraren amaierarekin lotu zaukera hori. Era berean, ministerioak aurreratu du Ameriketako Estatu Batuek Irango ontzien aurka ezarri duen blokeoa mantentzen den bitartean ezingo dela segurutzat jo navigazioa itsasartean. Eta badakizue, gatazkonek zuzenean eragiten diola gasolinaren prezioari. Oporretara joan bazarete eta joan autoz, joan baldin bazarete, ziur asko horren berri izango zenuten jada. Baina, sakon dezagun datuetan gasolinaren eta dieselaren prezioak gore egiten jarraitzen duelako beste aste betez, hain zuzen abuztuko oporren hasiera betean eta martxoan lortutako urteko maksimoa gainditu du dagoeneko. Beherapen fiskalak, pixkanak akentzeak, erregaien garestitzea barkatu bultzatu du ondorioz. Goizeko 8:31.
3: Informazioaren aria, Naiz Irratia. Kirol aria, Naiz Irratia.

0: Bosturtak eta hogeita meka minutu klasiko baten kutsu izan duen emakumeen turreko bosgarren etapa erakustaldi bikaina izan da. Bertan iesaldiko protagonista izan ditugu Marlen Reusser, Katarzyna Nieva Dioma eta Demi Bollering. Txirrindulari neerlandarrak ez du kalegin esprintean eta etapaz gain maiot horia jantzi du. 2:40 tarte zabala aterazieten urrengo elmugaratu zirenei. Uso Ostolazak erorikoa izan zuen ondorio larriri gabe, baina pelotoiarekiko gorpile galduz. Julen Goikoetxeak egingo digu etaparen errepasoa.
1: Bosgarren etapa Frantziako turrak Makonetik Belleville Vogelera bidean gaine altuenak ez, mendate gogorrenak ez, baina zailtasunare plazaratzeko aukera zuen etapa, eta gogortasuna azkenean ziklistek eurek baigaineratu dutenak eta errepidean jarri dutenak. Demi Bollerinek azken kilometroetan eta azken mendateetan jo eta jo Julen Goikoetxea, baina ez du lortu Marlen Reusser eta ez da Kasian Nieva Dioma bera askatzea, naiz eta hori bai, irukoa iritsi den elmugara, eta nolabait turraren podiumak ere poliki-poliki hartzen du iromakume hauen usaina eta izena.
2: Demi Bollering, Marlen Reusser eta Kasian Nieva Dioma eguneko protagonista nagusia, girurak iritsi direlako elmuga puntura, zuk esan bezala, batez ere Demi Bolleringek erakutsi duen joagatik, favorituen talde nagusi hori bakantzen joan da eguneko azken mendateetan, eta zuk esan bezala, azken kilometro hoietara, irurak iritsi dira, azken kilometroaren barruan, bazirudien Kasian Nieva Dioma 400 metroren faltan hartu duen tartearekin, etapa garaipena berarentzat izan zitekeela, baina Demi Bollerinek sekulako jazarpen lana eginda azkenerako aurre hartu eta berak lortu du etapa garaipena Reusserren eta Nieva Dioma-ren aurretik.
1: Galtzaien nagusiak esango dugu, joan den urteko garaia Ferran Prevot eta Anna van der Breggen bera 2:35 elmugaratu dira Julen, hirugarren mailako mendate horretan, azken aurreneko mendatean ezin erabate tartea lotu eta hortik aurrera jazarpenean arrakastarik lortu gabe.
2: Hori da, atzoko horlojuaren aurkakoan ere Ferran Prevotek etzuen lan txukunik egiterik izan, eta gaurkoan ere mendateak agertu direnean, mendate labur eta pikoak agertu direnean, atzera geratu da, berarekin batera zuk aipatu duzun Anna van der Breggen bera, eta gaur galdu duten denbora kopurua kontuan izan da, van der Breggen nagusian 4 minutura dago une honetan, eta Ferran Prevot bera 5 minutura. Oraindik ere turrak emango du, aldapagorako bidea, baina diferentzia kontuan izan da, eta erakutsi duten itxura kontuan izan da, zaila dirudi, Paulin Ferran Preboten kasuan, iaz lortu zuen, turreko garaipen hori errepikatu alizatea.
1: Euskaldunen artean, Paula Ostizentzat akaso errendimendurik onena, nahiko txukun erlojupekoan bereziki ondo Julen, baina tira, bosgarren etapa horretan ere, 14 minututara elmugaratuta, 45. nolabait, bestelako ordezkariak eta akaso gure favorito nagusia Usua Ostolaza, euren maila onenetik oso urrun egon direlako, Usua 24:17 elmugaratu da bosgarren etapan, urruti erlojuaren aurkare denbora gehiegitxo galduta eta zalantzan denok ere, ez ote den bere sasoiune honenetik edo bere osasun bete-betetik urrun xamar.
2: Itxura hori eman du, asteazkeneko etapan, hirugarren mailako mendate batean ikusi dugu atzera geratzen, eta handik aurrera, ez du berriz ere talde nagusiarekin bat egiterik izan, eta atzerapena pilatzen joan da zuk esan bezala, azkenean elmugan 24 minutu galtzera iristeraino. Eta Paula Ostizen kasuan, hainbat kilometrotan, talde nagusian, favorituen talde horretan, Marlen Reusser lideraren mesedetan lanean ikusi dugu, atzo erlojuaren aurkako saioan ere euskaldunen artean lanik onen egin zuena Ostiz bera izan zen, eta hain txirrindulari gaztea izan da, gaur bezalako etapa batean turrean talde nagusitik tiraka aritu baldin bada, maila badaukan seinale.
1: Osteguneko etapan Montbrison, Tugnon, Zugon, esango genuke asteazkenekoaren antzeko gidoia plazara dezaken etapa Julen, mendateak ere bata bestearen atzetik, eta batez ere azken kilometroetan bigarren mailako eta hirugarren mailako mendate horiekin, nolabait Mont Venturen atariko bezala, etapa gogorra eta berriz ere ziklisten joak erakutsi beharko digu, ea berriz ere antzeko gidoitik dabiltzan, edota aipatzen ari garen hainbat izenek ere, denbora dexente galduta bestelako estrategiak edo balia ditzaketen. Bi bideoiek ere zabal ikusten ditu osteguneko etapak.
2: Zalantza izpirik gabe, asteazkenekoak erakutsi digu 2900 metroko desnibelarekin ziklistek nahi badute lehia egon daitekeela, ostegunekoak ere antzeko profila dauka, kaso azken bigoera horiek ez dira asteazkenekoak bezain gogorrak, baina etapak guztira, ba laugarren mailako hiru mendate, hirugarren mailako bi mendate eta bigarren mailako mendate hori izango ditu eta perfila ere erabat gorabeheratsua da, beraz ikusiko dugu alde batetik nagusiari begirako lehia hori izaten ote den eta 6. etapa ere kontuan izanik 6. etapa ere badugula jada, ba txirrindulariek nekea baldin badauka eta ere, ba akaso ihesaldiren bat sortu ezkero ere izan dezake arrakasta helmugara bidean.
1: Tira, bosteguneko etapa hementxe naiz irratian kontatuko dizuegu arratsaleko 4:00 6:00 eta 4:00.
3: Bestalde, entzule onlei eta txikone nor baino nor gehiago aritu dira Burgoseko itzuliko bigarren etapan eta sprintean eskoziarrak garaile atera da. Horiek horrela, txalikapen nagusian lehenengo bostua erdietxe du eta gaurko etapan hirugarren etapan hain zuzen ere, badal maiota, lideraren maiota jantziko du. Futbolari dagokionez, aurrere denboraldia izpide, Osasunak azken aurreko lagunartekoa jokatu du Italian. Napoli izan du aurrean eta aurre denboraldiko lehen porrota jasan dute gorriek. Bi eta batekoa agindu du Italiako Abruzzetan eta Budimirrek sartu zuen Osasunako gola. Azkenik pilota aztergai Andre Mari Zuriaren torneoko finalean izango dira Larrazabal eta Mari Ezkorrena. Izan ere, lehen finalerdian Lasauri eta Albizuri irabazi diete 22-13 binakako txapelketako txapeldunei hain zuzen ere. Eta beste finalerdia gaur jokatuko da arratsaleko 5:30 Altuna 3. Arrezusta Zabala Zabaletaren aurkakoa hain zuzen ere.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Hoy baino zertxo bait beranduago, baina 8:18 ditugunean hausnarketari leioa zabalduko diogu Naiz Irratian. Ongi iruditzen bazaizue, goazen lehenik eta behin Garak eta Naizek gaurkoan dakarten editorialarekin hause dugu lerroburua. Eztabaida konplexu baterako jarrera arrazoituak. Izan ere, pasadeen astean Zeutako muga zeharkatu zuten adin txikikoei eman beharreko administrazioaren erantzunak, interesgarriak eta aztertzeko modukoak izan dira Eusko Jaurlaritzan bezala baita Nafarroako gobernuan ere. Asteko krisi humanitario batez ari gara, aurrak biktima nagusetakoak baitira eta haien eskubidei babes berezia eskaini bertzaile beti. Eztabaida konplexua da gainera, egiturazko arrazakeria hortxe baitago eta ezin gara lagunok dogmatismora mugatu. Ildo horretan Nafarroako gobernua PP eta Vox gobernatutako estatuko erkidegoak ez bezala krisiari modu solidarioan erantzuteko presta agertu da, oraindik zehazteke legoke migratzaile kopuru bati harrera eginez. Jakina, PSN-ek batez ere PSOE-ri zor dion disiplinagatik egiten du hori hein handi batean, baina jarrera zuzena da beti ere. Bestalde, Lakuako ongizate, gazteria eta erronka demografikoko sailburu Nerea Melgosak beste irakurketa bat egin du. Banaketa lehen aukera gisa ez kokatzeko beharra planteatuz, galdetuz, nola izan daiteken lehen helburua aur horiek euren jaioterrietatik unka edo milaka kilometrora eramatea bestelako alternatibarik aztertu gabe. Zentzu honetan, adin txikikoak beren familietara itzultzeko bide administratiboak agortzera deitu du Zeutan dauden adin gabe batzuk hartzeko hipotesiari dagokionez eta aukera horri ateak itxi gabe Melgosako hartarazi du Euskal Autonomia Erkidegoak izan beharko lukena baino adin txikiko gehiago zaintzen dituela dagoeneko eta adin gabeen edozein leku aldatze Euskal Erakundeekin adostu beharko litzatekeela lehenik eta behin. Lakuako ordezkaria eztabaida beste maila batera eramaten saiatu da gainera aurrak babesteko eta migrazio politika ordenatua, segurua eta erregularra lehenetsiz. Era berean Melgosak migrazio plan estruktural bat eskatzen dio Espainiako gobernuari unean uneko krisitatik arago doana. Afera honek duen konplexutasuna onartzea eta erabakiak arrazoitzea lehen urratsa da migrazioaren kudeak eta herrialde honen erronka nagusetako bat dela ulertzearekin batera. Eta editoriala aztertuta, guazen zuzenean gaurko azal nagusiekin aritz.
3: Eguneko egunkarien azalei erreparatuko diegu beraz, etxetik hasita Gara egunkariko titularrak Santurtziko poliziaren dimisio dakar. Bi hautzi argitu gabe kargua utzi duela. Ander Eseteren heriotza alde batetik eta bestalde bada krisi migratorioari Lakuak zein Nafarroko erantzunen berri ematen dugu ere gaurko portadan. Hortxe ere irakur daiteke Galeseko indar independentistek 2022ko independentziarako erreferenduma egitea proposatu dutela eta argazki nagusian Gasteizko jaiak dira protagonista. Atzo gai gasteiztarrek egun handia bizi zuten, hori bai, polemiken artean. Berriako azalari dagokionean, Nafarroako gobernuko prestutasuna aipatzen da lerroburu nagusian. Zeutara iritsitako migratzaile adingabeak hartzeko prestutasuna hain zuzen. Argazki nagusian, joan den astean Morokotik Zeutara iritsitako pertsonak ageri dira. Dena den, bigarren argazkian Gasteizko kuadrillen eguna aipatzen da. Tradizioa eta jaia uztartu baitzituzten lagun artean gozatzeko. Portadan ere, Amaia Eguren arraun laguneko patroiari egindako elkarrizketari aipamena egiten zaio. Noticias taldeko egunkariak aztergai Deiako azala Zeutako krisi migratorei dakar leborroburura. Melgoza sailburuak esan baitu Espainiako gobernuak lehenetsi beharko lukeela adingabeak beren familiengan itzularaztea banaketari egin aurretik. Hori ez gain, Bizkaiko kostan karabelaren presentziaren igoerak betirako bertan gelditzea ekar dezakela dio. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitzaren prezioak berriz ere gora egin duela ere aipatzen da. 113ko gorakada hain zuzen ere. Noticias taldeko Noticias de Gipuzkoa egunkarian berriz, Lakuako erantzunari erreferentzia egiten zaio Zeutako krisi migratorioaren baitan. Lehen neurria migratzaileen banaketa ezin dela izan aipatzen da. Gasolinaren prezioak gora egin duela eta Errusiak bart Ukrainan egin zuen eraso aipatzen dira halaber. Argazkian Alex Merchal agertzen da Realeko jokalaria. Noticias de Navarran etxebizitzaren gaia dakarte eguneko albiste gisa. Alokatzeko etxebizitza gehiago egon daitezen utzik dauden pisuen bila baitago Nafarroako gobernua. Zeutako krisiari ere aipamena egiten zaio, epaitegian aurretiko abisuak egon ote ziren ikertzen ari baitira. Argazkian Osasunak atzo jokatu zuen partida agertzen da. Arrobiko Argibide dela protagonista. Diario de Navarra, Nafarroako gobernuko erreakzio dakar, Zeutako krisia mintzagai. Lerroburuak horrela xedio. Nafarroa da migratzaileak hartzeko prest agertu den komunitate bakarra. Nafarroako etxebizitzen prezioari aipamena egiten zaio eta halaber Trumpek Hormuzen itsasartea berehala irekiko duela irakur daiteke. Argazki nagusian aurretik esan bezala Osasunak jokatu zuen lagun artekoa dakar Budimir agertzen dela argazki horretan. El Correo krisi migratorioa dakar lerroburuan esanez zenbait komunitatek ezin diotela aurregin migratzaileen hartatzeari. Argazki nagusian Errusiaren gehiekeri berri bat ematen dute. Ukrainan 17 hildako utzi dituen erasoko argazki batekin. Noski Arabako edizeko azalean argazki nagusian kuadrillen eguneko argazkia ikus daiteke. Eta azken Ikeldiario Baskon Lakuak migratzaileak hartzeko prest dagoela aipatzen da, baino dagoeneko behar baino gehiago hartatzen dituela nabarmentzen dute bada egunkarian. Argazki nagusian ere krisi migratorioa protagonista.
0: Ba, bikain aritz, gero arte.
3: Gero arte, bai.
4: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-2-9-9-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
5: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
6: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
7: Bai, bai, Alkainen.
8: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Informazioaren aria.

0: Amalo minutu besterik ez, goizeko bederatzietara heltzeko, zortzek eta berrogeita sei minutu beraz. Eta gutxi gora bera, gure lurraldetik, 1000 kilometrora pasatxo kokatuko gara, Ipar Afrikan punturik, ba iparraldekoenean, Zeutako migrazio krisi bat ezan delako noski. Baina helburu politikoekin sortutako giza hondamendi bat ere izan da ziur asko. Horren eredu, badagoeneko berreskuratu diren iotzak eta atzoko datuak aipatuko ditugu. Ehun baino gehiago, Espainia eta Maroko uretan baitira berreskuratutakoak, eta pentsatu beharko genuke datozen egunetan, ba, alik eta gehiago agertuko direla. Pentsatzen delako alako mugimendu masibo bat antolatu denik Marokon, Erresuma Alauita alguztidunako zerbitzu sekretuek horren berri eduki gabe, zeharka edo zuzenean. Ziur asko ondorioak gaizki kalkulatu zituzten arren, bistan da Zeutan ikusitakoak Marokoren agenda politikoari eragiten diola, gobernu bakar bat ere prest ez dagoen arren alakorik onartzeko. Horrek ez du esan nahi afera honen erabilera politikoa iparraldeko Afrikara mugatzen denik entzuleok, gurean ere izan duelako ondoriorik Zeutako krisi horrek. Ikusteke noiz arte eta zenbatero, baina azken hilabeteekin alderatuta, nabarmen ugaritu da azken egunetan presentzia poliziala Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan gutxienez. Eta aste honetan bertan prefetak Biriatutik agindu du handituko direla kontrol mekanismoak Zeutan sartutako gehienak penintxulara ez sartu eta euren etxetara bueltatu diren arren. Abagunea proposa dugu beraz entzuleok Bidasoa ardatz duen muga administratiboaren inguruan gertatzen ari deraren berri izateko aspaldiko partez, Anaitze Agirre Irungo Harrera Sareko kidea baitaukagu gurekin telefonoren bestealdean. Egunon, Anaitze, ongetorren aiz erratira.
1: Egunon, mila esker.
0: Bidasoara begiratu aurretik, Zeutan gertatutakoaz, Harrera Sarean duzuen iritziaz galdetu nahi dizut barkatu. Zure ustez, zer da gertatu dena? Azalpen bakarra dago edo faktore asko hartu behar dira kontuan?
1: Zuke esan duzun bezala, gure ustez azalpena multifaktoriala da, ez? Eta azken finean ikusten duguna da, berriro ere, giza eskubideak zapuzten direla, ja hitz horrek ere utxala ematen du, baina azkenean ikusi duguna da nolabait eta geopolitikan dabiltzanek egiten duten analisia zuke esan bezala, bestalde batetik ez ahaztu Maroko ez dela herrialde demokratiko bat, krisialdi ekonomikoa edo behintzat muga inguru horretan bizi diren personek izugarrizko krisialdia jasaten dutela pandemia ostetik, eta guzti hori nahastu da bazkenean jendea dago beharrean, jendeak behar du bizitza hobeago bat bilatu edo nahi du edo bere egoera hobetu, eta guzti horiekin erabilera nazkagarri bat eginda horrela esan daiteke, ez, eta zuk esan bezala, orain ondorio nagusia eta azpimarratu behar dena da, 141 hildako daudela momentuz, Caminando Fronteras elkarteak atera duen bezala, eta hori dela guk kontutan hartu beharreko lehenengo datua eta horrekin lan egin eta exigitu politika hauek berriro ere alda daitezen, ze azken finean honen atzean ikusten duguna da betikoa, zirkulazio askatasunik ez daukate hegoalde globaleko personek, eta bide segururik ez daukate migratu behar edo nahi duten personek bizitza hobeago edo bizitza salbatu nahian dabiltzanak.
0: Neko zaila da justifikatzen Europako hainbat estatu hartutako erabakiak, are zailagoa da ulertzen batzuek bestei ardurak egozen dizkietela, ez ordea barduradun nagusiari. Edozen kasutan, gure muga administratibo horretara bueltatu zanaitzen neurri gogorrak dire iragarritakoak, guztira, larun poliziakide eta soldatu izango dira Pirinioen barneko igarobideetan, Kataluniatik Euskal Herrira, etorkinik hortik pasatzea ekiditzeko helburuz, militarren presentziare, bueno, ahalbidetuko da, eta ziurtatu dutenez, Frantziako lurraletik Espainiakora kanporatzeko agindua jaso dutenen pertsonen kopurua biderkatu eginda 2024an 575 izan ziren, 2025an ordea, pentsa, 1001 izan zirela. Zerekin lotzen duzue frantziar migrazio politiken gogortze berri hau, hauteskunde presidentzialak akaso?
1: Ba, adibidez, eta baita ere azken finean, Europa osoan zabaldu dan, eta egonkortzen ari diren migrazio politika arrazista hauek, muga politikak direnak, eta ikusi dugu Ceutarekin azken finean da Ceuta eta Marruekos externalizatutako muga bat den bezala, gurean Schengen muga bat, bueno, Schengen sistema guzti zapuzten ari dira Europar Batasuneko partaideak eta Frantziak nolabaiteko salbuespen egoera horretan darrai duela urteak. Eta azken finean orain egin dutena ere, ba, bueno, ba, polizia, sekuritizazioa eta bar, guk ez dugu migrante gehiago ikusi, inundik ere, ikusi ditugunak dira polizia gehiago, militarrak ere ikusten ditugu patrullatzen, normalizazio hori ez da onargarria eta gure ustez propaganda kutxu nabarmena dauka. Frantziak adibidez ikusi ze uda damakin, Girondan zuteak, bueno, daukan egoera politiko oso nabarmenki okerrera doa, ultraeskuina gora doa, guzti horrek nik uste bultzatzen duela baita ere Frantziako estatua horrelako propaganda eta performantzeak burutzera.
0: Galdetu nahiko nizuke pentsatzen duzuen Irungo Harrera Sarean egoera hau luzatuko denik edo gehiago behin-behinekoa den, bidasoan eta honen inguruetan zendu diren 9 lagunez ahaztu gabe, bazirudielako, bueno, azken bi urteak zehazki, lasaiagoak izaten ari zirela polizien kontrolei dagokienez, zergatik aldatu zuen Frantziako poliziak bere jarrera tarte horretan?
1: Bueno, alde batetik esango nuke hor egonda Europar Batasuneko Justizia Tribunalak esan dio Frantziari ezin dituela horrelako neurriak eta muga sistema horrela itxi eta kontrolak ezarri, baino berean jarraitze dute, esan nahi dut batzuetan erlaxatu egiten dira, beste batzuetan gogortu, baino hori ez da desagertu. Eta noizbehinka, puntualki, hau aprobetxatuz, beste esate dizuet, beste Europako herrialde batzuk aprobetxatu duten bezala propaganda egiteko, hor daukazute Italia eta Finlandia, Ceuta erabiliz, Frantziak ere nik uste hor ikusi duela aitzakia egokia, propaganda pixka bat egiteko eta fokoa beste norabaitera bideratzeko. Baina esaten dizuedan bezala guk ikusten duguna da, mugak gogortzen dira, gogorrago jartzen dira noizbehinka, bide seguru horiek ez diranak okerragotzen dira eta jende gutxiago muga honetatik pasatzen bada edo guk gutxiago ikusten dugu noski eta gutxiago dator, pentsatu behar dugu ere, agian delako, gogortu direlako bide horiek, eta jendea beste bide batzuk, inseguruagoak direnak beti, okerragoak izaten direnak beti, bilatzen ari direra, baina migrazioa ez da geldituko. Eta adibidez, entzuten degunean diskurso instituzionalean, migrazio arautua, ordenatua eta segurua, migrazioak ezin dira ordenatu, arautu eta desde luego seguruak ez dituzte egiten. Hau da, errotik aldatu behar da estrukturala den eta iparrean dagoen eragina iparrean egonda eta fenomeno estrukturala hau eragiten duena, errotik aldatu behar dira migrazio politikak. Baina ikusten dugun bezala, Europa ez dijo, hortik, Europa justo kontrakoa egiten ari da, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu nola jarraitzen dugun.
0: Anaitza, epatu diguzu, ez dela eman migratzaileen kopuruan gorakada esanguratsurik justifikatuko duena, kontrolen zorroztea eta areagotzea. Baina txamponaren beste aldean, ez ezagun beste alde batera begiratu eta pentsatu, ez direla gehiago heltzen, etorkinen etorrerak bidaso aldean, ez direlako sekulan gelditu, tantaka kaso azken aldean, baina ia egunero heltzen direlako gazte afrikarrak zuen ingurura. Hala esan diate niri behintzat. Galetu nahi dizut, Irungo Harrera sarean barkatu, aurtengo udan egiten duzuen balantzeaz. Nolako izaten ari da egoera?
1: Oso lasaia, esate dizut, oso lasaia. Guk jarraitzen dugu lantalde batzuk aktiboago edukitzen eta beste batzuk nolabait desaktibatu ditugu jende gutxiago iristen delako. Hor daukagu guk gure termometroa. Horregatik esaten dizuet hemen ez dagola inolako pasabidea beti izan da. Gu existitu aurretik eta gu ere desagertzen bagara jendeak pasatzen jarraituko du. Hori hala da eta hiperfrogatuta dago. Orduan, baino desde luego guk hemen ez dugu orain eta zeutan gertatzen ari denarekin ez da gutxiago ere, ez da jende gehiago iristen hasi. Guk ikusten duguna da oso jende gutxi pasatzen ari dela orain, eta beste gauza bat pasatzen da geroz eta lan handiagoa eta orain gogortu dituzten kontrol hauekin eta lareun polizia gehiago hauekin egingo dutena da egoera gogortu eta okerragoa egin, baina jendeak beti lortzen du aurrera jarraitzea. Orduan guk esan dezakeguna da gehiago dagoena evidentemente dela polizia, baina migranteak ez.
0: Ba, nahitze, amaitzeko, bueno, zeutara begira hasi dugu elkarrizketa, eta zeutara begira amaitu nahiko nuke. Irunera heldu eta laguntza eskaintzen diezuen pertsonen artean, ohiko izaten alda Zeutatik eta Melillatik igarotzea aurretik. Alegia, Irungo harrera sarearen gana heltzen diren gazte horien artean, ohiko izaten da Zeuta edo Melilla izatea aurreko geldialdietako bat?
1: Zen batzuk agertu dira, baina orain arte Kanarietakoa izan da bide nagusia, eta bide horreta hori egin duten pertsonak iristen ziren gehienak. Gero badaude beste bide batzuk saiatu dituztenak, eta hor Zeuta eta Melillatik pasatu diren batzuk badaude, baina ez da nagusi jende gehiena hortik pasatzen ari orain momentu honetan. Agian aldatuko da, baina momentu honetan bide nagusia diez Balearetara joaten ari dena da. Baina esaten dugun bezala, bide bat izten da, beste bat irikitzen da, okerragoa eta hilkorragoa. Hori gertatzen ari da.
0: Anaitze, bi minutu ditugu, nego nuke zurekin sagondu, aipatu duzun azken horretan, Kanarietako, bueno, ibilbide ilgarria, oso ilgarria ezaguna dugulako, zer esanik ez baitere, itxasartean daukaguna, baina azken aldian ugaritzen ari den ibilbide baten inguruan berri mandiguzu, Balearetakoa. Kasu honetan, Marokotik doaz, badakit baitere Algeriatik makina bat direla ibilbide hori egite dutenak, distantzia oso luzea da. Akaso, kasu honetan, nabarmendu barko genukena da, bidai horrek dakarren arriskua, ez da?
1: Bai, noski, hala ere kontutan izan, adibidez Kanarietakoa askoz ere luzeagoa dela, baino bai, kasu honetan ateratzen dira, esan dezun bezala, Maroko, Argelia, bueno, Magrebetik, ezta? Eta bide hori orain hartzen ari dira, eta, bueno, ez daukagu Elena Malenoren zare sozialak jarraitu bakarrik daukagu ikusteko jendea pasatzen ari dela, iristen direla, eta hildakoak ere izaten ari direla, noski. Azkenean hori eragiten dutelako politika hauek, hildakoak. Eta hori da, nire ustez, guk kontutan hartu behar dugun lehenengo faktorea lanean jarraitzeko, elkartasuna indartzeko, eta bueno, hemen sareetan esaten dugun bezala, elkartasuna delako momentuz bide bakarra guztioni aurre egiteko.
0: Zeutan frogatu da gainera, bueno, pertsona batzuen eriotzazari garenean, zenbaki soilak izaten direla, ehundik gora hildako dagoeneko Zeutako krisiaren baitan, eta modu oso hotzean aipatzen ditugu hildakoak. Edozen kasutan, Anaitze Agirre, Irungo harrera sareko kideari mila esker, gaurko honetan gurekin izateagatik, eta hemendik aurrera ia fokua zertxoet gehiago jartzen dugun bidasoaldean.
1: Bale, baba, mi esker zuei hitza matagatik eta ondo izan.
0: Osongi izan, aio.
1: Aio.
2: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

0: Ba, goizeko bederatziak eta fite-fite, bagoa zazken ordukoaren bila, Aritz Santa Maria, egunon?
1: Egunon egoi, egunon entzule, emakume baten gorpua aurkitu baitute parte Bilboko itsasadarrean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotzaren nondik norakoak argitzeko eta hildakoa emakumea identifikatzeko. Asteazken honetan, gaueko 10ak hogei gutxi aldera, dei bat jaso dute larrialdi zerbitzuek, Ibaizabaleko itsasadarrean gorputz bat zegoela ohartaraziz. Suhiltzaileen ontzi batek gorpua uretatik atera eta inguruko kai batera eraman du. Ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitateko uretako ataleko ontziaren laguntzarekin. Bertaratu den medikuak lekuan bertan baieztatu du heriotza. Ertzaintzak esan bezala ikerketa abiatu du gertaeraren nondik norakoak argitzeko eta hildakoaren nortasuna zehazteko. Senaturako Michiganeko aldeko hautagai demokrata aukeratzeko bidea izan da primarioetan ikusmin handiena piztu duenetako bat. Abdul El Jaset ezkertiarra nagusitu da, baina ez azken inkestek ematen zioten kinkarekin. Orain, azaroan kongresurako hauteskunde erabakagarrietan garaipen hori balioztatzea izango da erronka nagusia. Aipatu bezala, beraz, Michiganek olatu progresista luzatu du, baina hori zatiketa demokrataren erakusle da ere bai. Agintaldi erdiko hauteskundeetan, senaturako hautagaia izendatzeko, Michigango primarioek badute garaile bat dagoeneko. Abdul El Jaset eta ordezkatzen duen sektore ezkerdiarra. Hala ere, El Jasetek berak askotan ekidin du sozialista terminoa erabiltzea. Dena den, garaipenarekin azken asteetako olatu aurrerakoia beste hauteskunde primarioetan luzatu da. Salbuespenezko fenomenoa ez dela edo New Yorken bakarrik kokatuta dagoela erakutsiz. Izan ere, olatua Colorado bezalako estatuetara zabaldu zen ordurako. Baina oraingoan garrantzi handiagoa zuen Michiganen senatua zegoelako jokoan. Azken egunetan inkestek El Jaset jartzen zuten buruan. Azkenean bere garaipena ez da aurreikusi bezain zabala izan. Zehazki puntu bateko aldea baino ez baitu lortu. Esan bezala, El Jaset beraz hautagaia da dagoeneko eta Rogers Republikanoren aurka egingo du azaroan. Eta nazioartean jarraituz, Ukrainiako armadak Errusiako zentro logistikoen eta findegien aurka abiatutako ofintxibaren aurrean mendekoa hartu du Moskuk. Kieven aurkako erasoaldi bortitz batekin. 14 hildako eta 44 izan dira Ukrainiako gobernuaren arabera. Ukrainiako iturrien arabera esan bezala, Errusiak 24 misil balistiko eta 115 drone jaurti zituen. Eta helburuak batez ere banaketa zentro logistikoak izan dira. Bertatik droneak banat direla argoiatuz. Eta argi utziz, Ukrainiak Errusiaren aurka hasitako kanpainari emandako erantzuna izan dela. Herrialdeko armadak oso datu esanguratsua eman du gainera, bere aire sistemek ez baitute misil bakar bat ere suntxitu. Patriot sistema alikatzeko duten eskasia dela eta. Argudio ofiziala da, Amerikako Estatu Batuek Iranen aurkako gerran behar dituela aire defentsako sistema horiek.
2: Розуміючи такий великий дефіцит, я не знаю, чи є інші причини.
1: Володимир Zelenskyren edo Zelensky Ukrainako presidenteak ordea zalantzan jarri du bertsio ofiziala galdetuz ea badagoen Trumpen gobernuko erabaki politiko bat Ukrainari Patriot sistema gehiago ez emateko.
0: Eta bederatziak eta lau minutu ditugunean azken ordukoak aipatuta guazen eguneko itzordu nagusiekin. Itxaso León, egunon.
3: Egunon, egoi egunon entzuleok, gaurkoan aurre ikuspen gutxi egia esan, asteotan jaiak izaten ari gara izpide, Gasteizkoak ari dira izaten orain eta naizek aipaga izango ditu besteak beste bertako Goitiberak eta Txosnetako programazioaren inguruko elkarrizketa bat. Baina beste jai batzuetara ere begira jarriko gara, izan ere Bilboko aste nagusiko pregoilaria eta txupineroa aurkeztuko dituzte ostegun honetan. Kaleko afari solidarioak ekimenare izango dugu aipagai, kiroletan emakumeen turrak seigarren etapa izango du gaurkoan Burgoseko bueltak berriz hirugarrena eta amaitzeko Gasteizko egitaragoaren baitan beste itzordu bat Altuna hirugarrenak eta Rezustak Zabala eta Zabaletaren aurka dutena.
0: Ba, bikain, Itxaso, gaur albisten kontakizuna, goizeko 10etatik aurrera Itxaso León lankidearen eskuentzuleok, gero arte Itxaso.
3: Gero arte.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guri informazio praktiko eskaintzea baino ez zaigu falta lenik eta behin Euskal Errepideak aritz nola ditugu.
1: bada bi puntu aipatu behar ditugu, izan ere N240 errepidean Arantzazu aldean trafikoa motela da bidelanak direla eta Alaber Muxikan Bizkaia 635 errepidean. Bestela lasaitasuna nagusi gure errepidetan egoi.
0: Bikain, eta eguraldira begira, ba gaur pizkat denetarik sikiera bero itogarririk gabe egunaren hasieran oso deitxu egongo da eta ipar isurialdean euria egingo du eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan hemenka. Goizak aurrera eginela atertzera egingo du lurraldearen hegoaldean, arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak zabalduko dira zenbat eta hegoalderago zabalago ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean gutxiago, barkatu 25 gradutik behera. Horiek horrela, ipar isuri aldean termometroek goia joko dute 25 gradu inguruetan, Arabar Errioxan edota Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dituzte gehienez. Eta 9:06 ditugunean, hasi dugu saioa bai, pixka bat azkar, arazo txiki batzuekin dena bideratuta gurekin gustora egon zaretelakoan, onaino gaurko informazioaren ariaren lehen edizioen zuleok, bihar gehiago eta be, aio.
4: Informazioaren aria, Naiz Irratian.

0: 2003ko otsailaren 20a. Euskaldunon egunkariaren zuzendaritza atxilotu dute ETArekin kolaboratu duelakoan. Guardia Zibilak Euskaldunon egunkariko 20 arduradun atxilotu ditu. Egunkariaren Andoaingo, Bilboko, Gasteizko eta Iruñeako egoitzak itxi dituzte Auzitegi Nazionalak agindutako miaketa baten ondoren. Aldi berean, ikastolen elkarteak Donostian dituen instalazioak eta Jakin eta Argia aldizkarien bulegoak ikuskatu dira. Juan del Olmok uste du eta lagundu egin zuela egunkaria sortzen eta gainera finantzatu egin duela. Hori dela eta, aipatutako kazetaren egoitzak EAEko hiru probintzietan eta Nafarroako foru erkidegoan erregistratzea eta behin-behinean istea agindu du.
1: 80ko hamarkada hasieratik ari ginen ikusten, bueno, zein da urrengo urratsa euskarazko prentsan, ez? Eta ikusten genuen garbi egunkari bat atera gara zegoen. Eta oso modu bortitzean sartu zian. Gure etxean egongo balia bezala armak edo ez da gizarra, ez? Beldurra sartzen dute eta beldurrarekin jendea personalki ere zatu iten da, ez?
2: Estena, naiz irratia.
3: Ez dakit, baina susmo daukat bizitza desberdin ikusten dela bulego batetik, Guardia Zibilen furgoneta batetik, kartzelako barroten artetik eta etxeko leioetatik. Bizitzak desberdin kontatzen dira egunkarietan, bizitzak desberdina dirudi horietako bakoitzean, eta bizitza sorta bat ukatzen da egunkari bat istean. Iñaki Uria, ongi etorri, zer moduz zaude?
1: Ongi, orain no zondo lana bukatuta gorkuak eta gustora zuekin solasean.
3: Guzurekin ba hori ez, lasai berriketan aritzeko lekutxo prestatu dugu eta lehenik eta behin aurkeztuko zaitugu Iñaki. Iñaki Uria, idazle eta kazetaria zara, gaur egun 11 telebistako zuzendaria eta Euskaldunon egunkariaren sortzaile eta bultzatzaile ohia. Ondo dakizun bezala, 1980ean, hasi ikusi zuen lehen dabiziko ze argi egun Euskaldunon egunkariak. Nola oroitzen duzu egunora urte hartako abenduaren 6a zehazki?
1: Ba, abenduaren 6 izan zen bostaren jarraipena eta bosta izan zen eta aurreko urte osoa izan zen oso intensoa. Oso logutxin da iritsi ginen Durangora, Durangoko azokara iritsi ginen, egunkariaren konstituzio egunean.
3: Bai.
1: Horrela izendatu genuen eta egin genuen iragarpen kanpaina guztia ere horrelako izan zen, jokatuz Espainiako konstituzioaren egunarekin, jai eguna zala, eta nahi genuen jai egun gelditze euskaldunontzat egutegian gorriz markatu egun hori, baino ez Espainiako konstituzioagatik, baizik eta egunkariaren konstituzioagatik, ez?
2: Fikzionatutako pasartea.
4: Iñaki, gauza handia egitera goazak.
5: Bai.
4: Ez aiz konstiente, Durangon gaudek. Abenduaren 6a duk gaur, Espainiako konstituzioaren eguna. Euskal Herrian ez duk inoiz gehiago egun hau ospatuko. Hemendik aurrera egun hau egutegian gorriz markatuko diagu. Euskaldunon egunkariagatik. Jaieguna egingo diagu gure egunkariagatik.
5: Guri indarra horretarako oso txikia duk ordea.
4: Bai, baina egunkari bat kaleratzera goazak. Euskaldunontzat egunkari bat Iñaki, euskaraz.
5: Egun hauetan jandako pizza guztiak konpentsatzeko. Gaur euskaldunak egunkari berri bat izango du. Euskara hutsean. Munduak gure paperetik begiratuko diagu.
1: Noski gure indarra oso txikia da konparatuta bestelako gizarte honetan dauden beste indar guzti komunikatibo guztiekin eta hori biztan da ez dala lortu, ez? Oraindik Espainiako konstituzioak egintzen duta, ez egunkariaren konstituzioak.
3: Baina beno, hotxe geratu zen aletxoa.
1: Bai. Eta oso egun ederra izan zen, goratzen dut bezperan orduan zera ibili ginen, Jaurlaritzatik agindu zuten beste egunkari alternatibo bat egingo zutela, eta bi hiru egun lehenago atera zuten Durangorako zein izango litzaken egunero izenarekin gainera, zein izango litzaken Euskal Herria behartzuen egunkari ideal hori, koloretan eta oso apaina eta horrela, baina noski ale bakarratera zuten. Guia orduan hasi ginen, aurreko egunetan ez ginen gai izan zenbaki zeroak, ez da egite lau bat edo ingenitun, osorik osatzeko egunkari osoa, baina ia egun horretan osorik atera zen, eta ia ondo atera zen. Aurreko, ez da egite, bost, sei egun lehenago bakarrik izan zen, sartu al izan du ginela Lasarteko egoitzan. Oborretan zegoen, karpinteria metalikoa, horrek ateratzen duen zarata guztiarekin, agoratzen naiz lehenbiziko egunean etorri izan lehenbiziko telefonista, alako batien korrika alde egiten ikusi. Ba horrela atera genuen egunkaria. Pizza asko jan genuen egun haietan, eta...
3: Bueno, ederki?
1: Ba, bai, oso, a ber, gaztia ginen, indarre haundia zegoen egiten ari ginen bitart jendearen artian, oso langiro ona, eta oso, bueno, jende ona. Gerora, ba, bai unibertsitatean, bai hemen Arrasaten, bai Leioan eta bar, eta bestelako ofizio batzutan, gaur egun oso profesional onak atera dira, justu egunkariko lehenbiziko belaunaldi hartatik.
3: Bai. Bai, bai. Eta zein zen Euskaldunon egunkaria sortzearen helburua, zergatik zenuten grin hori sortzeko?
1: Bueno, gu argiatik 10 urte lehenago, 80ko hamarkada hasieratik ari ginen ikusten, bueno, zein da hurrengo urratsa euskarazko prentsan, ez? Eta ikusten genuen garbi egunkari bat atera behar zegoela. Zergatik bat etzegoen, egunkariak erderaz bakarri zeuden, hizkuntza normalizatzeko, estabilizatzeko, estandarizatzeko, beharrezkoa zan horrelako medio bat egunero ibiliko zana, ze gero hori garbi ikusi zan, horretik irratia eta telebista bazo den, baina euskera estandarizatzeko ez zuten nahikoa egiten, ez orduan egunkariarekin egin genuen lehenbiziko gauza izan zan estilo liburu bat atera, estilo liburuak hizkuntza estandarizatzen zuen, baina ez hizkuntza bakarrik, kontzeptuak, nazioa eta horrelako kontzeptuak estandarizatzen zituen baita ere, ez mundua gure ikuspegiz jartze genuen paper batian, ez, eta ordun eta hori egunero hartatzen zen. Eta ordun klasifikatzen genituen atalak egunkarikoak, eta ordun munduko gozak ere bakoitza bere kajoian, baino euskaldunon nazio ikuspegi horretatik. Ez? Eta hori, eta bai lurraldetasuna, eta horrelako kontu guztik. Orduan, zergatik izan importantia, guretzat importantia zen, hizkuntzaren gaiagatik alde batetik, hizkuntza egin eta zabaldu barra genukalako, baino bi Euskal Herria eraikitzen ari ginalako. Eta orduan, eraikitze horretan nazio kontzeptua eta Euskal naziotasuna zabaltzia oso importantia zan eta da.
3: Baina oroituko dugu, ez, 2003an Guardia Zibilak atxilotu zintuen, orduko Espainiako gobernuak abiatutako operazio batengatik, torturak pairatuz eta salatuz. Nola begiratzen diozu orduan Euskaldunon egunkariaren itxiera izan zen horri? Nola gogoratzen duzu egunura?
1: Bueno, egunura gaura, eta gero hurrengo beste bost egun eta bost gauak. Gogoratzen ditut oso ondo. Alde horretatik oso oroitzapen bizia daukat egun haiena. Bai nola sartu zian etxian, dena botatzen, armak eta kriston zaratak atatzen, eta oso modu bortitzean sartu zian. Gure etxian ongo balia bezala zeak, ez, armak edo ez da gizarra.
2: Fikzionatutako pasartea.
6: Don Juan Mari Torrealaina bea.
7: ¿A dónde vamos?
6: A Madrid.
7: ¿Y me puede explicar la razón por la que vamos a Madrid?
6: El material de vuestro periódico da pasto a los etarras. Vuestros objetivos son inalcanzables. Generáis frustración, que es lo que lleva al joven a tomar las armas. Y lo sabéis. Hay plumas que matan más que las pistolas.
1: Baina, bueno, hori da azkenean Euskal Herrin ezagutzen du zer dan hori, eta horrela izan dituzte asko eta asko. Egia da, gure aurretik egon ziala abisuak, edo egon ziala bestelako puntuak bai aekakin, bai elkarrekin, etc. Eta ondoren ere bai. Oso garai berezia zen, hori ezin daztu, zan aznarren bigarren agintaldia, eta ia gehiengo absolutua zaukan, osea, itezun nahizuna. Eta Espainiko legelari eta justizia sistemak, ba, bueno, ba, bideratzezun. Lehen Felipe Gonzalezek gal eta horrelakoekin egite zitunak, ba, Aznarrek legez egiten bideratzezun. Orduan gaur egun, hain ezaguna zizkigun gauzak, ba, Katalunian eta artikulua eta horrelakoak, eta gaur egun, justu baita ere, legez ari dira askotan, Sánchezen gobernuan kontra, Podemos eta Soren gobernuan kontra ere, esatezu, hori garai hartan ia gurekin aplikatzen zuten. Yeah. Ez, eta orduan, nola ikuste hori da, ba, pixkat otzian ikusita, ez? Bestela, ba, tristura hundiz eta pena hundiz. Orduan, egun batian desegin zuten, guri 10 urte kosta zitzaiguna eraikitzea. Eta hori da, eta aldi berian, gaur egun diken begiratuta esate duzu, kontxo, eta berriz gertatu daiteke, ze egoera politikoa ez da aldatu. Legez eta segitzen dugu eukitzen orduko sistema berdina. Orduan eraikitzen den guzti hori eta Katalunian ikusi dugu endala 5 urte. Osea hori zuk eraikitzen dezun hori bota dezakete eta impune dira. Orduan gertatutakoaren tristuraz eta pena horretaz gain esatezu alako impunitate, impotentzi sensazioa gelditza zaizu ez. Ez gehalako gai izan, horri bueltamate.

0: baino kolpatzen bazaitu edo arrisko ikusten baduzu kartzela joteko ta bar, ba ingurua ez da berdin gelditzen, ez? Beldurrak efekto batzuk eragiten ditu. Eta ekipo oso potolo eta importante bat, ba momentu hortan kapaz izan ginena osatzeko, ba hori galdu intzan. Gero egia da, sortu zan berria eta berriz ere beste egunkari bat egonda kalian, etc. Baina ez da berdina. Eta egunkari etxi zuten momenturik onenean.
1: Bai.
0: Amabi amairu urte pasata, ia amargarren urte urrenian neko goian eta proiektzioarekin. Ia bagenitun proiektu berriak, ari ginen enpresa ezberdinak sortzen, eltzeko proiektu berri hoiei, azteko aginan gerora hitza izan zianakin, baina hasieran egunero zian egunkari lokalekin, eta orduan, garbi genokan, egunkari nazional batekin bakarrik, ezin dezu irismena edo audientzia zeatu, ez? Masifikatu, baina lokalki datu ezkeo bestelako zerak egunkariak posible izan nazionalari ere irakurleak gehitzen jutia. Pixka bat, estrategia bat genuen, prestatuta zegoen, eta horretan ari ginen, ez? Eta justu momenturik onenean itxi zuten.
1: Esan bezala, momenturik onenean itxi zuten, elkarren eta eginen ere gertatu ziren gauzak, noski, hauek guztiak ezagututa, susmatzen zenuten zerbait gertal zitzaiola, gertatu zen hori egunkariari?
0: Bueno, lehen esan dizudan, giro politiko horretan, sumatu, bestezu sumatzen, baina ikusten duzunean, egin itxi zutela, ikusi 1988 gertatu zen. Ez, bost urte horretik. Ikusten dezunean, gero egin irrati ere, zean sartu ziala, elkarren sartu ziala, aekan ere ibili ziala, ikastolak ere jomugantzu dela, esatezu, gure ez geha hain urrut ibiliko, egia da, esatezu, baino gozerrako, ezerrez. Ez, baino, posible, ikuspegi horretatik, ikusten zenun giro hori. Eta ikusten zan baita ere, nola baite hori ere beste batzutan esan izan dut. Ibarretxeren garaia zan, eta Madritikan Ibarretxeri abisio pasa zioten. Baita ere, gaur egun igual raro ingo zaizu ezoi gazteoi, baina orduan, zegoen airean, Madritikan Aznarren gobernuak eta pentsatuta zeukatela autonomia nolabai suspenditzea. Katalunian 145arekin intzutena, baino ertzantza beraie jarri agintzen, eta eite bere nolabait beren ganatu, ez? Orduan, pauso hoiek eman aurretik, horrelako abisu bat bezala ere hartu ziteken horrelako operazio bat, ez? Orduan, guk espero, giro horretan bizi ginean, ez? Orduan, giro horretan, gertatu zen.
1: Kontua ezen atxiloketa makarri geratu, edo egunkariaren itxiera etzen bere horretan makarri geratu. Okerrez banago, 2010 Espainiako Auzitegi Nazionalak zigorrik gabe utzi zintuzteten, deliturik egin ezen utela argudiatuta, epailek aho batez hartu zuten erabakia, baina noski matematikek berek diote, atxilotuak izan zinetenetik erabaki hau hartu arte, 7 urte pasa ziren, eta gutxi hitz egiten da hontaz, 7 urte dira, nolakoak izan ziren 7 urte horiek?
0: 7 urte horiek besteren artean, egia da bakoitzak ezberdin eraman genula, ez? Hasierako lehenbiziko operazioko 10 atxilotuetatik 5 izan ginen epai horretara iritsi ginenak, ez? Madrileko Auzitegi Nazionalean. Gero ontzan beste epaiketa bat. Ez, bigarren operazio bat ere ontzalako 2003ko urrian, eta bigarren operazio horretako batzuk eta lehenbiziko operazioko batzuk izan genuen bigarren

0: bigarren epaiketa bat, ez dakit, handikan bi urtea. Eta handikan esaten dut, 2010 pasata, ez lehenbiziko epaiketa horren ondoren. Eta orduan, lehenbiziko epaiketa horretara, ba, seguramente guretzat gogorren gertatu zana, zazpi urte horiek izan ziren, elkarte bat sortu behar izan dugu genuen, egunkariaren akusatuen defensarako, elkarte horretan, ba, ibili ginean, ba, alde batetik, elkartasunak bilatzen, dirua bilatzen, eta horrelako lanak egiten. Neurri handi batean baldintzatu zigun bizitzak, gero bakoitzak modu ezberdin batean eraman gozun, ni saiatu nitzan bestelako lanak eta proiektuak martxan jartzen, eta ez atzera begira gelditzen. Ez, baino, gure operazioaren ondoren, hori ez dugu agian, eta ez da ingarbi seguramente benere esan, baino, imago milak izan zuen minbizi bat, eta ilintzan. Geroztik, Juan Mari Torraldaik, baita ere, esan zuen bere minbizia leporatzen ziola atxilok eta honi, Luis Goia lehenbiziko operazioan atxilotutakoa, bueno, hori ilintzan baita ere, ez bueno, ezin dut esan honegatik, ez? Baino horrelako batzuk egon dira, ez? Eta horren ikuspegi humano horretatik ere oso gogorra izan da. Temau.
1: Eta noski, Espainiako auzitegin...
0: Markatu Martxelok ere beste minbizi bat izan du.
1: Bai.
0: Eta berak ere neurri batean botatzen dioni.
1: Bai. Eta gainera, horretaz aparte, Espainiako auzitegi nazionalean inputatuen aulki horretan eseri behar izan zinaten, nik ez dakit zer den, oi? Baina ez dut imaginatu nahi, zer sentitzen den aulki horretan esertzean?
0: Pues oso gorra da. Eta ni gogoratzen dut, lehenbiziko eguna, lehenbiziko... epaiketa ireki, eta nerekin hasi zuten gainera galdetegia, lehenbizikoa neri tokatu zitzaiten, eta egun horretako tensioagatik eguna bukatutakoan izan nun buruko mina horrein digan etzaitaztu. Osea, hori benetan gogorra da. Hiru lau orduko zabat, galdeketa bate izan nunan, eta benetan gogorra da hori pasatzia.
2: Ficcionatutako pasartea. Una cosa que veíamos que venía en contra de Uncaria, en contra de nuestra independencia, y que nos intentaban atar o ligar con ETA, cosa que no era.
3: ¿En algún momento alguien le planteó en esas fechas, en marzo de 1993, que Euskaldunon Egunkaria tendría por objeto garantizar los postulados de la izquierda abertzale o oficiales de ETA en la línea editorial del periódico?
2: No.
0: Baina, bueno, hemen jende askok ezagutu du, osea.
1: Bai, jende askok ezagutu du, baina tamalez, badirudi ez dakigula zer gertatu den gaur egungo gazteok.
0: Bueno, ba, ez dakite zorionez edo zoritxarrez, ba, beste garai bat tokatu zaizue, ez? Baino, ez da xamurra hortikan pasatzea. Azteko auzitegi nazionala da, auzitegi bat ez litzakena existitu behar. Ez? Da garai bateko Frankoren tribunal de orden publikoren jarraipen bat. Ez? Orduan, horrek ez luke existitu behar, eta beharko liake, ba, bueno, ba, hemengo tribunalak, edo, ez, Euskal Herrin, kasu hau juzgatuta, ba, bueno, beste, ez luke sentidu ekiukiko, seguro. Baina, gauzak horrela dira oraindik, osea, Franco hil ondoren etzan depuratu justizia sistema, eta oraindikan garramaten nahi dira, hori...
1: Bai, terrorista gisa akusatzen zaituztenean, zaila da jendearen sinesgarritasuna lortzea, kezkak sortzen zaizkio bati alde horretik sinistuko oten auten edo?
0: Nik ez dut horrelako zalantzarik izan, osea, eta baliteke besteren batek kezka hoien gati sufritu izana, ez? Nik garbi naukan nire buruaz zer egin nuen eta zer ez nuen egin eta zertan ebilen, gure herria ezagutzen dugu, gure herrin zauden erakundeak ere bai, eta horretan nik ez dut horren problemarik sekula izan. Uh-huh. Orduan, maila horretan ez dut kezkaik izan, banakin gertukoak ez zutela nerekin problema horiekiko, eta ez nindun kezkatzen urrutikoek zer pentsatuko zuten neretaz, ez, mm-hmm. Ez maila horretan, ba ez nau horrek gehiegi arduratu. Mm-hmm. Ez, egia da, gero, ba, bueno, ikusten badituzu, garai hartako egunkariak, eta nola reazionatu zuten, garai hartako kazetariak eta bar, oso elkartasun gutxi egon zen. Hemen gertukoak bai, baino pixkatu urruntze zana, beti bersioak dira audientzi nazionaletik eta Ministerio Interiorretik ACBSek ateratze zituen bersioak. Katalanek erakutsi ziguten elkartasun pixkat, baino hortik aurrera ez Madrilekoak eta ez hemengo bestelakoak. Ez orduan esatezu, bueno, ba hori dago. Osea, batek markatze zaitu, eta beste defentsarik ez da egon. Jaurlaritzatik ere egontzan posizioa zen, bueno, justizia bere bidea egin behar du. Ikusiko dugu zer gertatzen den, epaiketa izan dakoan, eta bar, eta kontxo, ez dezu reakzionatzen, haizu hau ezin da itxi. Ez beste reakzio bat espero zenezake, ez?
2: Fikzionatutako pasartea.
4: Ia Muriza, i ere hemen ala?
5: Bai, bai, gu ere hemen.
6: Aita, nik ez du nahi hemen egon, lagunak negon nahi dut.
5: Hemen dikurte batzu eta olertuko zu zergatik zauden hemen, Miren. Zergatik den importantea zu gaur hemen egotea. Eta eskertuko idazu.
1: Aipatzen zenuten ez, lehenengo epai hori ezela prozesuaren amaiera, Martxelo Otamendik egunkariko zuzendari horiek esan zuen ez, partida ez da maitu, bigarren zatia geratzen da. Auzi ekonomikoaren epaiketa falta zen, sumario horretan 8 pertsona zuden auzipetuta, tartean zuinaki, kontuak faltsutze eta ogasunari iruzur egitea egotzita, 13 eta 26 urte arteko espetxe zigorrak eta 21 eta 23 milioi euro arteko isunak eskatzen zituzten zuentzat. Momentu hau ere imaginatzen du gogorra izango zela zuentzat. Nik esan dizkizu zifra, baina zuk seguruenik jakingo zenituen.
0: Bai, kartzela eskaera ikuspegitik, urte gehiago eskatzen zian bigarren honetan, eri esate batako bai. Lehenbiziko 10 edo ez dakizan bat eskatzen zizkaten, 12 olako zerbait, eta bigarren honetan 26 zian, ez? Eta kontxo, ba horri iruzurrak eta horrelako, ez que guri leporatzen ziguten alde batetik etari diru ematen geniola, eta bestetik etaren diruak egunkaria sartu zehala, ez? Orduan biak ez, esatez, aber, ez da posible, ez bat, ez bestia. Ez, orduan, eta beraiek ezautze zituzten gure kontu danak, nola dena hartu zuten, ezautze zituzten, dena garbi zegoen, ez zegoen ezer, ez maila horretan. Eta orduan, ba, bueno, ba, zea ekonomikoa ere bertan bera erori zan, ez zelako nondik eldurik. Mm-hmm. Baina akusazioa larria zian. Bai. Eta kezkak ere larriak izaten dira olako kasutan.
1: Bai, bai. Eta hori urte pasata zergatik uste duzu itxi zutele Euskaldunon egunkaria?
0: Bueno, hori ere inoiz zen izan du. Eta momentu horretan komeni zitzaielako nahi zutelako eta posible zutelako. Mm-hmm. Orduan ACBSek Ministerio del Interiorreti zer esan zuen, ba, favore bat itezioela euskerari eta euskal kulturari egunkari itxita. Uh-huh. Ez orduan, hori da logika del gran hermano, ez? Azkenian ze horretan oinarritzen zen. Zergatik itxizuten, ba, bat euskararen teman mozteko. Osea, espada beraiek edo jaularitzak egitezuna, bestere guztia eta gindako da, beraz, moztu. Euskal Herri konzeptua, nazioa eta eraikuntza estatu baten nahi azetera, horrere moztu. Lehen esan dizute bestea, Ibarretxeri abisua. Kontuz, autonomia arriskuan oki dezakezue. Orduan, ba, bueno, ba, komeni zitzaien, posible zuten, balde ateatzen zaie, orduan, ba, itxi.
1: Bai. Egunkariaren itxeraren ondoren proiektu berriak sortu zirela jakin badakigu, aipatu bezala libre atera zineten, baina horrek egindako kaltea ordezkatzen du, baretzen du mina?
0: Ez, hori esan dizut, batzuk minagatik ilindia. Eta beste zuren minak, hau, hori indikan igual ez diatera. Ez, hori horrela da. Orduan, minak hor gelditu, ja. Eta minak sufritzen ditu azkenian, ba, hori sufritzen dunak. Oen dela gutxi izan genuen, horretan eze bat, ekitaldi bat, hori, ba, kilometro aziala, eta ba, egunkarikoa ditu gintuzten, anion ginen da, atera eta gero, etorri zitzaten emakume heldu bat, amona bat, iratu zian desantzia, Iñaki daukazu hori ez, asko sufritu izanaren arpegia, eta niola gilditu gintzen, ez dakit zerpegi naukan ez, baina kontxo, minak horra da, hori...
1: Bai... Eta uste duzu baldintzak aldatu direla hau berriz ez gertatzeko ala?
0: Na, justu lehen esan dizut, bai. Nere ustez ez dira aldatu. Baldintza politikoa lehenoko berdina dira. Eta ikusi ditugu ejemplo praktikoa Katalunian. Eta orainari ikusten Madrilen. Sánchez eta Podemosen gobernuaren kontra. Eta horren esan duzu, bueno, hori dana hor dao. Kapaz izango gara beste zerbait eraikitzeko herri bezala. Hori da... Hori da galdera, baina gain oraindik ez daude baldintzak.
1: Eta beraz, horixe galdetu nahi nizun, euskaldunon egunkariaren inguruan aritu garala berriketan, baina Euskal Hedabidez ere nahiko genuke hitz egin. Zuek euskarazko lehen egunkaria edo sortu zenuten, zein etorkizun horre ikuste diezu datozen egunkariei Euskal Hedabidei edo?
0: Bueno, ez da reixa, ez panorama eta ez galdera. Laroiko amarkada hasieran garbi genuen bezala, urrengo urratsa egunkaria zala, gaur egun ez da reixa asmatzia zindan urrengo urratsa. Bale, badago egunkari bat, badaude tokiko egunkari batzuk, gero eta gehiago iedanak nahazten papera eta plataforma digitalak eta bar, baina batez ere gero eta gehiago daudena sare soziala dira, eta sare sozialetatik iristen zaio jendeari. Jendea ez da juten ja notizien bila, notiziak iritsi tezaizkio askotan bila jongabe. Eta orduan problema da mundu horretan eta algoritmoen mundu horretan nola jokatu behar duzun. Eta bat, zein sortuko ditun behar diren notizioiek, zein sortuko ditun euskeraz, eta nola iritsaraziko ditun jendearen gana. Ez da inerreza. Eta algoritmoak, eta enpresa zehauek, interneten dabiltzan enpresa hundioiek, mundu mailako gigante hauek, zure kontra... elberaien alde, egiten dute.
1: Bai, bai, beraz, Euskal Hedabideen panorama horretan utxuneak badaude?
0: Hundiak. Utxuneak daude oso hundiak. Seguramente, eta gainera, abiadura inda hundia, gaur egon hartu den, lehen gauzak motelago juten zian. Eta aurreikuspen batekin, ba, bueno, baite zenon. Kontxo, egunkari bat euskeraz sortzea, ba, iaia, egun urte beranduago iritsiko ginen. Baina iritsi ginen eta ingenun eta bueno, baina horregun abiadura izuarea da. Espero dut, ez dakit, gazteok asmatuko dituzuela gauzak algoritmo hoiekin jokatzeko.
1: Bai.
0: Matematiko batzuk ere beharko dira.
1: Bai, ez dakigu nola egingo dugu, baina tira, ea, ea zerrateratzen den. Eta Iñaki Uria, amaitze aldera edo, gure saioaren galderatxo bat egingo dizut. Aipatu dizkiguzu ez, sufrimendua, mina, egindako borrokak, erresistentzia hori, noizbait norbaitek zerbaitek eten ahal izan dizu borrokarako grina?
0: Orain arte ez. Orain arte ez. Egia da momentu hauetan, ba, seguramente kezka daukat aurretik indiazun beste galdera horrekin, ez? Ze etorkizun edo ze proiektu berri edo ze gauza. Nik alde batetik badukat gogua aldatzeko proiektua, aber, amaika indezatela inbar dutenek, hori martxan dihoa, baina, klaro, urrengo olako proiektuak asmatzia ez dago erreza. Baina, bueno, hori izango litzake urrengoa.
1: Eta Euskal Herria, Euskaldunak geldirik ikusten dituzu erronka hori begira?
0: Ez, seguramente daneti dago. Beti ongo dia batzuk mugitzen dianak, asmatzen dutenak, tabar, eta beste batzuk, despistean, ez dakite nunda biltzan ere, gero asko, eta hori luzera ez da osona, diru laguntzekiko menpekotasun handiegia dago. Eta egia da, seguramente gaur egungo merkatuan diru laguntzei gabe ez daula euskerazko mediorik sostengatzerik. Eta orduan, hori ere beste kontra izan bada. Orduan, maila horretan, ez dago erreza asmatzia. Ni poste naiz, naiz irratia, naiz internetekoa, berria, hori ez, argia, eta bar, jendea saiatzen ari da, ikus mundu guzti jauen dabila berre, probatzen ikusentzunezkoak, bai, baino gero iritsin barzara, hori da problema, eta horretan egiten ari da jendea ere babestu inbarrezu, eta hortarako finantzak eta bat bilatu garra, eta hori guztia lotzea eta biribiltzea ez da oso erresa.
1: Bai, ba, Iñaki Uria, mi esker gurean izateagatik eta zure ezten noi erakusteagatik, bai entzulei eta baita guri ere, plazer bat izan da, zu gurean izatea bene-benetan, esaten zu, plazer bat izan dela, Iñaki.
0: Maskargaz.
1: Eta gehiago ezagutu dugu hain garrantzitsua den panorama hori, bizi izan zenuten panorama hori, errepikatu alden hori.
0: Espero ezagunezetz.
1: Espero ezagunezetz, Iñaki. Eta entzulei ere agurtu beharko diegu, eskerrik asko entzule gurean izateagatik eta gaurko ezten berri hori gurekin ezagutzeagatik. Mil esker, horrengora arte.

0: Eta kontatuko dugu ikuskizunetako teknikarien grebak markatu zuen Gasteizko jaietako egun handia. Leire Martinezen kontzertua gauzatu alizan zen arren lanuzteak beste ekitaldi batzuk bertan bera uztera behartu zuen. Txosnek esaterako euren jarduerak bertan bera utzi zituzten elkartasunez Latxan bat taldeak bere kontzertuarekin egin bezala. Greba deitu zuten sindikatuek piketeak egin zituzten jaieren mukoain bat tokitan Foruen plazan barne eta zuzenean kontatu zizkigun euren aldarriak teknikariok sindikatuko Ander Tejerinak naiz erratian euren lanbaldintzak kaskarrak salatzearekin batera.
1: Ba, berez, ondo azaldu duzun bezala, nahiko lan prekarioa da, batez ere, neurri batean lanaren beraren ezagarrien gatik, hau da, lana metatzen da, data zehat batzuetan, adibidez asteburuetan, adibidez udan, ordutegi batzuetan, festan lan egiten baduzu edo ikuskizunetan edo zuzenekoetan gauez edo iaia ia beti gauez, soldata ez da izugarria, eta kontziliazioa egiteko aukera oso urria da. Oso urria da.
0: Leire Martinezen kontzertua abuztuaren bosteko programazioaren baitako ekitaldi nagusia normaltasunez garatu ahal izan zen Tejerinaren arabera bere talde teknikoa zuelako eta muntaia langile autonomoak dituen enpresa batek egin zuelako. Baina teknikarien lanuzteak Felix Petit antzokian Pepo Nieto protagonista zuen La Pasión Infinita antzeslana bertan bera uztera behartu zuen. Txosnen esparruan ere etzen musika emanaldirik izan duela zenbait egun bertan bera uztea erabaki baitzuten langile hoiei elkartasuna adierazteko. Eta era berean Matxete plazan aritzekoa zen Latxama taldeak ez zuen jona izan grebalariei babesa adierazteko. Espazio horretan bertan Iñaki Binaspre eta Maialen Arzailuz bertsolariek mikrofonorik gabe abestu zuten eta oholtzatik babes mezuak bota zituzten.

Ikuskizunetako teknikariak grebara deituta daude abuztuaren 14an eta 26an ere Donostiako eta Bilboko jaiekin bat etorrita lanuzteak egun hoietan bi lurraldeetan programatutako beste ekitaldi askori ere eragingo badie ere. Eta gogor ekarriko dugu grebaren helburua da euki patronala baldintza duinak dituen hitzarmen kolektibo bat negoziatzen hastea Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengoa litzatekena. Salatu dituztenen artean dira behinbeinekotasuna eta lanaldi amaigabeak legez ezarritako atxedenik gabe, jaiegun plusik eta gau plusik gabe, bizitza pertsonalarekin uztartzeko aukerarik gabe eta beti enpresen eskura. Eta gure esan aurretik azkar-azkare aipatuko dugu ere errepideetan bidelanak direlata Bizkaia 784a itxi dutela Punta Luzero aldean Zierbanan bi noranzkoetan gainera eta Bilboko portuan sartzeko N629 edo N644 errepideak erabili beharko dira. Hauek kontuan hartuta hemen txautzeko dugu oraingoz jarraian bigarren kafe hartzeragoaz baina udako formatuan 11etan itzuliko gara.

0: Pero naiz eta ez den egia, nik oraintxe hirugarrena hartuko dut, baina hirugarren hartuko dut kafeaz asko dakien herrialde batekin loturan, inoiz gurean izan dugu Jose Miguel Ramirez Giraldo, Pereirako semea, Kolombiarra, euskalduna, eta tira, ba, poliglota, bestein bat kontuen artean, etxiontako lagun, baina aurten tarteka Kolombiarekin konektzioak egingo ditugu, eta Jose Miguel Ramirez Giraldo izango da, gure lotura, berak jarriko dizkio begiak eta hotxak, bueno, ba, Kolombian gertatzen diren hainbat egoerei, eta tartean azken asteetan, bueno, azken mugarritxo bat ere egonda, Israel eta Kolombiako gobernuaren arteko harremanen artean, ikatz salmentaren blokeo edo ezezko hori Kolombiaren aldetik, Petro presidentearen nolabaiteko, bueno, ba, garaipen txiki bat izan da, hainbat urtetako harreman eta gora beretan ere mugarri bat suposatu duena, dagoeneko harreman etete bat ere izan zen nolabait, ba, maiatzaren batean, 2024an, harreman historikoa ere, armamentistiko kilotura ondiak, hemen uribismoa ere ipatu beharko genuke, kontzeptu asko dira, baina dendenetan lasai asko murgilduko ara Jose Miguel Ramirez Giraldorekin. Jose Miguel, egunon eta ongietorri bigarren kafera.
1: Egunon, eta eskerrik asko gonbidatzeagatik, beti plazer handia da niretzat.
0: Plazerra.
1: Zuekin aritzea.
0: Plazerra gurea da, zalantzarik gabe, eta tira, zu goizian goiz jeiki arazen zaitu gurerako, baina eskertzen dizugu. Eta murgilduko gara, gaiean, zeipatu dut ez, pixkat mugarria izan dela, Jose Miguel, ikatzaren salerosketa edo salmentaren kasu honetan etete hori, diru iturria handia suposatzen du Kolombiaren zat, eta Kolombia eta Israelen arteko harreman ekonomikoaren muina ere bai, baina Gustavo Petro presidenteak norbait Israelekin harreman horiek eteten joatea, eta genozidionen erdian ba, bestelako harreman batzuk sortzea, erabaki zuen eta erabakitzen jarraitzen du. Mugarri izan da, ez dakit Kolombiak nola bizi izan duen nolabait azken erabakia, Jose Miguel.
1: Bueno, galdera ona. Azteko nik uste dute Israel darrentzat okerragoa dela ba, gure ikatza ez jasotzea, guretzat baino, ba, ze, bueno, guk herrialde askori saltzen diogu ikatza, munduko ikatz, harrikatz meategirik handienetako bat daukagu iparraldean, Guajiran, Kolombiako ba, ipar muturrean, edo? Eta nik uste dute Israel darrei ba, euneko bost edo esaltzen diogula, baina bueno, eurentzat oso garrantzitsua da. Nik uste dut ba, konsumitzen duten ikatzaren erdia edo galduko dutela gure ikatza galtzean. Baina, bueno, orokorrean kolombiarrazko kezkatuta azaltzen dira, ze gure harremana oso estua zen, aspalditik gainera, eta, bueno, haiek ere ba, guri gauzasko saltzen zizkiguten, bueno, gero, sakonago murgilduko gara, ez da? Gai horretan, baina, bueno, Kolombia oso herrialde polarizatua da, eta uribistak, bueno, eskuindarrak dira, eskuinaldean daude, eta haiek dira kezkatuenak. Eta batzuetan ba, gauzak ba, diren baino okerrago ikusten dute, ba, haiek ba, gure presidentearen batere zaleak ez dirarako.
0: Beraz, badago, nolabait Petroren erabakiak ere, nolabait beti ere kritikatzeko joera uribismotik, eta hori ere bada tartean. Norako esango zenuke dela harreman hori? Israel aipatzen dugunean, eta hemen entzulea eneko jantzia dagoela esango nuke, baina Imardia imaina bardura, ez? Israelar, judutar, sionista, sionismo zale, judutarren presentzia, lehenik eta behin, haundi izan da Kolombian, Jose Miguel, edo historikoki?
1: Bueno, galdera bikaina. Galdera bikaina.
0: Jose Miguel ura daten ari da, galderoni erantzuna behar bezala
1: emate. Bai, hobeto erantzuna alizatea. Bai, alizatea. Bueno, vale. Orduan, bueno, azteko esan beharra dago, hasiera batean, esan dezagun orain dela mendeo alde edo, ez ginen hain lagun onak, kolombiarrok eta judutarrak, ze lege batzuk zeuden, ba, beste erlijio kideentzat eta beste bueno, oso kultura ezberdinen kideak ziren erritarrei ba, Kolombiarako sarrera bai, ekiditeko. Eta guk ez genuen judutar askorik hartu, adibidez, gerraren bitartean, bai? Ze oso, bueno, esan beharra dago, ba, itz gardenez, oso gobernu xenofoa geneukan eta oso judutar gutxi sartu ziren Kolombian, bai? Baina sartu ziren gutxiak laster ba, aberastu egin ziren eta bueno, esan dezagun ba, eragin erlatiboki handia eduki zutela. Adibidez, Gilinski familia gaur egun Kolombiako familiarik boteretsuen artean dago, bai? Eta bueno, zer gehiago esango dizut, ba, adibidez Kolombiak ba, estatu sionistaren zorkuntza sustatu zuen, ez dakit zehatz mehatz nola gertatu zen hori, ze gerra bitartean judutar gutxi hartu genuen. Eta bueno, gero nik uste dut mila bederatzion eta irurogeita zazpitik aurrera edo ba, Israeldik arma asko importatzen hasi ginen. Galil fusilak adibidez oso ezagunak dira Latinoamerikan eta Kolombian batez ere, ba, gobernuak eskertiar gerrillarien artean eduki duen gerran. Eta, bueno, zer gehiago, bueno, nik uste dute harremana gero, harremana ba, pixkanaka ba, indartuz joan dela, bai, ez da izan ba egun batetik, egun bestera gertatu den gauza bat, eta, bueno, gero badago, ba, gaur egun erlijio elementu bat oso importantea dela, bai? Lehen xenofobia eta beste erlijioaren kide izan zitezkeen pertsonen aurrean, baina gaur egun oso ezberdina da eta gai hori ere ba ukitu nahi nuke alba da.
0: Ados, bai, ba aurrera, Jose Miguel, heldu horri bai.
1: Bueno, kontua da, azken, nik uste dut, azken, ba, berrogeita mar urteotan edo, ba Latinoamerikan ba handituz izan direla eliz kristau evangelikoak, bai, oso garrantzitsuak dira Latinoamerika osoan, Brasilen, Mexikon, Kolombian, eta ba eliz horietako kideak sionistak dira, bai, sionismoaren zaleak esan dezagun, eta haientzat ba Israel ukaezina da. Ukaezina da eta ikutu ezina, eta israeldarrak dira ez bakarrik ba erlijio, zaten, bueno, judaismoa praktikatzen dutenak, baizik eta israeldar oro ba jainkoaren ba seme alabarik nagusiak eta maiteenak dira eta errespetatu ba behar dira, eta ba tristeki ba genozidioa ukatzen dute sistematikoki, eta bueno, nik ezin nuen sinestu, baina bueno, joan den urtean edo bideo bat ikusi zuen non Netanyahuk ba oso hitz politak esaten zituen ba pertsona hauei buruz, bai, Latinoamerikako kristau evangelistei buruz, ba beren sustapenagatik, beren babesagatik, eta ba.
0: Beraz, harreman hori horre izan da, noski ikuspegi ezberdinak Kolombian, eta gaur egun gobernuan dagoen, bueno, Gustavo Petroren ezkerrak beste modu batera ikusten du noski sionismoa, eta beste modu batera ikusten du gatazkau. Aipatu dugu mehatze gintza, eta honek duen, bueno, ba, mehatzaritzak duen pixua bertako Kolombiako ekonomian, nolabait desoreka horretan ere ba kaso Israelentzako sensibleagoa dela Petrok ezarri duen blokeo hau. Bestaldera, harreman armamentistiko hori ere historikoa da, Jose Miguel, eta lehen fusilak aipatu dituzu, baina esango nuke armadaren, hegazkinen eta bestelako hainbat teknologietan ere Israelek ba aportazio handiak egin dizkiola Kolombiari, eta harreman horiek ere nolabait eraldatzen ari direla pixkanaka Kolombiako ez dakit politika armamentistikoa ere.
1: Bai, egia da. Bueno, agian ez naiz pertsonarik jantziena ba militar kontuetan, baina egia da Álvaro Uriberen gobernuan, bai, 2002-tik 2010-era egon zen gizon hau ba gobernu buru, eta ba denbora hartan ba Israelekiko harremana estutuago zen, ze ba gizon horren politikarik garrantzitsuena ba segurtasuna zen, bai, gerrillen kontrako gerra, eta ba nonbait Israelgo industria armamentistikoak ba oso presu onak eta oso kalitate handia ba eskaintzen zuen, eta bueno, ikuste dut, ba, gogoan dut garai hartako albistegietatik ba armamendu asko, hegazkin asko eta bar ba erosi genuela Israeldik, eta bueno, gero 2020an pandemia garaian garai hartako presidenteak ere uribista handia zenak, ba, Israelekin...
0: Iban Duketeraz, Duke, Dukeri buruzari gara, Jose Miguel?
1: Bai, Duke.
0: Hori da, ados.

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Ida del vuelo con destino

Y allá, Colombia Co, Lenda Bicicó, presidente Esquer Tierra, tenés, va historio Gusti Orrekin, va acabo egitea, erabakitzen ari da, se, bueno, alde batetatik, va Latinoamérica Co, Esquer Tierra, eragileak edo liderrak beti palestinarren aldekoak izan dira edo orokorrean edo eta bueno, beste alde batetik ba Gustavo Petro bakezale handia da eta hori esan beharra dago bere kritiko handiek ba betik esatz barkatu handiak betik esatzen dira ba bakezale egia dela eta horrexegatik eta zoritxarrez hori ba kontu oso desatsegina da niretzat baina egia da iaztik ba eta batez ere ba ba aurten ba Kolombiako segurtasun egoera ba jeitxe egin da, bai? Bai, ez ze talde armatuak badirudi bodere txuagoak bilakatzen ari direla Kolombian ze Gustavo Petro antza ba tolerante egia izan dela beraekiko eta bueno hori baina hori beste kontu bat da baina bai egia da oso bakezalea dela Gustavo Petro oso nola esan ba sensibilitate handia daukala munduko herririk zapalduen ei egindako ba ankerkerien aurrean.

0: Hemen ari gara Jose Miguel Ramirez Giraldorekin, Kolombia eta Israelen arteko harreman horiek nolabait aztertzen, testu ingurua hartzen, Petroren azken bueno, erabaki hori ere zabuztuaren hasieran bueno, ba, ikatzaren esportazioak Israeli etetea erabaki, eta nolabait bueno, ba, itzetatik ekintzetara pasaden gobernu bat izan delako Kolombiakoa, eta horari ginen pixatarreman historiko hori nolabait ere ulertu nahian. Kontatu didazu, Jose Miguel, ere, eta honekin amaitzen joango gara, baina Israeldar turista gazteak dabiltzala asko zure eskualdean, zuke beste lanen artean, eta azken urteotan bueno, ba, nagusiki ere turismo gida bezalare lan egiten duzu, antxe ba, ardatz kafegilean eta bar, eta egokitu zaizkizu beraz Israeldar turista gazteak ere, bai?
1: Hori da. Bueno, hori da, bueno, niretzat ba gai interesgarria ze ba gu zuzenki ukitzen du. Bueno, esango dizuet, ba bueno, askok jakingo dutenez, ba Israelen bai mutilek eta bai neskek ba zerbitzu militarra egin behar dute legez, bai? Gizonezkoek iurtez, bai? Eta emakumezkoek iurtez. Zerbitzu hori amaitzen dutenean, diru bat jasotzen dute, bai, zerbitzuaren bitartean gordeta eduki dutena, ba, nahi dutena egin dezaten, bai? Eta normalean, gazteak direnez, ba, egin nahi dutena ba bidaiatzea da, eta Afrika osoan zehar edo Asia hegoaldean zehar edo Hego Amerikan zehar bidaiatzen

0: dute sei hilabetez. Eta bueno, nola dakit, ba, nik neuk, haiei, galditu ditu edalako, ba, erdiz ingelesez eta erdiz hebraieraz, hebraieraz ere pixka bat badakit.
1: Hori ere bai.
0: Eta, bueno, eta gero badaude erakunde batzuk Israelen sortuak munduko ume pobreak eta bar ba, laguntzeko direnak eta bueno, hemen zehatz mehatz Kolombian ez dakit ze ume pobreekin edo lan egiten duten, baina, bueno, gai hau oso eztabaidagarria da, ze, bueno, ikusita zer egiten duten, bai, palestinar umeekin, baina, bueno, kontua da, hemen bidaiatzera etortzen direla, eta inoiz ez genuen hainbeste israeldar gazte, bai, turista israeldar gazte ikusi, iaz eta aurten baino, makina bat, eta Salento, bueno, Kolombiako mendebal erdian dago kafe eskualdea, bai, el eje kafeteroa, eta eje kafetero eskualde horretan, ba, Salento da, ba, lekurik bizitatuena, eta bertan, ikus daitezke ba, israeldar gehienak. Aspalditik, nik uste dute orain dela ba, amar urte edo, ba, Salenton ba, ostatu bat, taberna bat, eta ba, nola zaten da, bueno, sinagoga txiki bat sortu zituzten israeldarrek, eta urte osoan zehar ikusten dira lau gizon, hau da gutxi, ba judutar itxura tipikoarekin, eta gero denboraldi, turismo denboraldi basuan, hau da euritsuen diren hilabeteetan, apirilean, maiatzan, irailean, urrian, ba, ikusten dira gehien horrelako turistak, bai? Israeldar gazteak. Eta esan behar dizuet, bueno, objektiboa izan behar gara, baina esan behar dizuet, ba, guk normalean atzerriko ba, turistez ba, kesu gutxi jasotzen dugula, baina israeldarrenez gehiago. Ba, ze haietako batzuk oso agresiboak dira, garraiz egiten dute, ba, zalditxoak gaizki tratatzen dute batzuetan, fama txarra badaukate zoritxarrez, eta bueno, hori barkatu, horrek atentzioa ematen dit, ze normalean ba, atzerriko turistek bueno, Europar asko adibidez jasotzen ditugu, ba, oso ondo jokatzen dute.
1: Ez dakit horregatik den, baina pixko bat ikertzen ari nintzela ikusi dut gainera, Israeldarrak keixatzen ari direla, ze uztaia erdialdetik ona Kolombiako gobernuak bisado berezi bat eskatzen diela orain Israelgo turistei, eta orduan ikusi dut webuneren batean, horrela fororen batean, kejatzen ari zirela, ba, beste eraso bat bezala ulertzen dutela beraiek, ez? Israeli beste eraso bat bezala, ba, orain Kolombiara joan nahi dutenek bisado berezi bat behar dutela.
0: Bueno, ez nekien, egia esan, ez nekien, baina, bueno. Ez dute, egia esan, ez dute diru askorik gastatzen, eta hobe horrela, hobe horrela. Bueno, niri, bueno, topatu ditudanak, ba, atseginak iruditu zaizkit, baina, bueno, kexu, hainbeste kexu entzunda, ez dakit, ba, ez dakit behar ditugun.
2: Aizu, Jose Miguel, ba, agurtu egingo zaitugu, plazerra izan da zurekin aurten lehenengo ze ba, Kolombiara begira jartzea, eta salento aipatu duzula, bada musikari handi bat Euskal Herrian, Xavier Zeberio, ez dakite zure Euskal Herriko bisita hartan, edo zure Euskal kulturaren ezagutzan topo egin duzun berarekin, baina Oskorri taldeko biolin jolea izan zen urte askotan, Alos Kuartete laukotea gidatzen du, Inar Sastrerekin batera, baina bere proiektu propioa Xavier Zeberio izenarekin eta bardauka, eta Salentora egindako bidaia baten ostean, kantu hau konposatu zuen, eta Salento izena du, gero bidaliko dizut, baina Salento kantu honekin, Xavier Zeberio biolinean, agurtuko dugu Jose Miguel Ramirez Giraldo, urrengo itzordura arte. Zaindu asko, Jose Miguel.
0: Berdin, eskerrik asko zuei, besarka handi bat Kolombiatik, eta segi etortzen, mesede, segi etortzen.
2: Hori da, Euskal bisitariak, Euskal Herria bazoazte, barkatu Kolombiara bazoazte, kafe eskualdea zagotu behar duzu, Jose Miguel Ramirez Giraldoren eskutik, aditua baita bere lurra saltzen, eta batez ere, euskeraz azalduko dizuelako bere lurra zein den eta nolakoa den. Zaindu, Jose Miguel!

0: Brian, Vivian, Sharon eta Carol 40 urte zaritu dira irakurketa klub batean parte hartzen, hilabetero. Liburuen bidez, lau emakumeak oso lagun onak egin dira. Egun batean, 50 Shades of Grey liburua irakurtzen duten bitartean, jakinmina pizten zaie. Beraien bizitzetan, iratzarraldi bat ere egiten du liburuak, eta plazerren bila ibiltzea erabakitzen dute. Bi mila eta 2018 Book Club pelikularen sinopsia da irakurri berri dizuedana. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen eta Mary Steenburgen aktorekin ez da harritzekoa filmak arrakasta lortu izana. Pentsa, 2023 bigarren pelikula bat egin zuten, Book Club The Next Chapter, edo euskaraz, irakurketa kluba, bigarren atala. Eta hori egingo dugu gaur, irakurketa klubei buruzko bigarren atalarekin natorreta. Oraingoan, pelikulan gertatzen den bezalaxe, emakumeengan oinarrituta.
1: Really remarkable women for their time. They lived in a patriarchal society.
2: Sorry I'm late, but I left late.
3: Okay.
2: So, Phoebs, what is the book about?
3: I thought you said you read it in high school.
2: Well, yeah, but then I remembered I started it, and then there was this pep rally, and I was on top of the pyramid. But anyway, what's the book about?
3: Okay, it's this tragic love story between Kathy and Heathcliff, and it takes place on these like really creepy moors in England, which I think represent the wildness of Heathcliff's character. I totally get symbolism.
0: Friends telesaila ospetsuan protagonistak sei dira, hiru gizon eta hiru emakume. Bosgarren denboraldiko atal batean, entzun dugun atal honetan, protagonistetako bi irakurketa klub batera joaten dira. Sei horietatik noski klubera joaten direnak bi emakume dira, Rachel eta Phoebe.

Book Club eta Friends referentziak ekarri dizkizuet eta barkatuko diazue kanpoko referentzia horiek ekarri izana. Goenkaleko adibideak topatzen saiatu naiz, baina ez ditut topatu. Gidoietan irakurketa itzen bilaritu naiz eta ez dago irakurle klubei aipamenik. Hori bai, zenbat eta zenbat testamentu irakurri zituzten telesailan zehar. Arraldeko eriotza kopurua, kezkagarria da oraindik ere.

Fikziozko ikusentzunezkotik arago, irakurketa klub ospetsuak bilatzen badituzu, errepikatzen den elementu bat topatuko duzu. Guazen lehenengoarekin. Oprah Winfreyren Oprah's Book Club. 1986an, sare sozialak agertu aurretik, Oprah Winfreyk Oprah's Book Club estreinatu zuen. Bere telebista programaren barruan atal bat bezala hasi zena, fenomeno kultural bihurtu zen berehala. Oprah hilero liburu bat aukeratzen zuen, egilea bere programan elkarrizketatuz. Oprah Winfrey efektuak autore batzuk bestseller bihurtzea lortu zuen. 2011an aurkezleak telebistako etapa istea eta ingurune digital berreira egokitutako Oprah's Book Club 2.0 kluba berrasmatzea erabaki zuen. Arrezkero, bizirik mantendu du elkarrizketa literarioa sare sozialetan, podcastetan eta Apple TV-ko bideo segmentuen bidez. Ia hiru hamarkada geroago, aitzindari nagusia izaten jarraitzen du. Oprah gabe, nekez egongo lirateke celebrityen irakurketa klubak, gaur egun ezagutzen ditugun moduan.

2017an sortu zen Reese's Book Club, Reese Witherspoon aktorearen irakurketa kluba. Hello Sunshine ikustetxearen edapen natural gisa sortu zen, emakumeak historiaren erdigunean jartzeko helburuarekin. Horrela, Reese Witherspoonek bere hileroko irakurketa kluberako hautatutako liburuak emakumek idatzi eta protagonizatuta egon ohi dira. Hilero, Reese-ek bere aukeraketa literarioa partekatzen du Instagramen dituen milioika eta milioika jarraitzaileekin, eta efektua berehalakoa da. Salmentak izugarri egotzen dira. Liburu horietako asko telesail edo film bihurtuta amaitzen dute, hala nola Big Little Lies edo Little Fires Everywhere aktoreak berak ekoitzitakoak. Baina zalantzarik gabe gaur egungo irakurketa klub ezagunenetako bat Dua Liparena da. Service 95 plataforma ez da irakurketa klub bat soilik, urrats bat harago doa. Kazetaritza, bidaiak, kulturgomendioak eta jakina literatura uztartuz. Ilabetero, Dua Lipak liburu bat aukeratzen du, saiakera feministatik hasi eta nobelak garaikide itzulpenetaraino, eta mundu osoko milioika irakurlerekin partekatzen ditu. Gainera, bere podcastaren bidez, egiak elkarrizketatzen ditu.

aipatutako hiru adibide horien arteko lotura argia da, ezta? Hiruak emakumeak dira. Ez da harritzekoa beraz, irakurketa kluba irudikatzen dugunean, emakumen arteko topaketa bat irudikatzea. Baina horrela alda, goazen hipotesiak gure errealitatera ekartzera. Aipatu genuen, Euskal Herrian, Barainaingo irakurketa kluba aitzindarietako bat izan zela, eta han hasi zena herri-zerri zabaltzen joan zela. Bada, asko dakiten Nafarroan irakurketa klubei buruz eta beraz, ikerketak ere egin dituzte. 2023an Nafarroako liburutegi sareak ikerketa bat egin zuen Nafarroako irakurketa kluben eraginaren eta ezaugarrien azterketa izenekoa. Bertan agertzen diren datuak argiak dira. Irakurketa kluben parte hartzaileen artean 183 emakumea da eta gizonezkoak 116 dira. Ikerketa haratago doa, gehien errepikatzen den profila 45 urtetik gorako emakumeena da. Arrazoien artean hauxe jasotzen du ikerketak. Irakurketa klubak emakumeen alduntzerako eta bizitza kulturalak garatzeko aukera bat dira. Proposamen hurbilak, eskuragarriak eta irikiak baitira. Parte hartzaileek beraiek inpaktuaren autopertzepzioan beren kultura orokorra areagotu eta garatu izana balioesten dute gehien bat. Alduntzea zari gara, alaber, bizitza kulturalerako motorra izateaz gain, emakumeek onartzen dutelako ezagutzak, interesak eta kezkak zabaldu dituztela, bai irakurketan, bai beste formula kultur batzuetan. Gainera, saio fokaletan autoestimo pertsonalari, zerbait egiteko gaitasunari eta oztopo edo muga pertsonalak gainditzari buruz hausnartzen zuten emakumeen alderdiak agertu ziren.

baina bada ikerketan harrituta utzi nauen kontutxo bat. Honakoa ondorioztatu ahal izan zuten. Parte hartzen duten pertsona guztiek klubarekiko, irakurketekiko, saioekiko eta jarduerekiko konpromiso handia duten arren, emakumeak dira azkenean gehien utzi egiten dutenak. Zenbakietara ekarrita, gizonen 160ak dio saio guztietara joaten dela, eta emakumeen artean 45ak gutxi gora bera. Honek ere badu arrazoi bat. Emakumeek familia kargekin, ondorengoen eta helduagoen zaintzarekin, eta lan erantzukizunekin lontzen zutela utzi egite hori. Ai, zaintza. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako datuei erreparatuz gero, badatuak Espainiar Estatuko barometroak ematen dizkigu. Gurean ere, emakumeak gizonak baino irakurleagoak dira. Emakumeen artean 162,3 eta gizonen artean 149,8 urren ez urren. Barometroaren arabera, irakurlearen profila honakoa da. Unibertsitate ikasketak dituen eta hiri giroan bizi den emakume gazte bat.

0: Baina hori irakurketa klub guztietan islatzen da. Hori aztertzen saiatu gara, Euskal Herriko hainbat irakurketa klubekin hitz egiten. Aipatu dugunarekin bat datoz hitzan hitz irakurketa klubeko kidak.
1: Jakin bagenekien aurretiaz gehiengoa emakumezkoak izango ginela. Eta kideak apuntatzen hasi zirenen, bueno, ikusi genuen holaxe izan zala. Gure kasun 17 kide daude, eta horietatik bi dira gizonezkoak, eta 15 emakumezkoak. Gehi hiru sortzaileak ere emakumezkoak garela. Eta ez dakit zergatik gertatzen da hau, nik uste dut ez dula zertan esan nahi emakumezkoak gehiago irakurtze daunik, edo agian bai, baino badago hor zerbait irakurtzea soziala bihurtzen denean, hau da, partekatzea medio, edo beste dozein ekintza sartzen denean, adibidez, triangulan liburuaren egunean ospatu zanen ere bai, ba, kalean irakurtzea bertaratu ginen eta bueno, gehiengo nabarmena emakumezkoa zan. Orduan, ikuste dut horria aspektu sozialen sartzen denean irakurketa, bai dala realitatea emakumezkoak aientzen direla. Baina ez dakit zergatia zein izango otean. Alare, bueno, gusa hiatu ginean nolabait aliketa taldean itzena sortzen eta hortarako, ba, bueno, saiatu ginean genero ezberdinetako liburuak irakurtzen, autore ezberdinak irakurtzen, eta egia da, ba, kasu honetan ez genuela lortu, baino be gaude kontentuz, adibidez bai lortu deu lau generazio ezberdin elkartzea. Eta hori bai oso interesgarria da, ze, ba, esperientziak ematen dizuna ahotsa ezberdina da, gaztetasunak ematen dizun ahotsa ezberdina da, eta orduan, ba, elkar asko ikasten dugu azkenean. Eta bueno, hau lortuta behintzat honekin kontentu gaude. Ea datorren urtea ibei da lortzen duen ere bai gizonezko gehiago animatzea, baino printzipioz lortu deunakin oso gustora.
0: Gako asko aipatu dituzte eta, bueno, aipatu dute zeharka baita ere ez, ba, dinamizatzaileak beraiek ere, ba, hiru emakume direla, klub hau sortu dutenak eta, bueno, ba, hori

0: Orain arte ez dugu aztertu, baina bueno, aztertzeko modukoa da eta dinamizatzaile erreparatuta ere ba antzeko joera bat topatu dezakegu bai Peleteneko irakurketa kluben.
1: Irakurle taldeak feminizatuta dauden edo ez? Bon, nik gure esperientzia aipatuko dut, aitortu beharra dut talde motorea errandu dan bezala, bazkenan bagarela hiru emazte. Leiane Madariala, Maider Arinordoki eta Niaur. Gehituz biztan dena Maialen Karrikondo eta Jeremi Larrondo azpi egituraren aldetik eta batzutan ere bai ideiek arle nola ez. Hala, hori talde motoreari dagokiolarik, bai Peleteneko irakurren klubaren akuilu gisa. Gero, ze perfil datorren gurera, ba, feminizatuta ez nezake erran. Ez nezake erran bereziki gurean behintzat, ba, bai, bada emazte irakurle haunitz, baina ez bakarrik. Zinez, nik hasteko ez dutola bizitzen, gurera aski irakurle perfil orekatua dator, zentzu erretan, nere ustez. Hori bai, hori baino gehiago azpimarragarria da gure izaera nazionala. Zenta erran beharra da, tarteka etortzen direla Iruñetik, etortzen direla Gipuzkoatik, badugu bat oso fidela etortzen zaigula aldi guziz Bizkaitik, ala, eta usu bat direla Xibirotarrak, nola ez, Basenafartarrak, Lapurtarrak ere aldi guziz, orduan hori guretako boa, lorpen ikaragarri bada, helburua ezpalin badare, manera izugarri naturalean egiten da. Eta galdera honekin bukatzeko, erran beharko nuke bai badela hala ere, guretako, gure irizpideetan, kontutan hartzen dugun zerbait, eta da gomitetan, idazleak gomitatzen ditugularik, nahi ala ez, tendentzia, bueno, orain gutiago, baina ba, uroski idazle emazten kopurua handitzen ari delako, ba, gehiongoa ezpada, ez dakit, orain egiazki, zertan diren zenbakiak, baina kasu handia ematen dugula, edo saiatzen garela alde neurrian, orekatzen gure gomiten ba, seksua edo genero azken batean, ez? Kaso ematen dugu eta saiatzen gara, ba, edo aldizka egiten, edo baina kontutan hartzen dugun zerbait da, ba, inertziak eramaten balin bagaitu ere behar bada gehiago gizonek egindako obretara joatea, horri kaso ematen diogu. Eta, bo, nik uste dut alde hortatik aski oreka ona biltzen dugula.
0: Ba, hemen ere tendentzia bat somatzen hasi gara, ezta? Euskal Herriko irakurketa klub guztiak behintzat ez daude feminizatuta. Hau da, Abadiñoko Biburu irakurketa taldeko profila, adibidez.
2: Gure kasuan ez geunke izango talde feminizeu edanik. Egiz esan neska zein mutil kopuruen eiko antzeko izaten da. Eta perfilei dago kizonez, geizen bat oso gehiago eta bost urte inguruko gaztiek batzenga. Bari, esan da, bueno, literatura ekiko interesa deko unok, baina bebai, bari, jente barriz ezagutu, saletasun bat kompartidu, edo plan diferentiek, ez, hileko gogu edeko unok.
0: Erraniko irakurketa taldeak ere, antzeroko zerbait aipatzen digu.
3: Enuke esango gure taldea bereziki feminizatua dagonik, gure kasuna 10 pertsona ibiltzen gera normalean, eta nahiko pareko gizon eta emakume kasu honetan. Eta bueno, gure gana gerturat izan den profilei dagokionez, hasiera baten igual egon zan baten bat, ba, berez etzeukana ohiturarik irakurtzeko eta taldean bidez ohitura hori lortu nahizuna, baina egia orokorrean gure gana gerturatzen den jendea badala profil politizatua, eta nolabait ja ba, ez tabea konkretu batzuk

0: eman nahi ditun borondate horrekin etortzen dan profil bat, azken finean, bueno, guere gaztetxean elkartzen gea, eta liburuak ere ez dira edonolakoak, ez? Badago hor bere hortan borondate implizitu bat, eta nik uste gure ganaje gerturatzen den jende horrek badakila eta borondate horrekin ere etortzen dela, ez?
1: Bueno, eman dizkigute gako batzuk, ez? Ba, emakume batzuk egia dela bau hasieran behintzat, una usartzen zirela horrelako ekimenetara, eta horrek bultzatu zituela irakurtzaletasunera, eta bueno, bueno, gako desberdinak eman dizkigute, baina bereziki interesgarria iruditu zait, Galtzaundiko tertulia literarioko dinamizatzaileek esan digotena.
2: Bueno, ba, egisa da, soziologioko kibai emakumen parte hartzea ikaragarria areagotu dala, bai ere mu publikoan, edo, bueno, esan dezakegu gizarteko arlo guztietan, eta irakurle taldeak ere, bueno, ba, horren isla da ez dira, ez da, eta gainera, irakurle, esango nuke, irakurle taldeen formatuak kontzilio ziroko erraztasun handiak ematen dituela, ez da? Zuk, hasiera batean mintzat, ariketa, irakurketa modu intimoan iten duzu, bakarka, etxean edo, bueno, nahi dan lekuan, eta gero ilean behin, normalean arratsaldetan izaten dira talde hauek, behin elkartzen gara, ta taldean elkartzen gara. Bueno, feminizatuta daude, bai, nik ez dute inolako arazorik ikusten. Nire kezka da, ez dute ditugun irakurle talde hauek gutxiesten ideia honekin. Baina, bueno, hori beste kontu bat izango litzake. Gure kasuan, alare esan behar dut, ez dala horrela. Agian hor dago gure anekdota puntua, ez da? Esan dezakegu, bueno, bai, gure taldean parte hartzea librea dela, jende berria topatzen dugu leia betero, baina bueno, badagoela talde fidel bat, eta hierdia gizonezkoak dira.
1: Aipatu du, ez da, ez ote digu, ez ditugun gutxiesten irakurketa taldeak, ba, pentsatuz emakumen kontuak direla, eta aurreritzi horrekin, ba hori, gutxiesteko probesten, ez? Egia da, urte askoz, emakumezkoen literatura izan dela etiketa bat, liburu dendetara joaten zinen, eta antxe zegoen apaltxiki bat, emakumentzako literatura edo emakumezkoen literatura. Maitasunaz, sentimentuez, gizonekiko harremanaz, eta bueno, hainbat klitxez hitz egiten zuten liburuak omentziren. Literatura femeninoa zen azpikategoria bat. Literatura asekasen barruan, ez? Literatura abizenik gabe. Hori daukazu, eta gero daukazu, horren azpien, literatura femeninoa. Literatura abizenik gabe, historio handiak eraikitzen zituzten gizonek osatzen zutena zen. Pertsonaia konplexuekin eta paragrafo luze eta irakurtzezinez osatutako narratiba korapilatxuekin. Emakumeek berriz liburu xumeak idazten zituzten, trama simple eta mundutiarrekin. Etxeko andrek beren denbora galtzezaten maitasun historio handien aurrean, ez? Eta ba, beraien duten bizitza zikina azteko liburuetan morgiltzeko. Hori da, burura datorren ideia azkarrena literatura femeninoa aipatzen balin badugu. Baina literatura maskulinoa aipatzen badut, zer etortzen zaizue burura? Ba, ziurrenik ezerrez, ze ez da existitzen. Bilatzaile handietan ere jartzen balin baduzu, literatura femeninoa milioika eta milioika emaitza topatuko dituzu. Literatura maskulinoa jartzen balin baduzu, askoz gutxiago eta emaitza gehienak dira, existitzen alda literatura maskulinoa. Izan ere inorketzuen literatura maskulinoa kategoria asmatu. Maskulinoa beti izan delako unibertsala, eta mundu guztia izan dutelako oinetan gizonek, ez? Liburutegietan leiku txiki bat gorde zitzaien emakumei, baina gizonei, ez? Zeberaiena da, benetan literatura unibertsala. Batira, aurreritzi hoiei buelta eman, eta oztopo guztien gainetik ikusi dugu, ba, ari direla irakurketa talde desberdinak Euskal Herrian zehar, ba, literatura zaletasuna edatzen, ba, euskal publikoaren artean.

Zeko eta ontzeko parte hartu eta euren pentsakerak eta osnarketak helarazi dizkiguten irakurketa klube hauetako arduradunei ere. Olat Salvadorren zaldi zuri bat sartu zaigu logelan guri ere eta bero ematen du, baina kantu honekin egingo ditu hurrengo bi minutuak entzuleok eta bagatoz puri-puri antartean zuentzat hainbat telesail eta pelikula proposatzera.

0: bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
1: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
2: Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri Naiz Irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
1: Naiz Irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zein hobean.
3: Parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia.
4: Kaixo, goizeko 11 dira. Aizea Wind Groupek dorre eolikoen fabrikazioan munduko liderren artean dagoen euskal enpresak Ørsted Danimarkarrari eman dizkio ipar itsasoan dagoen munduko itsasparke eolikorik handienerako monopiloteak. Europako hegoaldean egindako piezarik handienak dira. 11 metroko diametroa, 105 metrotik gorako luzera eta 2300 tonatik gorako pisua dute. Konpainiak azaldu duenez, Aizea Wind Group Espainiako estatuan tamaina horretako piezak ekoizteko gai den fabrikatzaile bakarra da, baita handiagoak ere. Monopiloteak hain zuzen itsasondoan jarri eta aerosorgailuei eusten dieten piezak dira. Egitura hauek ontziratzeko prestaketan Grua Saguadok, Aizea Wind Groupen partner logistikoak parte hartu du. Enpresak monopiloteak leku aldatzeko eta prestatzeko lanetan lagundu du Bilboko portuko instalazioen barruan. Fase hori funtsezkoa baita konplexutasun handiko eragiketa baten arrakasta bermatzeko piezen tamaina eta pisu ezohikoagatik. Eta gogorekarriko dugu ere emakume baten

0: Gorpua aurkitu dutela bart Bilboko itsasadarrean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotzaren nondik norakoak argitzeko eta hildako emakumea identifikatzeko. Asteazken honetan gaueko 10:20 gutxi aldera dei bat jaso dute larrialdi zerbitzuek Ibaizabaleko itsasadarrean gorputz bat zegoela ohartaraziz. Suhiltzaileen ontzi batek gorpua uretatik atera eta inguruko kai batera eramandu ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitateko uretako ataleko ontziaren laguntzarekin. Bertaratu den medikuak lekuan bertan baieztatu du heriotza. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertaeraren nondik norakoak argitzeko eta hildakoaren nortasuna zehazteko. Gorpua auzitegi medikuntzako euskal erakundera eraman dute autopsia egin diezaioten.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoari dagokionez, errepideetan esango dugu duela ordubete ere aipatu dugun bezala, bidelanak direla eta itxita dirauela binoranzkoetan Bizkaia 784 errepideak Punta Luzero parean Zierbanan alegia eta Bilboko portuan sartzeko prestatu dituztela N629 edo N644 irteerak. Eguraldiari dagokionez, egunaren hasieran oso deitsu egonda, ipar isurialdean euria egingo du eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan batik bat, goiztak aurrera ginala atertzera egindu lurraldearen hegoaldean eta arratsalean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira zenbat eta hegoalderago zabalagoak. Ipar osagaiko haizeari esker, temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik bera. Hoiek horrela, ipar isurialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan eta Arabar Errioxan edo Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dute gehienez. Hauek orain artekoak, jarraituko dugu udako formatuan bigarren kafea hartzen, eta gu 12:00 itzuliko gara informazioarekin, gero arte.
2: Naiz irratia.

Naiara badoa emakumeen etxeruntz. Itzordua dauka abokatuarekin. Banandu egin nahi du, baina alabaren kustodiak kezkatzen du. Atarian, topo egin du Maria Luisarekin. Dantza ikastaroan izena eman du. Berez, dantzarena itzakia da. Berak bilatzen duena, komunitatea da. Eta topatuko du, Edurnek eta Magalik ere izena eman dutelako. Ez da, beraien lehenengo aldia. Urteak dira, emakumeen etxea ezagutzen dutela. Pentsa, mendi irteeren taldea ere osatu zuten, eta orain, hilabetean behin antolatzen dituzte txangoak. Mia Valentina oraindik ez da usartu irteera horietara, baina usartuko da. Momentuz, berari egokitu zaio interseksionalitateari buruzko hitzaldia antolatzea. Handabil esatekoak prestatzen burubelarri. Batzuetan egon gela, besteetan bulego, eta noizean behin laborategi den gela horretan. Ohea jarri ezkero ere erabiliko luke norbaitek. Beharra, badago.

baina hoerik gabe ere, aterpe bihurtu dira emakumen etxeak. Topaketetarako guneak, arnasuneak, komunitatea eraikitzeko lekuak, berdintasunaren alde borrokatzeko espazioak. Gela bat norberaren nazioen Virginia Woolfek. Bada, etxe bat guztiona aldarrikatzen dute Euskal Herriko emakumeek. Etxe bat, edo hobe esanda, herri bakoitzeko bat.

Ermua izan zen lehena. Ala izan behar zuen. 2003ko martxoan inauguratu zen emakumearen topalekoa, Euskal Herriko lehen emakumeen etxea. Etxea eraikitzeko osagaiak bazituztelako aurretik. 1970ko hamarkadan Ermuko emakumeen asanblada sortu zuten herrian. Franco hil ondoren, beste leku batzuetan bezalaxe, mugimendu feminista indarrez piztu zen. Bazeuden borrokarako arrazoiak, eta horregatik emakume lantalde bat osatu zen. Talde honek bultzatuta, 1987ko ekainean emakumeen kandidatura izenarekin hautagaitza bat aurkeztu zen udal hauteskundeetara. Emakumez soilik osatutako hautagaitza zen, 15 bat inguru izango ziren, eta herri desberdin bat erdituko dugu lelopean honakoak aldarrikatzen zituzten.

0: Udaletxeak erabiltzen dituen 880 milioietatik emakumeen behar sozialetarako papurrak ere ematen ez direlako. Ermuako emakumeek abortatzeko Londresera, Frantziara edo beste toki batzutara joan beharrean ibiltzea hipokritatzat daukagulako, Ermuako planina legeari atxeki eta 8 aste bitarteko abortuak egiteko aukera egon dadin borrokatuko gara. Edota, gure bizitzaren denborari gehiena pasatzen dugu, pasatzen dugun gure etxeko lau hormek itotzen gaituztelako, lokalak behar ditugu bildu, itzegin irakurri, gure artean komunikatu, gureak pena merezi duela ikasteko azken finean.
1: Oso gutxigatik ez ziren zinegotzi bat lortzeko moduko boto kopurura iritsi, baina prozesuan ekintza politiko horren helburuetako asko bete ziren. Baita, itotzen gaituzten lau horma horietatik at eraikitako etxe bat. Horrela gogoratzen zuen Marixabel Garikagoitiak etxearen 15. urte urrenean.
2: Gogoratzen dut, larogeiko hamarkadan nola hasi ginen elkartzen asanbladako feministek lehenengo are eurokin. Eta ondoren, pizpilua bezbatza, alargun elkartea eta bar. Denok batuta, indartsuagoak sentitzen ginen. Era berean, orain dela 15 urte emakumeen ateak ireki ziren. Hasielako postasuna. Hainbeste gauza egiteko kapasa ginen. Dena dela, eztabaidak ere izan genituen. Guk, gure zentrua bagenuelako beraz. Beste egoitza baten beharra ez genuen. Oso argi ikusten zen. Berba asko egin ondoren, konturatu ginen bakoitzak, bai etxea eta bai zentrua, bere funtzioa zeukala. Eta emakumeen etxeak mundu mistora irteko bidea emango zigula.
1: Ermoaren atzetik iritsi ziren Balmasedakoa 2004an edo Durangokoa 2009an, eta hiriburu bateko lehena, Donostiakoa.

0: zerotik.
1: Irian eta inguruan zegoen desio feminista nabarmena zen. Desio bat zen, beharrezkoa zelako. Urteetan zehar indar kolektibo bat metatu zoan zen eta 2008an indar hori mamitzen hasi zen. 2010ko azaroan etxearen inaugurazioarekin amaitu arte. Baina testu ingurua ondo ulertu behar da hau guztia ulertzeko. Eta Arantxak kontatu digu.
2: Bueno, pues adusuan neko movimiento zegoen egian, eta hasi ginen emakume batzuk elkartzen, baina etxetan, gure etxetan. Eta izan nuen hor, olako bilera batzuk egin ditu, eta hor izan nuen asamladean berri. Bazen Donostian, Alondiga, deitzen genion

0: merkatu, bueno, barazki edo fruta merkatua, gaur egun, bueno, zea, babes ofizialeko etxeak, eta, bueno, o zona hortan duke demanda zen, bazen horako merkatu handi bat, eta hor pagenuen bazen, lokal, bueno, pues lokal bat, lokal handi bat, eta hor biltzen zen, Donostiko emakumeen asamblea, ez? Bueno, beraz, nik hasi ja sortuta, aurkitu nuen etxea, eta gira zen, bueno, niretzat izan zen, leio bat irekitzean ere nire bizitzan. Uste nuen baruela barnean zerbait zatorren apat gizarte edo, bai, gizarte eratzen zen guziarekin, eta hor sentitu nintzen, hori sentitu nuen nire lekua. Eta orain, okendun kalian dako agun hau, gero xagoen dela magos, tamaxi urte emantzekuten, modu provisional batean, eta, bueno, pues, erantzuten du, ez? Pertsona bezala, ditudan oraindik ere behar horiek, ez da? Patriarkatu estrukturalau apurtzeko, dai? Beharra, edo heteropatriarkatua berdin zait, bai? Apurtzeko behar horretatik, nire behar hori asetzen du txianek.
1: Hori sentitu nuen nere lekua, esan digo. Eta hori xe izango zen urrengo urteetan, hiri eta herrietan zabalduko zena. Baina 2008an gutxienez hiru faktore bildu ziren etxea martxan jartzeko. Mugimendu feministatik bultzada historikoa metatu zen. Bultzada hori berdintasun saileko teknikarien implikazioak eta aleginak gehitu zitzaizkion. Eta azkenik, berdintasun zinegotzi konprometitu baten laguntza instituzionala ere izan zuten. Zinegotzi huri Ainhoa Behola zen. Guk baino beto, berak, kontatuko digu.
2: Berdintasun gaiak nartu nituenean Narginekan feminismotik eraiki beharra Nekalaura, eta beraz, lehenengo lana banekala emakume talde eta talde feminista sare hori eraikitzea. Beraz, bi erronka nagusiri egin behar izanien aurre. Batetikan, zegoen nola baiteko talka edo, bueno, tensio historikoa kale militantzia eta parte hartze instituzionalari zegokionean, gaurko egunean ere badagoen tensioa da, gainitzen jundena iruditzen zait, autelsi asko feminismotikan, bueno, erakundetatikan pasagarelako, baina duela 20 urte hori pilpilean zegoen, beraz hori erronka bat zen gainditu beharrekoa. Eta bestetikan, banekien udal barruan, zeudela erresistentzia handiak, zuzenak edo zeharkakoak, feminismotikan zerbait eraikitzeko garaian. Arkitu nuen lehenengo gauza izan zen aholkularitza bat zorde bat bazegoela, araudi aholku emaile batetik, batekin, baina inolako erabakitzeko gaitasunikan gabe. Eta gainera, bertan parte hartzenen ari zirenen artean, askotariko emakume talde eta talde feminista etziela bertan parte hartzen ari. Beraz, lehenengo gauza izan zen, haien gana guztien gana jotzea, proposamen bat luzatzea, konfiantzatikan zerbait desuarrin erekitzen hasi gintezen, elkarren aitortzat errekonozimendutikan abiatuko zena. 11 eztabaida izan genitun, araudiura aldatzeko, araudia aldatzea lortu den duen idazkaritzaren kontrako txostenarekin, eta osoko bilkurara eraman nuen gendun araudiura. Arginekelako osoko bilkuratik onartutakoak beste indar bat eta beste pisu bat izango zuela, etorkizunean inork aldatu nahi izan ezkeo, azaiaua izan zezan, bai, jura egitea. Lortu gendun araudia aldatzea eta beraz ekin genion emakumetxearen prozesua eraikitzeari. Prozesu propioa, berezia, desberdina izango zela argi genekan, non emakume eta talde feministek beraien espazio propio bat, autogestionatu bat izango zuten, eta non udalarekin konpartituko gendun espaziura kogestiotikan abiatuko zen. Espazio kritiko bat izango zena, eraikitzailea, askotariko iritziak kontuan hartuko zituena, sortzailea. Bueno, ura lortu gendun, behin-behineko espazio batean sartu ginen, horrek ere eztabaida desente ekarri zizkigun taldekideen artean, batzuk esaten zutelako, bestelako espazio duinago bat bihartzela, eta neonek arginekan behin-behineko tasunez balimazan ere sartu biharra genekala, horrengo legegintzaldian batek zekielako zer gertatuko zen. Bueno, nila hogei

Urte pasa dira eta behineko izan zen espazio horretan mantentzen gera gaurko egunean. Eztabaidak interesgarriak izan ziren maila horretan, baina eztabaida oso interesgarri izan gendu bezala makumeak kontxara estropadetara ateatzeako proposamena luzatu gendunean bezala. Hamaika trabei aurregin behar izan zen momentu horretan, zorionez emakume talde presioa barruan kanpoan eta zeharka egin zuen hori aurre ateatzeko, eta gorko egunean erba normala iruditzen zaiguna emakumeak kontxako estropadetan aritzea, ba oso lan konplexu baten ondorio izan zen.

0: Aleginak, indarrak, burokrazia, prozesu administratibo, tekniko eta juridikoak, etxea ekipamendu gisa onartu zen hiri antolamenduko plan orokorrean, eta udala eta mugimendu feministak hirian espazio posibleak bilatzen hasi ziren. Villasoro aukeratu zuten, 19. mendeko ategorrietako etxetzarra. Hain espazio zabala eta etxegina edukitzeak ilusioz bete zituen emakumeak. Edurne Aperribai emakumea eta hiria foroko eta emakumen kontseiluko arkitekto eta kideak egin zuen egokitzapen proiektua, eta udalak bere egin zuen. Baina Villasoro egokitzeak denbora eskatzen zuen. Legegintzaldia amaitzen ari zen eta ez zerketzuen ziurtatzen konpromiso politikoak hurrengo legegintzaldian iraungo zuenik. Beraz, bitartean, behin-behineko leku bat bilatu zen erdiguneko Okendo kalean. Etxe feminista bat, emakumek eraikia emakumeentzat. Ederra da hori, baina bidea, ai, bidea. Nola ez oztopoak eta malkoak. Gainkarga emozional handia izan zuen prozesuak lehen lerroan egon zirenentzat.
1: Emakumeen etxearen prozesu kolektibo bat izan zen, askotariko emakume osatutakoa, sekulako ordupilaren dedikaziotik abiatutakoa, eztabaidak, adostasunak, desadostasunak, hori guztiek, guztiak kontuen hartuta, pues, azken emaitza eta ondoria izan zen emakume etxearen sorrera, hainbeste urteren ondoren lortu genduna. Eta lortu gendun norbearen interes partikularren gainetikan interes komunitarioa talde interesa gontzelako emakumetxe hori ensortzia. Eta espazio desberdinak okupatzen genitun gutako bakoitza momentu horretan ibilbide desberdinetatik gentozen, baina lehenu esan dakoa elkarren aitortza bat eraiki gendun, elkarren errespetua eta hortik abiatuta elkarlan bat. Hainbatetan gainditu behar izan genitun trabak gaindituz. Espazio komun hartan adostutakoa ondorenik udaletxeko tripetan kudeatu behar nuen. Eta antxe sortzen ziren erezat ezintasunak, egonezinak, disgustoak momentu hartan agurtzarekin batean nengoen, agurtza berdintasun teknikaria ere. Gainea berdintasun arduran ekan bitartean nionek ere masterra atean nuen. Eta, bueno, agurtzak eta biok sufritu gendun. Ondoren eta agurtzak ikusi zitun, ni zenbat egon ezin, zenbat malko ere, botan ituen, emakumeok komunean adosten gendun ura guztia, ondoren artikulatu alizateko eta aurreatea alizateko udaletxeko tripa desberdinen artean. Ze interesak zeuden, horrek aurrera egin etzezan eta hori zapustu zedin. Eta bueno, pues lortu gendun azkenian, nik uste duten prozesu hartatikan guztiak atea ginela aldunduago esaten da askotan, baina bueno, aberatsago, politikoki jantziago eta personalki eraikiago. Dudarik ez dut egiten prozesu abera politikoki ikaragarri izan zen, baina bertan parte hartu gendu guztiontzat personalki ere, eta gaurko egunean hainbeste urteren ondoren oraindikan elkar maite degula esango nuke. Zaintza eremu bat izan zen, babes eremu bat izan zen, oksigenazio espazio bat izan zen eretzat, dudarik gabe han eraiki genduna. Eta bueno, pues 20 urteren ondoren behin-behinekoz okupatu gendu nura, oraindik okupatzen ari gara, baina bueno, denbora eman eta nik uste duten dagokigun espazio fisikoa ere eskuratuko dugula. Ze politikoa eta soziala aspaldi

Azken urteetan asko aldatu da errealitatea. Tantaka-tantaka sortu ziren etxeak 2000-garren hamarkadaren hasieran, eta 2020-tik aurrera aldiz ate askoz gehiago zabaldu dira. 2018ko martxoko 8ko greba noski mugarri izan zen herri askorentzat. Urte hartako martxoaren 8an ospatu zen lehen greba feminista Euskal Herrian. 1,6 milioi emakume planto egitera deitu zituen mugimendu feministak galdera zehatz baina zuzen bat mahaigaineratuz. Zer gertatuko litzateke emakumeek planto egingo bagenu? Hala, Euskal Herriak mundu mailako deialdiekin bat egin zuen modu horretara. 2017an lanuzte txiki eta simbolikoak egin ziren nazioarteko proposamenari atxikimendua adieraziz. Urtebete beranduago, erronkari aurre egiteko aukerekin topo egin zuen Euskal Herriko mugimendu feministak. Emakume eta identitate disidenteak enplegu, zaintza, kontsumo eta ikasketa grebara deitu zituzten. Eremu horietan patriarkatu ziseteroaren ondorioz jasandako indarkeriare aurre egin asmoz.

0: bidaian. Ego estutzen gintuzten ariak, gori itxutzen gintuen argia. Eskainiazu azken dantzaldia, dantzan...
1: 2018ko martxoaren 8 hartan, 200.000 pertsona mobilizatu ziren guztira. Hiriburuetan zehazki, 70.000 eguerdian eta 100.000 arratsaldean. Mugimendu feministak egun osoko greba eguna deitu zuen eta sindikatuek lanuzteak. 200 herri eta auzoetan egin ziren ekimen eta mobilizazioak egunean zehar. Eta arratsaldean, hiriburuetan lehertu zituen indar guztiak mugimendu feministak. Historikoa izan zen. Ez dakit, ze plaka tektoniko mugitu ziren egun hartan, baina eragina Euskal Herriko luze zabalean nabaritu zen. Tartean, Arrigorriagan. Joana Etxeberria Simarro politika sozial eta feminista zinegotziak hala gogoratzen du behintzat.
2: Gure herrian, 2018 baino lehen, emakumeen etxe bat izatea herrian, bazen, ba, emakume asko geneukan, ametze individuala, ez, edo talde txikietan partekatua. Baina egia da, 2018ko, martxoaren 8ko greba, izan zala, nola baiteko mugarri bat gure herrian, hainbat herrietan bezala. Izan ere, gure herrian sortu zen espontanioki kriston mugimendua greba hori antolatzeko, eta konbokatu genuen bilera bat, momentu hartan kulturretzea zen eraikinean, ganbaran, oso momentu emozionantea izan zen, parte hartu genuen guztiontzako, eta han konturatu ginen ze importantzia zuen espazio propio bat izatea, ba, ez bakarrik bilera bat egiteko, baizik eta hainbat gauza antolatzeko, ez? Nik uste dut hortik hasi zen gure kolektibitatean, ba, horra hasi zen emakumeen txako etxe baten beharra. Eta bueno, zorionez, gero, bueno, ametsura, ba, gauzatzeko kapaz izan ginen, ez? Eta gaur egun, ba, kriston etxea daukagu. Etxe horretan, ba, gaur egun eskaintzen diren zerbitzuak, ba, batez bedira, pues, alde batetik, etxeak antolatzen dituen ekimen feministak, ba, ikasturteka, batez be, bueno, pues, tailerrak, itzaldeak, eta bar, gero, herriko emakumeek ba, antolatzen dituzten ekimenak ere, espazio bat daukate etxean, eta gero etxeak eskaintzen dituen espazio polit eta ezberdinak eta egoteko eta izateko, adibidez, ba, liburutegi feminista, edo kafe txokoa, edo bilera gela. Ze erabiltzaile edo erabiltzaileak ze profila duen, ba, nik esango nuke bataz besteko adina izan daitekela 50 urte. 50 urteko

Gorriko emakumea dela, gaur egungo erabiltzailearen profila. Naiz eta egia da, gero eta sorionez, gero eta emakume migratu gehien hurbiltzen ari dira, eta bueno, eta horrek suposatzen du, ba, profil hori aldatuz doala. Gero, pertsonalki eta kolektiboki gure herrian, nik uste dut etxearen existentzia dela batez be emakumen artean sareak eta konplizidadeak ehuntzeko tokia dela. Bertan gustora egoteko tokia eta beste emakume batzuekin egoteko tokia. Askotan gure artean elkarre ezagutzen genuen, baina askotan elkarrekin hitz egin barik edo eta orain espazio horretan ba hainbatetan koinziditzen dugu. Eta horrek ematen dugu aukera, ba ordura arte ezagutzen ez genuen emakume hori edo inoiz hitz egin ez dugun emakume horrekin ba hitz egiteko aukera izatea. Eta desirak, ba desira da guretzea gero eta indartsuago izatea eta gero eta anitzago izatea. Eta batez ere, eta hori askotan komentatzen dugu gure artean, ba emakume gazteak ere topatzea horre euren lekua, ez? Igual hori da orain gure aholgunetako bat, emakume gazteak ez direla inbeste hurbiltzen, eta bueno, hori da gure erronketako bat ere.

0: Etxeen izenek ere badute euren xarma. Arrigorriagako kasua entzun berri dugu. Lamia Enea izena du emakumen etxeak, prozesu parte hartzaile baten ostean erabaki zuten. Lamiak euskal mitologian emakume irudi hartzen duten izaki mitologiko altxuak dira. Naturari, sormenari, urari eta jakintza tradizional batzui lotuak daudenak. Benetan aproposa emakume etxe baterako. Saregile, aproposa den bezalaxe. Saregileak, sareak egin eta konpontzen dituen pertsona da. Euskal Herrian, historikoki emakumeek egin duten lana izan da sareak konpontzea, kaian bertan eta taldeak osatuz, batez ere, Baxurako arrantzarako sareekin. Izen hori, jarri zioten Orioko emakumene etxeari saregile. Horretan, jardun duten emakume guztiei, omenaldi ederra. Miriam Garzia eta Izpeas Naola saregile Orioko emakumen etxeko langileak dira. Oso ondo ezagutzen dute hainbat urte irauntzuen prozesua.
1: Eider Goiburu eta ni, Aizpea, hasi ginen garai hortan 2018 janbueltan proiektu bat idazten. Udalea bidali genuen eta proiektu hortan galdetegi bat iteko proposamena, herri galdetegi bat eta elkarrizketa batzuk. Eta diagnostiko bat iteko baimena eman zuen, udalak lagunduta. Eta guk talde feministak eta guk sentitzen genuen behar hori eta nahi hori, etzala guria bakarrik kontuatu ginen. Eta diagnostiko hortan ikusi izan, emakumek Orioko herria nola bizi deun eta nola sentitzen genuen. Eta aipamen eta aipu potenteak jaso genitun. Adibide bezala, kiroldegia emakumentzat bazala leku gogorra, kostatzez zegula jutia, etzala espazio segurua, adibide bat jartzeatik, pila bat proposamen eta behar zaudela identifikatu zian momentu hortan.
0: Egun gutxiren bueltan inauguratu zuten Irungo emakumeren etxea. Orioko inaugurazio ofiziala 2023 urriaren 15ean izan bazen, Irungoa urte bereko urriaren 21ean.
2: 2014ean Irungo hainbat elkarte feministak udalari eskatu zioten udalerirako emakumeen etxea bultzatzeko. Ekintza hori 2017-2021 laugarren udal berdintasun planean jaso zen eta horrela tokiko erakundeak lehen aldiz hartu zuen bere gain berdintasunaren arloko ibilbide horrian hartutako konpromisoa. 2021 aurrekontuetan finkatu zen etorkizuneko emakumeen etxea Iztila plazako lokalean kokatzea eta parte hartze prozesuari bultzada eman zitzaion. Azkenean, 2023 irailan Irungo emakumeen etxeak bere ateak ireki zituen.
0: Maite Cortina berdintasuneko ordezkariak kontatu duen bezala, 2014ean hasi ziren eskaera egiten, eta 2023 amaieran inauguratu zen etxea, hamarkada bat etxea eraikitzen. Adreilua baino garestiagoa delako konpromisoa.

0: Etxe guzti hauek adibide gisa erabili zituzten 2023ko abenduaren 19an Kanboko Larrazkena gelan. Euskal Herriko zein Frantziar estatuko hainbat emazteen etxeren esperientziak partekatzeko mai inguru antolatu zuten, iparraldeko Euskal Emazteen etxea eraikitzeko pausu berriak emateko. Bilera hartan erabaki zuten, izatekotan, kolektiboa, parte hartzailea eta emazte guztientzako izan beharko zuela. Eta 6 urteko gogoeta eta lan prozesuaren ostean, 2024ko udazkenean, Ipar Euskal Herriko lehen emazten etxea inauguratu zuten. Urruinean dago, Pausuko auzoan. Horrela, Euskal Herri luze zabalean topa ditzakegu emakumen etxeak. Basauritik Urruñara, Donostiatik Burlatara, Iruñatik Gasteiza, Oriotik Durangora. Etxeak eraikitzeko botatako izerdiak eman ditu bere fruituak. Zumaiako emakumen etxeko dinamitzatzaia den Estera Izagirrek honela definitzen du.
1: 2021ean etxea zabaldu zenetik proiektuak herritarren babesa izan du eta urtero parte hartze datuak goraka doaz. Beraz, argi dago behar edo utxune hori bazegoela, ez? Herrian emakumeek elkartzeko espazio propio bat izateko behar hori zegoela. Azken finean, lortu dena da Zumaian feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko ere, espazio ireki eta seguru bat izatea.
0: Feminismoa zabaltzeko, elkar ezagutzeko, saretzeko, ikasteko, ondo pasatzeko, baina baita laguntza eskatzeko espazio ireki eta segurua. Nori egiten dio kalte horrek? Gezurra dirudi horren aurka egon daitekenik norbait, baina egon badaude. Etxe hauen existentziak berak kolokan jartzen dituelako patriarkatua eta belaunaldi errepikatzen diren joera matxistak. Horregatik dira batzuentzat hain arriskutsuak. Urte honen hasieran urtarrilean Irungo emakumeen etxeak heriotza mehatxuak jaso zituen. Igande gau batean, etxeko helbide elektronikora mehatxuak eta gorroto mezuak iritsi ziren. Astelenean, zuhurtziaz, etxeko ateak itxita egon ziren. Baina salaketa jarri eta segurtasun neurriak hartu ostean, berehala iriki zuten berriro etxea. Eta horrelaxe jarraitzen du. Edo zein, emakumerentzat, beso zabalik. Izan bedi hau, merezi duten aitortzarako aletxo bat.

0: Nepalen zeruko emakumeak mezu bat utzi zion espiritu buruzagiari. Zuhaitza lehortzen bada, uholdeek lurra irentsiko dute. Etzen edozein zuhaitz, intxaur zuhaitz sakratua salbatzeko, daikinak zeruko emakumeak berak honakoa esan zien, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizi. Bizimoduei buruzko dokumentala izan liteke Amaie, mundu ikuskera anitzei buruzkoa, eta galdera asko uzten dituen airean. Mendia konkistatu beharrean, mendira joango bagina ura entzutera?
1: Maile bane sakina malai, berzina sajilo teora, jine nina jine zai gari.
0: Itziaren zauzti zuaitzak besarkatu eta basoak sentitzen ezagutu genuen duela urte batzuk bigarren kafean, gaur berak entzundako entzutera gatoz, mendien, inguruan entzundakoa. Amatxe dokumentala estrainatu zuen martxoan eta jakimina piztu zigun. Itziaren zauzti ongi etorri berriro, bigarren kafearen, ba, txoko hauetara.
2: Mi esker guztioi, benetan plazerra berriz ere hemen egotea beste historia batekin, ez da?
0: Bai, zalantzarik gabe, plazerra gure ere bada, eta guk baditugu bi galdera gonbidatu guzti egiten dizkigunak, gaian murgildo horretik eta goiurik egingo dizkizunak.
3: Bigarren kafeko galdera ofizialak, nik biak botako ditut eta zuk aukeratu behar duzu bietako bat.
2: No, sonda.
3: Lehenengoa da, orain etorriko balitz, zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela. Baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Kontatu dezakela soilik zure bizitzako etapa bat. Etapa zehatz bat. Izan daiteke laburragoa, luzeagoa, baina etapa zehatz bat. Galdera da, ea ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori da lehenengo galdera. Edo bestela aukeratu zakezu, bigarrena dela, nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala, zure hileta. Beraz, pelikularena edo hiletarena, bietako bat erantzun behar diguz.
2: Bale, ba, pelikularena aukeratuko dut, eta erantzuna justu momentu hau izango zen, hemen zaudete guztion momentua, ez nago bakarrik, asko zaudete, eta uste dut hori dela, ez, oraina. Orain aukeratuko nuke.
3: Ba, ze politia gonbidatuek hori aipatzen digutenean, ez? Ze batzuk esaten dute, ba nik aukeratuko nuke, ez dakit, egon nintzenean Granadan urte bat ez dakit zer egiten. Edo nik aukeratuko nuke hartzaroko hau. Eta oso politia da, ba, gonbidatuek esaten dutenean, ba, nik une hau. Eta hori, baizo, polita da.
1: Bazelaki Ota harule
0: Itziera abiatuko naiz sarreran aipatu dudan galdera batetik, dokumentalean esango nuke hiltzatuta edo oso nabarmen geratu zaidan galdera bat dela, eta da mendiak konkistatu beharrean mendira joango bagina ura entzutera, ez? Eta zalantza daukat naturarekiko narratiba epiko egia ez ote dugun garatu, ez? Mendiak konkistatu, itsasoak zeharkatu, mugak gainditu, lortu, gain egin, pixkat garaipenetik kontatzen dugula dena, eta eta natura beste toki bat ere, badela akaso begibistati galdu duguna.
2: Bai, agian hori da dokumental honen galdera nagusia, ez? Eta orain dela gutxi Etxenekerekin egoteko aukera izan nuen, eta berak berdina zioen, ez? Mendiek zerbait esaten digutela, orduan, egia da nire ustez, bueno, mendizalea izanik, edo mendiarekiko maitasuna izanik, horrelako gizarte batean eratu garen, no, askotan, mendiera, ez, igo behar dugu leku batetara, puntu batetara, eta dokumentalaren galdera da, ba, zer gertatuko zen, ez, puntu horretara iritsi baino, puntu horren bidean sentitzen duguna, ez, harakatuko bagenu. Hori izango zen gure konkista, ez, ezken finean.
0: Amatxe izena jarri diozu eta uste dut zukere momenturen batean izan zenuen alako konexio oso, bueno, ez da, amatxe horrela xa oskatu da lan, amatxe.
2: Ba, hor nire...
0: Bueno, gu gurera ekartzen dugu, ez?
2: Hori da.
0: Hori galetu behar nizun, topo egin zenuela gure hizkuntzarekin fonetikoki eta oso bat egiten zuen kontzeptu batekin. Eta batean, bueno, horrek eman ziola, ez, guztiari, bueno, laz hori izenburuak askotan garrantzia baduela.
2: Bai, hori da, ez, bi arrazoi nagusi egon ziren batetik, ama atxe, anengoela nomadekin, ba, horra aurkitu nuen momentu bat, non ama, ez, esaten zion bere amari, Eta, bueno, badago teoria bat esaten duen bezala, nene kaukasiarra esaten duela munduko alderdi desberdinetako indigenak, euskaldunak indigenak ditu albagara, bueno, erro amankomuna bat dugula. Eta, bueno, teoria bat besterik ez da, baina nik oso gustoka dut, eta hori zen arrazoietako bat, tibetarrek amari ama deitzen diote eta aitari atxe. Orduan hor egin nuen nahasketa bat ama atxe, ez? Eta bueno, gero badago beste arrazoitxo txikitxo bat, ez pertsonalagoa, eta bueno, bidean nire aita joan egin zen, eta hor baitare dago titulan horrelako omenaldi txikitxo bat. Gure atxa edo hemen gurekin ez dauden guztion hori, omenaldi txo bat.
0: Aipatu duzu nian nintzen, esango nuke etzela lehenengo bidaia bertara egiten zenuela, ez da?
2: Bueno, Dolpora, espreski, zonalde horretara bai, baina bai inguruan lanago egona nintzen.
0: Himalaian egon
2: da zen. Hori da, bai, hori izan zen lehenengo arrazoia menagon ginenean, jada bitan egona nintzen, baina Mustangeko zonaldean, hori ama dablanen, Alapurnaren inguruan dagoena, hau gehiago daula jiri mendiaren ondoan dagoen zonaldea da, munduko zonalderik bizi den jenderik altuenen lekua da, eskola altuenetara joateko aukera izan nuen, eta bertan beraiekin bizitzekoa. Neguan joan nintzen, nire intentzioa zen negua iragatea hor, elurretan, baina aldaketa klimatikoa dela eta ba, agian, esan dezagun, ba, bueno, elurrik ez nuela aurkitu.
0: Emakume batek dio beste zaldi bat iltzatzen den horietakoa, elurra hau ez da garaibateko elurraren elur berdina, berbera ezingo luke izan, baina berdina ere ez dela, eta hor badago urtetako jakituriaren zaldi bat, eta eraberean zientifikoki erakutsi beharrik ez den zerbait. Elurra ezagutu duenak eta elurra bizimodu eta elurra bizilagun izan duenak, ez du zientziaren beharri konturatzeko elurra aldatu egin dela, eta emakume honek bere esperientzia, bizitza esperientziatik aitortza hori egiten du, eta uste dut pentsatzeko moduko ere badela, akaso ez zuk aipatu duzu aldaketa klimatikoa, elurraren presentzia inguruietan aldatu egin da, baina dagoen elurra bera ez dela berdine.
2: Bai, bueno, hori izan da zerbait, bueno, bidai honetan bizi izan nuena, beraien ezagutza ez, egia da lurretik bizi direnak, baian, bai hemen, nik uste ezagutza ikaragarria dutela, eta askotan agian alde batera uzten direla ez, zientifikoki erantzunak ematen ez dituztelako, eta bueno, egia da dokumentalaren zati bat beraiei omenaldi bat egitea dela, beraien ezagutzari, eta agian ba, beraiek gure irakasle izan bar direla baitare, aldarrikatu nahiko nuke, zergaitik ez.
0: Bertara joan zinen dokumentala hau egitera, edo bertara joan zinen eta dokumentala egiten hasi zinen?
2: Bai, hori da, nire intentzioa ikerketa bat egitea zen, garaian unako irakasleen nintzen, unibertsitatean, eta lagun bati gogoan dut esan niola, grabatzen hasi bar nintzela, elurra zenez, ba, bueno, teknika aldetik ez nuen ideiarik, eta, bueno, gauza batzuk erakutsi zizkidate, baina, bueno, mugikorrarekin egin nuen, eta gia esan asko zere intimeagoa iruditu zitzaidan, eta nahi gabean, ba, bi urte beranduago, ba, dokumental bat, atera da.
0: Zuk Himalaia karabantzen nuen, nola bait, ez da gita referentzia obsesio, ez da gita bazenuen hor zerbait kontatu nahia, eta urteen bueltan iritsi zinen, gara bateko zinearen estetika hartzen duen zerbait egitera, ze oso autore dokumentala geratu da, garbi dago, zuk aipatu duzu nola grabatu zenuen ere, baina horrek ere ematen dio iraganeko zine horren zerbait.
2: Ez dakit hori ikusleak esan barko du ez, baina bai, karaban filman oinarritu nintzen erabatean hasiera, hogei urte lehenago ikusi nuen filma dokumentala izan zen, asko markatu ninduen, eta bueno, garaian pentsatu nuen egun batean ara joanen naiz. Jakin barik joango nintzen ala ez, guztiok egiten dugun bezala ez da batzuetan horrelako ideiak otutzen zaizkigu eta hor uzten ditugu alde batera. Eta han aurkitu nintzen urte batzu beranduago leku berdinean, eta gainera, ba bueno, esperientziak desberdinak edukiz, pelikula horretara konektatzen ninduena.
0: Alexandra David Neal aipatzen da dokumentalean, eta nik Googlera jo behar izan dut, deskubritzeko Mike askotan erabiltzen du poliedriko kontzeptua, aspaldiko emakume batetaz ari gara, gauza ikaragarriak egin zituena, eta galdera da, ez dute dakigun oso gutxi emakume honen inguruan, akasazuk ezagutuko zenuen, baina niri sortu dit alako kezka, wow, pertsona hauen ezagutzen, eta hemen dokumentalak, liburuak, pelikulak asko egin, gauzatzuk egin dira, baina asko egin liteke, tipa honen inguruan, itziar.
2: Bai, egia da, bueno, nire kasuan unibertsitatean ikasle nintzela ezagutu nuen, eta bi urtez hor eduki nuen bere liburuzka, bere diarioa esan dezagun, ba bueno, bere abenturen inguruan hitz egiten zuen diarioan, bera izan zen lehenengo pertsona Tibetera joan zena, eta bueno, ez hori bakarrik, 40 urterekin Tibetera joan, bere bizitza eraldatu zuen, budismoa murgildu zen, abentura zale bat izan zen, ikerlaria, eta bueno, iruditzen zait horrelako zuk esan bezala erreferente bat, ez? Gure urrengo gaztei, ba, bizitzeko aukera desberdina dauden adibide bat.
0: Kuriosoa da, emakume frantziar belgiarre mugorretan mugitzen dena, 1868an jaiotako emakume bat da. Lhasa hirira esaterako Tibeten sartu zen lehenen atzerritarra izan zen, opera beslaria, kazetaria, orientalista edo orienteko kulturen jarraitzaile eta ikertzailea, eksploratzailea, anarkista, budista, idazlea. Podcast baterako daukagu emakume honen bueltan, eta
4: edo bi,
0: eta igual,
2: animatzen dizuet.
0: Gidoi gintzan laguntzaile egingo zaitu. Aizu, profezia batekin hasten da dokumentala, eta nik profezia hori lehen, bueno, nola baite, irakoreo laburtu dut, ez, zeruko emakumeak, deikinak, bueno, esan diela intxorzu aitz sakratu hori salbatu egin behar dela, hori lehortzeak, uoldeak kareko dituela, eta lurra irentxiko dutela. Eta hortik, irakaspen bat, errespetuan, zaintzan eta harmonian bizitzea. Aipatu lehen mundu ikuskeren inguruko dokumental bat ere bazela, eta bertan, bai nomadismoan, bai naturarekin oso harremanetan bizi den gizarte kosmogoniko horretan ikaspen asko dagoela ere ikus daiteke, baino kezka ere bai, nolabaiteko ardura, ez, natura aldatzen ari den eta euren bizimodu aldatzen ari den horretan, eta ez dakite profezia hau zen momentutan iristen den zurera eta zen momentutan lotzen den dokumentalarekin, baina bada, ez, beste ardatzetako bat euren kezka etorkizunagatik eta natura aldatzen ari den horretan.
2: Bai, bitxia da, osea, profezia etorri zitzaidan lehenengo aldia egon nintzen garaiaren ondoren, nik jakin banekien refuxatu ekologikoak izan bar ziren herrian zegoela eta dagoela zuhaitza, 800 urteko zuhaitza da, profezia hau idatzita dago 13. mendetik, eta gaur egun errefuxatu ekologiko bilakatu behar dira uholdeak direla eta esan barra dut mundu indigen askoetan historia ez dela lineala, beraientzat historia zirkularra da. Beraz, badirudi horrelako gogorazpen bat ematen digutela gure gaur egungo gizartearen giroa nolakoa izan daitekeen ikusteko. Eta gea da, bidaiaren ondoren beste urte bat iragan nuela ikertzen, jarraitu nuen joaten munduko leku ezberdinetara, eta erabatean edo bestela kurak jarraitzen zidan, ez da, dana gertatu zen garai horretan, gero Kostarrikan nengoen eta uoldiak direla eta herri osoa gelditu egin zen bi egunez, orduan nahi gabean, ez, konturatzen nintzen, ez, gure gizartean gertatzen ari dena, ez da, profezia hori Himalaietan dago, herri txiki bat da, baina azken finean nordaki, ez, mendik hilabete batzutara zegerta daitekeen gurekin dagoen zerbait da, realitate bat da, eta noski, egunero ikusten dugun zerbait da, baina eta zer egin horren aurrean, orduan dokumentalak horrelako galdera egiten du, ez.
0: Nomadismoaren inguruan ere, bueno, ez da, aritzen den, ikus dezakegu, ez, aipatzen dituzun nomadak, jakdendak, eta bada, ez, munduan, hainbat lekutan debekatu den zerbait, ez? Australiako aborigenei debekatu zieten nomadak izatea, natibo amerikarrei debekatu zieten euren bizimoduari heltzea, ekialdea oraindik bada, bueno, alako erresistentziaren gordeleku, baino hor ere, esango nuke, arazoak badituztela.
2: Bueno, resistentzia munduko leku guztietan dago, hemengo herrian ere leku guztietan dago, baina noski nomadismo horrek ekartzen du lurraldearen kontzeptu desberdin bat edukitzea bizitzan, eta adibide ugari daude zoritxarrez non gobernuek eksplotazioa, ekspropiazioaren praktika lantzen dute, eta askotan nomadek, peren lurraldea galdu. Ni adibidez, egon nintzen herrian, 4000 metrota gora dagoen herrian bertan, beraien kontzeptua lurrarena ez da mugatua. Orduan, instituzio publikoak joaten ziren esanez protegitu behar zutela, pues, el Leopardo de las Nieves, esan dezagunez, eta hori zela eta lurraldea mugatzen hasten ziren. Horren atzean beste zerbait dago, naz? Orduan, zoritxarrez, lurra marraztu egiten den enean nomaden izatea galdu egiten da, eta niretzat hori mingarria, esango den mingarria dela, eta eraberdinean hitz egin beharrekoa.
0: Mugoiek mingarria diren bezala xe dokumentalgile bati mingarri egiten zaio dokumental bati mugak hartzea amaiera ematea. Ze puntutan dago amatxe, bizirik dago oraindik, eraldaketa prozesu batean dago, esainatu zenuen, eman dituzu emanaldiak, emango dituzu, ikusiko duenak hemendik bilabetetara martxoan Klub Basko de Kanpinen ikusi zuen pieza bera ikusiko du.
2: Egia esango dut, ez da prozesuan dagoen zerbait da, eta udazkenean, Donostian erakusketa bat aurkeztuko dudala, proiektu bat, agian Santelbon eginen da, osak hemen botatzen dut gonbidapena, zui guztioi etortzeko. Dokumentala ez dakit nolakoa izan ondur, garai horretan, esaten den bezala, artea bizirik ere dagoen, ez? Dokumentala bizirik dago, prozesuan dago, baina aurkezpena egongo dela, eta
0: zein datatan markatu?
2: 9an edo 16an izango da irekiera, eta izatez udazken osoa egongo da, hasi ke denbora edukiko dugu, eta zuek oso gonbidatuak egonen zarete. Eta orduan.
0: Egingo dugu buelta bertatik itziar inzausti, amatxe dokumentalaren sortzaile, eta Tiramendiaren ezagule, naturaren maitale. Mila esker gaur gurekin berriro izateagatik, eta ez da ikizela, beste 4-5 urte igaro, beste proiekturen batekin gurean egon bitartean.
2: Hori, seguro, eta mila esker zuei guztioi horrelako gauzak egiteko bizitzan.

Eguerdiko 12 dira, ongi etorri naiz irratiko informazioaren arira. Kontatu behar dugu adimen desgaitasuna eta laguntza premia handiak dituzten adingabei eguneko laguntza zerbitzua eskaintzeko proiektu pilotu bat jarri duela bian abuztuan Gipuzkoako aldundiak lehen aldiz. Egitasmoa atxeden zerbitzua erabiltzen duten familien behar bat erantzuteko sortu da, izan ere udan ohiko laguntza baliabide asko eten edo murriztu egiten dira eta familiek intentsitate handiko zaintza lanei aurre egiten jarrait dute. Zerbitzua Donostiako Ategorrieta zentroan emango da abuztu osoan zehar, gazteak zerbitzuaren instalazioetan, eta hartzaileak gehienez 20 urte dituzten eta adimen desgaitasuna duten gazteak izango dira, baldin eta uli azpik aurrez baloratu baditu eta bigarren edo hirugarren mailako laguntza premiak badituzte. Arreta pertsonalizatuaren bidez, erabiltzaile bakoitzaren beharretara egokitutako programa garatuko da. Helburua, haien ongizatea sustatzea, eguneroko iturei jarraipena ematea eta komunitatean modu aktiboan parte hartzea bultzatzea. Aldi berean zerbitzu honek familien bizi kalitatea hobetzen lagunduko du abuztuan laguntza espezializatua eskainiz ohiko baliabideak urriagoak diren garaian alegia. Horrela, zaintzailei atxeden hartzeko eta lana zein familia uztartzeko aukera erraztuko die eta era berean adingabeei beren beharretara egokitutako ingurune seguru batean arreta profesionala bermatuko die.

Eta lehentxeago ere aipatutako gai bat ekarriko dugu, izan ere 2026ko lehen 6 hilabeteetan 2187 emakumeek salatu dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindako indarkeria matxistaren biktima izan direla. Hau da, iazko aldi berean baino 107 gehiagok emakunderen datuen arabera. Europa Presek jasotako datu hoien arabera, azkunderik nabarmenena 110%koa zehazki Gipuzkoan izan da, ekainera arte 388 biktima zenbat ondoren iazko aldi berean 362 izan zirenean. Bizkaian ere 107,2 igoera izan da, 1102 eraso aurten, aurrek urtean berriz 1028. Bestalde, Araban igoera txikiagoa izan da, 105%koa, 687 emakumeek salatu baitute bikotekide edo bikotekide ohiaren indarkeria, 2025ko lehen 6 hilabeteetan berriz 654 emakume izan ziren. Halaber, erakunde berberak dionez, 112,5%ko igoera izan du familia barruko indarkeria pairatu duten emakumeen kopuruak, alegia biktimaren familiaren inguruan eragindakoa, baina bikotekidea izan gabe. Urtarriletik ekainera bitartean 619 eraso izan ziren, iazko aldi berean 550 izan zirenean. Eta bestalde, Nafarroan emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez, 2025ean 2047 salaketa erregistratu ziren, sexu indarkeriagatiko salaketen 181 pasatxo 30 urtetik beherako emakumeek jarri zituzten. Gizon erasotzaileen portzentaje handiena biltzen duen taldea berriz 30 eta 49 urtekoa da, eta 140 eta ondoren 18,29 urte arteko gazteak daude, kasuen 127,47%arekin. Hemen txautzeko dugu oraingoz, guardiko 12:04 izango direnean berehala, eta jarraian musikaria entzungo dugu, musikariaren udako errepikapen bat, ordu batean zuzenean berriro hemen Naiz Irratian eguneko albisteen berri emateko, gero arte beraz.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: un mondo difficile e vita intensa.
1: Bueno, bizitza intentsoaren berri askotan ematen dugu, eta urte hasieran etortzen ari denaren berri ere. Gaurkoan emango dugu Iker Barbara, kaixo, gabon, zer moduz?
2: Kaixo, gabon.
1: Ondo?
2: Izkaraka bai, erritmoa urteko ja, erritmo konstantea edo arrapatzen, baina haust. Nik egaren horrendik ez dakitzu iritsi berdineko zaren, ez?
1: Ez da goela.
2: Ez da horrega itik.
1: Lasai hori zizanelako, ez da.
2: Ez da bat, bai. Uri hori txen zait.
1: Bai, baina gauza da gero aldizkari bat bete behar dela.
2: Bai, hori bai. Bai, baina egia da.
1: Bai, bai.
2: Erritmoa ondiarekin bat zaude. Eta ja, papaten, hori, iru edora begun, omazara ja, gauza bat egiten. Asko aldatzen da, nola eltzen zaren, ez?
1: Bai, dudari gabe.
2: Orduan hori ba, posi nahi, zeia, ia otxelan gaude, eta horrendik,
1: lasaitasun hori dauka zizte.
2: Nagoretako lasaitasun hori ez da guztiz joan, nes eta, ja,
1: eta diskoren bat edo beste agertzen da, eta horrelako gauzak, baina tirari agertzen kolpera ez dakizan bat ez da.
2: Entzuten daudenok ez dut ulertuko, baina dago esaten ari gara gure sektorean, igual musikan, ez, normalean da pizkat daude albisteak, diskoen argitalpenak, erritmo asko, ez, eta normalean hori, orain ez dugu erritmo hori hartu, ez, orduan horregaitik eskertzen dela pizkada zitezunez horreindik agritxea.
1: Zalantzari gabe. Bueno, ala ere, karri dizkiguzu, kantu batzuk, ekarri dizkiguzu, eta lehendabiziko tokian ekarri diguzu, Nuevos Hobbies taldea, konta diguzu, nondik eta nora sortzen den, ze Euskal Herriak inzalotu da duen, jakin nahi dut, ze Murtzia bezala topatu dut nik, eta horregatik harritu nau.
2: Ez, aben, ni talde hau ezagutzen dut duela ja urte asko. Iruñakoak dira, ikusi duzuna da Urra Musika Sigilua, horretik dira.
1: Zin
2: diskoa Urra Musika Murtzako Sigiluarekin publikatu dute, eta horregatik nazketa hori, ez?
1: Eta
2: talde hau, hori nago bilatzen, zila, joan, ja, epogaratzen dut, ba, elkarrizketatu ditugula eta diskoen kritikak edo egin ditugula ja urte batzu eta bero talde hau Iruñatik dator, oso ba, musika hori entzungo dugunez ba hori pop rock hori duela marka batzuen eragina oso poperoa. Ez, eta egin dutena orain, da gauza berezi bat, egin dutena da, hori, babaitu, amairu urte ospatzeko egin dutena da, aurreko diskoen aukeraketa bat egin dutena, abesti bat, eta EP berri bat garatu dute, abesti hori beste aurpegi bat ematen, ez? Azkenean egia da igual urte hauetan ere ekoizpena ere landuago egin daitekeela eta hori eman diote garbiketa bat soinuari ez eta hori grabaketa bat egin dutena.
1: Ados, bueno, ez du horrelako gozak ere, ospakizunak direnean, ez, ondo etorriak izan daitezela. Bueno, Nuevos Hobbies, esan dugun bezala, eta disko, ez, berri bat, portada bitxi batekin, ikusten egin ez, eta oso, ez tekit, vintagea edo esan daiteke dela, ez da.
2: Bai, egia esateko, aukeratu dituzten abestiak, bere lehenengo disko, diskokoak ziren, hor zei arte dutuzte disko horretatik zei abesti, eta askotan talde pop rock talde, Iruñako talde hauek, hauek buruz, Iruñako talde hori buruz etxekiten dugunea, beti esaten dugu, musikariak beste talde eta jotzen dutela, ez? Beti komentatzen dugu, ez? Nola ez? Musikariek, Edu Herrea taldea, Edu Herrea jotzen dute, El Palacio de Linares, Doña, La Calma, eta beste bat.
1: Begira, bueno, ba, gisa horretako kantuak entzungo dira, ez, esan duzuna, hasierako horiek eta gainera, bueno, ba, musikari... Ez, ba, kontsagratuak nola bitere. Ez aterren dituena Nuevos Hobbies talde honek Iruñe herritik datorrena eta bueno, ba, talde nafar bezala gertzen, no? Urtez baten bat.
2: Ba, hori da, hori da. Soinu indi hori 60s. Eta hori, epe hau, bueno, okatu diduzta besteak hori, ba, ba beren soinua markatuta utzi zuten abestiak ez... Artu dituzte, eta nik aukeratu dudana da seigarrena, EPA honetako seigarrena bestia, ba, Nuevos Hobbies talea bezala deitzen delako, ez? Eta, bueno, ba, oso eskuratxua dela, ez? Ba, nola hori, erakusten duela, ba, soinuaren, osea, talearen soinua.
1: Bueno, ba, luzatuko begiago. Entzengo dugu kantua, esan dezela, hau da, Nuevos Hobbies.

0: Nuevos hobbies en doinuak eta entzun ditugu, eta behin nuevos hobbies entzun ostean, bigarrenaren bila ere jo beharko dugu, gaurkoan, bueno, esan dugun bezala ez, baira, bueno, soinu desberdinak edo, gaur nahiko alternatibo, zatu zela, esan dezak, normalean ala izaten da, baina gaur justu lendabiziko hiru referentziak gutxienez, oso rollo alternatibokoak direlako, ze bigarren tokian ekarri guzu, la amenaza constante.
1: Hori da, Iruñatik Donostiara goaz, talde Donostiarra, irailan publikatuko da taldearen lehenengo diskoa, eta orain, bueno, zutainia subterfuge sigiloarekin, hau da, potentia dator argitalpen hau, estatu mailako sigilu potente bat, apostua den duelako talde honekin, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, orain txungo duguna, da, El Verano, da, lehenengo single, album horretako izango denaren lehenengo singlea, ez? Diskoa, Un desierto de amapolas, dituko da, eta, bueno, nahiko interesgarria, men komentatzen dute prentsa horran, The War on Drugs,
0: The War on Drugs, bai.
1: Hori, eragina duela, edo urbatozen zaizula talde hau, eta baita ere eragina dukatela Los Planetas, My Bloody Valentine, Family, New Order, horrelako eragin zabala, ez? Eta...
0: Ba, begira badirela zabalak, ez? My Bloody Valentine edo New Order, nik ez dakit. Bate batek hartu ikusiko ditu, baina nik uste dut ez da dela ingertu. Gainera, bueno, garai bateko referentziak dira, hauek pixka bat.
1: Bai, hori komentatzen dute, beraiek nazten dituztela, Donostia dagoen musika tradizio hori, ez? Pop edo rock tradizio hori, eta best, family baita ere, edo la buena vida taldeak, utzin duten kutsua edo, eta beste talde batzuekin, ja, Los Planetas, onkomendatu ditugun, ez? Draxan Gillauz, Pavement, nazten dutela dena guzti hori, eta hori, joan direla, hori, noise pop eta, bueno, zeinu gitarreroak, eta bueno, erdera zitxe, abestatakoak, eta bueno, ikusiko dugu nola izango den disko hori.
0: Bai, hori da, diskoa, ja, ze bidetatik jatortzen den, eta zer lorgoloakoak, zerentxe beste referentzia bat ere aipatu duzu, nik beste oso desberdinik usta, New Orderetik igual ez, Sonic Youth aipatu duzu lako diote, bien, My Bloody Valentine eta Sonic Youth oso urrunik usten ditu.
1: Baina, guztiz, eta bueno, gainera dura egun gutxi egonez entzuten The One on Drugs,
0: bai.
1: Zitzaidan lako duela amar urte edo gehiago.
0: Bueno, eta esaten nahi zinen ez, badela nola biteko nasketa bat Sonic Youth platzearena eta horrelako gauzak ikar.
1: Bai, hori, komentatzen nuen, hori, aste honetan egon nahi zela, aste honetan egon nahi The One on Drugs entzuten, eta bai, beste soinuak etortzen zaizkit burura, ez? Baina azkenean, bueno, uste dut, beraiek, igual, musika hori buruan uki dutela, ez? Eta azkenean, zure, baita, zure barruko ere soinua jartzen duzula, eta gero, entetzen dena, ez? Baina bai, bueno, musikari guztiek, asko, zure, gainera, hori da, zaude, jende askori elkarrizketak egiten, eta komentatzen dute, eragina asko daukatela eta ezin dutela askotan talde gutxi,
0: claro.
1: Gutxi batzuk komentatu, ez?
0: Bai, batzutan zaila izaten da, eta are gehiago taldea direnean, ez? Bakarlari batek bueno, baina, bueno, beste gauza taldean, ez? Askotan esaten du, guk entzuten dugu denetarik. Eta esaten dutenen hori egia izaten da, taldeek hori aipatzen duten, eta egia da, askotan eraginak kantuen barruan topatzen dituzula.
1: Bai. Eta ere, gertatzen da batzutan, daudela musikari asko, entzuten dituztela soinu batzuk, talde batzuk, estiloko guztiz ezberdinetakoak, eta gero, bitxia dela, egiten duten musika ez daukara ezer ikusirik, ez?
0: Claro, hori ere bai. Hori ez dago zalantzarik, eta, bueno, gainera, kontrakor ere, espero duzula zerbait entzutea, ez? Igual, entzuten duzu hori, eta gero, espero ez duzuna, da soinutxo bat izatea. Hau da, eragina ez izatea estiloan, baizik eta kaso gitarraren soinu batean, edo bateriaren afinazioan, edo horrelakoetan batzutan topatzen dituzu, esan, ah, hemen zegoen, antzekotasun hori.
1: Hau garatzen zait, futbolari batzuk esaten dutenean ez dutela futbola ikusten.
0: Ah, bai, bai.
1: Bai, musikari igual, metal edo heavy edo horrelako estiloetan esaten dut, ez genik ez ditut hor, ez ditut estilo horrelako tabeleak entzuten, eta bai, ez dut erudatzen,
0: eh? Claro, bai, bai, bai, horrelakoak ere gertatzen dira, baina, bueno, ba, bai, bai, ez, beraginak gero batzuk egiten duten nahita, eh? Ez eragin induak sentitzeko hau da, nik musika sortzen dut, akaso, duela ez da gizan bat urte kantu munta hori entzuten nuelako, baina, gero gaur egun ez dut hori entzuten.
1: Bai, bai, bai, eta gira da sistema hona dela, zelestela jausten zara betiko soinuetan eta
0: edo nahi gabe kopiatzera
1: estrukturetan eta dena, eta horregatik baita ere bezaletik gauzak entzutea ba, inspirazioa rentzako bai ere oso nesango da segun.
0: Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Bueno, ba, entzungo dugu esan da bezala, la amenaza konstante. Gantua, graziosa da, bat ematen zako esaldi oso bat bihurtzen delako. La amenaza konstante, el verano. Batzuen zako esan nahi dut, gogorra izaten dela, uda, esan nahi dut. Batzuk orain sufritzen hariko diren bezala, negua, euria eta bat eta beste, beste batzuk, udari izten denean, esan dut, pfff. Berez ere, beroa, lehorra, hori ere...
1: Hori...
0: Bueno, hori... Hori zure klasikoa da, Bengo eta klasikoa dihurtzen da. Eta, bueno, nahiko egiten duzu, nahiko egiten duzu. Etxan dituzu laskotan gurekin ere izaten zarelako. Bueno, bala, amenaza konstante, el verano kantua, hori da, segidan entzengo duguna.

0: Bueno, eta behin hori entzun da, hirugarren bat ere, ezin dugu, aipatu gara utzi, esan dugu lako, ba, lau entzungo ditugu, eh? Baina hirugarren esaten dut, aipatu gara ezin dugu utzi, ze esan dugu, rollo alternatibotik ibiliko garela pixka bat, eta Comic Sans hor sartzen da, Comic Sans taldea, hauek buruz harin ez, baina Bekorerekin fitxatu zuten?
1: Bai, ala da. Bai,
0: Bekorerekin fitxatu zuten, ez? Hasi ziren erdi jolasean hasitako proiektu bat, handitu, eta Bekoreren sartu zen.
1: Arrakasta edo, bueno, arrakasta bak egu hori komien artean, ez? Euk zuten, eta Bekore sigilua euk izuen begia jarri zuten beraien gan, eta hasi ziren beraiekin lan egiten. Ba, lehenengo diskotik, bai, izan zen izugarria, ez, normalean, gauz horik ez ditugu ikusten euskal esenan.
0: Claro.

0: ez, hasieratik talde bat, lehenengo diskoak estatu maila, estatu mailako ba, eta garrantzitsu bat horrela publikatzea, ez da ikusten. Eta bai, bai, horren urrengo diskoa ba, maiatzak amairuan publikatuko da, todas las cosas que no salieron mal, beti, badakizu baita de Comic Sans, beti horrelako...
1: Bai, badu, nik uste dut baduela letra motaren izena ere horti datorrela, da baduela beti kutsu nostalgiko bat, ez? Hau da, Comic Sans, eka entzuten dugunean, bueno, zu... Akaso berando eso garrapatu zizun Comic Sans, ni baino adinez. Ze claro, Comic Sans zuretzako izango da akaso kalkulatzen ari naiz, zuk zenituenean 18 bat urte.
0: Ez? Bai, izan daiteke bai.
1: Claro, niretzako dira nire 11, 12 urtetako letra mota. Ez? Windows ja garatu xamar batean etorri zen letra mota eta mundu guztiak letra horretan idazten zuen. Gero, mundu guztiak horrotatu zuen, baina hori da Comic Sans, ez? Denok nostalgiarekin gogoratzen dugun zerbait. Eta Comic Sansen ikusten dugunean zerbait, erabaten gaitu adin horretara, eta nik uste dut hauek nire adin bueltakoak direla, esango nuke.
0: Gainari zena oso ondo doa, egite dute musikarekin, ez? Edaukare, ba, ikutu nostalgiko hori, aina gitarrak, baina hori. Melodikoak, ez? Letrak hau txak, bai, ba, oso, bueno... beti zaten duguna batxutan soinu simpleak edo baina emaitza oso ona, ez?
1: Hori da.
0: Gauza gutxiekin emaitza oso gauza horak egin daitezke, ez? Hemen daukago adibidea.
1: Bai, eta aurreko diskoa esango nuke, una buruz ari nez, bai, ikusten, aurreko diskoa ere gogoratuko dugu, aurrekoa dugu? Charona.
0: Bai,
1: éramos felices y no lo sabíamos.
0: Baila,
1: eta hor dauden izenak ere, ez? Badirela tartean, si todos los lados del cubo de Rubik fueran iguales, hau da, kubari referentzia egiten dio, asteroidea aipatzen du, nik uste dut, ba, egia dela, horrek gutxiago akaso, ez? Baina lehen, bazela nolabait ere astronomiak eta erakartzen gintuela, ez? Horrein ez dakitain beste erakartzen ote duen, gure garaian, bazen zerbait berezia, gero, gogeta Super Saiyan lau, kantua, bueno, Dragon Ballari referentzia eginaz, edo Pro Evolution Soccer 6, ez? Hauek dira, kantuen izenburuak hauek ziren, ez? Eta horrek, badu karga nostalgiko bastante potentea. Donostiarrak dira, esan dugu. Ez dakit esan dugun. Donostiarrak dira.
0: Bai.
1: Esan dugu. Eta orain, ba, disko berri hau. Diskoa ja dago kalean, Iker, edo ez despistatu nahi zuen. Maiatzan, atera.
0: Bai, hori da. 2008 batean publikatu zuten lehenengo diskoa.
1: Hori da.
0: Eta bi urte ondoren, ojalá fuera mi cumpleaños EPA.
1: Ah, hori EPA izan zen. Begira. Begira. Horrepea ditorri zen. Bai, hor ere izena ere, ez, horti dator. Ez nola baitere, jala fuera mi cumpleaños. Bueno, eta ikusten gondi mazu portada, oso nostalgikoa da hori ere, eh?
0: Bai.
1: Marrazki hori, eta... Bueno, ze, askotan hori da. Bo, zu hituta gongo zara, ez? Urte detetetan marrazkiak jasotzera.
0: Bai.
1: Etxea josita dizango zula.
0: Bai, sukaldea, bai, paretak daude, horma guztia daude... Bai, eta nire logelan, eta bai, normala da.
1: Artea, hori da artea, Iker, hortik hasten da.
0: Bueno, bai, polita da.
1: Hori da. Bueno, ba, entzengo dugu kantua, eta bueno, ba, azken, haren bila, gero joango gara. Sandezela, hau da Comic Sans taldea, eta hau duzu, kantua ere, cosas que salen mal.

0: Bueno, eta azkeneko kantuaren bila, Iker, uste dut gaur, kantuaren luzeran errekorra egingo dugula.
1: Bai.
0: Bai, Basajaunten kantua uste dut, inoiz ona etorri den kanturik luzeena dela. Eta ez du importik, eh? Zemen, bakizu, jarri egiten ditugula. Esan edot, orokorrean, diskoa bere ere, laburra dela ikusi dut, baina lau kantu, ez dakit dagoen pentsatuta nola egitele A aldea eta B aldea eta errola erreproduzitzeko eta kitxo. Basajaunten diskoa.
1: Proiektua oso berezia da, egia da, epe hau, beste epe batekin batera, biak publikatu direla.
0: Ados.
1: Duan dira bi epe ezberdinak.
0: Ados. Bueno, Basajaunten nortzuk dira?
1: Basajaunten atxean dago Inigo Egilor, ba, esagun hemen Bilbon, etxoma, bat tal eta jotxagatik eta baiten eta bit Mardaraz. Bueno, Inigo Egilor bateriara perkusiotan mugitzena eta David Mardaraz, ba, gitarra eta hotxan. Inigo ezagutzen dugu, ba, Arana, Trampas, Gringo, eta horrelako Lagrieta, horrelako talde askotan, eta David ezagutzen dugu, ba, bere proiektua David Mardaraz, bakarka, baina bai, gero baita ere, Surreal Numbers, Horses of Disaster, Well Citizens, ba, hori, talde askotan ibiltzen dira, ez? Eta, bere proiektu hau, ba, beraiek definitzen dute Southern Rock bezala. Baina, guztu dut, ba, daukala ere, egia da, hori de, ba, igual, soinu ego amerikarrak edo, baina nik esango nuke baita ere esperimentazioa asko dagoela.
0: Bai, horregatik kantu luzeena, ez? Niri bitxero ditu zaidana da, zergatik haute dagoen bi epetan banatuta edo bi proiektutan banatuta, zikusen batean hiru kantu daudela, titulua ingeles ez dara mala, baina barruan euskarazko kantu bat ere badagoela ikusi dut, edo letra behintzat euskaraz baduela letra, kantoren titulua. Euskaraz baduela, ze letrarik ez dut uste duenik. Eta gero, ikusten duzu bestaldea, eta bestaldea da, ez dakit, bat natura, beste artelan bat, ez dio darrapatzen, zergatik izan daiteke.
1: Oso erraza da, bi diskoak ia batera grabatu ziren, urrian eta...
0: Azaroan?
1: Urrian eta... Bai, urrian eta... Bai, urrian eta...
0: Bai, azaroan, urrian eta azaroan.
1: Urtean amaieran, seguraski, eta bueno, oso garrantzitsua, bi diskoak, ba, grabatu zirela toma batean.
0: Hori.
1: Lehenengo tometan, hau da, ez da prestatu eta improvisazioarekin, orduan horregatik ez dute jarraitzen ba, struktura tipikoak abesti. Berain ja, horregatik haitzen dut beste proiektuetan, ba, normalagoak edo.
0: Bai, normatiboagoak esango dugu, ez?
1: Ja, eta proiektua horretarako sortu da pixka bat. Uste dut, ba, beste bideak edo soinuetan bilatzeko eta zerbait, ba, ezberdina horregatik. Baita ere, saiatu naiz, abesti guztien artean igual normatibuena edo aukeratzen naiz eta oso normatibaz izan, eh?
0: Hori da, ze gaur egun, ez, ohituta gaude horrelako kantu sorta laburrak topatzera bai, baina akaso hain luzeak ez izatera. Post-rockean eta horrelakoetan gehiago igual, ez, ohituago gaude, edo psikodelian, baina, bueno, ama lau minutuko kanturik psikodelian, nik behintzatu oraindik ez dut topatu, ba, azkeneko urteetan, kontuz. Tortza zaitola, bueno, Jose Irazoki, adibidez, izan daitekena rockarekin lotuta eta kanturuzak egiten dituena, Pelasek ere igual kanturen batekin izan du, bueno, ABD proiektura, adibidez, ez, izan zen horrelako zerbait, bueno, entzun beharko dugu hemen zer datorren, esan da bezala, ba, Basajaunt deitzen da, gaina gustatzen zait, eh? Basajaunt hori, hau da, Eiztaria, ez, eta Basajaun, ez, nahazte hori itz, itz hori, gustatu zaite, eta gero diskoari zena ere eiz ematea, eta, bueno, jolaz polita ekarri diguzuna, Iker. Bueno, ba, entzulak horrekin utziko ditugu, eta zuri, ba, eskerrak emate baino ez, beste azte betez gurekin egotearen.
1: Ba, plazer bat beti bezala, eskerrik asko.
0: Aste hona izan.
1: Berdin, bueno, agur.

0: Informazioaren aria, naiz irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, ongi etorri naiz irratiko informazioaren ariaren bigarren ediziora eguerdiko ordu bata dugu. Eta azken orduko batekin gatoz, ostegun honetan aste nagusirako 16 egun falta direla Bilboko aste nagusirako aurkeztu dituzte aurtengo txupinera eta pregoilaria. Ainu Aurrejola Soldevila eta Onintzen Beita Maguregi izango dira urren ez urren. Aurretik izendatuta zeuden arren, ostegun honetan bertan estreinatu dira txupinera eta pregoilari lanetan jantzi ofizial eta guzti udaletxean prentxaurrean egindako agerraldi unkigarrian.
2: Super posik nago, nena ere egiten dut oso posik nagoelako, eta bueno, kauzo bat zan duizu, erdik bat jenez zan duen, indiametzenako bat dela, egunen bat egin Bilbon pregoia botatzea. Baina egin kezkatuta, oso normalean, almentzak betetzen ditu lorten dari, hiltzea bakarik egitzen zan. Eta ni, baro egitez azpi urte ditut, orduan, super privilegiatua sentitzen naiz. Bilboko konpartzek, Bilboko umelak aukera hori mandi dasolako, arribadako balkoian egote dutziko dasolako, eta espero dut, azuen menestu duzuen ekoan egon gona izela, Bilbotarrik menestu duten ekoan egon gona izela, eta azte zora gara pasatuko dudala Ainhoaren ondoan.
1: Eta beste hiriburu bateko jaietaragoaz, San Ferminen aurretik egin zuen antzera sare herritarrak Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan euskal presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazioa egin duelako asteazken honetan. Beinat Uribe Etxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazio hau egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar presorik gabe, guztiak jada erregimen irekian baitaude. Bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu du eta bere jarduera eten zuenetik 15 urtera sufrimendua ezin delako gehiago luzatu. Sarek erregimen irekiaren aldeko apustua irmoa izan behar dela aldarrikatu du instituzioetatik zein gizartearen partetik.
3: Egin dugu eta badu berezitasun bat gaurko egunak, gaurko mobilizazioak. Hain zuzen, lehenengo manifestazioa izan delako Araban Gasteizen egin duguna, arabar presorik egon gabe erregimen itxian. Beraz, postasun puntu batekin, baina baita ere ardura handi batekin. Gaurten barkatu 15 urte beteko dira etak bere jarduera eten zuenetik eta oraindik gatazka gutitako ondorioek indarrean jarraitzen dute. Beraz,
1: eta ikuskizunetako teknikarien grebak ere markatu zuen Gasteizko jaietako egun handia. Leire Martinezen kontzertua gauzatu ahal izan zen arren, lanuzteak beste ekitaldi batzuk bertan bera uztera behartu zuen. Txosnek esaterako euren jarduerak bertan bera utzi zituzten elkartasunez, Latxama taldeak bere kontzertuarekin egin bezala.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eta informazio praktikoarekin goaz, aipatu ze errepideetan duela hiru balau ordu hasi diren bidelanak direlata, Bizkaia 780 errepidea Punta Luzero parean zirbanan itxita dagoela binorantzkoetan eta Bilboko portuan sartzeko prestatu dituztela N629 edo N644 errepideak. Hori bakarrik oraingoz eta eguraldiari dagokionez, badakizue Iker Ibarluzea lankidea oporretan du gula. Hortaz, esango dugu egunaren hasieran oso deitxu egon dela ipar isurialdean euria egin du eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan. Goizak aurrera eginala atertzera egin du lurraldearen hegoaldean eta arratsaldean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko direla dago aurreikusita, zenbat eta hegoalderago zabalagoak izango direlarik, ipar osagaiko aizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradu dutik behera. Hoiek horrela ipar isurialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan eta Arabar Errioxan edo Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dute gehienez. Asteragoaz.
0: Informazioaren aria.
4: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
6: Bai, bai, Alkainen!
0: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta bost minutu entzule eta albistegi hau abiatuko du egunetan ere ekartzen ari garen gai honekin. Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaiek hirugarren eguna dute ostegun honetakoa. Jaia lehertu zenetik giro bikainean igaro dituzte lehenengo egunak gainera eta ostegun honetan ere egitarau oparoa prestatu dute. Gaurkoa oparoa izango da ziur, baina asteazkeneko eguna ere etzen motz gelditu. Gasteizek urteko egun sentirik bereziena bizi izan zuen asteazkenean. Andre Maria Zuriaren egun handiak hartzen ditu ekitaldi tradizionalenak. Andre Maria Zuriaren plaza erdigune bilakatuta eta teknikarien grebaren elementu berritzailearekin aurten. Halere, gasteiztarrek egun handia ospatzeko aukera izan zuten. Izan ere, goiztean blusinetan esken kuadrilek lore eskaintza egin zioten Andre Maria Zuriari eta haren aldeko aurreskua dantzatu zuten. Eta arratsaldean kale jira egin zuten ibilbide berria estreinatuta.
1: Un garrantzitsua gazteizar bat enta, bai. Hoi, polemikazko datara atzeteikan. Nire iritziz, arrarua egiten da. Paseitxo, zakit, paseo, ez da paseo jo, ez da ditzen paseo da. Ditzen da kale jira. Zakit, arrarua da, arrarua da. Ez gaz oitzutza.
2: Igual, leheno, obetotzeon.
3: Nosotros no estamos muy a favor del único paseillo. Pero porque el que nos gustaba era el segundo paseillo, que era el que íbamos más motivados.
4: Ha habido un cambio de recorrido el paseillo, no hay ida y vuelta, digamos. Y este año, bueno, pues ha hecho una intentona de cambiarlo y bueno, yo lo veo distinto, no sé si mejor o peor.
0: Gaur goizeko 10etan zendutako urrezko zeledonen omenaldia egin dute, fanfarreak, aurrentzako jolasak, bertsosaioak eta kale jirak nonahi antolatuak daude, eta bestalde Andre Maria Zuriaren jaietako eskuz binakako euskal pilota txapelketaren finalerdia jokatuko da, hogeta pilotalekuan izango da. Eta esan dugu ikuskizunetako teknikarien grebak markatu zuela Gasteizko jaietako egun handia. Leire Martinezen kontzertua gauzatu ahal izan zen arren, lanuzteak beste ekitaldi batzuk bertan bera uztera behartu zuen, txosnek esaterako euren jarduerak bertan bera utzi zituzten elkartasunez, latxama taldeak ere bere kontzertuarekin egin bezala. Greba dituzuten sindikatuek piketeak egin zituzten jaieren muko hainbat tokitan, Foruen plaza barne, eta hain zuzen, zuzenean kontatu zizkigun teknikariok sindikatuko Ander Tejerinak naiz irratian, euren lanbaldintzak askarrak salatzearekin batera.
5: Ba, berez, ondo azaldu duzun bezala, nahiko lan prekarioa da, batez ere, neurri batean lanaren beraren ezagarrien gatik, hau da, lana metatzen da, data zehat batzuetan, adibidez asteburuetan, adibidez udan, ordutegi batzuetan, festan lan egiten baduzu edo ikuskizunetan edo zuzenekoetan gauez edo iaia beti gauez, soldata ez da izugarria, eta kontziliazioa egiteko aukera oso urria da.
0: Leire Martinezen kontzertua buztuaren 5eko programazioaren baitako ekitaldi nagusia, normaltasunez garatu ahal izan zen, Tejerinaren arabera bere talde teknikoa zuelako eta muntaia langile autonomoak dituen enpresa batek egin zuelako. Baina teknikarien lanuzteak Felix Petit antzokian Pepon Nieto protagonista zuen La Pasión Infinita antzeslana bertan bera uztera behartu zuen. Txosnen esparruan ere etzen musika emanaldirik izan, duela zenbait egun bertan bera uztea erabaki baitzuten langile hoiei elkartasuna adierazteko. Eta era berean Matxete plazan aritzekoa zen latxama taldeak ez zuen jona izan grebalariei babesa adierazteko. Espazio horretan bertan Iñaki Binaspre eta Maialen Artzailuz bertsolariek mikrofonorik gabe abestu zuten eta holtzatik babes mezuak bota zituzten.

0: Ikuskizunetako teknikariak grebara deituta daude abuztuaren 14an eta 26an ere Donostiako eta Bilboko jaiekin bat etorrita lanuzteak egun hoietan bi lurraldeetan programatutako beste ekitaldi askori ere eragingo badiere. Grebaren helburua da eduki patronala baldintza duinak dituen hitzarmen kolektibo bat negoziatzen astea Euskal Autonomia Erkidegoan lehenengoa. Salatu dituztenen artean dira behinbeinekotasuna eta lanaldi amaigabeak legez ezarritako atxedenik gabe, jaiegun plusik eta gau plusik gabe, bizitza pertsonalarekin uztartzeko aukerarik gabe eta beti enpresen eskura. Eta esan dugu San Ferminen aurretik egin zuen antzera, sare herritarrak Gasteizko Andre Maria Zuriaren jaietan Euskal Presoen etxeratzea aldarrikatzeko mobilizazioa egin zuela atzokoan. Beinat Uribe Etxeberriak adierazi duenez, lehen aldia da mobilizazio hau egiten dutela erregimen itxian dagoen arabar presorik gabe, guztiak jada erregimen irekian baitaude. Ba, bide horretan jarraitu behar dela azpimarratu du, etak bere jarduera eten zuenetik 15 urtera sufrimendua ezin delako gehiago luzatu. Sarek erregimen irekiaren aldeko apustua irmoa izan behar dela aldarrikatu du instituziotatik zein gizartaren partetik.
1: Egin dugu eta badu berezitasun bat gaurko egunak, gaurko mobilizazioak. Hain zuzen, lehenengo manifestazioa izan delako Araban Gasteizen egin duguna, arabar presorik egon gabe erregimen itxian. Beraz, postasun puntu batekin, baina baita ere ardura handi batekin. Gaurten 15 urte beteko dira etak bere jarduera eten zuenetik eta oraindik gatazkak utzitako ondorioek indarrean jarraitzen dute. Beraz,
0: Sare herritarra duela 12 urte sortu zela gogorarazi dute 2014ko udan eratu baitzen Donostiako San Telmo museoaren atarian. Plazara bertaratu direnen aurrean zeudelarik 12 urte hauek gehiegi luzatu direla deitoratu dute sareko kideek eta ildo beretik horren beste sufrimendu eragin duen auzi honi konponbidea emateko garaia iritsi dela aldarrikatu dute.
1: Araban nolabaiteko helmuga eskuratu badugu ere, argi dugu Euskal Herrian helmuga bat eskuratu nahi dugula. Hori adierazuko dugu datozen hilabetetan ere, alegia Euskal Preso, Ieslari eta deportaturik gabeko Euskal Herria eskuratu arte.
0: Honekin batera datozen hilabeteetan ere etorkizunari begira urratsak egite ardura kolektiboa dela erantzi dute, konponbidearen, bakearen eta elkarbizitzaren alde egin beharreko lana eta esfortzua talde eta kolektibo ezberdinen artean banatu behar dela azalduz. Urtero egin ohi duten bezala Euskal Preso, Ieslari eta deportatuen auziaren behin betiko konponbidea aldarrikatzeko deia izan da. Asteazken honetan deitutako elkarretaratzean sare herritarrak bere urrengo helburua berretsi du urtarrilaren 9ko manifestazioa azkena izan. Eta justuki azkena izan beharko lukeelako. Horrela, datozen hilabeteetan azken urteetan izandako aldarrikapen uholdearekin lan egiteko eta herrietako kaleak hartzeko gonbita luzatu dute 2027ko urtarrilaren 9an Bilboko manifestazioa azkenekoa izan dadin eta auziari behingoz konponbidea alik eta lasterren emateko.
2: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta amairu minutu eta ostegun honetan Bilboko aste nagusirako 16 egun falta direla aurkeztu dituzte 2026 honetako txupinera eta pregoilaria. Aino Aurrejola Soldevila eta honintzen baita Maguregi izango dira urren ez urren. Aurretik izendatuta zeuden arren ostegun honetan bertan estreinatu dira txupinera eta pregoilari lanetan jantzi ofizial eta guzti udaletxean prentxaurrean egindako agerraldi unkigarrian.
1: Ia dela beti erraza jaien duretzen duzun bitartean, ba, jaien gozatzen jakitea, baina ino akustu edekti erantzen erantziko hori posible dela, lan egitea, kontonzuz, baina aldi berean, azten abuzia barrutik bizitzea eta gozatzea. Eta horregatik, eta honintzak bezala, azten abuzia ikaragarri maite duelako, ziur gaude txupinera labikain izango dela.
0: Esan bezala, Aino Aurrejola Soldevila Bilbotarra aukeratu dute konpartxek txupinera izateko. Aurrejola, Xakilixut, gerora Txori Barrote konpartxan jaio zen 1967an eta hainbat konpartxatan ibili ostean, Kaixo konpartxara lotu zen orain dela ia 30 urte. Bilbozarrean jaio zen arren egun Otxarkoagako auzokidea da. Eta bestalde, duela ilabete batzuk entzun genuen honintzen baita Maguregi, musikar bertsolaria eta kazetariaren ametxetako bat aste nagusiko pregoilari izatea zela eta bera aukeratu du Bilboko aste nagusiko jai batzorde mistoak jaien irekiera pregoia emateko. Adierazi duenez, berria jaso zuenean txantxa zela pentsatu zuen lehendabizikoz eta pozmalkotan onartu zuen eskaintza. Aste nagusiak badu hori ere, batzuetan ametsak egia bihurtzen dira.
2: Super posik nago, nena egiten dut oso posik nagoelako eta bueno, kauso bat zan duzuen, dut batien esan duen, indiametzetako batela, egunen bat egin Bilbon pregoia botatzea. Baina egin kezkatuta, no, oso normalean armetzak betetzen ditu jendeari hiltzea bakarrik egitzen zaitu. Eta nik, berroketa zazpi urte ditut orduan, super privilegiatua sentitzen naiz, Bilboko konpartzek, Bilboko udalak aukera hori eman didazuelako, arribatko balkoian egote gutziko didazuelako, eta espero dut, azuen merezi duzuen ekoan egon naizela, Bilbotarrek merezi duten ekoan egon naizela, eta azte zora gantzat pasatuko dudala,
0: Prentxaurrekoan alaber eskerrak eman dizkiete Bilboko konpartxei eta baita zazpikaleetako merkatarien elkarteari ere txupineraren eta pregoilariaren jantziak egiteagatik eta baita aste nagusiko prestaketetan erakutsi duten implikazioagatik eta elkarlanagatik.
3: Aldezarreko merkataritza bebai zaintzen dut pila bat, kondaude, jarango dizta. Dago hori zerita, ezer esan bari, baina bera da gure diseñadora eta bera indu gure trajea eta eskerrak emateko bere bai zuen.
0: Eta bestalde larunbat honetan hasiko da Donostiako aste nagusia, alkatetzaren erabaki batek aztoratutako herritarren eztabaida betean. Kaleko afari solidarioak elkarteko migratzailei afariak debekatzea Jon Insaustik markatu nahi duen hildoaren seinale. Ramon Solak egoeraren analisia egin du ostegun honetan eta Aritz Santamaria lankideak kontatuko digu.
4: Hori ikusita, badirudi ez zela urtebete igaro, hamarkada bat baizik, edudalean erabateko aldaketa politikoak gertatu dela, aurreko jai hasieratik. Izan ere, ahaztu daitekeen arren, aurreko kanoikada ofiziala alderdi eder Amara Berri auzo elkarteak eta Gipuzkoako elikagien bankuak jarruti zuten. Urtebete geroago, behartsuentzako laguntza hori ez dasaritzen debekatu baizik. Ez dago benetako alderik aipatutako auzo elkartearen edo elikagien bankuaren eta kasen lanaren artean. Are gehiago, kasu askotan, ekimen horietan parte hartzen duten pertsonak berberak dira. Izan ere, Amara Berri zen, orain debekatuta dauden afari solidarioak banatzen ziren hiru guneetako bat, Konstituzio plazaren eta Gipuzkoa plazaren ondoan hain zuzen ere. Puntu honetara iritsita, irizpide aldaketak, 180 graduko biraketa dirudienak zerikusi aldu Eneko Goiak joan den urriaren Jon Intxaustirekin egin zuen erreleborekin, edo eskuin muturreko diskurtsuen gorakadak eta udal hauteskundeen hurbiltasunak markatutako une politikoarekin du zerikusia. Bi galderak bistakoak dira, Ramon Sola naiz eta garako aktualitateko erredaktore buruak hausnartu duenez. Izan ere, askoz gazteagoa izan arren, alkate berriak oso diskurtso zaharra erabili du. Migrazioari lotutako delinkuentziarena eta segurtasuna polizia ekintza eta debeku gisa ulertzarena, prebentzio ekintzari gabe. Lehen hitzaldietatik bertatik, Joan Intxaustik bere lehentasunetako bat izango zela adierazi zuen. Seinale argi gisa gainera, Intxaustik defendatu zuen pertsona atxilotuen jatorriaren berri ematea atzerritarrak direnean, Lakuako segurtasun sailaren ildotik eta bere alderdi bereko Bilboko udalak, Arartekoak edo bere gobernukide PSEek erabaki dutenaren aurka. Kaseen afari solidario horiek debekatzeko, alkateak ziurtatu du udaltzaingoak txostenak egin dituela dagozkien zonaldeetan delituak ugaritzeari buruz. Hala izan ala ez, agerikoa dirudi delinkuentzia arriskua ez dela murrizteko, baizik eta areagotu egingo dela 300 pertsona horiek oinarrizkoenean hartatzen ez badira. Maiatzeko hauteskundeak ere aipatzekoak dira noski. Janari banaketak turistei begira sort dezaken irudia ere egon liteke tartean. Baina nahikoa da egun hauetan parte zaharrera hurbiltzea egiaztatzeko ez dirudiela banaketa horrek bisitari asko etortzea eragozten duenik urte osoan. Etxe honetako kazetariak gaineratu du litekeena dela Intxausti hautatu duen Euskal Alderdi Jeltzaleak PP-ren botoren bat eskuratu nahi izatea. EH Bildurekin duen lehian posizioa hobetzeko eta horretarako gai nabarmen eta manipulagarrienera jo izana. Segurtasun migrazio binomio maltzurrera.
0: Eta Donostia inguruetan jarraituko dugu, izan ere osasungintza publikoaren alde plataformak salatu duenez, Donostialdeko etengabeko arretako guneetan ez dago nahikoa medikurik uda garaian, plataformak egiaztatu izan duenez, pasaden astelenean esaterako Donostiako zentroan bertan ez zegoen mediku bakar bat ere, Bengoetxea kaleko etengabeko arretako gunean. Testu inguru honetan OPA plataformak zalantzan jarri du hori ote den Osakidetzak promestutako normalizazioa, zentzu honetan mediku faltak berdintxu jarraitzen duela kritikatu dute. Izan ere, Donostialdeko etengabeko arretaguneetan 10 egunetik ia 4 daude zerbitzu medikurik gabe, iazko portzentajearen antzekoa. Honek esan nahi du plataformako kideen arabera, salbuespenezkoa beharko lukeen egoera bat betikotzen ari dela. Egoeraren larritasuna islatzeko honako datua eman dute plataformatik, Donostialdeko ESI erakunde sanitario integratuko 31 osasun zentroen artean, soilik Errenterian izti eta auzoko ambulategian zegoen mediku bat lanean pasaden asteleneko gauean. Eta adimen desgaitasuna eta laguntza premia handiak dituzten adingabei eguneko laguntza zerbitzua eskaintzeko proiektu pilotu bat jarri du abian abuztu honetan Gipuzkoako Aldundiak lehen aldiz. Egitasmoa HDN zerbitzua erabiltzen duten familien behar bat erantzuteko sortu da. Izan ere, udan ohiko laguntza baliabide asko eten edo murriztu egiten dira eta familiek intentsitate handiko zaintza lanei aurre egiten jarraitzen dute. Zerbitzua Donostiako Ategorrieta zentroan emango da abuztuan zehar gazteak zerbitzuaren instalazioetan eta hartzaileak gehienez 20 urte dituzten eta adimen desgaitasuna duten gazteak izango dira, baldin eta uli azpik aurrez baloratu baditu eta bigarren edo hirugarren mailako laguntza premiak badituzte. Arreta pertsonalizatuaren bidez erabiltzaile bakoitzaren beharretara egokitutako programa garatuko da, helburua haien ongizatea sustatzea, eguneroko iturei jarraipena ematea eta komunitatean modu aktiboan parte hartzea bultzatzea. Aldi berean zerbitzu honek familien bizi kalitatea hobetzen lagunduko du, abuztuan laguntza espezializatua eskainiz, ohiko baliabideak urriagoak diren garaian, eta horrela zaintzaileei atxeden hartzeko eta lana zein familia uztartzeko aukera erraztuko die, eta era berean adingabei beren beharretara egokitutako ingurune seguru batean arreta profesionala bermatuko die.
5: Informazioaren aria, Naiz Irratia.

8. Bestalde araban igoera txikiagoa izan da, 5%, 687 emakumek salatu baitute bikotekide edo bikotekideoiaren indarkeria 2025 lehen 6 hilabeteetan berriz 654 emakume izan ziren. Halaber, erakunde berberak dioenez, 112,5% igoera izan du familia barruko indarkeria pairatu duten emakumeen kopuruak, alegia biktimaren familiaren inguruan eragindakoa, baina bikotekidea izan gabe. Urtarriletik ekainera bitartean 619 eraso izan ziren, iazko aldiberean 550 izan zirenean. Eta aipatuko dugu ere, Nafarroan emakumeen aurkako indarkeriari dagokionez, 2025ean 2047 salaketa erregistratu zirela. Sexu indarkeriagatiko salaketen 181 pasatxo 30 urtetik beherako emakumeek jarri zituzten. Gizon erasotzaileen portzentaje handiena biltzen duen taldea 30 eta 49 urte artekoa da, 40%, eta ondoren 18 eta 29 urte bitarteko gazteak daude, kasuen 127,47%. Gaurgoizean kontatu dizuegu informazioaren arian emakume baten gorpua aurkitu dutela bart Bilboko itsasadarrean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotzaren nondik norakoak argitzeko eta hildako emakumea identifikatzeko. Asteazken honetan gaueko 10:20 gutxi aldera dei bat jaso zuten larrialdi zerbitzuek Ibaizabaleko itsasadarrean gorpu bat zegoela ohartaraziz. Suhiltzaileen ontzi batek gorpua uretatik atera eta inguruko kai batera eraman zuen ertzaintzaren zaintza eta erreskate unitateko uretako atal ontziaren laguntzarekin. Bertaratu zen medikuak lekuan bertan baieztatu zuen heriotza. Ertzaintzak orain ikerketa abiatu du gertaeraren nondik norakoak argitzeko eta hildakoaren nortasuna zehazteko ere. Gorpua auzitegi medikuntzako Euskal Erakundera eraman dute autopsia egin diezaioten.

Ordu bat eta hogeita zei minutu eta eklipsea aipagai Iruñeko planetarioak eta Arantzadik urren ez urren. Sendabi batik eta Iturri eta gainetik puxika estratosferikoak jaurtiko dituzte eguzki eklipsari buruzko datuak eta irudiak lortzeko. Ez da soilik ikuskizun bisuale berezia izango hortaz, eguzki eklipsea ere aukera bikaina izango baita herritarren artean zientzia dibulgatzeko eta hurbiltzeko. Ekintza Sendabi ban gauzatuko da planetarioaren eskutik eta bertan parte hartuko dute Plaza de la Cruz eta Basoko Institutuetako sei ikaslek. Ikasle horiek hilabeteak eman dituzte eguzki eklipse horrekin lotutako proiektuetan lanean eta hilaren 12an beren proposamenak aurkeztuko dituzte bardean dagoen esparruan egingo den hitzaldi sortaren barruan. Arantzadiren kasuan bi puxika botako dituzte Iturri eta gainetik eta ekimenean ETB laguntzen du. Hoietako batean estratosferatik eklipsea zuzenean emango duen talde bat zuzenean jarraitzeko asmoarekin. Abuztuaren 12an zerk utxegin ez dezan eta zorroztasun zientifikoa nagusi den edozein jardueratan funtsezkoa denez jaurtiketen saiakuntzak egin dira, batzuk beste batzuk baino zorte handiagoarekin, izan ere Iturri eta gainetik egia zen lehen saiakerako globoak Galizan amaitu zuen. Orotara 15 puxika botako dira eta 35 kilometroko altuera hartuko dutela kalkulatzen da. Irudi bat egin dezagun puxika hoiek laukoiztuko dute hegazkin komertzial batek hartzen duen altuera. Ekonomia arloak ere gaur albiste bat utzi digu, aiztea Wind Groupek, dorre eolikoen fabrikazioan munduko liderren artean dagoen euskal enpresak, Orsted Danimarkarrari eman dizkiola ipar itsasoan dagoen munduko itsasparke eolikorik handienerako monopiloteak. Europako hegoaldean egindako piezarik handienak dira. 11 metroko diametroa, 105 metrotik gorako luzera eta 2300 tonatik gorako pisua du.

0: dute, konpainiak azaldu duenez, Aizea Wind Group Espainiako estatuan tamaina horretako piezak egoizteko gaiden fabrikatzaile bakarra da, baita handiagoak ere. Monopiloteak itsasondoan jarri eta erosorgailuei eusten dieten piezak dira, egitura hoiek ontziratzeko prestaketan, Gruas Aguadok Aizea Wind Groupen partner logistikoak parte hartu du, enpresak monopiloteak lekualdatzeko eta prestatzeko lanetan lagundu du Bilboko portuko instalazioen barruan fase hori funtsezkoa baita konplexutasun handiko eragiketa batean arrakasta bermatzeko esan dutenez, piezen tamaina eta pisu ezoikoagatik.
1: Informazioaren aria.

0: Eguerdiko ordu bat erdietara iristen ari gara eta nazioarteko aktualitateari begira jarriko gara. Israelgo armadak Libanoko hegoaldea kolpatzen jarraitzen du egunero. Libanoko gobernuarekin adostutako suetena gora bera eta bi herrialdetako ordezkariek negoziazio erronda berri bat astear diren arren. Asteazken honetan egindako erasoak hildako bat eta 12 zauritu utzi zituen. Azken orduetan tiroko inguruetan Hezbolaren ustezko posizioak erasotu dituela onartu du Israelek berak. Tibnin, Kefar, Tevnit eta Mansuri herriak bombardatu zituen armada sionistak asteazkenean tankeekin eta gerra hegazkinekin, hain zuzen azken herri hori ebakuatzeko agindu eman dute gainera Israelek kontroletik kanpoko eremuan dagoen arren. Al-Arabia ekialdeko beste edabide batzuk jaso dutenez gainera fosforo zuria erabili da hoietako eraso batzuetan nazioarteko zuzenbideak debekatutako gerra materiala. Israelek Libano hegoaldearen aurkako erasoaldi berri hau Al-Jazirak emandako informazioaren arabera gutxienez bi soldadu israeldar hil eta beste bat zauritu ondoren gertatu zen lehergailu improvisatu bat lehertu ondoren. Israelek Hezbolaren armagabetzeak exigitzen jarraitzen du baina ekintza hauekin negoziazioetan interlokutore duen Libanoko gobernua ahultzen du bere sinesgarritasunean. Hau dena gainera, Erroman bake elkarrizketen erronda berri baten bezperan.
1: Arraiz lam ya'mal ka hakam wa jami'.
0: Hizbulako buruzagi Naim Kasemek Libanoko presidente Josef Aoun kritikatu duzu zenean Libanoko subiranotasuna eta berriaren batasuna arriskuan jartzen dituen kontzesio berri bat egingo duelakoan gogoratuz Israelek ez duela bete bere gobernuarekin adostutako konpromiso bakar bat ere. Okupatutako Zisjordanian berriz segada handi berri bat burutu du Israelgo armadak. Kalandia errefuxiatu esparruan ekialdeko Jerusalemen iparraldean nahien zuzen. Fusilez armaturik eta txakurrez lagunduta hainbat pertsona atxilotu gutxienez bi zauritu eta hainbat eraikin eraso ziren besteak beste UNRWAko Nazio Batuen erakundeko Palestinar errefuxiatuentzako agentziaren egoitza.

0: Eta bestalde Irango Errepublika Islamikoak jakinarazi duenez, Omanekin batera akordio bat adostu dute Hormuzko itsasarteko trafikoa ibilbide berri batetik bideratzeko. Akordioa Ameriketako Estatu Batuen parte hartzerik gabe heldu da. Eta akordio hori baieztatu ostean xehetasunak datozen orduetan egingo dituzte publiko. Halere, Irango Atzerri Ministerioak zehaztu du Omanen lortutako akordioak ez duela itsasartearen berehalako irekiera ekarriko Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen aurka abiatutako gerraren amaierarekin lotuz aukera hori. Era berean ministerioak aurreratu du Estatu Batuek Irango ontzien aurka ezarri duten blokeoa mantentzen den bitartean ezingo dela segurutzatio navigazioa itsasartean.
1: Informazioaren aria.
0: Eta albiste gehiago nazioartean, Ukrainako armadak Errusiako zentro logistikoen eta findegian aurka abiatutako ofentsibaren aurrean mendeku hartu du Moskuk, Kieven aurkako erasoaldi bortitz batekin, 14 hildako eta 44 zauritu izan dira Ukrainako gobernuaren arabera. Ukrainako iturrien arabera, Errusiako 24 misil balistiko eta 115 drone jaurti zituen eta helburuak batez ere banaketa zentro logistikoak izan dira. Bertatik droneak banatzen direla argudiatuz eta argi utziz Ukrainak Errusiaren aurka hasitako kanpainari emandako erantzuna izan dela. Herrialdeko armadak oso datu esanguratsua emandu gainera bere aire sistemek ezpaitute misil bakar bat ere suntxitu Patriot sistema elikatzeko duten eskasia delata. Argudio ofiziala da Ameriketako Estatu Batuek Iranen aurkako gerran behar dituztela aire defentsako sistema hoiek.
2: Rozumiechi taki veliki defizit ya ne znaju chi ye inche prichina.
0: Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak ordea zalantzan jarri du bertsio ofiziala galdetuz ea badagoen Trumpen gobernuko erabaki politiko bat Ukrainari Patriot sistema gehiago ez emateko. Edozein kasutan egun berean Errusia bombardatzeko gai izan da berriro Ukrainako armada, bere armadak areagotu egin dituelako Errusiaren eta Moskuren kontrolpeko lurraldeen aurkako erasoak bereziki Wildberries Errusiako merkataritza elektronikoko enpresa erraldoiaren instalazioen eta energia azpiegituren aurkakoak. Pasaden larun batetik, 30 errusiar zibil inguru hil dira Ukrainak egindako erasoetan.

0: Eta Galesko erakunde independentista nagusiak Jess Zimbrook 2022 ezarri du independentzia referenduma egiteko data gisa. Oraingoz, Plaid Cymru alderdi independentistak gobernuan lehen aldiz denak ez du adierazpenik egin. Rob Hughesek Jess Zimbrooko presidente izendatu berriak adierazi du egutegi argi bat ezarri nahi duela eta horren inguruan eraiki beharko dutela aldekoek gehiengoa lortzeko kanpaina Jess Scotlandek garaian ezarri zuenaren antzekoa 2014an egingo zen referendumaren kanpaina abiatu zenean.
1: I'm sort of more confident that we will be in a point where we're going to just have to say, I tell you what, we're not going to have to, we won't be able to wait for incremental powers, we're going to have all the powers at once.
0: Egia esan, Galesen independentziarekiko babes esplizitua gutxiengo aukera gisa mantentzen da biztanleria orokorraren artean, 26%-tik 34%-ra bitarteko babesa azaltzen baita hainbat inkestatan. 42% edo 45%-ko gaitzespenarekin eta 15%-geikoa zalantzati mantentzen da. Eskoziako independentismoak antzeko zifrak zituen eta erreferenduma irabazteko benetako aukerekin iritsi zen kanpainaren azken egunetara. Azkenean, 44%-k babestu zuten. Plaid Cymru alderdi independentistak garaipen historikoa lortu zuen maiatzean, eta orain arte Galesko parlamenturako hauteskunde guztiak irabazi dituen alderdi laborista azpiratu zuen.

0: Eta Ameriketako Estatu Batuetan senaturako Michiganen aldeko hautagai demokrata aukeratzeko bidea izan da primarioetan ikusmina handiena piztu duenetako bat. Abdul El Sayed ezkertiarra nagusitu da, baina ez azken inkestek eman zioten kinkarekin. Orain azaroan kongresurako hauteskunde erabakigarrietan garaipen hori balioztatzea izango da erronka. Michiganeko olatu progresista luzatu du, baina hori zatiketa demokrataren erakusle da. Agintaldi erdiko hauteskundeetan senaturako hautagaia izendatzeko Michigango primarioek badute garaile bat dagoeneko. Abdul El Sayed eta ordezkatzen duen sektore ezkertiarra.
1: Our campaign has never been about Democrats or Republicans. It's about people who believe our tax dollars should be invested here, not in endless war. Healthcare should be for all. The government should work for us. Power belongs to the people.
0: Alere El Sayedek ekidindu sozialista terminoa erabiltzea. Dena den, garaipenarekin azken asteetako olatu aurrerakoia beste hauteskunde primarioetan luzatu da, salbuespenezko fenomenoa ez dela edo New Yorken bakarrik kokatuta dagoela erakutsiz. Izan ere olatua Colorado bezalako estatuetara zabaldua zen ordurako, baina Michiganen senatua zegoen jokoan. Azken egunetan inkestek El Sayed jartzen zuten buruan, azkenean bere garaipena ez da aurreikusi bezain zabala izan, zehazki puntu bateko aldea baino ez du lortu, eta horrek erakusten du beste behin ere inkestek utxe egin dezaketela. El Sayed beraz hautagaia da dagoeneko eta Rogers errepublikanoaren aurka egingo du azaroan. Orduan ikusiko da demokraten artean azaleratu den zatiketa sakonak hautetxontzietan isla duen ala itzitik Donald Trumpekin guztiz lerrokatuta dagoen alderdi errepublikanoa garaitzeko beharrezkoa den batasuna nagusitzen den. Michigan ezinbesteko estatua da Washingtonen demokratentzat kongresuaren kontrola berreskuratu nahi badute, beraz bere biziko garrantzia izango du izpide dugun lehiak. Ordu bat eta 38 minutu eta kirol kontuekin goaz, klasiko baten kutsua izan duen emakumeen turreko 5. etapa erakustaldi bikaina eman dute ihesaldiko protagonista izan diren Marlen Reuserrek, Katarzyna Niewiadomak eta Demi Bolgerinek. Txirrindulari neerlandarrak ez du kale egin esprintean eta etapaz gain maillot horia jantzteko. 2 minutu eta 40 segunduko tarte zabala aterazieten urrengo helmugaratu zirenei. Usa Ostolazak erorikoa izan zuen ondorio larririk gabe, baina pelotoiarekiko gurpila galduz. Julen Goikoetxeak egingo digu etapa horren errepasoa.
2: Bosgarren etapa Frantziako turrak, Makonetik Belleville-Vogelera bidean gain altuenak ez, mendate gogorrenak ez, baina zailtasunare plazaratzeko aukera zuen etapa, eta gogortasuna azkenean ziklistek eurek maigaineratu dutenak eta errepidean jarri dutenak. Demi Bollerinek azken kilometroetan eta azken mendateetan jo eta jo Julen Goikoetxea, baina ez du lortu Marlen Reuser eta ez da Kasian Niewiadoma bera askatzea, naiz eta hori bai, irukoa iritsi den helmugara, eta nolabait turraren podiumak ere poliki-poliki hartzen du emakume hauen usaina eta izena.
3: Demi Bollerin, Marlen Reuser eta Kasian Niewiadoma eguneko protagonista nagusiak, hirurak iritsi direlako helmuga puntura, zuk esan bezala, batez ere Demi Bollerinek erakutsi duen joagatik, favoritoen talde nagusi hori bakantzen joan da eguneko azken mendateetan, eta zuk esan bezala, azken kilometro hoietara, hirurak iritsi dira, azken kilometroaren barruan, bazirudien Kasian Niewiadoma 400 metroren faltan hartu duen tartearekin, etapa garaipena berarentzat izan zitekeela, baina Demi Bollerinek sekulako jazarpen lana eginda azkenerako aurre hartu eta berak lortu du etapa garaipena Reuserren eta Niewiadomaren aurretik.
2: Galtzaile nagusiak esango dugu, joan den urteko garaia Ferran Prevot eta Anna van der Breggen bera 2 minutu eta 35 segundutara helmugaratu dira Julen, hirugarren mailako mendate horretan, azken aurreneko mendatean ezin erabate tartea lotu eta hortik aurrera jazarpenean arrakastarik lortu gabe.
3: Hori da, atzoko horlojuaren aurkakoan ere Ferran Prevotek etzuen lan txukunik egiterik izan eta gaurkoan ere mendateak agertu direnean, mendate labur eta pikoak agertu direnean, atzera geratu da, berarekin batera zuk aipatu duzun Anna van der Breggen bera, eta gaur galdu duten denbora kopurua kontuan izan da, van der Breggen nagusian 4 minutura dago une honetan, eta Ferran Prevot bera 5 minutura. Oraindik ere turrak emango du, aldapagorako bidea, baina diferentziaio kontuan izan da, eta erakutsi duten itxura kontuan izan da, zaila dirudi, ba, Paulin Ferran Preboten kasuan, iaz lortu zuen, turreko garaipen hori errepikatu alizatea.
2: Euskaldunen artean, bueno, ba, Paula Ostizentzat akaso errendimendurik onena, nahiko txukun erlojupekoan bereziki ondo julen, baina, tira, ba, bosgarren etapa horretan ere, amalau minututara elmugaratuta, berrogeita ama bosgarren, nolabait, bueno, ba, bestelako ordezkariak eta akaso gure favorito nagusia Usua Ostolaza, euren maila onenetik oso urrun egon direlako, Usua hogeita lau minutu eta berrogeita amazazpi segundutara elmugaratu da bosgarren etapan, urruti erlojuaren aurkare denbora gehiagitxo galduta eta zalantzan denok ere, ba, ez ote den bere sasoiune onenetik edo bere osasun bete-betetik urrun xamar.
3: Ba, itxura hori eman du, asteazkeneko etapan, irugarra mailako mendate batean ikusi dugu atzera geratzen eta handik aurrera, ba, ez du berriz ere talde nagusiarekin bat egiterik izan eta atzerapena pilatzen joan da zuk esan bezala, ba, azkenean elmugan hogeita lau minutu galtzera iristeraino. Eta Paula Ostizen kasuan, ba, hainbat kilometrotan, talde nagusian, favorituen talde horretan, ba, Marlen Reuser lideraren mesedetan lanean ikusi dugu, atzo, erlojuaren aurkako saioan ere, euskaldunen artean lanik onen egin zuena Ostiz bera izan zen, eta ba, hain txirrindulari gaztea izan da, ba, gaur bezalako etapa batean, turrean talde nagusitik tiraka aritu baldin bada, ba, maila badaukan seinale.
2: Bueno, osteguneko etapan, Montbrison, Tugnon, Zugon, esango genuke, asteazkenekoaren antzeko gidoia plazara dezaken etapa julen, mendateak ere bata bestearen atzetik, eta batez ere, ba, azken kilometroetan, bueno, bigarren mailako eta hirugarren mailako mendate horiekin, bara, nolait Mont Venturen atariko bezala, etapa gogorra, eta berriz ere ziklisten joak erakutsi beharko digu, ea berriz ere, ba, antzeko gidoitik dabiltzan, edota, aipatzen ari garen hainbat izenek ere, ba, denbora dexente galduta, bestelako estrategiak edo, balia ditzaketen, bi bideoiek ere zabal ikusten ditu osteguneko etapak.
3: Zalantza izpiri gabe, astezkenekoak erakutsi digu, 2900 metroko desnibelarekin ziklisten nahi badute, ba, lehia egon daitekela, ostegunekoak ere, ba, antzeko profila dauka, kaso azken bigoera hoiek ez dira asteazkenekoak bezain gogorrak, baina etapak guztira, ba, laugarre mailako hiru mendate, hirugarre mailako bi mendate eta bigarre mailako mendate hori izango ditu, eta perfila ere erabat gora beratxua da, beraz ikusiko dugu alde batetik nagusiari begirako lehia hori izaten ote den, eta seigarren etapa ere kontuan izanik, seigarren etapa ere badugula jada, ba, txirrindulariak nekea baldin badauka eta ere, ba, akaso ihesaldiren bat sortu ezkero ere izan dezake arrakasta helmugara bidean.
2: Tira, bosteguneko etapa hemen txena izirratian kontatuko dizuegu arratsaleko lauetatik seiak eta laurdenera.
4: Informazioaren aria.
0: 16 minutu arratsaldeko ordubietarako eta hementxe jarraitzen dugu naiz irratiko informazioaren arian. Zeutako krisi migratorioak ehun hildako baino gehiago utzi ditu zenbait alderdi politiko ketekin ateratzeko baliatu dute hori eta Frantziako gobernuak polizien kopurua hirukoiztu du Euskal Herria zatitzen duen mugan. Anaitze Agirrek Irungo Harrera Sareko kideak naiz irratian aztertu du egoera.
5: Amalo minutu besterik ez, goizeko bederatzietara heltzeko, zortzek eta berrogeita sei minutu beraz. Eta gutxi gora bera, gure lurraldetik, 1000 kilometrora pasatxo kokatuko gara, Ipar Afrikan punturik, ba, iparraldekoenean. Zeutako amigrazio krisi bat ezan delako noski. Baina helburu politikoekin sortutako giza hondamendi bat ere izan da ziur asko. Horren eredu, badagoeneko berreskuratu diren iotzak eta atzoko datuak aipatuko ditugu. Ehun baino gehiago, Espainia eta Maroko uretan baitira berreskuratutakoak eta pentsatu beharko genuke datozen egunetan, ba, alik eta gehiago agertuko direla. Pentsezina delako alako mugimendu masibo bat antolatu denik Marokon, erresuma alaguita alguztidunako zerbitzu sekretuek horren berri eduki gabe, zeharka edo zuzenean. Ziur asko ondorioak gaizki kalkulatu zituzten arren biztan da zeutan ikusitakoak Marokoren agenda politikoari eragiten diola, gobernu bakar bat ere prest ez dagoen arren alakorik onartzeko. Horrek ez du esan nahi afera honen erabilera politikoa iparraldeko Afrikara mugatzen denik entzuleok, gurean ere izan duelako ondoriorik zeutako krisi horrek. Ikusteke noiz arte eta zenbatero baina azken hilabeteekin alderatuta, nabarmen ugaritu da azken egunetan presentzia poliziala Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan gutxienez. Eta aste honetan bertan prefetak Biriatutik agindu du handituko direla kontrol mekanismoak Zeutan sartutako gehienak penintxulara ez sartu eta euren etxetara bueltatu diren arren. Abagunea proposa dugu beraz entzuleok Bidasoa ardatz duen muga administratiboaren inguruan gertatzen ari denaren berri izateko aspaldiko partez, Anaitze Agirre Irungo Harrera Sareko kidea baitaukagu gurekin telefonoren bestealdean. Egunon, Anaitze, ongi etorri naiz erratira.
6: Egunon, mila esker.
5: Bidasoara begiratu aurretik, Zeutan gertatutakoaz, Harrera Sarean duzuen iritziaz galdetu nahi duzu, nahi dizut barkatu. Zure ustez, zer da gertatu dena? Azalpen bakarra dago edo faktore asko hartu behar dira kontuan?
6: Zuk esan duzun bezala, gure ustez azalpena multifaktoriala da, ez? Eta azken finean ikusten duguna da, berriro ere, giza eskubideak zapuzten direla, ja hitz horrek ere utxala ematen du. Baina azkenean ikusi duguna da nolabait eta geopolitikan dabiltzanek egiten duten analisia zuk esan bezala, bestalde batetik ez ahaztu Maroko ez dela herrialde demokratiko bat, krisialdi ekonomikoa edo behintzat muga inguru horretan bizi diren personek izugarrizko krisialdia jasaten dutela pandemia ostetik. Eta guzti hori nahaztu da, bazkenean jendea dago beharrean, jendeak behar du bizitza hobeago bat bilatu edo nahi du, edo bere egoera hobetu, eta guzti horiekin erabilera nazkagarri bat eginda horrela esan daiteke ez, eta zuk esan bezala, orain ondorio nagusia eta azpimarratu behar dena da, 141 hildako daudela momentuz, Caminando Fronteras elkarteak atera duen bezala, eta hori dela guk kontutan hartu beharreko lehenengo datua eta horrekin lan egin eta exigitu muga politika hauek berriro ere alda daitezen, ze azken finean honen atzean ikusten duguna da betikoa, zirkulazio askatasunik ez daukate hegoalde globaleko personek eta bide segururik ez daukate migratu behar edo nahi duten personek bizitza hobeago edo bizitza salbatu nahian dabiltzanak.
5: Neko zaila da justifikatzen Europako hainbat estatuk hartutako erabakiak, are zailagoa daulertzen batzuek bestei ardurak egozen dizkietela, ez ordea barduradun nagusiari. Edozen kasutan, gure muga administratibo horretara bueltatu zanaitzen neurri gogorrak dire iragarritakoak, guztira, larun poliziakide eta soldadu izango dira Pirinioen barneko igaro bideetan, Kataluniatik Euskal Herrira, etorkinik hortik pasatzea ekiditzeko helburuz, militarren presentzia ere, ahalbidetuko da, eta ziurtatu dutenez, Frantziako lurraletik Espainiakora kanporatzeko agindua jaso dutenen pertsonen kopurua biderkatu eginda 2024an 575 izan ziren, 2025an ordea, pentsa, 1100 izan zirela. Zerekin lotzen duzue Frantziar migrazio politiken gogortze berri hau, hauteskunde presidentzialak akaso?
6: Ba, adibidez, eta baita ere azken finean, Europa osoan zabaldudan eta egonkortzen ari diren migrazio politika arrazista hauek, muga politikak direnak, eta ikusi dugu Zeutarekin azken finean da Zeuta eta Marruekos externalizatutako muga bat den bezala, gurean Schengen muga bat, bueno, Schengen sistema guzti zapuzten ari dira Europar Batasuneko partaideak, eta Frantziak nolabaiteko salbuespen egoera horretan darrai duela urteak, eta azken finean orain egin dutena ere, polizia, sekuritizazioa eta bar, guk ez dugu migrante gehiago ikusi, inundik ere, ikusi ditugunak dira polizia gehiago, militarrak ere ikusten ditugu patrullatzen, normalizazio hori ez da onargarria, eta gure ustez, propaganda kutsu nabarmena dauka. Frantziak adibidez ikusi ze udadamakin, Girondan zuteak, daukan egoera politiko oso nabarmenki okerrera doa, ultraeskuina gora doa, guzti horrek nik uste bultzatzen duela baita ere Frantziako estatua horrelako propaganda eta performantzeak burutzera.
5: Galdetu nahiko nizuke, pentsatzen duzuen Irungo Harrera Sarean egoera hau luzatuko denik edo gehiago behin-behinekoa den, Bidasoan eta honen inguruetan zendu diren 9 lagunez ahaztu gabe, bazirudielako, bueno, azken bi urteak zehazki, lasaiagoak izaten ari zirela polizien kontrolei dagokienez, zergatik aldatu zuen Frantziako poliziak bere jarrera tarte horretan?
6: Bueno, alde batetik esango nuke hor egonda Europar Batasuneko Justizia Tribunalak esan dio Frantziari ezin dituela horrelako neurriak eta muga sistema horrela itxi eta kontrolak ezarri, baino berean jarraitze dute, esan nahi dut batzuetan erlaxatu egiten dira, beste batzuetan gogortu, baino hori ez da desagertu. Eta noizbehinka, puntualki, hau aprobetxatuz, beste esate dizuet, beste Europako herrialde batzuk aprobetxatu duten bezala propaganda egiteko, hor daukazute Italia eta Finlandia, zeuta erabiliz, Frantziak ere nik uste hor ikusi duela aitzakia egokia, propaganda pixka bat egiteko eta fokoa beste norabaitera bideratzeko. Baina esaten dizuedan bezala guk ikusten duguna da, mugak gogortzen dira, gogorrago jartzen dira noizbehinka, bide seguru horiek ez diranak okerragotzen dira eta jende gutxiago muga honetatik pasatzen bada edo guk gutxiago ikusten dugu noski eta gutxiago dator, pentsatu behar dugu ere, agian delako, gogortu direlako bide horiek, eta jendea beste bide batzuk, inseguruagoak direnak beti, okerragoak izaten direnak beti, bilatzen ari direra, baina migrazioa ez da geldituko. Eta adibidez, entzuten degunean diskurso instituzionalean, migrazioa arautua, ordenatua eta segurua, migrazioak ezin dira ordenatu, arautu eta desde luego seguruak ez dituzte egiten. Hau da, errotik aldatu behar da estrukturala den eta iparrean dagoen eragina iparrean egonda eta fenomeno estrukturala eragiten duena, errotik aldatu behar dira migrazio politikak. Baina ikusten dugun bezala, Europa ez dijo hortik, Europa justo kontrakoa egiten ari da, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu nola jarraitzen dugun.
5: Anaitza, epatu diguzu, ez dela eman migratzaileen kopuruan gorakada esanguratsurik justifikatuko duena, kontrolen zorroztea eta areagotzea. Baina txanponaren beste aldean, ez ezagun beste alde batera begiratu eta pentsatu, ez direla gehiago heltzen, etorkinen etorrerak Bidaso aldean, ez direlako sekulan gelditu, tantaka kaso azken aldean, baina ia egunero heltzen direlako gazte afrikarrak zuen ingurura. Hala esan diate niri behintzat. Galetu nahi dizut, Irungo Harrera sarean barkatu, aurtengo udan egiten duzuen balantzeaz. Nolako izaten ari da egoera?
6: Oso lasaia, esate dizut, oso lasaia. Guk jarraitzen dugu lantalde batzuk aktiboago edukitzen eta beste batzuk nolabait desaktibatu ditugu jende gutxiago iristen delako. Hor daukagu guk gure termometroa. Horregatik esaten dizuet hemen ez dagola inolako pasabidea beti izan da. Mm-hmm. Gu existitu aurretik eta gu ere desagertzen bagara jendeak pasatzen jarraituko du. Hori hala da eta hiperfrogatuta dago. Orduan, baino desde luego guk hemen ez dugu orain eta zeutan gertatzen ari denarekin ez da gutxiago ere, ez da jende gehiago iristen hasi. Guk ikusten duguna da oso jende gutxi pasatzen ari dela orain. Eta beste gauza bat, pasatzen da geroz eta lan handiagoa eta orain gogortu dituzten kontrol hauekin eta lareun polizia gehiago hauekin egingo dutena da egoera gogortu eta okerragoa egin, baina jendeak beti lortzen du aurrera jarraitzea. Orduan guk esan dezakeguna da gehiago dagoena evidentemente dela polizia, baina migranteak ez.
5: Ba, nahitze, amaitzeko, bueno, zeutara begira hasi dugu elkarrizketa eta zeutara begira amaitu nahiko nuke. Irunera heldu eta laguntza eskaintzen diezuen pertsonen artean, ohiko izaten alda zeutatik eta melillatik igarotzea aurretik. Alegia, Irungo harrera sarearen gana heltzen diren gazte horien artean, ohiko izaten da zeuta edo melilla izatea aurreko geldialdietako bat?
6: Baten batzuk agertu dira, baina orain arte Kanarietakoa izan da bide nagusia, eta bide horreta hori egin duten pertsonak iristen ziren gehienak. Gero badaude beste bide batzuk saiatu dituztenak, eta hor zeuta eta melillatik pasatu diren batzuk badaude, baina ez da nagusi jende gehiena hortik pasatzen ari orain momentu honetan. Agian aldatuko da, baina momentu honetan bide nagusia diez Balearetara joaten ari dena da. Baina esaten dugun bezala, bide bat izten da, beste bat irikitzen da, okerragoa eta hilkorragoa. Hori gertatzen ari da.
5: Anitz, bi minutu ditugu, nego nuke zurekin sakondu, aipatu duzun azken horretan, Kanarietako, bueno, ibilbide ilgarria, oso ilgarria ezaguna dugulako, zer ez esanik ez baitere, itxasartean daukaguna, baina azken aldian ugaritzen ari den ibilbide baten inguruan berri mandiguzu, Balearetakoa. Kasu honetan, Marokotik doaz, badakit baitere Algeriatik makina bat direla ibilbide hori egite dutenak, distantzia oso luzea da. Akaso, kasu honetan, nabarmendu barko genukena da, bidai horrek dakarren arriskua, ez da?
6: Bai, noski, hala ere kontutan izan, adibidez Kanarietakoa asko zaire luzeagoa dela, baino bai, kasu honetan ateratzen dira, esan dezun bezala, Maroko, Argelia, bueno, Magrebetik, ez da? Eta bide hori orain hartzen ari dira, eta, bueno, ez daukagu Elena Malenoren sare sozialak jarraitu bakarrik daukagu ikusteko jendea, pasatzen ari dela, iristen direla, eta hildakoak ere izaten ari direla, noski. Hemen hori eragiten dutelako politika hauek, hildakoak. Eta hori da, nire ustez, guk kontutan hartu behar dugun lehenengo faktorea lanean jarraitzeko, elkartasuna indartzeko, eta bueno, hemen sareetan esaten dugun bezala, elkartasuna delako momentuz bide bakarra guztioni aurre egiteko.
5: Zeutan frogatu da gainera, bueno, pertsona batzuen eriotzazari garenean, zenbaki soilak izaten direla, ehundik gora hildako dagoeneko zeutako krisiaren baitan, eta modu oso hotzean aipatzen ditugu hildakoak. Edozen kasutan, Anaitze Agirre, Irungo Harrera Sareko kideari, mila esker, gaurkonetan gurekin izateagatik, eta hemendik aurrera ea fokua zertxoet gehiago jartzen dugun bidasoaldean.
6: Bale, baba, mi esker zuei hitza matagatik, eta ondo izan.
5: Osongi izan, aio.
6: Aio.

Zale, kaixo rege zale, berriro gaixotzen hasteko prest. Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60garren hamarkadako jamaikaren ritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

Arratsaldeon entzule ordubiak ditugu puntu-puntuan eta informazioaren aria entzuten ari zara Naiz Irratian. Gasteizko udaltzaingoak 30 urteko gizonezko bat atxilotu du ostegun goizalde honetan jaien esparruan plaza berrian emandako kontzertuan sexu erasoa egitea egotzita. Hiriko mugimendu feministak kasu hoiek salatzeko telefono bat du martxan. Udaltzaingoak jakinarazi duenez gertakariak ordubiterdiak inguruan jazo ziren emakume bat gizonak aldegin zezan saiatu zenean bertan zeuden pertsonak molestatzen ari baitzen. Aurretik ere kargu hartu zion gizonak lepoan jo zuen eta genitaletatik heldu zion. Gainera, abuztuaren 4an jaiak hasi zirenetik udaltzaingoak beste 5 pertsona atxilotu ditu. Astearte goizean 51 urteko gizon bat atxilotu zuten Zaramaga auzoan etxeko indarkeriaren esparruan lesio eta ertxapen delitu bat egotzita 082 telefono zenbakira ditu eta etxe batean eraso bat izan zela jakinarazi ondoren. Euskal autogobernuarekiko babesa oso argi geratu da ostegun honetan ezagutarazi den 2026ko ituna inkestan, bi datutan laburbilduta. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren 84%-ak autogobernua mantendu edo zabaldu nahi du eta 76,3%-ak estatutu berri bat lehentasuna dela uste du. Jon Garro eta Asier Blas ikertzaileek egindako Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren jarrerak eta balorazioak ekonomia itunari eta autogobernuari buruz ituna inkestaren emaitza azterlanean jaso dira egiaztapen hoiek. Estatusean jauzi bat adosteko Euskal Indarren arteko elkarrizketek jarraitzen duten honetan. Emaitzek erakusten dute gehiengo sendoa dagoela egungo autogobernua mantentzearen edo handitzearen alde. 84,2% zehazki. Gaur egungoak bezainbeste dira handitzeko apustua egiten dutenak. 84,9% eta beste 120,5%-ek independentziaren aldeko apustua egiten dute zuzenean. Bestela esan da, inkestatutik batek bakarrik 4,6% planteatu du autogobernua murriztea. Dagoeneko eskuratutako eskumenez eta Gernikako estatututik 47 urtera egiteke geratzen direnez harago, 3 pertsonatik bik uste dute estatutu berri bat egitea eta onartzea lehentasuna izan beharko litzatekeela Euskal Erakundeentzat. Zehazki, 76,3%-ak uste du oso lehentasunezkoa edo nahiko lehentasunezkoa dela eta 30,1%-ek ez du uste hain premiazkoa denik. Eskaera horren atzean ideia bat dago inkesta osoan errepikatzen dena. Euskal gizarteak autogobernua ongizate kolektiboarekin identifikatzen du.

0: Eta bestalde, Europolek Euskal eta Kataluniar independentismoak sartu ditu bere 2025-eko terrorismoaren egoerari eta joerei buruzko txostenean, estatukideek emandako informazioan oinarrituta. ERZek eta EH Bilduk barne ministroaren agerraldia eskatu dute zentzu honetan. Dokumentazio ofizialean zehazten denez, estatukideek terrorismo delituengatiko atentatu, atxiloketa, kondena eta zigorri buruz emandako informaziotik abiatuta egin da txostena, eta Europolen eta Eurojusten ekarpenak jasotzen ditu. Azken dokumentu horretan, Europar Batasunean egiaztatutako terrorismo etno-nazionalista edo separatista deitzen duenaren ohiko atala sartzen da. Eta naiz eta 2025-ean estatukideek ez zuten atentaturik jakinarazi, nabarmentzen du Kurdistango langileen alderdiak Europar Batasunean eragina zuen aktorerik garrantzitsuena izaten jarraitu zuela, eta horri gehitzen dio talde republikar disidenteek eta aktore separatista korsikar eta euskaldunek ere beren jarduerari eutsi ziotela. Euskal Herriari dagokionez, Europolek dio 2025-ean areagotu egin zela muturreko euskal ingurune separatistak eragindako indarkeria, jarduera hori ezker muturretik hurbil dagoen inguru independentista batetik etorritako aktore gaztek egin zutela dio batez ere. Txostenak dio araber Kataluniako muturreko separatismoak zatikatuta egoten jarraitu zuela gaitasun operatibo ahularekin eta neurri handi batean noizbenkako ekintza simbolikoetarako mugatutako jarduerarekin. Indarkeria iraunkorra edo eskala handiagokoa erabiltzeko gaitasunaren zantzurik gabe. Nola nahi ere, argi dago Euskal Kataluniar Kurdu naiz Korsikar kasuetan etzela atentatu terroristarik jakinarazi. Jarduera gehienak laguntza logistikoan, propagandan, errekrutatzean eta finantzaketan kontzentratu ziren txosten honen arabera, eta azken hori Europar Batasuneko panorama etno-nazionalistaren eta separatistaren funtsezko dimentsioa izan omen zen. Independentziaren aldeko ezkerreko talde parlamentariak, Eskerra Republikanak eta Euskal Herria Bilduk osatutakoak, Fernando Grande Marlaska Gomez Espainiar barne ministroaren agerraldia eskatu du Senatuko barne batzordean.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta informazio praktikoa berritzeko ere aprobetxatuko dugu tartetxo honetan, gogorekarriko dugu gaur goizetik bidelanak direla eta itxi egin dutela Bizkaia 780 errepidea Norantzabietan, Punta Luzeron, Zierbanan eta Bilboko portuan sartzeko baliatzen ari direla N629 edo N644 errepideak. Eta bestalde, eguraldiari dagokionez, egun honen hasiera oso odeitsu egonda, ipar isurialdean euriak ingo du ostegun honetan eta baita hegoaldean ere goizeko lehen orduetan gertatu den bezala, goizak aurrera egin ahala atertzera egin du lurraldearen hegoaldean eta arratsalean baita ipar isurialdean ere. Egunaren bukaeran ostarteak irekiko dira zenbat eta hegoalderago zabalagoak, ipar osagaiko haizeari esker temperatura maksimoak 30 gradu azpitik geratuko dira eta ipar partean 25 gradutik behera. Hoiek horrela ipar isurialdearen ipar isurialdean termometroek goia joko dute 25 gradutan eta Arabar Errioxan edo Nafarroako Erriberan 28 gradu markatuko dute gehienez. Hauek orain arteko kontuak, orduak eta 6 minutu dira, Mikel eta Laboa podcasta entzungai jarraian naiz irratian eta iruretan bueltatuko gara informazioarekin. Gero arte.
1: Naiz irratia.
2: Urtengo udan oporretara zurekin goaz, egin Ixel Harpidetza naizen eta kabinako maleta bat edo motxila bat jasoko duzu opari. Ez galdu aukera, zoazen lekura zoazela, iraman naiz zurekin eta jaso une oro informazio fidagarriena. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
4: Mikel eta Laboa. Seigarren atala. 1971.

0: Mikelek ez zuen musika prestakuntza arauturik jaso. Partitura errazak irakurri alizateko lain, kantutegi tradizionalekoak. Bere musika kaiera, kasete grabagailu bat zen. Bertan gordetzen zuen, deskubritzen eta probatzen zuen guztia. Egunero entxeatzen zuen gitarraz. Hasieran ohiko ariketak egiten zituen, teknika hobetze aldera. Ondoren, sorkuntza lanari ekiten zion, nahi zituen soinu eta melodien
1: bila. Lagabigaiga, lagabogasega, zainzoi bere, armatiro pum.
0: Abesti berriekin buru belarri zebilenean, bakarrik egotea maite zuen. Inorke zion entzuten komposatzen zuen bitartean. Eta lana, ia amaiturik zegoela uste zuen arte, ez zion inori erakusten. Akompainamendu instrumentuak ahotsez imitatzen zituen, eta kanta buruan argi zuenean, zuzeneko emanaldietan egiten zuen proba. Disko baten grabazioa hainbat urtez luza zitekeen. Salbuespenen bat gora bera, lehenengo hitzak aukeratzen zituen eta gero musika. Berak aitortua, motela zen komposatzen, txoria txoriren kasua salbu, kolpera atera baitzitzaion. Bere lanari buruzko kritikak argitaratzen zituztenean, Marisolek irakurtzen eta gordetzen zituen. Honak alatxarrak izan, berak nolabaiteko tartea gordetzen zuen eta ez zuen interes handiegirik izaten. 1961an, Mikel jaialdi batera gonbidatu zuten Larraitzera. Etara joan ziren senarremazteak eta bizeme alabak. Kontzertuaren ondoren, emanaldian profanazioak eta lizunkeriak esan zirelako gezurrak zabaldu ziren. Marisolen hitzetan, hotzak akabatzen geunden eta ez da txanoak entzeko gogorik ere. Euskal kantagintza berria agintarien jomugan zegoen. Aste batzuk geroago, bi gizon etxera joan zitzaizkien. Mikel gai honi buruz deklaratzera haiekin joatea nahi zuten. Uko egin zion, telefonoz bi gizonak poliziak zirela berretsi zioten arte. Berriz hasi zen ezbera atxilotu nahi zuten zurrumurrua zabaltzen, Nafarroara alde egin zuen egun batzuetarako, ekaitza baretu arte. Urrengo urtean, 1962an, laugarren lan esperimentala estreinatu zuen, Gernikan. Bombardaketaren kontakizuna da. Metalesko munstroak gerturatzen ari direnean hasten dena. Hain justu, bere familiak 1937ko apirilaren 26 hartan, babesturik zegoen baserritik ikusi ahal izan zuten munstroak. Mikeli bi hitz bakarrik ulertzen zaizkio. Kate hotsak. Lekukoen arabera, zerutik eroritako bombek kateak zituzten. Horiei egiten diete referentzia Mikelen hitzek. Lertzen zirenean, kateak metraia bilakatzen ziren. Dramatismo izugarriaren ostean, komposizioak bukaera itxaropentsua du. Mikel kezkaturik zegoen, bizirik iraundakoengan zor zezaken erreakzioarekin. Azkenean, bombardaketaren bilekuko arengana hurbildu eta sentitu zuten zirrara adierazi ziotenean lasaiago geratu zen. Beste emanaldi batzuetan ordea, erreakzioa bestelakoa izan zen, txistuka hartu baitzuten, baina nolabait hori onartua zuen.

1964ean, Roy Hart abanguardiako artistak eraturiko eskolak Bilbon eskeinitako emanaldi baten izan zen Mikel. Ikuskizunak ahotsarekin jolasten zuen, hitzik gabe, giza arimaren adierazpide gisa. Roy Harten arabera, hitzen mugarik gabe, doinu, oiu edo asperenak ohiko hizkuntza baino eraginkorragoak dira emozioak eta ideiak azaltzeko. Roy Hartek soinuak beren egoera puruenean bilatzen zituen, eta posa, mina, maitasuna, handikeria transmititzen zituen haien bitartez. Mikel posi geratu zen mundu mailan aintzat hartzen zen artista multzo bat beraren antzeko ildoan lanean ari zela ikusita.

berrogei urte betetzear, presituen abestiak grabatzea erabaki zuen. Herrigogoaren estudioan izan zen, Donostian, eta horrek patxada sartzeko aukera eman zion. Pieza etxean entxeatzen zuen, eta pozik zegoenean estudiora joaten zen. Ura izan zen, Lekeitioaken lehen grabazioa. Aurretiaz, abestien hitzak informazio eta turismo bulegoan aurkezturikoan, hainbat abesti atzera bota zituzten. Bertolt Brecht eta Arestiren hitzak zituztenak hain zuzen ere. Lan honi buruz aipatuko ditugun komentarioak, Agirre alkalde idazle eta iruzkingileak disko argitara eman eta urtebetera idatzi zuen artikulutik atera ditugu. Artikulu horrengatik, Diario Baskotik kaleratu zuten. Honela zioen. Ez doka mairuren banantzetik hiru urtera, Mikel Laboa berritu eta Alaia dugu berriro gure artean, paregabeko bidisko berrirekin. Egiari zor, diskoak hiru ziren, bata, bia eta hirua, baina zentsurak bia debekatu zuen. Txinaurria, musika tradizionalaren erakusgarri ikaragarria da. Melodia xumea, gitarraren akompainamendu arinez, baina dinamismoz. Sarkasmoa eta samurtasuna batera.

Mikelek aurrera jarraitzen du konposizio labur eta zoragarriarekin. Lanikan ezin egin. Maixulana.

0: Jari.
1: Baten A aldea emeki emeki doa aurrera, hartzeren beste konposizio batekin. Zinez apartekoa, ideiaren garrantziagatik eta bere garapenaren laburtasunagatik. Mikelek leunki melodia bigun batean bilduta.

Aztana bestia da Bat diskoaren aldeko azken kantua. Artzaren olerkia mimos landu zuen abeslari, kompositore eta interpreteak. Musikari dagokionez, baliteke hau izatea aldeko abestirik ambiziotsuena. Baztanekin uztartzen gaituen lan panteista. Ez tasira garamatzana.

Pasaiko herritik kantuan, harmonika eta banjoa lagun, Labo Ameriketako mundura hurbilduko da, Zabalak lagundurik. Blues bat, Xenpelarren kontura.

0: Aitaren ustelkariaren kulpa
1: beden katua. Xavier Leteren satira garratza. Mikelek egunak eman zituen sukaldean gora eta bera irakurtzen. Azkenean, letania giza ematea erabaki zuen arte. Hau posa.
0: Aitaren ustelkariaren kulpa zemetonto batzuen ama izan dua. Isil-isilik urte luzetan bizitua. Eta ratzalde hotz eta euritxu batean.

ginen etxai amorratua, neska zarren postimurra, agure okerren segurantzia, ilunpetako zomorroa, nauzi guzien zerbitzari pareri gabea, amargarren mendeko itzala mabietxen jabea, zimaurretako zizare kolore gabea, santua, santua, guzti santua, hauzi konpontzaile trebea, zizeron berpiztua, grekoaren kuadroetatik ateratako gizon magroa, zabiduriz eta zerrez beterik munduko pekatuen aurrean oiu egiten duena, lapur galanta, azta zakil paregabea, zure eriotzako egunean kanpo santuko arrak bazkatuko

Zaude lasai, Josean Hartzeren sei bertxoko olerkia da, diskoan indartsua geri dena. Olerki, labur bezain ikaragarria.

Mikelen mundu propioa. Ezein hortzi mugatan ez da hobeto mugitzen, gure tradizioaren sinpletasunaren eta intimismoaren horizontean baino.

0: Arrano beltza. Gure historiari buruzko hausnarketa luze eta lasgarria.
1: Ez dugula ikusi, ez dugula ikasi, ez da nun baita aski. Gibel, bel, gibelet, ibeletik eman, nork ez daki, digutela, ematen ari, ari, ari, ahari, ari zaizkigula, digutela, eman, ematen, emanetar, sar, etar, sartuko, dugula, digutela, sartuko, hartuko, baldin, din, baldin, toz, datoz, datoz zenean, ematera ez badugu, behingoz lehiatila nola itxi ikasten. Egun behi, beren zezena ondotik, jaunkuntiaren zat dena eure biziaren truke bere terretxe. Bomontar leringo lehen kuntiak, bere leinuari zegokion bezala, ire amari arrapostu. Ik bauen semerik, bere terretxez besterik, espeldoi altuan du nilik, abil jaso zan bizirik. Ez behi eta ez zezenik, marisantz iretzat, eta bai semea ilotzik. Txaia sotoan, eta gu, astazak ilok, atzeko atea izten arrapatzen gaitu zebeti, ez dugu ikusten, ez dugu ikasten, ikusiko te dugu noizbait ikasiko. Eta baldin, batean bati, joko hori gogozko bazaio, ez dezala atsegin hautz, baina jokabeza herriaren alde, eta ematen diotenean, hartzen duenean, sartu diotenari, barruan krask, gutxinez most dezaiola mutxurra.
0: Gernikarekin nola eutxi malkoei.

Agirre alkalde konela bukatu zuen bere kronika. Zure bizitzan musika gehiagorik egiten ez baduzu ere, Mikel, alegintzea, sufritzea, merezi zuen eskaini diguzun hau eskaintzeko. Lortu duzun espresio askatasun horregatik. Ia musikarik gabe, ia hitzik gabe. Diskoa plazaratu zenean, azalean zumetaren irudi ederra zuela, Mikelek ale bat eraman zion Marisoli bakarrik entzun zesan. Amaitu zenean, Marisolek, hau oparia, bota zion. Gobernadore zibil eta mugimenduko provintziako buruak Durangoko Azoka Santa Maria Elizako atarian ospatzea debekatu zuen. Han egin ohi bazen ere. Ez zuen lortu ordea. Antolatzaileek sirenak eta ez sirenak egin eta azokara eraman zuten. Bertan, zaleek eskuragarri izan zituzten Mikel, Benito Lertxundi, Lourdes Iriondo eta Xavier Leteren lan berriak. Gozamen hutsa.

Gidoia, Julián Díaz Alonso. Marisol Bastidak idatzitako biografian oinarrituta. Itzulpena, Xavier Artola. Ahotsa, Zaloa Etxaniz.

Hirurak dira ongi etorri entzule naiz irratira eta arratsaldeon. Labeko ostegun honetan jakitera manduenez Azkoitian gertatutako lan istripu traumatiko batean 44 urteko basogintzako langile bat hilda lanean ariztela enbor bat gainera erori ostean. Istripu ugari gertatu da sektore honetan azken urteotan. Guztira honekin 39 langile hildira urten Euskal Herrian lan istripuen ondorioz Labek erantsi duenez. Senide, lagun eta lankidei elkartasuna eta doluminak helarazi ondoren basogintzan diarduten guztiei ere luzatu dizkie Labek, baita gogor kolpatutako gainerako sektoreenei ere, garraiolariak tartean. Gogora ekarri duenez, Labek agerraldi egin zuen berriki Gipuzkoako batzar nagusietan basogintzan gertatzen den egoera hori salatzeko eta ustiaketan prebentzioan, ikuskaritzan eta kontrol publikoan benetako aldaketak eskatzeko.

Bain zuzen, Basozainen kolektiboko langileen erdiak abuztuaren 12ko eguzki eklipsearen egunean lan egingo du. LAB, AFAPNA, ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek ekitaldiaren garrantzia baliatu dute funtsezko zerbitzu publikoa eta lanbaldintza hobeak aldarrikatzeko eta Nafarroako gobernuari 17 plaza sortzea, kontziliazio neurriak hartzea eta soldatak igotzea eskatzeko. Nafarroako gobernuaren aurrean deitutako mobilizazioa aipatutako eklipsaren aurrean kolektiboa ikusarazteko estrategia bateratuaren barruan kokatzen da. Azaldu dutenez, gertaera horrek milaka pertsona ekarriko ditu Nafarroako naturguneetara eta arreta sozial eta mediatiko handia bilduko du. Hala, jakinarazi dute egungo plantilan 140 langile daudela eta erdiak inguru deitu dituztela egun horretan lan egiteko eta naturguneen babesa bermatzeko, arriskuak prebenitzeko eta lurraldearen erabilera arduratsua zaintzeko. Sindikatuetako ordezkarien ustez, ekitaldi hau aukera bada ezinbesteko lana egiten duen eta halere gizartearen zati handi batek gutxi ezagutzen duen kolektibo baten errealitatea herritarrengana hurbiltzeko. Urtean zehar egiten dituzten askotariko lanak azpimarratzearekin batera gogorarazi dute euren aldarrikapenek ez diotela soilik unean uneko premiari erantzuten, baizik eta Nafarroarentzat estrategikoa den zerbitzu publiko bat indartzeko eta lanbaldintzako betzeko denboran neutsitako eskaera baten parte dela. Horrela, bertaratutakoek eklipserako betaurrekoak eraman dituzte, ikustarazte kanpainaren elementu adierazgarri gisa, baita administrazioak eklipsatu egiten gaitu zioen pankarta bat ere.

0: Eta match bilketa ostegun honetan hasi da Errioxa jatorri deitura kalifikatuaren lurretan, Araba eta Nafarroako guneak barne. Inoiz baino goizago gainera eta beroaren impactuak eragindako zalantzekin. Halere, kanpaina denboran luztatuko da, eguraldiaren ziurgabetasuna dela eta matcharen egoera optimoa izateko temperatura jaistea beharrezkoa delako. Aldea nuebako maastiak izaten dira Errioxan matxabiltzen lehenak eta Euskal Lurraldeak ere hartzen dituzte barne. Ostegun goizalde honetan tempranillo barietateko mahats zuriak biltzen hasi dira eta analisien arabera horretarako une egokian daude. Datagatik, esan dugu historikoa da urtengo bilketa, izan ere mahatsaren zikloaren hasiera erabakigarria izan zen aipatu mahastientzat. Negua eta udaberria freskoak izan ziren, baina gerora bero handia etorri zen eta horrek eragina izan zuen landaren ernetze, loratze eta gatzatze goiztiarretan. Baina parametro hoiek guztiek barietate oso zehatz bati egiten diote erreferentzia tempranillo zuriari eta egia esan nekazari eta ardogile guztiek eguraldiarekin adi jarraitzen dute tempranillo mahats bilketa orokorra egin arte itxaroteko. Aste batzuk beharko ditu, baina behar bada beste urte batzuekin alderatuta ere modu deigarrian aurreratuko da. Horretarako ezinbestekoa izango da gauak oztea eta euria erruz botatzen astea. Horri esker fruituek pisua irabaziko dute bestela beroak jarraitzen badu mahatsak kontsumitzeko eta gutxiago pisatzeko arriskua dago. Arratsaleko 3 eta 4 minutu dira, Itxaso Leon nauzu eta hauxe izan da gaurko informazioaren aria. Lauretan, Inigo Asensiok eta Julen Goikoetxeak hartuko dute lekukoa Naiz Irratian Turraren 6. Etaparen kontaketarekin. Arratsalde on pasa entzule.
1: Naiz Irratia. Saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.
2: Bueno, Ari Santa Maria berezera gurtu behar dugu, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai.
2: Bueno, gaur asteazkena, tertulia eguna daukagu, eta gaur tertulia gide berri bat, orain arte izan ditugunak iazko demoraldian ere bagenituelako, baina gaurkoan beste tertulia gide berri bat dugu, zuke jago ezagutzen duzu, eta sanberra dago, fisioterapiaren inguruan, arituko garela, hemendik datozen hilabetetan.
3: Hori da, gaurkoan Mikel Mendioro izango dugu gurean eta gurekin egongo da hurrengo asteetan ere bai. Beraz, Jon, ondo baderituzu segidan agurtuko dugu. Arratsaldeon, Mikel.
4: Arratsaldeon.
3: Zer moduz, ongi etorri Naiz Irratira?
4: Eskerrik asko. Ba, ongi. Oi, piskat urduri, baina ongi.
3: Lasai, lagun artean gaudela. Aipatu bezala, kirol fisioterapeuta zara, lehenik eta behin ondo baderituzu zure ibilbideari so egingo diogu, elkarrezketa testu inguratzeko eta entzulek ezagutzeko, bale? Zuk fisioterapiako gradua ikasi zenuen, zein izan ziren zure lehen urratsak mundu honetan?
4: Bai, ikasketak bukatu bezain pronto, hasi nintzen ospitaletan lanean eta egon nintzen denbora batez traumatologian rehabilitazioko partean lan egiten eta ezagun bati esker sartu nintzen txirrindularitzan, egon nintzen 3 urtez lehen Lizarte orain Finisher eta Kern Pharma taldeekin lanean, fisio lanean edo auxiliar lanean, azken finean pixkat denetarik egiten genuen. Eta, hori egiten nuen bitartean ere ikasketak jarraitu nituen, traumatologia eta kirol fisioterapia master bat egin nuen. Eta orain berri ere banago zerbitzu publikoan lanean, osasun etxeetan, herrietan barna. Baina, ala ere, kirolari askorekin harremana mantentzen dut, eta laguntza eskatzen diaten izbinka, orduan, hortxe, txandaka, gauza bat eta beste.
2: Aipatu duzu, txirindularitza taldean, txirindularitzaren baita mintzat ibilizarela lanean, ez da egin nola den, txirindulari talde batean fisio bezala aritzea, egunerokotasunean?
4: Orokorrean, bada hori, esan dizuena dana, pixkat auxiliar lan egiten nuen ere, ba, ja, antolatu bidaietan ba, txirrendulariek eraman barzutena, txirrendularien dako pues, bazkariak eta nutrizionistarekin hitz eginda, baina gero nire esparruari dagokionez, ba, behin etapak bukatuta edo txirrendularien batek noizbait behar zuenean, ba, masajeak eta eman, edo eta ba, eroriko baten ondoren, eta lesio bat izan balute, ba, tratamendua eta behar izan ez gero errehabilitazio lan egiten.
2: Pentsatzen dute, bueno, etxetik kanpo ere denbora asko, ez?
4: Bai, bai, hoi, hoi batez ere. Urtean zehar, pues, bueno, urte erdia edo inkluso gehiago, pues, etxetik kanpo, bidaiatzen, kontzentrazioetan, lasterketetan, pues, tokatzen zena momentuan.
2: Esan daiteke hori dela nolabait gogorna edo gustora egiten ez zerbea?
4: Ba, pues, gogorna da, ba, hori familiatik urrun edo bikotekidearen handik urrun zaudelako, baina oso oso bolita da. Esperientzia ikaragarria da, eta ba, hori herrialde desberdinak ezagutzea, jende pila ezagutzea, eta gero baitare taldean familia berri bat sortzen duzu. Horren beste denbora elkarrekin, ba, ez dira lankideak, baizik eta lagunak, ia pues, hori, familia, beste familia berri bat.
2: Bueno, basan bezala, fisioterapia izango dugula izketa gai datozen hilabetetan, eta gaurkorako Mikel ekarri diguzu gai bat, jorratuko duguna, datozen minutuetan.
4: Bai, ba, hui, proposamena minari buruz hitz egitea da, batez ere min kronikoari buruz, hori, bos, normaltasunean edo egunerokotasunean oso entzuna dena, baina kirolean agian gehiago entzuten ditugu bai irratian kasontan edo egunkarietan irakur dezakegu edo lesio akutuak, baina min kroniko edo iraunkor hori ez da horren beste jorratzen, eta ba, bueno, horri buruz pixkat hitz egiteko.
2: Nik usteko hasteko akaso ba, galdera ona dela aipatzea zer den, ez, kirolean ba, min kronikoaz ari garenean zertaz ari garen?
4: Bai, ba, orokorren min kronikoari, osea, min kronikoa esaten dugunean, esan diguna da, ba, hiru lau hilabete baino gehiago irauten duen mina. Kroniko hitzak konnotazio pixka txarra dauka, ez? Kroniko bizitza osorakoa edo esan nahi duelako, baina orduan kasontan min iraunkorrari buruz hitz egin beharko genuke, baina bai, klinikoki lau hilabete baino gehiago irauten duen mina da.
3: Eta akaso intentsitate aldetik min kroniko hori bada ez da mingarria edo alaber min handia eragiten du?
4: Ez da hain mingarria modu batez gure gorputza ohitzen delako, esan genezake, bueno, aldaketa fisiologiko ugari sortzen dira, bai minduta dagoen zonaldean, bai sistema nerviosoan, baina ez da min akutua bezain mingarria, hau eramangarriagoa da.
2: Zergatik uste duzu, ez da hitz egiten dela ingutxi, min kronikoaren inguruan, mitzak kirolarloan?
4: Ba, normalean ez duelako funtzionalitate edo gaitasun maila horren beste murrizten. Badaude kasuak non bai gertatu izan daitekeen, ba, adibidez oso ba, aurten, ez, txirrindularitzari buruz komentatu gula, ba, Mikel Landari gertatu zitzaiona, ez, Espainiako bueltan bizkarreko min horrekin ibilizela eta ezinean, ba, berez Mikelek lesioa izan zuen giroan, eta horren ondoren, ba, printzipioz, bere lesioa sendatua zegoen, ez zuen arazo fisikorik, baina, berak mina zuen bizkarren, eta ez gaitzen zuen bere maila gorenera iristea momentu horietan. Ordan ez da horren beste komentatzen, normalean ez dola horren beste gaitasuna murrizten, baina batzutan gerta daiteke baietz.
2: Eta kasu honetan esaterako Mikel Landaren kasuan, ez, ba badirudi osatu dela, dagoeneko lehiatzeko moduan dago, baina minekin dabilu izkarrean. Honek esan nahi dut lehiatzeko badago, baina honek arriskua izango du, ez? Gero bizitza osorako kronifikatzeko arrisku hori, ez? Bere horretan jarraitzen badu behintzat.
4: Bueno, horretarako oso garrantzitsua da hezkuntza. Ba, kirolariak jakitea min hori ez dela betirako izan behar. Eta baita ere aurkitzea oreka batez. Kirola berez lesiboa da. Kirol batez ere maila goren horretan lesiboa da. Azken finean gure gorputza adaptatzeko edo hobetzeko gure gorputzak behar du estres moduko bat behar dugu exigitu alduena baino pizka bat gehiago, eta horrela gutxinaka aldatuz doa, hobetzen doa, eta ba, oitzen da eskatzen diogun indar edo exigentzia maila horretara. Eta aurkitu behar duguna da oreka hori, ba, zer den kirolak sortutako mina eta edo zer den lesioak sortutakoa edo lesionatu gaituen zerbaitek sortutakoa.
2: Beraz, esaten ari zarenarekin ez, esan daiteke nolabait, mina sentitzeak beti ez duela esan nahi gure gorputza kaltetzen ari garenik, ez?
4: Ez, hori da, minaren definizio zehatzak esaten du, mina dela esperientzia sensitibo eta emozional desatxegina, lesio edo fisiko bati lotuta edo ez dagoena. Hau da, lesio bat egoteak ez du minara egin behar, baina lesiorik gabe minare sentitu dezakegu. Eta, ba bueno, jakin behar dugu noiz den, noiz gertatzen ari den gauza bakoitza, eta berez, mina oso beharrezkoa da gure bizitzan zehar, ze bestela kolpe bat ematen dugunen, claro, edo bai. Eskua zutan jarriz gero, ez bagen un mina sentituko,
2: hori
4: ba, asko zokerra goetan
2: olipatik.
4: Bai, hoi da.
2: Beraz, pentsatzen dut, bueno, aipatzen ari garen hau, gero kirolariekin tratatzerak orduan, pixka bat batzuetan kostatuko, zaiela ulertzea, ez? Jo, mina daukat, eta esaten diazu, lasai egoteko, ez duela kalterik izango, pentsatzen dut, pixka komplexua izango dela kirolariei ulertaraztea, ez?
4: Bai, bai, horregatik, esaten non bezala, ezkuntza oso garrantzitsua da. Osa, jakin behar dugu kirolariekin hitz egiten, jakin behar dugu bakoitzak ze pentsaera duen, bere inguru giroa, bere egoera, momentuko egoera, ze hori depresio moduko batean baldin badago, edo justo, adibidez, txirrindularitzan ez, ez dutela garaipenik lortzen, edo emaitzak ez direla haiek espero dutenak, ba, horrek askotan areagotzen du min hori horregotea. Eta jakin arazi behar diogu, ba, normala dela, mina noiz behinka sentitzea, min hori ez dela betirako, eta batez ere ulertzea, joe, izan daitekela garaitxar bat, baina hori horri buelta eman alzaiola, eta normalean horrekin, kirolaria baldin bada pixkat zentzuduna, ulertzen dute, baina bai, haiekin lan egitea kristona da horretarako.
3: Ezkuntzatik arago nola tratatzen da min kroniko bat? Hau da, zein da zuen zeregina fisioterapeuten zeregina min kroniko bat lantzeko edo lasaitzeko?
4: Ba, mina lantzeko modurik onena ariketa da. Ariketa fisikoak eragiten dituen aldaketa hori fisiologikoak eta horrekin lortzen da hobekuntzarik onena. Ba, claro, maia hontan kirolariek ariketa gehiago egin beharko dute hori lortzeko. Ba, zaila da hori erakustea, baina bai, ba, bilatzen duzuna da ariketa espezifikoren bat bera kirolariari min eragiten dion mugimendu edo momentu hori simulatzeko, eta ba, justo momentu horretan saiatu min hori modulatzen edo kentzen.
2: Ariketa hauek izan daitezke pixka bat mobilitate ariketak edo bestelakoak izan izaten dira.
4: Bai, oso garrantzitsuak dira mobilitate ariketak, ze mugikortasuna gure artean esaten dugu, mugikortasuna bizitza da. Mugikortasunak sendatzen laguntzen gaitu, giharrak uzkurtzen direlako mugikortasuna sortzeko, artikulazioak mugitzerakoan esan genezak ez, lubrikatzen direla horrela, lortzen dugu gure kartilago eta guztia mantentzea egon behar deneran. Ordan bai, mugikortasun ariketak oso garrantzitsuak dira, eta baita ere indar ariketak, baina indar ariketekin sartzen gara, ba hori ez, goi mailako kirolari batei esan behar diozu indar ariketa gehiago egitea, normalean entrenatzaileak eta preparadoreak dituztela, ba, horretarako ere oso garrantzitsua da talde osoarekin, ba, hori entrenatzailearekin, zuzendariarekin eta guztiekin, ba, adostea nola landu behar dugun hori, talde osoak zentzu berdinean lan egiteko.
2: Aipatzen ari gara asko noski eliteko kirola, bueno, hori bilatzen ari garelako, eliteko kirola noski, ba, kirolarien gorputzak asko behartzen ditu, ez dakit, eliteko kirola egiten ez duen batek ere, kirola asko egiten badu izan ditzaken, nolako min kronikoak.
4: Bai, bai, eta asko zerrezago ze esan bezala kirola lesiboa da. Orduan, eliteko kirolariek bai dute prestakuntza zehatza, haien helburuekiko prestatua oso ongi entrenatzen dute, orduan, gu ez garela horrelako mailako kirolariak, ba, claro, ez da berdina egotea urte osoan prestatzen Frantziako turra,
2: claro,
4: edo bat batean esatea hemendik bi astetara izango dela Behobia, esatea da, pues egin dut Behobia, ba ez, noski hor jende normalak esango dugu, edo jende arruntak, ba askoz ere aukera gehiago ditu min kroniko edo iraunkorrau jasateko ez badute, osea, kirola zentzuri gabe egiten badute.
2: Kausa nagusiak zein izan daitezke min kroniko baterako?
4: Ba, egia da, min kronikoa oso komplejoa dela. Hasi daiteke, ba, hori, lesio akutu baten ondoren, lesioa sendatu egiten da, eta ez dakizu zergatik, baina hor mina mantentzen da. Ba, askotan izan daiteke estresa, tentsioa, esan dizudan bezala ez, da, momentu emozional txar bat dela medio, baita ere aldaketa fisiologikoak sortzen dira eta nervio sisteman, orduan, guk badugu gure baitan sistema opioide endogeno deitzen dena, mina somatzen dugunean jarraian aktibatzen dena min hori ahultzeko edo baxuagoa egiteko. Orduan, min kronikoan ikusi da sistema hori desaktibatu egiten dela. Sistema horrek ez du ongi funtzionatzen, orduan guk somatzen dugu mina eta ez da lasaitzen. Ez dago ezer lasaitzen duenik. Orduan, min kronikoak dauka hor faktore desberdin askoren eragina eta izan daiteke azken aldi hontan estres handia pasa izana edota mina izan duzunez ez zarela ingurukoekin elkartu eta horrek eragiten dizu orain baitare askotan jorratzen den gai bat dela bakardadea, ez? Bakardade horrek eragin dezake min horretan foko gehiago izatea, gehiago pentsatzea eta horrela mina areagotzen da ere.
2: Asko aipatzen ari zara, ez? Pixka bat alderdi emozionalare bai, ez? Bakardadea, estresa, alderdi psikologikoak pentsatzen dut ere hemen zerikusi asko izango duela.
4: Bai, bai, ikaragarria. Ikaragarria horregatik baita ere taldeetan gero eta kirol psikologo gehiago daude eta oso garrantzitsua da hori, osasun mentala lantzea, horretarako hobe psikologoekin lan egitea, ni ez naiz horretan sartuko.
2: Baina fisioterapeutak ere espentsatzen dute askotan izango zaretela nola baiteko psikologoak ere bai, ez?
4: Bai, konfesoreak gara nik uste gehiago. Jendeak hartzen duenean nola konfiantza gurekin, bai, baina hori ere polita da, ikustea nola jendeak konfiantza hartzen duen zurekin eta irekitzen denez, bere sentimendu sakonenak kontatzeko eta horrek askotan laguntzen dira pilatzea, behin askatzen direla zama horretaz, pues, kero obera egitea errezago da ere eta bai, gu horregon behar gara prest, entzuteko batez ere eta aldugun guztian laguntzeko.
3: Neri, Mikel, atentzio harreta deitu dit ezkuntzarena, galdetu nahi nizun nola hartzen duen paziente batek, goi mailako kirolari batek, min kroniko bat duela, zein da lehen erreakzioa?
4: Normalean haiek badakite hor, hor zerbait dagoela ez dagoena guztiz ongi. Baina hitz egiten diezunean ezkuntzari buruz, oso garrantzitsua da, orain esan dudan bezala, konfiantza. Haiek zugan konfiantza badute, jarraian kasu egiten dute, entzuten zaituzte, eta saiatzen dira ulertzen, eta hori, adosten zurekin, ze plan edo ze tratamendu egin barko duzun hemendik aurrera. Askotan, badago jende buru gogorra, behar duena bai ala bai, diagnostiko batez, nik daukat mina zerbaiten gatik, eta hor erortzen gara beste hau izan daiteke beste gai bat, efekto placebo eta efekto nocebo deitzen dena, askotan hori ez, irudi diagnostikoak, resonantziak, radiografiak ikusten da hor zerbait ez duena mina azaltzen, baina hor dagoenez jazta, nire mina horregatik da. Berdin zait zuk esaten diazuna, berdin zait min kronikoa ez, nik mina daukat horregatik, eta ez da ia inoiz ez da horrela.
2: Aipatu duzula, orain placebo efektua eta guzti hau, kao, niri burura etorri zait, ez? Horrelakoetan, karo, esaten ari gara, mina bai sentitzen duzula, baina printzipioz kalterik ez duzula. Baina horrelakoetan, bueno, pertsona batek, gizakiak, nik uste dut, ez? Mina sentitzen dugunean, buruko man pixka bazer egiten duzu, ibuprofeno bat hartu, ez? Karo, horrelakoetan, ez da soluzio egokia hori, ez? Pentsatu nahi dut?
4: Ez. Ze, gainera, askotan, hori, batez ere, mina akutua bada, gure gorputzak eragiten duena da zonaldea puztu, inflamatu. Eta inflamazio hori beharrezkoa da sendatzeko prozesua aurrera eramateko. Orduan, ibuprofeno bat hartzen badugu, antiinflamatorio bat hartzen badugu, hori moteltzen ari gara.
2: Claro.
4: Orduan, saiatu beharko ginatekena, ba, kontziente izaten, ba, bueno, min ikaragarria baldin bada, zerbait hartu daiteke. Baina, saiatu estrategia desberdinak bilatzen min hori kontrolatzeko. Ba, izan daiteke erlajazio ariketak egin, mugikortasun pixkat landu, ba, bilatu bakoitzari ongi doakion zerbait, min hori ba, erregulatzeko edo behintzat limitantea izateko.
3: Gorputza ulertzean dago gakoa, Mikel?
4: Bai. Hori oso garrantzitsua eta gero eta gehiago ba, horrelako ba, orain jarri zaio ez mindfulness izena edo

0: minaken edo baizik eta baita ere disfrutatu behar dugu. Oan, hori, pues, bizitza arrunta egin alba dugu alik eta gehien, hobe.
1: Esango zenuke, badagoela hola kirolik edo disiplinarik bereziki, bueno, ohikoak izaten direnak, onelako min kronikoak?
0: Normalean impacto gehien daukaten kiroletan gertatzen da.
1: Korrika gehien bat,
0: hori da, hori da. Nik gehien bat horretan ikusit, ba, baita ere agian teknika ez delako oberena eta impacto guzti hori pues, bizkarrera joan daitekela edo eta oso ikua ez belaunetako mina esaten dutela, bai, ez dutia kirolik egin inoiz eta batean erdi maratoi bat egitera noa eta hasten da jendean belauneko minekin eta horrek min hori hor mantentzen denean, baina kronifikatu edo iraunkortu egiten da, eta bai, batez ere hori, ez kirola bereziki, baizik eta agian impacto gehien dutelako edo izan daiteke bai.
1: Bueno, entzuten ari gara zurekin ere, eta Iñaki Arratibel kirol medikoarekin ere gauza beran entzuten ari gara, ez? Jende askok egiten duela, bueno, jakin badakigu, denbora batez kirolik ez egin, eta gero, ba, bueno, hemen txegertu daukagun behobian apuntatu, edo horrelako maratoietan, edo erdi maratoietan, eta hori astakeria badela, ez? Behar dela prestakuntza bat, medikoaren gana joan ikusi nola gauden fisikoki, zein gaitasun ditugun, eta horren arabera planifikazio egoki batekin.
0: Bai, hori da, duela gutxi kongresu batean egon nintzen, eta parrezka sin nintzenan erdian ze ponente batek esan zuen, ez? Orain jarri dela horren de moda el triatlon eta duatloiak eta maratoiak, eta nik triatloia egiten duela, pues, pentsatu nuen, jo, eta tan de moda, baina, bai, ba, berak esaten zuten hori, ez? Kirola mai batetik aurrera, oza, kirol karga batetik aurrera, izan daitekela sedentarismoa baino okerragoa, ez? Eragiten gaituen lesio hoiengatik edo, egon min horrengatik izan daitekela kaltegarriagoa. Ba, hori, ikusten ari dena da, prestatu gabe edo plangintza honik gabe, jendea astakeriak egiten dituela, eta horren ondorioz, ba, lesio momentuan agian zerbait akutua, baina gero hori iraunkortzen da, eta ja, badute hor min kroniko hau komentatzen ari garena.
1: Bueno, ni uste nahiko evidentea dela, ez, eragina baduela min kroniko genek atleta baten edo kirolari baten errendimendu, baina ez dakit zenbat erainoko, bueno, eragina duen.
0: Ba, baude de baitare pertsonalitatearen arabera. Haidez oso esanguratsua da, ez, kirola pixka bat aldatuz nola Rafa Nadal egon zen ez dakit zenbat urte zor mai gorenean eta Roland Garros irabazi du ez dakit zenbat alditan, eta beti egon da belauneko minekin, orkatileko minekin, berak gaixotasun bat zeukan orkatilean, gaixotasun arlo bat, bere ezur bat erdi nekrosatua zuela, eta berak hor jarritzen zuen, eta ez zirudien limitatzen zion, baina gero baude beste batzuk, tenisean bertan, ba, egon direnak min zerbaitekin, eta jarraian mina somatzen dutenean, partidua bertan bera utzi, edo ezin dutela jarraitu, atxeden Del Potrorekin gertatu zen, ez? Del Potrok min iraunkorra zuen, eta goiz retiratu zen horregatik. Ba, hor pertsonalitatea edo ere, pertsonalitateak garrantzia handia dauka.
1: Carlos Alcarazen serian, Oker Ezpanago dokumentalean ikusi nuen, eta antzeko zerbait pasatzen zitzaion. Uste dut eskuan nonbait minatu zuela ez dakit nontzen, ukondoan edo, eta segituan ba, min pixka bat sentitzen zuela, eta dagoeneko ja buruak klik egiten zuela, eta ezin zuela bere maila eman.
0: Bai, hori da, beste adibide bat, bai. Horrelako arazoa dugunean edo, gure fokoa beti mina dugun tokira baldin badoa, ez? Ba, hasi behar naiz partidu batean edo korrika egiten edo, eta hasi baino lehen ja nago pentsatzen, ez, ea nola dudan orkatila, ea nola dudan eskumuturra, pues, asko zerrezago da, ez, ezer gutxi somatzen dugun momentuan, ja, dena hor alarma sortzea, eta, ba, hor esan dakoa, ez, behin mina hasten dela, pues, gero bakoitzak kudeatu dezake alduen moduan, eta ez baduzu ongi kudeatzen, ba, akabo.
1: Bueno, kudeatu daiteke, baina atleta batek eman dezake bere onena, bere maksimoa min kroniko bat izan da.
0: Bueno, pues, nik uste dut orain esan duan bezala, ez? Rafa Nadal adibide bat da, berak min kronikoa zuen, eta Roland Garros jarraian irabazi du askotan. Badaude

0: aitaren mina non duzunaren arabera, osea, adibidez, lehen esan dugu, ez, Mikel Landak Espainiako bueltan izen izan zuen bere maila gorena eman, pues mina bizkarran zuelako eta indarra egin nahi zuenean, pues limitatzen ziolako. Baina min hori funtzionalitateari eragiten ez dion bitartean, bai, maila gorena mantendu daiteke. Beti ere kontu izanik, hori, mina zergatik dugun jakinda. Ze baldin bada lesio baten iragarpena edo, ba, hor bai, zailtasunak sortzen dira.
1: Askotan entzun dugu Mikel goimaiako kirolari bat filtrazioa egin duela, bada epe laburrean min kroniko horri buelta emateko, dena den hori ez da soluzioa, ez da?
0: Ez, bat ere, orain, de hecho, hori bea, duela urte batzuk ikusi da, eta Guías de Praktika Klinika deritzuetenean komentatzen da infiltrazioak ez direla egin behar. Azkenean, bai, momenturako sordezakete alibio do min hori lehuntzea, baina gero aurrerantzean ez dute askorako balio, eta gainera eragin dezakete minik gabe egon horretan gehiegi esfortzu handiegia eragitea eta gero okerrera joatea. Bai.
2: Joa, kuriosoa da, ez? Egin egiten da, esango nuke, futbolean, eliteko kirol guztietan egiten dela esango nuke, eta karo, esaten ari zara, ez dela egin behar, ez? Horren ez dakit zenbateraino normalizatzen ari den hau eliteko kirolean.
0: Bai, ez, kontua da hor, desberdin du behar dugula ere eliteko kirolean, nahiago zure taldean Messi badago Messik ez parte hartzea edo Messik parte hartzea eta irabaztea Championsa edo Pogatxarrek ez parte hartzea turreko, txirrendularitzen debekatuak daude infiltrazioak, baina hori, ba, momentuan beharrezkoa bada txapelketa horretan parte hartzeko, bestela horrek eragiten dolako ba, partidua galtzea edo ba, hor kontrastatu gara, zer den oberena, bai, jokalariaren zat ziurrenik ez egitea, baina taldearen zat eta dirua jartzen duenaren zat nahi duzu irabazi.
2: Noski, geroz eta egutegi estuagoak dituzte kirolaria gainera, ez, geroz eta partida gehiago futbolean, geroz eta lasterketa gehiago txirinduraritzen, edo dena delakoan korrika, honek ere noski min kronikoak areagotu egingo ditu.
0: Bai, azken finean, hori, jarraian baldin bazaude, pues, lasterketetan, partiduetan, entrenamendu gogorrekin, ba hor, une oro, gorputza estresatzen duzu, sortzen duzu, aurretik hitz egin dugun, ba, lesio edo min, kirolak eragindako min hori, eta errezagoa da, pues, maila goren horretan, ba, pasa izana, zure limitea, eta, ba, gero eta okerrago egotea. Ordan bai, horrelako mailan ba, min kronikoa areagotzen da eta ba hor bai agian kronifikatu daitekela. Ja ez iraunkorra baizik eta zerbait kronikoa bihurtzea. Ez da, saiatu bar gara hori saiesten, batez ere hori esan dugun, ez, konotazio txar hori saiesten, baina gerta daiteke.
2: Claro, o sea, beraz, min kroniko hauek esan bezala, ez dira larriak, larriak kudeatzen, ondo kudeatzen baditugu, baina denbora askoz egoten bagara min hauekin, bai posible da ondorio larriak izatea aurrera begira, ez pentsatzen dut.
0: Bai, hori, beharrezkoa da ezagutzea mina zergatik dagoen hor, saiatu hori hezkuntzaren bitartez batez ere, ba, bakoitzak bere burua ezagutze eta kudeatu alizatea min hori, berez min kronikoak ez du lesio bat eragingo, baina bai eragin dezake ba inkapazitatea, ez nahi ez izatea kalera ateratzea, ez egitea ba hori etxeko gauzaren bat edo familiarekin egon edo mina dudalako eta horrek ba eramaten gaitu, ez, ba funtzionalitatea galtzera eta orduan hor bai ez du minak zuzenean eragingo lesioa, baina bai eragin dezake, ez, ez mugitzagatik edo beldurrorengatik, ba azkenean izatea beste arazo bat izan daitekena, pues mugikortasun falta, adibidez.
2: Bai, hor buruak, ez, jokatuko du paper oso garrantzitsua, ez, esaten ari zaren, ez, ba, kalera ez ateratze hori noski hori buruak agintzen dizu, ba, ez duzulako, bueno, ba, ez duzulako apetezitzen, edo dena delakoa, eta, bueno, pentsatzekoa da, ba, min kroniko bat ere oso frustrantia izan behar duela kirolari batentzat, bueno, esaten ari zaizutelako ez duzula ezer larririk, baina, jo, egunero esnatzen zara, eta min hori hor dago, ez?
0: Bai, bai, horretik, berrio voltatuko naiz berdinera ezkuntza. Ezkuntza da funtsezkoa kausu hauetan, ze, joe, ez daukat lesiorik eta zergatik daukat mina, ez? Zer dela eta ezin naiz altxatu minik gabe, gaur lo egin du, ongi egin dudala lo, edo tal, eta hala ere mina somatzen dut, mina hor dagoelako. Ba, hori, jakinarazi behar diogu kirolariari edo pertsonari, ba, min hori ba, baitare gerta daitekela edozein momentutan desagertzea. Etorri den bezala joan daiteke, bueltatu daiteke, oso ohikoa da hori, ez, errekurrentzia hori oso ohikoa dela, eta ba, lasai egon behar garela limitatzen ez gaituen bitartean. Tuan, bizitza normala egin eta aurrera jarritu.
2: Eta esaterako zure kasuan, ez? Hor txirindular izan zinenan Kerr Farman, izuek izaten duzu erlazioa kirolario hauen kirolpsikologoekin, medikuekin, egoten da hor nolabaiteko elkarlan bat?
0: Bai, bai, eta oso garrantzitsua da gainera. Egia da Kerr Farman nigo nintzenean, ba, ez genuen momentu horretan psikologorik, baina medikoarekin bai, edozein gauza gertatzen dela, elkar deitzen genuen, eta zer iruditzen zaizu, zer egingo dugu, agian lasterketa hontan esan behar diogu zuzendariari ere, zuzendariare parte delako, zuzendaria izango baita erabakiko duena ze lasterketetara joango den, zer exigituko dion lasterketa bakoitzan, ordan, bai, gure arteko komunikazioa funtsezkoa da, gero eta gehiago gainera.
2: Bueno, esan dugu, min kroniko hauek sendatu daitezkela, noski baietz, ez direlako guztiak kronifikatzen. Zein seinale izan daitezke adierazgarri, esateko jo, hau ja ez zait pasatzen, denbora no, eta kaso izango da min kroniko bat?
0: Ba hori asko zailago da, hor sartu nozun poko marronzibio, baina ba, seinaleak ba, batez ere pertsonak emango izkizu. Saiatzen bazara behin eta berriz azaltzen badiozu zer gertatzen zaion, hori pasaitekela, ba, saiatu behar dela gauza bat edo beste egiten, eta pertsona ezkorra bada, ba, asko zerrezagoa da pertsona horrek min hori kronifikatzea. Bueno, pertsona horren mina kronifikatzea, ez da pertsonaren arazoa, mina hor dago, mina dago. Oran, asko zerrezagoa da mina kronifikatzea. Eta ba, magian saiatzen zanenean, ez, ba, oazen ariketa hauek egitera, eta ariketa hasi eta jarraian, ba, gaizki nago ezin dut, ariketa moldatu suabeago egin eta ezin dut, eta ezin dut, eta ba, ezin kortasun horrek, bai, eragin dezakela kronifikatzea.
2: Aipatzen ari zarenarekin, ez, esan duzu, mina, bai hor dago, mina, baina badirudi pertsona baten aktitudeak, pertsona baten pertsonalitateak bere biziko garrantzia duela, ez, eta hori askotan ikusten dugu ere, ba, minbizia duten pazienteetan, zein jarrerarekin hartzen den prozesu hori, ba, emaitzak ere izan daitekela alde batekoa edo bestekoa.
0: Bai, bai, minbiziarekin, ba, azken finean baita hor desberdintasuna dago, ez, baina...
2: Claro, claro.
0: Baina minaren aldetik, bai, pertsonak duen jarrera eta hartzen duen, ez, ba, pertsona hori egiten bada kontziente bera parte dela tratamenduan, ez, ez duela utzi behar dena beste honesku. Osa, azken finean, bere mina da, berak badaki noiz egiten dion mina, berak badaki ze gauzekin doan hobe, orduan, pertsonaren jarrera bada, ba, guk egin aldugunarekin batera, pues garrantzitsuena. Ze pertsona horrek ez badu nahi nik bidaltzen dizkioan ariketak egin, pues agian ez du min horik enduko, baina pertsona baikorrak animoekin daudenak eta horrela egin nahi dutenak, ba normalean emaitza hobeak lortzen dituzte ere.
2: Claro, eta zuek ere eskertuko duzuela, horrez paziente baikorro bat.
0: Bai. Hori egin gari gabe.
2: Zalantzari gabe, zaitu, daritu beste galderari baduzun. Vale, ba, bueno, akaso zuk, Mikel ikusten duzu zerbait, akaso aipatu ez duguna, galdetu ez duguna, eta interesgarri izan daitekena?
0: Ba, egia da, gidoi txiki bat prestatu nuela, eta uste dut guztia komentatu dugula, gutxi gora bera.
2: Vale, bueno.
0: Orduan, bai, pues, nik uste dut, ba, ez, hola, orain ez zaite zer gehiago bururatzen.
2: Bueno, hori seinale ona, hori galdera onak egin ditugula, eta...
0: Bai, guztiz.
2: Adi egon garela. Ba, Mikel, mila esker, datorren hilabetean izango dugu elkarren berri, beste gai bat ekarriko dugu, eta jarraituko dugu, fisioterapia batuak jorratzen, eskerrik asko.
0: Primeran zuei.
2: Gorte.
0: Bai, aio.
3: Jarraitu naiz irratia, sare sozialetan.
4: Artu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
3: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
4: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak egun on daizula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
4: Ba, ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
4: Ez.
6: Ilusio guztin zinak animatzen diteu korrika egitea.
7: Ondo izan, ondo izan.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin.

0: Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Turreko 6. etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizunera, naiz irratia entzuten ari zarete eta bide batez Arratsaldeon eta ongi etorri aldi berean Euskal Irratien bidez emankizun honekin bat egiten duzuen guztioi. Mont Brisonen abiatu da etapa, Tournon Sugonen izango dute helmuga 143 kilometro pasatxoko ibilbidearekin eta ibilbide horretan guztira 6 mendate, 4. mailako 3 mendate, 3. mailako 2 mendate eta 2. mailako mendate bat. Hoietako, 4.aren bila une honetan lasterketa, helmugarako 75 kilometro geratzen dira eta lasterketaren une honetako egoera aipatze aldera, baduela enbat kilometrotatik, irukote bat dugu lasterketa buruan, Loes Adegest, Lidl Trek taldeko ziklista herberetarra, Nikola Noskova, Cofidi taldeko txekiarra, lehendabiziko egunean ere, iesean ikusi genuen ziklista 130 kilometro egin zituen lehendabiziko egun hartan iesean, eta irugarren txirrindularia, irukote osatzen duen azken ziklista hori, Katrin Alerud, Uno Isa Mobility taldeko ziklista norvegiarra, eta etapako hainbatunetan, 2 minututik gorako tarte izan baldin badute ere, atzea hainbat talde gardura hartu dute, Fenix ikusi dugu, IF taldea ere ikusi dugu jazarpen lan hori gidatzen, eta une honetan 40 segundoko tartea du lasterketa buruan den irukote horrek orain, Tropeletik aurrera eginda, Kirsten Faulner bera ikusten ari gara beste txirrindulari batekin batera, baina Faulnerrek gurpiletik atera du, Tropela ere ez daugate aparte, eta esan bezala, helmugarako 74 kilometro geratzen direne honetan, irukotea lasterketa buruan eta Kirsten Faulner Tropeletik metrotxo batzuk hartuta 41 segundoko atzerapenarekin. Egunak eman duenaren inguruan aipatzeko zer, alde batetik, eguneko 3. mailako lehendabiziko mendatean duela kilometro batzuk igo duten Côte d'Auvergne, Anna van der Breggen sufritzen ikusi dugula, talde nagusitik atzera geratzen ikusi dugula eta une batean talde nagusi horrekin berriz ere bat egitea lortu duen arren, orain, errepideak gorantzko joera hartu duen honetan, 4. mailako koska hori gainditu eta errepideak oraindik ere, gorantzko joeran jarraitzen duen honetan, berriz ere atzera geratzen ikusi dugu, Anna van der Breggen, atzoko etaparen ostean, sailkapen nagusian, 12. postuan kokatuta zegoen SD Works taldeko ziklista, 4 minutu pasatxoko atzerapenarekin eta beraz gaurkoan egun txarra izaten ari da, erlojupekoan denbora apur bat galdu zuen, atzo ere 2 minutu terretik gora galdu zituen helmuga puntuan, eta honen bestean, ez dira, sentsaziorik onenak, Anna van der Breggen entzat, naiz eta orain berriz ere, ikusten ari garen pixkanaka, Tropelaren atzeko, postu hietara ere ari dela iristen, SD Works taldeko txirrindularia. Arratsaldeko 4:04 dira, eta beste zertan hasi aurretik, eguneroko moduan, maian bidelagun izango ditugun lagunak ere, agurtu behar ditugu. Aitor Aierza, Arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Arratsaldeon.
0: Atzo aipatu genuen, Aitor, atzokoaren antza bazuela, perfilaren aldetik etapak, atzokoak 2900 metroko desnibela, gaurkoak 2600, akaso bukaeraldean dauden mendateak ez dira atzo bezain gogorrak, horrek lasterketaren bilakaera aldatu dezake?
1: Bai, nik uste ja gainera atzo batez ere favorito nagusienak ja ikusi zila gauzak, ez? Ordu nik uste ja gutxi gora bera guztik dakitela zein den brelekoa. Bentuko etapa falta da, gero beste etapa gehiago dela, baina batez ere bentuko etapa bihar izan da, eta ja ikusita gutxi gora bera, zentzu da den ondo, zentzu da den gaizki gaur, bueno, igual norbaitek proba dezake, baina nik ez dut ikusten gaur FDI atzoko mugimenduak egiten.
0: Emaitz Izagirre, Arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere.
2: Arratsaldeon.
0: Emaitz, atzo aipatu genuen, Oriz oraindik behintzat Marlen Reuser dagoela, baina badirudiela, lidertza edo ardura guzti hartzen ari den taldea FDI dela. Zuk gaurkoari begira espero duzu FDI beste kolpe bat ematen saiatzea edo gaurkoa beste modu bateko etapa izango da?
2: Ez, gaur iruditzen zait FDI espere daukan denbora hau eusten saiatuko dala, defentsa eguna izango dala, ze bilar erasorako nahiko leku badao, eta gaur iruditzeik defenditu ingo dula. Horrek ez du esan nahi, beste taldeek, zuaitza moitzen saiatuko ziztianikan, Ze, karrera irabazteko, eguneko etapa irabazteko, aukeretan daude guain dikan, eta igual baten batek, naspila horta, zailkapen orokorrerako susto txon bat sortzia saiatuko da.
0: Ari gara ikusten, tropelburuan badirela mugimenduak, hortxe Bisma taldeko ziklista bat ikusi dugu orain, ba, erritmoa bizitzen, atzetik une oro, ba, FDI taldekoak erne ikusten ditugu, Demi Bollerinen taldekideak erne ikusten ditugu, Education Firstekoak ere erne ikusten ditugu, lehendabiziko postu hoietan, baita Movistar taldeko txirrindulariak ere, eta baipatu dugun lasterketa buruko irukote hori, Ade Gestek, Noskobak eta Alerudek osatzen duten irukote hori, ba, 43 segundora mantentzen da, talde ezberdinak orain ese de Wars taldea ikusten ari gara, laster aztertuko dugu, ba, lasterketak izan dezaken bilakaera, baina sailkapen nagusia errepasatu behar dugu lehenik eta behin, atzoko etaparen ostean, bosgarren etaparen ostean, Demi Bollerinek irabazi zuen etaparen ostean, Reuserrek Movistar taldeko ziklistak jarraitzen du lidertzan, Demi Bollerin bigarren dago 12 segundora, Kasia Niebiadoma irugarren minutu eta 17ra, Antonia Niedermayer laugarren 2 minutu eta 40ra, Dominika Boldarzic bosgarren 2 minutu eta 54ra, Elisa Longo Borgini bere taldekidea 6garren 2 minutu eta 48ra, 7garren postuan Isabella Holgren Lidl Trek taldekoa 3 minutu eta 5 segundora, 8garren Femke De Vries Bisma taldeko ziklista 3:11ra, 9garren Cedrine Kerbaul Education First taldeko txirrindularia 3:41ra eta 10garren postua top 10 hori itxiz Paula Blasi UAE taldeko ziklista bere atzerapena 3 minutu eta 51 segundokoa da. Emaitz, aipatu dugu, Reuser Bollerin eta Niebiadoma, 3 minutu eta 17 segundoren barruan daude, laugarren Niedermayer dago, podiumeko 3. Koska horretatik, minutu eta 23. Esan genezake podiumeko 3 postu hoiek ordena kaso ez dugu jakingo azken egunera arte, baina 3 postu hoiek ondo bidean, ba, 3 ziklista joanak izan behar dutela, orain arte ikusi dugunaren arabera.
2: Bai, baina arte ikusi deuna hola zorrotartzen badeu, bai, baina geratzen da geratuta, nahi iruditzen Niedermayerreko haindikan bere aukeratxua badula podiumeko joku horretan sartzeko. Ze azken finean, egun txar bat, gaur Ana van der Breggenekin ikusten nahi deun bezala, edonork eukilezake eta zuk egun normal bat edo egun oso ona balin badaukazu, ba, neri horri iruditzen zait, baina neska horrei ikusten zaion bezala, oso maila bat ematen du eta utxa egitia, ba, koste, jeza jo.
3: Alemania rara,
2: Bai, bai. Bai, baina, bueno, txirrindulari batzuk izatei da, beti egunen bat, hola txarra, guaukitzen duna, baina Niedermayerren kasuan iruditzen zait, oso, ba, solidua, gala.
0: Aitor, biziklistak, irugarren eta laugarren daudena, Kasia Niebiadoma eta Antonia Niedermayer taldekideak dira. Horrek, beste moduren batera, beste estrategiaren bat planteatzeko aukera ematen dio, Canyon taldeari?
1: Gauza, biharko etapak erabakiko dula, esan, eta azkenean bentuko etapan taldekia, tal estrategiak ez du askotarako balio. Ia esan ez du balio, oza, hankak izan eta listo, oza, gauza hortik nola ateatzen zean. Hortik ondo ateatzen baldin bazea, ba, hortun taldeak mugimenduak egin ditzazke. Gauza, ja ikusi dugu, ikusi genuen giroan, kanion oso talde konservatzaia normalean, orduan, ez zait diru ditzen gero azkeneko etapa hoietan, irugarren eta laugarren baldin badea, zaibidez, horrein bezala, mugimenduak ez ditut ikusten. Esena, eta azkenean, kasu honetan gainera, bueno, Niebiadomak jatur bat irazta dauka, eta uste beste tur guztietan puin magindula.
0: Bai.
1: Esango nuke, Bollerinekin gertatuen txendulari bakarra. Karo, baina Niedermayerrek laugarren postu bat ez du turrean inoiz izan. Orduan, behantzako ere bai laugarren postu bat, ba, azkenean gizonezkotan esaten genuen bezala seixasekin. Ka, a ber, igual ja zazpialdiz daukazunean postu hori, ba, ez du askotarako balio, baina inoiz ezunean lortu, eta gaina gaztea zeanean, orduan, ez dakite inbeste kanionek mugimenduak egingo ditun edo ez. Gauza, nik atzerik daudenak, glodartxik ikusiko dugu, nik Longo ez dut ikusten egia esan, ikustete batez ere bihar denbora esende galduko dula, eta nik du asko hauzkat oberako Holgremekin, ikustet bihar Holgrem ondo ibiliko ala, eta egia aurrun dagoela podium horretatik, baina atzo esan genuen finistreko etapa horretan, oso antzeko ala biharko etaparekin konparatuz, minutu bat aterazio dela, Reuserri, ba, aurreko txulari guztiak, Stoden, Niedermayer, Bollerin, eta Holgren usteet ez, esan genula. Ordune, kao, eia Holgren bendikan iru minututa dagola, minutu bat kentzen bali badio, ba, ez da asko ere ez da, baina egia da, kontuz, gero urrengo bi eta bretan, eta baki gurre userri gauzak gaizki jartzen zaizkionean, kontuz eakin, Ja ikusi gero natzo edozen kurro batean iaia etxera juten zala, eta nerviosa jartzen baldin bada, gauzak ondo ez doa zelako, eta bar, nik uste aukerak izango dituzela. Eta trekek adidez badaka taldea horretarako, Fisher Blackek jodezake, gero lanerako ere txindulari interesgarrak dauzka, batez ere azkeneko bietu eta paretarako. Orduan, oza, nik uste kasiak, poima gutxura eraztutu da aukala, bolinekin, ezkan kasiak ere ez du gutxe egiten, oza, bera, bere maian beti hor dabil, nik uste gaina horten aurrek urteetan baino beto dagoela. Eta nik beste postu hori, hainik handu asko hauzkat, baina esan dituzun bezala, nik ez dakat badere garbi edo Niedermayer edo Blodartxik edo Holgren izan litekeen, netzako haingoz Niedermayer gehiago da, baina kontuz,
0: Maitz, zonola ikusten duzu, podiumeko inguru buelta horretako lehia hori?
2: Ba, asko markatuko baitorrek esatzen bezala biharko egunak. Biharko egunak, batez ere, FDJ gartzen badu, bolerinekin lidertza, bai, ekipok, laizterketako kontrola, beste erabatera eramango du, ez dutziko hain aske gauza. Ordun, ba, lotura horrek berak eramaten du, ba, laizterketa ere, ba, finkatu goeotia, bai, podiunerako, eta dena. Ordun, ba, bilar ikusten danakin, alare gaur harritzen aizena, ez Longo Borgini mugitzia, o taldeko inorrez mugitzia, bai, horrekin harritua nago gaur. Gero bera atzetik mugitu alitzateko, edo pixkat horrekin.
0: Egia da, hor ikusi ditugun mugimenduetan, Tropel buruan Education Fest ikusi dugu, Bisma ere mugitzen ikusi dugu, SD Bost talde ikusi dugu, UAEko inorre ez dugula ikusi mugimenduetan.
2: Hoi egiten zait, ze gaur bezalako egunak egokiak dira beretzako. Ze klasiketan da ondo ibiltzen da emakume bada, gogortasunare badago gaur, gertatzen dana bukaeraldea, ba, arindu iteala, baino taldekideak aurrera bidali eta gerozu momentu jakin batian mugitzeko aukerak izatia ere, ba, ez ikusten aukera txarra danikan, zer dian bilar momentun ez du denborarik irabaziko.
1: Guaik. Ez,
2: UAEk longon gatik ari naiz.
1: Ikusten dato gogorra hartuzula,
2: Bai, ez da.
1: Bai, ze azkenean, oza, denok ulertzen dugu biharko bentuko etapan Longo Borgini denbora galtzea. Atzoko etapan einbeste denbora galtzea, nik uste ez egola kinilatan sartuta. Orduan, nik uste etor mentalkire bai, horri guelta batea zaila dela, eta bere kasuan gainera, bueno, desente arroputza dela, nik uste min desente ingozen, eta hori, azkenean Blasien aurretik iritsi zala. Osa, Blasien atzetik iristen baldin bazan, ja, ez dut esan nahi, baina...
2: Laizterketa hortako intzun.
1: Bai, orduan esan nahi, eta... Erkosiko dugu, egia ikoeratxo hori amaitu ondoren, gero bonifikazio arte hor bago goruntzko joera bat ere bai, osa ez da, igo eta jetxi, hor jarrantzitu zerria, 2 kilometro edo gutxura, era, ez?
0: Hor lagu zerretik.
1: Bai, gehiago, gero jetxerago, eta gira ez dago lehin beste zona lau hortik el mugarako, osa, parte gehiena jetxi.
2: Lau ez da.
1: Horrati, ega dena jetxiera da, ba, hor duen igual hor jodezake Longok. Gauza... Ez dela ikusten hain gogorra hor... ez dut ikusten inor, gaina ez duen beste denbora galdu uzten juguteko.
2: Baina, eske gauza da, berak taldea ez mugitzia oain, gero hor izateko txirrindulariak. Bai, ze bakarkako lanian, ez da gazere eginik.
1: Baina, ze mugitu dezake hor. Aztuko zuik genuen, eskioan aurrera juntzala, eta gero esan zietenean pingani jotei gelditzeko, gintzitura aspagintu atzuk esaten, egetxioan geltuan ez lan egiteko. Ez dut ikusten berak zubilan hori ingo dionik. Persiko badago gehiago, bigarren, desente hor mantentzen da. Mavi García sartuko zu horretarako, bera da bakarra azkenean. Na, claro,
2: Mavi lan hori oso ondo egin.
1: Bai, bai, bai, baina gauza, Mavi bada txirulari bat, nik esango nuke talde horretan buruz oberen dagona. Da eta ez bat ere zaila hori esatea, baina bueno, bai.
2: Bazi ba, urrenik.
1: Orduan, egia ere bai, bere lideraren zako, bat ez egolo hartzik entzako, norbait behar dutela ondoan. Eta suposatzen Mavi egongo dala, ez dugu ikusi eiruetan, baina suposatzen bera izango dala, ba liderra ondoan izango dun txirrindulari, oza, txirrindulari hori. Orduan, nor bidali ezakezu aurrera.
2: Hau bolgarzik, zelkapenian hobeto egonda ere, taldeko liderra da. O longo izaten du izaten taldeko lider.
0: Eira, barkatu horrein txera ikusten digute, Jara Castellinek lasterketa utzi duela, eta bien bitartean lasterketa buruan hiru ziklista zioazen, ba, horrein bi geratzen zaizkigu, Noskova Cofidis taldekoa, ba, atzera geratu delako, eta honen bestean, Loes Adegest eta Katrin Alerud izango benituzke, lasterketa buruan, elmugarako 65 kilometro geratzen dira, laster, ba, datozen kilometroak, nola baitere maldanberako joeran egingo dituzte txirrindulariek, eta ondoren, ba, eguneko azken bi mendateak, lehendabizi, bigarren mailako lalu Lubezki goko dute 8 kilometro pasatxoko igoera 105 penditzarekin eta elmugarako 16 kilometroren faltan igoko dute Côte de Bouclelegoa 3 kilometro eta 800 metroko igoera bataz beste 105,7 penditzarekin eta hor ikusten ari gara, Aitor, ba FDI taldeak ba jaitsiera honetan apur bat estutu nahi duela dirudiela eta Marlene Reuser liderra bera lehendabiziko postu hietara hurbildu eta aurrean jarrita badazpadare erne ikusten dugu.
1: Bai, bueno, de hecho, geri jotzen ari da, bain. Claro, es que hori beste gauza da. Bueno, bihar ez daude jetxerarik, gaurko jetxerak ez dira erezta bat ere erresak, zaiak ere, ez dira erresak, edo zinkurro hauetan Reuser etxera jun egiteke, eta azkeneko bi etapa horietan, ez da akarrik goruntz. Askotan zein dugu, nebiado bai, ez oso jesutzai hona da. Orleia baldin bago Reuserrekin, tenkatuko dute jetxiretan, igual igoretan baino gehiago. Orduan, horregat esan, irugarren postu hori, edo bi, nahi bat ez du, bigarren podimeko bi postu hori, nik boren irazletzat jotzen dut, ja, ez bali ma erortzen, edo zer gauzarik ez bali mazio gertatzen.
0: Ados nago.
1: Beste bi postu hori, kosirik eta ikusi ditut, ze azkenean, egia, diferentzia daukatela, baina ezke, Reuserrekin edo zer gauza gertatu daiteke, eta ez zona. Orduan,
2: azkeneko eguneko hiru jetxierak txarrak dira.
1: Oso txarrak, bai, horregatik. Eta Reuser denbora galtzen, eske atzo adibidez, sorte izan zun, ze denbora galdu zun, baina goian, baina zun inbeste denbora galdu, zen eto, laster sartzeko aukera zeukan. Atzo igual, 10 segundu galtzen baldin bazitun, igual ez geneukan gaur karreran, zen eto. Orduan, Reuserrekin horregatik zen eto, biharko etapak erabakiko ditula gauza asko, baina Reuser leku horretatik entzea, bigarren edo hirugarren posturetatik entzea, ez da beharrezkoa bihar izatea. Osea, edozein egunetan denbora galdu dezake eta gaur orain ez dakitzen dagoen bere atzetik, ez dago ondo ikusi, nik esan gure Bisma dala, noien igual ez ez nabien ez.
0: Ese de Wars, lideraren atzetik doana. Bai, hirugarren dagoena ese de Wars badela uste dut bai.
2: Misha
1: igual izango bai.
0: Le mugitu da.
1: Nire atzetik ez nintzatak inoiz jarriko.
0: Reuseran atzetik diozu.
1: Bai, Reuseran atzetik ez nintzatek inoz jarriko, ze azkenean nola ez du nondo geisten, eta...
2: Hortan arrazoi osua daka. Osea, zuk geisten, zu baino txarragoa balima daka zaurretikan, aurreneko gauzein bihartzaiona da, pasa, bestela moztu ingo zatuta.
0: Emait, atzo ikusi genuen...
1: Moztu edo, lurrea jote marrin mazada, bueno, zuke
0: atzetik.
1: Atzetik.
2: Bueno, izan da txeke, baitere.
0: Azken geitxieran, metro pare bat utzita zioan, kasiari eta kasi eta Demi Bollerinekiko Reuser. Ezagit, jarraitu ezin izan bazen akaso gehiago ere galduko zuen, badazpada ere berak utzita zituen, bi metro horiek.
2: Ni pentsatzen dut, baiet, zeatik, bere konfiantza faltak hori egitera eramaten du, gainera. Jetxieretan metro pare bat usteatik, seguridadian gatik, ez da txarra. Beste gauza bada, hoi kontrolatzen zua zen, edo ba, egoerak ematen dizulako hortara.
0: Bai.
2: Nei iruditzen zait, jaitsiera batian indarra dakan pertsona batek bi metro usteatikan ez da gale inungo arazorik.
0: Horregatik biote, bazirudiela ba kontrolpean zuela goera, zebestela ba kaso gehiago ere galduko zuen. 61 kilometro, elmugarako ikusten ari gara, tropele buru horretan, ba Marlen Reuser bera bigarren postu horretan jarrita, lasterketa buruan diren Adegest eta Alerudek 23 segundoko tartea ateratzen diote, eta emaitz biharkoari begira jarrita, Mont Ventuko igoera hori lehen ere aipatu dugu, nola baitere, mendate gogor bakar bezala dagoela, biharko etapa horretan, aurretik ere badaude hirugarren mailako mendateak, horrek ondo bidean, teoriak dio, akaso, defentsa jarrera izan behar duen taldeari egiten diola mesede, esan nahi dut, talde estrategiak urrutitik eta egiteko, ibilbide gutxi dago. Orduan azken mendate horretan erabakiko da gauza, eta zentzu horretan, tagit Movistar taldeak defentsarako jarrerik izango duen, nik gehiago dauka buruan FDI-ren jarrera, Demi Bollerinek azken mendate horretan, ba, nola baitere jaurtitze lan hori egiteko, eta erritmoa jartzeko txirindulari gehiago izan ditzake bere menpe.
2: Bai, bilar gaina kontrolatzeko errezadan etapa bada hasieran. Orduan, eta bea txirrindulari bat ekin edo birekin gehien, ez? Gehion biharrik ez dauka momentun gora juteko. Egitea dena da momentun jabein pinutatik anateatzean etik anaurrea, bai, hor normalian aldamenetik an kontran izaten da laizia, bai? Eta momentu txarra ma balin bakazu taldekiden bat ingurun izatea ez tala txarra. Bai, baino indartxuna bazea, lekurik egokina, denbora ateratzeko beste gainentzeko guzti di.
0: Bai, hori horrela, zalantzizpire gehor, horrelako mendate batek ematen duelako, ba, horretarako aukera, eta aldi berean beste galdera bat, emaitz, bihar dena erabakiko dela esaten ari gara, baina lehen aipatu duzue, zuek zu bioka aipatu duzue, larun batean eta igandean dauden etapa horiek ezin direla gutxi etxi.
2: Ez, a ber, dena erabaki,
0: Eta jende askoari delako esaten, bentun guztia erabakita geratuko dela.
2: Nei ez zaitiru itzen hori hori izango anigan. Nei bentun ikusiko deu, Demi Bollerinek nun usteun bere kakua, eta beste gainentzeko guztik kako hortatikan zenbatera geratuko idan zintzilik. Hoi argita garbi, nere ustetan. Eta baino gero hortik atzera, Demi Bollerinetik anatzera, kontutan euki behar dana da nahi iruditzen zait, beraien arteko ze joku geratuko da, ba, lehen nitzetzen atxu gehan bezala, Reuser, Niobadoman ere ustez, ere nahiko finkatuta geratuko da, baino, oain dikoain, ba, atzetikan, ba, lehen komentatu duguna, taldeko jokuak eta gauzoi edanak, nahi iruditzen zait, hor geratuko diala. Oain dikan, bai, larun bat, eta iganderako, eta pedan batez ere iganderako.
0: Igandean koldez igoko dute lau aldiz, hiru igoera alde batetik egingo dituzte, eta laugarren igoera bat beste alde batetik izango da, beraz hor, ba, aitortzuk ere epatu duzu, jeitxirek ere garrantzia izan dezaketela, eta hor, ba, lasterketa gogortu, eta igo jeitxi askotan esaten dena ez, ba, atxedenerako tarterik ez, janedanerako ere tarterik ez, turreko 9. eguna, eta horra kaso, ba, oraindik ere aurre ikusi ezin daiteken sorpresaren bat etorri liteke.
1: Bai, eta ez dut eguraldi behatu, baina zonalde horretan eguraldi txarra egiten baden badu, jetxeroietako endikan okerro. Eta ez dut zuten bezala, ez Niobiado Mantzako etapa hori oso nada. Orduan, eta gero beste gauzat gainera, atzu ditzen genuen, Movistarrek ez dauka talderik. Orduan, edozen momentutan, Reuser bakarrik elditzen baden bada, berak egin marko du lan guztia.
2: Gehien ez Liberty guiko du.
0: Bai, hori. Zaitorrek esan zuen, ez zailola lan egite gustatzen Liberty.
1: Ha, esto es mate manzun. Baina bai, osasuna, eta azkenean Movistarrek dakana arazo nagusiena, adibidez, biharko eta parako, bihar Bollerin bakarrik joten baldin bada oso laister, zeinek egingo dio lan hori Reuserri, porque nik ez dut ikusten Niobiado Mata konpainia lanean jartzen hor Reuserri lan hori egiten. Osasuna, eta gero esan duzun bezala, hor zonalde horretan, goiko zonalde horretan, aizteak asko jotzeu, eta besteak totak ez dira, ez da, errezaitez, eta gero joko zaitugu.
2: Baina eske igual egoera hoitan, askotan gertatzen da bakoitzak beria ere begiratu bihardulaz, ez bakarrikan zuk esatezun bezala reuserrei lan eginarazi eta gero puntilazua jartzia. Oi bakarrik ez. Beste txirrindulari egon goida, laugarren, bosgarren da daudenak, haik egoera hortara iritsi.

0: sortzen zaizki hor, eta hor arazak izango ditu, eta hor beste aprobetxatu ezak, ez, bai, Mabi eta dezila geri.
1: Hor ari gara ikusten, eh? Orain laugarren mailako mendateren ostean izan duten jeitxiera hori eta gero, ba, orain talde bururaua eta taldeko Mabi Garcia agertu da, bere gurpilean geri, Frantziako txapelduna FDI taldeko ziklista, eta horratzetik aurrera zuloa isten itxinaian datorrena, Marlen Reuser bera da.
0: Zertarako nahi du itxile, itxi hau?
2: Reuserrek ez dauka beharrik.
0: Horratik.
2: Mugimendu hone hau izten aitzeko beharrik ez dauka.
0: Orduan, indarra xautzen nahi da, esen nahi, azkenean, eske hori, Reuserrek hori dauka, ez da, Renkoren antzeko txundularia da. Gertzen da, Renkok turro honetan, ba, buelta bandio laburuari, baina Reuserri hau askotan gertzen zaio, eta horra lazten hau xaka, bakizu zergatik, horra atzetik, ez dutenak ezer egin, hori ja, nebiadoma gertzen zaizu. Horre, gerien atzeti doana, hori nebiadoma da. Orduan, zuk ja jarraitu horrezu mugimendu hori, baina eske ja aurrean ja, aurreko mugimendu horiek ja zuk ere itxituzu, eta hor galdu duzu indar bat, ez nuna behar. Baina, utzi juten geri eta, bueno, kerba holda hori ingoa, ez?
1: Bai, kerba holda, bai.
0: Ez dia, zuetzako ez dia, arazoa, gaina hor liper daukazu, oin ostiza gertu dare, bai, jarri talea lanean, ez itxituzuk, zuetalek itxit ezatela. Ah, bueno, eta Nizako etapan taldea beharko du eta segurazki hasieratik azten baldin badia fuerte, talde gabeldik edituko da lehenengo igoeran, segurazki. Orduan hori...
2: O bigarren hagin.
0: Bueno, bigarren ja, seguro, lehenengoan ikusiko gara liper eta ostit no da, biltzan. Orduan, hori kudeatzeare oso zaila da, eta batez ere pertsonan dintzako nerriak ez ditu nondo kudeatzen. Pertsona hotz batek, ba, bueno, ba, hori hobeto kudeatu dezake. Baina Liperten kasua hori ez da, orduan horregatik zenait...
2: Reuserrena.
0: Reuserrena, barkatu. Postu eko zurikita ikustitut horregatik. Zer, azkenean Reuser ez da txirrindulari oso fidagarri bat.
1: Ba, maldan gora ditugu, txirrindulariak berriz ere, bigarren mailako mendatea, eguneko mendaterik luzeena, esan dugu, 8 kilometro terdiko igoera dutela, bataz beste 105-eko penditzarekin, bertatik helmuga puntura 47 kilometro izango dituzte, eta horari gara ikusten, ba, atzo ere inbat kilometrotan ikusi genuen bezala, Paula Ostiz, Iruñerra, ba, Movistar taldeko txirrindularia, tropel nagusi horretan, favorituak doazen tropel horretan, ba, talde gidaritza lan hori egiten, mendateko erritmoa jartzen, eta lasterketa buruan ditugun bi ziklistak, ADGest eta Aleru dune honetan, ba, tropel horretatik 24 segundoko tartearekin izango genituzke. Emaitz lehen aipatu dituzu UAEkoak eta hortxe moztu dizut, Longo Borgini, Boldarzic, Mabi Garcia ere hor dabil, Paula Blasi, Mabi Garcia agertu da hor aurrean. Iragarri dezake Mabi Garciaren agerraldi horrek orain zerbait egin nahiko te duen taldeak.
2: Eske ikusten da talde guztia momentu hontan bururantz etorrita da hor. Ordun horrek esan nahi du, ba, intentzioren bat gutxinez. Ez dakit, beraien burua babesteko ala mugitzekoan, baino zerbaiten intentzioa badala argita garbi.
1: Nagusiari begira jartzen baldin bagara, Boldarzic dago, 5. postuan sailkapen nagusi horretan, UA taldeari dagokionean, 2:54 segundora, 6. Elisa Longo Borgini, 4 segundo gehiagora, 2:48 eta 10. postuan dago, Paula Blasi, 2:41 segundora. Esan dugu, Monbentuk, ia 15 kilometroko igoera hori duela, bataz beste ia, ba, 1:09 penditzarekin, aipatzen ari garen diferentzia hauek, emaitz, ezagit, mendateak berez badu, diferentzia hauek gutxi direla esateko adinako izaera, baina une batean, utxaren urrengo izan daitezke, edo lasterketan nola joaten denen arabera, altxor bat izan daiteke, segundo oientako tartea.
2: Hoi da. Momentuk, egitea da, egun txarba balin makazu, ez dituzu galduko 2 minutu, ez galduko dituzu 10. Bai.
1: Ez
2: du aukerarik ematen, arnaz hartzeko, ze gaina malda denbora guztin oso jarraitua da, ez da erritmo aldaketak eta ditunikan, orduan ba, denbora galtzia nabarmenak izatei da.
1: Zalantza izpiri gabe eta bihar ere, ba, ziur, ba, ikusiko ditugula, egun ona duten txirrindulariak eta egun hain ona ez dutenak. Atzo egun ona izan ez zuena, egun txarra izan zuena, Aitor, eta lehen mikroskampo aritu gara, Pauline Ferrand-Prevot, iazko turreko irabazlea, ba, elmuga puntuan, atzoko etaparen amaien,

0: Eran, ba, bi minutu terditik gorako atzerapena izan zuen. Emaitz, izkutuan egonda, udaberrian ikusi genuen klasiketan lehiatzen, arrezkero izkutuan egonda, turra prestatzen, eta aurten gauzak etzaizkio ondo. Iaz bezala ateratzen ari.
1: Izkutu jarraitzau.
0: Izkutu jarraitzen du hori da, ez da, lerro gure hori litzateke, horren dik ez dela gertu.
1: Ez. Eta ikusitakoak ikusita, nere ustetan, ez da etapa bat irabazteko aukerik ere ez dauka. Zeinen da sailkapenian denbora asko galdu da don, ez zait iruitzen, txirrindulari asko daudela iruitzen zait pelotoian, bera gaineko lana egingo duena luketenak momentu hontan.
0: Sailkapenean 5 minutura dago, une honetan, esan genezake, 8. postuan dagoen, 3 minutura dagoen Femke de Vries dela, Bismaren, ziklista Bismaren emakumea, sailkapen nagusirako.
1: Bai, eta ikusitakoak, ikusita atzo, ba, argi eta garbi. Ze, hautsite ikuste zitzaion Ferran Preboti. Etzan, batzutan izaten da denbora galera dakazula edo ez, ta iritsi zan hor, taldiak lan egin ziolako, bestela askoz ere denbora gehiago galduko luke. Berai ikuste zitzaion indarrik etzekala o gaitasunik etzekala, eta erlojupekuan ere berdina gertatu zan. Ikuste zan, etzula eraiten. Itentzun lana utxian jungo balitz bezala.
0: Mm-hmm. Segitor emango izutitzea, Aitor, gaiaren inguruan jarraitzeko, baina esango dugu, tropelak iesaldia harrapatu duela, iesaldian ziren bi txirrindulariak harrapatu dituela, Adegest eta Aleru, donen bestean, ba, talde nagusia favorito da zen talde hori izango genuke lasterketa buruan, eta jada, ba, minutu pasatxoko atzerapena duena, Ana van der Breggen, Lorena Vivesek doan talde horretan geratu da, atzeratuta, beraz, ba, egunean zehar sensazio txarrak erakutsi ditu, eta hor dago, Aitor. Ez, nor ikusin duzu atzean?
2: Ferran Prevot oso atzean dago.
0: Ferran Prevot ere oso atzean, ba, ari dira, pixkanaka,
1: bai,
0: ziklistak.
1: Kim Lecourtere, ja, 35 bai. Segundura.
0: Hori da, orain, Valier munduko txapelduna, Education First taldeko ziklista da, talde nagusi horretan erritmoa jartzen ari dena, esan dugu, Ana van der Breggenek jada, minutu inguruko atzerapena duela, Paulin Ferran Prevot bera ere sufritzen ikusten dugu, eta Aitor, Ferran Prevot izpide hartuta, ba, bere adirazpenak ere atzo egin zituen adirazpenen inguruan ere, aritu gara lehen mikroz kanpo badirudi, bueno, ez dutela, ez dakit, ez dut esango bere burua, ba, zigortu behar duteni, baina, bueno, espero genuen, edo ez gene, bueno, ez genekin zehazki zer gertaziteken, eta, bueno, ez da, ez du alako disgustorik ere hartzen gutxora horlako adirazpenak egin ditu Ferran Prevotek.
2: Bueno, a ber, gauza nik ja Bismarekin ja, ez dute, ja iruditzen zaiten dena ja, dala pixkat, komikoa. Osa, azkenean Ferran Prevot egin zitune adierazpenak binge garrekitu ditu beti. Osa, nik beti baino indartsuago nago, atzo Ferran Prevotek esan zuen, bera oso indartsu zegoela, maila oso honean zegoela, baina besteak bera baino indartsuago zeudela. Bueno, bera, zu baino indartsuagoak zeudela besteak, bai, iaia, oita sortu xartu zean zu baino lehenago. Zena, bale, ondo, baina gauza ez esan indartsu zaudela. Osa, ez zaude ondo. Osa, ez esan, ba, binge garri esaten bezala, eske aurrek urtean baino beto nago, baina eske aurrek urtean obeto nago, tan Ferran Prevotek berdina, eske obeto nago, ez zaude beto. Osa, argi dago ez zaudela beto, eske ez dakit zi, zuri nahi baldin badio zu, gezurra esan, bai, baina jendea telebizak ikusten du, eta edo zuzenean ikusten zaitu. Osa, argi dago ez zaudela lehen urtean bezala, eta itzegien orain dela bi egun batzuk, ez erlojopeko etapako, baizik eta aurreko etapa horretan, nun berak ja gelditu, bera ja gelditu egin zan, nik argi esan nun, bai, bera ez da ia horrelako igoretan sufritzen dula, bai, argi, baina lehen urtean ez zen gelditzen. Osa esan, eta zuk sufritu ezakezu, eta ez da, adiez, Reuserrek sufritu zun, eta atzo ere sufritu zun, bueno, gelditu zan, baina gara, atzo iru zuen bakarrik. Baina ezke gauza bat hori da sufritzea, eta ez da gauza da, gelditzea pilotoi batean. Oain berri, ja, atzean dago, ere bai, ia Bisma taldi ia guztia oso atzean dagoela, Fischerulak ere atzen dago kontuz. Zenet, nik Bismaren kasuan ez dakit zein dan bere prentsa zuzendaria, baina arazo asko aukate pertsona horiekin, eh? Zer, azkenean, ez dago beharrik gauza hauetan gezurrik esatea, ez? Eta, por zerto, argi dagoena, Kerroblek jetxeran jo egingo dula, eh.
0: Itxura hori daukaz, Education First aldea Baliersekin ari da mendatean erritmoa jartzen, 5 kilometro mendate pankarta harrapatzeko, bigarren mailako mendatean gora, gogoratu, bertatik elmuga puntura, 47 kilometro geratuko zaizkiela. Emaitz esan dugu, Ferran Prevot ba, eskutuan egon dela, turra prestatzen udaberriko klasikoen ondoan, honek erakusten du argi eta garbi, ze bi adibide baditugu, Renko Ebenepulere gizonezkoetan erdi eskutuan egonda, udaberriko klasikoetatik, hemen honek garbi erakusten duena da, hau ez dela, matematika purua, eta prestaketan lehiatu gabe prestatzeak, ba, ikusi dugu, bi kasutan, ba, emaitza oso ezberdinak eman ditzakeela.
1: Bai, gaurko nien gainea, askotan entrenatzen, konpetitzen, baino egurra hondigu hartzen dute txirrindulariek, baino entrenamentua ez dira matematikak. Bi gehi bi lau, inoiz ez da izaten. Bi terdi ateratzen bazu, iru, nausizea, bazar guzitan. Orduan, ba, askotan iruitzen zaide, ba, aurre referentzi gabe, hobeto iritsiko diala, baino ne iruitzen zait aurretikan kompetizio kozkorren bat egitea zure burua nola dagoen ikusteko eta azkeneko ba, bi hiru astiak erabiltzia ba, azkeneko ikutuak emateko ne iruitzen zait egokigua dela eta ez bi hiru hilabete kompetitu gabe egon eta gero bat batian ba, tur batera etortzia. Renkoren kasuan, bai, egoera jakin batetik antzetorren. Ba, lesio batetik eta bar, baino Ferran Preboten kasuan ez dator inungo lesiotatik eta ezerre. Orduan, ba, Renkona ulernezake Ferran Prebotena ez detu lertzen.
2: Na, eski lehen gurtean ere bai, udaberrian aurte maino asko ez gehiago ibili da.
1: Bai.
0: Ferran Prebot. Ferran Prebot.
2: Eto, Rubeira azizu lehen
0: gurtean. Lehen gurtean, bai.
2: Osa, esena, eta azkenean ez da akarrik turronetan ez dela lehen gurteko maian ibili. Bai. Eske urte osoan ez da lehen urteko maian ibili. Hor norreke bai izo zer esan nahi du.
1: Baina Prebot bakarrikan ez, eh?
2: Talde guztia.
1: Talde osoa.
2: Talde guztia oso gaizki abila orten, oso garaipen gutxi lortu dituzte.
1: Amaika azkeneko hilebetian lortu dituzten garaipenak.
0: Horari gara ikusten, Sara Bandamere atzera geratzen, do talde nausiko azken postu hietan.
2: Bunel dago, Bunel, egia Buneleke Buelta Espainia oso nagin zula, hori salbatu diela pixkate... itzulia honditan zailkapen, bueno, bentsate maitzak, ordoaz Prebot, eta beste esango nuke...
0: Debriz izango da, bai, Debriz, Fran Prebot, Bunel, eta taldea itxiz, ba, Sara Bandamari gara ikusten, loteko peki ere, ba, lendabiziko talde nagusionen azken postuetan ikusten dugu, Mabi Garzia ere orain, apur bate atzeratuta, Sara Casasola bera ikusten ari gara, Nina Buisman ere bai, beraz, ba, hortxe, jarraitzen dute, talde nagusian uneoro, Education First taldeko txirrindulariek, Madalene Baliers, munduko txapelduna, ba, lanean, erritmoa jartzen ari dena, eta UAE-koak emaitz, ba, hor daude, ikusten ditugu, hortxe daudela, Paula Blasi ikusten dugu, Longo Borgini ere ikusten dugu, baina oraingoz behintzat, ba, bigarren lerro batean, oraindik ere mendate pankartarako 4 kilometro geratzen dira, eta oraingoz behintzat, ba, mugitzeko intentziori gabe.
1: Ba, nik nun batetik an astinduko nuke, zatik an jendia ez zaitu ikusten bat arpegi honekin, eh?
2: Eta zoaz oso azkar ere ezta, eh?
1: Ez, eta ikustea jendia justu dijuala, eta nik gaur momentu hontan saiakeran bajoko nuke, haber zeinek bale eta zeinek kale iten.
0: Akaso gehiago izango dira kale ingo dutenak,
1: eh? Ba, eta igual erasua jotze unake bai, arrisku.
0: Akaso bai, estandar egin dezake?
2: Gauza, UAE doala hor, bueno, Blasi doa, eta bere gurpia nongo horgini, baina bere taldeko txon iloari onena, zergapena ikusita, Blodartxik bakarrik dago.
1: Bai, baina, Aitor, lehen esan dizut. Zein da taldeko
2: lider. Bai, baina, azkenean, bai, taldeko lider edozin izan liteke, baina, oain zure lidera Blodartxik da, oza, errepideak argi utzi du, oza, gauza, turrasi baino lehenago, gertatu duan.
0: Eta orain bai, Paula Blasi erritmoa bizitzen talde nagusi horretatik Baliers kendu da, Zelia Geri dator orain zuloa itxinaian, baina Paula Blasi UAE taldeko txirrindulariak mendate pankarta harrapatzeko 3 kilometro eta 300 metro falta direne honetan erritmoa bizitu du talde nagusian, FDI taldeko Geri oraingoz zuloa istera datorrena, ikusten ari gara Longo Borgini bera ere bai, Kasian Ibaduma ere badator, eta Niedermayer hor maillote txuriarekin gaurkoan gazten sailkapeneko liderari dago dagokion mailote txuri horrekin, atzor arte Paula Blasik izan duen mailot horrekin, ba, badatozela pixkanaka, Marlen Reuser bera ere ikusten dugu, Demi Bollering ere ari gara ikusten, tira maitz, esan eta esan ari ginen, eta lehendabiziko mugimendua hauek egin du, orain ikusi egin behar jarripenik badagoen edo ez.
1: Ez que hori da kontua. Oain mugitu behar da ikusia, jendia juistu dola, zatikan, eraso ez da Blasik ez du egin hilo biziko eraso bat, eta jende guztia luze luzein da momentun jarria. Orduan, indarrak juistu daudela argi dao, eta saiatzen danak, nahi iruditzen zait, zer ateria badaukala laisterketa honetan, zatikan atzetikan lan egiteko, ez dago talderik gaurko momentu honetan. Indarra eta dukanigan, orduan indarra izan ezkeo, elmugaraino iristeko arriskua eta guzti.
0: Zalantza, zalantza izpirik, orain lasaituta, lasaixiago ikusten ditugu, bare aldia dago talde nagusi horretan, Paula Blasi hortxe buruan jarrita, Isabela Holgrem ikusten dugu, errepidearen eskuinaldetik, bere alboan ba bere taldekide Ian Fisher Black daukala, lidera bera Marlen Reuser hor ikusten dugu, aipatu dugu, Niedermayer ere hortxe dagoela, Demi Bollering bera, Kasia Nebiedoma bera, ba Puk Petersi bera ere hortxe ikusten dugu, mendiko liderari dagokion elastiko hori soinean duela, Paula Ostiz Nafarra ere oraingoz talde nagusi horretan, Bismakoek hor jarraitzen dute, bai Sara Bandam ikusten ari gara, Bunel bera ere bai, Ferran Prebot eta Debris ere hor ari gara ikusten, Boldarziz bera ere hor ikusten dugu, Longo Borginire esan dugu bertan dagoela, beraz, ba, bueno, lehendabiziko suziritxo bat ikusi dugu, Aitor, baina oraingoz jarraipenik ez?
2: Guaek eginduna, ez da suziri bat, eta desastre bat egitea.
1: Bai. Ze hor jarraipen emanin, behizu.
2: Ez dezu ondo jo, oza, jo dezu pixkat astintzeka erz nola on jendea, eta gero ze, hain berriz, ez de jeg, oza, Kishon Fest jarrikoa danean, faul nire esango nuke hori dala.
0: Blas irenatzen dagoen amabi da, hor ikusten dugun hori, bai, ez da?
2: Amabi da. Hor du, zakazen zurik, Blasikin jartzen bali mazea horrela, ba jarri ja, eta jarri gora ino.
1: Ta Ferran Prebot ere moztu dezula ikusita, ez da Ferran Prebot moztu dezulako, baizik eta bera geratu bada, beste magina bat geratuko da, gero lan itxeik ez daukatenak. Orduan, nahi iruditzen zait jabein hasi ezkeo jarraipen eman inbiar diola. Gainea, inbeste txirrindulari eukita.
0: Lau dauzka, talde horretan. Ai, ta, lau edo, la, lau hai.
1: Lau hoietatik iru, amarra urrenekotan sartuta dazkazu sailkapenean. Orduan, mugitzeko aukera dakazu. Eta gainea, batekin, aurrealdea bialdu ezkeo, taldeko beste biak urpilean dijuaz, eroso. Bai, eta harrapatu ezkero, erasotzeko aukera daukate. Baina, nahi iruditzen zait, danak, igeri aidiala erropa lehor mantendu nahi duela.
0: Ja, baina horre momentu batean muga izaten du, emaitz?
1: Ez, muga beti.
0: Beti, esan nahi dute, hori momentu batean amaitu, hori da.
1: Zulako ematen.
0: Hori da, hori uneren batean amaitu.
2: Baina, bueno, Blasekin gertatu dena bain, ez da gaitasuna batik, hori da kotxetik esan dutelako.
1: Ah, bai, noski. Baina, kotxetikan hoi esan, eta suposatzen da, Blasi harrapatzen duten garaian besten batek erasotu beharko duela.
0: Teoriak hori dio, ezta? Txirrindularitzaren teoriak hori dio.
1: A ber, ja behin tenkatu zula, laizterketa tenkatu zun garaian, ordun egiten dira tarterik haundinak.
2: Ja, baina, barkatiko dira zu, baina UAEko estrategiak generalean akatzete xente azkate, eh? Ez dakit urrengo paus urretan betxatzen dute normalean, eh? Bueno. Osa, nik argi akat Blasi izango anitz talde honetatik jungo nintzatekela, baina bolo hartxiku izango anitz ere bai, eh? Osa, dirua aukate argiago, baina talde bezala desastre bat dia, eh?
1: Buruzagitza ez zaitiruitzen egoki eramaten dutenik, nere ustetan.
2: Adiez,
1: lider naturalak ez dia kotxioik ematen dituzten jendia. Horren txirrindulariak ez dia kasorik egiten.
2: Ja, bueno, adiez jarri ezakegu egora antzeko bat FDI-en, ez? Liderra Bollering da, eta de hecho, bueno, horroa zuzendari batzuk eta berak ikarri ditu. Ez bakarra, txinuari bakarra hori egin duna.
1: Ze aurretikan FDJek zeuzkan aurreko zuzendarik ere ulertu inbiartzian, eh?
2: Bueno.
1: Igual Bollerinek horreatik ekarri ditu zuzendari berriak, taldera.
2: Bueno, baina baina atzo, talde ezela izugarri ondo korretu zuten.
1: Bai, atzo esatean bezala de libro.
2: Orduan, bueno, hori ulertu ezakegu. Osa, de hecho, UAE korrelako mugimenduak egin ditazke.
1: Horregatik esan dut, amarra horrenekotan hiru txirrindulari edukita, Bai, mugimendu itako egoera egokia dakazu, eta gaina orain, zer esanik ez, taldeak atzetik lan egiteko ez daukate indarrik, ez dazkate zazpi txirrindulari lanerako.
2: De hecho, hortu duzuna da, Kimberly LeCourt, ja, etapatik kanpo zen eukala.
1: Baita ere.
0: Eta eskiban bera ere, UAEko beste bat ere sartu da, eta hor ikusi dugu, aurrean, ba, Marlen...
2: Eskiban sartzea, eta, oza, zuk hartzen bale bat zualantzan, LeCourt sartzea, eskiban sartzea.
0: Bai, bai, besterik gabe, zalantzizpiri gabe, zalantzizpiri
2: gabe. Eta gero, oain nagazat zango duzu, oain, suposatze Petersik joko dula esprinal hortzeko, hor ja ikusten dugu aurrean, sartu, jarri dala jende ona jeitzerako momentuan, igual zu lanean egongo bazina, ba, lehenengoa sartzen zera jetxera horretan, eta gaina alongo borkin nik ondo jisten du.
1: Bai.
2: Oain, ja, irugarren filan zaude. Osea, ze egin dezun mugimendu horrekin, leheno gaina, zuk Education Firsten gurpia zuk zenekan, orduan zu zeuden egoera oso interesgarri batean. Ze lortu dezu mugimendu horrekin? Ez dute ezer lortu.
0: Lortu duten bakarra izan da, ba, geldialdi bat etortzea, atzeti jende gehiago sartzea, eta mendate pankartara, ba, ikusten ari garen moduan, guztiak talde nagusi honetan zeuden abaintzat, bat eginda iristea orain, ba, anoak hartzen ari dira, poltsak, urpotoak, eta dena, 500 metro geratzen dira, mendate pankartarako, eta hor ari gara ikusten, orain taldearen buru-buru horretan jarrita, ba, Demi Bollering bera ikusten genuen alde batetik, bere ondoan, ba, Niedermayer, gazten sailkapeneko lideraren elastikoarekin, eta Isabella Holmgren bera ere, hor ikusten genuen, eta mendateko lenda biziko zatian lanean aritu den Balier, munduko txapelduna, IF taldeko ziklista ere, ba, talde horretan sartzen ikusten dugu, talde horren atzen, azken postu horietara iristen ikusten dugu, atzetik aurrerako jardunean. Bismako biziklista ere, ba, mendateko azken zati honetan sufritzen ikusten ditugu, Ferran Prevot aurreratuago ikusten dugu, eta taldearen erdian ikusten duguna, gutxi gora bera, ba, Marlen Reuser, liderra bera, emaitz, beti gora ikusiz duguna goiti bera ikusiko dugu?
1: Ez que ez dakit ze joera hartu duten momentu enten laiztarketan. Ze erasotu behar duten txirrindulariak, erasotzeko gogori gabe.
2: Bolerindoa.
1: Bai, bolerinek lehen aurreko jetxi aldin ere ikusi deu, zer egin duen, buru hartu, bai, eta bueno, ba, beha bere ritmoa jartzea, aldapa bera, eta kitxo, inork ez du, beak inork ez dutzeko gogorik ez daka, baino berarire inork ez dutzeko. Orduan, ba, bueno, pues pake oso, eraso aldi horren ondorenian, danak pake oso jarri dia. Zer, o inork minitzeko goik ez daka, batez ere hori, ze bestela, Paula Blasiren erasuen ondorenian, UAEko beste biak, bai, eta biak esateten nian, bai, Bolsadar, Zitxe, da Longo Borginingatik esaten dut, eta zakurrako ez zela tera biharko lueke.
0: Bai, kontua da, ez direla...
2: Noartxik ez egon hor sartuta, osea, azkenean logikak esaten zuen Longo kojo bartzula.
1: Berez, bai, berez, aurrena Longok jo biharko lueke, baino, badakiu.
0: Ez du jo. Bien bitartean, Van der Breggenek jada, 3:15 galtzen ditu, lasterketa buruan den favorituen talde honekiko. Aitor, egoera honek, nori egiten dio, mesede? Ze talderi egiten dio, mesede? Orain, esan nahi dut, giro pake oso, giro lasai honek?
2: Ba, nik ustete LeCourt, Van Damme berari ere bai, oso azkarra alako, eta horrelako txirrindulari, ba, txirrindulari azkarrei. Azkenean
1: txirrindulari azkarrei eta sailkapen nagusiari. Itxe jo mesede.
2: Ba, atzondo
0: Reuserri balio dio honek.
1: Honek? Berari ondo da torkio. Eta Bollerini ere. Gaur hauek tregua nahi due.
2: Ba, lehenengo, atzo ondo ibilin ziren guztiei gaurko etapan ezerrez gertatzea ondo daki, oke. Gauza, osa, eske gauza UAEri Bluartzen gandik ondo atorkio tregoa otea, baina Longoborgin gandik gatik ez. Gauza, berriz ikusi egula, nola, Blasiz egon Longoborgin ikolokatzen, baina Bluartzen bere aldetik zijoan. Eske nik talde hau ez detu lertzen, osa, ia san, eta askotan esaten dugu, dirua gauza asko tapatzeitura, eta UAEren kasuan harriago, osa, eske UAE talde ez dela desastre hutsa da. Osa, itzegin ezakegu Movistarrek ez dakala talderik. Ba, Laura Alkutxak igual bere azkeneko txendularia gelituena, ba, igual oindela ordu bat gelitua. Bueno, vale, pss, bai. Itzegin ezakegu, baina eski kasu honetan, talde honek, eski bost txendularia euska aurrean, eta bere liderra, oza, bere txelkapen nagusiko txendulariko nena bakarrik dago. No de beste txendulariak, ze pentsatzen du taldeak, oza, berdin zait Longo Borgin izatea taldeko ugazana ezuna, arkatu baina, turrenetan ez daude, beste txendulari batzuk daude zu baino beto taldean, bautzi ez presentzia hori izaten, ze azkenean lortuko ezuna da, txendulariek blasila juntzaizu, eta urrengoan, zakitzen bat urte geltzen zezkioan Blodarzi txiki kontratua amaitzeko, baina kontratua amaitzen duenean esango dizu, ba, juntzaitez, etxera. Osa, azkenean aukerak izango ditut, baina hola hartxiko hendikan ere gaztea da, oita goza uzka, ez, oita zortzian ametzu kontratua, hendikan desente urte faltaia. Baina, bueno, ba, esango ditu nire juneiet, zemen, ezak azentzurik talde honetan egoteko, orduan. Osa, azkenean, talde ezela ere ulertu hartu zuerlako, hauzak, eta, bueno, ba, gizonezkoetan Pogatxarra okazu, eta ulertzez Pogatxarrek esaten duna, ba, egin behar dala, gau, eske Pogatxar da, baina eske Longo Borgin ez da Pogatxar.
0: Eta asko, ari askotan aipatu izan dugu, hemen Pogatxarreke UAren gabezia asko estali izan dituela, ba, bakar bakarrik ere ondo moldatzen delako, eta garaipen asko lortzen dituelako.
1: Lortu eta eman.
0: Eta eman, hori da.
1: Taldeekidiei, gero taldeekidiek lana beretzako ala egiten dute, pozik.
0: Euski?
2: Ez que Longo Borginik irabazitu nitzulia ondiak, inorren aurka irabazitu. Adu bertzen dan, denak daudenean ez du inoiz aukera izan itzulea ondi bat irazteko. Osa, ba, txendulari bat, ba, giro al, uste den gurtan irazizula, eta, bueno. Ba,
1: bai, baina egunero bat biarri izaten du.
2: Hori, az...
1: Tartian.
2: Baina inoiz ez du izan, lehen gurtan ez zeneukan bolerin badeo Ferran pregotu bat giro horretan.
1: Ez, hori egitea da.
2: Osa, zenet, azkenean beti buruz buruko handagoenean inoiz ez du irazten, zerratik, ba, ez dakalako motor hori itzulia ondi bat irazteko, do, tur bat irazteko, nahi balima dezu. Orduan, eske Longo Borginik ez du inoiz tur bat irazteko, orduan, ezin daiteke izan zure turreko liderra. Osa, zenet, berdin zait, Blas izatea, Blodartxik izatea, edo nahi de, edo sunsun korda izatea, edo igual liderrik gabe jutea. Ba, ez esan iruli gerra euskazula, porque horietako batek ez du inoiz tur bat irabaziko. Osa, behar dezuna, meteorito bat jae erortzea, orduan, beste favorito guztiak etxera jutea, eta kontuz, zure talde barrean daudenak, ere zuri ustea irabaztea turra, bestela ez dezu irabazten, turra ere ezta. Horren esan daetena, pintxatu garrezu talde ezela zer nahi dezun izan. Osa, badakigu blasio doala, eskioan ere, seguraski urren gurtean ez du jarraituko. Orduan, zer egingo ez du urren gurteetara begira. Talde ezela zer nahi dezu urren gurteetan egin. Zer, azkenean ere bai, txindulariek esango gute, eskeni talde honetara juten baldin banaiz, zeingo talde honetan. Zer, Longo Borginik, oitama, lau, oitama, bosto, oitama, sei dauzka. Osa, eski, ja ez da, ez da, txindulari gazte bat, hogeita irurtekoa, no esan dezun, eski, gure esperantza, eta bar... Argi dago UAE estatuak emakumezko kirol guztiak beren zezkia, orduan, ez ditula emaitzak begiratzen, orduan, ez aile inporta. Baina, hau gizonezko turra izango balitz, jekea ja badago telefono zeitzen, janetiri, ze gertatzen nahi dan turran, ez dakala zentzuri gertatzen nahi dana.
0: Ba bai, horrela izango litzateke ziurrenik. Elmugarako 41 kilometro geratzen dira, talde nagusia, baipatu dugun bigarre mailako mendate horren jeitxieran da, horre euser bera ere aurreratuta ikusi dugu orain taldekide batekin hitz egiten ari da, bor, ba, laguntza ematera etorri den taldekide batekin izketan ikusten dugu suitzarra, eta ba, aurrean gainontzean, ba, horri ari gara ikusten, FDI-ekoak, Bismakoak ere estabiltza aparte, Kanionekoak ere lendabiziko postoetatik hurbil, eta ba, eguneko azken aurreko mendatea igarota Puk Petersik ba, mendiko lidertza hori sendotu egindu gaur, ba, Noskobak iesaldien ibilita puntu batzuk hartu ditu, baina Petersik eguneko azken mendatearen faltan 44 puntu ditu mendiko mailotaren sailkapen nagusi horretan, bigarren postuan Noskobak 21 puntu ditu, eta eguneko beste pare bat lasterketen emaitzak ere aipatze aldera, Polonian laugarren etapa jokatu da, gainera lasterketa hainbat minutuz geldirik egonda, ba, euria dela eta eroriko haundi bat izan delago, ziklista asko erori dira, eta hainbat minutuz lasterketa etenda egon ostean berriz ere martxan izan dute, azken kilometroetan baziren bigarren lehendabiziko mailako bi mendate, eta Bart Lemen Bisma taldeko ziklistak irabazi du, Eskaroni gainditu du helmuga puntu horretan, Axel Lorantz hirugarren 14 segundora, Marco Brenner laugarren, Luis Barre bosgarren, Alberto Betiol seigarren, Paul Lapeira zazpigarren epostuan, Finn Fisher Black zortzi garren, Docs bederatzigarren eta Andreas Kron izan da amargarren postuan eta Bart Lemenek sailkapen nagusiko lidertza hartu du. Burgosko itzulian berriz, hirugarren etapa jokatu da eta Decathlon taldeko Felix Galek irabazi du etapa, Maldangora azken kilometroetan, ba, maila bereziko mendate bazuten, ondoren lau kilometroko jeitsiera, eta ba, austriarrak lortu du etapa garaipen hori, bigarren Txikone izan da 11 segundora, hirugarren Pelitzari atzerapen berarekin, laugarren Oscar Only baita ere 11 segundora, Enric Mas bosgarren 22ra, atzerapen berarekin seigarren Matis Rondel izan da, Jano Bidar zazpigarren, zortzigarren Pablo Torres 47ra, Clement Bertet 9ra, eta Mateo Van Huffel 10. postuan eta sailkapen nagusian Felix Galda lider berria, bigarren Txikone dago 6 segundora eta Oscar Only orain 3. postuan 8 segundoko atzerapenarekin. Turrean 6. etapa esan bezala Montbrisonen abiatu eta Tournon-sur-Rhonen izango dute amaiera, 143 kilometroko bilbidea, 29 kilometro geratzen dira helmugarako. Eta esan dako, behin bigarren mailako mendate honen jeitsiera amaitzen dutenean, beguneko azken mendatea, Côte de Bouclelegoa izango dute, ia 4 kilometroko igoera, bataz beste 105,7 penditzarekin, emaitz ikusi dugu, Kim LeCourt ba, berriz ere talde nagusi honetara sartzen ari zela, azken igoera hori, ia 4 kilometroko igoera, bataz besteko penditza 105,7, jotzen baldin badute, nahikoa da berez Kim LeCourt bezalako ziklista bat berriz ere atzeratzeko.
1: Eta harritzena izena da jende gehiago sartu izana.
0: Jende gehiago ez sartu izana.
1: Horrek harritzen, hau ze, jeisten aidea oain, lasai ez, urrengua.
2: Ordu... Bai, jeitxera honetan zera gigante ez da atzean gelditzen.
1: Ez da erotutare, o uska zigarte ere hor joko litzake.
2: Eta igual, bau, hor.
1: Ez dakit zeren zai dago jendia laisterketa mugitu alizateko. Bai, ze aukera gaur bezalako egoerek, bai, aukera ematen dizute ba, mugimenduetarako, ze bai liderrak o sasi liderrak esango genduke bolerinen kasuan, ba, taldia badaukate, baino ez daukate zertan taldia errebiarrikan txirrindularen baten bila. Orduan, ba, bueno.
2: Albizma jarria orain.
1: Bai, baino gehiago iruditzen zait, aldapa bera Ferran Prevot ez moztutzeko gehiago dala, egin nahi duen mina baino, eh?
2: Ez mina ez dut egiten, baina ez nahi, bueno. Aher, gauza, aher, urrengo dugu era motza, baina, bueno. Aldama pixkat ba, ka.
0: Bai, eta gero, esan dugun hori.
1: Lau kilometro bataz besteko horrekin, nahikoa badia, eh? Karreran bukaeran, pentsatu, ja, 2200 metro egin egiko txuela, eta, o, 2200 metro egin egiko txuela, eta, ja, oi, hanketan pixua dala, ez dala, lehenengo eguna.
0: Mendatea hasi aurretik 2200 pasatxu izango dituz.
2: Ba, eta gero horre bonifikatzak daude, ez nahi, eta, bueno, hor igual mugimenduren bat ikusten dugu, baina egia, nik uste favoritoen artean ideia ez da gola, eta norbaitek mugitzen baldin badu nik uste gua izan behar duela, baina, klaro, mugimendu zentzuak izan behar du, ez leno indutena. Eta, eta argi izan barra okate, hortik jotzen maldin badezu horren mugara jupar zela.
1: Baina zentzua zekanan, ze gero ikusten ahigan jetxiera hontan, bai tartea hundia atera lezakezu. Tartea hundia atera lezakezu.
2: Baina, bueno, baina egin ondo gauzak.
1: Baina hori da, hori aurrez.
0: Hori esan dugu lehen ere, ba ez dugu lagu lehizu.
1: Oain alare iruditzen zait, debrisentzako lanian nahi diala...
0: Bismakoak,
1: eh?
2: Bai.
1: Bai, porque Ferran Prevot ere lanian ari da. Ez di jo gurpilean bakarrikan.
2: Ez dugu esan nahi nuen, nuk pentsatzen nugu albandamentzako. Osea, maiera bandantzako hor mantentzen baldin bada bigarren, hirugarren mailako portu horretan.
1: Baina igoera hau pixka-pixkat
2: doazen erritmo, doazen noen gorritmoan.
1: Bai, baina beste taldiak ere badakite pitima mugituta oik geratu ingo idala, eta ja, grabia irutxuko litzei dake, oik atzien zintzilik ez ustia.
2: Ba, ikusi dugu, baina...
1: A ber, alde egoistatikan begiratuta, eh? Ni zenbat eta txirrindulari motel hauekin irabazi, nik irabazteko arrisku gehiago dakatelako. Txipun.
2: Aibiz, nuien ematen digute lehenengo talde hortan, baina nik esango nuke nuien ez dagola. Ze Holandako txapelduna eta nik ez dut ikusi Holandako txapelduna aurrean. Eta...
0: Ez dena esaten hasita esaten nindu nahi torre, turreko webuneak ematen dituen erreferentziak ere, pitzekin hartu behar direla une askotan, ze askotan bai ez tatu alizan dugu, gero gure begiekin ikusita, ba horre aipatzen diren ziklista batzuk ez daudela esaten den taldean, eta aldiz, ba beste talde batzutan ematen dituztenak, beste ematetan aurreko taldean ere ikusi ditugula. Bismarck jarraitzen du, talde hori gidatzen, eta horre ziklista gutxi geratzen dira, lehen 32 ematen zituzten, orain moztuta ere, ikusen ditugu bihurgune honen atarian batzuk ari direla ba, talde horretara sartzen. Gero gogoratu, mendatearen ostean, mendate pankarta helmugatik 15 kilometrora izango dute, eta ondoren, ba, jeitxieratxo baten ostean berriz ere, koska txiki bat izango dute, eta koska horren ba, gainean edo, gaintxo horretan, ba, sprint bonifikatua 6 segundu, 4 segundu eta 2 segundu lenda biziko hiru postuetan pasatzen diren txirrindularientzat, eta beraz behin sprint hori pasata hor bai maldanberako joera izango dute, eta abiedura bizi-bizian iritsiko dira bai patu dugun Tugnun Surroneko elmuga puntu horretara. Ostegun arratsaldeko bostak eta 2 minutu dira elmugarako 34 kilometro esan dugun moduan. Eta horren berriz ere, emaitzi izagirre, ba, FDI taldea, lasterketa buruan mugitzen, Frantziako txapeldunarekin, ba, estutu bat eman aian, talde nagusi horri.
1: Bai, ben, nik ezagite, nahi, etzait iruitzen, FDI-ren gaur eguna danikan lan hauetarako. Baizik eta...
2: Geri ez dago lanean, Geri eta pairazteko hau.
0: Hori esaten, nindu, askatasun eman dio, den bolerinak akaso?
1: Ba, izan dateke, baino...
2: Oso gertuko da,
0: inguru honetakoa da bai, hori da.
1: Eta o sea, bide, igual, ba ordun uler dateke egiten ditun saiakera guzti hauek, baina talde bezala begiratu ez geho.
0: Ezankata ez buru.
1: Geri txirrinduari oso ona da, azkeneko errelebo oso ona da, ordun ba pixkat gordetzia ere komeni zaizun txirrindulari bada.
2: Azuka
1: eta beste talde batzui di, daokite bere egiten ari dana egitia.
2: Uste duzu adiez bihar, esken nik azkeniko bigo etaparako, bai ikustetela txilari garrantzitsua izango bala, baina biharko etapan zuk uste duzu Gerik talde honetan hainbesteko garrantzitsua izango dula?
1: Nei, bai.
2: Osa, duzu uste...
1: Nere ustez, eske ikusita dauna dao, bai urte guztin, eta bai egun hauetan ere ikusten ari geha, azkeneko errelebo oso on badala. Zeatik, ba, taldia uste ulako, azkenian, 5-6 txirrindularitan asko jota. Eta olako txirrindulariak ez dizut esango liderra gaina balio unikan, baino alatxu.
2: Baina, esan dutena, ez ez uste biharra adibidez garrantzi handiagoa izango dutela Bertet batek edo Musitz batek, berak baino. Zain, eta azkenean, eske momentu oso luzea da, eta Gerik bauka aukera hori mantentzeko...
1: Baina eske gertatzen dana da...
2: Aernon jona edun ere, bai,
1: eske hori da gauza... Bolerinek mugitu nahi badu, bai, azkenian Geri bezalako txirrindulari batek egite izuni erritmo aldaketa da garrantzitsua, gaina bolerinek erritmo aldaketa ez daka Geri dakan bezin bortitza. Orduan, komeni zaio Geri bezalako txirrindulari batek azkeneko errelebua egitia. Ba, asko zere hobeto jaurtiko ulako bere erasora. Baino, mara, Reuser moztutzen ari da, Reuser.
0: Bai, horre, zulotxoak daude, Gerik berak.
1: Bolerin berare, bai.
2: Kasia, esango nuke irugarren adala.
0: Eta Reuser orain, honek, lehen hori esatera ninduan une batean emaitz, horrek mugimenduek ere, UA taldeak egindu mugimendu horre jarraipena izan balu, gero, ba, gertalitekela, besteak ere urduri jartzea, eta ba, erabaki okerrak hartzeko arrisku ere gertalitekela horrekoetan.
1: A ber, olako egunak izatei da, ibaina hasi bat bezala, arrantzaleiko behenak, Bai, Ibai Nasitan itxegu arrantzan. Ba, hau berdina gertatuko eta Longo Borgini begira zein duen.
0: Sartu
1: aurera
0: da.
1: Sartu da.
0: Bai, ba...
1: Tauain saltzak.
0: Zelia geriren mugimendu honi erantzunez, Elisa Longo Borgini dator orain boskote bat gidatzen une batetik beste egingo dute bat frantziararekin, frantziako txapeldunarekin, elmugarako
2: geita. Lipertek zer egiten du hor.
1: Lipertek zer egiten du. Lipertek bere, bere liderrakin hon behar du batzian.
2: Txabardoaz, Longo Borgini bai, oain gerik ez du erre horik emango.
0: Petersi da, bestea.
2: Petersi bai, Kerbaol, eta Debris.
0: Debris edo...
2: Nik esango nuke Debris ez dala, eh? Igual Van Damme da, eh?
1: Van Damme izango
2: Van Damme, da,
0: igual. Van Damme, Lippert, Van Damme, Geri, Petersi, Kerbaol eta Longo Borgini. Lasterketa buruan elkartu denez seikotea elmugarako hogeita amar kilometro geratzen dira horrek esan edu gutxi gora bera, ba amarren bat kilometro barru hasiko direla, amarra mabi kilometro barru hasiko direla azkenen mendate hori gotzen, eta hemen orainatzean, ba Lidl Trek taldea, Holgrem izango dago akaso, orain lanean...
2: Ez ez, Holgrem ez dago lanean, oain... Niedermayer da.
0: Niedermayer da mugitzen da ona, mugitzen ari dena.
2: Lekur.
0: Kim Lekurtek bere gurpilarekin bat egin nahi du, Education First taldea, horrein ba, zulo hori itxinaian, Reuser ere lehen abiziko postoietan ikusten ari gara. Ulertzen duzu gertatzen ari den hau?
2: Aher, nik mugimendua ulertzen, ez dena ulertzen, zer adekan Lippert ez dago ja tropela lan egiten.
0: Irratiak ez du funtzionatu gaitorre, Movistarreko irratiak ez dute.
1: Eta gerik gurpilian enbiarko luke.
2: Bueno, edo gelitu.
1: Ez ez, gurpilian.
0: Hemen ari gara ikusten, mugimendua nola izan den, bihurgune batetik ateratzerakoan, Celia Geri FDI taldeko Frantziako txapeldunak erritmoa bizitu du, eta horratera dira talde nagusitik, ba, Kerbaol, Petersi eta bestein bat txirrindulari, eta Gerik, ba, goitiberakoan, abilezia erakutsiz, tartea zabaldu du. Esan aitor?
2: Ez Geri txendari zugarri hona da, esan nahi, de...
1: Bai,
2: Frantziako...
1: Baino, ge...
2: Abelanean dago...
0: Ahora pica pena da, orain ari zaizkigu erakuste Longo Borgini.
2: Bigarren doa, osea, gainan dago seguro.
0: Longo Borgini seikotea gidatzen, Geri bere gurpilean, Petersi, orain Lippert horre erdiatzera begiratzera pasatzen ari zen, Sara Van Damme eta Cedric Herbol, esan emaitz.
1: Eske orain Gerirentzako da egoerarik hobena eguneko laisterketa irabazteko.
0: Gurpilean, ah, fresko fresko.
1: Gurpilean jun badakizu atzian Movistarrek tira biharra dakala, orduan
2: zeinekin.
1: A ber, daukanarekin o beste talderen bat erosi biharko du, baino tira biharra dauka.
2: Turrekoa gelditu.
0: Turreko webuneak dio Ostiz taldean dagoela.
1: Bai, noski.
0: Pelotoian dagoela, ez dakiguna, ze kanpamaterieko gaitasun izango duen Ostizeko orain, ba jazarpen lan hori gidatzeko.
1: Bai,
0: hori beste kontua da, 13 segundo ematen ditute.
1: Eta Lipertekin, dantarte motxarekin, bai, jokalezakezu, ba, igoerako gainean itxoteko azkeneko kilometruak
2: egiteko. Niedermayer da lanean da ona,
0: hor ostaka
2: zentzurik ere ez da, osea...
1: Ez, Niedermayer egor lan eitia ez daka inungo zentzuik.
0: Eta Ostiz, Reuseren gurpilean.
1: Bai, oi, eskene...
0: Horrek ez dagoa zentzu hondirik.
1: Ez.
0: Niedermayerrek ez duekin erabata osnago hor, Niedermayer lanean aritzeak ez dauka inolako zentzurik, hor ardura beste batzu iri utzi bertzaie, beste batzu daukate maiotoria, eta beste batzuk jarri behar lukete urduri, ba norbaitek urduri jartzekotan. Bai. 19 segundoko tartea lasterketa buruko seikoteak, eta zena duzu esatea nik hemen atzean, ez dut aparteko antolamendurik ikusten aurrekoen gana gerturatzeko, eh?
1: Ez, antolaketa batez. Bate ez da, esan deguna, atzian ez dago talderik, nahiko indardunikan laisterketa istekua.
0: Eta hemen emaitz, dena esaten hasita, banaka-banakako txirrindulari daude, maila handiko ziklista sartu dira.
1: Bai, noski. Eske, hola, aukeratutako talde batetik ateratzen den erasua, normalian, bai, onak, txirrindulari onak, zeinen da igual punta-puntakoak ez dian, baina txirrindulari onak ziur.
0: Errepasatuko dugu berriz ere, lasterketa buruan den talde hori, elmugarako 28 kilometroren faltan, Elisa Longo Borgini, UA taldeko ziklista, Cedric Herbol, Education Firsteko, Puk Petersi, mendiko sailkapeneko liderra, Fenix taldeko ziklista, Celia Geri, FDI taldeko txirrindularia, Sara Van Damme, Bisma, Lisa Baik taldekoa, eta Liane Lippert, Movistar taldeko txirrindulari alemaniarra, lasterketa buruan den seikote hori osatzen tropel nagusiari 21 segundoko tarte ateratzen diote, esan dugun moduan, ba gutxi gora bera 10 bat kilometro barru hasiko dira eguneko azken mendatea igotzen, 3. mailako Côte de Buclos legoa izango da, ia lau kilometroko igoera bataz beste, 105,7ko penditzarekin, eta orain, batalde nagusi honen atzekalde erakusten ari zaizkigu, Valier munduko txapelduna hortxe, Anoa poltsa hori hartuta, loteko peki ere, autora horbildu, eta urpotoarekin batera, ba, hortxe, bizkarraldean sartzeko, izotze poltsatxo bat hartzen ere ikusten ari gara, orain, diferentziak GPS-aren referentzia hori zuzena baldin bada, badirudi atzean, erritmoa bizitu dutela eta gerturatzen ari direla lasterketa buruko talde horretara, 9 segundoko erreferentzia ematen ari direlako une honetan, esan dugu seikotea lasterketa buruan eta atzean orain helikopteroko irudi bidez erakusten ari zaizkigu, lehen Niedermayer Canyon taldeko ziklista zen, gazten sailkapeneko liderra, jazarpen lan hori egiten ari zena, baina badirudi motorrak ere kokatzen edo ari direla, ze diferentzia saltoka gora eta bera dabil, eta ikusten duguna da orain emaitz, lehen las 6 ikusten genuen talde nagusi hori banakako lerroan jarrita, hor norbait ari dela pixka bat erritmoa bizitzen.
1: Baina kasu honetan
2: Niedermayer
0: era bakarrik.
2: Claro. Es que saca zentzuri kariunek egiten ari dana. Es que zuzendari hori kalean egon barko luke. Baina etapa erdian jun teleko jefeak esan, venga, etorri. Kotxetik fuera.
0: Etxera.
2: Claro. Es que saca zentzuri. O sea, turreko laugarrena jartzen zulanean zertako. O sea, zertako. Zago dino, remen.
1: Beste talde batzuk beharra hundi gua daukate.
2: Baina, eski, hemen aurren ez dago inor zailkapen nagusi horretarako zein, Longo Borghini, zibiar, Longo Borghini iri, oita zazpin juntu bateako izkio,
0: Olerinek.
2: Ez, Nebiadoma.
0: Nebiadoma, barkatu bai.
2: Osa, ze zentzu hauka hor, erretzea, zure laugarren zailkatu bat, gaina talde estrategiarako oso txunulari garrantzitsua ditzan daitekeena urrengo etapetan, gaurko etapan lanean.
1: Gainea lan hau, oain lanian jartzen basea da, aurreneko kolpian, iesa fuera. Dilla rapatzeko.
2: Ah, bueno.
1: Baina kilometruak luzatzen badia, korredoria, igual urrengo portuan, geratzen zaigun portu hontan, etxera juteko modua da Niedermayerrentzako.
0: Hori kanioneko autoan jakingo dute, ba, ez? Zuek ziklismoa zentenditzen ulertzen duzuela, hori gu analisi hori egiten ari baldin bagara, kanioneko zuzendari jakingo dute, Niedermayerri hori gertadakiokela? Zertan ari dira orduan?
2: Ba, argiago ez ez. Argiago ez ez.
0: Ez, maitz, ez dakit,
1: Batzutan temple kontuare izatea, Batzu kotxian templerik ez dute izaten,
0: Bai, baina
1: eta holako egoerak iristen zaizkienean urduritu itei da, eta
0: kasu honetan esate baterako, ari naiz, balizko hipotesi bat jartzen. Kasian Niebedoma berak zindu irratitik esan, zertan ari gara? Autoari zindu esan, zertan ari gara?
1: Bai, baina igual eromen hortan, eske, txirrindulariei egoeroitan, otzian pentsatzia zaila egiten zaio. Bera 160 pultsotik
0: hori ere egia da.
1: Gora di jua, orduan kotxetikan suposatzen dana kotxiak dazka. Erreferentzi guztiak. Imaginak telebista.
0: Hori da, ikusten ari dira.
1: 80 ehun pulsazio eta egongo da. Badakite txirrindulariak atera aurretikan ze egoeretan dauden. Badakite galdetu ezkeo momentuan txirrindulariak ze egoera atan dauden. Informazio guzti eukita kotxiak erabaki behar ditun egoerak dira.
2: Eta horrean hiru daudelanean eta atzean zure laugarren salkatua jartzen zulan,
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Osa, eskiz diozu denborak enduko gainera. Osa, zer akazur irazteko? Osa, gauza horrean pertsona txinlarioa eia enerrimoa jetxin dutela,
1: Eta gainera, izango balitz, tratu bat esan nahi dut. Movistarrekin, FDJ-rekin itzetxezu, bai, eta tratua dao, bat aldia gertu mantentzeko.
0: Mm-hmm.
1: Bai, sailkapen nagusian, beraiek etapa jokatu dezaten, baino, sailkapen nagusian denbora asko ez ateratzeko. Baino ez ez. Beraiek hartu dute ardura bete-betian.
0: Hori izatera nindoan, deskuidoan zuk aipatzen duzun izketaldi konversazio hori hon balitz Movistar, Canyon eta FDJ-ren artean, talde horretan diren Paula Ostiz bat esate baterako, eta FDJ taldeko beste ziklista bat.
1: Lehenengo hon biharko luke Paula lanian hor.
0: Horregatik diot, akordio hori balego, talde bakoitzak txirrindulari bat jartzen du, eta behintzazuk esaten duzuna, mantendu ditzagun hor.
1: Horia.
0: Ez ezatela, diferentzia gehiagirik hartu, baina hori ez da kasua, ez gara hori ikusten ari.
1: Ez,
2: gaina, bago egoera bat, nun, bai lehenengoak eta bigarrenak, aurrean dauzkate txirrindulariak, baina txirrindulariak ez doa zinora. Osea, azkenean ez dute zertarako balio. Etapa irabazteko nahi balin badezu, baina zertarako gehiago.
0: Lipertek aurre etapa irabazi dezake talde honetan?
2: Bai.
1: Hombre, bizkorra da, eh?
0: Ez, Liper talde txikitan, ba,
1: estela... txikitan iritsi ezkeo, mine hundia egiten duen txerri.
2: Bueno, osea...
1: Baina bandam iristen bada...
2: Ez du erro horik eman bandamek, eh?
1: Horreatik, baina bera pasatzen bau, portua...
0: A minuto erdira doa, eh? Diferentzia...
2: Es que, nik uste, ja, karion esan deutela, lanik ez egiteko, hain ja ez dago ni Ermaier lehenengo, ez dela, uste trek dala.
0: Trek jarri da, ez?
2: Es que ez daka zentzurik, es que... Osea, beste talekideak baldin badituzu, bale, baina ez baldin badauzkazu, es que zendezu ni Ermaier lanean jarri.
1: Eukita ere, Aitor.
2: Bueno, baina baldin badauzkazu beste bitxindulari esan dezula, bueno, es que urrengo portuan... jartzen baia lanean fuerte gerituko dira. Bueno, pues vale, pues jarritzazkezu hor eta bidoa mantentu dituzu. Baina ez dakazen zurik zure laugarren zailkatu bat urno honetan, atzo oso ondo ibin izan txindulari bat hor lanean jartzea. Gaina aurrean FDI-ek zarakiri hauka zer etapa irazteko, vale, ba ondo. Baina FDI zure goera berdinean dago. Osa, egoera berdinean, eta Reuser egoera berdinean, ze Lipertekin etapa irazko dute, vale, eta sekapen nagusian zer.
1: Hori, Longo Borginiri gerturatzen utziko die.
0: Ba, eta horre, Marlen Reuser ziklokros apur bat egiten, bihurgune horretan, errepidetik atera eta horre, belar zati horretatik ikusi dugu, eta turreko egunearen informazioa zuzena baldin bada, Lidl Trekek, Fisher Black eta Holcrem ez gain, Amanda Espret eta Reyane Markus izango lituzke. Ba, talde nagusi honetan, hor biziklista aurrean jarrita ikusten ditugu, akaso biak izango dira, jazarpelan hori gidatzen ari direnak, orain elmugarako 22 kilometro geratzen dira, laster izango dira Maldangora, eta diferentzia une honetan 27 segundokoa da. Gogoratu, lasterketa buruan seikote bat antolatu dela, sailkapen nagusiari begira jarriko bagina, Longo Borgin izango genuke ondoen kokatuta, une honetan errelebo amaten ari den UAE taldeko txirrindulari italiarra, abere atzerapena sailkapen nagusi horretan 2:48.18 segundokoa izango litzateke, eta berarekin batera iesaldi horretan dira, Cedrin Kerbaol, Puk Petersi, Celia Ageri, Sara Van Damme eta Liane Lippert, hauek ere orain. Ba, jeitxiera osatzen ari dira, azken kilometro horiek egiten ari dira jeitxieran, eta esan dako, berehala, hirugarren mailako mendatean gora izango ditugu, ia 4 kilometroko igoera bataz beste 105.7 penditzarekin, eta ba, Lidl Trekeko jarri direnetik, diferentzia, ba, hortxe, bizpairu segunduren bueltan dabil, minutu erdia, 26.7 segundoko tarte hori daukate, ez dakit, gero mendatere iristen direnean, Aitor, Lidl Trekekoek jarraitu izango dute lan hori egiten, edo
2: ja baldin bada, bai, gauza ia diferentzia honekin mantentzen baldin badituzte igoera asterako, altzean norbaitek jotzen baldin bada aurreko garrapatuko dituzte,
1: jobiarra daukate,
2: bueno, baina bueno, jozkera garrapatuko dituzte, ze aurrean Longo Borgini asko jotzen dago, eh?
1: Bai,
0: asko meten ari da, bai.
2: Orduan horre indarra galtzen zaude. Gauza, bidezkan benen kasuan, ba, igual Niedermayer ez zula hor sartuko, eh?
0: Benen ari gara ikusten, errepikatuta, ba, Marlen Reuser, ezkerretarako bihurgune horretan, ba, apur bat errepidetik atera da, hortxe, ba, belarretatik tartetxo bat egin, baina berriz ere inolako arazori gabe, ba, errepidean sartzeko moduan izan da.
2: Gaina,
0: esan Aitor,
2: justo jarria Isabela Holgremen atzean, Isabela Holgrem mendiko bizikletan eta ziklokrosean ibiltzen da txirrindularia, gaina munduko txapelduna izan dakoa da, osea, bizikleta oso ondo menperatzen duen txirrindularia, orduan, ari ez da Van der Poelen atzetik bezala jartzea, ba, normalean bera ez da eroriko, baina zu erori zaitezke, arazui gabe bere trazagen mantentzen baldin badezu, eta hori gertatu zaio Reus herri, ikusi du nola azkenean, zakit fijatu zeaten, nola Holgremek rektifikatu pixka bat eta berak zein du, rekto joan.
0: Zuzen atera, eta zorte okidu, ze maiz horrelako baten hankaz gora joan, eta...
1: Agur, benur.
0: Agur, hor joaten zeizu.
1: Agur, eta eske Reuserrek lehen itzetzen atu gehana. Reuserrek aukera oik baditu, oain ikusi duen bezala. Eozin tokitan, utxa tekniko batekin, ba, kaleratu izatekua.
0: Abere alasiko dire, mendatean gora, oraintxe 20 kilometroko pankarta hori pasadute, gogoratu, mendatearen ostean, jeitxiera txiki bat eta gero berriz ere koskatxo bat izango dutela, eta koska horren gailurrean, koska horren gainean, ba, esprint bonifikatua, 6 segundu, 4 segundu, eta 2 segunduko gainsariak, lehendabiziko 3 postuetan pasatzen direne txirrindularientzat, eta lasterketa buruko seikoteak, berriz diogu, Sara Van Damme, Celia Geri, Elisa Longo Borgini, Liane Lippert, Cedrin Kerbaol, eta Puk Kuk Petersik 29 segunduko tartea, 29, 30 segunduko tartea ateratzen diote, ba, atzetik datorren talde nagusi horri, liderra datorren talde nagusi horri, eta talde horretan, aipatu dugu, Lidl Trek talde ari dela, ba, azken kilometro hauetan, jazarpen lan hori gidatzen, lehen Antonia Niedermayer, Canyon taldeko txirrindulari izan da, kilometro askotan jazarpenean aritu dena, eta orain hemen ikusten egari gara emaitz, ba, Maldangora hasi orduko, Elisa Longo Borgini kardura hartu duela, eta bueno, tira, honek orain bere kronoeskaladatxoa egin nahiko du.
1: Hemen ardura daramatenak dia Longo Borgini eta zea, Kerbaol, Beste gainentzeko guzti dei esan dide, geldik,
0: Eta hemen...
2: Fischer Black
0: bere gurpilan Niedermayer ikusten ari gara, hor ikusten dugu liderra bera ere, Kasian Ibedoma bera ere, ba, Niedermayer bere taldekidearen gurpilan, Isabela Holgren ikusten dugu Reuserren eskuinetara, bere ezkerretara berriz, ba, hortxe Demi Bollerin atzoko etapa irabazlea, Paula Blasi ere lehendabiziko postuetatik hurbil ikusten ari gara, atzera xeago Education First taldeko, ba, Baliers munduko txapelduna, Boldarzic bera ere lehendabiziko postuetatik ba, nahikoa hurbil ikusten ari gara, atzeko taldetxoa ere Maldangora da, eta ba, Niedermayer jartzen ari den erritmo honekin diferentziak denbora gutxian apur bat behera egindu, 25 segundoko atzerapena izango luke orain, ba, autagai nagusi guztiak, favorito nagusi guztiak doazen talde honek lasterketa buruan antolatu den seikotearekiko, lasterketa buru horretan ba, ikusi dugu igoreren hasieran Longo Borgini zela, ba, erritmo jartzen ari zena, baina Aitor esan didazu, Longo Borginik ez duela bera bakarrik dena emango igoera honetan, ez da?
2: Ez zaio gustatzen gainera, osea, kaso eta normalean gurpila gehiago gustatzen zaio, osea, de hecho ikusten da diferentziak beruntz egiten nahi dala.
0: Hor jarraitzen du, italiarrak urpilan Kerbaol hartuta, bere atzean Geri, Puk Petersi, Liane Lipert eta Sara Bandam. Batez ere, Movistar taldekoa eta Bisma taldekoa, ez dira relebora pasatzen ari, Geri ere, basieran bai, berak piztu duelako, zuan olabaite esaten hasita, jeitxieran, eta Petersi ere ari gara ikusten, Petersiren buruan emaitz ondo bidean, bara, akaso, lehendabizi mendateko puntuak hartu, eta gero, ba, indarrarekin iristen baldin bada, berarentzako ere amaiera txarra ez da gaurkoa.
1: Ez, amaiera txarra ez da, baina nire irutzen zait, bai Lipert edo ikuste duen bezala, bandan pasatzen baina, ez dakala zereginik,
0: Ondo bidean, ala izango da, ziurenik.
1: Oain geixio, nire irutzen zait, hain esprinterrak ez dianak, igoera hontan zerbait geixio erakutsi bihar dutela, Bestela...
0: Ahi daukate?
1: Bestera alperrik. Eta gurpilian dihuaztinak, aurrian gurpilian, atzian gurpilian, eta deskuetzen mazea, karrera irabazteko aukera guztik galduta, esprinterrak gurpilian badara matzazu.
0: Hemen ari gara ikusten, orain?
2: Oingoz, bi kilometro falta ya, baina favorito nagusena horreta behirazteko, bandam da.
0: Eta Bertet ari gara orain atzen ikusten, eta Debris da? Bismakoa?
2: Ez ari ikusten, ez. Debris zeia da,
0: Debris da. Debris da igoera honetan pixka bat sufritzen ari dena, Juli Bertet FDI taldeko ziklistarekin, Casasolarekin batera, ba Debris, Bismak sailkapen nagusian ondoen kokatuta daukan txirrindularia, eta
2: Bunel
0: orain berari ba, gurpila eskaintzen ari zaiona, talde nagusiarekin bat egin alizateko ba, gurpila eskaintzen ari zaiona, baina maitz pixkanaka, talde nagusikoak aurrera doaz, eta Debris atzera geratzen.
1: Bai, ez da seinale bate ona. Ez da bate seinale ona. Zatik, neska hau beti nahiko ondo kokatzen da taldean, eta hor ondo jutea, baina gaurkoan ba, zinak jota dabilela emateu.
0: Eta lehendabiziko haulez itxura eman duena Liane Lipert izan da, hortxe metro pare batek galduta, Movistar taldeko txirrindulari alemaniarra, lasterketa buruko seikote horretan azken postuan jarrita, unain gurpilan sartzea lortu du, eta berriz ere Elisa Longo Borgini, UA taldeko ziklista italiarra, igoera gidatzen uneoro ari dena, bere gurpilan Kerbaol, irugarren posto horretan Geri, Puk Petersi laugarren, Sara Bandan bosgarren, eta seikote hori osatuz taldea itxiz esan bezala Movistar taldeko Liane Lipert ari gara ikusten, eta orain Elisa Longo Borginik atzera begiratu du. Aitor, ez da gitarra lego eske.
2: Bai, denbora guztian dago atzera darreua eskatzen, eta atzeko esaten diote, ez. Claro, eske azkar doaz. Kerbaolek esan du erreleua igual jetxinan ematen diola, eta bestek ez diote erreleborik emango.
0: Espero duzu berriz ere esate baterako Geri bera edo Kerbal bera jeitxiran probatzen?
2: Kerbal, nik usupozatet baiet, Geri ez.
1: Geri izatezkeoz gorantzak aldein biherko lioke. Bera tartiakin aldapa berara, tarte pixkatekin iritsi alizateko. Eta, baino, ja, ez du itxoen bihar azken kilometro arte, ja, eman biharko lioke.
0: Kilometro eta 700 metro mendate pankartara iristeko, 17 kilometro eta 600 metro elmugara iristeko, eta talde nagusian orain Paula Ostiz, Nafarra Movistar taldeko txirrindularia, taldea izten ikusten duguna, Kim Lekurt bere aurrean daukala, hortxe bere inguruan Sara Casasola bera ere ikusten dugu, Phoenix Premier Tech taldeko ziklista, gogoratu, talde horretako Jara Castellinek gaurkoan lasterketa utzi duela, eta talde nagusian une oro, ba, erritmoa jartzen, taldea gidatzen ari dena, Antonia Niedermayer, sailkapen nagusian, si horretan, ba, laugarren postuan kokatuta dagoen txirrindularia, Maillot Txuria gazten sailkapeneko lideraren Maillot Txuria soinean daramana, bere gurpilan Kasia Nebiedo maikusten dugu, hirugarren postu horretan Marlen Reuser, Maillot horia daraman Movistar taldeko suitzarra, Demi Bollering honen atzean kokatuta, UAE-ko beste ziklista batzuk ere ikusten ditugu, Paula Blasi bera orain, ba, Bolleringen gurpilan jarrita, Trekeko Fisher Black ere inguru horretan dabil, eta emaitz hemen talde honetan, ba, Niedermayerren erritmora batzuk eroso, beste batzuk gehiago sufritzen joango dira, eta bakarren bat, ba, belarriak tente dituela ere bai.

0: Ni ez tala ikusten inor, erasorako zenek, trekek. Erasotu bihar du aurreko taldera sartu alizateko. Eske beste inorrez dago, beste gainentzekoako txirrindulariak aurrian dazkate, edo atzian nahiko komeri badituzte.
1: Trekek badauka ziklistarik talde horretan aurrekokin batekin eta etapa garaipenaren lehian talde honetan doazen eta tibet,
2: ez ezta? Trekek horretako ez dauka inor.
1: Trekenak egiago izango litzetek izatekotan zulua iztea.
0: Hori da,
1: besterik gabe.
0: Besterik gabe.
2: Iru hauzka, trekek, eh?
0: Iru o lau.
1: Lehen lau ematen zuten, akaso bakarren bat atzera geratu da, lehen Marcus, Spratt, Fischer Black eta Holgren ematen zituzten, orain ez dakit.
2: Iru jarrean zoden ez dakit.
0: Iru bintzat, oain ondo ikusi dira.
1: Hor jarraitzen dute, lasterketa buruko sei ziklista horiek, une oro mendateko igoerako erritmo hori markatzen Elisa Longo, Borgini, Igua etaldeko ziklista italiarra, Cedrin Kerbaol bigarren postuan, Celia Geri FDI etaldeko txirrindulari frantziara, Frantziako txapeldunaren elastikoa soinean daramana, Puk Petersi laugarren postu horretan, orain bosgarren postuan, Baliane Lippert, Alemaniarra Movistar taldeko ziklista eta seikotea itxiz, Basara Van Dam Bisma taldeko txirrindularia eta 25 segundoko tartea une honetan.
2: Gauza, gero beste gauza bat, FDX zein nahi du ere bai. Ze atzean etapa daukate irazita, eh?
0: Baita, no, eh? Baina igual geri...
1: FDX Educationek esan nahi duzu.
2: Education, education bai. Barkatu.
0: Ah, bueno.
2: No, mi rujo daukate atzean, eh?
0: Bai, bai.
2: Zer nahi zu? Ez que aquí hemen jende guztia azten daia jokatzen gauza askotara. Zena ez du? Osa, Kerbaolek ez du tur bat iraziko, eh?
1: Uh-huh.
2: Ez da ez du podium bat elortuko horrezta, eh? Zagir, eh?
0: Aurten zail.
1: Aurten zaila, bai.
2: Aurten igual, jetxera maldin bat tur guztia, igual, bai. Bestela zaila daka, edo zinturretan. Zena ez, eta talde horretan Kerbaolek ez du etapa iraziko, eh?
0: Ez zaitiru.
2: Bakarrik inoze bali ba, bai, baina estera zaitiru, ez du eta bairaziko, eh?
0: Igual daukan aukera bakarra da, jetxiera hontan aldeitia eta elmugara, nio.
2: Zinaet,
0: bai, baino...
2: Aje insuranzek ere bai, baka este txendulari bat, bai. Lekurte eta este bat, igual bera jarri beharko litzateke lanean.
0: Zinaet. Baita ere, lekurte entzako, ba, iristeko, baino lekurt nola dihua.
2: Hortxezoa, hortxezoa.
0: Bai, baino igual justu dihua, orduan taldeki diak tiratzen bau, ba...
2: Ez esan aia egoera honetan, esan aia gero.
0: Ah, bai, gero, bai.
2: Esan aia egoera ja amaitu da, ja.
1: Ba, horrentxe, mendate pankartan dira lasterketa buruko seikotea, Puk Petersi lehendabiziko postuan mendate pankarta horretatik, puntuak batuz, mendiko sailkapen horretarako, 26 segundoko tartearekin, elmugarako.
0: Amasei
1: kilometro eta badoa, Cedrin Kerbaol, Education First aldeko txirrindularia, mendate pankarta igaro orduko, aurrera egin nahi du, jarraian etorriko dene jeitxiera hori bakar-bakarrik egin nahi du, Elisa Longo Borginik bere gurpila harrapatu nahi du, zulo hori itxin nahi du, Petersi irugarren postuan Longo Borginiren gurpilaren bila, Longo Borginiren gurpilera ondo itxatxi da Petersi, baita Liane Lipperte bera ere, Sara Van Damme bera ere ondo batu da, taldetxo horretara eta horren bestean, ba seikotea itxiz, Celia Geri FDI taldeko ziklista. 25 segunduko atzerapena talde nagusiak, emaitz, nahikoa da lasterketa buruaren zat, elmugar eristeko?
0: Bai, ikusten nahi gian Juan gatikan taldian, atzeko taldian, dudik abez, oain momentu batian, 10-15 segundu joko izkile, Kerbaol jodun erasuarekin.
1: Aitor garaipen aurrean dago?
2: A ber, oain zeon baliarz kotxakin hitz egiten. A ber, ontsen lanen jartzen baldin badea, aukerak izango dituzte, bestela.
1: Zentzurik ez lukeena da, Kerbaol aurrean erasua jotzen, eta atzean baliarz jazarpen lanean ikustea. Horrek ere ez luke, zentzu ondirik izango?
2: Eza, bueno, jo indu, baina gero igual ikusunan ez dela. A ber, gauzat, Kerbaolek ere bai gauzat doa, oka, bere garaian irazizitun eta batzuk jetxeran, eta jotzen, jende guztia ja matrikula hartu indio, eh?
0: Bai, oi.
2: Zena, askotan ere bai berzen da, noiz bat lortu zun, ba beti lortuko du. Bueno, horrelako jetxera batean...
0: Bea, 40 segundu horrek.
2: Txirrindulari profesionalak ustea, hombre, baldin bazoaz zara gigante bezalako lau txirrindulak erikin, aukera izango ez du. Bestela ez ez du izango, Longo Borgini ez du jetxera honetan usten, eh? Zena, askotan ere bai gauza hauekin jutin zaigula, abiez...
1: Rillane Marcus.
2: Guain, Rillane Marcus jotzea ez daka zentzurik.
1: Ez, arrazoi guztia daukazoi, torera bat adoz, nagoain Kim Lekurt, zuloa itxinaian, eta ez edo Wars hori ez dakit, kopeki bera izango da, eta reian, bai, esan emaitz?
0: Ez edo Wars berak, lana egin biharko luke baita ere, lote horrera manda.
2: Norbait da baka lote.
1: Segituan begiratuko dugu, turreko binke hor dago.
2: Ah, binke bai.
1: hortxe egongo litzateke, eta kopeki izango lirateke, ese de bostaldeko ordezkariak, ba, pelotoi nagusi horretan. 14 kilometro mugarako, 26 segundoko tartea, lasterketa buruan den seikotearen zat,

0: 5 kilometro barru, esprin bonifikatuak ainsariak banatuko diren esprin hori izango dute, eta hemen ari gara ikusten, Kim Lecourt eta Reyane Marcus, ba, favorituen multzo horretatik atera dira, baina atzera begira gehiago ikusten ditugu aurrera begira baino, eta orain Kerbaol berriz ere errelebo amaten Longo Borgini pasada taldearen lehendabiziko postu horretara, eta ben garbi dagoena da, Aitor, ba, lan egiteko borondatez edo lan egiteko prest dauden bakarrak Kerbaol eta Longo Borgini direla.
1: Oain, eta Petersi, eta hain bandan sartu gara, bai. Adiez, oaingo mugimendu hau, bueno, jagelitu da Kopeki, nun zegoen Bisma, nun zegoen FDI, nun zegoen Movistar genduko dateko azudentatik, nun zegoen Education First, da, txiko, oza, Kimberly Lecourt mugitzen bali mazaizu, ezin zaizu jugun. Ez que ezin zaizu jugun, nun daude beste txilariak.
2: Gainea jakina da, zein ez zeukaten moitzia? Trekek? Moitu dala? Zeak, AG Insurancek, Kim Lecourtekin motxu dela, eta SD Wars loteko pekin. Txirrindularioik, ez dituzu 50 txirrindulari kontrolatu biar, eh? Azkenian talde txortan, 5 txirrindulari
1: izan. Oain mugitzen da hori Noemi Ruk da, oain mugitzen da Education First, 50 minutu beran doa.
0: Honer da, Noemi Ruk talderen atzekaldean doa.
1: Zeran da, ona. Osa, zinait, ez que... Zaka... Bakizu zein zelo hortuko nolain Education Firstek. Arrapatuko dituzte, edo saiatuko dira, arrapatzen, bai Lecourt eta Marcus, kontuz bia hauek batera, asko jo dezakete gainera.
0: Bide egin dezakete, bai.
1: Eta ingo dutena da, horrekoak gerturatu, eta kontuz hor, horrekoak gerturatzen bali maituzte, norbaitek, pentsa dezake, ba, oain igual etapa irat dezakete.
2: Oain aukeran eria, eh? Bai.
1: Ba, orduan esan, eski gaurko etapa, zuzendarien etapa gaur da, igual, bihar, kotxak utxik jutekoa.
0: Ba, ikusiko dugu, zertan geratzen den gauza, egia da, dena esaten hasita, entzule, arratsaldeko bostak eta 23 minutu diren honetan, ba, gertatzen ari diren gauza asko ulertzea, kostatzen ari zeigula, naiz eta, ba, azalpena bilatu nahian bagabiltzan. Berriz ere, lasterketa buruko talde txo ari zizkigu erakusten, elmugarako 12 kilometro eta 400 metro geratzen zaizkiek, ainsariak banatuko dituen esprinerako 3 kilometro besterik ez, eta gogoratu ez, seikote horretan, lasterketa buruan den seikote horretan, Bisma taldeko Sara Van Dam, FDI taldeko Celia Geri, UA taldeko Lisa Longo Borgini, Liane Lippert Movistarrekoa, Cedrine Kerbaol Education Firstekoa eta Puk Petersi, Fenix taldeko txirrindularia, mendiko lideraren maillota soinean daramana, azken mendateko puntuekin, 47 puntu pilatzen ditu, ba, Puk Petersi mendiko sailkapen horretan, eta une honetan, 20 segundora datoz, Reyane Marcus Lidl Trekekoa eta Kim Lecourt AG Insurance taldeko txirrindularia, elmugarako 11 kilometroren faltan 20 segundora, eta maillotoria datorren talde nagusi hori, lasterketa burutik 26 segundora izango genuke, eta nolabait ere, ba, tartekatuta doan Marcus eta Kim Lecourtek osatzen duten bikotearekiko 15-16 segundoko atzerapena. Eta hemen orain, ba, batzuk elkarri begira, besteak erreleboa, ba, utxe egiten, tarteak uzten, eta 16 segundu, 15 segundu, 17 hortxe dabil bikotea. Aitor, bikotea iritsiko da lasterketa burura?
1: Iguzeti iritsiko gala.
2: Martxontan, bai. Ze gainea ikustezu, Van Dam da, zera, liskarrian sartuta daudela, FDJ eta Movistarrekua errelebora sartzeko, nun beharrik ez daukaten, da gainea ulergarria da, bi hauek ez lanik egitia. Beraien arazua atzian dago. Ta aldiz, hiru aidia tiratzen momentu enten. Talde ontatik.
1: Atzean berriz nire Irmaier.
0: Irmaier jarri da.
1: Karioen estrategia ez detu lertzen.
0: 40 segundura, eh? Hau egia da, 40 segundura daude, talde nagusia 40 segundura.
2: Dene kalde indile.
1: Ba, baina eski berri dintzai talde egitea. Eski ez duzulanik egin behar, hor? Eski ez da inor garrantzitsua juna horrean.
2: Ez, hori ez.
1: Bordun, zertako jartzen norbait lanean?
2: Gainean jakinik bilar koska zure alde izango ala.
1: Claro. Eta gainean, edo Irmaierren kasuan biharko etapa behantzako ubeagoa da atzuko baino.
2: Bai.
1: Orduan, eske ez daka zentzurik. Eske gaur, lehen esan dituen bezala, eske zuz, kirol zuzenari gehienak gaur etxera jun beharra aukate. Osea, ez da inor libratzen. Eta, a ber, hauek arrapatuko dituzte. Osea, ikusten da argi dago arrapatuko dituztela. Gauza da, hain txago espinaren koskatxo hori. Bai, gauza da, atzekoak iristen dianean, ze gertatuko da. Porque, jaro.
0: Ba, ikusiko dugu, zer gertatzen den, 10 kilometro geratzen dira, elmugarako une honetan esan dugun koskatxo hori gainditzen ari dira, gainsariak banatuko diren esprin horretarako, ba, azken 600 metroak geratzen zaizkie, lasterketa buruan diren 6 txirrindulariei, 14 segundora datoz, Kim LeCourt eta Reian Emarkus, eta jada, lasterketa burutik 48 segundora, kasik ere martxa honetan, ba, minutu gatzerapen ere izango dute, eta esprin horretara, bonifikatu horretara iritsi horretik, egingo dute bat Kim LeCourtek, eta Reian Emarkus lasterketa buruko seikotearekin. Lasterketa buruan honen bestean, 8 txirrindulari ditugu une honetan, turreko 6. etapa amaitzeko 9 kilometro eta 700 metro geratzen diren honetan. Sara Van Dam, Celia Geri, Elisa Longo Borgini, Liane Lippert, Cedrin Kerbaol, Puk Petersi, Reian Emarkus eta Kim LeCourt izango genituzke, ba, lasterketa buruko 8ko torretan, eta Demi Bollerin orain ez, Demi Bollerin, ba, igoeratxo honetan, koskatxo honetan, etalde nagusian erritmoa bizitzen ari dena atzoko etapa irabazi zuen Herberetako ziklistak, FDI taldeko txirrindularia, hortxe, ba, herrimoari astindu bat emanaian eta bere gurpilari itxatxita ikusten dugu, Marlen Reuser bigarren postuan maillot horiarekin, Kasia Niebiadoma, Dominika Boldarzitxere hor da, Paula Blasi bera ere horre ikusten ari gara. Bueno, emaitz, Demi Bollerinek astindutxo bate eman dio, eta hemen aurrean ikusten ari gara orain, ba, denak elkarri begira daudela, Bollerinek horrela jarraitzen baldin badu, gerturatu ere gerturatuko da.
2: Eske, Kim LeCourt iritsita, beste gainentzekoak ze egin behar dute bere aurkako ritu.
0: Bai?
2: Ze esprinien irabazin gote, ba, orduan, nik momentu batian pentsatutena, arriskua da Kim LeCourt iritsi eta taldia geratzekoa.
0: Onari gara ikusten, ba, gainsarien esprin horretarako, ba,
1: ustu... Ja, gelditzen zuela.
2: Bai, bai, baina Kim LeCourt iritsita, arrazoi gehiokin. Ze berak tira dezala.
0: Zalantzi izpirioa, be, 32, 33 segundura orain atzeti datorren favorituen talde nagusia, berriz ere ari gara ikusten, Demi Bollerin dela lehendabiziko postu horretan jarrita, jada hauentzako esprin horretan ez da gainsaririk egongo, banatu direlako lehendabiziko hiru postuetan pasadiren ziklisten artean, 6 segundu, 4 segundu eta 2 segundu, eta aitor Demi Bollerinek hor jarraitzen du, Kasia Niebiadoma gurpilan hartuta.
1: Dakit norbaite gehiago, esango nuke FDIek ez dakala inor gehiago, ba, barkatu, ba, utzi, gelditu Celia Geri atzean, ez? Osa, zein goitu, hain 8 kilometroak Bollerinek lanean?
2: Eske, a ber, Bollerinek hemen erasua jotzia eta hori dena talde, aurreko taldia gerturatzeko, vale, baina oain egiten ari dan lan hauntan, ez dago arrazoirik, Reuserria izaile lanean. Reuserrek ere beste taldekide bat badu.
1: Etxo Reuserrek berak baino taldekide gehiago dauzka.
2: Ba, horregatik, horregatik, hortaz berari utzi ardura. Ze, bihar, leno kasiekin esan deten gauza bera. Bihar, tartia ateratzeko arriskurik haundina daukaten bitxirrindulariek, eta beraien taldiak aritu dira lanien azkeneko kilometro hauetan, beharri gutxina daukaten garaian.
1: Ha, eske... Hori da gauza, eske, zuk ez dezu behar hori. Gaina, gaur ez dezu, bueno, gaur Longo Borginekin minutu bat galtzen dut. Osa, ekapen agusian, iru minututara dago, ba, minutu bat gertuago. Vale. Eta, zelan egiten dagoen gaur Longo Borgin minutu bat atatzeko?
0: Ba, sekulako ustu aldi hartzen ari da.
1: Orduan, zertako behar dezu lan egitea? Eta, ez dezu beharrik.
0: Eta gainsarien esprinean gainerazkin Kim LeCourt hartu zaio, eta lehen biziko postua kendu egin dio, 4 segundu hartu ditu. Zelkapen nagusirako Longo Borginik. Ea,
1: aurrekoak ikusita nola dan jetxiera hau, uler dezaket oain Borginek jetxieran lehenengo jartzea, eta bueno.
2: Bai, hori bai, baino.
1: Baina egin duna esprin horre, oza, jetxiera hasi baino lehenago, egin ditu mugimendu horiek, oza, ezkizaka zentzurik.
0: Horari gara ikusten berriz ere talde nagusi hori, Demi Bollerin jarraitzen du, jeitxiera hori gidatzen, elmugarako 6 kilometro eta 900 metro geratzen dira, Demi Bollerinen kurpilari itxatxi egin ikusten duguna, Marlen Reuser, lasterketako lidera, maillot horia daraman txirrindularia, irugar, eta hor luze xamar joan da, bihurgune horretan, ba, ikusi dugu, Kasia Niebiadomak obeto, barrukaldetik obeto hartu duela, eta Marlen Reuserren irudi hori ere ikusi dugu emaitz, ba, bihurgune horretan, ba, ez dakit, traza erabintzat ez duela oso ondo egin.
2: Ez, luze juntza jo. Traza da luze juntza jo.
0: Bai, eta lehen esan dugu, eskapada bat egin du, belarretan ikusi dugu, orain luze joaten ikusi dugu.
2: Berdinaren gatik, traza da luze juntza jo lako.
0: Ba... Gustora, gongo da reuse remaitz. Mon bentun etapako ian amaitzen delako.
2: Ba, dudip, eh. Baina igande, igandeko egunak...
0: Hori beste kontu bat izango da.
2: Nahiko komeri izango txu, eh? Oste, errepidiak... Hauek bezala otxarra hua dia, eh?
1: Atxarra bak, dugu esan. Osa, a ber, errepida ez dakit, baina kurra ja ozka, itxiagoak.
2: Bai. Eta errepidia, ez da izango gozo-gozua, ze Costa Azul da, hor beruak fuerte gotzeu.
1: Baina, no, bueno, koldezeko dugu era horrek hori ondo gongoa, eta jitxera ere bai. Errepidia hori ondoa.
2: Argi, eh? Argi. Garai batian etzan izaten ala. Kolde ezek beti...
0: Bai, sorpresak.
2: Bai, zea bat izatezun, eh? Ambiente pixka jartzeko joere izatezun.
1: Bai, hori ziur, oza, jetxera hori ez da aterresa, eta zerbait lehian baldin bago kontuz. Oza, jetxera horretan...
0: Gaur ere jokabidekin ambiente jartzen ari zizkigu, eh? Taldeak gauza nola egiten ari diren ikusita.
2: Bai.
1: Baina garkoa zirkoa da.
0: 5 kilometro, 200 metro, emaitz garaipen aurrean?
1: Eta
0: nor irabaziko du, zuen da zure favoritoa.
2: Jolaixe Kim LeCourt,
0: Aitor?
1: Ja, nik apostu Celia Geri, de hecho, hain Celia Geri lanean dago.
0: Shimanoko auto hori ez dakiz zer dabilen, nor? Ez dakiz zer dabilen, badauka, errepide zati handi askoa, baina hortxe dabil, eskuinaldeko gurpila kuneta zuloan sartu.
1: Liper dago lanean ere, bai, oso, hain Geri eta Liper lanean sartu, ja. Ez que ja, ez duko aurre biltzeko.
0: Azken protagonista geratzen zizkigun, Aitor, zirkoan agertzeko.
1: Eta ez dugu atzeko, hain berriz nahi dermaile, ba, nik eske ja... Zentzor gertzen.
0: Zan duzu, zure favoritoa?
1: Bai, nik Zeliageri.
0: Nik Lian Eliperte esango dut, eta orain ikusten ari gara, ba, SD Wars taldea atzeko favorituen multzo horretan, akaso berandu xamar, dena esaten hasita, eta gogoratu, lasterketa buruan den, talde txorretan, Sara Van Damme, Zeliageri, Elisa Longo, Borgini, Lian Eliperte, Jane Markus, Kim LeCourt, Cedric Herbaul, eta Puk Peters idirela, eta Erne Age Insurance taldeko Kim LeCourteke aurrera jotze erabaki duelako, tartetxoa zabaldu du, eta orain Elisa Longo Borgini jazarpen lan hori gidatu nahian ari dena Lian Elipert bere gurpilan, Puk Petersik ere hartu nahi du Movistar taldeko alemaniarraren gurpila, Gerik ere ondo itxi du zuloa, zazpi txirrindulari jazarpen lan horretan, Longo Borgini Kim LeCourten aurkagune honetan, eta Kim LeCourtek hartu duen tartetxo hori emaitz interesgarria izan daiteke, unere matea Longo Borginik onain osaten baldin badu.
2: Baiz, ikusiko dugu, relegua eskatzen garaian Longo Borginik, ze gertatzen den atzeko atzeko beste txirrindulariekin. Baina batez ere ikusten egian angatikan igual arrisku ikaundina Shimanoko kotxiekin daka.
0: Ikaragarri izan da, hor berriz ere taldearen atzekalde horretan nora do auto hori? Nora joan nahi du?
2: A ber, momentu honetan ulerlezaketena da, atzetikan taldia 23 segundu dura daola, kotxe horrek da horreztu ezer pintatzen, aurrera atera biharra daka, baina jakin behar duna da...
1: Baina sistema leku dauka, nor?
2: Kontratrazadatik anatera behar du laurrera. Ezin duna da, txirrindularien trazadatik an aurrera pasatzen saiatu.
0: Ez, eta horre une batean, Isabela Jolune Parkatu Reiene Markusen handik, oso gertu izan da Shimanoko...
2: Lehen Longo Borginik inda izan dudan bezala.
0: Berdin.
2: Ez da...
1: Gauza, Longo Borginik zein entzatako, zetaetan korretzu, zein entzatako alenia?
0: Ondo ari zara basatzen gaur egin, hor? Gozatzen ari zara,
2: Zentzu hundirik ez dakan lan egiten nahi da, ze sailkapenerako...
0: Ez dio zertarako bali honek?
2: Ez egutxi, bere taldekideak ja aurreatu dio, ordun lasai ondateke, Abei da.
1: Kontuz, zuk esan dugu ez dituzte harbatzen, kontuz, eh?
0: Orain kontua da, orain erasoa jo eta sortea daukana. Badoa Cedric Herbaul, orain Kim LeCourt da, Cedric Herbaulen mugimendu horretan zuloa itxi nahi duena, 2 kilometro terdi besterik ezturreko 6. etapa hau amaitzeko, eta erasoaren atzetik ikusten ari gara, Herbaulek ikusi du zulorik ez zuela egiten, eta emaitz horrelakoetan gertatzen da. Mugimendu batean suerte pixka baldin badukazu, beste guztia elkarri begira, eta etapa zuretzat. Orain Reiane Markus errepidearen eskuinaldetik, Longo Borginik itxi nahi du Reiane Markusen zulori, baina Reiane Markus indartxu atera da, Lidl Trek taldeko ziklistak aurrekoan ere erakustaldi aparta eman zuen ordekan, bat duen rodadore izaera horren berri eman zigun, eta oraintxe eraso kolpea jo, eta 21 segundora datorren talde nagusiaren artean hortxe ari gara ikusten, Reiane Markus orain biribilgune horretatik atera, Elisa Longo Borginik zuloa itxi nahi du, baina erne ez, Reiane Markus errelebo indartxu ari da ematen, eraso indartxua jo du, Eta Longo Borgini lehen ere ikusi dugu, Bakim Lekurtek zabaldu duen tarte hori itxinaian balegin bete-betean izan dela, eta hortxe darama, tartetxoa egia da, Reiane Markusi ere kostatzen ari zaiola tartea zabaltzea, eta itxiko du, orain ere Longo Borginik, itxiko du zulo hori, galdera hori da, zertarako ari da orain Longo Borgini, horrelako berutu agartzen.
1: Gainzaria galduko ditu.
0: Bainoski, bainoski.
1: Eta lehenengo iruen artean sartuko.
0: Ez.
1: Osa, ez nahi. Lortu duen bakarra da atzokak esartzea, eta ez kopekik eta paira daztea. Hori da, lortu bueno, bakarra.
0: Hor ja gauza pertsonala baldin baude, ez dakigu zer gertatzen den.
1: Bueno, de hecho, oain, ez degi da hola nire, bai.
0: Education First Olen berriz ere, ba, ez dakik Faulner bera den hau, noen mirruek ere.
1: Ez hau Faulner da,
0: bai. Talde horretan daukate, baina kilometro eta iruro metroren faltan, 24 segundoko tartea daukate, egia da orain, lasterketa buruko taldean ere, makasik ere geratuta daudela, guztiak ere elkarri begira daudela, une batetik bestera azken kilometroan sartuko dira, eta Reiane Markusek berriz ere aurrera egin nahi du, eta erne Reiane Markusen erasoneke garaipena eskura jarriko diolako akaso Kim Lekurtekorain zulua itxi nahi du azken kilometroaren barruan sartuta Reiane Markus Lidl Trek taldeko txirrindularia metro batzuk hartuta azken zuzengun horren bila azken bihurguneak izango ditu eta laster izango du azken 900 metroetan sartuta Kim Lekurt aginsunaz taldeko txirrindulariak Reiane Markusek zabaldutako zulu hori itxi nahi du ondo bidean lortuko du zulua istea baina Reiane Markusen eraso kolpea benetan interesgarria izan da, 750 metro elmugarako bihurgunea eskuinetara eta jada azken 600 metroetan sartuta berriz ere guztiak bat eginda eta ikusiko dugu ondo bidean esprinean lehiatuko delako etapa hau gogoratu, Bakim Lekurt bera hor dagoela, Sara Bandan bera ere hor dagoela, Lianen Nipertek ere izan dezake bere aukera oraintxe bertan Reiane Markus ikusten ari gara talde hori gidatzen bere gurpilan Kim Lekurt, hirugarren postu horretan jarrita Celia Geri ari gara ikusten FDI taldekoa eta badoa Kim Lekurteke ekin dio esprinari errepidearen erdi erditik, Celia Geri bere gurpila hartu nahi du, Puk Petersik ere ezkerretik aurrera egin nahi du, mendiko lidera ere parean jartzen ari zaio Kim Lekurti Puk Petersi azken metroetan nagusi izan daiteke Kim Lekurt azkenerako eta Kim Lekurt insurance taldeko txirrindulariaren zate garaipena Puk Petersi hainbat metrotan aurrean ibili den arren azkenerako Kim Lekurt gehiago izan da eta ikusiko dugu diferentzia kronometroa martxan daukagula SD Wars taldea talde nagusi hori gidatzen eta orain errepidearen ezkeraldetik esprin egiten hasi dira talde nagusi honetan ere parez pare daukate helmugako arrasto hori eta ikusiko dugu nuen mirrue jef de Education First aldeko txirrindularia eta Boldarzitzen Dominika Boldarzitz azkenerako batalde nagusi horri denbora ematen, Aitor, bota balorazioa.
1: Ba, azkenean Angel Zurrantzeko trenoak lan oso nahi indula, ez? Lehenengo Lisa Gorgirekin eta gero Reiane Markusek egin duen azkeneko kilometroakin, ba, Kimberly Lekurti, ba, eta pa, oparetu dioti, ez?
0: Emaitz, nola ikusi duzu, bukaera hori?
2: Zentzu hundiri gabeko laisterketa bukaera, eh? Ze gurpilian jundian txirrindularik irabazteko asmo bazekaten, bai Lippert eta Geriren kasuan erasotu biarra zaukaten nun bate, ez dute egin, beste gainentzeko txirrindulari utzi die egiten dana, eta egoera hontan Kim Lekurtek irabaziko die, ordun, ba, eta ikusi deu, ordun, ba, ez detu lertu, ez atzeko beraien liderrak babestu eta aurrian ere jokabide txarrakin jokatu duten txirrindulariak. Orduan ba, zerbait berezia.
0: 28 segundoko tartearekin helmugaratu dira azkenean Kim Lekurtek irabazi du etapa, Cedrin Kerbaol bigarren, Puk Petersi hirugarren, Sara Bandam laugarren, Celia Geri bosgarren, Lianne Lippert seigarren, Longo Borgini zazpigarren, 2 segundo pikatu dizkiote Longo Borginiri, Reiane Markus 8. 5 segundoko atzerapenarekin eta talde nagusiari denbora emanez, esan dugu Dominika Boldarzitz 9. 28 segundora eta atzerapen berarekin 10. postuan Noemi Ruek, Aitor esan eta esan aritu gara, Longo Borginik ba, gainsaririk eta etzuela harrapatuko helmugan, eta azkenerako zer da, eta 2 segundu galdu gainera. Naiz eta inora ez toazen 2 segundu horiek.
1: Bueno, 2 segundu dira, azken ikusi egun diferentzekin. Gauza, bueno, guaek lortu gula, ez? Sartu dute bat lehenengo grupan, azkenekoa sartu, azken aurrekoa, eta bueno, gero tropelean esprina ira ezin dute. Bueno, ondo, guaren entzako ondo. Galetu behar dugu ere bai, zergatik sartu enin berandu lanean, bueno, Education First zergatik sartu den azken lanean, argi zegoen, Noemi Ruch zela favoritu nagusiena, atzeko taldea sartzen zen, orduan zesteratik egan Paulner jarrien egin berandu lanean, eta berdina ez egortzekin. Osa, sartu iranean lanean ja eta pagalduta zegoen. Osa, ez daka zentzurik, ze, eske gaurko, esan deten lehen esan deten bezala, kirol zuzendari guztiak, gaur etxean, hotelean, bronka, nabarmena izan beharko lukete, ze gaurko...
2: Ondo naritxu dana, 4,6. Konota atera du. Ondo naritxu danak.
1: Pero...
2: batzu, beste batzuk, 0 batekin juteko mongua.
1: Batzuk negatiboakine, bai. Osea, esan et, gero, ikusi egu, gaur emandun lan guzti hori Longo Borginik, ikusi egu elmugara nola iritxean, bihar galduko un denbora izu horre izango,
2: Bai, aurreko repetxotan da ikusi deu. Erasua jotze zuen garaian, tartia nola galtzezun, da esprinian, bi segundu.
1: Osea, orduan, kanionek eginduna, eske zin da ulertu. Orduan, esan, azkenean, bago, osea, eske, ez dago talde, igual, ahi insurran salbatu ezakegu pixkat.
2: Bai, noski.
1: Osea, beste guztiak.
2: Insuransek, sailkapen nagusirako zer dauka?
1: Oh, zer ez, esena igual, ez? Ba, juntzailako lehenengo mozketa hori.
2: Bai, baina hoi askotan jute zaitzu, gaitasunak ere ala mozkuak dialako momentu jakin horretan. Baina, kin lekurtek oso ondo tapatu du, garaiz erasotu du atzetikan, tartia asko luzatu aurretikan, ikusita beste taldiek etzeukatela indarrik area iristeko, ba, aprobeistu du, ba, momentu jakin batian horra hurrian sartu alizateko.
0: Ademi Bolliniak zer dioen?
3: No, I think not. We really wanted to win here with Celia.
0: Celiarekin irabazi nahi genuen.
3: Yeah, in the end we were in the position, so I think we had a good day.
0: And
4: you attacked in the finale. What was that for? Was it just fits feeling good?
3: Yeah, just to try something and see if I like also to make sure that the gap was not too big. So yeah.
4: Ready for tomorrow.
0: Sando diferente, no sando editor.
1: Sando le ningo probatu la zerbaitegatik. Eta gero esan dula, lanean jarriala, bari, denbora txikiagoa izateko
0: eskapagatik.
1: Bai. Ba, esan du gerirekin etapa lehiatu nahi zutela.
0: Hori arrabatu diogu. Bai.
2: Etapa lehiatzeko erasotu inbiezu.
0: Dena esaten hasita, bai. Ezo, Longo Borginik lortu duena da, selkepen agusian, bi postutxo gora egitea, laugarren postuan.
2: Bere talde kidei pasa jo.
0: Laugarren postuan jarri da, selkepen agusia orain.
1: Eta Niedermayer pasado bere bai, lanean zegoen txekundularia.
0: Hori da. Marlen Reuser dago lidertzan, biharko zazpigarren etaparen atarian, Demi Bollerin bigarren 12 segundora, hirugarren Kasiani Ebiadoma, minutu eta 17, podiumeko hiru postu hauetan gaur. Ez dago aldaketarik, laugarren Elisa Longo Borgini, 2 minutu eta 28ra, bosgarren Antonia Niedermayer, 2 minutu eta 40ra, seigarren Dominika Boldarzitz, 2:44, zazpigarren Isabela Holgren, 3 minutu eta 5 segundora, zortzigarren postuan Cedrine Kerbaol, 3 minutu eta 7 segundora, 9garren Kim Lekurtir, 26ra, eta Paula Blasi, 10garren, 3:51. Italiara zulertzen dugu? Zer dion, Longo Borginik.
5: Sinceramente non me ne frega veramente niente il Mont Ventoux, che vada come vada, è una corsa in bicicletta. Ieri ci sono rimasto un po' male per aver perso il tempo e alla cronometro ancora di più, però oggi volevo vedere come erano le gambe e mi sembrava di stare bene. Ho avuto un po' di passeggeri in salita, però non mi interessa veramente niente, voglio andare solo a blocco.
0: Lortu duzu, zerbait, zer esan duen? Nik zer ondirik dena esaten nazita.
2: Zakit,
0: Itor, zerbait, lortu duzu?
1: Zer esan dugu, bentu hori buruz, nik ulertu dut, benturako ez dela ikusten, baina ez nago ziurritaira ez asko kontrolatzen.
2: Egun hauetarako zegola irutxu zainei esan dula.
1: Hori da.
0: Baina, bueno. Boldan bihar, Boldarzitz eta Blas ikusiko ditugu.
2: Ze esatia nahi dek.
0: ez dakigu, ezer, hori da, hori,
2: gertatu ez... Gaur ikusi jauna bezala, proportzio berdinean balin bazi ez dikurrengo dunak, turra eozin egira bazilezak,
0: Hori ere horrela da, gaur ikusi ditugun gauzak errepikatzen baldin badira datozen etapetan, geratzen den guztiarekin, ba hori indik ere, gauza hundiek ikusteko gaude, aspertu ez gara egingo, azte buruan.
2: Ez, saltsa ziur.
1: Kontuan izan barra hau, kirol zuzendaria izateko kurtso bat atea barra gola. zakit kurtso hori iztaia dan, edo errexan, bueno, argiago errexala, bestela, osea, horrelako jendeak atea baldin badu, errexala ziur nago, bestela, ezinezkoa jende, horrelako jendea ototan egotea, ezinezkoa. Osea, ezin da engaizki...
2: Tarteka ajedrezeare jolasten, jolastu bihar da, eh?
1: Hemen
2: zuzendari titulu ateratzia bakarrik ez da, eh?
1: Hemen deneko adekat dute partida,
2: gero ajedrezian jokatzen jakinin bihar da. Eta iruditzen zait, ikastaru hori ez da ematen, zuzendari kursuan, bai, ajedrezian nola jolastu, baina iruditzen zait hemen batzui di, errepaso txikiat beharko luketela.
0: Ba, gaurkoak horixe mandu, pixkat biharkoari akimlekurten zuteko modu ere izan dezakegu, ea?
6: You described the end of the race.
0: Nola bizi izan duzu, lasterketaren amaiera.
7: The race was crazy. I had a mechanical...
0: Zoratzeko modua izan da.
7: On the downhill of the before the last climb and...
0: Gando arazo mekaniko bat izan du, las?
7: I had to change bikes and I was really far, but my team was amazing. They brought me back slowly but surely to the bunch and I got back on top of the last climb, which was a really big effort.
0: Taldekin laguntzarekin iritsi dela berriz ere talde nagusira.
7: And then, yeah, I just tried to stay patient, try to recover from this big effort and... Yeah, Ariana Marcus and I we bridged to the breakaway and we got to the front and yeah, they were not really cooperating, which is obvious.
0: But
7: I was happy to just still try and yeah, I don't know what to say. I also got a gap in the last few kilometers and yeah, Elisa closed me down, but then when Ariana Marcus made an attack from the back, I knew it was going to happen because that's the only way she can win a race like this. And I had to close the gap myself and I was really, really dead. I was on the limit and yeah, I can't believe
0: it. Esfortzua mugaraino eraman behar izan duela, erasoa jo duela, harrapatu egin dutela, gero beste zuloren bat iztea ere tokatu zaiola.
7: I will never give up after this big effort my team did.
0: Taldeak egin duen alegin eta gero zinuen etxi eta azkeneraino borrokatu dut.
6: Is everything forgotten now?
7: Yeah, I think the team needed it, you know. I've been really struggling since the TT day and I think this really makes our tour. Of course we've got GC ambitions, but winning a stage in a Tour de France is very special.
0: Turrian etapa irabaztea oso berezia dela, horari da, Kim Lekurt, bakaurko etapako irabazle hori, beraz, hori ez du ikusi emaitz, matxuraren bat izan duela.
2: Bai, hori izan du da, ikusi degunean...
0: sartzen ari zela.
2: Bai, sartzen ari zela.
1: Moztuta zela.
2: Moztuta zijuela, hori ordun izan du da. Hiru txirrindulari zijua ezin talde berekuak eta hor lanian launtzen ari ziren.
0: Ba, gutxi gora bera hori esan du, taldeak bera berriz ere, ba, talde nagusira itzularazteko egin duen lan horri, ba, lan hori eskertzeko, ba, egin beharra zeukala, egin duen alegin guzti hori, eta azkenerako, ba, indarrez justu iritsi den arren, ba, garaipena lortuta pozik, Kim Lekurt. Gaurkoa gauxe mandu, emaitza Aitor, bihar, zazpigarren etapa jokatuko da, 3500 metroko desnibelarekin, ibilbidean, 146 kilometro, bigarre mailako mendate bat irteer hartu orduko, ondoren hirugarren mailako beste bat, 40. Kilometroan gaindituko dutena, gero, ba, ordekako kilometro desente, naiz eta perfilan, koskatxo batzuk agertzen diren, 78. Kilometroan, ba, maillot berderako puntuak banatuko dituen esprina, eta segidan, bigarren mailako igoera bat. 4 kilometroko igoera, 6.5 Eta igoera horren ostean, kasik ere jeitsirerik egin gabe, berriz ere sasi ordeka izango dute, eta Bedonen hasiko da, ba, turronetako mendaterik gogorrena, eta askoren hitzetan, ba, erabaki horren ere izan behar lukeena. Mont Ventoux, maila bereziko mendatea, ia 16 kilometroko igoera, bataz beste 108.8 Lehen aritu gara, Mont Ventouxen inguruan hizketan, emaitz, mendate bakar moduko etapa geratzen zaigu, mendate gogor bakar horrekin, elmuga puntu ere izango duena, horrek, lasterketa planteatzeko modua aldatu egiten die. Talde, izan nahi dute horrelako beste bat balego ibilbidean, ba beste modu batera jokatzeko aukera izango lukete, baina horrek, etaparen perfil horrek, estrategia modu bakarrera planteatzera behartzen ditu taldeak.
2: Olako beste portu bat, ala, hasieran dauden bi portuak bukaerara pasiak egongo baliake. Eukiko balituzkete, ba, momentura iritsi baino, aurreko 30 kilometrotan beste hiru portuak, ordun saltza beste erabateko izango litzake, baino era ontara hortartian daukaten, ba, zelai horrek ba nahikoa itzalduko txugoguak iruditzen zait. Orduan, ba, portu bakarrerako joera izango duen etapa iruditzen zait izango dala.
0: Aitor gaur ikusi dugu, nagusikoi begira jartzen baldin bagara, ba, Demi Bollerinek eta Marlen Reuserrek, ba, nahiko egun lasai izan dute, Kasian Ebedomak egia da, ba, hor Niedermayer lanean jarrita eta bera taldeko lehendabiziko posto egiten ikusi dugula. Gauzak gaurkoaren ostean nola dauden ikusita, zuk biharkoari begira ze espero duzu?
1: Bueno, nik espero dutena da FDI lanean jartzea, izan duke ja etapa hasieratik, eta gero nik uste gaina Bolini ezagututa, nik uste Bolinik hasieratik joko dula. Eta nik uste da ja hasieratik jarriko dula ritmo oso horrean, eta segurazki ja... Ba, ikusiko ditugula txerulariak banaka ba, oso betik. Orduan, nik uste txalerre inar horretara ditxuan lehenago, nik uste ja etapa zera akita, baina gutxi gora gara unigongoan txerulariak ikusiko ditugula, ez? Eta bueno, ba, ikusiko egia biharko etapa ba, estrategiarako errexago gala. Ba, indarra alipakazu segi aurrera eta bestela ba, atzera. Horko txak ez dute asko beharko, baina bestela kontuz, kontuz. Ez kebi goera egongo balira, kontuz, autotan egiten dituzten sarraskiak, igual handiagoak dira bizketak baino.
0: Gaiztoa zarete, gero. Maitz, aitorrek esan durlako igoera batean, ba, azkenean, norbera gatera berdituela eltzetik babak, dena den, orain arte ikusi dugunarekin, atzo ikusi genuen, FDI taldea oso talde lanona egiten, gero egia da, akaso gaitasuna izan baduten taldeak badirela, UA taldea burura badatorkit, gaitasuna izan bai, baina jokatzen ari diren, nola jokatzen ari diren ikusita, ba, ez digu ematen FDI-ek izan dezakeen talde lanerako batasun hori izan dezaketenik UA-ekoek?
2: Ez da, baino...
0: Aurdenik ere.
2: Jaber, FDI-ekuak argi eta garbi dakate, Bollerinekin jokatzen ari diala eta zertara jokatzen ari dian. Eta hoi oso garrantzitsua izatea, eozin kiroletan ere zertan naizean jakitia. Onuntza hude momentu hortan. Kanionek ere badaki, batzutan nastutzen dan arren, bai, zenbateraino, bere esfortzua zenbateraino eraman behar duen. Bai, baino UAek, jokatzeu, pues, esatean bezala, como la banda de Pancho Villa.
1: Ese gorriz, zela bere garaian?
2: Bai, hori da.
1: Bai. Erratzen da, ese gorriz titula da, pero teko bostxe nolari konenak, edo zazpia konenak zean. Kaso honetan ez.
2: Hori da.
0: Ba, ikusiko dugu, biharkoak zer ematen duen, eta guri gaurko amaitu horretik geratzen zaigun bakarra, ba, zuek agurtzea da, entzuleok agurtzea da, bidelagun izan ditugun lagunak agurtzea da, baina aurretik gogoratu, Kim Lekurtek irabazi duela seigarren etapa, turreko seigarren etapa, Kerbaol izan da bigarren, Petersi hirugarren, Van Dam laugarren, Geri bosgarren, Lippert seigarren, Longoborgini zazpigarren, Markus zortzigarren, Boldarzitz bederatzigarren, eta Noemi Ruek amargarren postuan, sailkapenen nagusian, Marren Reuserrek jarraitzen du lidertzan, Demi Bollerin dago bigarren 12 segundora, Nebiadoma hirugarren minutu eta 17ra, Longoborgini laugarren 2:28ra, Niedermayer bosgarren 2:40ra, seigarren Boldarzitz 2:54ra, zazpigarren Isabela Holgren 3 minutu eta 5 segundora, Kerbaol zortzigarren 3 minutu eta 7 segundora, bederatzigarren Kim Lekurt 3:26ra eta 10garren Paula Blasi UA taldeko ziklista, 3:41ra. Bihar zazpigarren etapa, Mont Ventoux amaituko den etapa, 146 kilometroko etapa, ibilbidean aipatu dugun bezala, bigarren mailako bi mendate, hirugarren mailako bat, eta elmuga, ba, Mont Ventoux maila bereziko mendatean, 16 kilometroko iguera, bataz beste, 108.8 penditzarekin. Arratsaldeko 6:05 dira, eta esan bezala agurtu aurretik, ba, mailan bidelagun izan ditugunak ere, agurtu behar ditugu, ze gaurkoa dute, gurekin aurtengo turrean, azken eguna, Aitor Aiertza, eskerrik asko egun hauetan guztietan, ba, gurekin izateagatik, segi ondo eta nagusi hemen inguruan dabil eta afariaren data igual gorretan jarriko dugu, aldegin aurretik.
1: Bai, eskerrik asko zuei eta hurrengo arte.
0: Emaitz Izagirre, gauza bera, eskerrik asko, ba, egun hauetan gurekin izateagatik eta gaur hemendik atera aurretik data hori itxita utzi behar dugu, afariaren, autorduarena.
2: Behobena,
0: bestela ez du egingo eta. Eskerrik asko. Eta zuei entzule, ba, horixe, bihar arratsaldeko lauretarako itzordu hori, gonbidapen hori, turreko seigarren etaparen azken kilometroen zuzeneko kontakizuna, hementxe, naiz irratian, bitartean, arratsaldeon, ondo ibili.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saihestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
2: Etzo...
3: Nik ere ez dut arrapatu.
2: Ikar zehiretu zaizu zurien, komodentza?
4: Ni ez, komodentza.
2: Bai. Ez zanet, zeintza zure proposamena? Ez zanet, nobite itiana eta ideia eta Iruñan tope ondo funtziona uzu? Kolaboratzaien lanak, eske, a ber, burru hori daka.
3: Baina, eske ni naiz nobita. Naiz nobita, naiz Antonio, pues...
2: Ba, te gusta.
3: Joder, nahi da tanto que no me ha gustado, mai. Hori ez zateko, ez ez gustatu. Es que... Hau la hostia.
4: Bueno, kontu aidez, azpimarra.
2: Es que, igual en este confianza estako pentsatze duen esateko. Estara.
5: Bai, zuze, Antonio.
2: Wow.
4: Hau izan zen, Iruñako Pumpaire zen momentu itxeletako bat.
2: Ei.
4: Momentu itxela, Antonio.
2: Izarra.
3: Horrela sentitu nintzen.
5: Izarra betzela, eta.
2: Ua, baina bolazo izan zen, Iruñakoa, esan berra da, eh? Eskerrik asko, Iruña gerturatu zeinaten guztioi. Eskerrik asko, ez genuen espero hainbeste jende.
4: Zeleku politxan, Nafarroko Antzerki Eskola, segiroa.
2: Bai, jende oso bero zeo.
4: Tashers.
2: Martin txojo, bai, brutal izan zen.
4: Eta gaur beste bat.
2: Eta gaur beste zaio bat.
3: Hirugarrena.
2: Tin, eta, bueno, gaur pentsaude, ba, ber, gaur pentsaude, bez, ezke, ja, itzen jenber dauda, serio gainea, zeizarrak izan nahi badeu, Antonio bezala. Zare soziala, ningun ban pixka...
4: Bueno, zare sozialak, sintonia hoen ifalta zaigu, euskitzeren vale. Markoa ez dakitzen jek ekarri behar duen, baina paperean
2: da. Ekarriko ez, barkau.
4: Ah, nik gaur ekarri ditut, zeak.
2: Eta zeak, ah, bale.
4: A ver, eh?
2: Bale, guai.
4: Etxeko koleksiotik.
3: Ah, bale.
2: Bale. Ala, guai. Bale.
4: Erredo, edo?
3: Ah, erredo.
4: Nola zen hau.
2: Bale.
3: Bai.
4: María.
2: María de la O.
4: Aukete.
2: Ala!
4: Pumba.
2: Vale, bai, gustatzen zait.
4: Venga, nik argazki kamera.
2: Vale, bai.
4: Venga, hori bai.
3: Hau zer da de las guerras de las galaxias?
2: Bai.
4: Bai. Star Wars.
2: Wow.
3: Ah, bueno, hori.
2: Vale, tau, venga, jo.
4: Hola, bet, bai. Ekarri gautzak uzuke bai, ez? Bestela nik etxe ustuko dut, eta claro, ez da plana.
2: Vale, horrengoako dekorazio gehiago. Ba hori, Pumpaires, naderazkenean, olako proiektu bat omartxan jarri berdanean, importantia da, zare, sozialak, ose, azkenean guke, ba, gure gauzak, bakarrizketak, edo gure mobidetakore, importantia da, bueno, zuek musika taldean, eskabidean, neke, ukiko dezu ez, zari sozial neiko aktibo bat, edo importantia da hor pixka bat aktibo egotia.
4: Tamo aktibo, papi, baina nik ez dauketo sarreman ona, ose, nik ez dakit ze esan, no, nien inguron.
2: Zati.
4: Hombre, badakitelako importantea da, labeti zate digutelako, oso gure laneako, publikoan aurrean lanean ari balimagara, erraminta oso nadala, tabar. Ba, ez dakit, o ez dakiten erabiltzen erraminta.
2: A ber, ezke...
4: Ez da erresa, eh?
2: Ez da erresa. Eta gu ja zarrak geha, gu irurok janik usteet, zartxua gehala jakiteko...
4: Gu iruak oso zarrak geha.
2: Bai, zare sozialak ondo erabiltzako, bai. Osa,
4: a ber, ni fotologekin hasi nintzen, osa, nahi zuen.
2: Fotolog.
4: Ni beste...
2: Bai, nire bai.
4: Ni urte batekoa naiz.
2: Metroflog, fotolog.
4: Baina, aldi berean, esango izuet, Pumpairezen Instagrama zeinek egin du.
2: Bueno, a ver, uki ditugu bi. Lehenko haintzun Antoniok eta kontraseinakin arazo uki ditugu.
4: Bueno, arazo da kontraseina ez zikara guatzen.
2: Hori da, baina bueno, hola ondo gatzen.
3: Kontraseina ezin zen berreskuratu ez da ere, eh?
2: Bai, ez uki du, bueno, arazo.
4: Hombre, nik uste tobea dela, hobeto gelituko geha, esaten mali madeu hacker batek erasotu dula kontua, edo?
3: Gurik hakeatu zigun eskabianeko kontua hacker batek.
2: Zer dira?
3: Bai, alfa blondi. Deizen zen tipua.
4: Ze interes dukan.
3: Hori ezagit, Imanolek izan zen obra horren...
2: Wow!
4: Hombre, kontuz ibili behar da, ez? Gaur egun, nire ditxitzaian link bat eta...
2: A ber, nahi hau zitzaiten, gainea, Dinamo dala azpeitiko zormen gune batetik, azpeitiar bat batuan hitzaiten, esan nahet, obviamente ez hacker bat. bat, osea, ze jakerrak gauzasko azki, baina azpeitearri zitzitan ez daki, eh? Orduan. Eta gero idatzi ziren, ai, Maria, barka, utinamokuak, Maria, barka, ez gago izan dani, jaia, eske, idatzi dezu mesela azpeitear bateko lestu itzeiten, osea,
4: ba,
2: azai
4: meitxik. Ba, baina gehiore, ida.
2: Ja, baina, ber, segun hondik idazteiz, eske, zanet, azpeitear bat, zanet.
3: Gokuk egin genuen, eh?
2: Zuek entzen nuen?
3: Bai, bai, ezen izan mezu bat jasotzea eta link bat, baizik eta...
2: Zue, bueno. Irazutu zizuen?
3: Ez, guk bilatu genuen erasoa.
2: Guau,
3: osea, guau. Ez zazuena.
2: Dau jende...
3: Noa esaten da, tik urdina ateatzen dena kontuetan hori zer da?
2: Bai.
4: Oficiala edo?
3: Bueno, bai. Oficial hori, taleko batek, bueno...
4: Baina hortarako ordaindu behar da.
3: Imanolek, ja, ez dakit. Berak ikusi zuen interneten oso erraza zela, edo sartzen ez dakit non, eman zituen datuak, sarearen datuak, eta, osea, korreo, usuario eta kontrasein guztia.
2: Bere etxeko elbidea, denei ja...
3: Eta galdu genuen
2: dena. Kontuko zenbaki ja.
3: Eta Alfa Blondi, indiako tipo bat, izan, jarri zen gure sare sozialak kudeatzen.
2: Wow.
3: Osea, guk bilatu genuen estafa. Ez estafa, ez en gure.
4: Alfa Blondi hau entzuten ari bani mazara.
2: Zare sozialetan eda, hola jende bat igual...
4: Identifikatuta zara.
2: Igual, etzatela.
3: Bueno, ni ez, arremana ez dut. Osa, badut, baina ez dut.
2: Zuek zuen kontu pertsonalak egin zemauz?
4: Ba hori, nik, eski ez dakit. Eneiz ausartzen gauzak igotzera, ze jendea joan iten da. Bai, nahi ospaite jate jarraitzakek.
2: Bale.
4: Bai.
2: Bale.
3: Hoi, berria da.
4: Berria?
3: Nik uste bai.
4: Osa, ez zailo inorri gertatzen hau?
3: Nik ez dut entzun.
2: Zdakit.
4: Ez dut entzun hau, benetan.
3: Bai.
4: Ba, niri askotan gertatzen zait, bai. Nik uste, hor daugatela jendea, urtetan da ona hor, ez dakitena zein nahi zen, eta gero ikuste utenean benetan zein nahi zen, egunen baten, zetu, nizeit, eta jarraitzen. Gero baita ere esan izan diate, nahiko eduki tristeak igotzeitu dara.
2: Zu bezala, zu tristeak.
4: Tristea nahi. Orduan ba horregatik nabe hemen punpaire zen, aber honek ematean beste auspo bat,
2: ez dakit.
4: Nere izena?
2: Zeakoa, instakoa.
4: Xabini.
2: Ah, Xabini, egia.
4: Xabini. Oso, bida, horrekin eukin nuen, ze, irekin nuen Xabini, ben nik uste fotologaia Xabini bezala izango zela, gero 20 izango zen, gero Facebooka eta bar. Eta dago aktore bat, Xabiani.
2: Xabiani.
4: Wow. Da, ez dakit da, mexikarra edo, eta, bueno, horre jarraitze asko ditu. Eta askotan, jarraitu izan diaten niri, pentsatuz, bestean aizela.
2: Wow.
4: Orduan, haren jarraitzaile batzuk uste dut baini baditu dala.
2: Vale. Wow.
4: Ni, Xabini.
2: Da gero jarraitzen...
4: Xabini. Eta punpaire zena, berkatu, apuntatuta daukatze, oso erresa da, ez? Punpa, puntu, aires, azpimarra, ikuskizuna.
3: Para todos los públicos.
4: Joder. Zer, hau zeinik, hau...
2: Bueno, a ver, Xabin, o sea, aldan egin da, eta jazta.
3: Ez que aurreko hazen, punpaires, punto ikuskizuna, erraza, baina, karo,
4: aldan egin erraza, erraza.
2: Ez ditugu kontrasenak egin arazuak tal. Nik esan berrakat, ni nire...
4: Zema jarraitze ditugu, a ver.
2: Ni zare sozialetan berandu hasi nintzen, ni zare sozialetan hasi nintzen COVID garaia, ni nahiko, bueno, eukinu Metroflow, Fotolog, 20, baina gero ja horre mantzi neura bat danak Insta egiten hasi zianean, ba, kriston perez amatezin, ze kriston perez amatei, posture oie, jeji, ze guztu bizigean, ze tal, baina ni amargatu bizin izela, ba, ez como, ez nun nahi. Horren parte izan, baino, COVID-ian geundenian, COVID-gadaian, la farandula tabernak inbertzun monologo la lehiaketa bat, eta euki bertzen un Instagrama hortako. Eta esan un, venga ba, zeo zein goet, eta, venga, inin goet Insta, eta, klaro, nere movida zer da, nizela, Maria Blanco, osea, kiston zaia, izena bilatzeko, osea, honintzan, aukerat hartuta, nahi, bueno, gaina dakaten pazientzi, ezkestaga pazientzi, eta orduan, nire Instagrama da, Maria Korobi, COVID garaikua dalako, Korobi eta zeta ubekin gaina, osea,
3: zena. Ni uste nuen zela, en plan, koroia, en plan de txoni.
4: Ba, nik hasieran, nik ezagutu nuenean, uste nuen bera bizena zela, eta nik jendei esaten dira, Maria, ze Maria, eta Korobi.
2: Corona de chon. Oh, ya es que gendia Maria Korobi batzuk.
4: Ni Korobi bezala, ni Maria zen Maria eta Maria Korobi. Korobi.
2: Ja, ni gendia da lagunak esatai Maria aldauza zu izena, ridikulua. Ni
4: izen patetiko. Artistiko bezala gustatzen zait. Maria Korobi.
2: A ver, nei ez asko, baina etxen besteik eta enaiz hasiko probatzen. Es que flipaus ez aien zitzaiten. Eta gehiago da nik zareta igotzetela, dantza tope. Osa, gero, de hecho, dantza asko igotzen, ze dantza asko ite, tal. Eta azkat, blokeuta, 116 pertsona. O sea, soy eta kolal masada, sin más bai blokeuta zaude. Ya está. O sea, pelao ya.
4: Se arrazo bien a ti.
2: Debo ser, ni hola naiz berua, sea persona popopo, baten batola fitxa sartzen, no. Es que gaina, gendik egiteu ligau, o sea, Tinder hortako dao. Ulertzet Instagram, gaina gaur egun gaztiak eta, o sea, bain bat goratzen naiz tipo bat, hola idatzi zila, que pasa tal da, no le intentes ta. bueno, pues te voy a dejar de seguir, no sé qué. Es que bloqueo, tío. O sea, agur, o sea...
4: Es que niri está hoy. Niri, ya me dejan de seguir.
2: Bueno...
4: Uchiñez galde tú, ¿eh? Te voy a... O está aquí. Me hacha tú, ¿eh?
2: Está aquí. O fueguito, aquí la bialtzen, rollo fueguito, en plan... ¡Fueguito! Y ondala, la su... Chavale, ya. Nere benetako jarretzaileak eta jo nola izan hobetzen, hau lain berko zenun, ez dakize, oza, nere... Gila da...
3: Bialtzi zute, oza, horrelako...
2: Dantzako, bai, dantzako jendiak, eta esatzetenak, eta bai, hola bakat, neko jende guaia.
4: Bueno, ba...
2: Zuka, Antonio, bazkez uzariak?
3: Bai, nik egin nuen lehenengo aldiz Facebooka, Fermin Irizarriren izenpean.
4: Fermin Irizarri?
3: Bai, pues 2018an, gauden nahiko enparanoiatuak taldean, pues internetarekin, oza, gukein ditugu, pues, ez dakit, bost, sei bilera bi ordukoak erabaki hartzeko Instagrama ireki edo ez, nola politikoki, zakit, bera, yeah. Komo ira. Eta orduan, egin nuen nik bat Fermin Irizarri eta baita deprobestu genuen egiteko bozkaketa bat jotzeko festival batetan. Ez duela, ez entrako balio. Eta gero bai egin nuela nire Instagrama.
2: Vale.
3: Así eran Global Music, zela naizen neukan musika programa eta daukadana, baina oraindik ez dudana berria bidali jon egingo dudala.
2: Global Music, wow.
4: Global Music.
2: Wow.
3: Musika globala, bai. Eta...
2: Ezkerrak asko. Vale.
4: Zeitzuten
2: bai, berri bai.
3: Eta... Eta gero egin nuen ja, hori hasi nintzenean bakarrizketak egiten, pues ez dakitze gatik, horregatik, posare sozialak eta orduan jarri nuen ja nire izena taldatu duen. Eta gainera jendeak bufatu zidan, en plan, kepringa, horren aldatu zuzuri izenarekin Global Music ordez, como ez inen alternatibo, eta nahi jartzen zu, antunio.iriarte.
2: Eta
3: ez dut asko igotzen, oza, ez nahi zelako maneiatzen, hasieran ez neukan mugikorrean, ez neukalako WhatsAppik, orduan egiten nuen ordenagailutik igoketak, eta gero ja orain bai badut duela denbora baldetat, bueno, pues duela bi urtetatik telefono normal bat, oza, gaur egunekoa, eta bai egitu dela telefonotik eta arrazagoa da. Baina hasieran egiten nuen ordenagailutik,

0: Egeixago dituna, ez da?
1: Bai, dakina, aditu bat, ekarri da.
0: Zuzen bat dituzu, Maria?
1: Bimila...
0: Bueno, vale.
1: Ta...
0: Vale, vale, la saigo geratzen iz.
1: Bimila lareun da larogeitama. Ah, larogeitama, zei.
0: Bueno, irabazten egin ez,
1: Vale,
0: barkada. Baina, urte gehiago ditut. Iru mila eta irurogeita amabi, oain, aipatzen dudanean hau, eta ikusten dutenean, jetxiko dira, ba, ez dakit, bospasei jetxiko dira. Claro. Hor nabil.
1: Ondo,
0: bai,
1: ondo.
0: Olatuan.
1: Bueno, ba, nik uste, ba, la momentu ez, gonbidatu ahi pasua emateko.
2: Bueno, eta ni baitare paso egiteko, ez?
1: Eta zuk paso egiteko, Antonio, bai.
2: Vale.
1: Juan ingozea, bai.
2: Venga, bai.
1: Bai, ondo gera usan aurrekoan hola bai. Zugabe, eta falta...
0: Bia, igual indiazak ez du bitarte prestatu TikToken bat edo lagero grabatzeko edo.
1: Hori da.
2: Vale.
1: Hori da, ni proposamen bat bialdu, non? Ezan berra da,
0: bai, ia.
1: Da, pu, oza, guai zeon.
0: Hor, bai, bueno.
2: Ez aiatuko dut.
0: Vale.
1: Vale, bai. Venga, Antonio.
2: Venga,
1: da.
0: Tikitoki.
1: Bueno, eta guain orduan, pasua manberdio gure gaurko gonbidatu, bai.
0: Bai.
1: Dala, pertsona bat, aidala hilotzen, osea, nei...
0: Bai, azama jarraitzea ditu, a ber.
1: Ez dakit, baina nei beti azaltzait. Osea...
0: Bai, niri ere bai, egia da. 8,325 momentu honetan.
1: Eta da, pertsona bat, aidala hilotzen, osea, nei pila bat atetzeizkit bere bideoak
0: bai,
1: nire Instagrama dao. Eta egia da, azkala, visualizazioak pasa. Osea, 120,000, 140,000, mendizalian horrek hainbeste azkala iker, ostras. Eta bueno, dikusi nuen. Eta bueno, nik uste momentu dala, pasu emateko, txalo bero goxo batekin, Iker Iribarren Lupetegi jauna. Hau, Iker. Hemen txezuzen zanean antiguotik.
3: Jau bai, kaixo.
0: Kaixo, Iker.
3: Ongi etorri.
4: Eskerrik asko.
0: Bueno, etzinen urruti, eh?
4: Ez.
0: Etxondon jarri zuen.
4: Bai, bai.
1: Wow. Iker. Iba, tope zaude, eh?
4: Bai, Iker. Bai, azken aldin bai. Oso.
0: Bueno, azken aldin, baina ez da inbeste demora, hasi zinela, pixkatola serio, sari sozialetan.
4: Egin lehen bideoa egin, zantzen den otxaila maieran, edo martxoa ziren gure hortan.
0: 2008-an.
4: Ontan.
1: Eta zerren zeintzen nun? Zerren bideu gaigo zenun? Ah, jatekua, Casa Julián?
4: Lehenko egiten Casa Julián egon nintzena.
1: Ah, bale, ikusen
0: nun. Ah, bera, eh?
1: Jatekua, guau. Wow.
0: Ezkitxo.
4: Ojo, Eargi.
1: Ez que guaien dituzu, bai.
4: Bai.
0: Nolako perfila esango zenuke dela zurea?
4: Uf, hori galatu izan diateta, ez dakit.
0: Asi zinen pixkat janariarekin edo?
4: Bai.
0: Zor bazien leheno fudiak edo?
4: Bai, baina nik enun nahi fudiak izan.
0: Fudi.
4: Un poco rollo, ez dakit, lifestyle pixkat, pero lifestyle de qué? O sea,
0: lifestyle entzun dut askota, baina...
4: Jendeak izan dit, plan, zutzen poco rollo, lifestyle, ez? Plan, un poco de todo, zitezun bizitzan, supongo, baietz, ez dakit.
1: Baina,
0: ze,
1: guau, ni, bale.
0: Lifestyle. Bizitzen zer egiten duzun kontatzea.
4: Zutxo, bera. Bai, pixkat. Bueno, es que berez ez da, hori, pues lo que se me ocurra, grabatuta, ya está. Ez da,
1: a ver, grabauta, bideoak en plan onde edita, o
4: bai,
1: sea, edita, se horire, a ver.
4: Edita.
1: Txorak iba temateula, baino nik apreciat.
4: Juston denbora, mate gorre, joe.
1: Bai, ez?
4: Ba.
0: Nola egiten dezuzuk, Antonio guetzela ordena gaiutik, edo...
4: Dena mobilan.
0: Dena mobilan.
4: Atzo galdu nun mobilan, eta lehen dago sin mi herramienta de trabajo, basi.
0: Gabe, zabe?
4: Claro, galdu.
1: Bai, galdentzun. Parranda eukizun, ez dati.
0: A ver, eta zu bezaleko influencer bat nola moldatzen da, nola esnatzen da gaur, eta...
4: Ba...
0: Nola bizirauten du?
4: Mobil gabe, basikamente, pues, ez dakit zer egin, gaina aste honetan, pues, ez dakit bideo igualko eten, ez zerrez, berez. Arrebari lapurtu mobila.
1: Ezen ezkan bideoak igotzeko?
4: Inoiz.
1: Ah, plan, igual, zeuden, ze pentsadet, igual zaina, momentu ona, izateko, eta zauri gendiak izateu, daudela momentuak,
0: bai.
1: Momentu onak, txarrak, hori egia gezurra?
4: Egia, omen da, bai.
0: Omen da, bai. Ordua, adibidez, ze orduan igotzen dituzu.
4: Nik uste eguerdi aldera.
0: Eguerdi, ne?
4: Bai, ordua eta kaldera igotzen den, nik
1: normalean. Nik ulertzen egan gaua.
4: Hori izaten zuten batzuke, bai. A ber, berez, ez du asko importa, osea...
1: Ezan, ni gauian, seksua bezala gauian, seksua zera totxoakea, gauian, berez un lo.
4: Ados, bai.
1: Amo behan ibiltzako, ezan, gauian, ez?
4: Dena baito guberdi aldean, atxale partean.
1: Hori da, dana.
4: Dana.
1: Zorro korria.
4: Bai, bai.
0: Zorro korria.
1: Gua, baino...
0: Nei gertatzez egin dana, ez dakit, igual nere, ez dakit, nere algoritmoa erotuta dago, baina ni atretzez izkit Instagramen azken aldean oso aspaldiko edukiak, osea, igual atretzez argazki bat eta hiru egun damazki hor zintzilik, osea, ez dauka gaurko, ez dakit, ez dakit azkenekoa gaiatzen.
4: Bai. Hori? Ez dakit zegatik gaitzen, hori, argazkian ja... como perfil nagusia, o nagusian hor aizela eta zure lagun batean argazkia gaztu una semana.
0: Hori. Vale, vale, ez da, nire kontua, eta gaber hau ere gaizkik dut dut duan.
4: Pero hago bixiat.
1: Ez da, genien izbijatzen, egia esan ustez, nire algoritmoan, oza, ia dana dantzak zea, bai, buf, bituain, bitu mingaina garbitzen.
0: Hori ere arriskutsua da, sartzea lupa horretan, eta...
1: Nire dantzako dana hola. Zaiatzen naiz.
0: Ez que bakizu ikarrebe, tuerkin.

0: biltzen da, Maria.
1: Bai, bakit.
2: Bai, da jelta, bakizu, bai.
0: Lifestyle.
2: Lifestyle.
0: Eta kutsi nahi digu egune batean egin bardau,
2: emean? Egune batean egin bardau, Pompairez, en? Omarra egin bardula. Jelta, Pompairez, bellak. Eta, osa, tuerk. Eta Iker, a ber, zuze, gomendillo... Zer gomendio ematei guzu? Guri, guzelako, a ber, zeik arzamat urte dazkazu?
1: Niko gita zei.
2: Klaro, gita zei urtekin jabak izu, eh? Zariak erabiltzen, guk ja...
1: Baina ni, baina, oza, ni ja ere nahi zain gaztea. Osea...
2: Etzea, baina bai.
1: Baita ez. Baina sare sozialak, osea, ja, mezortzita, osea, beste estilo batean erabiltzen dituzte mezortzita dago jendeak. Adibidez, gehienek dago bastante modan, argazkirik ez.
2: Ez igotzea, ja.
0: Kontura dut.
1: Takarrikan historiak eta gero denak itza como destacadas. Baina gero zero publikazionez.
2: Ja, hori zeatik anitu,
1: Modan garritzen ikustet, ez dakiz egatik. Modak,
2: eskene.
1: Ez
2: gara,
1: eskene jende hain gaztiak igual gutxi. Ez dakiz. Ni bai puntua dira bai jana Osea, joder, seguro. Pero, al gomendio bezala.
2: Gomendio bak.
1: Adibidez, dakazue izen bezala, izen kurioso bat, ez, hori izan dezu.
2: Bai, Pompairez.
0: Pompairez, bueno, pumpa, puntu, airez, azpimarra, bai. Ikuskizuna. Almohadilla, iru lau, asterisko.
1: Hori aldatu daiteke.
0: Emotikono.
2: Aldatu daiteke.
0: Aldatu daiteke izena behin eginda gero.
1: Bai.
0: Venga.
1: Jadira, arreba karikar, ez dakit, igual bakazo beste mat, pentsauta, baina hori da pixat, porque pilatzen dezunean.
2: Ez da komodua, bai, bale, ondo aida, bale, aldau.
1: Pumpairez bakarrik, edo...
0: Pumpairez bakarrik,
2: doi da, hori ez da,
0: nahiko zaila daia, Pumpairez bera.
2: Ja, totu,
0: airez.
2: Ja, ez da, Pumpairez bakarrik itia, ez?
1: Errexia ez.
0: Ez da, igual hartuta dago, baina...
2: Igual hartuta dago.
0: Igual euskitze hartuta dago. Euskitze!
2: Azkarri gini gara.
0: Nik Pumpairezen aldea apostua.
2: Vale, venga, alda ingo deu. Beste gomendio gehiago, osea, historialak, jendeak kiston, nahi amorra emateite, jendeak oso txaposua da, de, ah, funtzioa dakau bihar, da bideo, osea, historia lepo, bombardea, horre funtzionatzeu, bai, ez?
1: Bai, nik uste, osea, pixo bai, baino gehiagi ere ez.
2: Ez que tamain hartu emartza jo.
1: Bai, ez que da, en plan, osea, nik bai, nire kasuane bai, nik gotzet astean bi bideo, adibidez. Osea, gotzen bat egunean bat.
2: Estan bide.
1: Ja, baina beste, agurtzen zu.
0: Bai, bai, zu.
1: Egunean bat da gehiagita, jendai gai zango du, jai, que pesa.
0: Bai.
1: Baina astean birekin, ba, bueno, osea, zade hor demora guztiak erdi konstante, hor dun, egunera historiak egotzea, pues ez, porque jendai gai zir, que pesa, baina bi iru egunean behin historiak igotzea eta gauza egotea, presente igual, astero egotea hor.
2: Historiak igonero igotzea dituzu ez?
1: Inoz, nik ez dut igotzea historiak.
0: Zuzara historiak.
1: Zalgarrikan bideoak igo eta bideoak historiara jarri, eta jazta. Bai, baina, bueno, zuen estiloa igual, pues hori ez.
2: Ja, gu,
1: bi azte terdi, egiten ez duena, ja, no?
2: Fri, bai, gu, fri,
0: nahiko. Ez estilo doko, ba.
2: Bustaket, aldaten daitet. Zer, ni nahi zain enkarga, ni, pff, ni.
0: Maria da gure komuniti, Maria, bai.
2: Maria da gure txixengo, bai, horren, bueno, ni, en fin, ni.
0: Instagrama orduan, gomendatzen duzu, gehien bat, Instagram.
1: Bai, nire kasuan hobeto, zebaki hobeak ditu Instagramek.
2: Zeatik, ja, normalean ikaituta daga TikTok gehiago funtzionatzeu, la, zure Instagrame gehiago funtzionatzeu.
1: Bai, neri bai, eta gorintzen hitz egiten, honi buruz beste batekin biltzen dara bai, mundion tanta horrela, eta gontzela horlako txarla moduko batean, eta berak eta inguruko bat dutela Euskal Herrian, ez dakit, Euskal Herrian, nazio bezala, baina justu Euskal Herrian ez dula funtzionatzen igual hainbeste TikTok, Instagramek beste tokita baino indar gehiago eukitzen jarraitzen dula.
2: TikTok fuera.
1: Vale. Bai, hemen Instagram bastante...
0: Baita ere, nik uste dut dela ze publikoren gana jo nahi duzun, ez? Esan nahi...
1: 30 añeros Instagram, 20 urte, pues TikTok.
0: Tambi igual Facebooken. Nik igual, hain marko nuke kontu, igual berreskuratu behar dugu Pumpairez Facebooken.
2: Vale.
0: Bai, ez, gure publikoan ere, claro. Iruñan zegoen jendea publikoan. Iruñako, azestoa ezagutzen zuen emakume hura. Horatzen zea?
2: Bai.
0: Horren Facebooka izango du, Facebook.
2: Bai.
0: Horren
2: Vale. Gero, hain, zare sozialak, pipi, papa, hor, alde, ilunak eta pixka talde zeak dira, haterrak, ez?
1: Oh, bai, badaude.
2: Bai, tope?
1: Bai, bueno, tope, ez baino badaude. Bideo guztian egon oida beti komentario bat, minimo.
2: Baina, idazte izue pertsonalea, komentarioa jartzeu bideoan?
1: Komentarioa beti.
2: Bideoan?
1: Bideoan komentarioa. Ah.
2: Jendeak ikusteko da, jendeak...
1: Bai, hori batek hori, jatzi zian, bas de flipao por hablar euskera, te quitaba el móvil y te metía dos hostias.
2: Guau. Wow.
1: Eta hurrengo, bos bide berandu dago, tipo berdinak, jajaja, que buena, tío. Wow. Bueno, vale, eskerrik asko, makina.
2: Guau.
1: Wow. Bai, eta alakoak, eta beste makun batek, bai. pues, que pringao, que puto feo.
2: Que pringao, que puto feo. Bueno, bueno,
1: bueno. Bai, holako komentariak badaude. Orain ja, bueno, lehenengo izan zela hola, de repente.
2: Gainazten aizea, da esate zu, ostro, lagaingo ez, segaina jendia aiza.
1: Emakume bat jartzen eri, que puto feo, una señora de 40 y pico años,
0: dijo, joder. Una señora de 40 y pico años. Una señora de 40 y pico años.
2: Ya, un descojonada.
0: Bai, bai, bai.
2: Ez baino gogorra, zatarratu, guain, jazti berri.
0: Eta gero nola eramaten duzun hori, ez dakit, zuparra egiten duzu.
1: Bai, lehenengo bat ditan pixak gaxi sentitu zidan, baina horri diuruz pixak bai, pentsau eta puntua de arte lan duet, eta jazta. Eta kitxo, baina lehenengoak bai, nire uste, nire molestau zidan.
2: Lehenengoak beti hemen geratzai, eta.
1: Bai, bai, hau zauzitan. Hau zauzitan.
0: Baina hori ere influentzerran parte bat izango da, esan nahi, ez? Haterrak izatea.
1: Bai, bai, gajes del ofizio. Nire uste, beste da, imposible da.
0: Hori ere ez padaukagu.
1: Bai, baina, eske, show munduan, edo zintu egiten, bai, abeslari hori mazgera eta mundu guzti egunatzen bat zailo, eske aburrido, ez?
2: Bai.
0: Ba, haterra behar ditugu baita.
1: Bai, behar dira.
2: Xabiar euskitzek eukiko ditu haterrak?
1: Seguro. Osa, nintzalea naiz, baina seguro.
2: Horren agalduko jo. Xabiar
0: euskitzek. Tortzen denen galdetuko jo.
2: Zuk ze galderen gozan nion, Xabiar euskitzek?
1: Uf, joder. Zagit, zagit. Galdera zagit, osa, ostia.
2: Bueno, horren agalduko jo. Horren agalduko jo.
1: Bai, bai.
2: Eta hola, ber, zariakin, gora bera. Zuk gure zariak ikusi dituzu?
1: Bai.
0: Jarraitze gaituzu?
1: Bai.
2: Ze puntua zile matiguz?
0: Puntu?
2: Pila bat kostau zitzen.
1: Ota, diri...
2: Pila bat kostau zitzen.
0: Bota,
1: bota, Iker. Baina, guztau zitzen bastante kolaxa.
2: Bai. Ba, ni gero gauza bat igo bernun,
1: porque... Baina, mobila da kolaxa mugitzen zizula. Igotzen ezunen urrengo publikazioa, ja...
2: Ez que bera etxiet, kolaxa... Ez que indetu hain bera geizteitut publikazioak eta kolaxa goian lagatzen egin aiz.
1: Ah, bale, bale.
0: Hori ere egin daiteke, eh?
2: Bai.
0: Orden aldatu?
1: Buah, serio?
2: Ikaziet, publikaziotan, klaro, ez que nire inaiz, ez que, tetzi bat eguztatzen gaina mundu. Bai, ikaziet, zuk, publikazio bat igotzezu, eta gero, iru puntito daude, ez dakize, ose, hau igo nun, gero beranduo.
1: Ah, beranduo, eta...
2: Hemen, bai, ni serio, zure erakustan nire inaiz,
1: buker?
2: Nola inon, bai, ez dakit, ez dakit.
1: Bai, gila da, eh? Abira, hori degien. Ez, baina ondo.
2: Figarren la kuadrikula. Ai, ez, igual hori ez.
1: Bale, bale.
0: Sartu gure esare sozialetat, eta ikutsiko duzu ez
2: zerri buruz zile hitz egiten nahi dian. Ez, figarri la kuadrikula eta bain, jali haudet.
0: Pum, puntu, airez, azpin marra, ikuskizuna.
2: Guau, guaiak, liain. Desfijar, jazta.
1: Ez, oba, oba, perfila.
0: Bai, ez,
1: ah? Alberria da, ez?
0: Oso berria.
2: Oso berria, berre berria.
0: Oso denbora gutxi, ez? Zu baino gutxiago dara magu.
2: Nuevo jarriko gondi.
1: Noiztikan?
0: Noiztikan, ba, guk ere martxoan ingenu, lehenengo punpa ire zeman aldia, ez? 2025-teko martxoan, zurekin batera, gutxi gora bera. Baina, guk guaino zehunda laro gaita marre jarraitze ditu.
1: Baina, ez da zuen tarjeta justo, sare sozialak, ez?
0: Gure tarjeta?
1: Ba, nik guaten naiz toki batera eta ez diatorriko, nik ustea eta izan pertsona, ez? Osa, bakoitza bere...
0: Ja.
2: A ber, segure publiko handikan, klaro, ez que jendeak ez dakiz zer den punpaire.
0: Klaro.
2: Ordu norrez...
0: Zuk badakizu ze esan nahi den punpaire zer?
1: Punpairez... Perotako zer, no? Airez? Airez? Punpalasterrean, tal?
0: Punpalasterrean, ostia, tipo hau...
2: Tipo hau beste edo zein, eh?
1: Bai, lagazo zein?
2: Liker, bueno...
0: Ondo zoaz, ondo zoaz. Ez dugu hemen podcastean azaldu nahi, jendea ikuskizun ere atortzeko zean, bai, azaldu dugu ondo... Baina bai, bai, bai, ondo, ondo.
1: Hortikan.
0: Ondo, ondo, ondo.
2: Erun espero...
0: Pelota zalea zea, Iker?
1: Bai, ez, tamboratua, baina bai, bai, pixa bai, bai.
0: Denetik, eh, moti honek, aizu.
2: Zema demora dotezea bideoak editatzen, bideoak iten, pentsatzen, edukila...
1: Ez dakit bideoan arabera. Normalean, zapade batzuk, igual gehiago egon nintzen izan da, batean behar egon nintzen, igual, labor du bideo bat editatzen, errela. Baina normalean, bideo normalenak dia ordu erdi bat editatzen.
2: Ordu erdi editatzen?
1: Grabatzen bost minutu da editatzen ordu erdi, ordu bete, mas o menos, de media.
2: Pila bada hori.
0: Baina, claro, hemen beti esaten dugu, ez Euskal Herrian honek dirurik ematen du?
1: Ez.
0: Ez.
1: Zero. Zuzenean ez, bizkanaka, pues igual, hori da, ba, herri kolaborazionen bat, orako zeu zer, pues, hola, ateatzen egia bizkanaka gauzak, baina...
0: Baina, saretatik dirua ez da iristen Euskal Herrian.
1: Imposible, imposible.
0: Imposible.
1: Ai. Euskadin rock and roll, ez du, ez, ez, ez, TikTok ez. Ez da, ez dirurik ebanen.
2: Baina, ahi eguzaitzki zulanak?
1: Bai, bai, bai. Zeo zer bai, bideo batzuk egin, eta hori, eta...
0: Punpaire zera, torri.
1: Adi, ez.
0: Zer, gutxien, pa.
2: Bueno, bai, ez, bai, bai, ondo, ondo.
1: Bai, bai.
0: Eta etorriko direnak. Bueno, Iker,
2: dakau.
0: Ikusten ari zara hor beste norbait.
2: Ez da ditu bat. Ze bueno, gauza da, Iruñan egon ginala Junpairez iten, eta uki genitxun bi konbidatu. Bat, Tatxerzeko Martin. Eta bezaldetik, uki genuen Japoniatik zuzen zuzenean, bai. Etorri zitzaigun Nobita. Bai? Ze Nobita antzadanez, bueno, da... Ba, a ber, Euskal Herria utzizun, ze ETB, ba, bueno, bota intzun, tal, kual, bakizu plantilla pixkatin bertzen arrea justau, eta Nobitantzat etzen lekuik, ze eske asko zian, gaina. Mm-hmm. Eta ze pasatzea, guai Nobita berriz bueltatu nahi dula. Xa, Euskal Herriko arrakasta hori, a ber, normala.
0: Bai.
2: Oza, Euskal Herria oso, bai.
0: Ingenion zeltei bat, bideokastina ingenion, bidali dugu, orain goz ez dago emaitzarik, baina, ba, tipo orain sare sozialetan ere sartu da.
2: Orduan ze, gombiatzen
0: gara. Ba, paso, Marcos,
2: ahi. Tia jugada jarrita azka, ja presaude dana, vale, ok.
0: Baina, aurrez aurre hongo zea ikerrekin, eh?
2: Aurrez aurre, vale, TikTok...
0: Gu hemen, bai. Moderadores, Maria.
2: Vale, atzik, bueno, aurrera, ai, sartu ba, Nobita jaune. Ze Nobi. Kaixo Nobita.
1: Haupi.
2: Poltza listatu lartza. Poltzat, dakazu.
0: Poltzat ez duzu nolertza.
3: Promokoa da. Promokoa.
2: Promokoa.
0: Ze promo?
3: Ventas pello.
0: Iker, Nobita, Nobita Iker.
1: Eixo.
0: Apa. Zakit jarraitzen duzun saretatik, ezagutzen duzun.
3: Nik ez.
0: Zuk Iker, ezagutzen duzun Nobita?
1: Ez da.
0: Ez.
1: Ja, aspaldi, pista galdua.
2: Ja, bai. Dana galdu, gano, pista. Oi, bueno, Euskal Herrira etorri zen, Nobita, eta ze? Zertzatu, ziker bezalako jende gaztia itokia kentze?
3: Bueno, nik uste dut kendu dio dela pizka bat, ja, eh?
2: Bueno, bueno, bueno, zuk ez egitezu lifestyle, o ze bideo mota lifestyle ena ezke izan da?
3: Bai.
2: Bai, baina tope zago da, ja?
3: Topera, freelance egin naiz.
0: Freelance?
3: Bai, aurrekoan ez nuen ezer lortu.
0: Claro, a ver, hasi gaitzen, bueno, bideoa grabatu genuen, eta bera bidali dugu, ezakit erantzuni jaso duzun.
3: Baterez.
0: Baterez.
2: Baterez.
0: Bueno, igual lanpetuta daude.
2: Bueno.
3: Saitik.
0: Bueno, guk esan genuen, nahizeko ekin ere itzegin genuela, eta bueno, hor gauzak irekita daude, Nobita, lasai. Aldiz, sare sozialetan sartu zara, freelance bezala, ze esan edo horrek, nola funtzionatzen du horrek?
3: Bueno, ma ikusita rakastan nuela, jendeak ez takilako zeintzuk dire nire balioak, esan nuen, ba, nire kontuzte ingo dut, eta seguro ongi joan basai dala.
2: Bai.
0: Igual txiklak kendu.
3: Ba, eskantu ditut bi.
0: Ja.
3: Eta gino la bota.
2: Bueno, ba... Ez da, itragau.
3: Listo.
2: Vale.
3: Ez que bidira, tragatzeko.
2: Vale.
0: Bueno, Ikerri Iribarrenek aditu moduan esan digu... Bueno, guretzat agian egokiagoa dela Instagramen zentratzea. Ez dakitzuk zeiritzi duzun honen inguruan, TikTok zaleagoa zaren, asiatik datorlako agian, ez dakit.
3: Bueno, ez nekien TikTok asiatik zetorrela.
0: Joder.
3: Nik denbora asko gonaiz Euskal Herrian.
0: Bai.
3: Orduan nik asiatkoa baitare pixka galdu dut. Mm-hmm. Orduan esan bezala informatiko bezala ibili nintzen. Orduan espazio denbora hori ez dut oso argi. Baina bai nik Instagramen egiten dut lan.
0: Instagram.
3: Bai. Bideoak, kolaborazio bideoak, sukaldaritza bideoak, sukaldarien balorazioen bideoak...
2: Osa, Ikerren bideoak ikusi dituzu?
3: Bai.
2: Iker gaine ontzan oso guai, Iker ez dela komenta, Zumaian intzun bideoa telmotrenadokin intzen nuela.
1: Bai.
2: Hor, telmotrenado idatzi zen iloen etorria ital, o bertan topa usen nuen.
1: Ez, hombre.
2: Bai, gai ba. Hombre, etorria.
0: Hombre, telmo bortarteka, bai, arrapatzen dugu, Zumaian.
1: Ez, idatzi nion, bai. Noski.
2: Eta kontzeinaten, Zumaiko nire toki favoritoa.
1: Bai, zaharriz lagotzen izena. Ta...
2: Jo, nire ez.
0: Zure leku favoritoa.
2: Ai, ardantza biden da, baino...
1: Hor, bai, hor.
2: Bai.
1: Etxe berri hauetan hori ala kolorinez.
2: Bai. Eta oso nada bide guaze. Olagarru sopa, zu jontaz hau den obita, olagarru sopa? Zagutzezu. Ikustea, Iker, olagarru sopa probatzen... Jartze borpegi bat, hain txar, joe.
0: Nik ez dut iniz probatu baina, bueno.
2: Ependienteak aprobatzeko da, betzatzut, guztoko zeita, no?
1: Dago, arraizu bat, erdi ustela pixiat, osea, puntu hortan.
2: Bai, ezke usai, bai.
1: Bai.
2: Jo, nani erdi kostakoa naiz.
0: Nobita, hemen denetik hitz egiten dugu, orduan.
3: Bai.
0: Lifestyle da hori, ez da nahi zut.
2: Zu kolaboratzaile, osea, kolaborazio lanak ite dituzu, norbaiteken? Igual ikerra izan berko jozu?
3: Egin ditut, baten bat.
0: Hombre, ventas pollo, ze esan dezulen?
3: Ventas pello.
0: Ventas
3: pello. Ni
0: ventas pello. Ventas
3: pello hori, zer. Kolabazio bat egin du nik iparraldeen maitale handia naiz, eta orduan askotan erosten dutan ardo botillak 5 litrotakoak, orduan pues, promo bat egin nion. Horrelakoak.
2: Osondo, eta, oza, eskenean, uste behin ezan ikustenen galderak inberditugunak, ikernebea ez ikusi elkarrizketa bizarduna, bi puntu, zare sozialetako pertsonaia bat, 15 minutu jartzeu, bale? Eta hortik aurrean galderak dia, 3 puntito eta agurra. Zer nintzak uste, a ber, zer galetu behar dio?
0: Niko horren ingurun ez daukat informatzio askori.
3: Noren inguruan.
0: Ez, zure inguruan, zure... Ja, a ber, ez dakitze kontatu nahi diguzun, eski ez dakitze kontatu
3: zera. A ber, ez azte bat pasada.
0: Bai.
3: Ni zaiatu nahiz azte batetan, baina azte bat da.
0: Baina azte beten, ja. Zubak izu zen bat urte dara matzagun hemen batzuk. Ta guri jarraitzaia jetxi. Zer uste zu?
3: No, pues...
0: Dena ikerri ribarren dala?
2: Ja. Baina, hain, goizo, osea, a ver, zan, eta nilo bete gutxitan zu bezala zenbat, nilo da, o...
3: Nik egin dut azte batetan, pero bueno.
2: Bueno, zenbat. Baita, zenbat.
3: Ez du begiratu azken denboraldian.
2: Euskal Tariko lagunak eta hola, arroio.
3: A ver, begiratuko dut sareetan.
0: Nik uste dut, ikerrek baduela irudi bat baita ere, ez? Eta sare sozialetan irudi hori ere zaintzen duzu, eta...
2: Bai, zaintzazu.
1: Bueno, a ver, bai.
0: Baina,
1: puntu bat erde, bai. Bai. Bai.
0: Bauke kanagita puntu bat.
1: Bai, zer rollo un poco, ez?
0: Zer rollito hori. Bai,
2: ez eta benon. Guapo, tal, hola, pixka, torrek laguntza ula.
1: Hau, zer ikasko, jo, hori zertzen.
0: Bueno, guapo nik esan.
2: Ja, zu, bapi, total.
1: Bai, bai.
2: Zalabra beti laguntzeu, bai.
0: Bueno, bita.
1: Estetika uki, berda.
0: Beti, estetika beti zaindu izan duzu, beti. Horre, pues, kau, hori hori, eta.
3: Eta behira, no zitut botak.
0: Mira, gaur ere gatzamo txez etorri zara.
3: Bai. Ni beti.
0: Bai.
3: Nire estetika da.
0: Bai. A, estetik.
3: Ba, asko zaintzen dut.
2: Ba, nik uste zare sozialetik dana nahiko argi gero zaigula, ez? Nobita?
3: Bueno, ez tia zue galdera askorik egin.
0: Ez ki, ez dakitzen nahi duzun galdetza. Iker, baduzu galderaren bat nobitaren zat?
3: Venga, lagunduko zaitut.
2: Nik pentsatzen...
1: Zuneri? Venga, ba. Alguren badak azunertzako.
3: Jode, baina hori ez da galdera bat, hori da galdera horokor bat.
1: Zer hobetu ezaket, nik?
2: Zer hobetu ezake, venga ba, izen adibidez, izen ez zaizu iruditzen...
1: Bai, deneiko izena ez pixiat...
2: Ja, Iker, bai, ez dakit.
1: Artistikoa jarri igual.
2: Ja, igual bai, ez, ez dakit.
3: Iker, bueno...
0: Iker, punt, Iribarren.
1: Iribarren.
2: Bai, ez dakit.
3: Iker, punto, Iribarren.
1: Sin punto. Iker, Iribarren.
3: Pues agian puntua, nik jarriko nio.
0: Bai.
3: Nik puntua, bai.
0: Puntu zalea. Puntu zalea.
3: Puntu zalea.
0: Ja, bai, badago hor jendea, bai, egia da, nik ez nun inoiz pentsatuko puntu bat jartzean ere perfilaren izenean, ez dakit, bai. Baina ikusten dut, beste batzuk.
3: Oso beharrezkoa da.
0: Ja.
3: Zareetan.
0: Ez ki, igual horre ere, igual imarko nuke.
3: Apuntatu, bai.
0: Xabi puntu ni.
3: Xabi. Bienerekin punto i, adibidez.
0: Bienerekin.
3: Venga, opari bezala.
0: Plan italian.
1: Eso.
3: Xabin biene punto i. Jarriko nuke
2: nik. Es que resto me... O sea, rollo...
0: Ba, es que es aquí, zergatik dauzkan betaurreko. Ie, ez dut ezer ulertzen gaur.
2: Es...
3: Hombre, baldatu ditut estetikoki, bestela bestea jatzen baditut, ez ditu da gaur engainean, pues, banaiz nobita, baina lehengo nobita, eitebeko nobita. Pues nobita hori.
2: Vale,
3: eta beste
2: vale.
3: Nobita bat izan nahi duz.
0: O sea, zu beste irudi bat eman nahi duz orain.
3: Claro, N. Obita, adibidez.
0: N. Obita ondo dago. Baina, igual ordun igual estetikare aldatu imarko zenuke, ez dakit bidea Iker, ez dakit igual pixkat.
2: Tatu egen bat oeste egin, tal. Zu bastante azke zu, ez?
3: Bai. Nik bat daukat, bakari.
2: Bai, non.
3: Ipur nian.
2: Vale. Tik, del matrona dok saltzu nien, tika verifika usibenia ipur de llano.
1: Ipur dian dagal.
2: Ez que esto es normal.
3: Eina.
1: Ipur dian hori.
2: Bai.
3: Jarri dezake, oh, bueno, no. Lehen esan duzuen tipo horren Antonioren taldekoak, jarri dezake Alfa Blondi.
0: Alfa Blondi beste
3: indikakurdina de Alfa Blondi.
2: Bai. Vale.
0: Aizu, tikurdina lortzearen agaur egon nola da, Oikar?
2: Gazuk ez da gazu?
1: Twitteren erosi aiteke.
0: Erosi.
1: Twitteren erosi.
0: Horre...
1: Bos egin hori da erosi.
0: Bai, ez, ilor maskek hartu zenean eta isa bihurtu zenean, horra aldatu ziren, gauza.
1: Bai, jazta.
0: Lehen etzen, hola? Bai, hor, ja.
1: Tekia sentir importante,
0: dirua.
1: Paga, hasta jazta.
0: Vale.
2: Laguntzeu, tikurdina horrek?
1: Ni gusten baiet, porque batez ere jendeak igual zu jarrizen zunan perfil bat o lo que sea, ikustazu tikurdina plate, dikatzen zera gehiago, izan horrekin. Osa, tiburdina, pues, figatzen zera, ui, me ha dau like, tiburdina kanbe pertsona batek, bai, irakurtzen zera, en cambio, beste guztitan, ba,
0: cuidado.
1: Pixka, pues, bai, diferentzia markatzeko eta...
2: Ba, sortu nerostia da.
1: Nik, bai. Instagramen ez dakit.
0: Ixan, bai, ai, ai, ai. Igu ixan ez dugu ezer moitu, errez? Ja, ixan ere bagaude?
2: Ez, obviously. Baina instanen ikustet erostia da, hola? Bueno. O...
1: Bai, lehen bai, bai, egon izan da, lehen montotean batzen naiz demostratu gartzala, igual referentzia batzuekin, en plan, arratu zala albiste batzutan eta horrela.
2: Wow!
1: Para que te diesen, plan, pixat importantea, zera, gaur egun ez dakit, ja, nola,
2: bueno.
1: Dura urte batzuk horrela, zan.
2: Ojo.
0: Bueno, nik bihaltzen linken zego, bat, kantu oida. Girokoa edo.
2: Kantu girokoa, wow! Kantu giro. Ostras.
0: Ez dakit, pixkat inkomoda izaten nahi dago,
2: A ver, ez que nobita, etorri zea, pixkat, bueno, yo soy motivo de ser la arroba reina, tal vez yo le hice el igual, o sea, hoy sé, hoy sé.
3: Hoy sé, la verdad, tú, Zaidana Gaur.
2: Esto rifustu todo, yo creo, cha. No, bueno, ondo, novita. Va, placer, te izan da, hemen zuri aukitzia. Gila esan, Iker, va, casi ingo izugu, esan izki guzu un consejo, o sea, neko, ¿es? Casi marco gani joke. Permiso, bueno, horre está que se pasatza, ¿eh? Bueno, cancela. Cancela, va, neko usted toneaño izan da la gaurko pumpaire, zare sozialak, nobite karri dugu gonbidatu ok, Iker oso ondo,
0: oso ondo,
2: interesante.
0: Oso ondo, oso ondo,
1: bai. Eskerrik asko.
2: Iker gello, bai, ikerrezko aporto diguzu. Egin esan.
1: Zagatu behit.
2: Bai, bai, eta bueno, dozein gauza, dozein gomendazio, dozer gauza dakazula, ba, abisatu.
1: Idazen dizuet, ez?
2: Badakizu nun gauden, badakizu zein dan gure
0: sardia. Pumpa, puntu, airez, azpimarra, ikuskizuna.
1: Bai. Erreix.
2: Eta hori. Eta entzuli aire, ba hori, zoz ezateko alde makazua, gomendi joik, tal. Ezin dezu, bueno, Xabini, lasai. Ez preocupatu, jazta. Ya está. Ba, oneaño, gaurko, a ver, es que bigarrena da, ikasten nahi gara.
0: Maria, irugarrena, irugarrena.
2: Irugarrena barkau.
0: Claro, lengua estan Iruña ikusi zuten.
2: Egia. Eta azkenean gure irugarren podcasta, egia ikasten eta aldo una egiten. Zure hasi zinanean...
1: Beti...
2: Bueno, hasi zinanean nahiko exitu ukizan un.
1: Benengo gara, baino...
2: Ja, hor gero... Vale, dana egitzei
3: gugu. Jango nahi,
0: segun. Bai, dena guaz, bai, momentu bat, euskitzaren mezua etorriko zela eta etzala etorriko eta entzun zuela eta...
2: Ah, a ber.
4: Izaten ari dela jakiteaz.
0: Baina.
4: Zuena gazteburuetan izango ditu gehienetan eta ni gazteburuak erabat beteta, baina joango ningun duke gustora, eh? Ikustera, emanaldi hori ikustera.
0: Orduan, nik uste dut emanaldiak, kanpoko emanaldiak gazteburutan egiten ditugu, baina nik uste dut astean zehar grabatzen badugu podcasta, euskitzea izan
3: da gauz. Bi aldez izaten du ikustera.
0: Ikustera.
3: Ez parte hartzera, eh?
2: Ikustera, bueno.
3: Nabarmentzen du ikustera, ikustera.
2: Bueno. Bueno.
0: A ver.
2: Gustat zaio itzaiti hor dian.
0: Oh, keja destik ez dut,
2: eh? Ja, ba guai, ba hoxe, entzuliak leizte.
0: Euskitzen laizte erremen. Iker, zuere, eh? Bez nahi duzunean, etorri.
1: Esan, etorri gara izan, muskik, gero dan bizitzen. Vamos.
2: Rakitiko.
1: Bai, bai.
2: Ezkerrik asko entzuliai, urrenguan, behiraz gello. Ale, vamos, eh? Eka, bazitzen.

0: Galdera azkarra, euskalkiak irratian bai edo ez?
1: Ez, ba ez, hemen ez egon, karo, zuek ez.
2: Txorroxin irratian?
0: Guk ez.
1: Zuek ez.
0: Zergatik.
1: Gidariak zaretelako.
0: Oh, eta
1: euskera, bai.
0: Zuzen, jatorre eta perfektuan itzegin behar dugu.
1: Alden ere, zuzen.
0: Seinatu nahiz pixiaten edo ez dakite ateritzen, baina gero okun itzentzen.
1: Bai, hori ikasi egiten.
0: Bale, bale, ikasi dugu hori.
1: Ikasi dugu. Ikasi dugu.
0: Bai, buf,
1: ba, hori, hori bai, horren. Txorroxin irratia lokala da.
0: Ordon bai.
2: Eta guri Euskal Herri osoak entzun dugu.
0: Bueno, ba, euskera zuzen jatorre eta perfektu honekin, gure denbora amaitu zaigu, Iker Gurrutxa Zubimendirekin egon gea.
2: Doala.
0: Egon gara.
3: Pita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.
4: Amaseigarren Euskal Herria Kopako finalerdia, hemen da. Abuztuaren 15ean, arratsaldeko 6tarrian, Amurrioko Basarte zelaian. Alabes eta Athletic aurrez aurre. Abuztuaren 16ean, arratsaldeko 7etan, Reala Eibar Azkoitiko Txerloia zelaian. Final handia abuztuaren 19ean jokatuko da. Zato zelaira gure jokalariak animatzera. Sarrerak salgai ehkirolak.eus webgunean.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 41. emankizunerako Maite Larburu musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Maite Larburu proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak eta sustraietara joko dugu Maite Larbururen hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko. Parada izango dugu ere bai noski, zeren azalera ezin baita iritsi sustraietatik pasatu gabe. Maite Larburu Hernanin jaio zen 1979an, biolin jotzailea da, abeslaria, gitarra jotzailea ere bai, aktoresa, aintzinako musika eta mugimendu historizistan espezializatu zen Amsterdameko kontserbatorioan, hainbat taldetan jo izan du Herbereetan, Amsterdam Barrok Orkestra, Holland Barrok eta abar eta abar. Neighbor bikotearekin eta bakarka bost disko argitaratu ditu. Kaixo Maite.
2: Kaixo.
1: Gritxe izpuru naiz, eta Larraitz Otazo dago teknikari lanetan. Maite, beti o askotan izan dudan galdera bat buruan, da, eta oso ondo datorkite hemen zu horra ipatu dugalako kontserbatorioa. Kontserbatorioak zer kontserbatzen du?
2: Ba, kontserbatzen ditu noizbait sortu izan ziren arau batzuk musikaren ingurukoak. Alde batetik, ba, tradizio bat, izozgailuan sartu nahiko balu bezala, eta hor dago beti borroka edo kontraesana edo zer den garrantzitsuagoa, araua edo araua sortu zuena, askotan araua sortu zuen hori askatasunetik sortu zelako, ez? Ta ordun hor dago beti konservatorioak sortzen duen dikotomia edo

0: Maite Larburu genuen hor, O edo 0 orain galdetuko diogo Maiteri, zer da? O 0 ze zen nahi duzu
1: izan honekin? Ba, burbuila bat da.
0: Ah, burbuila
1: bat da. Eta O esaten dugu, 0 esan zitekeen, 0ok gehiago egiten dio referentzia ezerezari edo zenbaki ausentziari. O esaten dugu, baina berez nahi nuena zan lurruna adierazi, baina lurrun hitza ez zitzaidan gustatzen, burbuila ere ez, gasa, eta azkenean pentsatu nuen, ba, burbuila bat marraztuko dut, eta hori borobiltxo bat da, eta borobiltxo bat O, eta orduan horrelaxe geratu zan, O.
0: Eta zero orduan zenbakia ez da zenbakia, ez da...
1: Zero zenbakia ausentzia da, ez da, ausentzia. Baina dena ere bada, zero dena da, infinitoa, ezerreza guztia da, bueno, badakizu.
0: Ba, bat gehi zero amar da, eta bat gehi bi zero egun, eta horrela joan gaitezke infinitura.
1: Bai, hori da.
0: Zero garrantzitsua da.
1: Noski, zero da dena, eta ezerrez.
0: Lehen ilargia aipatu duzu... Kantu honetan aipatzen da ere argiak eta itzalak, ez? Argiak, itzali...
1: Bai.
0: Ze...
1: Bai, horrela hasten da kantua, itzali dira argiak, zaude bakardadean, ba, zertxo bait, bueno, zure baitan zaudenean edo danak lotara joan direnean eta zu bakarri geratzen zeran momentu horri, ez? Erabakiak hartu behar dituzunean, ezkerrala eskuin, eta kantu honen funtsa pandemia garaia izan zen, orduan sortu nuen, geunden danok etxean argi guztiak itzali ziren, norbera bere mamuekin, jasotzen genituen berri guztiak edo asko ez ziren egi, o ez genekien, ez genuen ezer ulertzen, eta oso zapaldurik, sentitu ginen, uste dut, orokorrean, grabetateak inoiz baino gehiago lurrerantz bultzako bagintu bezala. Ta sortu zitzaidan beharra, kantu arin bat sortzeko, kantu bat gorantz eramango gintuena, nolabait. Eta ideia horri jarraika hasi nintzen pentsatzen, bueno, esaten da gizakia 1960 ur dela, ura baldin bagara, ur hori lurruntzen hasten denean, goruntzere abiatzen gera, ez da? Eta orduan, kantua bizantzen zertxo bait, lastak askatu eta goruntz abiatzeko behar bat nirea. Eta horregatik lurruna, horregatik burbuilak, horregatik O.
0: Zergatik pandemia garaian, zergatik itxi gintuzten?
1: Ba, nik ere ez dut oso ondo ulertzen, nik hor konspiranoiko ugari dago horri bueltak emanez, orduan sorturikoak eta etxean itxi gintuzten batzuetan pentsatzen dut, norbaitzuk munduari beste norabide bat eman nahi ziotelako, munduari, ekonomiari, gizarteari eta egia esan, inork usteko etzuena edo sinetxi ezintzena gertatu zen. Ezin ginela, etxetik atera, ez bagenuen papel bat eskuartean edo zakurra paseatu. Edo sines gaitza izan zen eta halaxe gertatu zen.
0: Zer dago itxialdian zientzia, zer dago sinesmena, zer dago ekonomia, oso osasuna...
1: Dena, ez, batu zan, hor, oso gauza arraroa, nolabait batzuentzat edo gizartearen parte zaurgarri batentzat oso arriskutsua izan zitekeen virus batengatik gizarte osoa etxe barruan giltzapetzea, ezakit, gauza harrigarria izan zan, ez, gaur egun ez dugu hainbeste COVID-a da bil, bai biliko da orain ere, baino, ja aztu zaigu. Oso arraroa izan zen, oso arraroa, eta nik uste ordutik gauza asko aldatu dirala. Pantailari garrantzia eman zaio, pantaila atzeko animalia bihurtu gera, gauza asko garestitu egin dira, bidaiatzea, hotelak, agian hori gertatu beharrezko zerbait izan, ez? Baina, bai, nik uste pandemia aurretik eta ondorengo aroak ezberdinak direla.
0: Eta txertoak ere hor zerrikusirik izan zuen, ez?
1: Bai, izango zuen, bai, txertoaren garrantzia, txertoaren alde edo kontra, jende arteko gatazkak sortu ziren, familia arteko eztabaidak, austurak, gaztaroari bosta jola zaizkio, beraien aitona monak, hor dabiltzalako birusak kutsatzen, eta gauza harrigarria gertatu zen, bai.
0: Eta horrek ze... irakaspen ekarri dugu?
1: Ba, ez dakit irakaspen ahondirik ekarri digun, ez? Zer, nik uste jarraitzen degula ematen diguten eskutik jaten. jarri digute aurrean pentsu bat, eta hor jaten jarraitzen dugu, uste genuen pandemiak ekarriko zigulako zientzia orokor bat, baina agian sinetsi nahiko nuke leku batzuetan ala izan dala, ez? Baina oso auskorra gara eta oso dominagarriak, bueno, auskorrak izatea eta horren kozientzia bat sortzea ondo dago, baina zein dominagarri eta zein zerez ezer garen ikustea, jo, mingarria ere bada, ez?
0: Ezer aipatu duzu, utxala alda bizitza?
1: Ez, inondik inora. Ez da utxala. Ez da utxala. Bizitza da daukagun gauza. Dakigun honetatik daukagun gauza bakarra. Beste zerbait ere eukiko degun ez dakit, baina bizitza ez da utxala. Bizitza da oso garrantzitsua.
0: Bizitza utxala aipatu dizut lehen zero, utxa, bai. Ez? Baina beste hitz bat esan duzuna izan da mendera garriak garela. Baten batek menderatzen gaituelako.
1: Bai, oso. Izango
0: da?
1: Bai, baten batek, bai, tendentzien preso gera. Eta uste dut, beti izan garela, baina orain oso oso agerikoa da, ez? Sareak, sare hitza bera, sarean harrapatuta gaude, orain algoritmoek eramaten gaituzte batetik bestera, eramaten utzi gara, gainera horri. Aspaldian, Holandan, norbaitek esandakoa etortzen zait burura, Facebookari buruz hizketan ari ginen kontzertu batetik bueltan autoan gentozela, eta Facebook bai ez, orduan nik ez neukan, eta Facebook, eta bai hori nolatan bihurtu da hain trendy, ez, hain modako, ez, eta esaten zidan, australiar batek esan zidan. Hauek, Facebookek lortu du garai batean katolizismoak lortu zuena, izan zela katolizismoak bazuen bere baitan oso tresna erabilgarri bat, zela konfesioa, apaizak bazekien herri batean nork egin zuen zer, norberak berari konfesioan esaten ziolako, eta bazekien hori kontrola zen, berak informazioa jasotzen zuen herrian bizi ziren guztiena, eta horrela bazekien jendea nola erabiltzezakeen txarrera pentsatuta. Eta Facebookek lortu du gauza bera, norberak bere ideak, bere intimitateak aireratzea doain, eta gainera horri kutsu guai bat eman da, ezta? Tontoa gara?
0: Erroman etxegoen apaizik, berateko, ez dakit, aitortzera auta hau egin dut, eta, ez?
1: Bai, baina orduan ere bazegoen kontrola, ez da? Beste modu baterakoa izango zen, orduan esklabutza zegoen, zure jatorriak, bueno, gaur egun ere bai, mozorropean, baina orduan, ba, nongoa zinen, ba, bizitza bat alabestea tokatuko zitzaizun, ez? Senatura iristeko, ez dituzte afrikarrek edo Europa ekialdetik hartzen zituzten esklauek horretarako ahalmenik izango zutenik, beraz, bueno, orduan ere bazegoen gatazka.
0: Maite, nik oraingoan egingo diot, begiratuko diot atzamarrari, ez dute ilargia ikusiko, baina beti orain arte erabili izan dugu Holanda atzamarrari begiratuko diot. Herbeherak zergatik ez? Zuk zergatik erabiltzen duzu oraindik Holanda?
1: Ba, simpleki hitz erresagoa, herbeherak esatea zailagoa egiten zait, herbe idazteko ere beti pentsatu behar dut, herbeherek, non daukate atxea.
0: Hasieran, esan dute.
1: Hasieran bat, baino tartean beste bat, badute, herbeherak, bi atxe ditu hor, eta zaila egiten zait esatea, eta Holanda esaten dut erresagoa egiten zait, ez dago beste zerratzean.
0: Algoritma aipatu duzu ere bai, baina Holanda ere bai. Euskal Herrian nola sentitzen zara herbeherekin konparatuta?
1: Ba, zaila da, galdera horien atzutea nola baite, galdera ona da, baina ba, nola sentitzen, pentsa, herbeheretara joan nintzenean 22 urte nitun, eta bueltatu nintzenean 28 inguru, 22 urtera arte Euskal Herrian nola sentitu nintzen, eta 28 aurrera nola sentitzen naizen, alderatzea zaila bizitza momentu oso desberdina direlako, ez? Eta baita ere neroni aldatu egin naizelako. gizaki bezala, eta tokatzen zaidan bizi une bezala, baina baita ere tartean Herbeeretan bizi izan naizelako, beste gizarte batean, beste lako ikuspuntua duen jendearekin, eta esango nizuke oso desberdin sentitzen naizela. Alde batetik, joan nintzenean eta orain etorri naizela, baina beste alde batetik oso berdintxu, ze gizarte, ze euskalduna naiz, Euskal Herrira bueltatu naiz, Euskal Herrian tradizio askok berdintxu jarraitzen dute, naiz eta gauza asko aldatu diran. Beraz, ba, hortxe, nahiko galdurik sentitzen nintzen, joan nintzenean, eta nahiko galdurik sentitzen naiz gaur egun. Uste dut, beti nire sensazioa pertsona bezala dala, ez du dala ondo enkajatzen, baina Herbeeretan ere ez nuela enkajatzen iruditzen zitzaidan, eta agian ez hainbeste lekua, baizik eta Neroni, gizaki bezala, ezin enkajaturik nabilela gizarte batean, ez da?
0: Euskalduna zara, zer da euskaldun izatea?
1: Uste dut euskaldun izatea euskaraz hitz egitea dela, batez ere niretzat, ez. Ba, badira euskaraz hitz egiten ez duten euskaldunak Euskal Herrian sortuak izan direlako. Baina ezaugarri nagusinetako bat niretzat hizkuntza da.
0: Eta arrotza senti zaitezke Euskal Herrian?
1: Bai, bai, euskaraz hitz egin da baita ere, noski. Batzuek ez dutelako euskaraz hitz egiten, euskaraz hitz egiten ez duenak ez duelako ulertzen, euskalduna, euskal hiztuna, hizkuntza oso desberdina dugulako gaztelerarekiko, alienatu egiten gaitu, zertxo baitez, eta arrotz senti zaitezke zure lurraldean.
0: Hor gatazka bat egonda, edo dago oraindik, ze uste duzu horren inguruan?
1: Ba, hor jarraituko dula. Ez dut esaten ezkortasunetik, gatazka gizakiaren parte da, gatazkari gabe ere ezin da gatazkaren soluziorik aurkitu, ez? Beraz, ojala egongo ez balitz, baina gatazka horrekin jarraituko degula uste dut.
0: Zun nola sentitzen duzu gatazka hori?
1: Ba, gatazkatzu, mingarri.
0: Kampoan izan zinen eran ere sentitzen zenuen hori?
1: Ba, sentitzen nuen, baina egia da Euskal Herria utzi nuenean oso haserre nengoela Euskal Herriarekin, Euskal Herriaren egoera politikoarekin, oso haserre joan nintzen Euskal Herritik. Ba, ez naizelako violentziaren aldekoa izan, eta hernaniarra naiz, eta oso azaleko joerak ikusten nituen, oso nahasturik geunden denok iruditzen zitzaidan, eta haserre nengoen nere buruarekin, ingurukoekin, egoerarekin, eta Herbeeretara joan itzenean izan zen hor geratzen zeate. Ez dut ezer jakin nahi zuetaz, ez. Baina gero beste alde bat etorri zitzaidan, euskalduna izatea atzerrian eta zure burua deskribatu behar izatea modu batera edo bestera besteen aurrean, eta hori ere oso zaila da. Etzan erraza eta gero, ba, euskalduna naiz. Eta gauza batzutaz arro nago, beste batzuetatez, baina nere jatorria eta nere bihotza ere hor dago, eta, bueno, maitasunak min ematen du baita ere, ez da.

0: hori abestia da Maite Larburuena. Aterkiak balio aldute zerbaiterako, ez dakit, hemen edo Holandan edo...
1: Hemen bai.
0: Hemen Donostian esan edut.
1: Bai, bai, bueno, bai, hemen aterki asko erabiltzen, aterki zalea gera, naiz agero aizeak hausten dituen, baina aterki asko erabiltzen dugu. Herbere eta joan itzenean, ikasi nun ere biolein irakasleak esan zidan, goratzen naiz komentatu nionean, bai, hemen jendeak aztu aterkirik erabiltzen. Han jendea busti egiten da, bizikletaz ibiltzen da, Euripean, jantzi dotoreekin, ez, hemen ibiltzen diran bezala txirrindulari profesionalak eman nahian, han bizikleta garraio modu bat da, eta euria egiten duenean busti egiten dira, eta aterkia oso gutxi erabiltzen da, eta hori nire irakasleari aipatu nion esan zidan, Maite, holandarrek aspaldian galdu genion bildurra urari, eta egia da, ze urpetik eraiki dute beraien lurraldea, eta guk berriz ba, gu aterki zalea gara hemen.
0: Komunikaitan desurrasko botatzen aldira.
1: Ba, gero eta gehiago dirudinez edo beintzat funtsik gabeko kazetaritza asko sortu da batez ere, ba, interneten, ez? Eta bueno, egia dana da berri bat emateko modu asko daudela segun eta nondik begiratzen dezun. Guk hori hemen oso argi ikasi dugu Euskal Herrian, ez? Manifestazio bat dago segun eta nork kontatzen dizun, hainbeste jende joan dira edo hainbeste gutxiago. Eta bueno, komunikabideetan ba beti argi bili behar da haiek esaten dutena kontrastatu eta guzti hori, ez?
0: Bazu guardosola daramate, ez, eguzkitik babesteko,
1: bai.
0: Hemen guardasola hori ere, aterki hori erabili beharko genuke hainbat berrien aurrean.
1: Bai, erabili beharko genuke, berrien kontrako guardasola, bai, ondo legoke.
0: Eta horrek ez gaitu bustiko?
1: Horrek ez gaitu bustiko. Bueno, agian zehose bustitzia hori ondo dago, ez, batzuetan... busti egin behar dezu, eta batzutan gaizki, busti edo gehiegi gauzaren sakonera iristeko, ez?
0: Hor kantuan zehar aipatzen duzu ere, ni naiz hori nor eta zer zara zu galdetuko dizut?
1: Ba, justuki kantu horretan, ni naiz hori esaten dut, kantu hori nire gurasoei eskainirikoa da, eta orduan ni naiz haien arteko hori, haien artetik sortu zen zerbait naiz, ni naiz hori. Eta kantu horretan hori aipatzen dut, ez? Baina ni zer naizen benetan, nire gurasoen genetikaren arteko nahasketa batez gain, ez dakit zer naizen ni, funtsean, ba naiz gurasoen alaba, ba naiz emakumezko adin jakin bateko zerbait, Hernanin sortua, biolina jotzen duena, baina kentzen joaten naizenean, funtsean ez dakit zer naizen, eta hori da gehien maite dudana edo gehien inspiratzen nauena. Ez dakit zer naizen, ez dakit zerk egiten dion, laguntzen dion ere bihotzari taupa egiten, indar bat, zera bat, danok, berdina duguna, hori da, gehien inspiratzen nauenetakoa, misterio handi hori da.
0: Kantu beste kantu batek zion gogo eta gorputzaren zilboresteak. Non dago zure zilborestea? Eta gogoa.
1: Eta gogoa. Ba, pixka bat misterio horrek, ni naizen misterio horrek tira egiten didan leku horretan, ez? Eramaten nauen horretan. Zerbaitek tira egiten dit, ez dakit zerk, eta batzuetan jarraika joaten naiz, sekulako muturreko hartzeko, baina agian hartu behar nuelako, eta zerbait horrek tira eta nabil batera eta bestera.
0: Batek hemen esan zuen misterio bakarra eriotza dela, ez dakikulako zer dagoen.
1: Bai, baina eriotza bizitza da, baita ere, beraz, misterioa bizitza ere bada, bizitza sortzen duena eta bizitza kentzen duena, eta ez dakigu zer dagoen eriotzean, eta ez dakigu zer dagoen bizitzaren funtsean ez da ere, ez dakigu zerk, ba, fisika kuantikoa horrari da, ez? Gero eta gauza txikiagoei begira, eta hori lortzen dutenean are eta gauza txikiago bat sortzen da, eta nun dago horren amaiera edo hasiera edo hori ez dakigu.
0: misterioa edo sekretua da bizitza?
1: Norbaitek baldin badaki misterio horren funtsean zer dagoen, ba, horrentzat sekretua ere bada.
0: Zuk sekretu asko aldituzu?
1: Bai, baditut sekretuak, bai, noski, baditut sekretuak. Segurazki ez dira hain interesgarriak izango, edo beste edonork ni baino askoz sekretu ederragoak izango ditu, baino bai, baditut sekretu batzuk.
0: Eta misterioak ere badituzu?
1: Bai, izango ditut.
0: Baina ez duzu ezagutzen zeure gorputza, zeure burua?
1: Bai, ezagutzen dut, egunerokoan nire burua ezagutzen dut, baina beste zentzu handi batean, ez dakit, misterio bat naiz niretzat, nola ez naiz bai izango beste norbaitentzat, gauza asko, ez dakit zergat, ez ditut, ez dakit, batzuek oso argi izaten dute, ba, hau eginko nahiko nuke adin hau dudanean, hau edo amona naizenean, edo hau edo ez dakit zer, edo irudikatzen den ere ezkontza eguna, eta ez dakit zer, Nikolako gauza askorik ez dut egin. Nik banekien musika egin nahi nuela. Horrez zeon sekreturik, misteriorik, hori argi neukan. Baina hortik aurrera, ari horrek tira eta abiatu naiz, eta aizeak ala eraman nauen lekuetara joan naiz, osongi ulertu gabe zergatik.
0: Bioan ez dut aipatu ama zarenik edo...
1: Ez naiz ama. Ez naiz ama.
0: Hori sekretua da?
1: Ez da sekretua, ez naiz ama.
0: Ama izatea sekretua den, edo misterioa.
1: Misterioa, ama izatea.

0: gona, lehen aipatu dugun bezala, Maite Larburu gurekin. Maite, Eskozian eta Irlandan gizonek gona daramate eta jantzi tradizionala da. Gaita jotzea beharrezko alda gona jartzeko?
1: Ez. Ez. Gaita jotzea ez da beharrezkoa gona jantzeko, nik gona jartzen dut, eta ez dut gaita jotzen. Gaita jotzen badezu, agian, bueno, lagungarri izan laiteke, edo komplementu eder bat gonarekin batera jantzeko, batzuek eskoziarrak izan nahi dute gona jantzi alizateko, eskoziarra izatea beharrezko alda gona jantzeko. Ez da ere, gona jantzi nahi duenak gona jantzi dezake.
0: Bai, aipatzen nuen gona jastea gizonezkoek gona jastea gaita jotzearekin.
1: Bai, badakit, baina, bueno, gaita joga bere gizonezkoek gona jantzi dezakete eta jantzi izan dute. Hori da, astu zaiguna. Galtzak oso arropa edo sofistikatuak dira. Berez gona bat fabrikatzea, askozaz ere errazagoa da galtzak fabrikatzea baino, eta nik ustet gona askozaz ere jantzi zaharragoa dala. Galtzak jantzen hasi ginela, zaldi gainean ibiltzen hasi ginenean, sortzen zirelako iztarretan, ba hori, zauriak eta bar, eta beraz gona danok erabili izan dugu, gona edo soinekoa, eta badakite erromatarrek eta greziarrek barre egiten zietela Europa ekialdeko zenbait, bueno, gaur egungo Iran dan horretako tribuei, zaldi gainean ibiltzeagatik galtzak jantzen zituztelako gizon eta emakume, eta iruditzen zitzaizkien hoiek beraien jantzi rudimentario eta itxusi hoiekin askoz ere dotoreagoa da toga edo soinekoa, edo beraz ahaztu zaigun arren gona danok jantzi izan dugu.
0: Parkak egitea zaila dela esan duzu, baina gona batetik, gona erditik josi, eta ja hankak bereiztu egiten dituzu.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Gona azpian, gona kentzea, eta bar, bilustasuna, zertazu etzat bilustasuna?
1: Ba, hor dago, aipatu dugu misterio hori, ez? Zer dago gona azpian? Pixka bat kantu hau sortu nuenean hori zegoen nere atzean, edo nere buruaren baitan zergatik. Uste dut oinarria edo sustraia edo hasia izan zela ikusi nuen dokumental edo erreportaia bat bortxaturiko emakumeen inguruan, eta asko kaipatzen zuten bortxatuak izan ondoren zein zaila egiten zitzaien berain burua apaintzea, begiak margotzea edo gona jantzea. Asko kaipatzen zuten, ez zutela gona jantzi, naize askotan galdetu izan zaielako bortxaturiko emakumeei komisaldegian edo epaiketa aretoan, gona jantzirik zen eraman?
0: Edo minigona zen?
1: Bai, hori da, gona zelako luzera zuen, gona zen eraman, eta askok, ba, bortxaketa jasan ondoren ez zutela gona jantzi nahi. Eta orduan hasi nintzen buelta ematen, da zer daukaba gonak horrazpian alako desira eta alako grina sortzen duena, eta pixkat kantu hau hildo horretatik sortu zen.
0: Gizonek erdakit gaita jotzen duten bitartean, ohitura omen da ez eramatea gantzontzilorik?
1: Bai, ba, ala izango da. Nik uste aspaldian ere emakumezko askok ez zutela eramaten gonapean kulerorik, zelako ziurrenik etzan existitzen, o dirurik ez zeukatelako. Nik badakit gure amonak esan oizuela, berak beti izan zitula kuleroak, baino beste aurraskok eskolan ez zeukatela kuleroak erosteko adina, orduan gonapean etzera ematen ezer, eta pentsaze erraza zen mundu ilun hartan etxera oinezin doazelarik soroan harto tartetik norbait atzetik etorri gona altxa, eta zas, ba, badu bestea menpean eukitzeko modu erraz bat, ez? Eta azkenean jantzi bat besterik ez da, gona.
0: Maipatu duzu, ez, landa soroetan eta zebilen emakume hori, baina normalean

0: oraintxe bertan, orain, zain dut gure gizartean, maite duen horrek bortxatzen du gehien bat?
1: Bai, baina, bueno, lehen ere bai, hori beti gertatu izan da, indarkeria familia artean, ez bakarrik matxista, era guztietakoa, baina familia arteko bortxaketa edo abusoak oso mundua existitu danetik daude horrez, agian gaur egun pixkat tabu izateari uzten ari dira, baina bueno, hor buf, tabu eta min handia dago, mendez mende gizaldiz gizaldi eta generazioz generazio isilean mantendu duguna.
0: Zagatik mantendu da isilean?
1: Oso zaila delako esatea osaba batek bortxatu nau edo amak bortxatu nau edo aitak edo anaiak edo osabak edo lengusuak, hori hortaz hitz egitea oso zaila da.
0: Ezin da hor egirik esan?
1: Bai, egia esan liteke, baina hortarako oso azterketa norberarekiko azterketa oso sakona egiteko gai izan behar duzu, batetik, gaitasun hori behar duzu, eta oso ausarta izan behar duzu. Ze pentsa, emakume askok esaten dute bortxatuak izan direla, zenbat gizonek esaten dute bortxatu dutenik, oso gutxik, zergatik, batetik, ez direlako ohartu ere egin, ez dutelako ohartu nahi bortxatu dutenik, ez dira ohartzen.
0: Gizon guztiak dituzte jarrera matxistak? O gizon guztiek?
1: Ez nuke jakingo esaten, baina denok ditugu jarrera matxistak, gizon eta emakumeok, gizarte matxista batian jaio izan gehalako, eta jaso ditugulako zenbait ohitura, gu ere ohartzen ez garenak ditugunik, nera honi bertan batzuetan esaten dut zerbait, eta beste batek, kontuatzen zehaz esan dizun da, abai, aldaketa prozesu batian gaude, luze eramango du, bidean goaz, baina danok dauzkagu jarrera matxistak.
0: Biluztasuna aipatu duzu lehen, hor landetan bada kanpin bat, nudista kanpin bat, hor jendeak ez dio begiratzen besteri ea nolakoa duen titia edo sakila edo alua.
1: Bai, berez azkenian gorputz bat besteik ez da, ez? Baina hor sortu degun misterio eta intriga eta, bueno, azkenian sexua da, ez? Sexua da arazo guztiaren funtsa, ez? Eta gure animaltasuna ezin onartua batetik eta bestetik hori gorde nahi edo isilpean eukin nahi izan horrek sortu duen are eta desira edo iluntasun edo zera handiagoa, ez da?
0: Zaila alda biluztea, besteen aurrean.
1: Bai, zaila da. Zaila da biluztea, nor zure aurrekoan Emma Thompsonek irakurri nuen nonbait esaten zuen bere azken film batetarako, ispilu baten aurrean biluztu behar zuela. Hori zela eszenetako bat, eta pertsonaia, 62 urtetako emakumezko bat da, bi aur dituena, 62 urtetako gorputz batekin. Eta emakume hoi zure gorputza aske eta denbezelakoa izaten etzaio utzi, eta kontatzen zuen berak ze zaila egin zitzaion ispilu aurrean biluztea. Beti biluzten denean ispilu aurrean tripa sartzen duelako edo kotza gorago jartzen duelako edo gustatzen zaion aldetik begiratzen diolako, eta esaten zuen egin froga jarri ispilu aurrean biluztu ezer egin gabe. Oso zaila da, eta teorian diozu eta zergatik ditugu muga horiek guztiak, zergatik ezin dugu izan garen bezalakoak, bizardunak edo iletsuak edo gizenak edo
0: kristautasunak emango digu hori, ez da?
1: Alde batetik bai, baina emakumezkoei muga estetikoak askozaz ere zorrotzagoak ezarri dizkiogu, nork besteak edo guri edo ez dakit, oso zaila da zaren bezalakoa izatea edo animaltasunetik. Animaliak libreagoak dira zentzu horretan, biluzik doaz munduan zehar, ez daukate horretarako inungo arrazorik, eta gu berriz ba hor badaukagu, puztakit, erabateko ba, arazo bat esango nuke horrekin.
0: Aurrekoan irakurri nuen, ez dakit, pentsalari batek zioen, olako esaldi bitxia da, gaur egun mugikorra oparitzea seme alabari pornografia poltsikoan sartzea dela.
1: Bai, eta beste gauza asko poltsikoan sartzea, ez? Ez bakarrik pornografia. Bueno, gauza asko dago interneten, onak ere bai. Eta, bai, hori semeari Patrikan esakelekoa sartzearen alde bat izan liteke.
0: Baina hori izan daiteke ere, hasi zen erretzen zigarro bat, gero porroa eta gero heroina, eta bai. Eta zer ez, hori progresio bat da, ala?
1: Ez dut uste. Hori azkenean uste dut eziketa beti bezala gailuak nola erabili. Zigarroa heroina bihurtzerako garapen badago, eta hori guztia, ba, bueno, ba, eta mugikorra erabiltzetik pornografiaren adiktoa izatera, ba, hor ere badago bide bat, ez? Uste dut oso zaila gaur egun, ez? Oso azkar doa, orduan, guraso izango banintz, ba, galdetzen dio nire buruari, zaila egingo litzaidake seme alabei lagundu ahal izatea edo eziketa bat ematea nola erabili gailu guzti hauek eta sareak eta neroni ere galdu egiten naizenean, ez? Ez daukate lan erraza.
0: Amsterdamen turismoaren puntu handi bat da prostituzioa, ez?
1: Bai, han sexu lana esaten zaio, ez? Harreman handia izan nuen sexu langileekin, han bizi izan nintzen garaian, gure etxean bizi izan zelako Europako sexu langileen elkartean lan egiten zuenetako idazkarietako batek, gure etxean zuen bizilekoa, eta asko ezagutu nituen, eta asko ikasi nuen haien gandik, inguru, niretzat erabateko mito eta mito ilun zen gauza baten inguruan.
0: Lanak ez omen du duintzen, orduan prostituzio lana bada horrek ere ez du duinduko?
1: Ez du duintzen eskubiderik ez daukatenean, batez ere alde horretatik, ze eskubide beste edo nor dituen eskubide berak izango balituzte, bueno, ez litzateke ilunpeko gauza zikin txar bat izango, uste dut, sinetxi nahiko nuke, eta beraiek behintzat alde horretatik lan izugarria egiten zuten, ze egia da sexu langileen artean batzuk sare ilegal eta iaia esklabupeko moduan erabiltzen direla, ez? Baina beste batzuek beraien borondatez aukeratutako lan bezala egiten dute, batzuk beste erremediorik ez dutelako, baita ere, baina nahi dutelako ere bai beste batzuk, eta haiek beste edonork bezalako eskubideak izan nahi dituzte euren lanean, ez da?
0: Feminismoan badago adar bat abolizionista dena, ez?
1: Bai, eta, bueno, norberak bere niz naiz horren inguruko izugarrizko pertsona jantzia, baino, bueno, ez dakit, zaila izango da sexu lana abolitzea, hori ere mundua bezin zaharra da, eta ez dakit, hor...
0: Baina batez ere gizonak doaz, ez? Gizonak dira bezeroak.
1: Bai, baina emakumezkoak ere, bai. Eta agian feminismoaren garapenarekin agian gero eta gehiago, ez dakit. Baina bai, batez ere gizonezkoak, bai.
0: Zergatik aipatu duzu hori feminismoaren garapenarekin agian neska gehiago?
1: Garai batean emakumezkoak ez ziren tabernara joaten. Emakumezkoek ez zituzten galtzak jantzten, ez zuten zigarrorik erretzen. Agian hori aldatzen joan den bezala, agian gizon batekin gaua edo arratsaldea pasa nahi duen emakumezko bati, agian laisterretzaio sekulako arraro edo zail izango, norbaiti deitzea bere zerbitzuak eskatzeko, ez?
0: Zer da Mari Mandona?
1: Mari Mandona teorian asko agintzen duen norbait. Bai,

0: Sukaldea, Maite Larburu, kantu hau uste dut, kantu honetan ez dago letrarik, uste dut.
1: Ez dago itzik ez.
0: Sukaldea feminista alda.
1: Ez. Ez dut uste, sukaldea da, sukaldea, sua dagoen etxearen aldea, edo su ondoan dagoen etxearen aldea.
0: Euskal Herriko elkarte askotan emakumea ezin da sartu sukaldera?
1: Ja, egia da, ezin du. Oso gauza barregarria iruditu zaidana beti, ze gero askotan sukalde hori garbitzen duena ordainpeko emakumezko bat da.
0: Kontradizio handia.
1: Bai, ridikuloa.
0: Sua inventu ona izan da, baina inkisizioak ere inventu bezala aurkituko zuen, ez? Ogortu zuen, zutara bidali zituen hainbat emakume.
1: Bai, bai, inventu on guztiek daukate erabilpen txarra, ez? Bai, emakumezko asko erre izan dira, kasu honetan fisikoki, beste batzuetan simbolikoki, gizarte batek erre izan ditu emakumezko askoren figurak edo itxura edo, bai, baztertuak izan dira.
0: Sua eta erre, TERF, trans exclusionary radical feminist, horiek transak ez dituzten nahi feminismoaren barruan?
1: Ja, bai, ba, beti gertatzen dian kontuak dira, ez beti errepikatzen ditugu gauza berak. Ez dugu sailkapenak nahi ditugu baztertu, baina gero eta sailkapen gehiago sortzen ari gea. Eta nahi hori oso zaila egin zait beti. Ni ez naiz oso, adibidez, Euskal Herrian zaila egiten zitzaidan edo zaidan gauzetako bat kuadrilla izan da. Nola kuadrillarekin mogitzen gean, beti kuadrilla da zure identitate, familia disfunkzionala daukazu etxean, eta gero beste bat adoptatzen duzu kalean, eta beti taldean mugitu behar hori, edo talde baten pentsamoldean zure burua kokatu behar izatea, nei hori asko kostatzen zait, asko, eta berdin gertatzen zait feminismoen elkartearekin edo politikoekin edo kostatzen zait sailkapen batzuetan sartzen, ze gero eta sailkapen gehiago sortzen dira, ez? Orduan, ez dakit.
0: Beraz, autonomoa zara?
1: Kostatzen zait baita ere, ze nik ere nahi dut enkajatu besteekin, eta nahi dut euki lagun talde bat beti dagoena prest afari bat egiteko, baino gero egia da horrek obligazio batzuk edo bete beharrak sortzen dituenean asko kostatzen zaidala.
2: Otea Lili,

0: bikotea Lili saioan zaude.
1: Ene maitillak biluak hori eta koloriak gorri. Ene maitillak biluak hori.
2: Oskorri, antzemango zenuten, ene maitia da kantua. Hori alda Frantziako edo Espainiako erregearekin eskontzea.
3: Ez dut uste, baina garai batean erregearen emazte izatia bai izango zen pobretasunetik eta miseriatik ateratzeko modu bat, erregea eta jainkoa eta artzapezpikua beneratzen ziren garaian, beraz agian garai batean bai hala izango zen.
2: Letra hau pixkat matxista izango da gaurko ikuspuntutik?
3: Bai, noski, bai, izango da. Kantu aukeratu nuenean ez nuen gehiegi horretan pentsatu. Asko gustatzen zait Oskorrik egin duen herri tradizioaren berreskuraketa eta kantu hau bereziki oso musikalki oso ederra dela iruditzen zait.
2: Eta emakumeak birgin joan behar zuen eskontzara eta gizonezkoak ez?
3: Bai, noski, bai, betiko kontuak, baina tira, ezin dugu deuseztu nondik gatozen eta deusestuko bagenu ia dena deusestu beharko genuke, baita gaur egun ere, ze letra sexistak egiten oraindik jarraitzen dugu, hori ia kasik gogorragoa iruditzen zait garaibatekoak baino. Baina bueno, gauza zaharrei beraien balioa eta beraien garaiko begietatik begiratzea, ba uste dut oso gauza ona dela eta egin beharrekoa, bestela ondare guztia galduko genuke.
2: Sentitu altzara pixkat hipoitua demagun hitza, ez? Musikaria zaren einetik eta emakumea zaren einetik sentitu zara deseroso.
3: Bai, sentitu izan naiz, baina esan dizuan bezala, ia oso orain dela ezain bester arte ez naiz konstiente izan, nik jo dudan musika garaibatekoa dela Europako klase sozial batetako parte diren gizonezko txuriek sorturiko musika izan denik, ez dut hortan pentsatu horrela zelako, eta nere eredu guztiak gizonezkoak ziren, bai beti ibili naizela emakumezko ereduen bila, baino ia ez ziren existitzen, beraz, hor jarraitzen duzu, kozientzia bat sortu den arte, eta ohartu zaren arte, denak gizona dirata.
2: Pop eta rock munduan, kuota bat, jesarri beharko litzateke, emakumeen kuota bat, minimo bat?
3: Ez dakit galdera hori erantzuten. Ez dakit.

0: etorri deikunera.
1: Jon Miranderen hitzak dira, eder bati da kantu honen izenburua, eta Elena Azetien Donostiarra daukagu hor kantari. Non dago edertasuna, Maite?
2: Alde guztietan, ikusi nahi dezunean, eta edertasuna ikusten ere ikasi egiten da, beraz, bai, hori izango nizuke.
1: Kantu honetan, hitzetan, ondo esan da, nerau neroren jabe neska beharrik gabe, jainko bat bezala, eta beste olako esaten du ere bai, ja neska utzi duenean edo, aia kuidauz ez, hobeto dagoela bakarrik eta eskua erabiltzen duela, ez da?
2: Bai, hori da, masturbazioaren inguruko kantu bat da, eta nola jainkotzen den bat, bestea behar gabe, edo besteak agian baztertu duelako, berak baduela modu bat bere burua konsolatzeko. Ba, oso hitz ederrak iruditzen zaizkit. Esperimentua egin ahalko litzateke, neskaren ordez mutilitza erabiliko bagenu, eta horrelako gauzak ba, aldatzea pixkat ikuspuntua, ez? Baina gustatzen zait gure modu hori, gure burua jainkotzeko momentu bat, txiki batez, edo olerki baten bitartean bada ere.
1: Masturbazioa, masturbazioarekin batera, etorri da, Satisfyer oindela urteak, ez, horregontzen, orgasmoaren erregea, edo, ez, ze iristen diozu Satisfyer horren?
2: Bueno, jendea pozikago eta zoriontsuago bihurtzen bada Satisfyer erabilita, ba, aurrera.
1: Tantrak orgasmoa ez du admititzen iaia?
2: Bai, eta ulertzen dut hori ere, ze azkenean bidea da garrantzitsuena, ez? Baina, bueno, batzuetan helmugatik ere jaso behar dira fruituak. Jakinduria omen da, impermanenteak garela ulertzea, ez? Beraz, ba, alde horretatik badakigu pasa egingo dela, baina pasatzen den bitartean, ba, zehendo.
1: Zer da impermanentearekin?
2: Impermanentzia da, ezer ez dala betirako. Horregatik tantrarena, pentsatzen dut, ez? Impermanentzia budistek diote jakinduria dela ulertzea, dena dela impermanentea, beraz, ez eustea pasako den horri, ez? Dena pasako delako, bai maite mintzea, bai orgasmoa, bai mina, bai gaixotasuna, dena pasako da, beraz, ez da reala. Reala den gauza bakarra da impermanentea garela eta dena pasatzen dela, eta horregatik esango dute tantraren aldeko hoiek orgasmoa ez dela garrantzitsuena, eta garrantzitsuena bidea da,

0: Lehen ilargia aipatu duzu, hemen izarrak daude, izar baten vegetazioa, berde prato dugu. Zer da garrantzitsua goa? Irudia, irudipena?
1: Ah, galdera ederra. Ez dakit, esango nuke irudia. Baina, bueno, irudiari begira dagoenak beti ditu irudipen asko, ez? Lotuta daude biak oso, lotuta daude.
0: Nik musu bat emango izut irudi bezala, Maite, hemen gurekin izateatik.
1: Eskarrik asko, Ritxi.
2: Belarretan ikusten nuenak.

0: gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu.
1: Jarrai gaitzazu, Facebook, Twitter eta podcast plataformetan.
0: Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agartzen zaizun atsegin dut botoia.
1: Naiz irratia, sare sozialetan.

0: Ez zaitez konformatu alanolako edo zein irten biderekin. Alkainen portzelanazko eta vinilozko zoru sorta zabala aurkituko duzu. Zura, zementua, harriak edo hidraulikoak imitatzen dituztenak. Eta baita zur naturalak, parketa eta lur laminatu flotagarriak ere. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Zure zoruetan erosotasuna eta iraunkortasuna bermatzeko.
1: Bai, bai, Alkainen!
2: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
3: Naiz formula.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Naiz formula.

Mikel eta Laboa. Amabigarren atala. 1985.

Mikel eta Marisol kantaldia hasi baino ordu batzuk lehenago iritsi ohi ziren. Teknikariak muntaketa lanak nahiko aurreratuta zituztenean. Mikelek ogitarteko txiki bat jaten zuen, ardo batekin lagunduta. Gero, kafesne batedan eta optalidon pare bat hartzen zuen. Botika hori garai hartan oso edatua zegoen etxeko Andre errespetagarrien artean, bere eragin bizigarriagatik. Mikelek zera esaten zuen. Hainbesteko misterioa darabilgu optalidonarekin ez dakit zer pentsatuko duten hartzen dudala. Gerora, optalidonari, barbiturikoak kendu bazioten ere, Mikelek egiaztatu zuen lehen bezain ondo funtzionatzen ziola. Ekipoak instalatzen zituzten bitartean, pasieran ibiltzen zen ara eta ona, tentsioa arintzeko. Gero, soinu probak egiten zituen, gehienetan nahiko nekagarriak. Ondoren, ogitartekoak denentzat, eta Mikelek kafesne bat hartzen zuen kopa bat whiskyrekin. Arraian, pizka batean konzentratu eta erlaxaturik sentitzen bazen, hurbiltzen zitzaizkionekin berriketan egoten zen.

1985ko otsailean Donibane Lohizunen kontzertua eman eta hurrengo gunean Mikel odola botatzen hasi zen ahotik eta ospitaleratu egin zuten. Antza gaztetan izan zuen biriketako gaixotasunaren ondorio zen. Gaixotasunak bi hamarkada baino gehiagoz Mikelen gorputzaz ahaztuta egon zela zirudienak protagonismoa aldarrikatu zuen berriz haren bizitzan. Alta eman ziotenean, hiru hilabete zeten zituen kontratatutako emanaldi guztiak. Sustuaren ustean, atxeden hartuta, Mikel eta Marisol, grina indarberritu eta biziak hartu zituen bat batean.

maiatzean agertu zen berriro jendaurrean, Gasteizko printzipal antzokian. Eszenatokian agerikoa zen ez zegoela ohi bezain solte. Behar bada, beldurre zebilen oraindik. Marisol bera bai behintzat. Ekipajean beti zeramatzaten odoljarioa etetea albidetu behar zion botika, berriz gertatuz gero. Urrengo kontzertuetan baina, Mikelek sasoi betean zirudien.

1985 hartako irailean LP berri baten grabaketa hasi zuten, Lasarteko Elkarren estudioan. Arratsaldez lan egiten zuten, 6etatik aurrera gauek ordu txikiak arte. Jean Foca, soinu ingeniari sonatua izan zen grabaketaren arduraduna. Diskoaren titulua, 6.

Orduan sartu ziren taldean kide egonkor gisa Eduardo Salvador, gitarra akustiko basu eta txirula jotzaile, eta Jesus Hartze, Mikelen ustetan txalapartaren maisu paregabea. Gainera, bere kezkak eta sormen gaitasunak txalapartarekin bide berriak bilatzera bultzatzen zuten.

Uda hartan, Mikelen ama Estefania gaixotu egin zen. Kontzertu batetik bueltan bizitan joan zitzaizkion. Bi gitarrak aldean zeramatzaten, inoiz ez zituzten kotxean uzten, oso zainduta egon arren. Amak ez zuen inoiz agertoki batean ikusi, eta txori-atxori kantatzeko eskatu zion. Mikelek, urduri, gitarra zorrotik atera eta abestu egin zion. Uztailaren 12an hil egin zen. Mikel oso lagunkoia eta oso ezaguna zenez, beti egiten zuen topo honekin edo arekin, eta ondorioz batzuetan gehiegi edaten zuen. Bere osasun txarragatik, alkoholik gabeko erregimen zorrotza egin behar izan zuen luzaroan, utxe egin gabe bete zuena, baina zuzenean kantatzeko pasioak bultzatu zuen gehien bat bere burua zaintzera. Prestakuntza fiziko eta mentalak, eta emanaldietan mailari eusteko beharrezko zuen sasoi orokorrona ziurtatu beharrak, saiestarazten zizkion gehiegikeriak. Mikelek denbora zeraman Atxagaren eta Sarriona Indiaren testuak lantzen. Atxaga Etiopia liburuarekin ezagutu zuen, zeinak egundoko zirrara sortu zion. Etiopia euskal kultura gure mugetatik urrun eraman zuen boom itzela izan zen. Harremana Bernardorekin aparta izan zen, eta bikote biek elkarrekin gozatu zuten. Lizardi eta gero Atxagaren testu batekin egin zuen bigarren abestia Galderak izan zen. Eta bi musika desberdin ere sortu zizkion. Atxagaren 37 galdera mugaz bestaldean dudan kontaktu bakarrari izeneko poemaren pasarteekin pieza bat konposatu zuen. Taldearekin batera serio asko interpretatzen ikustean, zertxobait deskolokatuta uzten zintuena.

Se riu na indiarekin aldiz ezinezkoa izan zen harreman pertsonala izatea, arrazoi nabarmenengatik, espetxetik ies eginda herrialdetik kanpo zegoelako. Hala ere, egun batean, Sarriren kuaderno bat iritsi zitzaion, eskuz idatzia eta 16 olerkiz osatua. Dudarik gabe, egilearen oparia zen.

Urte hartan, San Miguel patronatuko kontsulta itxi zuten eta beste lanpostu bat eskaini zioten mediku jarraiz esan. Mikelek 51 urterekin medikuntza ustea eta bere jardun osoa musikari eskaintzea erabaki zuen. 1987ko apirilean, Gernikako bombardaketaren 50. urteurrenean, kontzertu bat antolatu zuten Herri Bizkaitarrean. Benitok eta Mikelek norbere taldearekin hartu zuten parte. Egunkari bateko kronikak honela kontatu zuen. 2000 lagunek goraino bete zuten pilotalekua, eta 1000 baino gehiago kanpoan geratu ziren, ikuskizuna bideopantaia erraldoi batean ikusten. Gaueko 11etan, bombardaketaren oroimenezko hotz izugarriak entzun ondoren, frontoiko fokuak itzali egin ziren eta ikuslek pizturiko 100 sugarrek eremu argiztatu zuten. Orduan hasi zen Benito Lertxundiren emanaldia.

0: Euskal Herriko lentzero. Atzoko eta biharko pariak dakarzkizuena. Traizio zildako karlisten gibel freskoak. Geldirik dauden burni oletako mailu eta uskoak. Mehatzariak, ikazkinak, benakeroak, zurginak eta olakizonak. Esku eta begia garbi, begiak malko, biragoka eta zikin, mendiari behera ieska kaietara, gari eta hoi albila doazenak. Espainiako opari garestia dakartzuet. Espainieratutako bizkain mehatzetako burnia. Anaiarrebak, aditzen.
1: Arka maitutakoan, Mikel Labo agertu zen oholtzan eta bertaratuek isil-isilik entzun zuten haren kontzertua. Zenbait lelo kantatzeko bakarrik ireki zuten ahoa. Ikuskizuneko, une gorena goizaldeko ordu bat aldera izan zen, bere gitarrarekin Gernikaren lehenengo notak jotzen hasi zenean. Albo batean, Zumetaren txoriak proiektatzen ziren, batzuetan mehatxagarri eta beste batzuetan askatasun ikur gisa. Mikelek modu ikusgarrian kantatu zuen, bere birikei beldurrik izan gabe.

Amaieran, ikusleetako batzuek aika mutilen akordeak txistuka jos lagundu zioten. Ura izan zen, Gernika zuzenean abesteko gai sentitu zen azken aldietako bat. Biharamunean, estatu osotik etorritako gehi bat hegazkinek, gerra hegazkin naziek menderdi lehenago Gernika bombardatzeko egindako ibilbide bere egin zuten. Baina munizioaren ordez, 900 sorta krabelin gorri eta zuri jaurti zituzten.

Abesti gozo hau, 19. mendeko Elizanburu bertsolariaren olerki batean oinarritua, ikaragarri gustatzen zitzaien Mikeli eta Marisoli. Baina hain zen tristea, emazteak zuzenekoetan ez kantatzeko eskatu zion.

1989an disko berria grabatu zuen, Amabi. Kritikak oso harrera ona egin zion, ona hemen erakusgarri bat. Bere azken diskoak, Amabi izenburu soia duenak, tentsioaren eta xamurtasunaren arteko nahasketa dakar berriro gogora. Kulturaren sustraiekiko, austuraren eta leialtasunaren arteko nahasketa hura. Laboak haien muinari eutxita transmititzen duena. Mikelek musika konposatu ondoren atxagari hitzak sortzeko eskatu zion. Hark buruan ideiaren bat ote zuen galdetu eta Mikelen erantzuna izan zen, hitzaldi batean entzuna zion esaldi bat asko gustatu zitzaiola. Itxulapikoa bezala hausten den bihotzari buruzkoa. Bernardo Atxagak Eskozian zegoela amaitu zuen poema, Obabakoak bukatu bitartean.

Bernardo Atxagak, un basko txeroki kuenta su vida izen burua zeraman artikulua argitaratu zuen El País egunkarian. Ona hemen pasarte bat. Izaki ikustezinak ginen, 60ko hamarkadan desagertutzat jo gintuzten izakiak. Orduan, haurtzaroan geundenok, eskola oso arraroetara joaten ginen, antxe geunden. Geure hizkuntza, geografia eta historia berezia genituen, baina estatuko irakaskuntza planek ez gintuzten ikusi nahi. Euskaldunia elebakarra baginen ere, ikasgelatan, euskara hitz egitea edo entzutea imagina ezina zen. Gertatzen zenean, nahi gabe izaten zen, ekintza erreflexuren baten ondorioz, eta maisuak ikasmai azpian kaka egin izan bagenu bezala begiratzen zigun.

kontzertu bat ematera gonbidatu zituztenean, Mikele pentsatu zuen interesgarria izango litzatekeela esatari batek abestien hitzen zenbait pasarte gaztelaniaz irakurtzea. Publikoak agertokian gertatzen zena hobetu ulertzeko. Orduan egin zuten hori aurreneko aldiz, eta gerora beste emanaldi batzuetan errepikatu zuen. Euskal Herritik kanpo beti. Kontzertura oso jende gutxi agertu zen, eta edabideek ez zuten inolako aipamenik egin, naiz eta aurretik bazirudien interesa zutela. Aurreko gunean, etak atentatu egin zuen Donostian, eta dirudienez, horixe izan zen funtsezko arrazoia. Mikelen krisialdi fisikoak, odol jario eta guzti errepikatu egin ziren. Hasieran neguan bakarrik izaten zituen, baina gero urte osora edatu ziren. Hainbat kontzertu bertan bera utzi behar izan zituen, eta beste behin ezin egona nagusitu zen haien bizitzan. Marisolek, adarra jotzeko, hepatitisak jota bajan egon zenekoa gogoratu oizion, hobean eman behar izan zuen bolada. Bi aurrak koinatu koinataren artean banatu behar izan zituzten, eta Mikel gaixoa zaintzea sarduratu zen. Liburu aparta oparitu zion, Trotskiren biografia, entretenituta egon zedin, Marisol irakurla amorratua baitzen, eta jateko orduan utxegin gabe igotzen zion erretilu aratz batean janaria bikain prestatuta. Arik eta behin, etxean bakarrik zegoela, Marisol sukaldean sartu zen arte. Jainko maitea, zer zen ura. Ia ziplo erori zen. Ontzi guztiak, ontzizikin guztiak, bata bestearen gainean pilatuta. Dirudienez, Mikelek erretilu aratza logelara igotzeko behar zuena besterik ez zuen garbitzen. Marisolek, txintik ez esatea erabaki, logelara ziztu bizian igo, ohean sartu eta baja hartaz gozatu zuen.

ezin zaitut maite, baina nun biziko naiz zugandik aparte. Anaien aurpegian begira da hotza, ezpainetan iraina, arrizko.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeden hartuko du musikaria saioak, doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako, eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: È un mondo difficile. È vita intensa.
1: Bueno, bizitza intentsioaren berri askotan ematen dugu eta urte hasieran etortzen ari denaren berri ere. Gaurkoan emango dugu Iker Barbara, kaixo, gabon, zer moduz?
2: Kaixo, gabon.
1: Ondo?
2: Bizkarka bai, erritmoa urteko ja erritmo konstantea edo arrapatzen, baina hau. Nik egalan oraindik ez dakitzu iritsi berdinekoak zaren, ez?
1: Ez da huela.
2: Zinga gorregaitik.
1: Lasaio goizizarelako, ez da.
2: Ezka bat, bai, uri duritzen zait.
1: Bai, baina gauza da gero aldizkari bat bete behar dela.
2: Bai, hori bai, bai, baina egia da.
1: Bai, bai.
2: Erritmoa ondiarekin bat zaude, eta ja, papaten, hori, iru bedora begun, omazara ja gauza bat egiten, asko aldatzen da, nola eltzen zaren, ez?
1: Bai, dudari gabe.
2: Orduan hori ba, posi naiz, ja, ia otxelan gaude eta horrendik,
1: lasaitasun hori daukaz.
2: Horretako lasaitasun hori ez da guztiz joan, nes eta ja, ba, gazti batzuk.
1: Eta diskoren bat edo beste agertzen da, eta horrelako gauzak, baina ez dira ari agertzen kolpera ez dakizan bat, ez da?
2: Entzuten daudenok ez dut ulertuko, baina dago, esaten ari gara gure sektorean, igual musikan, ez, normalean da pizkat, daude, albisteak, diskoen argitalpenak, erritmo asko, ez, eta normalean, ba, hori, orainik ez dugu erritmo hori hartu, ez, orduan horregaitik, ba, eskertzen dela pizkada zitezunez oraindik agritxea.
1: Zalantzari gabe. Bueno, ala ere, karri dizkiguzu, kantu batzuk, karri dizkiguzu, eta lehendabiziko tokian ekarri diguzu, Nuevos Hobbies taldea. Konta diguzu, nondik eta nora sortzen den, ze Euskal Herriak inzalotu da duen, jakin nahi dut, ze Murtzia bezala topatu dut nik, eta horregatik harritu nau.
2: Ez, a ber, ni talde hau ezagutzen dut duela ja urte asko. Iruñakoak dira, ikusi duzuna da Urra Musika Sigilua, horretik dira.
1: Zin
2: diskoa Urra Musika Murtzako Sigiluarekin publikatu dute, eta horregatik nazketa hori, ez?
1: Ados.
2: Eta talde hau, horrenago bilatzen zi, ja, goratzen dut, ba, elkarrizketatu ditugula eta diskoen
1: bai.
2: Hori diskoen ba, kritikak edo egin ditugula duela ja urte batzu eta bero, talde hau Iruñatik dator, oso ba, musika hori entzungo dugunez ba, hori pop rock hori duela markada batzuen eragina oso poperoa. Ez, eta egin dutena orain, da gauza berezi bat, egin dutena da, hori, babaitu, amairu urte ospatzeko egin dutena da, aurreko diskoen aukeraketa bat egin dutena, abesti bat, eta EP berri bat garatu dute, ba hori, abesti hori, ba, bueno, ba, beste aurpegi bat ematen, ez? Azkenean, ba, egia da, igual, urte hauetan, ba, ere, kuizpena ere, ba, landuago egin daitekela, eta hori, ba, hori, behar diute, ba, garbiketa bat soinuari, ez? Eta, hori, regalabaketa bat egin dutena.
1: Ados, bueno, ez du, horrelako gozak ere, ba, ospakizunak direnean, ez? Ondo etorriak izan daitezela. Bueno, Nuevos Hobbies esan dugun bezala eta disko, ez? Bueno, berri bat, portada bitxi batekin. Ikusten egin ez, eta oso ez tekit vintagea edo esan daiteke dela, ez da.
2: Bai, egia esateko, aukeratu dituzten abestiak bere lehenengo diskokoak ziren, hor zei hartu dituzte disko horretatik zei abesti eta bero, eta askotan talde pop rock talde Iruñako talde hauek hauei buruz Iruñako talde hori buruz etxegiten dugunea beti izaten dugu ba, musikariak beste talde eta jotzen dutela ez, beti komentatzen dugu ez nola ez musikariek ba, Edu Herrea taldea edo jotzen dute El Palacio de Linares, Doña, La Calma eta beste bat
1: Begira, bueno, ba, gisa horretako kantuak entzungo dira, ez, esan duzuna, hasierako horiek eta gainera, bueno, ba, musikari ez, ba, kontsagratuak nola bitere, esaterren dituena Nuevos Hobbies, talde honek Iruña herritik datorrena, eta bueno, ba, talde nafarro bezala gertzen, no? Hortaz baten bat.
2: Ba, hori da, hori da, hori da. Soinu indi hori 60s.
1: Ba, ez da.
2: Eta hori, epe hau, bueno, aukeratu dituzte abestiak hori, ba, ba, beren soinua markatuta utzi zuten abestiak ez hartu dituzte, eta nik aukeratu dudana da seigarrena, EPA honetako seigarrena abestia, ba, Nuevos Hobbies taldea bezala deitzen delako, ez, eta, bueno, ba, oso eskuratsua dela, ez, ba, nola hori, erakusten duela, ba, soinuaren, oza, taldearen soinua.
1: Bueno, ba, luzatuko gehiago, entzengo dugu kantua, esan dezela, hau da, Nuevos Hobbies.

0: Nuevos Hobbiesen doinuak eta entzun ditugu, eta behin Nuevos Hobbies entzun ostean, bigarrenaren bila ere jo beharko dugu, gaurkoan, bueno, esan dugun bezala ez, bagira, bueno, soinu desberdinak edo, gaur nahiko alternatibo, zato zela, esan dezu, normalean ala izaten da, bai, gaur justu lendabiziko hiru referentziak gutxienez, oso rollo alternatibokoak direlako, ze bigarren tokian ekarri duzu, la amenaza constante.
1: Hori da, Iruñatik Donostiara goaz, talde Donostiarra, irailan publikatuko da taldearen lehenengo diskoa, eta orain, bueno, zutainia subterfuge sigiloarekin, hau da, potentia dator argitalpen hau, estatu maiako sigilu potente bat, apostua den duelako talde honekin, ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, orain txungo duguna, da, El Verano, da, lehenengo single, album horretako izango denaren lehenengo singlea, ez? Diskoa, Un desierto de amapolas, dituko da, eta, bueno, nahiko interesgarria. Ben komentatzen dute prentsa horran, The War on Drugs.
0: The War on Drugs, bai.
1: Ba, hori, eragina duela, edo urbatozen zeizula talde hau. Eta baita ere, eragina dukatela, Los Planetas, My Bloody Valentine, Family, New Order, horrelako, hori, eragin zabala, ez? Eta...
0: Ba, begira badirela zabalak, ez? My Bloody Valentine edo New Order, nik ez dakit. Bate batek hartu ikusiko ditu, baina nik uste dut ez da dela ingertu. Gainera, bueno, garai bateko ez, referentziak dira, hauek pixka bat.
1: Bai, hori komentatzen dute, beraiek nazten dituztela, Donostiako dagoen musika tradizio hori, ez? Pop edo rock tradizio hori, eta best, family baita ere, edo la buena vida taldeak, utzi duten kutsua edo, eta beste talde batzuekin ja, Los Planetas, onkomendatu ditugun, ez? Draxan, Gillauz, Pavement, nazten dutela dena guzti hori, eta hori, joan direla, hori, noise pop eta, bueno, zinu gitarreroak, eta bueno, erdera zitxe, abestatuakoak, eta bueno, ikusiko dugu nola izango den disko hori.
0: Bai, hori da, diskoa, ja, ze bideotantik jatortzen den, eta zer lorgoloakoak, zer rentxa beste referentzia bat ere aipatu duzu, nik beste oso desberdin ikustan, New Orderetik igualez, Sonic Youth aipatu duzu lako diote, bien, bai, Bloody Valentine eta Sonic Youth oso urrun ikusten ditut.
1: Baina, guztiz, eta bero, gainera dura egun gutxi egonez entzuten The War on Drugs,
0: bai.
1: Zitzaidanako duela amar urte edo gehiago.
0: Bueno, eta esaten ari zinen ez, bueno, badela nola biteko nasketa bat, Sonic Youth platzearena eta horrelako gauzak ikar.
1: Bai, hori, komentatzen nuen, hori, aste honetan egon naiz The War on Drugs entzuten, eta bai, beste soinuak etortzen zaizkit burura, ez? Baina azkenean, bueno, uste dut, beraiek, igual, musika hori buruan uki dutela, ez? Eta azkenean, zure baita, zure barruko ere soinua jartzen duzula, eta gero, entetzen dena, baina bai, bueno, musikari guztiek asko, gainera, gaitu da, zaude, jende askori elkarrizketak egiten, eta komentatzen dute, eragina asko daukatela eta ezin dutela askotan talde gutxi batzuk komentatu, ez?
0: Bai, batzutan zaila izaten da, eta are gehiago taldea direnean, ez? Bakarlari batek bueno, baina, bueno, beste gauza taldean, ez? Askotan esaten duen, guk entzuten dugu denetarik. Eta esaten dutenen horiek izaten da, taldeek hori aipatzen duten, eta egia da, askotan eraginak kantuen barruan topatzen dituzula.
1: Bai. Eta ere, gertatzen da batzutan, daudela musikari asko, entzuten dituztela soinu batzuk, talde batzuk, estiloko guztiz ezberdinetakoak, eta gero, bitxia dela, egiten duten musika ez daukara eser ikusirik, ez?
0: Claro, hori ere bai. Hori ez dago zalantzarik, eta, bueno, gainera, kontrakor ere, bai, espero duzula zerbait entzutea, ez? Igual, entzuten duzu hori, eta gero, espero ez duzuna, da soinutxo bat izatea. Hau da, eragina ez izatea estiloan, baizik eta kaso gitarraren soinu batean, edo bateriaren afinazioan. Horrelakoetan batzutan topatzen dituzu, esan, ah, hemen zegoen, antzekotasun hori.
1: Hau goratzen zait, futbolari batzuk esaten dutenean ez dutela futbol ikusten.
0: Ah, bai, bai.
1: Bai, musikari igual, metal edo heavy edo horrelako estiloetan esaten dutela, ez que nik ez ditut hor, ez ditut estilo horiako tabelea gentsuten, eta bai, ez dut erbertzen,
0: bai? Claro, bai, bai, bai, horrelakoak ere gertatzen dira, baina, bueno, ba, ba, bai, ez? Beraginak, gero batzuk egiten duten nahita, eh? Ez eraginen duak sentitzeko hau da, nik musika sortzen dut, akaso, duela ez egizan bat urte kantu munta hori entzuten nuelako, baina gero gaur egun ez dut hori entzuten.
1: Bai, bai, bai, eta gira da, sistema hona dela, zebestela jausten zara betiko soinuetan eta...
0: edo nahi gabe kopiatzera.
1: Estrukturetan eta dena, eta horregatik baitare, bezaletik gauzak entzutea, ba, inspirazioa dintzako bai ere, oso nesango da, segun.
0: Zalantzari gabe, zalantzari gabe. Bueno, ba, entzuko dugu esan da bezala, la amenaza constante. Gantua, graziosoa da, bat ematen zako esaldi oso bat bihurtzen delako. La amenaza constante, el verano. Batzu entzako esan nahi dut, gogorra izaten dela, guda, esan nahi dut. Batzuk orain sufretzen hariko diren bezala, negua, euria eta bat eta beste batzuk, udari izten denean, esan dut, berez ere, beroa, lehorra, hori ere...
1: Hori...
0: Bueno, hori... Hori zure klasiko bada, Bengotan, eta klasiko bat gertzen da. Eta, bueno, nahiko egiten duzu, nahiko egiten duzu. Etxan dituzu laskotan gurekin ere izaten zarelako. Bueno, bala, amenaza konstante, el verano kantua, hori da, segidan entzengo duguna.

0: Bueno, eta behin hori entzun da, hirugarren bat ere, ezin dugu, aipatu gara utzi, esan dugu lako, laue entzungo ditugu, eh? Baina hirugarren esaten dut, aipatu gara ezin dugu utzi, ze esan dugu, rollo alternatibotik ibiliko garela pixka bat, eta Comic Sans hor sartzen da, Comic Sans taldea, hauek buruz harin ez, baina Bekorerekin fitxatu zuten?
1: Bai, ala da. Bai,
0: Bekorerekin fitxatu zuten, ez?
1: Bai, bai.
0: Hau ek, hasi ziren erdi jolasean hasitako proiektu bat, handitu, eta Bekorer sartu zen.
1: Arrakasta edo, bueno, arrakasta bak egu hori komien artean, ez? Euk zuten, eta Bekore sigilua okizuen, begia jarri zuten beraien gan, eta hasi ziren beraiekin lan egiten. Ba, lehenengo diskotik, bai, zen izugarria, ez, normalean, gauz horik ez ditugu ikusten euskal esenan.
0: Claro. Ez,
1: hasieratik talde bat, lehenengo diskoiak, estatu mailako, ba, eta garrantzitsu bat, horrela publikatzea, ez da ikusten. Eta bai, horren urrengo diskoa, ba, maiatzak amairuan publikatuko da, todas las cosas que no salieron mal,
0: beti,
1: badakizu baita
0: de komiksan, beti horrelako... Bai, nik uste dut baduela letra motaren izena ere horti datorrela, da baduela beti kutsu nostalgiko bat, ez? Hau da, komiksan sekera entzuten dugunean, bueno, zu, akaso berando eso garrapatu zizun, komiksan, ez? Ni baino, ez, adinez, ze, karo, komiksan, zuretzako izango da, akaso, kalkulatzen ari naiz, zuk zenituenean, 18 bat urte.
1: Ez? Ba, izan daiteke, bai.
0: Karo, niretzako dira, nire 11-12 urtetako letra mota, ez? Zau, Windows ja garatu xamar batean etorri zen letra mota, eta mundu guztiak letra horretan idazten zuen, gero mundu guztiak horrotatu zuen, baina hori da Comic Sans, ez? Denok nostalgiarekin gogoratzen dugun zerbait, eta Comic Sansen ikusten dugunean zerbait, erabaten gaitu, adin horretara, eta nik uste dut hauek, nire adin bueltakoak direla, esango nuke.
1: Bai, gainera izena oso ondo doa egiten dute musikarekin, ez edaukare ikutu nostalgiko hori, baina gitarrak, baina melodikoak, ez, letrak hautsak, bai, oso, bueno, beti izan duguna batxutan, soinu simpleak edo, baina emaitza oso ona, ez?
0: Hori, ba.
1: Gauza gutxiekin emaitza oso, gauza horak egin daitezak, ez, ba, hemen daukago adibidea.
0: Bai, eta aurreko diskoa esango nuke, una buruz ari nez, bai, ikusten, aurreko diskoa ere gogoratuko dugu, aurrekoa dugu, txaron, eh?
1: Bai,
0: éramos felices y no lo sabíamos.
1: Bai, da, bai.
0: Eta hor dauden izenak ere, ez, badirela tartean, si todos los lados del cubo de Rubik fueran iguales, hau da, kubari referentzia egiten dio, asteroidea aipatzen du, nik uste dut, ba, egia dela, horrek gutxiago akaso ez, baina lehen bazela nolabait ere astronomiak eta erakartzen gintuela, ez? Horrein ez dakitain beste erakartzen ote duen, gure garaian, bazen zerbait berezia, gero gogeta Super Saiyan lau kantua, bueno, Dragon Ballaria referentzia eginaz, edo Pro Evolution Soccer 6, ez? Hauek dira, kantuen izenburuak hauek ziren, ez? Eta... horrek badu karga nostalgiko bastante potentea. Donostiarrak dira, esan dugu. Ez dakit esan dugun, Donostiarrak dira.
1: Bai.
0: Esan dugu. Eta orain, ba, disko berri hau. Diskoa ja dago kalean, Iker, edo... Ez despistatu nahi zuen. Maiatzan, atera.
1: Bai, hori da. 2008 batean publikatu zuten lehenengo diskoa.
0: Hori da.
1: Eta bi urte ondoren, ojalá fuera mi cumpleaños EPA.
0: Ah, hori EPA izan zen. Gira. Begira. Horre pega ditorri zen. Horre ere izena ere, ez, horti dator. Ez nola baitere, ojalá fuera mi cumpleaños. Bueno, eta ikusten gondi mazu portada, oso nostalgikoa da hori ere, eh?
1: Bai.
0: Marrazki hori, eta... Bueno, ze, askotan hori da. Bo, zuhaituta gongo zara, ez? Urte detetetan marrazkiak jasotzera.
1: Bai.
0: Etxea josita dizango duzula.
1: Bai, nire sukaldea, bai, paretak daude, horma guztia daude... Bai, eta nire logelan, eta bai, normala da.
0: Artea, hori da artea, Iker, hortik asten da.
1: Bueno, bai, polita da.
0: Hori da. Bueno, ba, entzungo dugu kantua, eta bueno, ba, azken, haren bila, gero joango gara. Sandezela, hau da, Comic Sans taldea, eta hau ze duzu, kantua ere, Cosas que salen mal.

0: baina laukantu ez dakit dagoen pentsatuta nola egitele A aldea eta B aldea eta rola erreproduzitzeko eta kitxo basa jaunten diskoa.
1: Proiektua oso berezia da, egia da, epe hau beste epe batekin batera biak publikatu direla.
0: Ados.
1: Duan dira bi epe ezberdinak.
0: Ados. Bueno, basa jaunten nortzuk dira?
1: Basa jaunten atxean dago Inigo Egilor, ba, esagun armen Bilbon, etxoma, bat tal eta jotxagatik eta baitan eta bit Mardaraz. Bueno, Inigo Egilor bateria perkusiotan mugitzen da, eta David Mardaraz, ba, gitarra eta hotxan. Inigo, ezagutzen dugu, ba, Arana, Trampas, Gringo, eta horrelako Lagrieta, talde horrelako talde askotan, eta David, ezagutzen dugu, ba, bere proiektua David Marders, bakarka, baina bai, gero baita ere, Surreal Numbers, Horses of Disaster, Well Citizens, ba, hori, talde askotan ibiltzen dira, ez? Eta, bere proiektu hau, ba, beraiek definitzen dute Southern Rock bezala. Baina, nik uste dut, ba, daukala ere, egia da hori de, ba, igual, soinu ego amerikarrak edo, baina nik esango nuke baita ere esperimentazioa asko dagoela.
0: Ba, horregatik kantu luzeena, ez? Niri pitxero ditu zeena da, zergatik haute dagoen bi epetan banatuta, edo bi proiektutan banatuta, zikusen dut batean hiru kantu daudela, titulua ingelesez dara mala, baina barruan euskarazko kantu bat ere badagoela ikusi dut, edo letra behintzat euskaraz baduela letra, kantoren titulua. Euskaraz baduela, ze letrarik ez dut uste duenik. Eta gero, ikusten duzu bestaldea, eta bestaldea da, ez dakit, bat natura, beste artelan bat, ez dio darrapatzen, zergatik izan daiteke.
1: Oso erraza da, bi diskoak ia batera grabatu ziren, urrian eta
0: azaroan.
1: Urrian eta bai, urrian eta bai, urrian eta
0: bai, azaroan. Bai, urrian eta azaroan.
1: Ja, azken urtean amaieran segurazki eta bueno, oso garrantzitsua bi diskoak, ba, grabatu zirela toma batean. Lehenengo tometan, hau da, ez da prestatu eta improvisazioarekin, orduan horregatik ez dute jarraitzen ba struktura tipikoak abesti. Beraia horregatik aritzen dira beste proiektuetan, ba, normalagoak edo.
0: Bai, normatiboagoak esango dugu, ez?
1: Ja, eta proiektua horretarako sortu da pixka bat. Uste dut, ba, beste bideak edo soinuetan bilatzeko eta zerbait, ba, ezberdina horregatik. Baita ere saiatu naiz, abesti guztien artean igual normatibuena edo aukeratzen naiz eta oso normatibaz izan, eh?
0: Hori da, ze gaur egun, ez, ohituta gaude horrelako kantu sorta laburrak topatzera bai, baina akaso hain luzeak ez izatera. Post-rockean eta horrelakoetan gehiago igual, ez, ohituago gaude, edo psikodelian, baina, bueno, ama lau minutuko kanturik psikodelian, nik behintzatu oraindik ez dut topatu, ba, azkeneko urteetan, kontuz. Tortza zaitola, bueno, Jose Irazoki, adibidez, izan daitekena rockarekin lotuta da kanturuzak egiten dituena, Pelasek ere igual kanturen batekin izan du, bueno, ABD proiektura, adibidez, ez, izan zen horrelako zerbait. Bueno, entzun beharko dugu hemen zer datorren, esan da bezala, ba, basa jaunt deitzen da, gaina gustatzen zait, eh? Basa jaunt hori, hau da, eiztaria, ez, eta basa jaun, ez, nahazte hori itz. Itz hori, gustatu zaite, eta gero diskoari zena ere eiz ematea, eta, bueno, jolaz polita ekarri diguzuna Iker. Bueno, ba, entzun lagorrekin utziko ditugu, eta zuri, ba, eskerrak emate baino ez, beste aste betez gurekin egotearen.
1: Ba, plazer bat beti bezala, eskerrik asko.
0: Aste hona izan.
1: Berdin, bueno, agur.

Musikaria. Iker Gurrutxagarekin Musikaria.

Begira, ez dakit honegatik izango zen gero guztia, bueno, segurrere mubeltz eta lizuna, izan daiteke, estolda bateko putzua. Ez, edo etorri den lendabizi hau eta gero bestea, edo alderantziz izan den, edo ez duten loturarik baina gero konturatu giren dena bat egiten duela, Ixabe taldearen,

0: lan berria da, zure estoldetan deitzen dena. Bueno, Beñat Bizkai, Xabi Iriarte, Vicente Iribarne, Xabi Urbiztondo, Xabi León, eta Xabi Etxeberri gainera, gurekin dagoen, Xabi Bizkaik egin dute diskoa. Xabi, kaixo zer moduz?
1: Bai, kaixo zuri, bai, ongi, ongi.
0: Aurrekoan ez, justo aurkeztu genuenean Durangoko azokan zuen diskoa, esaten nuen, ixea bat izatea ezinbesteko alda, ba, talde honen baitan, salbu, Beñat, ez, Beñatek ez duela, ixarik, baina, bai, badirudi, ixabe,
1: Bai, bai, atxeman duzu, spoilatu duzu, metala gure sekretua, bai, azkenean, Beñatekin, anaiarekin hasi ginen, astapenean, ora, bikotean, kantu batzuk, ba, kantu batzun bertsoak egiten, eta, ara, bakotxaren lehen let jartu, isa eta be, eta ara, lagun batek, zera, izena sekatzen ari ginela, gantzik, ba, zergatik ez zuzolako zerbait egiten, eta beraz, aukerazen edo Ixabe, edo Beixa, kolorea Beixa ere.
0: Begira, begira.
1: Ba, izain da, heldu den diskaren izena.
0: Bueno, kontua da, guztiek duzuela Ixa eta Be, izena bizenen dan.
1: Bai,
0: hori ere, bada bitxikeria bat ez?
1: Hori da, hori da. Baina, egia da, bai Xabi León da azkenik sartu zena taldean, eta bai hartu ginen be martxantzela oraindik gure txistea.
0: Bueno, zure estoldetan, esan duen bezala intzura kantu honekin hasten da, eta justu esaldi hori, ez? Lehendabiziko hitzoietan eta hori bai da bitxia, ez? Guztia batzen duena estolde izan daiteke. Eta horratik da zure estoldetan, baina lehendabizi zer sortu zen?
1: Lehendabizi zure estoldetan kantua sortu zen, baina egia da diskoari ur geldiaren eta justuki hastian zera, mikro abrantzatu aintzina aipatzen genituen urdazuri bazte horiek gogoan nituen ur geldi horiek eta paisai ara nahiko melankoliatxuak edo gogoan nituen eta nola irudikatzen alduten azkenean barnean dugun tristura eta azkenean barnean ditugun estoldak, barnean ditugun intzurak, ara dena gure emozioak pixka geldirik direlarik eta usteltzen edo hasteko aintzinatzen ez direlarik gehiago.
0: Baize, Urdazuri ibai aipatu duzu, claro, Loizunea, ez? Horratik datu nioan, Loizune, ez? Loizunea da, mareak behera egiten duenean, asko aldatzen da, tokia.
1: Bai, dena Doni Bane Loizune, ziburu, dena intzura zen, dena iztoka, eta bai, paisai joiek gogoan nituen, eta pixkat, ba, azaldu nahi nituen edo sentimenduekin atxematen irudi polita egiten zutela.
0: Bueno, gainera hor bada kontu bat, zemen letrak ulertu daitezkera batera edo bestera. Naturaren ikuspegi hortatik eta noski baietz, baina bueno, nik intzura bera migrazioaren dramarekin ere lotu dut.
1: Baitare. Izaten alda, zer nahi gizaz, oga, uraren bestaldean edo estigi aipatzen dut, baina izan liteke edo zein ibai, edo zein itxaso, edo zein ureremu baten bestaldean zer den, ze bizi izanen dutan, edo ze hortzi mugai dekitzen zait, bai, azkenean irakurketa hori egiten aldu zuri, bai.
0: Bueno, musika aldetik, azten zarete kantu pausatu batekin. Moro, korra musika nahikoa pausatu egiten duzu, baina batez ere hau, pausatua da. Eta konturatzen zara, nola dagoen, ahotsa, garbi, ez duela efektu gehiagirik, gero, bueno, besteren batean efektu gehiago edo sartzen dira zuen, baina aurrean lehen planora karri duzuela. Bai. Eta gero gainerako guztia dagoela bigarrengo plano batean orekan. Ez da bateria, ez da prodegozio dago, ez dago protagonismo berezirik instrumentu batek edo, beste dena orekan, baina hau txalen planora.
1: Bai.
0: Zerratek hartzen duzu erabaki hori?
1: Azkenean disko bat egitean referentzietara jotzen zu, gustatzen zaizkizun gauzetara, eta hau txari astapen batean nik justuki aipatu zu nahiko garbia dela, eta nik nahi nion delay motz bat sartu, slapback bat sartu, hainitzen

0: baititugu azken urteetan ba Kruner edo bezalako kantariak, batez ere timbre kanadiar taldea, eta hainiz gustatzen zitzaigun ba bera hotz nola tratatua zen. Baina Inigorirekin estudioan ba saiak erakitean ohartu ginen etzela ibiltzen, batez ere euskaraz edo ez dakite euskarak duen egiten, baina behintzat nire kantatzeko manierarekin etzuelako ba etzen martxan. Nahi bozu inglesak duena, inglesa hizkuntzak duena, hitzak oso laburrak dira, eta ba hitzak jotzen dituzu, eta utsunea initz bada ezera, eta hitzen artean. Euskaraz aldiz hitz luzeak ditugu, eta iten zuen pixiat zikindu bezala, beraz beste referentzia batzuk hartu ditugu, eta ba adibidez hemen euskaregen Ruperren diskak edo Frantzian Alain Basung bezalako artista bat, eta egia da ahotsak azkenean ez dira tratatuak, baina lehen planoan ematen dira, eta ahotsaren jabardura guziak ez dira galtzen, eta azkenean ba autori egin ginen, ongi iduritu baitzitzaigun.
1: Bueno, hemen entzuten dira koro bat egiten Maider Irazoki Katalin Ezkerra eta Maider Galleras, oker espaldi manaz, ez, koroan. Zeintzuk dira hiru hauek?
0: Orduan, Maider Garaziko lagun bat, ala ba izan zuen proiektu txiki bat bere bikotearekin, Peio Irigoyenekin, tok-tok uste dut deitu zutela, baina ez zuten argitaratu maketak esku pasa zituzten, eta lan izigarri polita intzuten, kristona hotza du Maiderrek. Eta gero beraz Maider Irazoki berataga, Hirugarren Mundu Gerla eta taldean aitena, eta Maji hola doidoia ezautzen nuen, bistaz, baina Katalin gehiago ezautzen dut, eta Katalin Inigo Irazokiren bikotea da, eta Inigoren etxan jabatu ginen, eta Inigo aspaldiko laguna dut ere, eta beraz Katalin Madame Bihotz taldearekin ibiltzen da, kantari. Eta beraz Katalini proposatu nion, erantzida nahi bozu, nik lagun bat bilduko dut, eta azken mementuan Maider deitu nuen. Ara, estudioa erresak bat zeduzu, baina ez dakizu nola zuzenean grabatu ginen, ez genekien xuxen zeigunetan ahotsak edo koroak grabatuko genituen, eta ez genekien egia errateko koroak grabatuko genituenik grabatu ditugun forman. Grabatu genituen forman. Eta bazkenean Maiderrek baiezkoa, eta denak bildu ginen, uste dut hastezkena zela, eta kantuak, hola, ez zituzten sobera entzaiatuak, baina ara, arregloak biskat egiten, eta joan zen.
1: Eta behar geratu da.
0: Bai, egia erran, konten, denbora gehiagorekin biztan da gauzak urgunago eramaten aldira beti, baina bai, biziki ahots polita dituzte, hasteko, eta gustora haitu ziela uste dut.
1: Bueno, Gauenara kantuarekin segitzen du diskoak, entzungo dugu zati bat, bueno, ja, lehen da bizikoarekin ikusi dugu, nondik joaten den zuen soinua, hemen ikusi dugu, ja, bairritxe egiten dela diskoaren atarikoa.

0: Dagoeneko hemen ikusi dugu, ez? Gauen arakantu honetan, zuek baduzuela zerbait berezia harmonizazioan. Harmonietan eta zabitzatela ohiko tonalitateetan, tono erdiak entzuten direla, gainera minorretan. Ez dakit hor nola izaten den sormen prozesua.
1: Ba, bom, janeko mil esker hortaz horturik. Eta egia da gure musikaren parte ahondia dela edo akorde progresio hoiei ematen digun arreta. Horan prozesua azkenean nahiko ba justuki hortan saiatzen naiz ba ohiko progresioak saiesten eta justuki ba nota amankomunak eta kromatismoak edo erran dituzun tonu erdi hoiek tonu erdi hoien arteko jokoan. Eta azkenean ba, bide harmoniko horiek azkenean pixkanaka atxemate ditut eta saiatzen naiz gero ba, bukle bat egiten behitz nire astapeneko puntura itzultzea eta besterik ez belagiak nau gidatzen eta beraz nebozu melodia eta harmonia izigarri lotuak dira, beraz gitarrarekin komposatuak dira kantu guztiak eta ibiltzen naiz aireak eta akordeak betan komposatzen azken.
0: Zer da, malenkonia txua zarela izatez esan nahi dut. Sortzerako garaian aipatu duzu ez, bueno, pixka bat intzura horrek eta ibaiaren zer horrek sortzen zula malenkonia bat, musikan ere malenkonia txusamar, maiorretara ez zuzu saltorik ematen. Oso, ez da gizan bat akorde maiorre gongo diren disko guztia, baina asko ez.
1: Ez dira inbeste disko untan, baina egia da ba, anaiarekin hasi ginelarik justuki alderantzizkoan ibiltzen ginela. Eta justuki ba, kantu psikedelikoagoak eta maior segida ainitzekin azkenean Pink Floyden astapeneko zeretan bezala. Eta pentsatzen dut oktara bueltatuko girela ere bai, eta bainan badira maior batzuk, baina egia da ba, azkenean minoreak maiorea jaten duela fite.
0: Bai, hori.
1: Baina noga. Astian aipatzen nizun timbre taldeak bai. Eragina handia izan zuen niretzat kriston ba kriston irrevelazioa izan zen eta ez naiz kopiatzen saiatu baizik eta nire ganatzen eta egia da giro nahiko ez dakit melankoniatxuak baina behintzat ilunak
0: bai.
1: Hori da, ilunak dira, ez dut uste gero triste, baitez bada triste direnik, baina bai ilunak eta gaua edo olako gaua zentzuteko musika da.
0: Bai, gauen ara horregatik, bueno, aipatuko dugu eren gauen aranena. Gero besta gauzatako da, zikintasuna kantuan sinteek ematen dutela, sintetizadore, teklatotik etortzen da zikintasun guztia. Eta gero, bitxia da nola dauden nahaztuta, gitarra, teklatua eta sokak. Hori nahazten, gero, estudioan, buelta pixka bat emango zen duten, ez, indigo horrekin, ze horeka hori lortzia justu hiru gauza horiek, hiru elementu horiek ondo nahaztea, hori izaten da zailen askotan, frekuentzia aldetik eta gertu xamar izaten direlako.
1: Hori da, eta gaina akorde nahiko beteak, nahiko beraz egia da, ez dela res izan, tratatu behar izan da, justu gerraten duzuna teklatuak eta pixkat gehiago zikinduz, distortzio batzuetatik eta pasaraziz, eta justuki ekualizazio lana pixkat saiesteko edo erresteko frekuentzia apalak kentzen handituzu, beraz distortzioa pixkat ongi

0: neurtuz, eta gero azkenean ogere saiakerak egiten dituzu kontsolaren aintzinean, mainaren aintzinean, eta ba, saiatzen zira dena entzuten, baina elementu batek besteak janez ditzen ere ez, eta ara, beraz dena oreka kontua da.
1: Hori zaten askotan, buru uste erik handien, eta horregatik
0: bai, eta zerbait gehitzeko, egia da, ba, moldaketak egiteko momentuan, gauza hainit sartu nahi izan ditugu, eta ez dira biziki harinak. Beraz, gelitu gira material batekin ba, gauza hainit zirela, eta ezin autatuz saiatu gira dena sartzen, baina dena bere tokian albezain ongi guztien.
1: Gauen ara, batzuentzat, auskalo zer izan daiteken, xagu zaharra,
0: bai.
1: Beste toki batzuetan, ze tokieran arabera, honek ere, Euskal Herriak hori du ez, tokieran arabera
0: bai,
1: izena aldatzen zegoela.
0: Xagu xaharra ere erraten dugu, baina biak...
1: Gauen ara polita iruditu zait, oso polita iruditu zait, ez nuen ezagutzen hitza eta gustatu zait. Bueno, hitz egiten du gabenera baten, nola baiteko, bidaia. Baina nik hemen atzean berriz ere ikusten du beste mezu bat, eta ez dakit, klima aldaketa izan daiteke, baina sistemak nola baitere zer hiri mota, herri mota ere ikitzen dizkigun, eta horri kritika bat ere ikusten diot kantu honi, ze egia da, naturatik itira duzula askotan, eta naturako elementuetatik itira duzula askotan, baina beti bigarren mezu bat ere baduela kantuak ez da.
0: Bai, orduan hori, galdera luze egin duzu, beraz, saietuko naz, partez parte erantzuten.
1: Bai.
0: Beraz, gauen araren bidaia ikus daiteke, baina azkenean hori COVID garaian idatzi nuen, COVID-a ba, agertu zelarik, beraz, martxo, apirila, eta 2020ko, eta oroitzen bazira, astapenan, sine txaraz iziguten, edo ez dakit, deus ez dakit, humila teoria izan baitira, baina azkenean, xagur-xag batek ez zuela, zuela kutsatu, edo zero, eta pazientea edo. Eta beraz, hortik abiatu nintzen, nola, bai, jaten duzuna naturaren mendekua edo pixkat eta gure zibilizazioaren ba, bukaera bezala ikusia izan baitzen, eta baina pixkat ironiaz ere aitzena izanez ba honbe, azkenean ba, zinikoa da eta aldi berean ba, ez da izan, beraz ara beldugarekin beste behin gure beldugekin jostatu dira edo jostatzen dira gu aixeago ba, manipulatzeko ustez badela ideia hori ere.
1: Ba, ez askotan sistemak hori dola, ez. Sistema baten menpenola gauden.
0: Bai, biztan da.
1: Hori ekartzen duzula. Bueno, begira hemen justu, Mirambo kantuan, argitasun puntu desente ikusten diot, kantuari.
0: Maioreak badira. Oh.
1: Baina argitasunaren zatiat, eta ezakit hortan agosan mozaren, jamondak ematen diola.
0: Bai, hori da. Bai, egia da, gibelean den zera organo horrek ematen dio, bai, olako puntu argitxori, bai.
1: Ze... Bestela, hemen, bueno, ikusten dugun horrezean, galduta, ez, dagoen horbait, eta aipatzen dira anestesikoa eta elektrizitatea, eta nik anestesikoa eta elektrizitatea segidan pantailekin lotu dut.
0: Ados, ez da hori izan, baina nire negozu horrean esperientzia autobiografikoa da, hau gehi urtetan izan nuen krisi maniako bat. Beraz, ba, orain bipolaritatea aipatzen den, ba, krisi hori lorik ez, kriston energia, dirua gastatzen, mila ideia buruan, eta ba, hori ikasketak, eta ba, droga eren erustez, poguak eta zuten lagundu. Baina, oja, eritu nintzen eta ospitalera joan nintzen, beraz, burasoek eramanik. Eta ezin buelta egin, medikamenduekin deus, etzuten eraginik, eta beraz, egin zizkidaten, ba, elektrika...
1: Shock elektrika, karga elektrikoak eta...
0: Bai, hori egiten zen, nahi bozu, buruak jezet egin zezan.

0: azok anestesia bat egiten dizut, eta elektrizitatearekin, beraz, buruan pixkat Jack Nicholson.
1: Bai, bai, bai, horretik esan denuen, hau da. Ez da gezurra ikusi genuen hori. Hori existitzen da.
0: Ez da bat ere gezurra, eta hori existitzen da. Eta neri gogo jurtetan uste dut iru lau fase iru lau saio egin zizkidatela, eta azkenean buelta eman nion, eta sendatu nintzen.
1: Saioietan, zuk ezer nabaritzen zenuen gero?
0: Ez, ez, anestesia.
1: Bai, bai, nez eta anestesikoa duki?
0: Nahi gozu...
1: Zendeskarrak ez dira txikiak izango.
0: Ez, baina biziki garai lausoa da niretzat. Oroitzapen hainiz galdu nituen ere bai, beraz dena da olako odei batean pasa nuen gauzat. Gauza batzuta zoroitzen ez da hainitz idazten nuen garai hoztan ere. Zer nahi,
1: Bai, bai.
0: Alde guzitara, zera garuna irakitan duzu, eta bazoaz alde guzitara. Baina azkenean kantu hau hori da. Pasa nuen krisi hori edo.
1: Eta Mirambo hitzak zer esan nahi du?
0: Ospitalearen
1: izena. Ospitalearen izena. Pentsatu dute, hasieran baino, bai, ez bada.
0: Klinika horren izena da.
1: Begira, Mirambo. Begira. Ezaguna da?
0: Gure aldean bai, badira holako bizpairu ospitala psikiatriko, eta bai. Eta jendea ibiltzen da, nahi dute.
1: Bai, ezabalik baldin badago jendea bilerako da, hori ez da zelantzarik.
0: Eta pentsatzen dut hemen inguruan ere baitutzela, eta ala da, depresioa eta eguneroko bizian ondoan baitugu, edo guk momentu batean pairatzen aldugun episodioa da ere, beraz, ara, garrantzitsua iduritzen zitzaidan, eta pentsatzen dut, ba, beste pertsona bat nahizela hori zer bizi izan dudanetik edo nire esperientziaren parte da, usteko.

0: entzidamu kantua hasten da. Instrumentua, ze instrumentu da?
1: Harmonioma.
0: Harmonioma da, ez da?
1: Harmonioma, bai.
0: Zaten, nara akorde, ez da, ze, karo, azkenean nota konstantea du, eta hori normalean, harmonium bat.
1: Bai, bai, hoi da.
0: Eta hori ere baduzu,
1: Hori badugu, hola asikinen anaiarekin, nik gitarran eta bera harmonioman bakarrik. Bikotean. Behin anaiarekin, nik gitarran bakarrik, baina zuk zerbait barko zu eta lagun batek aholkatu zigun, eta egia da, tresna erresa da, badu kriston soinua berez, eta kantatzeko hainitz laguntzen du ere bai.
0: Berez ere maiorra,
1: Bai, oha. Oaingoan bai, oaingoan nahiko klasikoa da, akorde progresioa ere nahiko ezaguna.
0: Bueno, erritmoarekin jolas desente egiten duzu kantu honetan, harmonika sartzen da, handituz doa kantua eta bukatzen du, iaia country americana giroan bukatzen du. Esan duzu ez, progresioa arrunta da, baina kantua progresiboa da. Horri ez diozu ukorik egiten, kantu denak progresiboak izan behar dute.
1: Azteko gure maneran dugun mailarekin saiatzen gira entzulea ez aspertzea edo zerbait berri beti ematea entzutera, bai, saiatzen gira eta bai, kantu ezan duzuna kantu ontan nahi ginoen bai, country edo amerikana bakutsua sartu eta sumitu kantu honentzat Bob Dylanen kantu batetik abiatu nintzen Desolation Row Highway 66 Revisited disko esten duen kantutik berrak ordeak dira gutxi gura, azkenean blues edo country kantu guzietan atxematen diren akordeak dira eta erdiko

0: pasartean, bada akorde bat aldatzen dena pixkat, eta hori bat txinion, jaten aldut, eh? White Stripes-en badute ere kantu bat ola country, nola da, izen antzi dut, behinan, kantu oso, oso lasaia eta, estruktura edo egitura pixkat kopiatu egin nuen.
1: Ba, gero hotxak dira protagonista hemen berriz ere.
0: Bai, bai.
1: Abesterako garaian, denak ados hasieratik abesteko. Zainet, ia denok abesten duzuelako, asko abesten duzuela, taldean.
0: Taldean, bainatekin, bai. Gero koroetan. Ba, sentitzen duenak egiten aldu, hori da. Bai.
1: Ze kolore de xente ematen dio zu.
0: Bai, egia da.
1: Eta hor, zuk zer horrek egiten dituzu ahots desberdinak proposatu, edo bakoitzak berea proposatzeko libre de izaten du aukera?
0: Hain hitzetan ere anaiak bere ahots ematen du, aski fite, eta baina ibiltzen gira hitz egiten, eta denen artean erabakitzen gauza da.
1: Eta nahien artean errexen moldatzen zarete?
0: Bai. Nik ala diot, Baina ni nahiz zaharrena, eta nahiz eta behoi orteak pastu, eta bainatek uste dut ala egan entzula bai, beti egoten da nahi zahena eta nahi gaztenaren arteko ageman hori fentsatzen dut, hori egaten digu xanek gitarra joleak egaten dineri. Zu zahena.
1: Na hori dela legia.
0: Bai, gauza batzuetan bai.
1: Bueno, nik kantu hau, agur kantu bat bezala ikusten dut. Despedida moduan ikusten dut.
0: Bai, ala da.
1: Nori?
0: Maitatu izan duzun pertsona bati, edo baina nogere bazen beste mundura joan den pertsona bati ere beti ideia hori azkenean zera separazioarena edo izan daitekena mundundan edo beste mundu batean.
1: Ni pixka bat hortik ikusten nuen, eriotzaren gai ikusten nuen.
0: Baita, hori da. Baina noiz baita elkartuko girela edo sekulan ez gira egiazki banatzen, azkenean bikote batekin banatzen zirelarik, eraiki duzuna edo suntxitu duzuna, dago beti, eta lotura hori azkenean. Eta bazen ere ariketa egan duzuna hastia naturarekiko, eta bazen ariketa estilo baten inguruan pixkat leku desberdinak aipatu, eta poesia poesiaren zatazkenan, gauza poelit bat egin.

0: Bueno, benari ginen komentatzen desatzen. Bueno, guk ez dakigu ez gara onenak jotzen, eta hortaz, ba, erritmoarekin jolastu behar dugu, besterik ez. Besterik ez. Errez ezango baliz bezala, erritmo desberdin hauetan gauzak egitea. Karo, zuentzako akaso ohitura dago eta ohituta zaudete, baina konpas hauek eta ondo landu behar dira, batez ere, atala bezalako estudio batean grabatu behar baduzu.
1: Bai, bai, bai. Baina egia da, denako joketik heldu girela eta gu...

0: behin igorekin badugun noiz taldea sorotan bai. Bizena, eta beraz, egia da olako konpasekin eta badugula jostatzeko itura edo maite dugu, beraz, bai, kantu folk batean olako elementu batzuk sartzea, ba, azkenean gure nortasuna da, gure identitatea da.
1: Bueno, bator, kantuaren bukaera, urrengo kantuan sartuko gara, gero atzetik entzuten hasiko garen azur, estoletan diskoari izena ematen diona. Zergatik eramaten duzu diskoaren izenburura, edo duzu diskoaren izenburura azur estoletan?
0: Beste proposamen batzuk ateratzen saiatu ginen, eta ba, naturalena, simpleena, eta irutegu baitzitzaigun azkenean. Bat, ongi, zuk egan duzuna, ongi labur biltzen zuen diskoan aipatzen diren tematikak edo iztegi desberdinak, eta baita guretako probetan, kontzertuetan, eta jotzen dugun kantua delako, azkenean diskontan lehena sonarazten ongi sonarazten lortu ginen kantua delako ere, eta ara, beraz eta txematen ginen hitzek bazutela indar haundia ere bai, hori irakurtzean nere izebazak batek eta diskoaren izena ikusi zuen hor, eta jantzia, ba, olako izena ekin ez duzu musika pugita inbea. Eta pentsatzen du oztarik baduela, azkenan ematen dizu pentsatzera zer entzunen duzun gibelean, eta ara, saiatu ginen irust jatzen pixkate.
1: Bai, nik esaten duen letra irakurtzen, arman batean sakontzeko modu bitxia dago hemen. Ez? Ze, azkenean, pixkatu ez, lotura hori, ez? Beste baten, nik betzat horrela irakurri dut, ez dakit horrela da, baina beste pertsona baten barruan sartu nahi izatea, parte izatea, baina estoldetan, hau da, zure zatiri zikinen erakutsi da zu.
0: Bai, hori da. Hor nahi bauzu, ez dietxekulan ekar, baina bi lagunei pentsatzen nuen, eta hola pixat lan bat ere mandutena psikologikoki, justuki, ba, obetzeko edo gauza batzuk txikitako traumak edo pixka sendatzeko, eta baina nagerian luzaz edo deusik erakutsi ez dutena, eta azkenean holako bahne mundu sekretu eta zikin hori denek badugu, eta initzetan ez dugu erakutsi nahi lotxaz edo argokeriaz edo ez dakit zerk egiten duen, edo gizartean tabu delako ere gauza horietaz hitz egitea, baina haiei pentsatu dut, eta pentsatu dut batez ere haien bikotea banitz bezala, eta ba, utzi dazu laguntzen, azkenean lagundu nahi zaitut, eta horrentzat behar dut zurekin jautsi, ikusi zer dagoen zure parterik ilunenean, eta hortik aterako gira biak, edo egonen gira ba, biak anondoan ara.
1: Bueno, Ingearinek egin du, ilustrazioa esan duzula, ez?
0: Bai.
1: Ingearinek egin du, eta ikusten dudana da, bueno, kanpotik dagoela, ez? Baso bat?
0: Bai.
1: Non dago baso hori?
0: Azkainen
1: dago. Bai. Eta horrek ustean da, estolda baterako sarrera.
0: Bai.
1: Hori...
0: Ah, bakatu, ari nintzen ilustrazioa, klipa egin baitigu ingek ere, bai.
1: Klipa zer nintzen ari kasuretan.
0: Ez, ilustrazioa portadaena, bai.
1: Hori da.
0: Ez, araban da.
1: Araban.
0: Araban, bai. Inge beraz argazkilaria da, azkaingo argazkilaria, eta serie bat egin zuen Euskal Herriko leku abandonatuen inguruan. Eta bat da Arabako monastegi zar batean hartua. Eta
1: estoldarako basa.
0: Bai, eta justu bazen olako zera lugazpiko bideska bat edo, eta beraz anartua da argazkia.
1: Koloretsua. ederra.
0: Bai.
1: Ja gero barruan estolda.
0: Hori da. Eta hori.
1: Zuribeltzean. Eta hori ez dakit dela den, baina itxura badu, ez dakit dela den, hor baizetako arma fabrikaren. Hala da?
0: Bai, hala da.
1: Ados. Ados. Ez naiz bertan itza, baina argazkiak ikusita ditu dalako, eh?
0: Bai, Benito Lertxundiren portada batean atxematen da ere, bai, eta anaz gora. Baina ingeren argazkia da.
1: Ados.
0: Baina Holanda behiago baizetako.
1: Begira, baizetako hola da beraz. Begira. Kontraste hori, ez?
0: Bai, hori nahi ginoen, batetik argitxua, bon baduk ganoa gainera argazkiak badu olako, ba, iruro itamaga markadan atxematen ziren olako estetikak edo oso lotuak gira estetika janduzuna progresiboari eta olako tresnei ere bai instrumentazioa.
1: Ba, musika honetan entzuten dena, tremolo bat, pixua duen kantu bat da. Egia dela ere, azken zatia, eta berreskuratuko dugu, gogoratzen dira pixka bat, musika beltzan, arambian, eta egiten diren bat elementu, batez ere sartzen diren unean, pianoa eta perkusioa nola dauden jota zure estoltetanen bukaerako zatian, entzuko dugu zati bat, eta lortuko dira zuen dut.

0: hauetan, eta batez ere lehenago pianoa sartzen denean,
1: bai.
0: Plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan oiek, oso musika beltzekoak edo...
1: Ahunt,
0: gerora, nik, karo, gauza da, ikusten dut la musika beltza, baina txurian, hau da, Amy Winehouse bezalako artiste ahunt. Ikusten didala elementu oiek egiten, ez?
1: Bai, bai, beha gazo induzu, behitzera ipatuko dut, baina timbre, bai, xuriak dira, baina musika beltzetik elementu batzuk hartu dituzte, eta batez ere aipatzen zenituen piano plök deitzen dira inglesez, baina
0: kolpeak,
1: bai, hola jota, soul musikan edo atxematen diren elementuak dira, eta
0: baina gainera irurogeita marretan.
1: Hori da, hori da.
0: Horregatik esan duzuna, irurogeita marrak erabat.
1: Eta beraz bai, horiek gure egin ditugu ere bai, eta gauza da, jaten izuna ere, ez dugu orain dilohtu, ba, moldaketa harinak egiten, eta horiek aintzinago emateko oino elementu horiek, eta justuki soul musikatik edo soinutik behintzat gehiago hurbiltzeko, behintzat teklatu nola iten duen basuaren pum, eta bai. Klik, tu, pum. Klik,
0: azkenean
1: gauza hortara nahi ginuke joan eldu den kantuetan.
0: Bueno, gainartan ikusi arte, hemen entzuten da alako, ez da egin metalofono edo itxurako teklaturen bat,
1: bai.
0: Ekarpen berezia egiten dio, gero, hemen bai perkusioa, bateria momentuatea filtratua dago.
1: Filtratua baino, zerekin,
0: bai.
1: Ez dakit nola deitzen diren, mailuekin.
0: A2.
1: Bakizu timbalekin. Erabiltzen diren makilonekin ari da, eta ordan ematen dio, bai beste
0: soinu bat.
1: Filtratua baliz ez.
0: Bai, momentuta filtratu eritu zaitzela. Zekaur egun karo askotan gero konturatzen.
1: Bai, eta kajari timbreak enduta ere bai.
0: Begira.
1: Beraz, ematen dio soinu askoz, kasik timbal baten soinua edo tom baten soinua.
0: Eta hotxan ere efektu geixiago dago hemen.
1: Oida, bai.
0: Eta rodez badago edo niri iruditu zai?
1: Bai, baita.
0: Rodez bat ere badago.
1: Baita.
0: Elementu desente gainera, rodezak esan konuke riff bat markatzen dela bueltan.
1: Bai, hotxarekin jokoan beinatekin zera moldaketa egin ginuen. Eta bai, badira igoera melodikoak eta pixkat betetzen du hotxaren utxuneak eta betetzeitu. Eta bada, beraz bada hotz bat bai ere.
0: Honek ematen du lana gero, hau gero zuzenera prestatu egin behar da. Eta defendatzen duzu,
1: Bai.
0: Ez da erreza.
1: Bada lan. Bon, gero, gamada iniz girela ere taldean, eta azkenan bakotxak baitu bere...
0: Bai.
1: Bere, hola, eta egonka txikiak, baina ez dira mila ere hain hitzetan gauza simpleagoak.
0: Bueno, amets batean bizi zara esaten du kantuak, pixkat Matrix, etortu zego burura pelikula, ez? Bueno, Matrix bat esatearen, ez? Nahiko kanto distopikoa dau.
1: Ordan, bai, ordan...

0: Gean edo beso bat, bon, eta bere biziak ondatzen du, eta batez ere hor pasarte hortan beraz inspiratu naiz droga hartzen duelarik, ba oidena anzteko, azkenean gerlaren itxuskeri guziak eta ara beste mundu batera badoa heroinaren bitartez eta ze ikusten duen eta azkenean orainean dela eta deusik ez dela ez aintzinean ez gero eta ara, beraz, hortik, ez da bizikia laia. Baina hortik abiatzen da kantua.
1: Gainera lehen da biziko, ez, gerran dian, bueno, bakigu, ez, iparraldean zer gertatu zen,
0: bai,
1: eta
0: bai,
1: zenbat jende eraman zuten, eta
0: bai.
1: Zenbat jende egin behar izan zuen, ez, borrokan, eta zer ondori izan zituen.
0: Bai, hortaz, bai, bai.
1: Karo. Hor bai sortzen direla gauza batzuk, mundu gerra, bueno, tokitan dago ez, mundu gerra hemen dago.
0: Bai, bai, ojalá.
1: Hemen dago.
0: Bai, bai.

0: Bueno, hemen berriz ere harmoniuma, xirula.
1: Xistua, xistua baina, da. Baina xirula moduan joa fiskatu.
0: Ah, dos, xistua da baina? Begira, xirula moduan joa.
1: Bai,
0: begira.
1: Bon.
0: Nor jo du?
1: Nik, baina bakatu xirulari guzien. ez dut, ez nahi xirularia eta txistularia ba, gaztetan ikasi nuen tresna da.
0: Bueno.
1: Uai, ari naiz berriz berreskuratzen fiskat, baina... Ba, ez nahi txistulari handia.
0: Bueno, entzuten dira, garrak ere entzuten dira. Bai. Zualde, nola baitere, urrengo txinpartari sarrera ematen dion kantu moduan bai. Ulertu behar dazta.
1: Bai, bai, ahunt.
0: Ze txinparta, bueno, Lapurdien duela urte gutxi zandako zute handiari eginda dagoela ulertzen dut.
1: Bai,
0: ez?
1: Bai, bai, ahunt hori da.
0: Irudi oso horrak izan ziren horiek
1: bai,
0: ere.
1: Niri...
0: eta batzuk oso gertu ere izan zen duten zua.
1: Hori da. Bai, gainera, ni txikitan bilgunen ibiltzen nintzen udako udaleku edo aixaldi zentroan, eta hor ginen Siberta ertzean, eta hor dan egia da, ez dut eganen lotura berezia dudanik, nahi zan geluaga edo, baina egia da ikusi ziren irudiek, ba, mindu nintutela garaian, mindu eta agitu ere baitz, eta nola ba, dena suntzitua izan zen. Ego, ara, hortik beste zerbait justuki gauza triste batetiko, ba, esperantza pixkat badela erakutsi nahi izan dela.
0: Ez, zuak, azken urtetan, bueno, hor, larrun azpian.
1: Hori da.
0: Bueno, arberatzeko ikastolare zuak eraman zuen.
1: Bai.
0: Ez garrera konturatzen askotan, baina zerbaitetik esaten da ez, zu eta ura belaunetatik behera.

0: da.
1: Eta hemen ere estoldetan ibiltzen dago, baina bazale udora belonetik behera, ezta?
0: Hori da, hori da, ahunt. Eta bai, eganduzuna izan inguruan, baina azkenean ogere mundu guzian suteak badira
1: Nafarroan ere izan
0: Nafarroan dira, sekulakoak, Portugalen
1: bueno, zer esan ikasiaz
0: Espainian ere bai,
1: hori da.
0: Bada azkenean ondorioak dira, ez da hori ez da
1: ura eskaseranak, ez?
0: Oja, behazikia da ura eta gure promo testuan zukaiz batzuzu, bakinoen ura eta sua belaunetik gora fiskat alderantziz hartzeko eta egantzagaren hitzak.
1: Hemen, ez dakit abia puntua hori izango dela ez, baina gitarren galdera erantzuna hori da kantuaren abia puntua, gitarra batek ezker eskuin hemen entzun daitu
0: bai,
1: dugu ez?
0: Bai, bai.
1: Hori da kantuaren abia puntua?
0: Gana iduzu komposatzeko
1: bai.
0: Momentuan? Komposatzeko prozesua beti berdin izan da, denak komposatuak izan dira gitarra folk batekin.
1: Ados?
0: Eta hortik gero moldaketak egin dituen ordenagailuan, saiatu hori deklinatzen tresna guztientzat, eta gero entzaio gelatik ordenagailura eta hola gintzen.
1: Ados?
0: Eta xan bigarren gitarra nahi dena, eta berantago sartu zen, beraz, moldaketa hori berekin egin zen aski naturalki.
1: Begira.
0: Baina negia da badela jokoa bi beren artean, hola, ezker eskuin.
1: Ze, basuak, disko guztian, euste lanak egiten ditu,
0: bai,
1: horrek.
0: Bai, bai, ez du, ez ginen besterik nahi. Edo,
1: bai.
0: Azkenean, jaten zinuena, gauza pisu eta ilun hori emateko, hasten bazira basuari beste zera akorde inbertit edo alderantzizkoak edo egin arazten, galtzen duzu pisu hori pixka bat, harintasun pixka sartzen duzu, eta beraz, gauzak simple eta basiko utzi
1: zen. Eta gero badago xehetasun berezi bat, bueno, gitarrarekin egiten dena, entzungo dugu, ze momentu batean zalantza egiten duzu, neuz askorena, batetik sokak eta sintetizadoreak ote dauden, biak nazten direlako zuen musikal, eta beste batean, gitarra edo pianoa den, baina gitarra dela esango nuke.
2: Haize pelaka utxatara.
1: Teklatua da?
0: Bai, teklatua da.
1: Bani gitarra zelako, begira.
0: Ez. Ojo ere, jot
1: bat. Karo, baina agudu eta ataren batean, askotan ez zalantza sortzen du. Ze, karo, gitarrarekin ere, soka beti gora jo ezkero.
0: Ez, baina nahazuin duz ez da jot bat burlitzer bat.
1: Burlitzerra da.
0: Eta horreko badu gitarrarekin kasi gainera distorsio pixka sartzen badiozu gitarra iduridu.
1: Ze, karo, gitarra beti gora soka pixka jota plak.
0: Bai, gauza bera da, azkenean behar efektua da.
1: Ikusten.
0: Bai.
1: Burlitzera da rodea. Begira, atzo bertari bili ginen, hemen. Langideat da biok eta, bi esango ez, bi teklatu daude antzekoak direnak, baina oso gauza desberdina lortu daitekena, eta batez ere, tesituraren arabera.
0: Hori da.
1: Erdiko tesituretan oso antzekoak dira.
0: Bai, baina...
1: Begira, banatzen direnean, zenbat aldatzen diren.
0: Aldatzen dira initz, bai.
1: Begira, eta roda, eta burlitzera biak sartu dituzu zuek.
0: Bai, bo, denak numerikoak dira.
1: Bai, baina ala ere, baina...
0: Bai, gustatzen zaizkigu biak, eta egia da Xabileo espezialista dugu hortan, eta berak badaki ez nola erabili behar diren, baizik eta nola erabiliak izan diren, eta azkenan badira ere erabilera estandajak edo estandajistatuak.
1: Asko gustatzen zaitu guztia, ze belarira ez, beti erronkak sortzen dizkigu.
0: Baina, asmatuzu, bien arteko zerbait zen.
1: Bueno, azken kantua ipatu horretik, kontzertuak, zuzenekoak, badakigu ez dela erreza, zuen kasuan nola daukazue?
0: Oraingotzen nahiko kalme, nahiko lasai, mendik gutxira Lugaritz kulturetxean, Imanol Arzabal kulturetxean aituko gira, beraz urtarrilaren oita marian, ortsira laikin. Eta beraz hor data ederra izain da, areto txukun eta eder batean. Eta gero horti lan da Atabalen egonaldi bat eginen dugu bieguneko egonaldia. Eta beraz hortik aintzina presti zain gira kontzertu gehiago emateko. Baitugu batzukola ezagun lotuak, baina kontaktu batzuk, badugu data bat Bordalen. Eta gero lotuko dira batzuk pentsatzen dut bai iparraldean. Eta espero... egoaldean hemen, eta aukera gehiago baita

0: hemen azkenean gure aldean baino gure
1: areto gehiago da
0: bai, gurean itzulia fiteina da eta ainiz jo dugu beste taldekin ere gure ingurua ongi ezautzen dugu ba placer bat da
1: ez dugu katzen,
0: baina gia da gogoa dugula hemengo aldea eta azkenean gehiago ezautzeko ere ezagutzak egiteko eta ara ordizialdean baitugu kontaktu batzuk eta ara bakigo ere Gasteizen aritzeko aukera izaren dela eta holako planak badira.
1: Piskana.
0: Bai, uga. Gero diskoari denbora eman behar diogu. Musikak denbora hartzen duen bezala, gure musikak hartzen duen bezala, hastia badugu aurkezteko.
1: Bueno, alegia deus ez azken kantua, dena bukatu horreti josta gaitezen, hori da diozuna, bukatuko dela, esperantza gutxi, egiarri zor, bukatuko dela, hori badakigu, noiz da, ez, galdere ben askotan, hori pentsatu gabe, josta gaitezen, ez da?
0: Hori da, eta hori ere pixkat zinikoa da, ez da, egia da, ez, aipatzen da, walk mugimenduak edola, pixka eta anestesiatuak girela, divertigarriak diren gauzekin, izan, betiko kontuak aterako ditut, baina izan gure mugikorak, Netflix, eta azkenean, ara, denbora ainitz pasten dugu gure off moduan, gauzak irensten, kontsumitzen, berba medikazio gisa, berba ez dakit nik ez delako hain errez ere, eguneroko bizian dugun estresa eta jasateko edo arintzeko gisan, baina nikia da aldi berean gauzakin arrosteko eta mugiarazteko denbora hainitz, eta ni barne, autokritika da.
1: Hori da.
0: Denbora iniz galtzen dugula hortan eta denbora pasten dela eta ez girela orain hain gazte gauzak mugiarazteko ere ez eta ara beraz zer egiten dugu, jostatzen gira baina bitartean gauzak konpontzen edo ez gira saiatzen
1: horra klasikotik gertuen dagoen kantua nik uste
0: bai.
1: Irurogeita marraka aipatu dituzu, sinte solo bat eta badago, eta harmonizazioko zuen marka ere hor dago, baina errok lasaiko dikertuen, irurogeita marraka aipatu dituzu lehen, eta nik uste dut irurogeita marren maitale den bat sartu duzuela tartean, pelaiz dagoelako, unai
0: bai,
1: pelaio.
0: Bai, bai, bai.
1: Beste bat, giro honetan, gainera maizua da,
0: bai.
1: Dago.
0: Ahunt, bai, unai, orain aspaldiko laguna dut, jaten izu nola ezagutu ginen, kontzertu bat Doneste ben eman ginen, duela aspaldi duela 15 urte uste dut, eta gero Ziburuko ikastolan nituen nik alabak, alabazagena, saltsak izan zirelarik bakizu, elektrizitatea, nahi. Eta ura, eta dena kendu zigutelarik, eta hori. Eta Donostiako txaranga bat, eta kontzertu edo, bai, kontzertu txiki bat egitera etorri zen, sustengu kontzertu bat, eta diruz laguntzera, eta tartean, pelas, unai. Eta ezagutu ninduen, eta gantzera, bai, begira, oroitzen zirat honestean, eta bai, boni, hola doidoia, inigo Irazokirekin grabatzen nahi naiz lehen diskoa, eta nahi nukezu etortzea kantatzera. Eta gomitatu nindu, eta nik dut idekitzen pelasen lehen diska hau txaz. Eta beraz, geroztik etogarazik ginen ikastoren alde jotzera ere bai.
1: Azken disko harberatzeko ikastoren mesede eta natera du.
0: Hori da, eta duela gutxi ziburun egon zen jotzen ere.
1: Hori da.
0: Eta badugu kontzertu bat ere egin behar, hori egaten dut, entzute manan uzun nahi. Baina lotzekoa dugu kontzertu bat elgarrekin eta apetxatzen eta beraz ahberoak ikastoren alde izain dira.
1: Horren era isak batzen zaituzte.
0: Hori da, belax. bai. Eta beraz, mutiko izigarri prestua initz apresiatzen dudana, eta gainera musikari aparta da, gustatzen zait pila bat egiten duen musika, bere ahotsa, bere hitzak, dena, fana naiz. Laguna eta fana.
1: Bueno, esan dagoa, agian deus ez kantua, hori da, gutziko duguna azkenerako. Zabibizkai, mila esker.
0: Mila esker zuri, mila esker.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-9994 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

saio hau errepikatua da. Naiz Irratia.

Kaixo naizale, kaixo regezale. Ongi etorria Reggae Fever irratsaiora. Badakizu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela. Badakizu bozgorailuak iskatzen hasiko direla. Jakintzazu ba, reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu sukarrau zangotzatik datorrela eta nahi zirratian zaudela. Zuekin eneko

Datorren maiatzaren 16an Bartzelonako Upload aretoan Dean Gordon edo Don Drummond Jr. bezala ezaguna zen den tromboilari handia zuzenean jotzen egongo da Two Tones All Stars bandaz lagundua The Parsimonians gaua irekitzen eta ondoren ohikoak diren vinilo saioak Freedom Sounds Madals del Reggae eta Bongo Rolekin Agustia Reggae Films taldeak antolatuta eta gurezako aitzaki bikaina Dean Gordonen musika zuekin partekatzeko Soinu pisutxuekin hasi dugu Magnum Force deitzen da atzeko hau Baina paradisura goaz Dean Gordonen laguntzan laguntzaz eta bere aizearen laguntzaz Horns of Paradise Dean Gordon Don Drummond Jr. gozatu

Bing Gordon rearen historiako tromboilaririk handienetako bada, baina garrantzitsua da argitzea, ez da Don Ramonen seme biologikoa.

Bing Gordon Don Ramonen oinordeko espiritual eta musikal gisa ikusten da. Don Ramonen kartzelaratze eta eriotzaren ondoren boutxune izugarri bat geratu zen Jamaikako musikan, eta Bing Gordon izan zen haren estilo dotore sakon eta malenkoniatxua ongien jarraitu zuena. Gaurkoan Pauloren txokoa izango dugu. Paulo gurekin izango da gaurkoan ere. Motez hitz egiten, ez izenez hitz egiten, izengoiti ez hitz egiten. Eta zergatik ba, Don Ramonen, Don Ramon Juniorren izengoitia Bing Gordon, ez da? Ez zion bere familiak eman, Coxon Dot ekoizleak eman zion Studio One-eko kapoak. Dode ikusizun, Bing Gordonek Ramonen teknika eta soinu misterio txura imitatzeko bazukela gaitasun berezi bat. Eta bueno, marketing gisa edo omenaldi gisa, ba Don Ramon Jr. deitzen hasi zaion grabazio zenbaitetan. Bala, modu hortan jendeak lotura egin zezan. Eta, disko dira

Don Ramon bezala, Bing Gordon ere Alpha Boys School ikastetxean ez izen. Eta bai, Descatalyzed taldearen ondorengo bertsioetan ere, bera izan zen

bere tromboia entzun dezakegu Barney Spiren diskoetan, edo Bob Marley and the Wailersen grabazioetan baita ere, Exodus edo Kai albumetan adibidez. Eta guazen Zironik bera besti ezagunena entzutera gurezako behintzat. Sound Dimension, Real Rock, gozatu, Reggae Fever.

Beremen ditugu reggaearen neskak Reggae Girls, beren Rescue Me famatu honekin. Eta besti honek, gogorazten digu, Pablo Atejoka dugula. Orain

0: Aizue, gaurkoan ja ez dut aurkeztu behar. Ja badrila beti batzuk gurekin dagoela Pablo. Eta ja da familiako kide leno bazen, baino hain gerenik eta gehiago. Eta kaixo, Pablo, zemuz?
1: Aupa, Neko, superrondo. Aztelena izateko, alda esan estrena grabatzen gabizela, ez?
0: Bai, esan dugu, ja, berdin du, jende ez da bildurtuko.
1: Ados, ba, aztelena izateko, a tope, gato, revoluzionaute.
0: Vale, vale. Bueno, pues gaur ere ez izenekin, moteekin jarraituko dugu, ez da?
1: Bigarren partea.
0: Wow, second part. Aizue, eta aurreko gunean, galdetu nizun, zuk ere bazeneukan moterik, ez izenik, ez ezka bota zenean, baina lemotik ibili naiz investigatzen, eta hori horrela ez dela esan didate, ez du baduzu, zure ez izena lemoan gutxienez, kontatu, Pablo.
1: Ba, bai, egia san, pasan, oza, aurrekoan, astu zitzaidan, nire herria lemoan, nire kuadrian, izesion bajarri zidatela, ganera musika jamaikarrekin lotura daukana. Eta izan zen, orain dela igual, amairu urte gainera, amabi amairu urte, joan ginen Maritxu Kajoietara Arrasatera. Jai horretan, trajes joan bar da, eskontza bat bezala, ez? Eta arduen, pues deno ja ginen postrajearekin, batzuk igual aitaren alkondarekin, claro, ni paneukan ja kaskamotxa alkondara bat, paneukan amerikana bat, pues eskontza batekoa edo, eta Martin San jarri nituen. Eta orduen, batek esan zian, bituzu, ematen duzu bita akatzeko abeslaria. Eta claro, dale kasi zuzes, pa ba, asizien dene barre, barre, baina eskenean, amabi urte eta gero, nire kuadrillan, orain ditetzen daute, bita. Osa, nien az Pablo, edo ez naz Peip. Naz, bita.
0: Eta original bitak, balda gabaldu honen berri?
1: Bai, ez dakitzen bat aldiz. Iban, Moskor nagoenean, igual esaten dio. Osa, Moskortzen ezen bako itxean, eta ikusten badut esaten dio, seguramente, baina bai, bai, bai, esan dio. Eta bueno, pues bai, barre egin zuen, ez dakit. A ber, egia esan, daiago dut, izatea bitaren motea, eta ez beste bat izatea... Egin, referentzia positiboa da.
0: Dudigabe, dudigabe. Eta gaurkoan landuko ditugun ez izenak, gaurkoan landuko ditugun musikariak, referentzia ez dakit positiboak diren denak, ez dakit zergatikan jarri zizkieten izen horiek, baina badituzu zuk sailkatuak, ez da? Ze sailkapen egin duzu gaurkoan, aurrekoan ere hortan ibili zinen, bota genituen sailkapen mota batzuk, ezaugarri fisikoa zila, baina zinen bertan, zinen zenuen sakondu, eta agian gaurkoan hortik antiratuko dugu pixka bat, ez da?
1: Bai, aurrekoan egin nituen lau sailkapen, bat, okupazioa lana, bestea ezaugarri pertsonala, bestea kolonialismoarekin lotura zituztenak, eta bestea ezaugarri pertsonalak. Eta orain honetan, hiru aukeratu ditut ere, okupazio lana, musikarekin lotura, ezaugarri fisikoak, eta ezaugarri pertsonalak. Aurrekoan ez nituen egin, hasi que bitu, aurten, osa, horrengoan, ezaugarri pertsonalak sartuko ditut.
0: Vale.
1: Eta ez kolonialismo.
0: Vale, pues nahi duzunean, itza zurea da.
1: Vale, okupazio lanaren ingurua, musikaren lotura, aukeratu dut Johnny Dixie Moore, bere izena da John Arlington Moore, Johnny Moore, Dixie da, bere motea, eta historia kuriosoa da ere, ez motea, baizik eta nola sartu zen Alpha Boys eskolara. Porque Alpha Boys eskolara sartzen ziren edo umezutza sirenak edo liante batzu sirenak. Mm-hmm. Eta bera pasoka lagun bat, sartu zena Alpha Boys eskolara. Eta berak esan zion guraso egin azuela sartu eskola horretara. Eta gurasoak esan zuten, que ez da pentsatu ere. Baina berak pentsatu zuen, igual lagunarekin batera, estrategia bat, izan zen. Bueno, joango naiz, auzoko makarrekin, auzoko getoko makarrekin, batuko naiz, izango naiz liante bat, eta orduan esango dute gurasoak, zu, Alpha Boys eskolara. Ura. Eta bertan, aukeratu zuen instrumentua izan zen trompeta. Bueno, Alpha Boys eskola bukatu zuen, joan zen graduatuta gero Jamaikako banda militarren jo zuen, bertan bota zuen bizar luzea zuelako eta uko egin ziolako bizarra mosteari, mm-hmm. Ondoren joan zen jazz orkestra batera, jazz orkestra horre klase burgesaren kontzertuak ematen zituzten, edo horietara bideratuta. Bertan esan zioten rastak moztu behar zituela, uko egin zuen orduan bota zuten, eta gero joan zen rastak kampamentu batera. Han bertan jam sesioetan egon zen txartuta, hor ja Jamaikaren independentzia, kolonialismoaren kontrako movida horretan, pues aborigen horretan egon zen, eska estiloaren movida horretan egon zen, Coxon 12-ekin, eskatalaizen taldeko trompeta jole izan da, gero joan zen, bakizu eskatalaiz, bi taldetan banatu zen, bat Tommy McCook and the Supersonic, eta bestea Soul Vendors, Roland Alfonso-ekin. Pues Roland Alfonso-ekin jarraitu zuen, eta ta. Hau da purtsu bere biografia super...
0: Laburtua, bai.
1: Super, bai. Eta, karo, oin, motea Dixie dator, bera Alfa Boys eskolera sartu zenean, trompeta instrumento aukeratu zuenean, bera kartu zuena referentziatzat, estatu betuetako trompeta jole bat. Bera, deitzen zela, Dixie Gillespie. Abizena nidea, baina, bueno, izena, Dixie.
0: Mm-hmm.
1: Eta, pues, berak adibidez, soinu probak egin gainerin nago, ensaiatzeko, pues, beti jotzen zituen bere estatu batutako trompeta jole honen, pues, kantak.
0: Ados.
1: Urduen, bere referentzia zen, eta beti zegoen, gora eta bera, trompeta jole honekin, pues, Dixie motea hartu zuen.
0: Ados. Orduan, bere referentearen izena, beraren zako hartu zuen, ezta? Nola baita esateko.
1: Nire padria nirekin egin zuen bezala.
0: Vale. Gustatzen zait. Ongi. Johnny Dixie Moore. Dixie edo Dixie? Dixie esan dezu, ezta? Ixaz?
1: Badakizu pronunciationa nire
0: paketen. Ixaz idatzi da?
1: Bizeta.
0: Bizetas, vale. Gero, ez banago kertua Dixie koin buru etortzen dena, zoradiatua bezala uste esan nahi duela. Badu... Rollori. Ditzi bali mazal zaude ez zora biatua.
1: Igual dauka horrekin zerik usea eta nik asmatu dut hau dena, eh?
0: Ez, seguro ez. Ekarrez un informazio horrekin, seguro ez.
1: Jamaikaren historia edozen teoria posible izan daiteke, eh?
0: Mm-hmm.
1: Gero, ezaugarri fizikoak. Hemen aukeratu ditut, bi.
0: Bai.
1: Famatuena da, kinestit.
0: Oh, the ugly one.
1: The ugly one, hori da. Bitu, bera baietu ja bi mote. Kinestit eta the ugly one. Bere izena da Winston Sparks, edo Sparkes. Bera izan zen oso famatua eska garaian soinu sistemekin. Oso ospetsua bilakatu zen selektore bezala diskoa jartzen, eta bebai DJ bezala mikroarekin. Coxon 12 soinu sisteman aritu izan zen, eta horrekin zen famatua, eta Count Machukiren bitartez ere DJ lanetan abilizia hartu zuen. Eta orduen, eskagarai horretan, berak berenganatu zuen erregearen king horren motea. Porque izan zen, estenako makina bat.
0: Mm-hmm.
1: Porque bera lehen lehen zen, bere mote artistikoa zen, Count Steed. Eta orduen, ja, jendea jarri zionez, King Steed, pues berak ja hartu zuen izen hori King Steed bezala.
0: Ados.
1: Eta King ados. Eta Steed motea segaitik. Steed motea bera txikitatik izan da tartamudoa. Itz motela.
0: Totela, bai, totela.
1: Eta, claro, inglesez, tartamudo itz motela da stutter. Claro, nik ez dakit esaten pronunciation, badakizu.
0: Mm-hmm.
1: Baina patuan, pronunciazioa da stitz.
0: Ados.
1: Orduen, stitz, STITH, baina bere motea da kin stitz. STITT.
0: Uh-huh.
1: Orden, otit dator bere hori. Eta gero zuka ipatu duzun bezala, bera basaukan beste mote bat.
0: Claro.
1: Zela da?
0: The Ugly One.
1: The Ugly One, da, itxusiena edo itxusia, eh?
0: Itxusia, bai, el feo, The Ugly One, o itxusia, bai, itxusia, bai.
1: Ba, hau izan zen, jaiotxetik berak izan zuelako aurpegiko malformazio bat. Eta, pues, berak bere buruari, ja, DJ lan eta mikroarekin, pues, hasi zan, bere buruaz itxusitzat bezala aurkezten. Porque garai hartan nik uste hartu zuela Western pelikulatik. Zan da, el bueno, el feo y el malo.
0: Uh-huh.
1: hor nik uste hortik irakurrit, hortik hartu zuela. Eta hemen jarriko dugu orain kanta bat, bere kanta bat, berazten zala, berazten da DJ lanetan mikrofonekin kantatzen, deitzen dela Lee Van Cleef, oso ezaguna.
0: King Stage, Lee Van Cleef, gozatu!
2: This is the days of rock, Eastwood! I am the ugly one! If you want me, meet me at the big gun down! I am Van Cleef!

0: Bueno, Pablorekin, bitarekin jarraitzen dugu Pabloren txokoan, edo beti ez dakit asmatzen dudan izena, edo esaten dudan beti berdina, ez dakit. Bueno, hemen kontua da hemen berarekin gabiltzala, Pablorekin, Peifekin, Rantu Gederako kapoarekin, bitarekin, jode, Pablo, ikusten zemate zizten dizkazun. Eta berarekin jarraitzen dugu ez izenen inguruan hitz egiten, King Stitch, The Ugly Oneen, Lee Van Cleef abestiar entzun dugu, eta jarraituko dugu.
1: Bai, ezaugarri fizikoekin bigarren bat neukan, eta urrengoa da Carlton Santa Davis. Bere izena da Carlton Davis, eta Santa da motea. Bera da bateri jolea, amarruterekin Elizako taldera, musika taldera sartu zen, bertan Bobby Aitkenekin errazioa izan zuen, Bobby Aitkenek erakutsi zion rocksteady estiloa musika eta el groove. Ondoren gaueko klubetan ibili izan zen, farandula horretan, 70garren hamarkadan, claro, zuen pentsau, hau ja, hau da de los 70, hau da 70garren hamarkadako bateriole bat. Mm-hmm. Baina pentsa que rocksteady garaian, 75, 76 horretan, urtean, bera zen negabe bat. Orden orde amar ruterekin eleizara sartu zen, gero ja nerabe egin zen eta joan zen klubetara, eta sortu zuen ere gero Soul Syndicate taldea eta Roots Radic

0: edo berak jo zuen, eta Santa motea dator txikitatik gurpildun patinete batzuekin ibiltzen zelarik edo erori zan, jauzi zan, eta justo bere aurpegia jauzi zan alkitran beroa zegoen leku batean. Orduan, bere aurpegia gorri-gorri jarri zan, eta hemen datorre kuadrillak jarri zion mote bat. Zien, Gabonetako garaia zen, bere aurpegi gorria zen, orduan, Santa motea dato, Santa Clausen gaitu.
1: Zegoena.
0: Txikitatik, txikitako motea, gero bilakatu zan, bere musikari artistaren motea izena.
1: Oso ona, oso oso interesgarria bai.
0: Bai, da, bitxikeri, oso bitxikeria, eh?
1: Oso bitxia, bai, bai, bai, oso oso, oso bitxia.
0: Santa.
1: Ze pentsare, garo, gorritu zitzaion, moni pixka hortu, hola, pixka txoriburun ator, eta gorritu zitzaion aurpegia, baino alkitrana beltza izanik suposatzen dut, ez da, hemen izango bariz igual olentzero dituko zioten, neolakon bat, ez? Bestuta.
0: Bai, hori da, hori da.
1: Bai, bale, txistea atxarro eta gero aurrera jarrituko du.
0: Eta, bale, eta ikusteko Flying Thin Balls, edo Platere Galari soinu hori, topatu dut kanta bat nabaritzen dena soinu hori. Bueno, egon gozan guai jartzea. Ez da oldie estilo bat, da 70s, baina nik uste, bueno, interesgarria dela jenteak entzutea berak sortutako soinu hori. Deitzen da, artista deitzen da, bezlaria, Johnny Clark, eta bere titulu kanta da Non-Salescape The Judgment.
1: Zuentzako ba, reggae fiber irratxa joan, gozatu.

Bale, aurrera goaz, Johnny Clark entzun berri dugu, bere Flying Cymbals hauekin, ez? Eta aurrera goaz Paulorekin, aurrera goaz Ezinekin. Esan duzu, Paulo, orain, zertara joango gara ezaugarri, fisikoetara, pertsonaletara, ezaugarri pertsonaletara,

0: Pertsonaletara. Vale, pues zurea daitza.
1: Bai, hemen pertsonaletan ere, aurreko atalan ez genula aipatu eta oraingoan ekarri ditut bi, ekarri ditut bi ezagunak, bat beste bainago, Peter Tosh eta Family Man. Peter Tosh, bere izena da Winston Hubert McIntosh. Claro, hemen nire teoria apurtzu bat atzera bota da, porque bere bigarren abizena bukatzen da Tosh bezala, Peter Tosh bezala, orduan esan dut, ui, igual nire teoria badoa. Baina, Tosh dator ere Touch etik. Dena okutzen baitzuen dena txikitan.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, claro, ez dakit, igual den bietako nazketa bat, edo teoria bat ez dauka pizurik. Pero bueno, egia da, haurtzaro gogorra izan zuela, bere gurasoen gaitik abandonatu izan zela, bere familiar izeko zaba edo etxeta askotati pasatu dela bere haurtzaroan zehar, baina Peter Tosh gaur egun historikoki musikan oso pertsona, referentzesko pertsona bat da.
0: Izen handi bat, dudari gabe, regaren munduan, ez da?
1: Bai, iruroi garren amarkadan hasieran The Wailersen taldean egon zan, Bob Marley, Bunny Wailer eta Peter Tosh. Kontuan izan behar da, The Wailersen talde horretan ere, Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith egon zirela, koristak edo dana alakoa, edo gitarra uste dut Cherry Smith ere, eta Cherry Smith eta Beverly Keso emakumeak dira.
0: Mm-hmm.
1: Datu bezala. Peter Tosh izan zen pieza klabea The Wailers taldean, bera taldea sortu baino lehenago arinago gitarra eta teklatoa bazekien jotzen autodidakta bezala eta beste irakatsi ziren. Eska garaian The Wailers taldea oso famatu izan zen Zimmer Down kanta bezalakoak. 75. Urtean Junior Brad Wade, Beverly Keso eta Cherry Smith taldea utzi zuten. 76. Urtean Bob Marley joan zen Estatu Batuetara, eta egozan urte bat eta erdi, eta garai hartan Bunny Wailer eta Peter Tosh Jamaika zeudelarik rastafarismoan sartu ziren bete-betean.
0: Ez zurretaraino.
1: Orduan bongan, zelan?
0: Ez zurretaraino esan dut.
1: Bai, ez zurretaraino. Eta orduan, Bob Marley voltatu zenean Estatu Batuetatik, ikusi zuen panorama, eta zan zuen, bueno, pues nire bai rastafari egingo naiz.
0: Mm-hmm.
1: Orduan, claro, Bob Marley gaur egun rastafarismoaren ikonoa regea, bueno, mitoak ere badaude edo nola esan, ez?
0: Mm-hmm.
1: Beste esker ere izan dela ere, ez? Gero The Wailers badakizue, pues Lipperrekin grabatu zuen 70. Hamarkadan Soul Rebel, Small Axe kantak, reggae estiloan, Island Recordekin fitxatu zuten, Catch a Fire LP atara zuten, eta amenazten da Peter Toshen bakarkako bidea. 1974. Urtean, Eisla Rekosek ukatu zion Peter Tosheri bakarkako lan bat ateratzean. Eta hor, tirabira batzuk egon ziren, eta orduan Peter Tosh The Wailersetik joan zen. Taldea utzu zuen, eta bere bakarkako lana hasi zen egiten. Eta Peter Tosh, 70-80. Hamarkadan, pues gauza asko egin zituen. Disko desberdinak atera zituen, Legalizit, Equal Right, Mama Africa, Mama Africa, bueno, pare bat disko oso onak, famatuak mundu mailan. Eta nik aipatuko nituzke pare bat gauza, bere aspektu politikoa ere, edo politizatua. Jaialdi batean, kanuto bat erretze piztu zuelarik, marihuanaren aldeko proklamak egiten ari zen egiten, ez? Legalizazioaren alde. Eta adibidez, kritika egin zuen jaialdi horretan Jamaikako politikariei, bai eskumakoari eta bai eskerrekoari ere.
0: Mm-hmm.
1: Bai, porque ez zelako posizionatzen marihuana legala izataren alde dadalakoa. Gero, aurrerago Estatu Batuetan eman zuen kontzertu bat jaialdi batean, eta bera joan zen palestinar jantzi batekin. Eta justo, ez dakit, urte horretan edo garai hortan, judutarren jaia edo urtea zen, edo herri horretan judutar komunitatea oso handia zen, orduan, gatazka polita izan zen, bueno, polita, gatazka izan zen, bera ateratzea palestinar jantzi horrekin, eta dan alako. Orduan, berak be jaso izan zituen gero kritikak, eta baita ere igual, boikot batzuk egon ziren berare kontra edo. Baina bera jarraitu zuen irmoki palestinar jantzia eramaten urrengo kontzertuetan. Osea, eta hau izan zen 70s-80s. Hor egun borborrean dagoela Palestinaren kontua, baina hau dato raspaldit.
0: Ez da kontu herria ez.
1: Bai. Gero bebai aparte izen inguruan ere Sudafrikaren kontua horretan ere sartuta egon zen, kontzertu batzuk zituen eta horren atarela. Eta hemen azten daia Peter Tosen bukaera. Zegaiti, 1987 urtean, erail egiten dute Peter Tos, hiltzen dute. Pum, pum. Zer gertatu zen, bera joan zen bere etxera, eta batean hiru tipo sartu ziren etxera, dirua eskatzera. Eta berak esan zuen, berak etxean ez aukala dirurik, eta gana alakoa. Eta hor egon zen, postirabira, estorsioa, tortura, edo olako zerbait. Baina, karo, Peter Tosen etxera sartzen ziren, be, pues, bere bikotea, bere lagunak, bere musikariak zirenak, bai? Eta pues, hasi ziren sartzen, eta batean, pues, rehen bilakatzen hasi ziren pertsona horiek. Eta momentu batean, tentzionatu zen asuntoa, eta tirokasi ziren hiru tipo horiek, edo horietako batek. Eta bi pertsonen ziren, eta hirugarren bat ere zuten, izan zela Peter Tosh, tirokatuta. Eta gero, bertan egon ziren jente asko, eta beste batzuk ere zaurituak izan ziren, baina ez zuten hil. Eta horietako bat izan zen, Carlton Davis Santa, lehen aipatu dugun motearena Santa. Pues bateria hori izan zen Peter Tosen bateri joleare. Eta pues hor saritu izan zen Peter Tosh hil zuten egunean. A ber.
0: Interesgarria oso, gaina bai lotura guztiarekin itxita ez itzi gabe gertu nahi zela, besterik gabe. Esan nahi nuen gauza bakar zen, Jamaika no problemento hori zei burura, eta ez, Jamaika ze mori, ze garazo gatazka eta egon diren ez da.
1: Bai, Bob Marley ere izan zuen ere etxean tiroketa bat, kezir, Jamaika izan da oso gogorra eta gaur egun ere seguramente gogorra izango da. Privilegiatu agu lehenengo mundukoak.
0: Dudik gabe. Eta privilegiatuak garen ez, gure irratxaerekin jarraituko dugu, gure musikarekin jarraituko dugu, eta ez dakit zerbait gehiago daukazun entzulegoari kontatzeko?
1: Bai, daukat azkenengoa, ezaugarri pertsonala, eta da Family Man. Family Man, bera da Aston Barrett,
0: bai.
1: Ezaguna da Aston eta Carlton Barrett bera nahi txikia da, eta Aston Barrett jotzen du basua eta Carltonek bateria, eta claro, reggae munduan oso importantea dira, basea, oinarria musikalki da bajoa eta bateria. Batez ere basua. Orduan hauek izan ziren base ritmikoa talde askotan, de hippie boys, de reggae boys, de upsetters, Bob Marley and the Wailers entzat. Eta hau ziren ez basua eta bateria eta Aston Barrett gure protagonista zenez bietako anai nagusia, pues zeukan potere gehiago. Orduan bera basuan erregean oso garrantzitsua zenez eta anai handia zenez, base erritmiko horretan, bera zen liderra. Horregatik, deitzen zioten FAMS edo Family Man. Porque zan taldeko el hombre de la casa. Baizu, gara hartara joan behar gara, eh? Ulertu behar dugu kontestua.
0: Maiorazgoa jasotzen zutena, ez?
1: Zan liderra. Zakigu, nitzako liderra izatea da zerbait positiboa. Lehen inda liderro bat, ez, adibidez. Pero jefe, pues sé que sé, igual zure jefea dana, pues jefea da, jefea ez da liderron bat. Bueno, gero-geroztik Family Man honek egon da talde askotan. Wildersekin, Barren Spies, The Tenors Rocksteady taldearekin ere, trioarekin, Jacob Milleren txat, produktore askorekin, Lee Perryrekin, Duke Reid, Joe Gibbs, eta bebai irakatsi dituzte ondorengo musikari eta artista askori. Bai? Eta berak bere motea Family Man dauka bi gauzen gaitik. Bat, taldean lidera zelako eta beste bat, hau kuriosoa da, 40 seme alaba izan dituelako.
0: Wow.
1: Pasatzen dut emakume desberdinekin.
0: Bai, zu pasatzen dugu.
1: Así que bueno, bai, holakoa badaude, Bob Marley ere izan zituen pioa seme alaba emakume desberdinekin historian zehar, quiero decir. Horiz gara sartuko, baina Family Man, pues, bi gauza Osea, gero, nik uste gero, family man ezizen hori

0: berriz berenganatu zuela, hainbeste semalaba izan da. Ez? Apurtu.
1: Bai, familia izan ez dakik izango zen, baina bai, hortxe geratu da bere ez izena historiarako. Aston Family Man. Mila esker, Pablo. Berriro ere, gurekin negozagatik eta zure jakitori ere guztiokin partekatzeagatik. Baina suposatu nahi dut, joan aurretikan baduzula abesti baten ontzako, ez da?
0: Bai, badaukat kanta bat, dala Peter Tosena, bueno, da, Peter Toots and the Wilders. Ke bera, Peter Toots, lehen esan dugu, bere izizena dala Toots, Toots, Toutsen gaitik, eta bere lehen diskoa bere izenarekin daudenak artxibatuta, Peter Toots and the Wilders bezala daude gordeta. Adibidez daude, Hoot, Nanny Hoot, eta Habits, edo Habits.
1: Habits.
0: Hori da, eta nahiko nuke kanta hori jartzea, eneko.
1: Ba, jarriko degua. Peter Toots, the Wilders, Peter Toots suportatzen dut hor ahotsa nagusi bezala, Habits. Urren arte, aio.
0: Aio.

Bueno, ze gustora egon garen beste aste betez Balorekin, bere jakinduriarekin, bere ilusioarekin. Papa Pablo. Eta guz hartu gara, azken txampan beti bezala, eta gaurkorako deklaren doinean zaukeratu ditu.

Gaurkoan nobedaderik ez barkatu, baina hurrengo asterako izango ditugu zenbait. Izan ere, bueno, Kantabriako Smooth Beats taldeak bere lan berria argitaratzea ardu, eta badituzte abesti berri batzuk hemen entzungai jarriko ditugunak, Euskal Herritik ere Hitbound taldearen singela entzutera ere, entzuteko aukera ere izango dugu, baina hori guztia urrengo astean entzutera ere.

puede costar para nadie. Beklaren Doniens Liquid Back esan dugu, hasieran ere esan dugu, maiatzaren 16an dela Bin Gordonen boloa Bartzelonan, baina egun berean regean jarrai Punch Recordsek antolatzen duen, bueno, vinilo saioa egongo da. Pantxik eta Bernan izango da antolatzen duten hirugarren saioa, edo regean jarrai egun hirugarrena izango da. Bertan Punch Recordsek eta Gironatik Sound Defenders zango dira

Eta este burluzera untan, gure lagun Charlie Monda dientez, Mediterraneora doa. Midnight Movers ekitaldira edo jaialdira. Bertan eska Northern Soul, reggae, bugalua eta rhythm and bluesa. Bueno, antolatzen dute Alicanteen bertan. Eta Arunt

eta bagoa, badoa pixkanaka gure momentua. Eta joan aurretik betikoa, termometroa begiratu, gorri topera dago. Espero dugu baietz, baina lasai, ez larritu. Rezukarra, ona da. Baina erabat joan aurretik gogoratu, esan behar dizue dala, azken aste hontan, nire buruan, urrengo abestia da bilela dantzan. De Clarendonians taldearen abestia da, nire buruan bueltaka da bilen hori. Eta ziurrenik Pontevedran bueltaka jarrigo duguna. De Clarendonians, de Tartons, galletan, Lonely Heart Aches, urrengo aster arte, aio!

0: Iragana urrun eta etorkizuna lauso. Miruari tokatu zaiona, bien artean eraikitako zubi bat. Baina lorategi bat ezin da laratu landatu oroitzapenetan, urtaroak baino azkarrago aldatzen direlako auzoak. Eta beraz, jaio ginen mundu ezaguna, jada ez delako existitzen. Ez ditugu, anaitik anaira pasatako artilezko jartxea jazten, eta geroz eta taberna gutxiagotan dago salda. Baina maite dut inoiz izango ez diren gauzak oroitzea. Atzean uztea, eriotza txiki bat delako. Belaunaldi baten erretratua egin dute Malentxok, Maitanek eta Maitinek Miruenean. Identitatea eraikitzen ari den norbaiten etxea. Mugen, aldaketen, galeraren eta kontraesanen artean dantzan. 11 abesti eta 11 galdera. Zenbat emateko pres gaude? Zertaz egongo naiz arro? Nola du gaueko ilunak bere ganatzen adore falta guztia? Zenbat pixatzen du bihotz batek? Eta zerek gidatuko ote du gure belaunaldia? Etxea eraikita dago. Orain, guri dagokigu bisitan joatea.
1: Eta bisita hori egiteko gure etxera gonbidatu ditugu Matxin, Maitan eta Malentxo, egunon eta ongi etorri iruroi.
2: Egunon.
3: Kaixo.
1: Bueno, lehenik eta behin beti kontatzen ditugu horrelako gauzak, eta izaten da, zama kusazegun entrevista ulotzea. berez, jaiotzez, nortasun eta belaunaldi hau eraikizenean gure laborategitik 300 eta 800 metrotara. Baina bizitzak zenbat buelta. Matxin urruti, zuek lanbetuta, kosta egin zego pixka bat.
3: Kosta zego bai, baina hemen gaude.
1: Bai, bagenekin lortuko genuela eta lasai ginen, egingo dugu eta egiteko preso gaude. Bueno, hasiko gara galderetatik, ze justu bukatu zaigu gure dantza. Eta joango gara letzen disko hau, baina tira, lehenengo galderak pixkat ere balorazio egin beharko du, jabete batzuk pasa dira, disko orkestu zenutenetik, Miruenea etxe bat baldin bada, zenbat aldatu da barkatu diskoa, etxe egun hartatik, pixkat etxea estreinatu zenutenetik.
3: Pila bat aldatua. Mozka, esango nuke, sortu zaizkiola toki batzutan alako arrakala batzuk, baino beste aldetik ere, ba, nioen txeiru dikatze eta hola lorez beteta, bizitza askokin, eta dela pixkat pizkutzako Miruenea dana, ez, jendeakin konpartitzeko espazio bat, eta pues, jende guztia ongi etorrian espazio bat.
0: Geratzen zaizkizue festa hartako sagardo botella pertsonalizatu horiek edo bukatu dira?
3: Bukatu jala, esango nuke bai.
1: Non eta norbaitek ez duen eskutatuta etxean eta ez diet aldekidei kontatu.
3: Eta de repente es Wallapopen hor rebenta.
1: Madrilen igual sagardo botillaren badago ez dakiten hemen.
2: Netzako bakar bate denuneoki. Laino, gombiatun bat segure ongo, ala, endala gutxi norbaitek esan zean, bai, horrekoan irikin un zagarda oso, nazean.
3: Eukiztula, hola, gordeta, izango balitz bezala, txampaino, hola, ardo, superon bat, urte pila bat ondana hor.
2: Ta, Maitanekin dako zagarda.
3: Bai.
0: Bueno, are garantzitsua, ez? Eizu, artisautza lana. Bueno, diskoa, bai, Tolosa, Nazkaraten, Bilbon, Madrien, Angelun, leku askotan grabatutakoa da. Gu hemen, irratxai honetan, ohituta gaude, bai, musikariak etortzen direnean, ba, beti hitz egiten digute, bueno, estudio zehatz batean grabatu dutela, estudio zehatz horretako soinua bilatzen zutela. Zuen kasuan, ba, nola, leku askotan ibilizareten, ze uste duzu eman diola diskoari izaera, grabazioaren izaera nomada horrek bintzat?
2: Gu beti izan gauzo nomada grabatzeko eran. Azke finen, guk ez daukagu estudio kultura, oi? Gehiago geha, ba, bedroom kultura bi, ez, logelan indako musika. Ta guk indauna da, eta pixkat Miruenean extensioa hoxe izan da, ez, ba, lehenengo kanta gure logela balimazan, ba, lehenengo EPA, bigarren LPA, lehenengo diska oso hau, da, esango benuke, Euskal Herriko logela askoren irudi bat. Eta hortan daude, ba, adibidez grabatu genuen, oin entzuten egena tokekon baserrin. Maioien artena grabatu genuen Angelunan ensaiatzen leku baten. Azkaraten ingenion gaberdiko kantorea, kolpatzea erretzen Tolosan, Madrilen hainbat gauza eta hola, azkenen dena iatzen juntzan, Iruñan, baten bat. Eta egia da, kanta bakoitzak zentzua hundikin aukeratuta leku bakoitzen. Ez talarez, bueno, ba, daukan lekun ofizinen godeu eta eta hortikan abituko gara. Beti pilatzen erosotasuna eta, bueno, la inspirazio puntxu bat.
1: Goiurik sarreran, bueno, eraiki du olako ideia bat, ez? Miruenea badela, etxe bat, nora, bueno, guk autogonbidapen hau egin dugun, lan hori aztertzeko. Baina esango nuke, donoren bizitzan etxe bat ere, badela aldaketa bat, izan zurea, izan ikasketa garaiko etxe hori, amonaren etxera bizitzera joatea bete batzuk ere bada aldaketa bat. Eta diskoa ere bada, esango nuke miruaren bidean aldaketa sakon bat.
3: Bai, esango nuke, bueno, importantea izan da guretzat uniberso berri bat sortzea, nolabait miruan ibilbide hontan, ba, aurreko miruatik bere iztezana edo ja zerbait kontzeptualagoa, ez? Eta, bueno, zuzenen pixkate bai hortik dijo publikoa gonbidatzea gure uniberso berri honta, baino bai egia diskau iten hasi baino lehen nahiko argi geneukala norabidea edo bueno, ba, folketik ean behartzula, popetik, popizkuntzara eman behar genula horren beste urtez guk entzun deun eta maitatu deun musika hori, ez, musika herrikoi hori, eta argi genuna ere bazan, ba, kantu bakoitzak uniberso guzti hortan bere lekua behartzula eta bere identitate propioa ere bazeukala diskon, ez? Ba, badaude kantu oso alaietatik hasita, ba, kantu, bueno, erromeri kantu testu inguru hortatik, ba, barrua begirako kantuk, baina bueno, denek daukate ari bat eta denak dia etxe horren parte. Eta etxe horrek edo bueno, bideo horrek bai aldatu du miruan ibilbidea, zalantzarik gabe, osea guk diska honekin apustu oso haundi bat ingenun, hiru urte pasaitu diska hau idazten eta argi geneukan, ba, momentua zala gure indarrak eta gure nahiak, ba, honen meseetan jartzeko, eta gerora ere nabaritu deu diska atera danetik, ba, publikoarekiko gertutasun hoi eta bueno, kantuekiko konexioi, ba, existituala eta existitzen jarraitzeula, eta guretzako, ba, zoragarria da.
1: Zeona, esango zenukete hasieran egon zela diskoa pixkat ulertzea kosta ditzaion jendea eta prozesu honetan, denbora honetan gehiago ulertu duena, pixkat miruenea etxego sentiei du duen jendea?
3: Nik ezakit esango nukeen ulertu eta ez ulertu terminotan, ez? Egia diskoak ertz asko auzkala eta musika estilo asko ikutu itula eta badaola jende bat konektatu duna gehiago ertz batzukin eta besteekin gutxigo, ez? Hombre, nik esperoet eta gustatzen zait pentsatzea badaola jendea hasiera baten sartu zana miruenera salda badago batekin eta bukatu una entzuten gauerdiko kantorea, ba, gustatuko litzaiake hori pentsatzea, ez? Baina, bueno, ere kontrakoa ere polita da, ez? Osea, pues, jende ezberdinantzat ere gauza ezberdinak egotea diskan baitan eta zu konektatu alizatea zati batekin, ba, igual unibertso guztira suskribitu behar izan gabe, ez dakit.

0: Gaberriko kantorea aipatu duzu eta hause ari gara entzuten, hemen Maio Llenart, hemen Juancho Zeberio Etxetxipia, bueno, bidelagun, baina diskonek bidelagun asko izan ditu, eta ez dakit, gainera, erantzun batek edo besteak biek berdin-berdin balio diateen, aiz erantzun baten bilari, baina zer izan dan gehiago, zerbait bilatu nahi eta bidelagun horiek topatzea, edo bidelagun batzukin lan egin nahi eta horrek eramatea kolore batzutara, akaso bietatik egon da, matxin?
1: Bueno, biak beti daude, beti jokatzu, baino gehien bat izan zen, guk garbi gendun, kanta bakoitza noa eman egenun, edo ze emozio atean egenun kanta hortatik, eta gero horren arabera, guk ekipo bat osatze genun, esate genun ez, kanta bakoitza, sensazioak izan beharko luke, ia talde ezberdin batek proposatzen talde bat, kanta bat ala, edo igual baude hiru kanta izan daitezkera talde bat, beste hiru beste bat, orduan, ba, jungea olako estar hola favorito guzti jartzen zerrendan, en plan de, jo, ba, hemenneko genuke Vicente Martínez, hemenneko genuke ezak izan, eta zorionez, illa denak ba, ez esan digue, bat ematek ez ez baino, ez da esaten eta, izan da privilegio bat, ze kantako nahi genuen hori, alizan deu ineuneko laroita mausten

0: pentsatzen dut, baiezko eman eta gero, denak ere oso zabalik produkzio hauetara jotzeko. Bueno, akaso maioien arteztu guinio izentzun kolore hauetan, ez, edo produkzio tekstura hauetan kantatzen. Hasieratik oso, oso barrura zegoen, edo pixka bat landu behar izan zen hori.
1: Ba, bueno, justo grabaketa hortan ni izan du nintzen, ze Malentxo eta Maitanek ezin izan zuten, baina bea arazoi gabe moldatu zen. Pentsa, beare egia da, bueno, estilo hauek arrotzak ite zaizkio, ez da bere oiko terrenoa, garbi dao, baina, noski, beak kantatzen pasarte hoi, da oso bere estilokoa. Gero egia da, bai, beak emantzula, guk eman genio melodia bat, eta beak bere terrenoa emantzun, emantzizkion bere kantaerak, ze beare egia maili dela beste garai bateko edo pentsamolde bateko kantaria, ez da kantaria oain daukagun kontzeptzioi lehenengo dijo ala kanta eta gero kantaria, beak dauka beste modua kantatzeko, ez? Beak dauka melodia, hola, zentral bat, dana abstraktoa, eta gero beak muitzen dijo hor, eta ez dizu sekula santan kantatuko melodia egola bialdiz. Inoiz. Ba, inkluso batzutan oso desberdin kantatuko dizu. Eta beak holako, oza, beak gehiago dauka emozio zentral bat, eta reproduzitzeu momentun atetze zaiona. Eta horren arabera jokatu eta topatu genuen.

0: Esan duzu, oso ondo pentsatuta zeola ze herri edo iritan grabatu abesti bakoitza, oso ondo pentsatuta zeola kolaboratzaile bakoitza zein izango zen, eta ze eskainiko zion diskoari, oso ondo pentsatuta dena, urte luzeko lana, egon da improvisaziorako tarterik?
1: Pila bat, gehiegi gozaneako.
0: Gehiegi?
1: Jo, bai, oza, momentu askotan errealitatea da, gozak aldituzula planifikatu ikaragarri pila, eta gero ez dialateatzen esaktamente nahizun bezala, ezakitu baina ibez gabiltzala antzokizarreko kontzertuakin eta gaztetale hori osgora eta bera, oza, egea, ba, ez, aldezun guztia planifikatu, baino pakiztu, sorpresak egon guiala beti, ez? Eta pixka diskakin hola izan da, bai diskakin grabaketekin eta igual egia da, bueno, ezakete errexagoa, baina, bueno, bai azkenen estudio batea zoaz eta jende batekin eta itezu inaizuna, eta bueno, hor sorpresako margen gutxiko da, baina ia sartuta bideoklipetara, iruditara, argazkitara analakoa, osa, izan da improvisazio bat, atea deula ezakin nola, osa, oso jende honakin inguratzen, baina bestela ez genuen ateako.
2: Nor kudeatzen du okerrago improvisazio hori, nori sortzen dio estres gehiago improvisazio horrek?
1: Makinei gutxina.
3: Bueno, ni gitetena da.
1: Bakoitzak adierazten
3: dugu. Gehiena surfeatzean nahi tokatzen.
2: Ondo?
3: Esta gainea improvisazioa nuke esango, da jazz. Akordek, kanbio kor daude, baina gero ze jokozun, hoi momentu nitezu, eta, adez, bideoklip baten, da jazz. Zuaukazu.
2: Ideia bat?
3: Zein behazun bakizu, eta momentun, de repente, ba, aizu, hau hemen, hau besten, argia hori aseago. Ez da bestik, osea, hola da.
1: Gaur hemen ere eukiko deu jazz pixkat, ez da.
2: Bai, ez da, Laizter, lehen kantu bat eskatuko dizugu, akaso hau xera momentua.
0: No, eta bizitza filosofia oso nahi iruditu zaite, eta metafora oso ona, jazarena.
1: Hementik
0: aurrera, irratin baita zerbait gaiziatatzen balin bada, edo gonbidaturen bat bapaten ez balin bada, ez balin bada saltzen, ba, Mikel Urdangarin gertatu zitzaion bezala, izorratu intzitzaion.
2: Mikel Urdangarin gizajoa, bein furgoneta izorratuko, eta guk berreun aldiz kontatu dugu, etzela iritsi, gero torri zan.
0: Bueno, vale, bordan esango dut, adibidoi ez teu jarriko erabiliko dugu, ibilbiditarrak bi ordu berandu iritsi zianen, elurtuta zegoelako Iruñatik Tolosarako bidea.
2: Eske, asko gertatu dira, eh?
0: Ba, horrelakoak gertatzen zizkigunean, esango dugu,
1: yes.
0: Hau da jazz.
1: Ni piano jole ez naiz oso fina, eta izan un irakasle bat, piano jazz jode mate zitena, nota bat gaizkiten un bakoitzen esate zitena, oh, oso tentxio interesgarria da.
2: Hori izaten da, lenguan ez tegin norekin komentatzen genuen, baina musika pixka bat ikasi duen jendeak izaten duela joera bat, batez ere, hau gitarristekin asko pasatzen da ere. Nota bat, kagatu, gaizki sartu dezu, pop giroan ari gara, triada, eta hortik aurrera lau tensioan hartzen dira, eta nota bat gaizkizo, ez que hau zan bemola mairua.
1: Claro.
2: Bai, zan bemola mairua, edo bestela izango zan sostenido amaseia.
3: Eta nere amona gurpiakoiko balitu.
2: Hori da, bizirat izango zan. Hori horrela da. Eta hor, badago, batez ere, jazeroak pop rockean, edo indian, edo, bueno, musika harmoniko kipiska simpleagoan edo daudenean, joera hori esateko, ez, hau da, bai, unaizuna, baina, tensioa, bango izunik zuri. Bueno, hemen ari gara entzuten, gaur abestuko duzuen kantuetako bat, baina uste dut, Loreak Mendian bigarren kantua izango dela gaur edo lehenengoa. Zein joko duzu lehenengo, zeu nahi duzuena?
3: Loreak Mendian joko du lehenengo.
2: Loreak Mendian joko duzu lehenengo? Venga, dos. Ba, aizue, nik uste dut, hau momentua dela gure set akustikora bidea egiteko zoazte, eta segituan emango izugu paso.
4: Keep calm and bigarren kafea.
2: Tira, babadoaz gure set akustikora Matxin, Malentxo eta Maitane, Mirua Atarrak, eta segituan Loreak Mendian entzuteko moduan izango gara, gitarrak hartu, azken afinazioak txukundu eta bagoaz, eh?

0: Hortxe ba, gaur entzungo dugun kantuetan lehena, badatoz gure sete, entrevista setera Makin, Maitane eta Malentxo, eta jarraituko dugu aurrera, gainera jarraituko dugu, bueno, nik uste dut sarraskiari leku egiten, garai ona da ontarako, derriro ipatuko dugu, kandiduran gadaukagula hor baulatu aparrean, eta poza maten digula, baina sarraskiara guaz.
1: Sarraskia.
0: Tira, ba, letrak aztertzeko gara iritsi zaigu, eta goiurik prez dauzka zuentzako sarraski osatuko duten galderak.
2: Epa, epa, epa. Bueno, diskoko lehenengo esaldia, bada, bueno, letrak irakurtzen eta entzuten aritu nahi zenean, bueno, ba, hauxe topatu dut. Lehenengo esaldia izan dela, mugaz gaindi arago begira, eta azken esaldia dela, ai probintzi bakarra nahiko balitzake zazpiak bat balira ezkonduko nuke. Tardan, norbaitek pentsa dezake eskaini diozuela diskoa Euskal Herriari edo behintzat nazio ikuspegiari, baina hainbat elkarrizketatan entzun dizuet, etzen utela abesti edo disko nazionalista bat egin nahi. Eta...
3: Hortxe, klabatu indezu.
2: Eta... Bai, bota.
3: Ba, holaxe, hoxe beha da, justu galdera ikurrakin botatzean esaldi bat. Ez genuen nahi hasieratikan proposatu nahi hola erantzun bat, edo zertzan baizik, eta guk hola diska aukeratzeakon, eta azkenen estilok aukeratzeako garaien, iriste ez hausnarketa batean, unkontuatze zen folkan ideia upurun daukazuna, hau dela, konstrukzio bastante moderno bat, trikitisa beha, trikitisa ancestrala dela pentsatu hemen jende askok, baina trikitisa oindala da pikurte sartu zen honea, pixka gaixo, igual.
0: Zumarragatik, Gorka Hermosaren dokumentalaren arabera, hori da teorietako bat, teoria onartu xamar bat.
3: Osea, panderoa, bueno, euskaldun xegoa da, baina esan nahi, gitarra bat, euskaldunagoa da, triki bat, baina diferentzikin gaina. Zer, gitarrak eta estiloko gitarnak eta olako zeak, Nafarroko erresuman horrekin estilo hortako musika oso interesgarri eta garaien vanguardista itezan. Eta, bueno, ba, guko galdera ikur horri olako importantzia ematea zan intentzio hemen. Da, bihoz bat kantua dan bezala, bueno, pixkat galdera horren zentroa, eta guk esan genuen, babia, politxalitzake justu bihotz bat kantua dela, galdera hoi modu gordinen aurkezuna izatea, zerikusirik ez daukana folk horrekin. Baizik eta galdera bere hortan. Eta, bueno, pozen naiz ulertu balima da.

0: Dantzan jarri du Malentzu eta Maitane eta
1: Alaba.
0: Ondo dago, izu. Dantzarako ez da girina pizten du honek.
1: Ja, dantzago gokin gaude ala ere.
0: Bai, ez da? Dantzago gokin bizizarete, titularra.
2: Jarritu bat?
0: Bai, bai.
2: Jaio nintzen mundu ezaguna jada ez da existitzen, eta Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen. Hori aipatzen duzu beste besti batean. 1984ean idatzi zuen Josu Zabalak, eta Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emanen. 40 urtetik gora pasa dira, industria asko aldatu da, ordutik, zentzu askotan, jakin nahi nuke zuentzat. Bueno, zer moduz dagoen, Euskal Herriko musika industria, eta rock and rollak ez du dirurik ematen, baino zueke egiten duzuenak, ematen du ze moduzko harrera izan duzue programatzaien aldetik, bira aldetik, entzule aldetik.
1: Jo, ba, asteko ez pixkat Euskal Herriko musikan egoeran ingurun, nire ustez bai gaude momentu pozarri baten, ez? Oso, azken aldin asko itzein dan zerbait da, COVID-az geroztik egon dan nola baiteko loratze hoi. Eta, bueno, ba, egia daukaula suerte handia, bueno, asteko gure belaunaldiko musika, bai musika estilo ezberdin askotan, aidala jendea, eta gauza, eta proposamen oso interesgarrik burutzen. Eta azkenen horrek ere elikatzez daitu, ez? Osa hor, bada onola baiteko hartu eman bat, eta nik uste toso egoera pozgarrin daola, eta aratago ere, ez? Osa jendea ia establezituko da ona, eta bat diskon eukiteun konbidatuta itzulita, osa, ezakit, nahi, ikaragarrizko suertea iruditzen zait, ze estena anitz eta liberen txikia daukaun Euskal Herrin, ez? Osa, txikia esan nahi zut de bolsillo, kasi, eta denok ezautze dura elkar, eta azkenen hor daukazu jende ikaragarri pila mirestezuna, proposamen oso interesgarrikin musika estilo ezberdin asko ikutzen, eta oso oso gertu daude, eta disko noi ikustea, eta bigutzako marabila da. Eta gero galderan bigarren zatira jotzen, ez? Baina esan, ostras, bentsi bertan nahi gara ikitzen ba bereziki ez, udarontako bira eta da, osea, gutzako kristona, osea, daukau bentsi bertan aukera ba jotzeko, jonaiko genuken tokitako askotan, ez? Eta jo, ahi ez ezakit eski guantxe gure burun daun gauza igual, daude hiru gauza burun, pues bat da, bat eta erdi gaztetan hori, osea, eski egun guztia hortan, ez? Eta bantzoki zarro batean Donostin jotzeko aukera izatea, eta ezakit gutzako marabila bada, ez? Gero beste aldea ere esan behar da guk, ezakit dirua bada ono ez? Baino, bastante, ezakit gehan ambizioso, komotibatuk, ezakit
0: nola ez duela. Momentuz asko ez duela.
1: Baina, daukau enxentimo bako itzagastatite deu. Osea, beti da dena reinbertitu, beti nahi deu ondigo hain, eta bueno, osea nahi zutu, irua ipolikia da ez, ilusioi daukau, eta momentu hortan gaude hartzeko. Baina, bueno, guri bain goz, Euskadin rock and rollak ez dugu, dira asko eman.

0: mugaz gain diren bideoklipak eman zuen, danborrekin jolasean edo musika egiten hasteko, eta danborroiek pixkat geratu dira. Birak gero eta furgoneta edo ibilgailu handiagoa behar du. Duela urte terdi, zinaten horrelago trastepilarekin ibiltzen, eta diskonek berak ere sortu du bira hori eta zagit produkzio hori komplikatzea pixka batez.
1: Bai, zalantzi gabe, oraingoaz 12 metroko furgoneta batean. Nik erekin 12 metro zezkala, eta horre konsist, hai una furgoneta aparkada aki fuera aike moberla jimila zen. Ta ni, ah, no se de quien será, esan nire baitan, o sea, no se de quien será, ten, ama, kurea da. Bai,
0: gola. Felizidadea, eh?
2: Erraldea, da autobus bat baino lehen daun aurreko tamaina. Mm-hmm.
1: Bai, eta goaz Manukin zuzeneko eta perkusio pila batekin. Eta asmoa da guain jira berrin, ba, bi musikari gehiago gehitzea taldean. Orduan bai, estenatukin miruaz izanetik guain dan horretara sekulako aldaketa da, hola. Sekulakoa, ez daukaz zirikusik.
0: Barka diezadatela entzuleok, zenik sarraskia eten dut beste galdera batekin, goiuri jarraitu sarraskiarekin, de baino momentuara iruditu zaiteta.
3: Bai, jaz izan dago ere. Ez, aipatu nahi nuen, ambizio handikoak zaretela esan dezuela, jasotako dirua erabiltzen duzuela, ba, gauza berriak egiteko, eta abesti batean ere aipatzen duzu, ambizio ez da, ateratzen merke. Izan du zuentzat, edo ze kostu izan du obesan da zuentzat ambizioak? Izan daiteke kostua, izan daiteke denbora aldetik, izan daiteke harremanen aldetik, edo...
2: Hombre, kostua batzutan, ikustezu zure bizitza normala, eta beste batzutan sentitzezu zaudela zurrumillo bat emarron. Eta gauzak igual kanpotikan iruditu dakizkeokena norbaite normal xegok, barrutikan da, gauza sufrituna munduko bat, eta... Ba, denetik hasita, kontzertuk ematetik, ez? De repente, jende guztia parrandan tazu kontzertuk ematen larun batero, eta asten zehar lanen, da aste burutan ebai lanen, da, bueno, politxa da, baina sakrifizioa hundia eskatzeo, diru aldetik zukestezen, zupentsa, lehenengo soldata ofiziala kobratu dugu, oain, gabonetan. Imaginatu, eta lau urte oaz, eta esan genuen, bueno, udarako frakzio bat behintzat kobratu ingo, frakzio bat, eh? Beste guztia, jonda erostea argi, eszenografia, lona, bueno, mila gauza. Eta azkenen, depende zena izunen, rock talde bat balimokazu, gitarra bajo bateria, azkenen horrekin defendatzea okazu, guk egia nola musika, jotzen bakigu, baino gustatzea gure bai, jake ez gehan hain kriston musikarik igual beste batzuk bezala, beste modu batea betetzea eszenarioa eta ikuskizuna pixkat eman alizatea. Bentsat, ikusta etorrean hoi, esateko, etxea juteko, zehose txundituta ez, eta konpromentzua esatezu, kristona, vulnerabilidade egoera baten egin jartzea, bai eszenarion, eta eszenariotik berare, bai, eozein gauza, dependeze egoeratan, azkenen lupakin zaude, eta, oain jendeak atentzio gehiago jartzea gula gugan, batzutan, egon dia momentu ez dezula jotio, osea, dana ondo egiten saiatu, eta alare honi etzei ondo iruditu, beste jola, eta ez da buki hola katastrofikoa izan den ezer, baino, egia holako gauza txiki horieke azkenen sufriara zite izuela.
3: Iragurtzen dituzue? Kritikak edo horrelako mezuak?
1: Aiatu iten
3: dira.
1: Asko dira itzeiten eta, beste gabe, baino eta ere ez da garrantzi gehi egiman behar.
2: Oso iko kestia, esango nuke. Oso no izen behin, baino eldia egon milioi bat komentario egon, eta txar bat da, eta...
1: Eta horreatzezea,
3: bai.
1: Ezkenen espuesto zaude horta, orduan, ebaita, ezin dezu pentsatu, jendeak ikustea nahi bat zu, jendeak ere itzen ningo,
3: Pixo bat lanarekin doan zerbait, ez? Bai, izaten da. Eta azkeneko galdera, letrei dago kienez. Simbologia... ugari topatu ditut ez, lehen aipatzen genuen artilea, izkora, larreak, baratzak, loreak, gerra hotxak, lehenago dago unibertsio bisuala, edo lehenago letrak eta letretatik ere ikitzen da unibertsio bisual hori, edo lehenengo egiten duzu horrelako iruditegi bisual bat, edo imaginario unibertsio bat, eta gero hortik ateratzen dira bestietako letrak.
1: Biak, ez? Bai esango nuke diska hontan bereziki saiatu gehala letretan atentzioa eta letrak oro har fintzen, asko fintzen, ez? Ta zehatzera joeten. Baina nola ez, beti, bueno, miruak bai euki uniberso bat ere bisuala, oso bisuala, eraikita eta diska honen hasieran uniberso hori ere sortu genun. Eta esango nuke biak eskuti jundiala. Bai, bada simbologia bat, zakit, puroa, autentikoa esan dezuna artillana, ez, ba, piskatere belaunaldi hoien eta gujasotako eta maite deun horren omenaldi txiki bat ere badalako diska hau, ez da, eta, bueno, ba, horrek eramate geintun, ba, artillera, elarrera, horre, hoi izan da piskat, eskutik jundiala esango nuke, bai.
0: Bueno, ba, eguerdiko mobietara iristen ari gara, eta oraindik bigarren kantu bat eskatu behar dizugu, baina gurtu aurretik, bueno, aipatu duzue lehen, antzoki zaharra, Donostia, martxoa,

0: bueno, konbidatu egongo dian kontzertu bat, guretzako oso kontzertu berezi, ba, pixka koska bat gora ingo dulako, eta intentzioa da, ba, bueno, miruenea aliketa autentikona ikustea zuzenen. Orduan, izango ja oso kontzertu politiak eta berezik bi hauek betzat. Eta
1: sorpresa asko, baina zindia zen. Unin behar ikusteko.
2: Joan egin behar ikustera, martxoaren zazpia.
0: Sei. Martxoaren seia.
2: Seia, markatu. Direla. Eta maiatzaren zazpia. Hor nahaztu naiz. Bueno, Donostiako data bueltan den horretan, sarrerak dagoeneko salgai, bai baterako eta bai besterako. Beraz, bueno, bi kontzertoietan, nolabait, bira horren lehenengo pausoak emango dituzue eta gerora etorriko dira bestelakoak. Ba, irukote, plazar bat gaur zuek gurean izatea, agurtu egin bartzaituztegu, baina bigarren kantu bat ere eskaini behar diguzue, beraz, esai guzue ze joko duzuen.
3: Bain kolpatzea ardena izkora joko dugu.
2: Ba, mila esker berriro, eta entzuleok guk agurtu egin gozaituztegu, baina orain dikurrengo minutuetan kolpatzea ardena izkora entzuteko aukera izango duzue. Entzuleok, badoaz miruatarrak gure set akustikora, segituan entzuteko moduan izango duzu, kolpatzea ardena izkora, hau ere ba, formato akustiko goxo eta berezian, eta tira, ba besterik gabe, prez dauzkagula miruatarrak eta nahi duzuenean.
1: Ba, prez gaude, eta, ba, bi, bero...

0: Hau zau jaialdia badabil bere lehen asteak dagoeneko atzean utzita eta pixkanaka pixkanaka aurrera egiten eta Mai Gorostiaga Pozo gaur gainera luxuzko gonbidatu batzekin etorri zaigu. Mai, egunon?
1: Egunon, bai, bai, luxuzko gonbidatua. Goendala lau urte egon zan gurekin ere hemen bigarren kafea hartzen eta gaur ezakit laugarrena egon beste bi kafea hartzeko prez Ifigenia Kakridoni greziarra.
0: Ifigenia, egunon?
2: Kaixo.
0: Kaixo. Tira, egingo dugu, Ifigenia, Nola oskatu behar dut?
1: Ifigenia, esaten du.
0: Ifigenia? Ifigeniarekin belarri prest moduko elkarrizketatxo bat urrengo minutuetan eta gainera kantu bat ere eskainiko digu berak bere gitarrarekin. Baina Mai, konta eguzu, nola joan da azkeneko astea, joan den astean egin genuen alako egun eratzea, hau zao 2026 honen programan, azken astean ere hainbat itzordu.
1: Ba, bai, komentatu genuen bezala, ez? Kaitzek ba aldi maukate izen bat eta badatorrela ez dakize urakana eta ez dakize zikloia, ba guk hemen badaukagu gure asteak, ez? Jaialdian eta estraia hortizen urakana pasazalaia eta aste honetan ba murgildu gara ba Ifigenia Kakridoniren astean, ez? Bueno, Arrasaten umentzako saio superpolit bat eskaini zigun Odei Arregirekin batera, atzo Ibarran egon zane bai super unkigarri helduentzako ikuskizuna oso politesa, oso borobila esango nukela, gaur iruran, eta bihar ba agurtuko gara Ifigenia, gala zoragarri bat ingo degulako Iruñan, Nafarroako liburutegi nagusian, bueno, martxoak 8 eren arira, gertu daukagunez, ba lau emakume puska egongo dira holtzan, ipuñak kontatzen, bai euskeraz, bai gaztelaniaz, Ifigenia Kakridoni greziarra, Andre Roldan kolombiarra, eta gure anfitrioiak, Amaia Lizagoien, eta Dorleta Kortazar.
0: Ahozkotasunaren gala nagusi arratsaleko 7 izango da, bueno, ba, Nafarroako liburu tegian, ez, bertan, patioan, Iruñean, eta hori bihar ostirala izango da horretarako itzordua. Segituan, Ifigeniarekin hitz egiteko aukera izango dugu, Mai, baina zer dakar, zer du nolait bere imaginarioan greziar ahozkotasunak zer berezitasun edo zer eskaintzen dio oso jaialdiari.
1: Ba, alde batetik mitologia askotan aipatu degula, ez? Gure zaintzinari da beti Greziako mitologia. Baita ere tradiziozko ipuñak. Kontatuko eta askotan gu kontalari ikusita nola mugitzen direla aktuatzen ez dauderean asko ikasi dezakegula, ez? Eta Ifigeniai gusta ez aiola izugarri jendearekin hitz egiten. Bai, kaletikan, bai, eta txokok ikusi nahi ditu ere. Atzo adibidez, beran bakarrik bere kabuzi gozan Izaskun mendira paseatzen eta baserrik ikusten eta horrelako ez dakit jendearekin gerturatzen da gauza pertsonak ezagutzeko, ez bakarrik historioa edo turismoko ikurrandienak, baizik eta ze kontatzen dute jendek, eta horrek asko esan nahi du ba ipun kontalari bati buruz, eta esango nuke hori gero erreflejatzen dela bere lanean.
0: Bueno, Ifigeniari galdetu nahi diogu ere, Ifigenia, orain dela lau urte egon zinen hemen, Euskadin, aurten bueltatu zara, zer iruditzen zaizu Euskal Herria? Aldaketarik nabaritu duzu azken lau urte hauetan?
2: Καλημέρα. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι ξανά εδώ στη χώρα των Βάσκων και ευχαριστώ πάρα πολύ το Μάη και το φεστιβάλ Άωθα που με έφερε. Με ενθουσιάζει πάρα πολύ ο τόπος εδώ, η φύση, τα ζώα. Παίρνω τα βουνά, κάθε μέρα περπατώ στους κάμπους, συναντώ αλογάκια και πρόβατα. Αλλά πιο πολύ απ' όλα έχω γνωρίσει πάρα πολύ ενδιαφέροντες ανθρώπους, προσωπικότητες.
0: Bueno, gure greziarrak ematen du laburpentxo bat egiteko, baina gutxura da pozten dela berriro hemen egoteaz, beti gustatu izan zaiola Euskal Herria bisitatzea, hemengo inguru naturalak, paisaiak, parkeak, animaliak, zelaiak, itsasoak ba bisitatu dituela eta bueno, apozten dela berriz ere hemen egoteaz eta ba oso jende atsegina topatzen duela hemen, bai egunerokoan eta baita nolabait ba bueno, oso jaialdiaren fauna maitagarri horretan ere ba pixkate, bueno, oso jende atsegina topatzen duela. Ifigenia, askotan hitz egin izan dugu euskal mitologiaz, aberatsa dela eta greziar mitologia erreferente bat dela, ez, ahozkotasunaren munduan. Nabaritzen duzuzuk mitologia horien influentzia eragina?
2: Η μυθολογία σε αυτόν τον τόπο είναι πολύ ζωντανή. Παντού όπου τριγυρνάω μυρίζει θρύλους, μυρίζει παραμύθια. Και αυτό εμπνέει να αφηγηθείς ιστορίες. Οπότε είναι ένας πολύ, πολύ πλούσιος τόπος και υπάρχουν πάρα πολλές ομοιότητες στις ιστορίες που άκουσα με τους τοπικούς θρύλους και τις μυθολογίες με αυτές που έχουμε στις ελληνικές ιστορίες και στην ελληνική μυθολογία. Γι' αυτό και εγώ θα πω ιστορίες που θα βρείτε πολύ κοινά στοιχεία με τη δική σας μυθολογία εδώ.
0: Bueno, hemen ere bagutxoera mitologia hitza ikus dezakezuen bezala grekeratik dator, etorrexeratik grekera zari denan nahi arrexu lertzen dizkigu hori, eta beste hitzen bat, bat batean hitz batzukin konektatzen dugu jatorria bertan dugulako, baina bueno, berak diona da, pertsonaia mitologikoak nolabait bizi dituela edo inspiratzen dituela kontatzera gure artean biziko balira bezala, edo askotan badaudela berdintasunak greziar mitologia eta euskal mitologiaren artean, eta ipuin kontu askotan pertsonaiak nolabait bi mitologietan azaltzen direla. Eta horrengo egunetan, greziar mitologiaren inguruan, horreko egun hauetan, eta horrengo hauetan, ariko dela, eta nolabait, ariko dela, ahoza jaialdien. Ifigeni, azkeneko galdera egingo dizut, mitologiaz gain bestein bat gauzare kontatuko dituzu. Zer lan edo zer ikusiko dugu zehazki ahoza jaialdian, azken aurreko egun hauetan, eta gaur eta bihar?
2: Θα αφηγηθώ σε αυτό το φεστιβάλ και ιστορίες από την ελληνική μυθολογία, αλλά επίσης και λαϊκά παραδοσιακά παραμύθια, και θα τραγουδήσω παραδοσιακά τραγούδια για παιδιά και για ενήλικες. Και επειδή είναι οι μέρες αυτές που πλησιάζουμε προς την 8η του Μάρτη, που είναι η μέρα της γυναίκας, θα αφηγηθώ ιστορίες για γυναίκες δυνατές.
0: Emakume eta zari da azken esaldi hauetan, bueno, mitologia kontatuko duela orokorrean, baina baita ipuin herrikoiak ere, umeentzat eta helduentzat, eta gero berari ere noski etzaiola arrotz edo etzaiola deskuiduan, martxoaren 8aren bueltan gabiltzala, emakumearen nazioarteko egunaren inguruan, eta beraz, emakume indartsuen inguruko ipuñak eta mitoak edo izango direla nolabait ardatz. Aizue, Ifigeniari abesti bat eskatuko diogu, beraz, joango da gure setera. Hanko katzen den bitartean Mairi galdetuko diogu, zetopatuko dugun datozen egun hauetan, aipatu dugu biharko gala hori, Iruñan izango den gala hori, lau emakume puskekin gainea, eta nolabait askotasunaren oso erreferente diren lau emakumezkoekin, eh?
1: Eta biharroi Andre Roldan, Kolombiatik dator, eta lekukoa pasako dio Ifigeniak, elkar ezagutuko dira, gero Ifigenia jongo da, eta sartuko ara Andre Roldanen astea, esan dezakegula, ez? Ikuskizun ezberdina ditu, txiko gara Ara Maiora, Oñatira, Ordizin hasiko gara ja ikuskizunekin ere, iganden daukagu tailer berezi bat Intujai espazioan Tolosan, kajatxo batzuk txotxongilokin eta itzalekin erabiltzeko eta ipuina kontatzeko txotxongilo txiki batzuekin, eta aste azkenen adibidez Tolosako Leidorrean izango dugu gala nagusia, umentzako, hau ez da oso ikoa jaialdietan, umentzako gala nagusi bat, eta Tolosan egiten dela, ez da ikastetxe guztiko umek gerturatzen dira, historiokin gozatzeko, zei artista gongo dira holtzan, best itzordu potententako bat gure jaialdian, eta pixkanaka sartuko gara ja jaialderen Ekuadorrean, porque oraindik falta zaizkigu de xente.
0: Ados, aizue, egingo dugu goza bat, gure oiko elterrista akustikoen sintonia jarriko dugu, eta segituan ariko gara Ifigeniarekin, hemen zuekin, esan bai?
1: Ez dakite kontestua edo abestiaren zea, pixkanaka.
0: Horentxe gokatuko dugu, mailasi.

0: eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri, Ifigenia, Mai Gorostiaga zuri ere mila esker gaur gurera etortzeagatik.
2: Egaristo.
1: Jarraitu gozatzen intu jaialdiarekin, eta oraindik ere datorren astean akaso elkarrekin egoteko aukera izango dugu.
2: Noski horrengo aztean beste bizita bat, eta ber, ze kontatzen digu jaialdiak.
1: Entzuleo, goizeko amaikak eta hogeita mar minutu, bagoaz aurrera.

0: Egunon, entzule. Hau, lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen hasierak ezagutzeko txokoa. Ikusten dugunaren atzean, beti dagoelako hasiera bat. Gaur, Yanire Arantzabe, esan ezin.
1: Ba, musika ginaremana beti danik. Ez bain dauketen modu berginen, baina entzule gisa oso oso umetatik musika asko entzundon pertsona izan naiz. Uste dut, bueno, musikarekin egu ezakezun lehenengo harremana beti hori dela, ez? Entzule izatea. Eta nik bai sentitzete neurri handi baten musikari naizela lehenago eta lehenengo entzule izan naizelako. Eta bai, entzule zutxoa izan naiz beti musikarena, segitzen dut izaten oraindik ere. Eta neurri hortan esango nuke bari, lehenengo harremana beti danik izan detela musikarekin.
0: Zein garrantzi zuen musikak zure etxean?
1: Nire etxe dagokionez kuriosoa da, ze nik bizitzaren eta egunerokoaren zati handi bat beti partekatu dut nire familikoekin, bereziki gure familiak urte askotan zabalik eukidun jatetxean eta liberean nire amunaren baserria izan dan hortan. Eta kuriosoa da, ze musika pila entzutezan gure jatetxea eta gure baserria dan horretan, bereziki nire tio abueloa beti izan dalako oso irrati zalea, oso disko eta oso kaset zalea, oso vinilo zalea, eta musika beti zegoen martxan gure sukaldean, lan egiten genuen bitartean, lanen ez ginean tarteetan ere bai. Ia da beti izan dela, trikitixari lotutako musika hori, eta gerora igual, akaso hortik bat orkidala ere bai musikarako zaletasun hoi, baina, estilo aldetik zerbait alden du nahi zela hortik, ez? Eta ni sentitzen dut trikitixan badagola nola bait, nire etxearen musikalitate hori, eta asko lotzen dut hori ere bai nire etxearekin, eta nik iraganean numetan asko entzun dituten kantuekin, eta nik uste beti dagoela hor zerbait, ez? Eramaten zaituna nola bait gerora musikak leku berezi bat izatea ero bai zure bizitzan, naiz eta beste musika estilo batekin dan kasu honetan bereziki, baina bai nire etxean musika egunaren erdian beti irratian martxan eta beti piezaren bat edo beste beti entzun gai.
0: Noiz konturatu zinen musikari izan nahi zenuela?
1: Bai, esan, ustet, inundik inora ez nintzela bide hau egiten premisa horrekin edo pentsamendu horrekin musikaria izan nahi eta orduan hasiko naiz. Izan zen askoz gauza naturalago bat, 2020 pixkal lentxeago uste eta zinintzen egoelia txaltzeatzen hemen, baino beste gabe musikak okupatzen zon leku oso berezi bat nire bizitzan, eta momentu hartan tokatu zitzaizkiten gauzen gatik, eta bizitzen egin nintzen denak eraman nindun nola baite hartzera bide hori sentitzen nulako, bazala nola bait niretzako hori kudeatzeko modu naturalena, askatzaileena, eta niri pake handi ematen zidan modu bat, eta oso eroso sentitzen nintzen modu bat, ez? Eta hortan hasi nintzen, eta nik uste beste guztia pixkat jundala etortzen. Eta bidea egiten jun naizela plazerretik eta sentituetelako nolabait hontan hasi nintzenetik, hemen badagola musikaren bidez badauketela, ezagut, hemen egoteko modu bat askotan, mundu hontan egoteko modu bat, eta ni naizen bezala izateko, eta hori nolabait nire inguruari erakusteko modu naturalena niretzako oraintxe eta hasi nintzenetik musika izan da beti, eta baten, ezagut, topatzen dezu nolabait zure lekuen mundu alrero zontan, eta uste dut beti dela gehiago hori, osea, askotan ez dut pentsatzen hontan nabilela eta musikari naizela, ez dut hainbeste pentsatzen hortan, musikari naiz hontan hasi nintzelako, eta Eta, bueno, berugarren disko bat egiten dezunean jazatezu, bale, egon musikari zea ez. Eta, bueno, eta ez diotola beldurrik hori horrela dela aitortzeari, musikari naiz, eta super ondo. Baina, bai, ez diot inoiz hartu zakit tankera hori hemen egoteari. Ez diot sekula igual nere buruari afirmazio hortatik gehiegi ikusi, eta gehiago izan da, oso modu bizeralean eraiki detela udena, eta bai, batzutan hori egiten duzu mitartean eta bidean, ba, batan esatezu, jo, bai, musikari naiz ez, baino ez da inoiz hasi nire bidea ustet, musikari nahi izatetik, hasi da beste leku batetik guztiz, eta uste horrek ere askotan ematen dizula edo eman ditela presio gutxiagorekin aritze hori, hartu diotelako honi guztiz bestelako asmo bat, eta horrek eman ditela lasaitasun ez hemen egotearen, eta presioak akaso gutxiagorekin gauzak egitearen lasaitasun hori.
0: Zein izan zen ikasitako lehen instrumentua?
1: Ba, hau kuriosoa da, ikasitun lehenengo instrumentua ez da gaur egun nire instrumentu printzipala dan hori, gogoratzen naiz, hori, solfeoko bigarren edo hirugarren kursoan gebiltzela Aizpa eta biok, eta hori, bazan instrumentu aukeratzeko urtea, ez? Eta hori, bueno, gutako bakoitzak papertxo bat hartzezun, eta horren arabera, pues, instrumentu aukeratzen edo bigarrena edo azkena izan zintezken. Gure kasun, ba, Aizpa eta biok nahiko bukaeran tokatu zitzaigun, eta bueno, bor, instrumentu bakoitzan X plaza zeuden, eta bueno, guri tokatu zitzaigun erako, ba, gu nahi genituen instrumentu horietan lekurik etzegon, eta bi instrumentu gelitzezian aukeratzeko, edo biolontxeloa edo tuba. Eta, bueno, nahi soinuz, bueno, tuba getian bereziki erakartzen, eta ba, urte betez biolontxeloko klaseak jaso genitun bai Aizpak eta bai nik. Eta, bueno, ikasen duen lehenengo instrumentua, orain naiz zertaz gogoratzen, biolontxeloa izan zen, kuriosoa da, baina, bueno, anekdota modura hortxe dago, eta hori, ba, uiz ez dakit, egizan ez dakit noiz, ez nahi zoro itzen zenbat urterekin hasi nintzen musika eskolan, eta zenbat urterekin aukeratu nun instrumentua, baino lehenengoa biolontxeloa izan zen.
0: Noiz iritsi zen zure lehen kanta?
1: Ba, nik idatzi letraldetik, eta aldi berean musikalkiro bai komposatu duten lehenengo kanta, edo komposatu nun lehenengo kanta, berriz zu izan zen, aireratzen lehen epean dagon kanta, eta kuriosoa da, ze askotan hori, ja, hirugarren diskoa orain ez, eta bizkat bideara egiten zoaz, eta bueno, kantu zar batzuk ja, aurreko diskoarekin ja zuzenekoan ez genitun jotzen, bogon disko berriarekin ere, ba, beste batzuk gehiago gaitzen dira, eta usten dituzu bizkat setlistetik kanpo, eta aldi beren berrizu, bada kantu bat, ezak izentitzen detena, bidea gaur egin ahala, eta disko berriak eta kanta berrik iritsi ahala, sentitzen dut, badala kanta bat ez detenak enduko sekula esan ezinen setlistetik. Badiote kariño horrezia kanta horri. Ez dakit, nik uste lehenengo izate horrek ere ematen diola kanta horretat, kanta hartatik banandu nahi ez hori, baina bestera ere behirutzez daitozu kanta boro bila. Eta lehenengoa izan asko eta lehenengoa beti daukala lehenengo aldi horietatik ez dakit, akaso igual esperientzia gutxi daukazunean ere ikitako kanta bat dala, baina nik uste tortikan ere batzutan ateatzen diela gauza politiek, eta sentitzetago dala horietako bat.
0: Zer entzuten zenuen orduan?
1: Garai haietan, eta nire nerabezaroan zehar, asko eta beti entzun duten talde bat izan da Lain taldea, kariño berezia dioten talde bat da, eta uno, neri suposatu diate asko bere haien kantuak, eta aldatu ziten bizitza haien kantu batek zehazki. Asko entzuten online, asko entzun nunero bai gara joietan, eta liberian izan zian bere lehenengo kantuak izarok, bere lehenengo Paradise eta Om disko harri buelta pila bat eman nizkion gogoratzen dute oso oso ondo, eta nire ustez izan dela ere bait nire musikalitate edo